0: Da.
1: Ce, vreți să o păcăliți pe nevastă mea?
0: Nu, nu. Da.
2: Ai ghicit. Vreau să o păcălesc. O să petrecem de minune.
1: Ne bate în joc de ea.
3: La chei?
4: Da, domnule.
3: Să fie chemat notarul. Da, repede.
4: Până vine notarul și se încheie actele, să înceapă baletul nostru.
0: Da, bravo.
4: E gata să se aprindă la pioană.
0: Da, bună idee, bravo.
3: Să ne luăm locurile.
5: Dar Nicol, ce facem cu Nicol? Am uitat de ea.
3: Pe Nicol o dau interpretului.
6: Ah, domnule.
3: Și pe nevastă mea, cui o vreau?
6: Domnule, vă mulțumesc. Sunt foarte fericit. Pe legea mea.
7: Ai vrea tu, dar nu scap de mine.
6: Nicol.
4: Acest divertisment îl dăm pentru desfătarea altei sale turce și a tinerii sale soții. Să trăiască!
8: Sunt fericit, Lucile.
9: Te iubesc, Cleon.

0: Ați ascultat Burghezul Gentilom, adaptare radiofonică după comedia lui Molière. Înregistrare realizată în anul 1953. Distribuția a fost următoarea: domnul Jourdain, Alexandru Giugaru, artist al poporului; doamna Jourdain, Fifi Mihailovici; Lucie, Raluca Zamfirescu; Nicole, Eugenia Popovici, artistă emerită; Cleont, Mihai Berechet; Coviel, Ion Lucian, artist emerit; marchiza Dorimin, Carmen Stănescu, artistă emerită; contele Doran, Aurel Munteanu, artist emerit; maestrul de dans, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; maestrul de muzică, Mircea Balaban; maestrul de filozofie, Nicolae Gărdescu, artist emerit; maestrul de arme, Ion Ulmeni; maestrul croitor, Nichi Atanasiu, artist al poporului; Octav, cântărețul clavecinist, Valentin Teodorian, artist emerit; lacheul, Matei Gheorghiu; arii originale, Mihai Bredicianu; regia muzicală și tehnică, inginer Lucian Ionescu; regia artistică, George Teodorescu.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Alegerea lui Alexandru Suțo, de Dumitru Crudu. Adaptarea radiofonică, Adina Vukovici. Regia artistică, Gavril Pinte.

0: Nu știu ce să fac, bucătare.
1: Nu știi?
0: Nu știu.
1: Șofer, e serviciul tău?
0: Da, e al meu.
1: Atunci, șofer, dă-i drumul.
0: Nu mai înțeles, bucătare.
1: Nu-i bună mingea?
0: Mai bună.
1: E aiurea terenul?
0: Nu despre asta e vorba.
1: De despre ce?
0: Vino la vilău. Ăla e mort de 3 zile.
2: Cine?
0: Știi tu cine?
2: Știi ce nu mi-ai spus până acum?
0: Am uitat, am fost la talciuc să-mi împăr o pereche de brușturge și am uitat să-ți mai spun și despre asta.
2: Dar ce-a pățit?
0: A făcut stop cardiac în budă.
2: Și l-a scos cineva de acolo?
0: Nu l-a scos nimeni.
2: Și în ce budă e?
0: Uite, în aia din față.
2: Șofer, tu de ce scoate-l?
0: Eu?
2: Da, tu, șofer.
0: Nu vreau să mă duc, bucătare.
2: De ce?
0: Păi, nu am altă treabă. Eu sunt șofer.
2: Atunci trimite pe cineva să-l scoate de acolo.
0: Bine, bucătare.
2: Urgent, șofere, urgent!
3: Portar, ia vino încoa!
4: Dar eu păzesc poarta!
3: Ia mai lasă poarta în pace, că avem probleme mai importante de rezolvat.
4: E, bine, bine, bine. Ascult.
3: Portar, în buda din față, în timp ce făcea pipi, un individ a făcut stop cardiac.
4: Pipi?
3: Da, pipi și stop cardiac. Ce, nu ai mai auzit de cuvântul pipi? Făcea pipi, ai înțeles?
4: Am înțeles, Edric.
3: Portar, scoate-l din budă și adună încoa.
4: Bine, bine. L-a scos!
3: Acum adu-l în fața noastră.
4: E cam greu.
3: Fă-și tu un efort.
4: Bine, bine, bine.
2: Închei șlițul.
0: Eu? Da, tu.
4: Nu poți să închei șlițul unui tip.
0: E un tip mort.
4: Păi, cu atât mai mult.
0: Ești cam pudic, nu-i așa?
4: Așa e. Tot timpul am fost așa. Și acum, mă rog, de ce aș fi altfel, nu? Am și eu principiile mele. De ce le-aș încălca tocmai acum?
5: Domnilor, domnilor, pot să-l închei eu?
2: Cine e?
4: Femeia de servici.
2: Încheie.
5: Ok, domnilor. Domnilor, dar ăsta e Alexandru Suțo. Nu-i așa că e Alexandru Suțu?
2: Ai dreptate, el e.
0: Așează-l pe scaunul ăsta, pe domnitorul Alexandru Suțu.
5: Bine!
3: Acum e rândul tău, bucătare. Servește!
6: Fii pe fază!
4: Eu ce fac cu individul ăsta?
3: Cu cine?
4: Cum cu cine? Cu domnitorul ăsta care a făcut stop cardiac în budă. Uite, uite, uite, uite, uite, uite cum alunecă de pe scaun.
7: Ia-l în brațe.
4: Nu pot să-l iau eu în brațe. Eu am principiile mele și nu le încalc niciodată.
5: Domnilor, îl iau eu în brațe pe Alexandru Suțo.
7: Ia-l!
4: Hai, da, dezmățată mai ești. Mă dezamăgesc, să știi.
0: Vorbește! Mai încet!
4: De ce?
0: Pentru că Alexandru Suțo e mort.
4: Și ce dacă domnitorul e mort?
6: Chiar nu-ți dai seama ce vorbești?
0: Nu.
6: Tocmai pentru că Alexandru Suțo e mort, vorbește mai încet.
0: Bine, bine, bine, bine. Bucătare! Alexandru Suțo stă în fața noastră și nu ne mai spune nimic. I-a stat piuitul.
6: Este pentru prima dată în viață când jucăm tenis de față cu Alexandru Suțo.
5: Domnilor, alunecă Alexandru Suțo, nu mai pot ține în braț.
4: Da, da, da, nici eu, nici eu.
0: Lăsați-l să cadă.
4: Acum pot să plec?
0: Nu.
4: Bine, atunci mai stau.
5: Domnilor, sunteți împotrivă dacă mă întind lângă Alexandru Suțo?
6: Bineînțeles că nu. Egalitate. Pauză.
2: Și acum? Ce o să facem? Ce-ai în vedere?
0: Suntem pierduți.
2: De ce crezi asta?
0: Dacă lumea o să afle că Alexandru Suțo s-a dus, te-am dus și noi. Să citim sau să scriem, nu prea avem habar.
2: Las că nici cu Alexandru Suțo nu mi-era rușine.
0: Acum, nimeni nu o să ne angajeze nicăieri.
2: Și nu știm nicio limbă, nici măcar limba maternă. Exact ca el.
0: Nici măcar regulile de circulație nu le cunosc ca lumea, chiar dacă-s șofer.
2: Pic la sigur. Dacă mă pune cineva să dau examen la regul, pic.
7: Nici eu nu-s prea braț în bucătărie. Nu o să dea nimeni prea multe parale pe mine. Nici la un bir de mahala nu-s bun. Pe mine m-a dus aici femeia de serviciu, care e gagica mea și se culca cu Alexandru Suțu. După ce m-a băgat pe mine, te-am adus și pe tine încoa. Te-am cules de pe drumuri. Hai, ții minte.
2: Ma bine că nu țin, doar e nevastă-mea femeia asta de serviciu.
7: Dar cum e tare asum, n-are cu cine să se mai culce. Ce o să facem?
2: Important este ca nimeni să nu știe că Alexandru Suțu nu mai e în viață.
7: Da, dacă românii vor întreba unde e Alexandru Suțu, ce o să le spunem?
2: Va trebui să nu le spunem nimic.
7: Ba nu! Trebuie să le spunem la toți că e mort. Și asta până nu află de prin alte surse. Hai, hai, hai, portar, du-te și anunță vestea morții lui Alexandru Suțu.
4: Eu?
7: Dar cine?
4: Bine, bine, hai că mă duc.
2: Nu te du!
4: Nu mă duc. Ce?
7: Trebuie să le spunem că Alexandru Suțu a murit. Portar, du-te și spune-le românilor că Alexandru Suțu a murit.
4: Mă duc, mă...
2: Nu trebuie să spunem nimic.
7: Cum?
2: Portar, nu te du nicăieri și nu spune nimic.
4: Bine, nu mă duc nicăieri și nu spun nimic.
2: Nimeni nu trebuie să afle că Alexandru Suțu a murit. Nimeni. Nici țipenie de om, nici măcar un singur român. De asta depinde soarta noastră. Ne mai departe. Numai așa putem păstra privilegiile pe care le avem acum.
7: Crezi?
2: Da.
7: Dar alte soluții nu avem.
2: N-avem alta. Trebuie să le ascundem tuturor că Alexandru Suțu e mort.
7: Trebuie să ne gândim la alte soluții.
2: La care?
7: Nu mă taie capul.
2: Dacă nu te taie, nu vorbi.
7: Trebuie să acționăm cumva.
2: Uneori vorba chinezilor, atunci când nu faci nimic e mai bine decât atunci când faci ceva.
7: Dar nu e cazul acum.
2: Nu avem timp și oricum boșorogul, adică Alexandru Suțu, era trecut de 80 de ani, era domnitor de vreo 3 decenii și...
4: E mort de 3 zile.
2: Dar nu le putem spune niciun caz că e mort.
4: De 3 zile.
7: Da, de 3 zile.
2: Lasă vorba și ține mingea. E serviciul tău.
7: Scopul meu este să câștig toate partidele pe care le joc cu tine.
2: Și eu tot asta mi-am propus.
7: Atenție, pun mingea în joc.
4: Domnilor, dar cu hainele ăstuia ce facem?
7: Acesta nu cu hainele lui.
4: Femeia de serviciu l-a dezbrăcat complet în haine și i-aș putea lua eu hainele.
2: Ia-le, numai ceasul de la mână de mie.
7: Iar mie lanțul de aur de la gâtul lui Alexandru Suțu.
4: Eu? Pot să mă îmbrac cu hainele lui Alexandru Suțu? Știți că eu mor după moda de la 1821.
2: Îmbracă-te!
4: Mulțumesc! Niciodată n-am purtat asemenea haine.
7: Acum stai jos lângă ei.
4: Nu pot să mă așez. Nu pot că-mi cifonez hainele astea noi de stofă.
7: Stai jos, am spus.
4: Bine, bine, mă așez, dar nu alături de el. Nu, mă așez în pirostri, uite aici. Am și eu principiile mele și nu o să le încalc chiar acum.
7: Egalitate din nou. Pauză.
8: Vreau să beau ceva.
2: Și eu.
8: Adină șampanie.
4: Și cu domnitorul ce fac?
2: Bea, are grijă de femeia de serviciu, hai.
4: Bine, bine. Vine îndată.
7: Șofer! Să bem pentru domnitorul nostru!
2: Să bem pentru domnitorul nostru, bucătare!
7: Să bem pentru domnitorul nostru care a murit de 3 zile! Să bem pentru Alexandru Suțu!
2: Fie țărâna ușoară!
5: Fie țărâna ușoară!
4: Fie țărâna ușoară!
7: Dar și lui Alexandru Suțu un pahar de șampanie!
2: Ok!
7: Închină și tu un pahar, Alexandru Suțu!
2: Să-ți fie țărâna ușoară, Alexandru Suțu!
7: Drum bun pe lumea cealaltă, Alexandru Suțu!
5: Să-ți fie țărâna ușoară!
2: Portar! Portar, de ce nu bei cu noi pentru Alexandru Suțu?
4: Pentru că eu, de felul meu, nu beau șampanie.
7: Na. Nu e vorba că de felul tău nu bei șampanie, ci că ești cam fricos, bătrâne.
2: Stai cam prost la capitolul curaj și îndrăzneală politică, portar.
7: Uită-te la Alexandru Suțu și bea un pahar de șampanie împreună cu el.
2: Nu te uita la copacul din față, nu, ci la el.
7: La el!
5: Ce lână ușoară!
9: de serviciu.
4: Da, da, da, uite, la el mă uit.
10: Vinți, vinți! Ai băut șampanie și nu te-ai uitat la el.
9: De ce nu-l privești pe Alexandru Suțo în față când bei șampanie?
4: Ei, pentru că mi-e frică.
9: Nu trebuie să-ți fie frică, domnitorul nostru. Și noi, ca tâmpiții, muream în fața lui de frică. Dar acum e mort.
10: Acum suntem liberi să facem ce vrem.
9: Suntem liberi. Putem să bem chiar și șampanie de față cu Alexandru Suțo. Și chiar împreună cu Alexandru Suțo. Mai parlă un pahar de șampanie lui Alexandru Suțo.
10: Nu știu de ce, dar simt o dorință nebună să-l scuip în față pe Alexandru Suțu.
5: Viță rănăușoară!
10: Portan, ia scuipul și tu între ochi.
4: Eu?
10: Da, da, da. Tu!
4: Bine, bine.
10: Hai.
4: Îl scuip.
10: Ce-a fost asta? Scuipat cum trebuie.
9: L-ai scuipat cu ochii închiși și scuipatul tău a nimerit în altă parte. A nimerit în coșul de gunoi.
10: Portar, ce-i cu tine? De ce tremuri?
9: Ți-e frică, a?
4: Un pic mi-e frică.
9: Nu ai de ce.
10: Dar nu are de ce să-ți fie frică, portar, pentru că Alexandru Suțo e mort.
9: Uite-te, uite-te că să te convingi. Am să-l scuip și eu. Și Alexandru Suțo nu o să zică nici mâlc. Ba chiar o să-i placă. Așa.
5: Ițărână ușoară.
9: L-am scuipat. Ura! Ura! L-am scuipat și eu în față pe Alexandru Suțo. Ura! Doamne! Doamne, ce tare sunt! Și ce curajos! Așa ar trebui să-l scuip și tu. Hai, încearcă!
4: Da, da, da. Hai, că acum sunt gata să-l scuip și eu în față pe Alexandru Suțo. Hai,
9: hai! Nu va trebui să-l aștepți un pic la coadă, hai.
4: Bă, dar nu, dar vreau să-l scuip și eu.
10: Nu, nu, nu, nu, nu! Acum este din nou rândul meu! Lăsați-mă!
9: Uite! Am să iar și o palmă lui Alexandru Suțo. Na! Eu, bucătarul.
4: Și eu vreau.
10: Stai la coadă!
9: Am să-i trag și un picior în burtă lui Alexandru Suțo.
5: Domnilor! Asta-i prea de tot!
10: Cum așa?
5: Oricum, Alexandru Suțo încă mai e domnitorul nostru!
9: Că bine zici, femeie!
10: Bate cineva în poartă.
9: Cine? Portar! Tu te și vezi cine e?

0: Ce ne facem?
1: Nu știu.
0: Bine, să-i spunem care e situația sau nu?
1: Să-i spunem.
2: Ba nu, nu trebuie să știe nimic.
1: Șofer, dar e soția lui Alexandru Suțo.
0: Portar, du-te și spune că domnitorul...

0: I-am spus, domnule șofer, i-am spus.
1: Și ce-a făcut?
0: I-a plecat liniștită cu amantul ei.
2: I-ai spus că soțul ei e mort?
0: Nu.
2: De ce?
0: Pentru că nu m-a întrebat.
1: Bravo, portar.
2: Nu-i putem spune că e mort pentru că suntem în plină campanie electorală.
1: Alexandru Suțu este singura noastră șansă să rămânem la putere.
2: Nimeni nu trebuie să știe că domnitorul nostru e mort.
1: Nimeni!
0: Da, da, eu știu deja.
1: Da. Portar, tu nu știi nimic?
0: E cum așa?
3: Să te porți de parcă n-ai ști nimic, ca atunci când mi-ai furat roțile de la mașină, înțelegi? Și o făceai pe niznaiu.
0: Am înțeles. Vă să zic că domnitorul nu e mort, domnitorul nostru, adică cadavrul ăsta, e viu.
3: Așa.
0: Alexandru Suțo e viu. Așa. O duce bine, mersi. Poartă Adidas și joacă tenis.
2: Dacă facem publică moartea lui, pierdem alegerile.
1: Toată mizeria din jur, toți îi aduc o sarare lui Alexandru Suțo.
2: Niciodată nu mi-am putut explica acest lucru.
1: Nici eu.
0: Și din cauza lui românii nu mai au ce să mănânce, n-au cu ce să se îmbrace, dar tot pe el îl aleg.
2: Cu atât mai bine.
1: Avem numai de câștigat din asta.
2: Ai perfectă dreptate.
1: Ascultă, pătrâie, nimeni dintre cei care vor bate la poartă și vor întreba de Alexandru Suțo nu trebuie să știe că Alexandru Suțo a murit.
0: Da, ce să le spun că face Alexandru Suțo?
3: Se uită la un film.
2: Portar, spune-le că se uită la un film american SF.
0: La care, domnule Bucătar? La filmul ăla SF în care domnitorul murise și cei din jurul lui au ascuns treaba asta?
3: Nu, important este ca nimeni să nu știe că a murit. Nimeni.
2: Ai înțeles?
0: Am înțeles. Domnitorul e viu, cadavrul ăsta e viu.
3: Așa.
0: E Alexandru Suțu, e viu, e sănătos, poartă Adidas, să uite la film.
2: Să uite la un film SF american.
1: Da.
2: Nici nu mă îndoiam că o să înțelegi ce ai de făcut.
0: Da, gunoierul, el știe ceva?
2: Știe, dar e bea tot timpul. Stă în cocioaba lui din spate și bea zi și noapte.
0: Și credeți că lumea o să-l aleagă pe tipul ăsta care e mort de 3 zile?
2: Da, o să-l aleagă.
1: O să-l aleagă.
0: Pe tipul ăsta pe care nu-i scuipăm în față.
2: Chiar pe el o să-l aleagă.
0: Chiar că pe cadavrul ăsta o să-l pună în fruntea țării.
1: Da, pe cadavrul ăsta.
0: Ei, nu cred.
1: Păi, dar nimeni nu știe că a murit.
0: Da, așa e, că nimeni nu știe.
2: Așa că țineți și tu gura.
0: Eu totuși nu cred că...
1: Nimeni nu știe că Alexandru Suțu e mort. Nimeni. Toată lumea e sigură că îl alege pe Alexandru Suțu, care e viu, care este îmbrăcat în costum, care poartă Adidas și care mănâncă la fel ca și ei brânză cu ceapă.
0: Bună idee. Știți că eu am mai întâlnit-o undeva. Cred că într-o proză rusească.
2: Tot ce-i posibil.
0: România va fi cârmuită de cadavrul ăsta pe care îl mănâncă viermii.
1: Chiar de ăsta.
0: Și dacă lumea va afla,
1: și bucătarul se teme că o să se afle.
3: Dar eu cred că n-o să afle nimeni nimic.
2: Crezi?

0: Domnilor, domnilor, ce facem cu nevastă sa?
1: La ce te referi?
0: Iar a venit nevasta domnitorului.
1: Cine? Unde? De, unde?
0: La poartă.
1: Nu o lăsa să intre.
0: Nu pur, mă tem că face scandalul.
1: Aoleu, ar putea să ne strice toate socotelele, pentru că stau la aceeași casă încă din 1817.
0: Uite-o că vine.
2: Ne-am ars.
1: Totul e pierdut.
2: Știe că a murit?
3: Știe!
2: Și ce are de gând să facă?
1: Chiar ce are de gând să facă?
3: Soția domnitorului e de acord.
2: Cu ce e de acord?
1: Da, cu ce e de acord?
3: E de acord să păstreze tăcerea.
2: Dar nu se spune la nimeni că Alexandru Suțo a murit?
3: Nimănui!
1: Ea nu va divulga nimănui că domnitorul, adică soțul ei, a murit.
3: Parcă v-am mai spus, nimănui!
2: Nici măcar amanților ei?
3: Nici măcar!
1: E sigură?
3: Bineînțeles! Dar cu o singură condiție.
2: Ce condiție?
3: Continuare soția lui Alexandru Suțo și să aibă în continuare amanții pe care are acum.
1: Suntem de acord!
2: Dar n-ar vrea să-l vadă pentru ultima oară așa pe Alexandru Suțo, pe soțul ei, și eventual să-l ia acasă?
3: Mi-a spus că nu.
2: De ce?
3: Se grăbește să-l găsească pe amantul ei.
2: Pe care dintre ei?
1: Da, pe care dintre ei?
3: Cum pe care? Pe ultimul!
2: Înseamnă că nu pe mine?
3: Nu pe tine, iubițelule.
2: Asta e bine.
1: Și nici pe mine?
3: Nu, nici pe mine, dragă soțiorule.
1: Hai că-i fain.
2: Dar ce să facem însă cu cadavrul lui Alexandru Suțo? Pentru că începe să cam pută.
1: Trebuie să-l ducă cineva la cimitir.
4: Cui o să-l ducă la cimitir? Îi dau o pereche de ochelari de soare.
3: Ochelari de soare?
0: O să-l duc eu direct la cimitir.
3: Și eu pot să-l duc la cimitir.
0: Nu, eu vreau să-l duc.
2: Vă rog, nu vă certați.
4: Nevastă, cel care va lua cadavrul domnitorului, care a început să pută și îl va duce la cimitir, va fi portarul.
0: Mulțumesc,
3: bine, domnilor.
2: Auzi, portar, numai să nu te vadă nimeni că-l duci la cimitir, pentru că astăzi au loc alegerile și Alexandru Suțo candidează pentru funcția de domnitor.
4: Mergi și tu pe străzi mai lătular.
2: Fii foarte atent și nu uita, domnitorul e viu.
0: Da, vă promit, domnitorul e viu. Domnitorul e viu.
2: E viu.
0: Trăiască Alexandru Suțo. Lui Alexandru Suțo îi plac filmele americane. Lui Alexandru Suțo îi plac ceapa și brânza. Alexandru Suțo poartă Adidas. Trăiască Alexandru Suțo!
5: Alo, domnul! Ce duci în spate?
6: Eu? Un cadavru.
5: Parcă am fi în filmul rusesc Suita Mecanică sau în filmul gruzin Căință.
6: N-am văzut filmele astea.
5: Și unde l-ai găsit?
6: Într-o budă. Era bătut măr și într-o budă și scuipat în față, dar era și beat. Uitați-vă numai cum dugnește a șampanie.
5: Mi se pare că seamănă cu cineva.
6: E, și mie mi se pare.
5: Da, seamănă un pic cu domnitorul nostru. Seamănă cu Alexandru Suțo.
6: Hei, vai, dar cum puteți spune că Alexandru Suțo, domnitorul nostru, seamănă cu un cadavru? Cum puteți spune una ca asta să poate?
5: Am greșit, domnule.
6: Se mai întâmplă, domnule polițist, dar...
5: Vă rog să nu mă turnați la nimeni.
6: Bine.
5: Dă-mi-l mie.
6: Cadavru?
5: Da.
6: Luați-l.
5: Alo, secția de poliție?
7: Da, secția de poliție.
5: Am găsit un cadavru.
7: Unde?
5: Pe stradă.
7: Unde a murit?
5: Într-o budă. S-a îmbătat, s-a bătut cu cineva și a murit într-o budă.
7: Are bani la el?
5: Mă întrebați dacă are bani la el?
7: Da, te întreb.
5: Nu are. Pentru că nici haine nu are.
7: Atunci aruncă-l.
5: Atunci să-l arunc?
7: Da, aruncă-l.
5: Să-l arunc la groapa de gunoi? E o groapă de gunoi alături de mine.
7: Da, la groapa de gunoi.
5: Bine, îl arunc. Domnule, dacă vrei, îl poți lua de aici, din groapa de gunoi.
6: Vă mulțumesc.
5: Nu aveți pentru ce.
6: E, ba.
8: Și ce să faceți cu el?
0: Păi îl duc la cimitir să-l înmormântez.
8: Bună idee.
0: Veniți și dumneavoastră cu mine?
8: Unde?
0: La cimitir.
8: E cam de vreme pentru mine.
0: Vă înțeleg.
8: N-am eu timp de așa ceva.
0: De ce?
8: Azi au loc alegerile. Eu mă grăbesc la alegeri.
0: Și cu cine votați?
8: Îmi voi da votul pentru actualul domnitor, adică pentru Alexandru Suțo. Alexandru Suțo e un om foarte de treabă. Alexandru Suțo care a făcut și va face enorm de mult pentru țara noastră. Numai în Alexandru Suțo am toată încrederea. Și dumneavoastră?
0: La fel, la fel.
8: Alexandru Suțo e un om cinstit, curajos, care are grijă de cei sărmani. Alexandru Suțo o să ne majoreze salariile, o să ieftinească energia electrică, gazul și apa.
0: Aveți perfectă dreptate.
8: Dar dumneavoastră nu credeți tot așa?
0: O, cum, bă, dar tot așa crezi eu.
8: Eu plec să-mi dau votul pentru actualul domnitor, adică pentru Alexandru Suțo.
0: Foarte bine face, domnule, foarte bine. Uite, eu o să duc mortul ăsta la cimitir. Vă doresc baftă, baftă. Sper că va câștiga Alexandru Suțo. Lui Alexandru Suțo îi plac filmele americane. Lui Alexandru Suțo îi plac brânza și ceapa. Lui Alexandru Suțo îi place să poarte Adidas și... Sper că va câștiga Alexandru Suțo. Baftă!

0: venit la cimitir să vă dăm o veste extraordinară.
1: Ce veste, domnule bunătate?
2: Ce, mi-a adus ochelarii de soare?
0: Da, ți-am adus!
3: Voi chiar nu știți nimic?
2: Nu, absolut nimic.
0: S-au terminat alegerile.
1: Și?
0: Toți românii l-au votat pe...
3: acest cadavru pe care acum îl băgăm în groapă.
0: 80% din populație și-a dat votul pentru el.
3: Chiar 85%.
0: Am câștigat.
1: Felicitări.

0: organizat focurile astea de artificii. Trăiască victoria noastră!
1: Românii n-au habar pe cine au votat. Ura! Pe cadavrul ăsta peste care aruncăm noi țărână.
2: Românii și-au dat votul pentru acest mur care va putrezi în acest cimitir de la marginea orașului nostru, care se află la marginea Europei.
3: Dați-mi voie să bem în cinstea acestui eveniment.
1: Să bem!
3: Dar ce vreți să bem?
1: Orice!
3: Atunci eu vă propun să bem vin spumos italian și vin franțuzesc. Dumneavoastră, ce vreți?
1: Vin spumos italian!

0: Doamnă, vreau să vorbesc cu domnitorul. Vreau să vorbesc cu Alexandru Suțo.
1: În legătură cu ce problemă?
0: În urma inundațiilor de vara trecută, din 1820, am rămas fără casă. Nu mai am unde trăi.
1: Mă duc să văd dacă Alexandru Suțo vă poate primi sau nu.
0: Chiar vă rog.
1: Domnilor, a venit un domn din provincie care cere să fie primit de domnul Alexandru Suțo. Zice că este o victimă a ploilor din vara lui 1820, în urma cărora a rămas fără casă.
2: Spune că în situația dumnealui sunt mii de oameni, hai.
1: I-am spus, domnule șofer, dar nu vrea să plece.
3: Spune acelui domn că domnitorul e la curent cu problemele sale.
1: Bine, domnule bucătar. Domnule, Alexandru Suțu e la curent cu problemele dumneavoastră și vă promite că le va rezolva foarte repede.
0: Eu vreau să vorbesc personal cu domnitorul.
1: Domnilor, individul nu vrea să plece.
3: Spune că domnitorul a găsit o soluție.
1: Domnule, Alexandru Suțu a găsit o soluție pentru problema dumneavoastră.
0: Eu vreau să vorbesc personal cu domnitorul.
1: Tot nu vrea să plece, vrea să vorbească personal cu domnitorul.
2: Auzi, dă-i sandvișul ăla de pe masă și spune că e din partea domnitorului.
1: Domnule, Alexandru Suțo v-a trimis acest sandviș.
0: Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Alexandru Suțo.

Oh,

0: pierduți.
1: Ce?
0: Ce s-a întâmplat?
1: Cum ce s-a întâmplat? Lumea s-a adunat în fața palatului. Nu auziți ce se petrece afară?
0: Nu!
1: Lumea cere demiterea domnitorului. Sunt șomerii de la uzina de televizoare.
0: Oh, cât sunt?
1: Ce? Sunt mii, mii de oameni afară. Și numărul lor crește cu fiecare clipă.
0: Și ce vor?
1: Ei zic că nu și-au mai primit salariile de jumătate de an, că vor salarii.
0: Auzi, auzi, spune-le că domnitorul a găsit niște soluții ca să fie reangajați.
1: Noi le-am zis.
0: Și?
1: Lumea nu vrea să plece. Eu nu înțeleg, nu înțeleg cum puteți să mâncați și să beți așa de liniștit, când lumea e pe cale să ne asedieze.
2: Eu mănânc tot timpul încet, amestec metodic și îndelung fiecare bucățică pe care o bag în gură. Așa mi-e firea. De ce aș face altfel?
1: Dar cum e altceva? Lumea se pregătește de asediu.
0: Și ce am putea face noi?
1: Păi nu știu, nu știu, habar n-am, dar trebuie să facem ceva.
3: Să le dăm câte o sticlă de șampanie și să le spunem că e din partea lui Alexandru Suțo.

0: s-au împrăștiat.
1: Nu.
0: Și ce fac?
1: Se pregătesc să ne asedieze.
2: Am încurcat-o rău.
0: Foarte rău.
2: Dacă intră, o să vadă că domnitorul nu e. Vor descoperi că nu e pe aici nici urmă de Alexandru Suțu.
0: Nasol. Eu sunt șoferul lui Alexandru Suțu. Toată lumea știe că mașina pe care o conduc eu este a domnitorului. Când mașina mea trece pe străzi, mașina mea foarte luxoasă, lumea se oprește pe trotuare și aplaudă. Toți cred că în mașină e Alexandru Suțu. Dacă vor intra, vor înțelege că au fost amăgiți și că domnitorul de mult nu a mai urcat în mașina asta atât de magnifică.
2: Și de mult nu a mai pășit pragul bucătăriei mele, Doldora, cu tot ce-ți dorești.
0: Nici în palatul ăsta cu 4 etaje nu a mai intrat de mult. Ăsta în care stăm noi acum, bine mersi, de atâția ani, fără să plătim chirie, întreținerea sau impozitele.
2: Și nici pe covoarele astea nu m-a mai călcat de mult Alexandru Suțu. Numai un singur covor de ăsta costă cât un salariu pe 10 ani al oricărui dintre cei care protestează afară.
0: Dacă află care e adevărul, s-a zis cu noi.
2: Despre fotolile astea care au fost cumpărate tocmai la Londra și care costă o croază de bani, și nu mai vorbesc, eu personal le-am cumpărat din Londra acum o lună.
0: Dumnezeule, Dumnezeule, ce să facem?
1: Românii sparg ușa de la intrare.
0: Am sfeclit-o.
3: Domnilor, domnilor,
0: ce?
3: A fugit afară gunoierul și le-a spus românilor adevărul. Adică le-a spus că Alexandru Suțu e mort.
2: Trădătorul! Și românii ce au făcut?
3: Nu l-au crezut. S-au adunat în jurul lui și...
2: Ce?
1: Și...
2: Mi s-a luat o piatră de pe inimă.
3: Da, dar cu toate astea românii au spart toate ferestrele de la parter și acum sparg și ușa de jos de la intrare.
1: Eu merg afară.
2: Cum așa? Încă un trădător? Vrei să ne trădezi și tu ca gunoierul?
1: Nu asta era intenția mea.
2: Dar care?
1: Ies afară cu revolverul la mine.
2: Ești pe bun? Te vor sfârte ca în bucăți.
4: Nu vă faceți griji.
5: Am un plan.
4: Care? Ce plan?
5: Voi trage cu revolverul spre palat.
4: În noi?
5: Nu.
4: Dar atunci în cine?
2: În cine?
4: Căci în afară de noi nu mai e nimeni.
5: În domnitor.
4: Domnitorul e mort, Alexandru Suțu e mort de mult.
2: Dar numai noi știm asta, ei habar n-au.
0: Bună idee!
2: Foarte bună!
0: Trage, trage, numai să nu-l omor cumva. Vezi, fii foarte atent.
4: Voi fi foarte activ, vă promit.
0: Succes!

0: e mort?
1: Alexandru Suțo e mort?
2: Nu, e doar nit.
0: Unde e rănit?
2: În umăr.
3: În umăr. În umăr.
4: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Transmitem chiar din fața palatului domnitorului, unde iată, chiar acum trece mașina domnitorului. Domnitorul e dus la spital. Iată, Alexandru Suțo ne face din mână.
1: Da, într-adevăr, și eu îl văd pe domnitor. Alexandru Suțo e în mașină. Domnitorul ne face semne cu mâna.
4: Da, domnitorul este rănit la umăr, dar din fericire e încă viu.
5: Eu sunt polițist.
1: Polițistul ăsta e infractorul.
6: Ăsta a tras în Alexandru Suțo.
7: Ticălosul! La stup cu el!
5: Tata, eu sunt polițist.
8: Și ce dacă ești polițist? La stup!
7: La stup!
4: Nu se poate! Iată, în acest moment, doamnelor și domnilor, mulțimea năvălește asupra polițistului. E incredibil, doamnelor și domnilor, mulțimea lasă fără cunoștință pe polițist. Dumnezeule, unde trăim?
8: Asta, bune vernicul!
5: Domnilor, important este că domnitorul e

0: Bra! Toată lumea s-a împrăștiat mulțumită că Alexandru Suțo a rămas în viață.
1: Bravo, bravo.
0: Ziarele au scris deja despre atentaj, despre cum domnitorul a scăpat cu viață. Păi, un ziarist a descris chiar cum s-a întâlnit cu Alexandru Suțo după atentat. A scris că Alexandru Suțo, chiar rănit, chiar în mașina care îl ducea la spital, lucra la un nou proiect social de ridicare a nivelului de trai al oamenilor.
2: Ziaristul ăsta e dat naibii. Probabil că vrea vreun lot pentru casă. Ia uite-te așa, numai așa, dacă nu-i cererea lui pe masă. Ia uite-te.
3: E cererea lui.
2: Să mai bem un pahar.
0: Mai bem.
3: Ce să fac cu cererea?
2: Păi aruncă la coșul de gunoi.

0: Care-i problema?
1: Un reporter de la televiziune vrea să ia un interviu domnitorului.
2: Femeie, spune-i că domnitorul e ocupat. Păi chiar în acest moment el primește deja reportajul realizat de reporterul de televiziune care vrea să ia interviu.
1: Domnule, domnitorul e ocupat. Chiar în acest moment privește deja la televizor reportajul dumneavoastră. Alexandru Suțo nu vă poate primi acum. Aș putea eu?
3: Ați putea dumneavoastră să... Atunci să mergem cât mai repede la mine. Doamne, ce fericit sunt să merg acasă la mine cu femeia de serviciu a domnitorului. Pur și simplu fericit. Ah, ce frumoasă sunteți. M-am îndrăgostit de dumneavoastră. Să mergem chiar acum la mine.
1: Pentru moment nu pot, pentru că Alexandru Suțo mai are nevoie de mine aici. Dar voi veni mai târziu. Lăsați-mi adresa și am să vin eu un pic mai târziu. Reporterul a plecat foarte fericit.
4: A scăpat și de asta.
1: Dar au venit niște bătrâni care vor să-i dea flori lui Alexandru Suțo, care a rămas în viață după atentat.
2: Așa. Spune-le că domnitorul le mulțumește foarte mult pentru flori. Își cere scuze, dar nu-i poate primi pentru că e ocupat. Stai. Dă-le mai bine sandwich-ul ăla care a rămas pe masă și spune-le că e din partea domnitorului. Haide, du-te.
1: Le-am dat sandwich-ul, s-au bătut pe el. Le-am spus că sandwich-ul e din partea lui Alexandru Suțo. Fie-i țărâna ușoară. Au plecat foarte fericiți.
2: Am scăpat și de bătrânii ăștia. Florile aruncați-le la coșul de gunoi. Prieteni, să bem!
5: Noroc!
2: Trăiască Alexandru Suțo! Noroc!
6: Alexandru Suțo, au trecut 4 ani de când conduceți România din această groapă.

0: astăzi au loc noi alegeri. Și noi tot pe dumneavoastră v-am propus, iubite Alexandru Suțo, pe postul de domnitor.
1: Fie-i țărâna ușoară,

0: Altă candidatură mai bună nu avea.
1: Iar la această oră alegerile s-au terminat.
0: Domnule, iertați-mă, domnule Alexandru Suțo, dumneavoastră ați fost ales din nou în fruntea României.
2: Fie-i țărâna ușor.

0: Ați ascultat Alegerea lui Alexandru Suțo de Dumitru Crudu. Adaptarea radiofonică Adina Vukovici. Distribuția a fost următoarea: șoferul Răzvan Vasilescu, bucătarul Dana Știlan, femeia de serviciu Bogdana Darie, portarul Doru Ana, polițistul Mihai Marinescu, un alt polițist Cristian Crețu, domnul din provincie Stan Petrișor, reporterul Cătălin Panaite. În alte roluri, Silvia Codreanu, Felicia Pinte, Daniel Făt, Adrian Angel. Redactor, Domnica Țundra. Asistența tehnică, Florina Verdeș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia muzicală, Patricia Prundea. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Coordonatorul proiectului Dramaturgi Români Contemporani, Magda Duțu. Regia artistică, Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, aprilie 2005.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Noaptea ultimelor gânduri. Piesă pentru teatrul document de Virgil Stoenescu, inspirată din volumul Nicolae Iorga, Ultimele. Interpretează George Constantin, Gina Petrini, Alexandru Repan, Costel Constantin.

0: O voce necunoscută. A întrebat dacă ești acasă și...
1: Și?
0: Și-a închis.
1: Glume proaste. Cât e ceasul?
0: 5.
1: Uite, s-a și întunecat afară.
0: E acum se întunecă de vreme.
1: Oh, ce vreme urâtă.
0: E toamnă.
1: Urâtă toamnă.
0: E noiembrie, dragul meu.
1: În cât suntem astăzi?
0: 27.
1: Da. A și trecut luna noiembrie.
0: Încă puțin și a trecut și anul.
1: Anul Domini 1940.
0: Un an bogat în lucruri neplăcute. Ce te gândești?
1: Mi-am amintit de o poezie scrisă în primele zile ale acestui an întunecat. Gânduri fără cuvinte.
0: O știu. Ne-am amuzat atunci să o recităm împreună.
1: Zice chiar că am conceput-o împreună. Gândurile noastre fără cuvinte se împleteau în întrebări și răspunsuri, iar eu le așterneam pe hârtie. Din cuvintele tale s-a închegat primul vers. Ții minte?
0: Peste al vieții zvon vulgar.
1: Aud și toate mi se par, când rostul lor l-am fost ales, acum pline de înțeles.
0: Ce auzi?
1: Aud cum iarba crește, cum vlaga țărnei se sporește, cum nu-i nimic mort și arid. Aud și flori cum se deschid.
0: Și atât auzi?
1: Aud din sfere un cântec mistic prin tăcere. Aud în liniștea cea sfântă pământul însuși care cântă.
0: Atâta e minunea toată?
1: În pacea nopții deodată aud cum gândurile zbor și se unesc în hora lor.
0: Și oare sensul care este?
1: Senin, triumfător, căci peste morminte care se ștern e ritmul vieților etern.
0: Mi-au plăcut mult versurile astea.
1: Ții minte că atunci când s-au publicat în revista Cuget Clar...

0: de cineva.
1: Cum? Nu bate nimeni, dragă, ți s-a părut. E vântul. E vântul care zguduie ușile și ferestrele. Hai.
0: Totuși, am auzit ceva.
1: Nu, dragă, hai, liniștește-te. Și apoi, de ce ar bate? E mai simplu să sune, nu? Doar avem sunărie.
0: Nu, nu, nu. Și totuși, totuși...
1: Ce-i cu tine? De ce te-ai speriat așa?
0: Nu știu. Urâtă noapte, dar trece mai repede.
1: Încă nici n-a început.
0: Ar trebui să pleci în Italia, așa cum am discutat. Și asta cât mai repede.
1: De ce?
0: Mi-e teamă. O teamă grea, cețoasă, inexplicabilă. Aș vrea să te știu în siguranță undeva departe, ferit de primejdii.
1: Primejdii, ca să zic așa, un fel de destin al nostru. Așezați unde suntem, în bătaia tuturor vânturilor, ca și cum ne-ar fi fost menirea să stăm de straje în fața și împotriva celor mai sălbatice vijelii. Toată viața noastră de aproape 2000 de ani n-a fost decât o trântă cu primejdia.
0: Și nu întotdeauna am biruit. Ar trebui să ții seama de asta ca de un avertisment.
1: Am biruit adesea, dar cea mai mare biruință e că avem în ciuda tuturora un pământ și un steag pe care ai noștri au fost vrednici să le apere. Nu cred că m-a simțit bine departe de acest pământ și de acest steag. Și apoi, știi ce gândesc eu despre zilele omului? De când ne-am născut, la loc neștiut, acolo, departe, deschise o carte și filele toate ni se numărate. Se dea până filele, se mântuie zilele.
0: Știi ce mă irită cel mai mult? Prezența răului în jurul nostru.
1: Răul, ca și binele, își are și el slujitorii lui.
0: Semnul lui Cain. Ei nu-ți vor ierta niciodată articolul acesta, ca și pe celelalte.
1: Sunt atât de mărunți și de neînsemnați încât nu merită a ne ocupa de asemenea specimene.
0: Nu sunt de părerea ta. Or fi mărunți, dar au o ferocitate care întrece cu mult dimensiunile lor. Insist să meditez la sfatul prietenilor noștri. O plecare peste graniță ar fi foarte indicată, măcar până trece urgia. Dacă nu în Italia, măcar o călătorie pe Dunăre, până la Viena.
1: Pe Dunăre?
0: De ce ai tresărit?
1: Hotărât lucru, asta e seara amintirilor. Când am scris poezia La cataractele Dunării?
0: Anul trecut, prin august.
1: Deci trebuie să fie în dosarul anului 1939.
0: Da.
1: Poți să o găsești?
0: Ha, desigur.
1: Nu mi-amintesc decât pasaje răzlețe. O Dunăre mamă, prin munți de aramă, ca-n lumi din povești, la noi ni sosești.
0: Sub soare de aur, te învârți ca balaur. În undele-ți calde, el dă să se scalde.
1: Când scapără stele, te duci tu cu ele.

0: dar toate s-ascund în sânuți profund.
1: Pe vii sus îi porți și acoperi pe morți, iar vechilor fii știi scut să le fii.
0: Scut să le fii. Nouă, cine ne e scut în aceste clipe grele? Cine? Amenințarea asta surdă care se strânge în jurul nostru ca o plasă nevăzută. O simt tot timpul, tot timpul.
1: N-ai niciun motiv să te larbi.
0: Ba, am destule motive. Numai plecarea ta m-ar liniști, crede-mă.
1: Să plec, să fug, să mă ascund ca un laș. Nu, nu, nu. Te rog să nu mai discutăm despre asta. De altfel...
0: Ah. Alo?
2: Alo? Casa domnului profesor?
0: Da.
2: Domnul profesor e acasă.
0: Dar cine sunteți? Alo, ce doriți? Alo, răspundeți! Alo! A închis. La fel ca acum 10 minute.
1: O farsă stupidă, sunt destui oameni care se simt de asemenea muzici.
0: Mi-e teamă, mi-e teamă de telefoanele astea, de noaptea asta, de ploaia asta.
1: Calmează-te, te rog să te calmezi. Alungă gândurile negre. Uite, nu o să mai răspundem la telefon în seara asta. Sună-i, te rog, fetii, să-mi prepare un ceai. Vreau să-mi pun în ordine articolele și versurile pe care le-am scris în ultimii 2 ani. După care am să aștern pe curat și poezia asta la care lucrez.
0: Ce poezie? Nu mi-ai spus nimic despre ea.
1: Încă n-am terminat-o, mai am o strofă care nu-mi iese. Ultima strofă.
0: Când ai scris-o?
1: Ieri.
0: Și cum îi zice?
1: Nu m-am decis încă, dar...
0: Ce e asta? Ce înseamnă asta?
1: Ce anume?
0: Ce-ai scris acolo ca
1: titlu? Ah, nu, nu te lua după...
0: Ba da, scrie clar. În loc de testament... De ce asta?
1: A fost un gând fugar. Nu, te rog, uite-te mai jos. Acesta e titlul.
0: Brad bătrân. Și nu mi-o citești?
1: Să-i fac și ultima strofă. Cred că o scriu până te întorci cu ceaiul.
0: Bine, mă duc.
1: Intră.
3: Respectele mele, domnule profesor.
1: Bună seara.
3: Pot intra?
1: Dar cine sunteți dumneavoastră?
3: Am să vă explic imediat. Mă scuzați că vă deranjez.
1: Aștept să-mi spuneți totodată și ce căutați la mine în casă.
3: E o vizită cam neobișnuită, recunosc. Numele meu nu are nicio importanță. Să zicem că sunt mesagerul unor oameni care vă vor binele.
1: Nu mi-este prea clar identitatea aceasta. Mă rog, ce doriți?
3: E vorba de persoana dumneavoastră, domnule profesor.
1: De persoana mea? În ce sens?
3: Sunteți într-o situație, ca să zic așa, foarte delicată.
1: De ce?
3: Atitudinea dumneavoastră contrariază anumite cercuri influente din țară și de peste hotare.
1: Le contrariază?
3: Le displace, mai bine zis. O mulțime de oameni din jurul dumneavoastră și-au revizuit atitudinile. Dumneavoastră, ce așteptați în definitiv?
1: Ce aștept eu? Ce așteptăm cu toții? Așteptăm împrejurările. Și trebuie să le așteptăm cu aceeași liniște care este chiar dreptul nostru la ceea ce avem și în acea măsură pe care adevăraților români le-au lăsat-o înaintași.
3: Văd că îmi răspundeți cu fraze din articolul dumneavoastră în așteptare.
1: Văd că îmi cunoașteți articolele.
3: Datorită lor mă aflu astăseară aici. Eu v-am întrebat... Ce înțelegeți să faceți? N-aveți impresia că fierbem într-un cazan cu pasiuni?
1: E adevărat. Pasiuni pe care nu le împărtășim. Zbucim o largă parte din omenire.
3: Prin urmare?
1: Să ne păzim și mai departe de ele. Adevărul în ceea ce privește interesele e prea mult ascuns de dibăcime șteșugite pentru a ne servi ca îndreptare.
3: Și atunci? Ce rămâne de făcut?
1: În tot ce se clatină, un singur lucru rămâne netăgăduit. Datoria. Și vom ști să ne îndeplinim.
3: Știți care este datoria dumneavoastră, domnule profesor, în aceste clipe?
1: Să spun și să scriu ceea ce cred că este drept.
3: Greșiți! Datoria dumneavoastră este să fiți de partea biruitorului. Și cred că știți cine este biruitorul.
1: Biruitor pentru un moment. Va fi fost acela care va fi ocupat mai mult teren, care va fi distrus mai multe opere de civilizație, și care va fi ucis mai mulți oameni.
3: De ce spuneți pentru moment?
1: Pentru că biruitorul definitiv pentru un lung viitor asigurat va fi altul.
3: Altul? Care altul?
4: Acela care nu va abuza de victoria sa câștigată de altfel prin mijloace care desigur că nu onorează omenirea. Acela care nu va reține un lucru străin în stăpânirea căruia se cuprinde un blestem care mai curând sau mai târziu trăznește pe oricine.
3: Ar trebui să nu uitați că omenirea este în plină transformare. Pot dispare peste noapte națiuni întregi.
4: Asta e o cumplită erezie, domnule. Se crede azi că națiunea este un lucru artificial. Faci cu dânsa ce vrei. O formezi, o desfaci, o transformi. Dar sufletul omenesc care e la baza ei nu se poate crea prin ordin. Sufletul omenesc este un lucru extrem de delicat, căruia îi poți da sugestii.
3: Deci poate fi influențat?
4: Da. Dar ceea ce face el prin sine, sub sugestia dumitale, aceea rămâne. Iar lucru care vine numai de la dumneata, rămâne de la dumneata. Nu rămâne și în sufletul acelora care au primit ordinul. Sunt oameni cu un glonte în trânsii care trăiesc cu dânsul toată viața. Dar aceasta nu înseamnă că glontele acela se poate preface în carne și oase. Venit din afară, din când în când, supără. Doare. Popoarele ca și indivizii sunt lucruri misterioase, domnule.
3: Credeți?
4: Da. Națiunea și individul sunt formațiuni misterioase, divine, care nu se pot nu numai maltrata, dar nu se pot trata, oricât de delicat ar fi degetul nostru cu presiunea și sila. Cu atât mai puțin națiunile se omoară. Toți aceștia care cred că au isprăvit cu ele se înșală. Ei vor muri. Națiunile vor trăi. Și acela este mai cu minte care le respectă în existența lor.
3: Ideile dumneavoastră sunt foarte frumoase, domnule profesor, dar vine un moment când ne întrebăm care e finalitatea actelor noastre. Sau mai bine zis, ce rămâne de pe urma activității noastre.
1: Ce rămâne? Răspunsul puteți socoti și dumneavoastră. Ceea ce este sprijinit pe sinceritate. Ceea ce este sprijinit pe logică, pe bunul simț. Ceea ce este sprijinit pe bunul gust. Iar în materie de fundații politice, ceea ce este sprijinit pe o dreptate pe care nimic nu va putea dărâma.
3: Domnule profesor, regret că mă puneți în situația de a vă spune o serie de lucruri neplăcute. Sunteți unul dintre marii savanți ai lumii. Ar fi o pierdere grea pentru țara noastră să vi se întâmple o nenorocire. Ori dumneavoastră vă aflați la ora asta într-un mare pericol. Într-un mare și iminent pericol.
1: Aveți rațiuni serioase care să justifice un avertisment atât de grav?
3: Da, domnule profesor. V-ați creat multe dușmănii. Articolele dumneavoastră, cuvântările dumneavoastră, din pricina lor, existența dumneavoastră a devenit foarte nesigură, sunt obligat să vă spun. Dacă ați deveni mai atent și mai receptiv față de idealurile celor ce m-au trimis la dumneavoastră...
1: Cine sunt aceia?
3: V-am informat, niște oameni binevoitori.
1: Cu idealuri puritane și intransigente.
3: Exact.
1: Ca ale germanii hitleriste.
3: Să admitem.
1: Și ce ar dori binevoitorii aceștia de la mine?
3: Să prețuiți mai mult viața dumneavoastră.
1: Adică?
3: Dacă în loc să le combateți, ați sprijini nobilele lor idealuri.
1: Nobile? Mă face să zâmbesc.
3: Atunci oamenii aceștia binevoitori, care fie vorba între noi, sunt teribil de puternici. Ar da un simplu ordin și nimeni n-ar mai îndrăzni să se atingă de persoana dumneavoastră. Spun asta fiindcă mulți ochi răvoitori sunt ațintiți asupra dumneavoastră.
1: Da, știu. Mă pândesc. Îi simt cum mă pândesc din umbră. Și apoi este teama. Teama asta inexplicabilă care m-a invadat de câteva vreme. N-am vrut să o arăt față de soția mea. De ea mă ascund cât pot. Dar teama plutește în jurul meu. Grioaie, păsătoare, cenușie. Nu știu de ce în după amiaza aceasta am tot timpul senzația că aud pași furișați în jurul casei. Simțurile mele sfârșitate îmi semnalează parcă foșnetul unor făpturi obscure pe la uși, pe la ferestre, peste tot.
5: Poate chiar și sunt acolo la uși și la ferestre.
1: Poftim?
5: Făpturile cele obscure care vă pândesc.
1: Da, tot ce se poate.
6: Asta e tot ce aveți de spus?
1: Dar ce altceva așteptați de la mine?
6: Discutam despre o eventuală schimbare în concepțiile dumneavoastră. V-am oferit protecția unor cercuri foarte influente.
1: Cu ce preț? Cu prețul unei vânzări? Nu, no. Regret, n-am aptitudini de comersant, domnule mesager.
6: Da. Atunci poate aveți niște contrapropuneri, domnule profesor.
1: Să ne tocmim, domnule. Drept cine mă luați? Să știți că sunt foarte puțini oameni în țara asta care scot convingerile la mezat. Așa că mai bine lăsați-vă pe gulaș.
6: Îmi pare rău. Îmi pusese mari speranțe în această convorbire. Din păcate, ele nu s-au împlinit. Din câte am înțeles, nu se întrevede nicio modificare în atitudinea dumneavoastră.
1: Niciuna.
6: E de datoria mea să vă previn că dușmanii dumneavoastră sunt necruțători. Vă repet, viața dumneavoastră este serios amenințată. Auziți? Viața. Dumneavoastră nu țineți deloc la viață.
1: Viața. Am scris anul trecut o poezie care este cel mai bun răspuns la întrebarea dumneavoastră. O reproduc fără comentarii. Nu-ți place viața? De ce oare? În ea e lumină și iubire. Și gânduri vin să se înșire purtând aceea ce nu moare. Căci calea ți este măsurată și rostul oricărei plecări e că rămâne în urmă-ți ieri și nu mai vine altă dată. Iar dacă moartea te așteaptă și treci spre ea prin suferinți, la oamenii ce sunt cuminți și aceea e lege înțeleaptă. M-ați înțeles, domnule mesager al unor binevoitori?
6: Da, dar nu vă aprob. Mergeți pe un drum primejdios și plin de riscuri.
1: Știu, așa mergem din veac în veac, ca drumețul din calea lupilor.
6: Feriți-vă din calea lor. De ce nu o faceți?
1: Cu neputință. Ce nu întrebuințează acela cărui carne se sfâșie? A aprins focurile mari care opresc o clipă fiarele, dar lumina lor se isprăvește și se stinge și lăcomia e neistovit de răbdătoare. A tras cu pușca și a dat cu parul, dar lupii erau mulți și sângele lui a înroșit zăpada. S-ar fi luptat cu un singur dușman cât de tare, dar el era prins din toate părțile.
6: Cuvinte profetice, domnule profesor. Într-adevăr, sunteți încolțit din toate părțile. Tocmai de aceea vă întreb încă o dată. Nu vreți să treceți de partea noastră?
1: Nu pot, domnule mesager.
6: De ce nu puteți?
1: Ar însemna să nu fiu vrednic de o veche și trainică deprindere a neamului meu românesc.
6: Deprindere? Ce deprindere?
1: Statornicia, domnule. Tăria de neclintită a românului. Dumneavoastră din ce planetă veniți?
6: Nu vă înțeleg.
1: Citiți istoria românilor, domnule mesager. Ne-am părăsit la răscrucea furtunilor care bat aici din veac în veac și vor bate totdeauna în aceste locuri de ispititor belșug și de trecerea oștilor. Copil al Romii, pierdut în pustiul veșnic înnoit al barbarilor, așa de puțini între așa de mulți.
6: Puțini și fără prieteni, domnule profesor, nu uitați asta.
1: Așa e. Cu frații la celălalt capăt al Europei și cu străinii de noi în toate părțile, apți pentru cea mai înaltă civilizație și siliți de a trăi de la o bejanie la alta. Oricare alții s-ar fi risipit în lume, pentru mai puțin se părăsesc și cele mai dulci patrii. Noi am rămas cu sabia în mână de straje la toate zările, iar când s-a frânt o clipă ca să se lege din nou tainic oțelul, am întins brutalității arma subțire a inteligenței noastre. Și iată, suntem tot acasă. Voi ceilalți treceți deci la învățătura strămoșilor.
6: Depinde ce înțelegeți dumneavoastră prin această învățătură a strămoșilor.
1: Nu v-am spus?
4: Statornicia, domnule. Credința statornică în convingerile tale.
3: Totuși sunt împrejurări în viață care te obligă să devii mai maleabil, mai înțelegător.
4: Nimic nu mă poate obliga să abdic de la ceea ce cred eu că este drept și cinstit.
3: Nici dacă vă expuneți unor consecințe neplăcute pentru această intransigență?
4: Nici.
3: E ultimul dumneavoastră răspuns, domnule profesor? Gândiți-vă bine. Ultimul?
4: E singurul posibil.
3: Regret. Pentru dumneavoastră.
4: Regretul e al meu, pentru că nu m-ați înțeles.
3: Oamenii de bine pe care îi reprezint au vrut să vă salveze. O iminentă primejdie planează asupra dumneavoastră. V-am spus.
4: Citiți istoria românilor. V-am răspuns.
3: Sunt mâhnit, domnule profesor. Sunt foarte mâhnit că n-am izbutit să vă conving. Era în interesul dumneavoastră să treceți de partea noastră. Constat însă că sunteți inflexibil.
4: Din fericire.
3: Din păcate. Domnule profesor, cu acest eșec mă văd silit să consider misiunea mea pe lângă dumneavoastră definitiv încheiată. Jos în hol aștept un individ. Când eu voi coborâ, va fi rândul lui să apară. El nu este mesagerul unor oameni binevoitori, ci dimpotrivă. Dacă izbuteam să vă conving, ar fi plecat cu mine, fără să vă tulbure. În caz contrar, va trebui să aveți o întrevedere cu el și nu va fi deloc agreabilă pentru dumneavoastră, vă asigur.
4: Cine e acest individ și ce caută în casa mea?
3: Este cazul să-i puneți chiar lui întrebările acestea. Rămâneți cu bine, domnule profesor.
4: Mergeți sănătos, domnule.

0: Am întrebat cine e.
1: Bună seara.
2: Domnule, vă rog să-mi spuneți cine sunteți și ce căutați în casa mea.
1: Lasă fleacurile astea.
2: Domnule...
1: Stai jos, profesore, și nu te mai rățoi la mine.
2: Domnule, vă rog să...
1: Să nu mă rogi nimic.
2: Ar fi cazul să observați că eu vă vorbesc politicos, iar dumneavoastră mă tutuiți.
1: Ei, și? Îți vorbesc așa după cum meriți. Iar dumneata, vrei, nu vrei, o să mă asculți.
2: Am dreptul să știu cine sunteți.
1: Din clipa în care am intrat eu aici, nu mai ai niciun drept. Pricepi? Niciunul. La ce-ți folosește dacă știi cine sunt? Sunt un necunoscut. O mutră necunoscută din cele multe care îți poartă sâmbetele. Acum ai înțeles?
2: Nu.
1: Nu-i nimic. Nu-i nimic, o să te lămurești îndată. Uite ce e, profesore, dumneata ai o hibă mare. Nu ne ești simpatic deloc, auzi? Dar absolut deloc.
2: Cui nu-i sunt simpatic? Vă rog să precizați.
1: Nouă. Adică celor împotriva cărora ai scris faimoasele dumitale articole. Acum tot n-ai înțeles? Poftim! Iată unul mai vechi, de prin 1936. Așa, ajunge a-ți fi rușine de felul în care aceste apucături de bandiți au dus o țară vestită pentru nobila ei toleranță, pentru românească ei cruțare. Opinia publică nu huiduiește cum s-ar cuveni acest grețos dezmăț al unor tineri descreierați. Sunt frazele dumitale, nu? Nu la noi se refereau?
2: Dacă dumneavoastră vă recunoașteți întrânsele...
1: O să-ți dispară repede aerul ăsta de superioritate. Iată-ți o altă podoabă de articol. Semnul lui Cain. Așa ți l-ai intitulat. Spune, la cine făceai aluzie?
2: Nu m-am gândit să fac aluzii la cineva anume. Încercam să descifrez rădăcinile ascunse ale unui flagel social. Ticăloșia.
1: Nu mai spune.
2: Desigur. Citați-mi acele pasaje din articol care v-au nedumerit.
1: Da? Poftim. Un grup de oameni fac o operă de bine. Aceasta nu-i leagă între dânsii. Cu toată comuniunea de sforțări și mândria țintei ce s-a atins, frăția de o clipă s-a uitat.
2: E un fenomen regretabil, domnule, dar foarte real. Binele nu-i unește pe oameni.
1: Serios? Atunci ce-i unește?
2: Răspunsul e cuprins în același articol. Dar iată câțiva făptași la un lucru rău. Ei nu vor mai putea fi despărțiți. La orice împrejurare ei se vor recunoaște. Cu cât mai urâtă fapta, cu atâta această faptă rea îi leagă ca lanțurile de fier pe galieni.
1: Stai, stai! De aici încolo am să-ți citesc eu, fiindcă de pe aici încep insinuările dumitale perfide și calomnioase. Așa, la un moment dat, din cauza locului unde și-au făcut studiile...
2: Bune?
1: Da, dar adesea și destul de proaste, din cauza influenței covârșitoare a unui patron? Adică, cum vine asta, profesore? Patron? Ce patron?
2: E vorba de un patron ideologic, bineînțeles.
1: Da. Sau din cauza unor întâmplătoare relații sociale, ba uneori, ce scârbă, pentru banii ce li s-au îmbiat, ei au avut o neîngăduită atitudine față de maica lor, țara. Fraza asta e o infamie, profesore. Ce-au făcut oare aceia la care te referi dumneata contra țării?
2: Au văzut-o luptând și nu s-au încălzit. Au văzut-o suferind și nu le-a fost milă. Au văzut-o căzută și i-au dat cu piciorul. Urmăriți-o pe urmă, cu un prilej sau cu altul, când li se pare că vântul umflă pânze care de mult spânzurau moarte, ei sar din toate părțile, se sfătuiesc, se adună, se înșiră pentru manifestații publice. Din răzlețile lor s-au recunoscut îndată, având în frunte de opotrivă semnul lui Cain.
1: Nu spui pe șleau? Pe șleau, cum s-ar zice, profesore? Și mai ai pretenția să scapi cu fața curată?
2: Nu văd ce cuget cinstit m-ar putea sancționa pentru că spun adevărul.
1: Serios? Nu vezi? Ei, lasă că o să vezi. Dumneata ești acela care ai încercat să ne desfințezi. Pentru noi ești un om condamnat.
2: Adică dumneavoastră m-ați judecat și m-ați condamnat?
1: Da. Și noi și cei care stau în spatele nostru.
2: Și cine stă în spatele dumneavoastră?
1: Faci pe neștiutorul. Ei bine, acea mare putere care va câștiga războiul.
2: După câte știu, Germania hitleristă a declanșat războiul, dar încă nu l-a câștigat.
1: Și dacă tot poporul nostru ar pune umărul alături de ea ca să-l câștige, ce-ar fi? Ar fi rău pentru noi?
2: Ar fi
0: cea mai mare obrăsnicie.
2: Cum?
0: Dacă va ajuta Dumnezeu, ne vom socoti cândva. Și aspru cu toți aceia care s-au arătat necredincioși în grelele împrejurări de acum față de țara lor.
1: Aha, deci recunoști că ești împotriva celor care vor binele nostru alături de Marele Reich.
0: Văd cu nerușinare care li sunt simpatiile, desigur plătite, pentru cauza care, nici în concepția neutralității, nu pot fi ale noastre.
1: Și crezi că le pasă acestora de anatema dumitale?
0: Să nu le pese. Vor putea să iei atunci sub disprețul public calea spre locurile către care râvnesc.
1: Dar dumneata, ce cale vei lua, știi?
0: Fiecare om are calea lui în viață și rostul lui e să o parcurgă cu cugetul curat până la capăt.
1: Știi ce cale vei lua, profesore? Calea pe care ți-am rezervat-o noi. O cale de unde nu mai există întoarcere. Am mai apucat pe ea un coleg de-al dumitale, unul de la Iași. Tot așa de năbădăios ca dumneata, dar l-am potolit noi, l-am potolit definitiv.
0: Știu.
1: Cum să nu știi? Doar ai și scris despre el, nu-ți amintești ce ai scris? Un articol intitulat...
0: A? Un sociolog care a fost și un istoric.
1: Exact, a apărut pe la începutul acestei luni.
0: La 10 noiembrie.
1: Era un articol ditirambic și provocator. Ce-ai urmărit cu el?
0: N-am urmărit decât să spun adevărul.
1: Și care era adevărul după părerea dumitale?
0: În tragice împrejurări asupra cărora nu e rost a se vorbi, a fost luat dintre noi un om încă tânăr.
1: Ei, și? În fiecare clipă tot soiul de oameni sunt luați dintre noi și nu se mai face atâta tâmbălău. Ce valoare nemaipomenită reprezenta individul acela? Pe ce bază l-ai declarat atât de pompos? Un sociolog și un istoric?
0: Din convorbirile mele cu dânsul, m-am putut încredința de adevărata știință istorică pe care își sprijina deducțiile de cugetare, adesea originale, în specialitatea sa.
1: Prostii, un sociolog ca oricare altul.
0: Nu, domnule, sunt multe feluri de sociologii. Una interesantă pornește de la gândire abstractă. Alta se informează din realitatea actuală și adună astfel informații prețioase. Rar sociologi caută să cunoască bine istoria, ținându-ne în curent cu uimitoarele progrese din timpurile noastre.
1: Dumneata, știi care au fost, de fapt, tragicele împrejurări în care și-a găsit sfârșitul sociologul dumitale? Socotești că e cineva vinovat de moartea lui?
0: Desigur.
1: Cine?
0: Cei din rândul cărora am înțeles că faceți parte și dumneavoastră.
1: Nu ocoli răspunsul. Știi sau nu știi cum a murit sociologul acela?
0: La 4 octombrie 1940, o echipă de-a dumneavoastră formată din 40 de oameni a sunat la ușa filozofului Petre Andrei din Iași. Ore întregi i-au scotocit locuința sub privirile îngrozite ale familiei. Apoi când echipa a vrut să-l scoată din casă, savantul Ieșan a trecut în baie și a înghițit o doză de cianură de potasiu.
1: Deci s-a sinucis. Un gest iresponsabil. De ce l-a făcut? Dintr-o moliciune de caracter, fără îndoială. O panică nejustificată. Anchetatorii veniseră pur și simplu pentru o percheziție. L-au invitat cu ei la chestura poliției pentru un interogatoriu. Auzi, profesore, un interogatoriu. Nimic mai mult. Așa ceva se poate întâmpla oricui, nu? Uite, și dumitale, de pildă, profesore. De unde știi că o echipă din asta de anchetatori n-o să sune și la ușa dumitale? Poate chiar peste câteva clipe.
0: Dețineți vreo informație în acest sens?
1: Zic și eu așa. Totul e posibil, nu? Dar ce adică pentru asta trebuie să spui ștreangul de gât? Hai răbdare. Dacă e cazul, ți-l pun cei care-ți cunosc isprăvile și care te-or judeca după cum meriți. De ce mă privești așa, profesore?
0: Câtă răutate, câtă sfruntare în atitudinea dumneavoastră, domnule. Cum puteți fi atât de cinici și de neîndurători? Sunteți oameni tineri. De unde atâta cruzime, atâta ferocitate? Nu mai aveți nimic sfânt, nu mai respectați nimic. Nici vârsta unui om, nici valoarea lui, nici cultura umanității. Spre ce mergeți, dumneavoastră? Încotro mărșăluiți orbește în cadența sinistrelor tobe fasciste? Cu ce idealuri vă mândriți, dumneavoastră, cei care...
1: Destul! Destul! N-am venit aici să ascult discursurile dumitale moralizatoare.
2: Dar la drept vorbind, de ce ați venit?
3: M-ai întrebat asta odată.
2: Și vă mai întreb încă o dată. Ce rost are vizita dumneavoastră la o oră atât de nepotrivită?
1: Poate că tocmai rostul ăsta l-are.
2: Și anume?
1: Ca să așteptăm să se facă ora potrivită.
2: Potrivită pentru ce?
1: Pentru confruntare.
2: Confruntare? Ce fel de confruntare?
1: Cu păcatele dumitale.
2: Nu vă înțeleg.
1: Hai să înțelegi mai bine după ce se va suna la ușă.
2: Găsesc că toată discuția asta, domnule, nu are niciun sens. Așa că eu îi pun punct și vă invit să părăsiți această încăpere.
1: În locul dumitale, profesor, eu nu m-aș sumeți așa.
2: Domnule...
1: Stai locul lui! Nu ți-am dat voie să te miști de pe scaun.
2: Vă atrag atenția că sunt în casa mea.
1: Asta pentru noi nu prezintă nicio importanță.
2: Și totuși trebuie să mă îngădui să trec dincolo.
1: Unde?
2: În camera de baie pentru câteva clipe.
1: A, nu, nu, lasă trucurile astea, profesore. A doua oară nu ne mai păcălim. Rămâi acolo unde te afli. Nu te miști din locul acela fără voia mea.
2: Dar înțelegeți, domnule, că procedeul dumneavoastră este inadmisibil. N-aveți dreptul să mă sechestrați în propria mea casă. Și ca atare vă rog să...
4: Ce?
5: Ce? De ce te-ai speriat? Ce-i cu tine?
4: Nu, nu, nu, nu, nu e nimic. Nu e nimic. Mi s-a părut că...
5: Uite, ți-am adus ceaiul.
4: Mulțumesc.
5: Dar ce s-a întâmplat totuși? Ești foarte tulburat.
4: Da, m-au cuprins gândurile, fantasmele. Iartă-mă, te rog să mă ierți. Cred că mi-am dat frâul liber imaginației. M-am trezit vorbind în gând cu...
5: Cu cine?
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, e ridicol. Au fost câteva clipe de coșmar. Nu e nimic, au trecut. Te rog să nu mai vorbim despre asta.
5: Dar te rog să te liniștești.
4: Da.
5: Hai, uite, bea ceaiul cât e cald, o să-ți facă bine.
4: Mulțumesc.
5: Poate ar trebui să lași lucrul și să te întinzi puțin. Vrei să te las să te odihnești?
4: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, stai cu mine, te rog.
5: Îmi citești ceva?
4: Da, poezie aceea, Brad Bătrân.
5: Ai scris și ultima strofă?
4: Adineală, aproape fără să-mi dau seama.
5: Hai, te ascult.
6: Au fost tăiat un brad bătrân, fiindcă făcea prea multă umbră. Și atunci din pădurea sumbră se auzi un glas păgân. O voi ce în soare cald trăiți, și-ați răpus strămoșul nostru, să nu vă strice rostul vostru. De ce sunteți așa grăbiți? În anii mulți cât el a fost de-a lungul ceasurilor grele, sub paza crăcilor rebele, mulți și-au aflat un adăpost. Moșneagul stând pe culme drept, a fost la drum o călăuză și în vremea aspră și ursuză, el cu furtunile a dat piept.
5: Stai, ascultă. Bate cineva. Nu, de data asta sunt sigură. Bate cineva în ușă. Cine o fi? Mi-e frică. Mi-e frică să nu deschide.
2: Calmează-te, dragă. N-are cine să fie. Cine se aventurează pe o asemenea vreme? Și-ți repet, dacă ar fi cineva, s-ar folosi de sonerie. Dar de vreme ce nu sună...
5: Auzi? Auzi, sună. Auzi, soneria acum sună. Cine poate să fie?
2: Nu-i nimic, nu-i nimic, lasă-i să sune. Închide și ușa aceea. Închide, închide, închide ușa. Vreau să citesc și ultima strofă.
6: Folos aduse cât fu viu și mort acum când se duce, ce alta poate avea aduce decât doar

0: Ați ascultat Noaptea ultimelor gânduri, piesă pentru teatrul document de Virgil Stoenescu, inspirată din volumul Nicolae Iorga, Ultimele. Distribuția a fost următoarea: profesorul George Constantin, soția Gina Petrini, mesagerul Alexandru Repan, necunoscutul Costel Constantin, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Nicolae Neagoie, regia tehnică inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Titel Constantinescu.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Fereastra de sus, de Raymond Chandler. Traducere de Gerasim Țic. Dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. În distribuție: Simona Bondoc, Virgil Ogășanu, George Constantin, Dan Condurache. Regia artistică: Constantin Dinischiotu.

0: Ia loc, domnule Marlow.
1: Mulțumesc.
0: Și te rog, nu aprinde vreo țigare. Sunt astmatic.
1: Da, da, nicio. Mulțumesc.
0: N-am avut niciodată de-a face cu detectivi particulari, dar preferințele despre dumneata par satisfăcătoare. Care-ți sunt pretențiile?
1: Cum să vă spun, doamnă? Ce să fac? Adică ce anume, doamnă Marlow? Ce...
0: E o chestiune confidențială, firește.
1: Da.
0: Nu, n-are nimic de-a face cu poliția. Bineînțeles că aș fi chemat-o dacă ar fi fost treaba ei.
1: Da, $25 pe zi, plus cheltuiele.
0: Prea mult, domnule Marlow?
1: Mă rog.
0: Probabil că dumneata câștigi o groază de bani.
1: Nu, nu, nu, doamnă, nu, nu e mult. O asemenea treabă poate fi făcută la orice preț și legal, ca o lucrare dentară. Eu nu sunt instituție, știți, lucrez singur și mă ocup de un singur caz odată. Adică riscurile sunt uneori foarte mari și nici nu lucrez tot timpul.
0: Da, înțeleg. Și cât pretinzi avans?
1: $100 ar fi suficient.
0: Dar sper să fie.
1: Da.
0: Asul meu.
1: Un pahar cu apă doriți?
0: Nu, mulțumesc. Iată despre ce e vorba. Mi s-a furat un lucru de mare valoare. Îl vreau înapoi. Dar nu doresc să fie nimeni arestat. Întâmplător, hoțul e un membru al familiei mele prin căsătorie. Noră mea.
1: Da.
0: O fată fermecătoare.
1: Știți, din punctul meu de vedere, n-ar zice că...
0: Nu te privi cu aprecierile, domnule Marlow. Am un fiu al naivii de prost, dar mi-e foarte drag. Cu un an în urmă a făcut o căsătorie neroadă, fără consimțământul meu.
1: Da.
0: A fost o nebunie din partea lui, întrucât nu e în stare să-și câștige existența și n-are nicio lețcaie în afară de ce-i dau eu.
1: Da, da.
0: Iar eu nu sunt generoasă când e vorba de bani. Femeia pe care și-a ales-o sau care l-a ales pe el era cântăreață într-un local de noapte. Linda Conquest.
1: Linda Conquest?
0: A plecat cu totul pe neașteptate acum vreo săptămână, fără să lase nicio adresă sau și a rămas bun.
1: Sunteți convinsă că ea e autoarea furtului?
0: Da. Da, a luat o monedă de aur rară, un dublon Brasher. Era mândria colecției soțului meu. Pe mine nu mă interesează asemenea lucruri, dar pe el îl interesau. De când a murit acum 4 ani, i-am păstrat colecția intactă. E asigurată. Da, dar n-am anunțat încă pierderea dublonului.
1: Dar știți că...
0: Sunt absolut sigură că Linda l-a luat. Se zice că moneda valorează peste $10,000.
1: Știu, dar e destul de greu de vândut.
0: Da,
1: noastră.
0: Poate nu.
1: Ba da, ba da, ba
0: știu. Nu i-am observat lipsa de cutiere. A telefonat un tip din Los Angeles, pe nume Morningstar.
1: Cum a spus, Morningstar?
0: Zicea, da, Morningstar, zicea că e negustor. Și-a întrebat dacă dublonul e de vânzare. Din întâmplare a răspuns fiul meu, mă rog, nu m-a deranjat, deoarece mă odihneam. A promis că va reveni. Am rugat-o pe secretara mea, domnișoara Merrill, să-mi facă legătura telefonică. Eram curioasă.
1: De ce erați curioasă, nu?
0: Dacă omul ar fi un negustor cu renume, ar fi știut că moneda nu e de vânzare. No. Am vorbit cu el și am comunicat acest lucru. M-a întrebat dacă ar putea examina dublonul.
1: Da.
0: L-am refuzat categoric și atunci am închis. După asta m-am dus să examinez moneda, lucru pe care nu-l mai făcusem de un an întreg. Domnule dispăruse de la locul ei.
1: Uitați-mă, moneda e probabil o raritate.
0: Da, și eu cred la fel.
1: Dar cum putea să fie furată aici?
0: Cu foarte mare ușurință de oricine din casă. Cheile se aflau în poșeta mea, iar poșeta se găsește ba aici, ba acolo.
1: Da, da, înțeleg, înțeleg. Dar cum puteți dovedi că nora dumneavoastră a furat-o, doamnă Marlow?
0: Nu pot face dovada acestui fapt. Dar sunt absolut sigură.
1: Presupunând că e așa, ce ați dori să se facă?
0: În primul rând vreau moneda înapoi. În al doilea rând, vreau ca fiul meu să divorțeze.
1: Da, spuneți că nora n-a lăsat nicio adresă.
0: Întocmai.
1: În acest caz e vorba de o dispariție, știți? S-ar putea ca fiul dumneavoastră să știe ceva, dar nu v-a spus-o. Va trebui să-l văd.
0: Fiul meu nu știe nimic, nici măcar că moneda a fost furată.
1: Da.
0: Nu vreau ca el să afle ceva. La momentul potrivit o să mă descurc eu cu el.
1: Da.
0: Domnule, vrei sau nu vrei acest caz?
1: Îl vreau, doamnă, dacă mi se spune adevărul și dacă mi se permite să mă ocup de caz, cum cred eu de cuvință, sigur. Nu-l vreau dacă aveți de gând să stabiliți o groază de reguli și regulamente de care să mă potecnesc, așa.
0: Știi că ești nostim, domnule Marlow. Asta e o chestiune delicată, domnule, de familie și trebuie tratată ca atare.
1: Doamnă, dacă mă angajați, veți beneficia de delicatețea de care dispun.
0: Da, sunt sigur că vei reuși.
1: Vă mulțumesc, mulțumesc.
0: Păcat că nu te-am cunoscut acum 2 ani, înainte ca fiul meu să fie luat de soție pe Linda. Ei, și acum să încheiem afacerea. Da. Am să chem secretara.
2: Ați sunat, doamnă?
0: Da, domnișoară Davis. Completează un cec de $250 pentru domnul acesta. Și să nu sufli o vorbă, ai înțeles?
2: Știți că nu vorbesc niciodată despre afacerile.
0: Bine, bine, bine, bine, acum lasă-ne singuri. Hai.
1: Da, doamnă, o să am nevoie de o fotografie a doamnei și de câteva informații, dacă...
0: Da, fotografia e în sertarul biroului, domnule.
1: Da.
0: Așa, și acum mă spunem, ce fel de informații dorești?
1: În primul rând, ce puteți să-mi spuneți despre Linda?
0: Aproape nimic. Înainte de a se căsători cu fiul meu, împărțea un apartament cu o fată, Lois Magic.
1: Magic.
0: Lucrau amândouă ca animatoare în localul Idle Valley, pe Bulevardul Ventura.
1: Ventura, știu, cunosc, da?
0: Fiul meu, Leslie, îl cunoaște mult prea bine. Despre familia Lindei n-am nicio idee. Da, nu m-a interesat.
1: O altă prietenă de-a Lindei, nu o cunoașteți?
0: Nu.
1: E posibil ca fiul dumneavoastră să mai întreține legături cu ea? Adică vreau să mă fără să vă spune, știi?
0: Nu-l băga pe fiul meu în treaba asta.
1: Da, iertați-mă. Bun. Asta e tot ce îmi puteți spune, doamnă, da?
0: Nu-i de ajuns?
1: Nu prea, dar trebuie să mă mulțumesc deocamdată cu atâta. Vă avertizez că dacă aflu că nu ea a furat moneda, încetez orice investigație. Corect, nu?
0: În mod sigur, ea a furat-o. Și n-am de gând să o las să dispară cu monede.
1: Perfect. Când aflu ceva, o să vă informez. Cred că mă voi ocupa mai întâi de negustorul de monede. Pare ar fi un fir.
0: Faci cum crezi, domnule.
1: Da.
0: Nu prea mă simpatizez, nu-i așa?
1: Vă simpatizează cineva?
0: Bravo, îmi place, tinere. Îți doresc succes.
1: Mulțumesc, doamnă. La bună vedere.
0: Bravo, bine, domnule Marlow. Gata cecul, domnișoară Davis?
2: Poftiți, domnule. Mai doriți ceva?
1: Vreau numărul mașinii doamnei Linda.
2: 2X111. Un Mercury gri decapotabil, model 1940.
1: Bun, mulțumesc. Și mașina domnului Leslie Marlow, cum arată?
2: Aceeași marcă, aceeași culoare și model, dar nedecapotabil.
1: Da, bun.
2: Doamna Linda nu și-a luat mașina de aici.
1: Da, nu vreau ca să mai am o întrebare. Ce știi despre domnișoara lui Magic?
2: Am văzut-o doar o dată. A venit la noi cu un domn, Venier.
1: Venier? Ăsta cine mai e?
2: Nu-l cunosc.
1: Nu?
2: Nu. Și nu mai pot răspunde la nicio întrebare fără instrucțiuni precise, domnule Marlow. Am aici un post de încredere.

0: Ești Marlo?
1: Oh, exact. Dar poftim înăuntru. De ce stați la... Poftiți.
0: Sunt cam dezamăgit. Mă așteptam să găsesc un ins cu unghiile murdare.
1: Da, mă rog. Ia loc. N-ai decât să fii spiritual, stă în jos. Nu trebuie neapărat.
0: Ok. Da. N-am cunoscut până acum niciun detectiv particular.
1: Domnule, ascultă, n-am prea mult timp. Ai venit la mine cu tripul sau așa în vizită? Ca să știu...
0: Mă numesc Marlock.
1: Da.
0: Probabil că asta îți spune ceva.
1: Da. Ai apărut repede, să știi.
0: Înțeleg că mama te-a angajat pentru o anumită problemă. Ți-a dat și un cec, nu-i așa? Ești angajat să-mi găsești soția, bănuiesc. Mă rog, presupun că a fi discret e caracteristica meseriei dumitale. O să încerc să te simpatizez, dar mă îndoiesc că o să te înghit.
1: O, nici să nu încerci, o să-ți rămân în gât.
0: Să știi că nu te cred atât de grozav pe cât vrei să pari.
1: Vai de mine, e dureros pentru mine să o aud la dumneata.
0: Pe Linda n-ai cunoscut-o, nu-i așa?
1: Slujba domnișoare Mel Davis atâlă de un fir de păr, așa că vorbește când trebuie.
0: Mama nu o să afle. Oricum nu se poate lipsi de Mel. Are nevoie de cineva pe care să-l timoreze. Dar de ce vrea să o găsească pe Linda? Asta nu pot înțelege.
1: Dar cine a zis că o caută?
0: Păi dumneata ai lăsat să se înțeleagă și
1: Merle e doar o romantică. Suflă nas într-o batistă bărbătească. Probabil una de-a dumitale.
0: Asta-s prostii. Te rog, fii rezonabil și dă-mi o idee despre ce se petrece. N-am mulți bani, doar 200.
1: Auzi, ar trebui să-ți trag una. În afară de asta, nici nu pot să-ți răspund. Asta e ordinul.
0: Se pare că atmosfera e prea încărcată. Dacă un om cu meseria dumitale refuză $200. Totuși, Marlo, ai aerul unui tip cum se cade.
1: Da, și eu sunt de părerea dumitale.
0: Știu că maica mea nu dă $250 doar ca să se distreze. Poate nu e vorba de Linda.
1: Mai știi.
0: Poate e vorba de Morning.
1: Poate.
0: Am încurcat-o, rău de tot. Dar nu credeam că ea știe. Poate i-a telefonat, deși mi-a promis că n-o să-i spună.
1: Cât îi datorez?
0: 12.000.
1: Amenințări?
0: Da.
1: Dar ce fel de individ e? Al dracului?
0: Cred că da. Pe vremuri interpreta roluri negative în filme. Am pierd vremea. Nu faci decât de glume.
1: Da.
0: E bine, ai câștigat. Dacă ești satisfăcut...
1: Drum bun, domnule Leslie, și fii atent când cobori scările, s-ar putea să aluneci.

0: Mi s-a spus că a telefonat doamnei Murdoch în legătură cu o anumită monedă.
1: Da, într-adevăr. Și ce-i cu asta?
0: După câte știu, dorea să cumpărați acea monedă.
1: Dar cine sunteți, domnule?
0: Phil Marlow, detectiv particular. Lucrez pentru doamna Murdoch.
1: Și despre ce doriți să vorbiți cu mine?
0: Despre această monedă.
1: Aha. Dar am fost informat că nu e de vânzare.
0: Totuși vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre ea, personal.
1: Vreți să spuneți că s-a răzgândit în ceea ce privește vânzare?
0: Nu.
1: Atunci nu înțeleg ce doriți. Despre ce doriți?
0: Chestiunea e că atunci când ați telefonat, știați că moneda nu e de vânzare.
1: Interesant. De unde?
0: E de unde? E un fapt cunoscut public. Colecția Murdoch nu poate fi vândută cât timp trăiește doamna Murdoch, nu?
1: Da, bine. Atunci la ora 3, în biroul meu.
0: Da.
1: Probabil că știți unde este. Vă convine?
0: Voi fi acolo.

0: ce e asta? Ești detectiv? Ce vrei?
1: Vreau să văd doamna Marne. Sunteți doamna Marne, nu?
0: Nu, nu, nu. Numele este Vanie. Sunt un prieten al familiei. N-ai putea să-mi spui ce dorești să discuți cu doamna Marne?
1: Aș prefera să-i explic chiar doamnei, să nu...
0: Urmează.
1: Da, mulțumesc.
0: Draga mea, ai un musafir.
2: Dar cine e amicul?
1: Sunt detectivul Marlo, doamnă. Caut o prietenă de-a dumneavoastră. După câte știu, împărțați un apartament cu vreun an în urmă. Se numește în moment Linda Conquest.
2: Dar cred că n-am văzut-o de 6 luni. S-a măritat, dar de ce vrei să știi?
1: Fac o investigație personală, știți?
2: Ce ți-a spus că am împărțit apartamentul cu
1: el? Știți, niciodată nu dezvolui sursele mele de informații, doamnă Marne.
2: Drăguțule, după aerile pe care ți le dai, ai fi un bun regizor de balet. Eu să-ți spun totul, iar dumneata să nu-mi spui nimic.
1: Sunt un angajat care ascultă de anumite instrucțiuni. Doamna n-are niciun motiv să se ascundă, nu-i așa?
2: Cine o caută?
1: Rudele.
2: Las-o baltă, n-are nicio rudă.
1: Cred că o cunoașteți destul de bine dacă știți asta.
2: Poate că am cunoscut-o odată.
1: Perfect. Răspunsul e că știți, dar nu vreți să spuneți.
0: Răspunsul e că nu ești dorit aici și cu cât pleci mai curând, cu atât mai bine.
2: Mulțumesc, dragule. Mai ai vreo întrebare, băiețaș?
1: Mulțumesc. Credeți că domnul Morni m-ar ajuta?
2: Păi de unde să știu? Ai putea încerca dacă nu ești simpatic. Are pe lângă el destui tip care te pot da afară.
0: Hai, gata. Întrevederea s-a terminat. Pleacă de aici cât mai poți umbla.
1: Unde sunt manierele, domnule Vanier? Și să nu-mi spui că porți un pistol în hainele de grădină.
0: Nu mă subestima, gogomanule. Te-aș putea găuri cât așa prinde un chibrit.
1: Ok, am plecat, scumpilor. S-ar putea să ne mai întâlnim. Cine știe? E prea.

0: Ascultă, băiete, nu te-ai plictisit să mă urmărești cu rabla asta?
1: Scuzați-mă, domnule, e foarte greu să câștigi un dolar în orașul ăsta. Nu-l poți câștiga mergând pe jos, te ruinezi plătind taxiurile. Iar dacă mergi cu propria ta mașină, e necesar să urmărești omul de aproape.
0: Ai ceva special cu mine sau doar te exersezi?
1: Încercam să aflu dacă ești destul de deștept ca să meriți să stau de vorbă.
0: Da, sunt foarte deștept, ar fi păcat să nu stai cu mine de vorbă.
1: Da, ok, ok, e în regulă. Poftim cartea mea de vizită.
0: George Anson, investigații confidențiale. Ah, faci pe detectivul, să știi că o să le strici afacerile.
1: Petreacu, puținul pe care îl câștig eu nu-i afectat.
0: Vrei și tu o carte de vizită de mea?
1: Nu, știu totul despre dumneavoastră. Am fost ajutor de șerif la Ventura când lucrai la cazul Grayson. Te-am urmărit azi dimineață, dar te-am pierdut în aglomerația din oraș.
0: No, îmi dau seama cât ești de valoros.
1: Nu mă subestimați. M-am întors acasă și v-am văzut numele în registrul locatarilor.
0: Da?
1: Așa mi-am amintit de dumneata.
0: Bun, și în definitiv, acum ce dorești dumneata de la mine? Ce...
1: Cred că am putea să ne înțelegem. Adică să ne unim forțele, cum s-ar zice. L-am văzut pe tip intrând la dumneata în birou și mi-am imaginat că te-a angajat el.
0: Știi cine era?
1: Lasă-l. Lucrez în cazul lui pentru nevastă sa. Bat pasul pe loc.
0: Divorț?
1: Așa zice ea, dar știu eu.
0: Păi amândoi vor același lucru. Fiecare încearcă să găsească ceva împotriva celuilalt. E nostru, nu-i așa?
1: Nu-mi prea văd sfârșitul în roz. De o vreme mă urmărește un tip peste tot, un tip foarte înalt, cu o privire ciudată.
0: Da.
1: Are vreo legătură cu...
0: Oh, nu, nici vorba. Uite, știi, vreau să discut pe îndelete chestia asta, dar acum nu pot, am întâlnire.
1: Iată, mă spune. Foarte mult.
0: Păi să ne vedem, deci la mine la birou sau acasă sau în birou dumitale. Mă rog, unde vrei?
1: La mine acasă.
0: Da, acolo.
1: Ai adresa pe cartea de vizită.
0: E regulă. Și acum, între noi doi, chestia asta cu divorțul. Și vreau să fie o gargare. E cu totul altceva, nu-i așa?
1: Da. Și e ceva care îmi displace cu cât mă gândesc mai mult.
0: Ce?
1: Poftim cheia de la apartamentul meu. N-are rost să aștept în hol dacă nu sunt acasă, am două cheie.
0: Auzi, ești sigur că vrei să-mi dai cheia?
1: Categoric. Nu ne ocupăm de același caz.

0: Intrați, intrați, vă rog. Ușa este deschisă.
1: Bună ziua, bună ziua, domnule Morrison, bună ziua.
0: Secretarea mea trebuie să se ducă la dentist.
1: Da.
0: Sunteți domnul Marlowe?
1: În persoană.
0: Da, luați locul ăla.
1: Mulțumesc.
0: Presupun că aveți vreun act de identitate.
1: Da, bineînțeles. Poftiți?
0: Da, e regulă. Și acum, domnule Marlowe, vorbiți-mi despre dublonul Brescher.
1: Da, e o monedă interesantă, în anumite privințe cea mai interesantă și valoroasă dintre primele monede americane. Câte din aceste monede mai există și ce valoare au aici?
0: Nimeni nu știe, aici... câteva sute poate, dar da. Dintre acestea foarte puține exemplare mai sunt în circulație. Valoarea variază de la 2000 în sus. A zice că în prezent, din cauza devalorizării dolarului, ușor, cu 10.000 de dolari sau poate chiar mai mult.
1: Da, și acum să vorbim despre dublonul pe care cineva a încercat să vi-l vândă.
0: A încercat careva să-mi vândă un dublon Brescher care... Și de ce ar fi băgut-o?
1: Deci avea nevoie de bani și nu voia să-i se pună prea multe întrebări. Știa sau a aflat că vă ocupați cu așa ceva și în plus că sunteți un om bătrân care probabil nu o să facă nicio mutare greșită pentru că ține la viață.
0: Și ați dedus toate astea din simplu fapt că am telefonat doamnei Murdoch și am întrebat-o dacă dublonul Brescher e de vânzare?
1: Desigur, sigur. Și ea vede același lucru. Adică dacă ați obține-o destul de ieftin, ați cumpăra-o chiar dacă ați fi sigur că e furată.
0: Atunci dublonul Brescher al lui Murdoch a fost furat?
1: Nu mă citați, că e un secret.
0: Și cât o să vă plătească patronul pentru restituirea monedei?
1: A, 1000 de dolari. Dumneavoastră cât ați plătit?
0: 800 de dolari pentru dublonul Brescher scos în circulație.
1: Oh, perfect. Îl aveți la dumneavoastră? Vă rămân 200. O cifră de afaceri rapidă, un profit rezonabil și niciun necas pentru nimeni.
0: Domnule, mă luați drept un nătărău? Păi, wow, nu e în biroul meu.
1: Bine, atunci când facem afacerea?
0: Să zicem la ora 11, mâine dimineață. Ah. Dar vă rog, veniți cu bani.
1: E bine așa, gata, e bine. Ah, iertați, cum arată fata?
0: Cine?
1: Fata care va vându moneda, cum arată?
0: Nu era o fată.
1: Atunci probabil că a ajutat-o un bărbat, cum arăta?
0: Bine, era așa, bine legat, înalt.
1: Da, da.
0: Zicea că îl cheamă Schmidt. Și avea o cicatrice în jurul gâtului. Așadar, la ora 11, domnule Marlowe. Și fără șmecherii. Să nu credeți că nu știu să mă apăr.
1: Sper că știți, ceea ce mânuiți dumneavoastră se numește dinamită.

0: Enzo? Hei, unde ți-ai adormit?
1: Sau te joci de-a bața ascunsă, Enzo?
0: Enzo, sunt eu, Mauro! Ce ai unde dracu ești?
1: Dumnezeule! E mort!

0: Ești bun, domnule Maros, să ne povestești tot ce știi în legătură cu crima asta?
1: Da, pe aveam întâlnire cu Anson în apartamentul lui, am sunat, nu mi-a răspuns nimeni, atunci am deschis cu cheia pe care mi-a dăduse chiar el și l-am găsit în baie. La cap, în partea dreaptă, avea o rană plină de sânge închegat.
0: Da. Asta e tot?
1: Nu, domnule locotenent Brezenu, l-am chemat pe administrator, am urcat împreună, în apartamentul alăturat se auzea zgomotul infernal al unui aparat de radio pus la maximum. Administratorul a deschis ușa și ne-am trezit cu tipul ăsta, cu Hench, cu un revolver în mână, da. Ăsta nu-i revolverul meu, urla el cât îl ținea gura. Eu l-am smuls din mână, am scos încărcătorul și am numărat cartușele. Erau 7, rețineți, 7. Revolverul era un Colt 32 automat cu 8 focuri. Se trăsese cu el.
0: Da.
1: Atunci am spus administratorului să cheme poliția.
0: Da. Dar dumneata, domnule Hench.
2: Da.
0: Ce ne poți spune?
3: Domnule locotenent, dacă aveți impresia că individul a fost împușcat cu revolverul pe care l-am găsit sub pernă, foarte bine. Se pare că așa a fost. Dar nu e al meu. Și nimeni nu o să mă facă să spun că e al meu.
0: Bine, bine, presupunând că e așa. Dar cum s-au întâmplat lucrurile? Cineva ți-a șterpelit revolverul și ți l-a lăsat pe acesta, ne? Dar când și cum?
3: Noi, adică eu și iubita mea, am ieșit pe la 3:30 să mâncăm ceva la birtul din colț. Puteți verifica? Probabil că am lăsat ușa deschisă. Știți, mie cam place băutura.
0: Păi când îți place băutura și ții un revolver superb, mai curând sau mai târziu, să alege careva cu un glonte.
3: E, pe dracu, noi nici măcar nu-l cunoaștem pe tip.
0: E individul care locuia vis-a-vis.
3: Da, nu-i știm numele. Habar n-avem cine e. L-am văzut prin hol de vreo 2-3 ori, dar nu știu.
0: Da. Probabil că ați lăsat ușa deschisă sau descuiată. Criminalul v-a auzit ieșind. A intrat în apartament, vrând să scape de revolver, l-a stricurat super și... Imaginați-vă ce surpriză acolo. Îl aștepta alt revolver. L-a luat. Dacă intenționa să scape de el, de ce nu l-a lăsat la locul crimei? De ce să riște intrând într-un apartament străin? Uite, asta nu o pricep eu.
1: Îmi permiteți, domnule locotenent, să presupunem că ieșise și încuiase apartamentul lui Anson înainte de a se gândi să scape de revolver.
0: Na.
1: S-a trezit în hol cu arma crimei în mână, a vrut să scape de ea rapid, bineînțeles, atunci dacă ușa lui Hench era deschisă.
0: Nu zic că nu e
1: așa.
0: Mă gândeam și eu la fel. Ei, ascultă, Hench, dacă se dovedește că ăsta e revolverul cu care a fost ucis Anson, trebuie să dăm de urma armei dumitale. În timp ce vom face asta, e necesar să avem pe tine și pe domnișoara la îndemână. Înțelegi, sigur, nu?
3: Înțeleg că ne rețineți, nu? Bine, dar vă avertizez că n-aveți voi oameni care să mă facă să spun altfel.
0: Putem încerca oricând.
4: Sergent!
0: Ia-i de aici. Uite, noi doi o să ne înțelegem.
1: Oh, e regulă, e regulă.
0: Bun. Nu, mi-ai căzut așa deodată cu tronc. Nu, dar așa lucrez eu.
1: Da.
0: Cu cărțile pe față. Dă-mi, te rog, adresa de acasă.
1: Poftim cartea mea de vizită.
0: Ok, bun, așa. E, și acum, la revedere. Să nu părăsești orașul.
1: Perfect.
0: O să avem nevoie de o declarație. Poate chiar astă seară, dacă...
1: Perfect. Aici, poftiți.

0: Bună seara!
1: Salut.
0: Domnul Filip Marlow?
1: Absolut sigur, eu sunt.
0: Aveți un mic colet,
1: da?
0: Poftiți. Vă rog să semnați de primire.
1: Da, mulțumesc. Aici e bine?
0: Da.
1: Aici, da.
0: Mulțumesc.
1: Da.
0: Bună seara, domnule Marlow.
1: Da, mulțumesc.
2: Alo?
3: Filip Marlow?
2: Da.
3: Ai desfăcut coletul?
2: Dar cine ești? Că ai uitat să te recomanzi.
3: Răspundem.
2: Un moment. A, ce surpriză! Un dublon Brescher. Alo? Alo, mai ești pe fir?
3: N-o să-ți fie bine, Marlow.
2: Alo? Alo? Alo, doamna Marduk? Marlow la telefon.
4: Ce dorești, tinere?
2: Ați putea identifica proprietatea despre care vorbeam azi dimineață?
4: Cum? Păi, cum, mai sunt altele la fel?
2: Probabil.
4: Înțeleg, dar acum faptul nu mai are nicio importanță.
2: Cum? Nu mai are importanță?
4: Nu, tinere, m-am hotărât să renunț la serviciile dumitale. Moneda mea a fost restituită.
2: Chiar așa? Ha, dar cum?
4: Da, sper că nu ești prea dezamăgit. Mă rog, poate mă hotărăsc să-ți explic, poate nu. Ar fi bine să treci pe aici mâine dimineață. Da, vei reține avansul drept onorariu, domnule Marlow.
2: Cine e?
5: Locotenentul Breze.
2: Ah, imediat. Ce surpriză! Poftiți,
6: domnule locotenent,
2: poftiți
6: aici. Marlow, de unde știi că am o surpriză pentru dumneavoastră?
2: Habar n-am, deși eu așa la întâmplare. Poftiți.
6: Am auzit că l-ai cunoscut pe un oarecare domn Morningstar.
2: Deocamdată nu-mi amintesc. Da.
6: Ești bun să-mi dai revolverul dumneavoastră?
2: Da, poftiți.
6: Colt 38.
2: 38, da.
6: Da, asta ar corespunde, dar ar zice că n-a fost folosit în ultimile 24 de ore.
2: Ce vorbește acolo?
6: Uite, despre lucruri obișnuite în meseria noastră, despre crime.
2: Da.
6: Pariez că nu bănuiești de ce sunt aici.
2: Nu, eu întotdeauna mă aștept să mă calce confrații, așa
6: da,
2: că...
6: Da, o crimă nu e o glumă, amară.
2: Da.
6: Apropo de cazul Anson. Cunoști vreo blondă înaltă?
2: Posibil, dar cât de înaltă?
6: Și vis-a-vis de blocul unde locuia, un macaronar pe nume Palermo.
2: Da.
6: E proprietarul unei case mortoare. Zice că a văzut o blondă înaltă ieșind din bloc pe la ora 3:30. Întrucâtva da o crezare spuselor lui, deoarece mi te-a descris bine și pe tine.
2: Da?
6: N-a văzut-o intrând, ci doar ieșind. Ha? Ce zici?
2: Ce să zic? N-am nicio idee. Ce
6: zic? Bine, Marlow, bine. Nu știu, caz, te salut.
2: Da, te rog.
3: Marlow?
2: Da? Auzi, oricine ai fi, vorbește tare și răspicat.
3: N-ai vrea să-ți faci un bine?
2: Cât de mare?
3: Să zicem, vreo 500.
2: Da. Ce trebuie să fac?
3: Să nu te amesteci unde nu-ți fierbe oala. Vreau să vorbim despre asta. Ține minte, clubul Idle Valley.
2: Când?
3: Oricând vrei. Întreabă la poartă de Eddie Prue.

0: Doamnelor și domnilor, a cântat pentru dumneavoastră Linda Contest și orchestra sa. Vă mulțumesc!
1: Domnul Marlon?
2: Da, în carne și oase.
1: Eu sunt...
2: Da, așa am bănuit și eu. Dumneata doresc să vorbești cu mine, eu vreau să vorbesc cu dumneata și vreau să vorbesc și cu fata care a cântat adinea.
1: Auzi, la sobaltă, hai să mergem.
3: Dumneata ești Marlo?
2: Așa se pare.
3: Ia loc.
2: Mulțumesc.
3: Nu-mi plac curioșii, pentru foarte multe motive. Nu-mi plac când îmi supără prietenii sau când dau buzna peste soția mea.
2: Aha, da, încep să pricep ce vrei să spui.
3: Pe de altă parte, ai avea de câștigat dacă lucrezi pentru mine.
2: Ce anume?
3: O viață lungă și multă sănătate. Vezi-ți de treaba dumitale și nu o să avem niciun necaz.
2: S-ar putea ca treburile mele și cu ale dumitale să se întâlnească. Și nu din vina mea.
3: Cum adică? Asta n-ar fi bine.
2: Eddie Pruiu, durul de aici, mi-a telefonat încercând să mă bage în speriet. A revenit mai târziu și mi-a vorbit de 500. Zicea că nu mi-ar strica dacă aș vrea să vorbesc cu dumneata. Presupun că același dur a urmărit un coleg de breaslă care întâmplător a fost împușcat în Bunker Hill.
3: Cine a fost împușcat?
2: Un anume Anson, era detectiv amator.
3: N-am auzit niciodată de el.
2: A fost lovit în cap și apoi împușcat în apartamentul lui. Noi nu știm pentru ce a fost omorât. Dacă am ști, am aflat probabil și cine l-a omorât.
3: Care noi?
2: Poliția și cu mine. Eu l-am găsit mort, așa că a trebuit să rămân pe aproape.
3: Și ce le-ai spus polițiștilor?
2: Foarte puțin, foarte puțin. Bănuiesc că știi că o caut pe Linda Conquest, adică doamna Leslie Murdoch. Am găsit un întâmplător cântând aici. Mi se pare că soția dumitare sau domnul Vanier mi-ar fi putut o spune.
3: Ți-ai pierdut vremea venind aici.
2: Eu am impresia că am fost invitat.
3: Da. Ca să-mi faci un mic serviciu pentru $500. Azi dimineața ai fost la mine acasă. Ar fi trebuit să-ți faci o idee.
2: Am înțeles. Da, am înțeles. Nu-ți pasă cum se distrează soția dumitare, dar nu vrei să se distreze cu Venier, așa?
3: Am încredere în inima ei, dar nu în judecata ei. Iau așa.
2: Da. Și vrei ca eu să găsesc ceva care să-i se pună în spinare acestui Venier.
3: Vreau să aflu ce se pune la cale. Uite, vezi copia acestei facturi? Ia, citește-o.
2: Cal Western, societate furnizoare de materiale dentare. Nota de plată pentru 30 lire de cristobolit și 25 de lire de albaston. Și ce cu asta?
3: Citește mai departe.
2: Emisă pe numele Tiger, achitat.
3: Și semnătura?
2: E Venier.
3: I-a căzut din buzunar când a fost aici într-o seară. Eddie a luat-o fără ca Venier să observe.
2: Ar trebui să aibă vreo importanță și pentru mine?
3: Te credeam un detectiv deștept. Mi-am închipuit că îți poți da seama.
2: Presupun că nu mi-ai dat factura dacă n-ar avea importanță.
3: Iată-ți cele 500.
2: Mulțumesc.
3: Fă-l pe Venie să dispară din viața soției mele și mai primi și aceea sumă.
2: Da, mulțumesc. Vrei să-mi spui de ce l-ai pus pe Eddie să-mi telefoneze și să mă sperie?
3: Linda e o veche prietena mea. Tânărul Mardo a fost sovad azi după masă. I-a spus că lucrezi pentru bătrâna doamnă Mardo, chiar Linda mi-a spus mie.
2: Da. Mardo îți datorează niște bani, nu-i așa?
3: Nu discut asemenea lucruri. Am să o trimit pe Linda să stea de vorbă cu dumneata.
2: Da.
4: Dumneata ești Mardo?
2: Categoric.
4: Spune ce vrei.
2: Bătrâna îl dorește înapoi. Dublonul Breșor.
4: Își închipuie că l-am luat eu, nu?
2: Da, chiar așa.
4: E o bătrână mincinoasă și ticăloasă. De ce aș fi luat moneda aia veche și stupidă?
2: De ce? Pentru că valorează mult. Ea crede că s-ar putea să ai nevoie de bani. Ai luat-o poate doar de ciudă, știu. Dar să trecem acum la chestiuni probabil mai importante. Adică vrei să divorțezi, da?
5: Pentru $25,000, da. Aș fi bucuroasă să divorțez.
2: Dar el te iubește, în definitiv te-ai măritat cu el.
5: Să nu crezi că n-am plătit pentru greșeala asta.
2: Ești o fată isteață, Linda. Probabil că atunci când te-ai măritat cu el îți închipuiai că o să pui mâna pe avere, nu?
5: Am crezut că va merge cel puțin o vacanță. N-a fost nici măcar atât.
4: E o femeie nebună și fără milă. Niciodată nu știe ce vrea, una zice și alta face. Sunt sigură că pune ceva la care ai grijă.
2: Are omorât doi oameni?
4: Nu știu, nu-mi dau seama.
2: Spune-mi, cunoști un individ pe nume Venier?
4: Venier? Uh-huh. E un prieten de-a lui Lois. Într-una din zilele astea i s-ar putea face o mormântare modestă și liniștită.
2: Au și fost făcute aluzii în sensul ăsta. Adică e ceva cu tipul ăsta. De fiecare dată când îi se pomenește numele, oamenii înțepenesc. Dar Venier n-are nimic de a face cu cazul meu și n-are nicio legătură cu familia Murdoch.
4: Ah, nu, te înșel. Da. Venier o cunoaște pe bătrână și încă foarte bine.
2: Da.
4: N-a venit în casă cât am fost eu acolo decât o singură dată. Dar a telefonat de nenumărate ori. Totdeauna o cerea pe Merle.
2: E, uite că asta e ciudat. Pe secretarea doamnei Murdoch, zici, nu? Pe ea,
4: sunt,
2: nu?
4: Foarte obosită.
2: Da.
4: Lasă-mă, te rog.
2: Ok, noapte bună și... Mulțumesc pentru informații. Oh.

0: George Anson, doamnă Murdoch?
1: Nu, n-am auzit. Ce-i cu el?
0: L-am găsit mort. Împușcat pe dușumea obăi din apartamentul lui. Când am plecat de aici, ieri dimineață, m-a urmărit. L-am sunat să-mi explice de ce. Mi-a spus că știe cine sunt și care are nevoie de ajutor. Apoi m-a invitat în apartamentul lui.
1: Domnule, după câte știu, nu l-am văzut niciodată și nici nu știu nimic despre el. Cum, ai necazuri cu poliția din cauza lui?
0: Da, firește.
1: Rău. Continuă-ți povestea.
0: Da, l-am văzut pe Morningstar.
1: Așa.
0: Simtea că nu are dublonul, dar a recunoscut că îi fusese oferit și zicea că poate face rost de el. Apoi mi-a spus că a fost restituit.
1: Da.
0: E cam asta. Tot.
1: Dar ce ai discutat dumneata cu Morningstar?
0: Nimic așa, am făcut un aranjament să-i plătesc $1000 pentru monedă.
1: N-aveai niciun drept să-l faci.
0: Am dorit să iau legătura cu el și să-i spun că înțelegerea nu mai era valabilă. Așa că m-am dus la biroul lui și l-am găsit mort. Am telefonat la spitalul de urgență, dar nu mi-am dat numele.
1: A fost deștept din partea dumitale.
0: Vă mulțumesc, doamnă Murdoch. Vă rog să mă înțelegeți. Au fost comise 2 crime în câteva ore și ambele cadavre au fost găsite la mine și victimele sunt legate într-un fel de dublonul Bresser, nu? Adică sunt amestecate în afacerea cu prima crimă, deoarece am găsit cadavru și am anunțat poliția. Curând s-ar putea să fiu amestecat și în cealaltă. Asta fiind situația, trebuie să dezvolui numele clientului meu până astăzi, la amiază.
1: Da, sunt sigură că nu o să faci așa ceva. O să găsești dumneata o soluție. Firește, mă aștept ca asta să mă coste niște dolari în plus.
0: Da, și atunci care va fi varianta noastră pentru poliție?
1: Domnule, pentru mine poliția nu înseamnă nimic. Și dacă o să le divulgi numele meu, o să consider asta drept un abuz de încredere absolut dezgustător.
0: Crima schimbă totul, doamnă Murdoch. Crima, nu puteți tăcea când e vorba de o crimă. Va trebui să spuneți poliției pentru ce m-ați angajat.
1: Da,
0: nu?
1: Trebuie oare să le spunem că o bănuiam pe nora mea că ar fi furat moneda și că n-am avut dreptate?
0: Păi ar fi mai bine.
1: Și că moneda mi-a fost restituită și în ce fel?
0: Absolut.
1: Asta m-ar umili enorm.
0: Sunt dezmințită de inimă, regret profund că m-am cunoscut în cazul ăsta.
1: Da, regretul e reciproc. Merl, roagă-l pe fiul meu să vină imediat aici. Și cred că poți veni și tu cu el.
2: Am înțeles, doamnă.
1: Fiul meu a luat moneda, domnule Marlowe. Fiul meu, propriul meu fiu. Apropiați-vă. Leslie, povestește-i domnului despre dublon.
3: După cum ți-am spus, îi datorez lui Morne mulți bani, $12,000. Deși ulterior am negat, ăsta e adevărul. El mă presa să-i plătesc. Eu am luat dublonul șterpelindu-i mamei cheile.
0: Și l-ai dat lui Morne?
3: Da, și a fost de acord să-l păstreze ca gaj. Când omul acela, Morningstar, a telefonat și a întrebat de Murdoch, am bănuit imediat că Morning încearcă să o vândă și nu voia să-i fie evaluată.
0: Asta e tot?
3: Când Merle mi-a spus că mama a angajat un detectiv, am fost sigur că a observat lipsa dublonului. Când i-am spus lui Morning, ieri că în mod sigur va pune poliția pe urmele lui, după ce îi voi spune unde e moneda, s-a dus la safe și mi-a restituit moneda.
0: Morning te-a amenințat?
3: A zis că vrea banii, dar nu m-a amenințat.
0: Și unde e moneda acum?
1: Unde vrei să fie. Sărută-ți mama, fiule, și șterge de aici.
0: Da,
1: Și tu, Merle. Hai. Țin foarte mult la fiul meu, domnule Marlowe.
0: Da.
1: Crezi că va trebui să spună poliției toată istoria?
0: O să-i vină greu, iar poliția nu o să o creadă.
1: Domnule Marlowe, te joci cu foc.
0: Mă rog, să presupunem că e adevărat. Marlowe însă o să nege și o să ne trezim de unde am plecat.
1: Dar de ce să nege?
0: Că altfel o să fie implicat în 2 crime.
1: Dar ce este atât de greu de crezut în povestea asta ca să nu fie adevărat?
0: Dar ce sens ar avea ca Morne, un om cu relații și oarecare influență, să se implice în 2 crime mărunte ca să evite amestecul în ceva cu totul însemnat, cum e vânzarea unui gaj?
1: Nu-mi place tonul dumitale, domnule.
0: Da.
1: Nu-mi place deloc.
0: Nici mie nu-mi place casa asta, nici dumneavoastră, nici cazul pe care mi l-ați încredințat, nici minciunile care mi le îndrug aici.
1: Ieși afară! Ieși imediat din casa mea!
0: Okay,
1: afară!
2: Domnule Marlowe, vă rog.
0: Ce dorești, domnișoară?
2: Vă rog, nu plecați. Are nevoie de dumneavoastră.
0: Să ia naiba. Și lui Marlowe poate să-i sară muștarul.
4: De ce? Ce ai? De ce? De ce plângi?
2: Oh, eu țin la ea, cu adevărat. Știu că e aspră și violentă, dar are o inimă de aur.
0: E aspră și dură. Cred că poate mânca ziduri și scuipa cărămiți. Zviară la dumneata, dar în esență se poartă frumos, nu-i așa?
2: Așa e, domnule Marlo. Tocmai încercam să vă spun.
0: Ascultă, domnișoară Merle, ți s-a întâmplat ceva când erai mică?
2: Vedeți, eu...
0: Te-a speriat un bărbat sau ți s-a întâmplat ceva asemănător? De atunci ești așa?
2: Da, da.
0: Și de ce nu încep să uiți? El mai e pe aici? Cel care te-a supărat, mai e?
2: E mort. A căzut la o fereastră.
0: Da, bine, nu te mai gândi la asta, gata. Ori nu poți.
2: Nu. Nu pot. Se pare că nu pot uita deloc. Doamna Marto mereu îmi spune să uit, dar pur și simplu nu pot. Eu... Eu eram secretara lui. A fost primul ei soț. Firește, nici ea nu uită. Cum ar putea să uită?
0: Ascultă, fetițo, există vreo persoană cunoscută care produce asupra dumitale un asemenea efect? Adică cineva anume, cine e persoana?
2: Nu știu, da. De ce? Trebuie să vă spun. De ce?
0: Domnișoară Merle! Pe toți dracii din lume, nu mai înțeleg nimic!

0: Mamă, ce surpriză!
1: Hello, domnule Mario!
0: Ia loc, pentru că îți datorezi vizita dumneavoastră.
1: Domnule Mario, am venit la dumneata să-ți mărturisesc.
0: Ce anume?
1: Ceva îngrozitor. Am fost acasă la domnul Venier.
0: De cât timp îl cunoști pe domnul Venier?
1: De 8 ani.
0: 8 ani?
1: Nu-l cunosc foarte bine. Trebuia să-i duc din când în când un colet. Ținea să îl dau personal.
0: Și astăzi, ce-i duceai lui Venier?
1: Doar 500 de dolari. Doamna Murdoch zicea că trebuie să se termine odată, că nu se mai poate așa. Domnul Venier promitea mereu că o să înceteze, dar erau numai vorbe.
0: Bine, așa procedează el.
1: Nu mai era decât un lucru de făcut. Știu asta de ani de zile. Da, vina a fost toată mea, toată. Doar doamna Murdoch a fost foarte bună cu mine, nu? Altceva mai rău nu mi se poate întâmpla. Nu-i așa?
0: Da, dragoșoară mea, vrei să fii mai explicită?
1: Am făcut-o, stătea acolo, în pijama, cu un pahar lângă el, râșea la mine. Nici măcar nu s-a ridicat ca să-mi dea drumul înăuntru, dar era o cheie în ușa din față. O lăsase cineva acolo. Era...
0: Era o cheie în ușa din față, așa că ai reușit să intri, da?
1: Da, dar și restul n-a fost mare lucru. Nici măcar nu mi-amintesc să fi auzit bubuitura.
0: Și domnul Venier, ce a făcut?
1: N-a făcut absolut nimic. Doar rângea la mine. Atâta tot. N-am vrut să mă întorc la doamna Murdoch și să-i mai fac necazuri. Și nici lui Leslie. Așa că am venit aici. Eram sigură că vei ști ce trebuie făcut.
0: Da, în primul rând am să mă duc să dau un telefon. Alo, doctor Moss?
2: Da, eu.
0: La telefon Marlo, de la etajul 2.
2: Da, salut, domnule detectiv. Ce dori?
0: Să fiți atât de amabil să coborâți 3 etaje, cu liftul, bineînțeles.
2: Sunteți bolnav?
0: Nu, eu, o prietenă. Aș vrea să o consultați.
2: Bine, e în regulă, vin numai decât.
0: Mulțumesc.
1: Da. Nu ai chemat poliția?
0: Nu, încă, deocamdată am vorbit cu un prieten, o să vină imediat aici.
1: Am fost la domnul Venier acasă. Eu...
0: Vrei să te ridici și să te așezi aici pe canapea, aici.
1: Bine, bine. Cine ești?
0: Ce, nu mă recunoști? Marlene tot, care pune întrebări în apoda. Poftim. Da, iată-mi.
3: Bună seara,
0: dragi. Bună seara, doctor. Așa, membru, prietena mea, vă rog.
3: Sunt doctorul Moss. Cum te simți, domnișoară?
1: Nu sunteți de la poliție.
3: Unde te doare, domnișoară?
1: Nu mă doare nimic, nici măcar nu știu. Nu știu de ce stau întins aici pe canapea. Credeam că sunteți de la poliție. Știți, am omorât un om.
3: Ăsta e un impuls omenesc, normal. Eu am omorât cu zecile. Te rog să stai liniștită.
4: Domnule Marlow, da.
3: Care-i povestea?
0: E secretarea doamnei Murdoch din Pasadena, care oarecum e o bestie. Și acum vreo 8 ani, un bărbat i-a făcut curte lui Merle. Nu știu cât de insistent. Apoi omul a căzut pe fereastră sau a sărit sau, mă rog, nu știu. De atunci, ea nu suportă să fie atinsă de niciun bărbat.
3: Crede că el a sărit pe fereastră din cauza ei?
0: Nu știu. Doamna Murdoch este văduva bărbatului. S-a recăsătorit, dar cel de-al doilea soț a murit și el. Merle stă la ea. Bătrâna o tratează precum un părinte aspru pe copilul neascultător.
3: Înțeleg. Așa. Da, complex regresiv.
0: Iartă-mă, doctore, nu înțeleg ce este.
3: Șoc emoțional și încercarea subconștientului de a se refugia în copilărie. Adică identificarea sentimentului de subordonare cu nevoia de ocrotire. Clar?
0: Da.
3: Fata e, în mod evident, nevrotică. Apropo, zicea că a omorât un om.
0: Se pare că e vorba de un șantaj. Merle îi ducea bani din când în când, se temea de el. S-a dus azi după amiază și zice că l-a împușcat.
3: De ce?
0: Îi spune că nu i-a plăcut cum se uita la ea.
3: Cu ce l-a împușcat?
0: Avea un revolver în poșetă, dar dacă l-a împușcat ea, n-a făcut-o cu ăsta. Adică revolverul are pe țeavă un cartuș de alt calibru, blocat. care n-are cum lua foc, înțelegi?
3: Da.
0: Cum să spun, corect, nu s-a tras cu revolverul ăsta.
3: Da, da. Din cele spuse de dânata deduc că omul fusese împușcat mai înainte.
0: După mine e limpede.
3: Dacă ea crede că l-a împușcat și nu joacă teatru, e un indiciu că ideea exista de mult în mintea ei.
0: Uh-huh.
3: Are probabil un complex de culpabilitate.
0: Da?
3: Vrea să fie pedepsită ca să-i spășească o crimă reală ori imaginară.
0: Doctore, subscriu la concluzia dumitale. Oricum, ea trebuie să rămână aici peste noapte.
3: Are destulă încredere în dumneata?
0: Păi da, a venit aici de bunăvoie și nu într-o vizită, nu?
3: Bine. Atunci o să-i dau niște nembutal și o culcăm.
0: Da, eu o să plec, mă duc acolo să văd ce s-a întâmplat. Ea nu poate să rămână singură aici. Cheamă, te rog, o infirmieră. Eu o să dorm în altă parte.
3: Marlo, ești un gentleman demodat.
0: Ce se poate?
3: Perfect. Voi rămâne aici până vine infirmiera.
0: Mulțumesc.

0: seara, doamna Marlă, bună seara.
1: Cum-ți permiți să mă deranjez la ora asta? Ce s-a mai întâmplat?
0: Uitați-vă, dar Merle e în apartamentul meu. Am făcut o criză.
1: Ce fel de criză, domnule Marlă?
0: Aleșinat, dar n-ai de ce să vă faceți griji. Din cauza ei am adus un doctor și o infirmier.
1: Și?
0: Doarme. A fost să-l vadă pe Venier. Dumneavoastră ați trimis-o azi după amiază cu 500 de dolari.
1: Dar și ce dacă am trimis-o?
0: Venier vă șantajează cam de vreo 8 ani, nu-i așa? Din cauza ceva ce s-a întâmplat în ziua de 26 aprilie 1933.
1: Am impresia că ai de gând să fii insolent.
0: Nici de cum, iertați-mă, Merle mi-a spus câteva lucruri. Fiul dumneavoastră mi-a povestit cum a murit tatăl
1: său.
0: Astăzi m-am uitat prin rapoarte și ziare. Moarte accidentală. Se întâmplă, sigur, un accident pe stradă, chiar sub biroul lui. Și mulți oameni ieșiseră la ferestre să se uite.
1: Și ce-i cu asta?
0: El s-a plecat prea mult în afară. S-a zis că ar fi vorba de o sinucidere, pentru că era leftă și avea 50.000 asigurare pe viață pentru familie, mă rog. Dar procurorul a fost drăguț și a trecut peste asta.
1: Mai ai multe de povestit.
0: Încă puțin și termin. Merle era secretarul lui Horace Bryant, o fetiță stranie, timidă, cu mentalitate de copil, care îi place să-și dramatizeze viața și care are idei demodate despre bărbați. Cred că soțul dumitale s-a chelchelit-o, s-a dat la ea și a speriat-o.
1: Obsedată
0: de întâmplare, s-a înfilipat în minte ideea crimei. A găsit o ocazie și a trecut exact prin spatele lui, când el stătea, a plecat pe fereastră. Asta nu vă spune nimic.
1: Vorbește limpede, domnule Marlo.
0: Domnule Dumnezeu, dar cât de limpede vreți. Și-a îmbrâncit patronul pe fereastră. În două cuvinte, l-a omorât. Și a scăpat nepedepsită. Sigur, cu ajutorul dumneavoastră. Venier avea vreo probă? Ori a văzut întâmplător ce s-a petrecut și v-a tapat de bani și l-a plătit pentru a evita scandalul?
1: Ori vea despre o fotografie. Dar nu l-am crezut. Ar fi putut face una și... mai devreme, ori mai târziu mi-ar fi arătat-o.
0: Nu cred, nu cred. S-a fi putut teme că vei spune pe cineva să-l lichideze.
1: A fost vina soțului meu. Era beat și dezgustător. Nu cred să-i făcut vreun rău, dar... mă rog, poate că a speriat.
0: Și mai târziu v-ați căsătorit cu Jasper Murdoch. A ținut-o pe Merle la dumneavoastră și ați avut grijă de ea. Mai știe cineva?
1: Nimeni, numai Venier. În mod sigur n-ar spune nimănui.
0: Mă rog, acum totul s-a terminat. Venier e mort, Merle a venit la mine acasă. Mi-a spus că l-a omorât pe Venier și apoi a leșinat. Am adus un doctor, un vecin și am plecat la Venier. În ușe se găsea o cheie. El era mort de mult timp, adică era rece la țeapă. Mort cu mult înainte de a fi mers Merle acolo.
1: Cine l-a omorât pe Venier?
0: Se pare că s-a sinucis. Știu, în timp ce eram acolo, au venit Maureen și nevastă sa. M-am ascuns. Maureen încerca să pună crima pe seama ei, pentru că era amanta lui Venier. Ea și închipuia că el a făcut-o sau că a pus pe cineva să o facă. Adică polițiștii sunt acum acolo. Poate că îi vor lămuri misterul.
1: Oameni ca Venier nu se sinucid.
0: Eu ce să vă spun decât că vă urez noapte bună. Vă rog să dați dispoziție să se împacheteze hainele lui Merle și trimiteți-le acasă la mine. Nu mai aveți nevoie de Merle acum că Venier e mort, da?
2: Bună seara, Marlowe. Pleci?
0: Încă nu. Vreau să vorbesc cu dumneata, Leslie.
2: Păi, dă-i drumul. Am impresia că o să fii scânteitor, un detectiv ca la carte.
0: Da, desigur, așa e. Iau dovezile una câte una, strecor fapte pe care le-am la îndemână, cercetez mobilurile și persoanele implicate și în cele din urmă, plictisit de toate așa, arunc vine asupra persoane cele mai puțin suspecte.
2: După care persoana se face albă ca varul și scoate un revolver din urechea dreaptă.
0: Așa este, așa este. Ai un revolver?
2: La mine nu, am unul, știi doar.
0: L-ai avut la dumneata aseară, când ai trecut pe la Venier?
2: Am trecut eu aseară pe la Venier?
0: Nu știu, cred că da.
2: Ce poveste mai e și asta?
0: Nu e o poveste, sigur, nu e o poveste plăcută. Are 3 morți până acum.
2: Continua. De ce te-ai oprit?
0: E unui bărbat pe nume Venier și unuia Tiger. Le-a venit așa o idee, să realizeze un dublon Brecher din anumite materiale dentare. Ideea a fost așa, să fabrici o monedă de aur rară și valoroasă, sigur. Nu prea rară pentru a putea fi vândută, dar destul de rară ca să valoreze o groază de bani.
2: De unde știi toate astea?
0: De unde? Să presupunem că domnul Morne, pe care îl cunoști foarte bine, mi-a încredințat o factură pierdută de Venier, în care era vorba de cantități mari de cristobolit și albaston.
2: Ce-i cu ele? La ce le foloseau?
0: Tiger este tehnician dentar. De una zi am aflat că locuiește în clădirea în care stătea și bătrânul Morningstar.
2: Drace, începe să devină interesant. No, no. Și vrei să spui că au realizat un fals dublon Brasher?
0: Exact, chiar mai mult.
2: Cum e posibil?
0: Eu m-am interesat așa la diversi stomatologi, la tehnicieni dentari și am aflat lucruri surprinzătoare. Am dedus în cele din urmă că metoda la care s-au gândit e cam aceea pe care o folosește un tehnician dentar ca să facă o plăcuță de aur. Materialele principale, albastonul și cristobolitul, dar aveau nevoie de un model. E, aici... Aici a intrat dumneata în joc. Ai luat dublonul, dar nu ca să-l dai lui Morne, nu, l-ai luat așa, ca să-l dai lui Venier, știi? Presupun că îți promisese bani ca să-ți plătești datoria la jocurile de noroc, nu?
2: De unde știi?
0: Am spus că presupun, dar întrebarea pe care mi-ai pus-o îmi confirmă presupunerile.
2: Te călosme.
0: Dar mă rog, așadar Venier și amicul lui au făcut un dublon și doreau să știe dacă marfa lor va rezista un expert în materie de monede rare. Așa. Așa i-a venit lui Venier ideea să angajeze un fraier care să încerce să vândă bătrânului Morningstar moneda falsă, destul de ieftin ca bătrânul să creadă că era furat. L-au ales pe Anson datorită unui anunț stupid pe care acesta îl dăduse în ziar.
2: Și bătrânul, bănuind că e din colecția Murdoch, a telefonat mamei.
0: Și astfel a aflat doamna Murdoch că moneda lipsea. E, și cum nu o poate suferi pe Linda, a bănuit-o și m-a angajat pe mine să o recuperez, iar pe Linda să divorțeze, sigur, fără pensie alimentară.
2: Eu nu vreau să divorțez.
0: Foarte bine, mă rog, și acum mai departe. Când Merl ți-a spus că doamna Murdoch a angajat un detectiv, ți-ai închipuit că descoperise lipsa dublonului. Deci, ai luat legătura cu Venier, care ți-a dat o monedă falsă, iar pe cea autentică a păstrat-o. Apoi se duce la Anson acasă, probabil că acesta i-a spus că afacerea era în pom, că știe de unde era moneda și că se va duce la poliție sau, mă rog, la doamna Murdoch.
2: Ce idiot!
0: Nu, eu n-am cinstit. Venier a scos revolverul, l-a lovit cu el în cap, apoi l-a împușcat. L-a perchiziționat și pe el și apartamentul, dar n-a găsit dublonul, așa că s-a dus la Morningstar. Nici bătrânul nu avea dublonul, dar Venier credea că l-are. Și atunci l-a lovit în cap cu mânerul revolverului. A scotocit peste tot, dar, bineînțeles, nici urmă de dublon. Două crime inutile. Și atunci mai rămâne dumneata.
2: De ce eu?
0: Păi știai prea multe. Trebuia să-ți închidă gura, nu? Dar ca să o facă, nu era nevoie să te omoare. De fapt, uciderea dumitale ar fi fost o mișcare greșită. Asta ar fi pus capăt influenței pe care o exercita asupra mamei dumitale. Ea e o femeie rea, e necruțătoare, e avară. Dar dacă ți s-ar fi întâmplat ceva rău, atunci ar fi devenit o fiară.
2: Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
0: Eu cred că dumneata l-ai ucis pe Venier.
2: Cum?
0: Da, da, dumneata. Te-ai dus acolo, aseară, a trimis vorbă să vii, ți-a spus că a dat de bucluc și că dacă va fi descoperit de autorități, o să te tragă după el. N-a zis așa ceva? N-a zis?
2: Ba, da. Era bea, dar părea sigur de el. Zicea că dacă ajunge în camera de cazare, o să mă aflu alături de el.
0: Da, nu voia să ajungă în camera de gazare. În momentul acela nu vedea niciun motiv pentru asta. Dacă ține gura, sigur. Așa că a jucat tare. Principalul motiv care te-a determinat să iei dublonul, să-l dai lui în afară de faptul că-ți promisese și bani, era așa ceva în legătură cu Merlă și tatăl dumitale, nu?
2: Asta de unde mai știi?
0: Doamna Murdoch a completat puținul pe care încă nu-l aflasem. Acesta este motivul principal și era destul de puternic. Noaptea trecută, Venier avea nevoie de un ascendent și mai puternic asupra dumitale. Așa că ți-a spus adevărul, pretinzând că are și dovezi.
2: Am scos revolverul la urma urmei. Ea este mama mea.
0: Da, nimeni nu-ți poate lua acest drept, domnule.
2: M-am apropiat de scaunul pe care ședea și i-am pus revolverul în tâmplă. A încercat să-și scoată din buzunarul halatului revolverul lui. L-am luat și mi-am băgat revolverul meu în buzunar. I-am spus că-l omor dacă nu-mi dă dovezile. Am tras cocoșul revolverului, probabil că fusese trasă piedica sau funcționa foarte ușor, pentru că s-a descărcat. A murit imediat, a fost un accident. Desigur, nu pot dovedi. Poliția ce știe?
0: Habar n-am de poliție. Nu suntem chiar prieteni, fiindcă ei cred că le ascund adevărul și au dreptate. Dacă vei fi pus în situația de a te apăra, o să te folosești de șantajul lui Venier. Juraților, știi, nu le plac șantajiști.
2: Vrei să spui că o să scap nepedepsit?
0: N-am de gând să te denunț, dacă la asta te referi. Eu lucrez pentru doamna Maldoc. Nu-mi place, adică nu-mi place nici dumneata, dar îmi place Merle. E cam prostuță și morbidă, dar simpatică. Și știu cum a fost tratată în această familie în ultimii 8 ani. Și mai știu că n-am pins pe nimeni pe fereastră. E clar? Da. Și acum cred că o să o iau din loc. Noapte bună.

0: pare, Marlo.
1: Ia, hai, uite, fardează-te puțin așa, bă. O, parcă ai fi albă ca zăpada după o noapte petrecută cu marinarii dintr-o flotă de pescuit.
0: Am fost o mare pacoste.
1: Ei, lasă.
0: Îmi pare nespus de rău.
1: Fleacuri, am vorbit cu părinții tăi, gata, sunt bucuroși din calea afară. Credeau că te-au pierdut. Dacă vrei să-mi spui ceva, să o facem acum, pentru că nu o să merg cu mașina prin jumătate din Statele Unite, având lângă mine o persoană bolnavă de el. Hai!
0: Da, aseară ți-am spus.
1: Dacă l-ai omorât pe Venier, știu că nu e adevărat. Asta e o problemă rezolvată. Venier era mort cu mult timp înainte de a ajunge tu acolo. S-a sinucis pentru că a fost prins cu o afacere necinstită. Și asta e sigur și definitiv. Și nu tu l-ai împins pe fereastră pe Horace Bright. Ai avut și motiv și ocazie, numai că tu nu poți face așa ceva.
0: Cum?
1: Da, el a căzut pe fereastră împins de altcineva.
0: Bine, da. Doamna Martok,
1: te-a făcut să crezi 8 ani de zile că tu l-ai îmbrâncit. Nu te-ai putea gândi la gelozie văzând-o acum pe doamna Martok. Dar dacă gelozia poate fi un motiv, află că ea l-a avut.
0: Marlo, ești sigur de ceea ce spui?
1: Absolut, a avut chiar un motiv și mai bun. O asigurare de 50.000 de dolari. Tot ce mai rămăsese dintr-o avere ruinată. Ai fost pentru ea doar un țap ispășitor.
0: Dumnezeule, dacă ăsta e adevărat.
1: Ăsta e, dacă vrei să scapi de viața asta insipidă, de dependența emoțională în care trăiești, trebuie să înțelegi și să crezi ceea ce spun. Poftim, uite-te la această fotografie.
0: Da.
1: A făcut-o Venier din stradă.
0: Păi, acela e domnul Bright.
1: Și în spatele lui?
0: Doamna Martok.
1: Păi atunci, doamna Bright, acest instantaneu a surprins-o pe doamna Elizabeth Bright Mardo făcându-i vânt pe fereastră primului ei soț. El cade. Uite-te la poziția mâinilor lui. Uite, țipă de groază. Ea este în spatele lui, iar chipul e plin de furie. Asta e dovada de care Venier s-a folosit în toți acești ani. Asta e.
0: Bine, dar doamna Martok a văzut fotografia.
1: A văzut-o și nici n-a crezut că există, dar acum am să-i o arăt. Aș vrea să-i o transmit împreună cu o armă pentru un pușcat elefant, dar nu mă lasă buna mea creștere,
0: știi? E îngrozitor. Îngrozitor, Marlo, domnule Marlo. Da. M-ai scăpat de un coșmar îngrozitor. Cum să-ți mulțumesc?
1: Lasă. O să coborâm, o să ne urcăm în mașina mea și o să mergem acasă la părinții tăi. Și-ar fi bine să nu te mai întorci la doamna Marlo niciodată.
0: Voi face cum mi-ai spus, dar înainte de plecare, mă lași să te sărut.
1: Consim numai să fie un sărut decent și scurt, pentru că avem cale lungă până la părinții tăi.

0: seara, Maru.
1: Bună seara, domnule locotenent. Bună seara.
0: Punem, ești dispus să stăm puțin de vorbă?
1: Cu obzăme, cu plăcere, dar eu
0: vreau să am și eu am ceva noutăți în cazul Anson. Cred că te interesează.
2: Bineînțeles, bineînțeles, cum să
0: nu. Da, da. Zilele trecute am primit un telefon. Cineva mi-a spus că a auzit o împușcătură în casa unui anume Venier. După care am închis imediat telefonul. M-am deplasat acolo cu un specialist care a ajuns la concluzia că e vorba de o sinucidere.
2: Dar și ce legătură între această sinucidere și moartea bietului Anson?
0: Hai, răbdare. Am descoperit că revolverul din mâna lui Venier era cel al lui Hench, vecinul lui Anson. Hench și-a recunoscut revolverul. M-am deplasat din nou la locuința lui și acolo, surpriză, urme ale degetelor lui Venier pe patul lui Hench și pe partea de jos a mânerului la toaleta din apartamentul lui Anson.
2: Interesant, interesant. Deci ai tras concluzia logică a crimei comise de acest Venier asupra lui Anson, nu?
0: Nu mai încape îndoială.
2: Așa și?
0: Îmi lipsea doar mobilul și acesta mi-a fost furnizat cu amabilitate de un oarecare tigăr, arestat în Salt Lake City pe când încerca să vândă un dublon Bresher, unui negustor de monede care îl credea veritabil, dar furat. Avea o duzină la hotel și doar unul s-a dovedit a fi veritabil. Mi-a mărturisit întreaga poveste a falsificărilor făcute cu asociatul său, care era, cine crezi?
2: Venier.
0: Marlo, rămân la convingerea mea inițială că dacă ai fi intrat în poliție, făceai carieră.
2: Poate, dragul meu, Brezi, poate că n-ar fi târziu nici acum, nu-i așa?
0: Da, bineînțeles. Dar, din păcate însă, nu îndeplinești o condiție.
2: Care?
0: Nu ești căsătorit. Asta e legea în statul nostru.
2: Nici o grijă, locotenente. Ceva am eu în perspectivă. Uite, în zilele următoare am să mă duc și am să-i cer mâna părinților ei. Nu cred că o să mă refuze, mai ales că domnișoara în cauză, anume Merle, îmi datorează revenirea ei la o nouă viață.

Ați ascultat Fereastra de Sus de Raymond Chandler, traducere de Gerasim Țic, dramatizare radiofonică de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Doamna Murdoch, Simona Bondoc, Marlowe, Virgil Ogășanu, Leslie, Dan Condurache, Morningstar, George Constantin, Domnișoara Mer, Mirela Gorea, Venier, Nicolae Pomoje, Morney, Constantin Dinulescu, Doamna Morney, Julieta Strâmbeanu, Anson, Mihai din Vale, Brez, Dan Damian, Hench, Radu Panamarenko, Pru, Sorin Gheorghiu, Linda, Adina Popescu, Mos, Corrado Negreanu, Tânărul, Nicolae Călugărița, Valetul, Gheorghe Pufulete, Redactor, Mircea Popescu, Asistența tehnică, Nina Dinescu și Paula Radu, Regia de studio, Janina Dicu, Regia muzicală, Nicolae Neagoe, Regia tehnică, inginer Manuela Popescu, Regia artistică, Constantin Dinischiotu.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Acum e momentul cu toții să stați și atenție să-mi dați.
3: Atențion! Atențion!
4: Pentru tata și Gigel.
3: Atențion! Atențion!
5: Pentru mama și Costel.
3: Atențion!
4: Pentru sora cea mai mică și... cățel.
5: Oriunde vă aflați!
6: La munte! La mare!
4: Sau în orice împrejurare,
5: vă oferim cu înflecărare!
7: Un zâmbet!
5: Și o glumă pentru fiecare!
4: Un zâmbet, o floare
5: și o glumă pentru fiecare.
4: Radio Almanac muzical distractiv întocmit de
5: Rodica Tot, Cornel Udrea, H. Salem, Horia Șerbănescu, Alexandru Vilan și Manole Pavel Dan.
4: Un zâmbet și o floare,
5: dar mai ales o glumă pentru fiecare vor oferi
4: Ștefan Mihailescu Brăila,
5: Stella Popescu,
4: Ion Lucian,
5: Horia Șerbănescu,
4: Rodica Tapalagă,
5: Mihai Fotino,
4: Constantin Băltărețu,
5: Cornel Vulpe,
4: Alexandru Arșinel,
5: Radu Zaharescu,
4: Janin Savarache,
5: Mihai Mălai Mare,
4: Naele Zărescu,
5: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoienescu.
8: Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia,

0: Ai învățat să cânți la pian?
1: Da, dar nu-ți închipui cât de mult urăsc vecinii mei pe Bach și pe Beethoven.
2: Redactor muzical
1: Ion Barta.
3: Caut profesor de pian care să învețe sau să dezvețe de a mai cânta la pian o tânără care locuiește deasupra apartamentului meu.
1: Efecte și defecte tehnosonore
2: Romeo Chelaru.
0: Alo, da?
4: Institutul Meteorologic?
0: Da, vă rog.
4: Spuneți-mi, vă rog, pot să comand vreme bună până la sfârșitul săptămânii?
0: O, sigur că, da, vă rog să ne

Ura! Plecăm în concediu. De astăzi am scăpat de toate grijile. Plecăm la mare. Nici nu vine să cred că ne și facem bagajele. Soția mea are grijă să ia tot ce ne trebuie. Să ia tot, cu excepția șifonierului cu patru uși, a bufetului cu placă de marmură din sufragerie și a ficusului de pe balcon. Până la gară, iau trei taxiuri pentru bagaje, iar noi ne urcăm în al patrulea, dar greul a trecut. Iată-ne în sfârșit în compartiment, unde găsim toate locurile ocupate. Caserița a dat trei rânduri de tichete pentru aceleași locuri. Din cauza asta, nu ne-am plictisit nicio clipă până la Constanța. Întâi eu am ridicat o fetișcană care se așezase pe locul nevestimii, făcându-i și morală. Băi, așa o învață pe ea la școală să-și adă în timp ce persoanele mai în vârstă stau în picioare? Apoi logonicul fetii m-a ridicat pe mine de guler, un bătrân cu umbrela ridicatul la rândul lui pe fetișcană și l-a pus la respect pe logodnic cu umbrela. Fetișcana a tras mânerul de alarmă, trenul a oprit brusc, ne-am dat toți peste cap, dar ce importanță au toate acestea? Important e că mergem la mare. Iată-ne sfârșit la Mamaia. Până la urmă am primit o cameră la hotel. Ei, totul e bine că se sfârșește cu bine. Important e să fii optimist. A doua zi de dimineață, încă înainte de răsăritul soarelui, m-am sculat ca să ocup un loc pe plajă. Am avut mare noroc pentru că am mai găsit unul chiar lângă baraca unde se vindeau lătăritoare. Toți săreau peste noi ca să ajungă la baracă. Câte unul nu-și lua destul avânt. Dar asta încă n-ar fi fost nimic, pentru că mai târziu coada s-a făcut atât de lungă încât ne aflam toți sub ea. Așteptam cu nerăbdare clipa intrării în apa călduță a mării și în acest scop ne-am așezat la coadă, pentru că nu se putea intra în apă decât dacă ieșea din ea cineva. Atmosfera era foarte veselă. La toate difuzoarele și toate tranzistoarele de pe plajă se asculta programul Radio Vacanța, care ne anunța mereu că s-a pierdut sau s-a găsit un copil care se găsește la sediul postului unde mănâncă bomboane umplute. Drept urmare, după câtva timp am observat cu groază că cei patru copii ai noștri au dispărut cu toții. Nevastă mea se leșine de spaimă, nu alta. Am început așa să-i căutăm disperați pe plajă, în apă, prin parcul din apropiere. Nici urmă de ei. Apoi eu și cu nevastă mea ne-am despărțit, căutând fiecare separat în altă direcție. Până la urmă, tot căutând ca un besmetic și ne dându-mi seama cât timp a trecut, am auzit în megafoane că soția mea și-a pierdut bărbatul și

Dacă cine-l găsește să-l aducă la radio vacanță, ai auzit? De-abia spre seară, mult după ce soția mea mă găsise pe mine, au apărut și copiii la radio vacanța, unde veniseră cu toții ca să li se dea bomboane. Căutaseră dragii de ei toată ziua radio vacanța, hoinăriseră pe tot litoralul cu minicarul și în sfârșit îl găsiseră și primiseră bomboanele anunțate la megafoane și pentru care fugiseră de lângă noi. Oh, a doua zi, soției mele i-a intrat în cap să participăm la concurs cel mai frumos copil de pe litoral. Adică nu noi să participăm, ci copiii noștri să ne trăiască. Și a început o distracție nemaipomenită, pentru că nevastă mea mi-a spus că știe ea prea bine cum e cu concursurile astea, că totul se aranjează așa, că a trebuit să mă pun în mișcare, să stau de vorbă separat cu fiecare membru al jurului, să le prezint copiii, să-i duc la o bere, să mă pun bine cu ei, să nu-i pierd o clipă din mână. A avut dreptate nevastă mea, deși copiii noștri sunt evident cei mai reușiți și cei mai frumoși copii de pe toate litoralurile, n-au luat niciun premiu. Și cine era vinovat de toate acestea? Eu. Bineînțeles, eu. Pentru că sunt moale, mă las călcat în picioare, nu știu să mă descurc deloc în viață, că am pierdut concursul și nu ei, eu. Dar ce contează toate astea? Important e că sunt în concediu, că mă distrez, că e soare, e frumos. Ce zile minunate de neuitat. Au trecut și acum iată-ne iar în tren. De data asta totul a mers bine. Nimeni nu ședea pe locurile noastre, toate bagajele erau la locurile lor, iar copiii ne făceau semne de pe peronul gării. Ce drăguț și ce cuminți copii avem, să ne trăiască. Aoleu, dar stai, ce caută copiii noștri pe peron? De ce nu sunt în tren? Soția mea vrea să sară din tren, după ei o opresc cu greutate și la prima stație coborând cu toate bagajele după noi. Și cu un taxi ne întoarcem la Constanța. După 5-6 ore îi găsim într-o cofetărie cu 4 cupe de înghețat în față. Când am vrut să-i luăm cu noi, au început să urle ca din gură de șarpe că ei nu pleacă de pe litoral, că nicăieri nu e mai minunat ca aici, că de ce să stea numai 12 zile când ei n-au concediu ca noi, ci o întreagă vacanță, așa că n-au de ce să se grăbească. Până la urmă am ajuns totuși cu toții acasă. De mâine mă duc iar la servici. Poate că acolo o să mai mă odihnesc un pic.

0: biletele la control, vă rog?
1: Poftiți.
0: Da, mulțumesc. Bine, dar biletul dumneavoastră nu e valabil pentru accelerat.
2: Da?
3: Nu-i nimic. Spuneți mecanicului să meargă ceva mai încet.
4: Ce-i cu tine, mitică, de aici necăjit? Și ce cauți în gară?
5: Am venit să o aștept pe nevastă mea și n-a sosit. Mi-e teamă să nu fie acasă de ieri.

0: M-am decis să-mi comand un costum nou. În acest scop ne-am îndreptat pașii spre atelierul croitorii în slujba dumneavoastră. M-a întâmpinat chiar responsabilul.
1: Bine ați venit, da? Cu ce vă putem fi de folos?
0: Aș vrea să-mi comand un costum.
1: Cu multă plăcere, da. Să știți, însă, noi lucrăm numai cu materialele clientului.
0: Ah, ce fel de materiale?
1: Consultați, vă rog mult, această broșură,
0: da. Care, o broșură?
1: Asta, da.
0: Instrucțiuni pentru clienții ce comandă confecții.
1: Așa, procurați-vă, vă rog, cele necesare și reveniți. Vom fi foarte bucuroși să vă servim.
0: Unde? Unde pot să pun, diamantanul?
1: Aici, pe masa aceasta. Așa. Deci doriți să comandați costumul,
0: da.
1: Ați adus tot?
0: Tot ce trebuie. Poftiți. Aici am.
1: Da. Să verificăm conform instrucțiunilor. Așa. Deci mai întâi materialul,
0: da.
1: Câți metri de ștof ați adus?
0: Păi, așa cum prevăd instrucțiunile, 3,5 metri.
1: Da, bun. Căptușala?
0: Poftim.
1: Vate?
0: E aici.
1: Bravo. Întăritură?
0: O am.
1: Ați luat cu păr de cal?
0: O, păr de cal, pur sânge arab.
1: Foarte bine. Ață? 3 geme albe și 2 colorate?
0: La dispoziția dumneavoastră, ia uitați.
1: Ață de gămălie?
0: Poftim. Cu cap mare și colorat.
1: Așa. Degetar?
0: Este. Am găsit. Poftim. 2.
1: De ce 2?
0: Cum?
1: Trebuia numai unul.
0: Sper că meșterul croitor care îmi va lucra costumul să aibă 2 mâini, nu stânga și dreapta.
1: O idee foarte bună. Vom introduce o corectură în ediția următoare a instrucțiunilor. Mai departe. Ei, aici să vă ved. Cretă colorate?
0: Poftim.
1: Cum? Formidabil. Văd, ați făcut rost până și de cretă. Bravo. Ace de asemenea, nasturi, da, sunt. Dar centimetrul?
0: Centimetru, poftim. 2. Unul din material plastic, altul din lemn.
1: Foarte bine. Dar farfeche? Una mare și una mică?
0: Farfeca am făcut rost doar de o farfecă de mărime mijlocie. Aha. Și una de buzunar ca...
1: Nu, mijlocie n-avem nevoie. Dar nu, noi nu suntem formaliști și nici birocrați. Dați-le pe amândouă.
0: Așa.
1: Da. O să-mi deveni simpatic, să știți. Din dumneavoastră, cu timpul, se va forma un client model.
0: Mulțumesc.
1: Conștient și disciplinat.
0: Sunt foarte bucuros. Poftim și această adeverință.
1: Ce fel de adeverință? Pentru ce?
0: O adeverință de la policlinică.
1: Nu este necesar. Nu prevăd instrucțiunile noastre și adeverință.
0: Știu, dar pentru orice eventualitate.
1: Mă rog, poate că nu e rău. Și ce scrie în adeverință?
0: Se certifică negru pe alb și cu ștampilă,
1: da?
0: Că am 2 mâini de aceeași lungime, de asemenea 2 picioare
1: așa.
0: Și un trup bine proporționat. Aceasta va ușura lucru croitorul,
1: mai o inițiativă absolut minunată. Începând de astăzi, nu vom mai primi pe client fără o astfel de adeverință. Mulțumesc foarte mult. Îmi permite să vă strâng mâna. Vă felicit din toată in... Opa.
0: Ce?
1: Opa.
0: Ce?
1: Dar parcă mai lipsește ceva.
0: Ce?
1: Ascultă, cetățene. Dumneata îți bați joc de noi?
0: Eu?
1: Dar n-ați adus ceea ce era cel mai important. Unde este mașina?
0: Ce fel de mașină?
1: Cum ce fel de mașină? Mai întrebi? E firesc! Mașina de dusut!
0: Până la urmă mi-am cumpărat de la Romarta un costum gata confecționat.

0: Așa, v-am luat toate măsurile pentru costum. Să nu uit, sunteți căsătorit?
1: Da.
0: Atunci să notez. Buzunar secret ascuns în căptușeală.
2: Meștere,
0: da?
2: Am venit cu fiul meu. Ne iei măsurile la amândoi.
0: Bine, dar costumul l-ați comandat pentru dumneavoastră, nu?
2: Da, dar după mine, cine o să-l poartă?

0: Gata?
1: Da. A venit momentul să ne despărțim. În câteva minute mama o să fie aici să mă ia.
0: Puteam să te conduc și eu. Chiar nu vrei să te ajut?
1: Nu, vezi bine că n-am luat cu mine în valiza asta, cine știe ce. Și pe urmă, tu prea dramatizezi lucrurile. Nu vreau să te văd plângând.
0: Ce să fac dacă sunt emotiv?
1: Doar ai fost de acord, nu?
0: Am fost, dragă, am fost, recunosc, dar acum când o să rămân singur în casă...
1: Uite, părerea mea este să te duci cu prietenii la o bere, să te distrezi.
0: Tocmai tu spui asta. Tu care când auzeai că mă duc cu prietenii la o bere îmi făceai scandal. Ei bine, acum nu vreau eu, nu pot.
1: Te-am rugat să fii rezonabil. Crezi că mie mi-e ușor?
0: Nici ție nu ți-e ușor, vezi. Știu. Femeile suportă însă altfel. Când intervine un al treilea, își pierd mintea. Nu vor să mai știe de nimic. Ce-ți pasă ție de ceea ce
1: te
0: simt
1: rog,
0: eu?
1: Te rog să te calmezi. Doar nu vrei să-ți plâng de milă. Fii bărbat. E,
0: cum să fiu calm când mă gândesc că în brațele tale, foarte curând, nu e așa că o să-l iubești mai mult decât pe mine?
1: Ești un orgolios, asta ești. În fond te-am avertizat de la început că dacă se va ivi un al treilea în căsnicia noastră, voi proceda după cum îmi spune inima. Îți amintești?
0: Și eu ce ți-am spus? Foarte bine, așa e viața. Nu știam însă că o să sufăr atât de mult pentru tine. Îți port de grijă. Nu vezi?
1: Lasă, nu m-ai împurtat de grijă. Mă descurc eu și singură. Dă-mi și capotul, am uitat în cui.
0: Când o să văd că nu mai e la locul lui...
1: Isprăvește, dragă, cu văicăreala asta. Vreau să plec liniștită, te rog, dragă.
0: Mai stai puțin, te rog, vreau să spun că acest al treilea...
1: Eu aș sta, dar el nu așteaptă.
0: Țin minte când mi-ai pomenit de el prima dată. Am rămas perplex. Nu venea să cred.
1: Și ți-ai chemat soacra la telefon.
0: Dar și a zis că era de prevăzut, că nici nu se putea altfel. Și cu cinismul ei de soacră m-a întrebat dacă sunt în stare să suport.
1: Avea dreptate. Uite-te la tine cât te labentezi. Dacă nici mama nu te cunoaște.
0: Da, tocmai de asta nu vreau să o văd aici, în aceste clipe grele pentru amândoi. Lasă-mă să te ajut eu la transport. Fac rost într-o clipă de mașină.
1: Nu, prefer să merg cu mama. A, cred că vine. Aud pași pe scară.
0: Da, vine, o cunosc după mers.
1: Atunci, la revedere.
0: La revedere. Dă-mi voie să te sărut. Și ai grijă de tine și, bineînțeles, de al treilea.
1: Și dacă o să fie o a treia?
0: Ai dreptate. Ai grijă de tine și de copil. O să mă gândesc tot timpul, în fiecare zi la voi. Și ca să vezi că așa e, o să mă apuc de zugrăvit.

0: Băiețelule, de ce nu cedezi locul lui tantei? Ar putea să-ți fie mamă.
1: Tocmai de asta, pentru că azi dimineață mama m-a bătut și sunt supărat pe ea.
2: De ce? Să-ți fie rușine, tinere. Aș putea să-ți fiu tată. Nu te-au învățat la școală că trebuie să cedezi bătrânilor locul de parcare?

0: Mai întâi și mai întâi, așa, din joacă,
1: cu creion pe hârtie o păpușă-am desenat.
0: Apoi mi-am pus întrebarea:
2: cine ești tu?
0: Sau mai direct:
3: cu cine semeni dumneata?
0: Până la urmă, concluzia a fost:

0: Dragul meu, azi noapte am trăit un vis. Se făcea că tu erai la volanul unei mașini și îmi tot spuneai, uite că am uitat. Tu nu ții minte ce mi-ai spus?
1: Pe cum poți să țin eu minte visul tău?
0: Păi da, când e vorba de mine, nu ții minte nimic?
2: Astenia, astenia.
1: Nu astenia, amnezia.
3: Amnezia, ah, amnezia, ce crește în raport direct, an după an.
4: Draga mea, nu te-am văzut de 10 ani, dar să știi că arăți înfloritor.
0: E, nu exagera. Am avut atâtea griji în aceste 10 ani, că am îmbătrânit.

0: Auzi? Pentru ce crești porumbei călători?
1: Pe când plec în voiaj și trimit înapoi cu corespondența.
0: Serios? Grozavă idee. Și ce fel de timbru le aplici?
2: Ilustrata din sofata a sosit cu poșta-n zor.
3: Ți-am trimis o ilustrată de la Sovata. Ai primit-o?
0: Da, îți mulțumesc.
3: Atunci fii drăguț și dă-mi o înapoi, că fac colecție.
4: Vai, tu ce priveliște avem aici de pe vârf, da. Exact ca în ilustrata aceea color.
5: Dar tu știi că muntele pe care ne aflăm a fost cândva acoperit de mare?
4: De aceea sunt atâtea cutii de sardele pe

0: și zi așa? Vrei să faci reportaj sportiv, Marinică?
1: Dacă s-ar putea, aș încerca și eu, în fond, ce mare lucru.
0: Da, ce mare lucru. S-o crezi tu, Marinică. Cu sportul e lucru greu, băiatule, complicat.
1: Da?
0: Da, cum nu avem pe cine să trimitem, o să te trimit pe tine.
2: Iupi! Pe stadion am zburat. Șefule, unde mă duc, pe Maracana sau pe Wembley?
0: La sala constructorul. E acolo un meci de șah între doi maestri. Azi e partida decisivă. Aleargă!
1: Da.
2: Și am alergat. Am stat apoi cu minte 5 ore cât au stat și cei doi maestri. Când spectatorii au ieșit, am dat și eu buzna la telefon. Piesele erau încă pe tabla de demonstrație. L-am întrebat pe cel care a aranjat piesele. Alo, cine a câștigat?
3: Nimeni.
2: Aha, foarte bine. Asta am și raportat la redacție. Meciul s-a terminat la egalitate.
0: Remiză ai?
2: Da.
0: Și zici că ai fost la meci?
2: Am fost, șefule, zău am fost.
0: Și de ce ai telefonat că a fost remiză? N-ai văzut că s-a întrerupt, că azi se reia, că și-au dat mutările în plic?
2: În plic?
0: Da.
2: Nu, șefule, eu n-am zis nimic de remiză. Ai la restaurant, nu la șah. E 10%, nu știți?
0: Da. Stai eu 10% din leafă. Sancțiune, nu remiză. Da. Pleacă de aici, pleacă. Da. Du-te pe Ghencea.
2: Ce să fac?
0: Poate la fotbal o să scoți ceva. Hai, pleacă. Da.
2: După 45 de minute, tabela de marcaj arăta 2-1 pentru Steaua. Și jucătorii au ieșit de pe teren. Au ieșit și arbitrii, au luat cu ei și mingea. Am plecat și eu și m-am dus glonț la telefon. Când au aflat băieții din redacție că a câștigat Steaua, tot s-a izbucnit în urale. În seara am primit un telefon de la șef. La capătul unui lung și umilitor monolog, mi-a explicat că la fotbal sunt 2 reprize. Și că dacă n-ar fi auzit la radio rezultatul final, ziarul ar fi ieșit cu o greșeală grosolană. Bine, 2 reprize. Dacă sunt 2, să nu ne certăm. A treia zi, șeful s-a mai îmbunat și m-a trimis la un meci de hockey. După prima repriză nu m-am mișcat. Nici la țuică fiartă nu m-am dus. După a doua repriză, însă ce mai, gata. Dar nici de data asta n-am nimerit. De unde să știu eu că la hockey sunt 3 reprize? Dar nu mi-am pierdut răbdarea. Lucru ce nu se poate spune și despre șeful meu. Nu m-a mai trimis nicăieri timp de o săptămână. Apoi...
0: Vezi că e un meci de polo la Floreasca.
2: Da.
0: Decât să ne mai trimiți un rezultat aiurea, mai bine aruncă-te în apă. Oai la îndemână. Plecă de aici, fugi.
1: Mie mi-a plăcut la polo. Să fi văzut ce făceau în apă o grămadă de giumbușlucuri. Da, golul victoriei a fost marcat în ultimile 5 minute. Eu bineînțeles că nu l-am văzut.
2: De unde era să știu că la polo sunt 4 reprize? Eu am plecat după a treia.
1: 2 săptămâni am stat în redacție. Dar n-am stat degeaba. Din 5 în 5 minute intra câte unul în birou și se uita la mine ca la un... În sfârșit, așa am ajuns să cunosc nu numai tot personalul redacției, ci și pe toți cei de la tipografie. Numai șeful se uita strâmb la toți. Cred că era invidios pe popularitatea mea. După alte câteva zile...
0: Îți mai dau o șansă.
1: Aoleu.
0: O șansă, una sigură. Te duci la meciul de volei de după masă.
1: Da.
0: Dacă și de data asta mai transmiți prostii, gata!
1: Aici n-aveam cum să mai scrântesc. Doar volei am jucat și eu, la mare, pe plajă. Încerc. Jucătorii au jucat 3 reprize. Nu m-am mai lăsat păcălit. Păi, dar am plecat de-abia după al 4-lea set, când tabela de marcaj indica 2-2. 2-2, șefule. Ce?
0: Meci egal. La volei.
2: Da, am văzut cu ochii.
0: Ei, n-a ca în 3 sau și pe asta. Hai că ești mare.
2: Așa?
0: Ești mare, iubitele. Da. La volei. Da. La volei sunt 5 seturi. 5.
2: Dar de ce le trebuie?
0: 5. Hai că ești foarte mare. Da? Mare de tot, dar așa de mare că de mâine ai să te ocupi de timpul probabil.
2: Dacă mă trimitea de la început la volei unde sunt 5 reprize,

0: Și acum scriu pe tablă o socoteală. 2 împărțit la 2. Cine îmi poate spune ce înseamnă asta?
1: Meci, nu!

0: înțeleg, fotbalul este pe primul loc în viața ta și apoi vin eu.
1: Te înșel, dragă. Uiți că mai există pescuitul, tablele.
2: Oare de ce fotbalul feminin se dezvoltă atât de greu?
3: Explicabil, dragul meu. Nu e atât de ușor să găsești 11 fete care vor să fie îmbrăcate la fel.
4: Și totuși nu există fată care să nu-și dorească
5: un zâmbet și o ploare, o rază de soare,
6: la care adăugăm și noi pentru toți ascultătorii
5: un zâmbet și o ploare,
7: și o glumă pentru fiecare.
4: Radio divertisment umoristic muzical
6: acordat la sezonul estival.
7: Ce vrea să se facă fiul dumneavoastră?
6: Profesor.
7: Da? Are calități pentru această profesie?
6: Nu tocmai, dar îi plac foarte mult vacanțele.
8: Bun găsit, îți pune vacanță.
3: Gigele, tu știi câte ani timpuri avem?
9: 5.
3: Cum 5?
9: Foarte bine. Primăvara, vara, toamna, iarna și anotimpul vacanței.
6: Și în vacanță sunt la microfon
4: Ștefan Mihailescu Brăila,
6: Stella Popescu,
4: Ion Lucian,
6: Horia Șerbănescu,
4: Rodica Tapalagă,
6: Mihai Fotino,
4: Constantin Băltărețu,
6: Cornel Vulpe,
4: Alexandru Arșinel,
6: Radu Zaharescu,
4: Janin Stavarache,
6: Mihai Mălai Mare,
4: Nae Lăzărescu,
6: Paula Rădulescu,
4: Mihai Stoienescu.
6: Un zâmbet și o floare
4: și o glumă pentru fiecare.
2: Ai primit ilustrata mea?
10: Care e ilustrata? Vederea în care îmi cereai să-ți rezerv o cameră la mamaia.
2: Da, exact.
10: Da, acum mi-amintesc, n-am primit-o.

0: păcat că n-ai venit cu noi în excursie.
1: Cum a fost?
0: Foarte plăcut. Uite, dragă, aici e bufetul.
2: Da.
0: Gustări calde și reci.
2: Abține-te, abține-te, abia ai băut cafeaua cu lapte.
0: Bă, și tu, cu o oră. Păi nu, că eu nu iau nimic, nu, foarte tu știi bine. Ce voință am eu. Ori fac cură de slăbire, ori mă joc. Ziceam așa, pentru tine, dacă vrei tu să gusti ceva, tu mănânci și eu fumez o țigară. Sigur că da, ce... ce frumoase sunt aranjate gustările, dragă.
2: Ce poftă, nu-i așa?
0: Poftă mie! Mă fac să râd, dragă. Le admiram, așa, din punct de vedere estetic. Și ia-ți tu unul, că și eu mi-aprind o... Nu, că am uitat țigările acasă, da. Dar nu-i nimica, lasă, nu-i nimica. O să fumez un cârnăcior, da. Că fumatul nu îngrașă, nu-i așa? Vor fi proaspete ouăle.
2: Păi așa vrei să slăbești,
0: dragă. Nu pentru mine, dragă, eu întrebam pentru tine. Că tu cofii ca tu ălaltă ou. Dă-mi de și mie să de miros un pic. Da, par proaspete ele așa.
2: Da, sunt proaspete.
0: Și șvaițărul pare proaspăt.
2: Bun.
0: Ți-aș mai gusta și eu.
2: Mai știi bine că șvaițărul îngrașă.
0: Îngrașă, da. Atunci măcar o gaură. Delicios. Mă duci, ce sete face, dragă? Sete, da. Nu, mulțumesc, doamne, apă nu beau eu. Ce au în sticluțele acelea, dragă?
2: Bere.
0: De la gheață?
2: Da. Probabil, nu știu.
0: Da, ce sticluțe mici. Mult mai mici decât cele obișnuite, da. Adevărul e că și berea îngrașă, nu? Mai bine iau o pătlăcică roșie, că taie setea. Da, uite asta mică. Asta mică. Nu, sau, știi ce? Nu, hai mai bine să o mâncăm îndoi pe asta mare. Nu pune tu oțet, că îngrașă oțetul, tu nu știi că... e un de lemn. Atunci pune. Pune. Mai pune un pic, așa, mersi. Știi ce mă gândesc? Păcat că nu fac ei la bufet și pâine prăjită. Păi ar fi mai dietetic, nu? La cura de slăbire totul e să știi să te abții. Uite, eu dacă la garaj avea voință. Dar să știi că dragă, nu e sănătos să mănânci fără să bei ceva. Ce spune tu că au în sticluțele acelea mici?
2: Ți-am spus că nu sunt mici.
0: Nu sunt mici. Păcat. Aș fi mâncat vreo doi. Acum, cum o fi, ce mai e? E foarte bine că e rece, pentru că recele nu îngrașă așa tare. Da, n-ar fi trebuit. Dă și mie nițel din pateul altul. Lasă, dacă că știu ceva. Să taie berea, nu?
2: Bine, spuneai că...
0: Spuneam și tu acum, da.
2: Ce e?
0: Ce-o fi aducând ei în tava aceea?
2: Tarte.
0: Tarte, păcat. Tartele sunt dulci, nu pot să mănânc. Nu pot, nu. Mai ales făinoase.
2: Da, ai dreptate.
0: Mai bine gustul nou cu maioneză.
2: Sper că nu pui și muștar.
0: Nu, lor copil, dragă. Muștarul e condimentă. E condimentul. Doctorul a spus să fac cură de fructe, nu de tarte. Ce s-a alea de mijloc?
2: Din ce e mijloc?
0: De mijlocul tartelor.
2: Caise.
0: Caise?
2: Da.
0: Păi caisele sunt fructe, nu? Am voie. Alo, dați-mi, vă rog, două tarte galbene. Acelea... Alea roșii ce sunt?
2: Tu vezi că pșuni.
0: Da? Deci tot fructe. Da. Exact cum a spus doctorul. Alo, dați-mi și patru din acelea roșii. Mersi.
2: Dragul meu,
0: grozave, tunda. Acolo le-a scos de la cuptor. Păcat că nu le face la grătar. Păi dacă așa e indicat, odată la două, trei zile, o friptură slabă la grătar. Crezi că au ei grătar aici?
2: Cum îți închipui așa ceva?
0: Păi dar trebuie să aibă, dragă, să aibă. Că așa e normal. Sunt oameni care țin regim, nu? Uite, la mine contează fiecare calorie în plus sau în minus. Alo! Dați-mi, vă rog, și mie vreau câteva chifteluțe. Da. Alo! Și contica de sugestii, vă rog.
2: Ce vrei să scrii?
0: Păi, nu ți-am spus. Să introducă grătar dietetic.
2: Și mai ce?
0: Și acordeon.

0: Mioara!
1: Da, unchiule.
0: Ce-ai să faci când ai să fii mare?
1: Știu eu, desigur că am să țin cură de slăbire.
2: Ce vă place cel mai mult și mai mult să mâncați?
3: Doctore, păi...
2: Exclus! Nici asta n-aveți voie.

În sfârșit o zi când mă culc mai devreme, gata! Mâine mă scol la 6, mă îmbrac în training-ul cel nou și o să fac vreo 2-3 ture în jurul casei. Basketii i-am cumpărat acum un an, dar nu i-am pus încă. După alergare, direcția bazinul de not. Apoi micul dejun, da, fără cafea. Lapte, lapte cald. Și fără țigări, na, le las acasă. Trebuie neapărat să mă las de fumat. Apoi mă duc la birou și proaspăt, bine dispus, o să rezolv 2-3 probleme, mai ales cele mai vechi și mai grele. După program, o plimbare spre casă cu pas vioi, nu, înghesuială în autobuz. Seara, lectură, apoi o cină ușoară.

Fără, trebuie, trebuie să mai slăbesc puțin. Însă, fără bere, berea îngrașă, conține și alcool. Mă, de acum încolo, nicio înghițitură. Mă culc de vreme, un somn odihnitor, dar fără somnifere, și o să mă refacă complet.

A sunat ceasul. Ai, deja 6. Da, e imposibil, ce în fond de ce să mă scol la 6? Nu pierd trenul. Da, mi-am adus aminte. Turele, notul. Să alerg în jurul casei dis de dimineață. O să creadă vecinii că am înnebunit. Unde mai pui că o să și transpir, dacă răcesc. Da? Bascheții mă strâng. A, notul, da. Da, acolo aș putea să vă duc, dar deocamdată nici ochii nu pot să-i țin deschiși. Da, bine. O să mă duc la bucătărie, îmi fac o cafea tare și mă trezesc. Până atunci să-mi aprind o țigă. Ce m-a apucat să fumez de dimineață? Poftim. M-a furat și somnul. Cafeaua a dat în foc, aproape 7:30. Cât? 7:30. Acum chiar că trebuie să alerg. Ceasul arată doar 11, dar nu mai am putere. N-am apucat să mănânc nimic azi dimineață. Acum mă doare capul, mă doare și stomacul. Bine că am la mine o bulină. Asta o să mă calmeze. A trecut și ora prânzului, dar n-am uitat să mănânc. Dar n-are nimic. Recuperez diseară. În sfârșit sunt acasă. Pot să mă întind puțin. Aș bea și o bere rece. Cine mai are chef de citit acum? Mi s-a făcut și 10. Iar n-am să pot dormi toată noaptea. Nu, mai bine iau un somnifer. Dar de mâine, sigur, mă scol la 6, îmi pun bascheții, ture.

performanța foarte mare, o iubim la sportiv. Când e corpul sănătos, spiritul și el frumos, cum trăiește foarte bine un dicton latin. Omul static și blazat este zilnic supărat, că la mijloc pantalonii s-au mai strâns puțin.

0: 4. Gata.
1: Gicule, eu sunt tare obosită în dimineața asta.
2: Și?
1: Fă-te rog în locul meu gimnastică, altfel întrerup cura de slăbire.
3: Nu pot să pricep. Pe distanța de 400 de metri ai câștigat cursa fără nicio problemă.
4: Da.
3: Iar pe distanța de 200 de metri ai pierdut-o.
4: Păi la 200 de metri a concurat și băiatul șefului.
5: Nu-mi place deloc tensiunea dumneavoastră, deloc nu-mi place, nu-mi place.
6: E prea mare sau prea mică?
5: Nu, e normală.
6: E atunci?
5: Păi tocmai asta e ciudat la vârsta dumneavoastră.

0: Aveți o floare?
1: Și o notă pentru fiecare.
2: Suntem profesori și examinatori, a toate știutori și-a tot cunoscători.
3: Da, da, da, mulțumesc. Cred că ai răspuns pentru nota nouă. Unde-i carnetul? Da, da, da, uite-l aici, da. Ce mai nou pe acasă? Tata, ce mai face? Muncește mult?
4: Da, ca întotdeauna.
3: Dumneata, la examen ai răspuns bine. Bine, bine, bine, da, se vede că te-ai pregătit foarte serios, da. Te rog să transmiți salutările mele tăticului.
4: Mulțumesc.
3: Da, te rog de asemenea să-i spui că am rămas mulțumit de răspunsurile dumitale. Da, mulțumit. Cu sănătatea, cum o mai duce? Cum se simte în general?
4: Binișor. Știți, e un pic emoționat din cauza transferului la noul loc de muncă și...
3: Cum? Nu mai e inspector la județ?
4: Nu.
3: Da? Oh, deci așa? Da. Da. Răsfoind carnetul dumitale de note, îmi dau seama că nu prea ai note strălucite. Nu, nu, nu, nu, nu. De altfel se simte și din răspunsurile pe care mi le-ai dat. Se vede că nu te-ai pregătit suficient. Abia de un 5. Poate un 6, mă rog. Chiar poți să-i spui lui taică-tu că-s nemulțumit de răspunsurile tale. Așa se întâmplă întotdeauna când sunt neplăceri în familie, dar ele se răsfrâng și asupra copiilor.
4: De ce neplăceri? Noi ne bucurăm foarte tare.
3: Ce bucurie când tata nu mai este inspector.
4: Nu, dar acum este șef minister.
3: Da. De ce n-ai spus-o de la început? Și am vrut să-ți spun o întrebare suplimentară, dar văd că nu este necesar. Meriți 10. Da, da, da. Materia o stăpânești foarte bine. Repet, meriți nota 10. Și transmite, te rog, că mă bucur din toată inima pentru el. Da, da, 10.

0: De ce studiezi legea circulației? Doar o știi pe din afară.
1: Nu găsesc un punct foarte important. Dacă trebuie să dau prioritate inginerului șef sau contabilului șef?
2: Spune-mi, Popescule, mașina asta e a ta?
0: Parțial.
2: Cum adică?
1: Când nevastă mea merge la cumpărături, e a ei. Când Gigel, fiul meu, merge la mare, e a lui. Și când trebuie reparată, e a mea.
3: Dragul meu, numai tu care ești inginer poți să mă ajuți.
4: Dar ce s-a întâmplat?
3: Dacia mea are un defect de fabricație.
4: Care? Ce anume?
3: Uite, oglinjoara retrovizoare e prost montată. De fiecare dată când mă uit în ea ca să-mi dau cu ruj, ei bine, nu reușesc să văd decât mașinile care vin din spate. Închipuiește ce am pățit astăzi pe stradă. M-a acostat un bărbat, m-a insultat și m-a amenințat.
5: Îngrozitor! Dar cum ai ajuns tu să vorbești cu el?
3: Ei, cum să ajung? L-am lovit cu mașina. Și acum, fără mașină, dar luând cu noi
6: un zâmbet și o ploare, o rază de soare,
3: să pornim într-o scurtă plimbare.

Trecea pe cale și un băiat, copil de trupă reangajat, cu nas cât șase. Avea pe atunci un singur dor, să ajungă într-o zi actor.

0: radiofonic.
1: Am luat-o. Aha, da. Tachimuri și pahare la o masă. Așa, da. Și-un vas cu flori la altă masă. Așa, da. Și-acum vă voi servi pe toți, da.
2: Ospătar?
3: Da, vă rog.
2: Te rog să mă aduci o bere. Îmi aștept logodnica.
3: Blondă sau neagră?
2: Asta nu te privește pe dumneata.
1: Așteptați, bine.
4: Și vezi, ai mare grijă când apare mama mai întâi să-i săruți mâna.
5: Bine, am să-i o
4: săruți. Așa, dar de la rând să-i spui.
5: Da, am să-i spun.
4: Nu mă întrerupe.
5: Dar nu te întrerup.
4: Vei spune așa, uh-huh. Acest buchet drept expresia profundului meu respect față de dumneavoastră. Repetă.
5: Ce? Da. Vă rog să primiți acest buchet drept expresia profundului meu sentimente.
4: Față de dumneavoastră.
5: Față de dumneavoastră, da.
4: Bun, să știi că e destul de bine, numai că încearcă să fii puțin mai duios. Trebuie să o câștigi de îndată, că altfel se poate trezi leoaica din ea, știi? Atunci devine furioasă.
5: Da.
4: Furioasă.
5: Da, stai un pic. Primiți acest buchet drept expresia celor mai profunde sentimente față de mine.
4: Față de cine?
5: Față de dumneavoastră.
4: Așa, ai grijă. Acum este puțin mai bine. Și fii atent, vezi să nu trezești leoaica.
5: Aoleu, nu mai dea reși bine.
4: Hai să mergem. Și ține pumnii.
5: Da, să sun.
4: Nu, lasă că sun eu.
5: Da.
6: Ce surpriză plăcută!
4: Să rămână, mamă!
5: Sărut mâinile!
6: Într-adevăr, surpriză! Pe cine vă?
4: Mami, eu mă duc dincolo să fac o cafea!
6: Da, fata, mami, du-te! Dar intrați, nu stați în praf! Da,
5: mulțumesc!
4: Aș costele curaj! Uh-huh. Altfel, mama o să creadă că i-am adus un papă lapte.
5: Da. Ia lasă-mă. Vă rog să primiți sentimentele mele modeste drept expresia buchetului meu profund.
6: Vai, ce drăguț din partea dumneavoastră. Și ce buchet frumos. Dar luați loc.
5: Da.
6: Parcă ați venit să-mi spuneți ceva important.
5: Eu să vedeți.
6: Hai, cu curaj. Asta odată se spune în viață,
5: da?
6: Închideți ochii și spuneți.
5: Eu aș vrea, dar...
6: Ah, cum îmi bate inima mea de mamă,
5: da.
6: Am presimțit eu că vine momentul sublim. Ei, hai odată,
5: da. Eu, stimată...
6: Ah, cum bate inima,
5: da.
6: Lasă, spune așa mai familiar. Tilda.
5: Eu sunt la răscrucea
6: vieții.
5: Nu, sunt la răscrucea dintre calea Griviței și strada Ștefan Furtună. Acolo e o cămăruță, plătesc pentru ea cât credeți.
6: E, pur și simplu nu-mi dau seama. O groază de bani.
5: Și Miora tot așa a spus.
6: Ah, ce copil deștept are mama.
5: Hai, zice ea, să mergem la mama. Ea are un suflet mare.
6: Asta da, am un suflet mare. Singura mea grijă este fericirea unicii mele fiice. Altă grijă n-am.
5: Da, și după ce am meditat îndelung, acum pur și simplu n-am cuvinte.
6: Apoi de câte cuvinte ai nevoie? Caută-le mai repede, da? Că începe să mi se frângă sufletul de emoții.
5: Cum să vă spun, stimată...
6: Tilda.
5: Stimată Titi... Tilda?
6: Așa, bravo.
5: Eu am nevoie de liniște, deoarece munca mea...
6: Muncă intelectuală, știu. Inventez diferite lucruri, nu?
5: Vai, dar de unde știți?
6: Nu cumva ți închipui că nu citesc ziarele, tinere, să poate. Mai știm și noi câte ceva.
5: Ei, da, nici n-am aflat că au scris în ziar.
6: Lasă că ni se le știi pe toate, nu e bine. Dar am deviat de la subiect.
5: Da, chiar am vrut să spun că îmi sunt necesare condiții.
6: De orice fel, altceva?
5: E, uneori am să mănânc și acasă.
6: Cum uneori? Întotdeauna? Nu vreau să mă laud, dar Mioara gătește așa de bine că n-am cuvinte.
5: Păi...
6: altceva?
5: Cât?
6: Cât ce?
5: Pur și simplu mi-este penibil, dar aș vrea să știu cât. Dar știți cum e, fiecare își face socotelele lui.
6: Uite, la așa ceva nu m-am așteptat.
5: Nu?
6: Un om care poate câștiga așa de ușor o excursie în străinătate.
5: Bine, dar...
6: Și care câștigă aproape să se ocupe cu astfel de lucruri. Să pună astfel de întrebări unei femei care în afară apartamentului și a fiicei nu are nimic altceva pe lume.
5: Bine, dar...
6: Iar eu care credeam că sunteți un om modern, fără prejudecăți.
5: Vă rog foarte mult să nu vă enervați, dar fără asta nu se poate, trebuie să știu și
6: Uite, păi cine mai vrea zestre acum în timpurile noastre? Cine? Poate numai niște parveniți înapoiați? Auzi, zestre!
5: Scuzați-mă, ce zestre?
6: Păi asta pe care o vreți!
5: Eu nu vreau nicio zestre!
6: Dar ce vreți atunci?
5: Păi eu vreau să știu doar ce chirie îmi veți lua.
6: Ce chirie?
5: Păi da.
6: Pentru ce să-ți iau chirie?
5: Păi pentru cameră.
6: Pentru ce cameră?
5: Pe care vreau să o închiriez.
6: Cameră?
5: Cameră.
6: Cameră?
5: Cameră.
6: Cameră? cameră! Deci camera ai...
5: Aoleu, să le oaica...
6: Cameră care va să zică am să-ți dau o cameră pe spinare?
5: Vă rog, ce înseamnă asta?
6: Păi ce crezi tu despre mine, ființă fără suflet?
5: Eu?
6: Că tu de aici viu n-o să-mi ieși până când nu vei cere mâna fiicei mele. Gura! Sau îi ceri mâna? Sau faci cunoștință cu bastonul ăsta? E din salcâma,
5: pui? Bine, bine, dar...
6: Gura! Ori mâna, ori bastonul!
5: Eu, stimată...
6: Hotărăște-te mai repede!
5: Eu sunt gata, dar ea n-o să vrea, ea iubește pe altul.
6: Ce face? Da, eu e altul.
5: Așa,
6: să-mi strice ea mie planurile, auzi? Unei femei singure și nefericite. Mioara?
5: Mioara?
6: Mioara?
1: E fiartă încă, mama?
6: Lasă că-mi fiert eu destul.
5: Da, da.
6: Apropie-te, fetiță, apropie. Hai, sărută-mi mâna.
1: Cine, eu?
6: Da, tu. Iar acum primește binecuvântarea părintească și să fii fericită.
1: Ce s-a întâmplat? Nu înțeleg nimic.
6: Acest băiat drăguț.
5: Da.
1: Ce s-a...
6: N-am putut să-i rețin numele. A fost atât de bun ca să-ți ceară...
5: Eu bastonul.
6: Ca să-ți ceară mâna. Și eu i-am dat-o.
1: Ce? Mamă, dar el e cel mai bun prieten al logodnicului meu, al lui Sandu.
5: Ia, lasă-mă, într-adevăr, eu îi sunt prietenul cel mai bun.
6: Nici nu vreau să aud direcția ofițerul stării civile.
1: Bine, dar,
6: am zis și nici o cuvântă plus. Iau și bastonul cu mine, uite-l aici.
5: Ai grijă că e din salcâm.
1: Vai, ce ai făcut? Toți am spus să nu trezești leoaica din
6: ea. Lasă discuțiile și luați-o înainte. Sau nu? Mai bine am să vă țin de braț pe amândoi ca să nu-mi scăpați.

0: Cine e tânăra aceea superbă în costum de baie bleu și cu pălărie albă? Aceea care iese acum din holul hotelului,
1: da, da.
0: Mi se pare cunoscută.
1: Nu mi-amintesc exact numele, dar am văzut-o uneori.
0: Și vine des aici?
1: Ah, destul de des, de obicei în voiaj de nuntă.
2: Ia-ți mireasă ziua bună, de la tată, de la mumă.
3: Stați puțin, nu vă grăbiți, ordinea e alta. Mai întâi
4: ți-am pus în degetul nimeni pentru logodna noastră.
5: Știi, am emoții. Ce o să spună mama ta când o să afle că ne-am logodit?
6: O să se bucure ca de fiecare dată.
3: Abia acum se poate produce evenimentul.
7: Ia-ți mireasă ziua bună, de la frate la surori.
6: Nunta e foarte reușită, dar mireasa are un aer teribil de obosit. Nu ți se pare? E normal. De 10 ani luptă pentru acest loc.
8: Pe sârmă, uite-te la ele cum stau, parcă se sărută. Ție cum de nu-ți vine o astfel de idee?
3: Păi asta e bună. Cum naiba vrei să ajung pe sârma de telegraf?
9: Un sărut, un mic sărut, aștept să-mi dăruiești.
3: De acord, dar nu pe stâlp, frate.

0: Alo? Casa Popescu?
1: Nu, greșeală.
0: Scuzați greșeală.
1: Alo? Miora, tu ești? Vai, dragă, ce bine îmi pare că te aud. De abia m-am întors din excursie. Mai ce minunat a fost. Și marea cu valurile ei și luna și discotecile. Și ce mai? Totul a fost o splendoare. Un vis, tu. Dar ce-ți spun eu ție toate astea? Că doar ai fost și tu în excursie. Te-am zărit într-o barcă. Așa de tandru și de delicată ținea George. Tocmai vreau să spun că părul blond te aranjează de minune, tu. A, ce? A, tu nu poți perucă? Păcat! Credeam că din cauza părului a răsplândit. Abia acum îmi dau seama, ochelarii. Asta era. Îți vedeau minunat. Îți vedeau un aer atât de intelectual. Cum, nu porți ochelari niciodată? Ah, da, e bine. În orice caz, de când te-ai mai îngrășat, ai devenit teribil de drăguță. Dar apropo, să nu uit că tocmai vreau să te întreb. Deci trebuie să mă îmbrățișați voi, dragă, ca niște puștani de liceu într-o barcă. Păi asta m-a mirat ce mai... Acum, ce, e? Tu n-ai fost în excursie? Erai răcită și ai stat acasă? Ei, nu mai spune. De ce ți-e dragă? E pe poate că n-a fost George al tău. De ce s-a dus la maică, s-a tocmai în zilele alea? Păi habar n-am, de unde vrei să știu. Hai, dragă, nu mai plânge, poate fi fost Alecu. Uite, îi dau anișoarei telefon acum să o întreb ce a căutat cu el la mare când ei habar n-au să nuate. Așa că te rog, nu mai... Nu, dragă, nu mai plânge. Oricum, tipul avea așa, cum să spun eu, o figură foarte comună, că de asta e și în curc, știi? Uite, eu acum îmi dau seama că nici nu știu bine dacă era bărbat sau femeie, că în ghesuia la aia de pe plajă, hai, dragă, nu-ți mai face probleme și ia viața așa cum e. Până una altă eu te pup dulce. Și mai vorbim noi săptămâna viitoare când am noutăți. Va tu, va!

0: și face de bună ce e publicitate în cartier.
1: Eu recunosc că onoarea mea nu am un fizic chiar prea prea, dar nici lipsit de interes. Însă la fete n-am succes. Puteam să las anii să treacă, singurel să stau viața întreagă. I-am spus totul și atunci

Unul am pentru voi mister, o garsonieră, apartament. Vă fac eu schimbul la moment. Mă gândesc, întreb aici colea, dar toate sunt așa și așa. În sfârșit v-am găsit mâine joi.

0: Dragule, cândva îmi spuneai că eu reprezint pentru tine lumea întreagă.
1: Așa era, draga mea. Dar între timp cunoștințele mele de geografie s-au lărgit considerabil.

0: merg prea încet.
1: A spus omul grăbit și s-a suit într-o diligență.
2: Negrăbit,
0: merg prea încet.
1: A spus omul din diligență și s-a suit într-un tren aerodinamic.
2: Negrăbit,
0: merg prea încet.
1: A spus omul din tren și s-a suit într-un avion cu reacție.
2: Negrăbit,
0: merg prea încet.
1: A spus omul din avion și s-a suit într-o rachetă.
2: Negrăbit,
0: merg prea încet.
1: A spus omul pe o altă planetă ajuns și cu aripi de pasăre s-a întors
3: pe

0: rază de soare v-am oferit cu un flecărare,
1: un zâmbet și o ploaie
0: și o glumă pentru fiecare. Radio Almanac, distractiv muzical,
2: întocmit estival,
0: de Rodica Tot, Cornel Udrea, H. Salem, Horia Șerbănescu, Alexandru Vilan și Manole Pavel Dan.
3: Salut, Ionescule!
4: Bună, bună, Popescule!
3: Da, da, pe mine nu mă cheamă Popescu.
4: Nici pe mine, Ionescu.
3: Da? Da. Scuzați-mă, atunci înseamnă că nu suntem noi.
0: Noi însă nu i-am confundat pe...
2: Ștefan Mihailescu Brăila,
0: Stella Popescu,
2: Ion Lucian,
0: Horia Șerbănescu,
2: Rodica Tapalagă,
0: Mihai Fotino,
2: Constantin Băltărescu,
0: Cornel Vulpe,
2: Alexandru Arșinel,
0: Radu Zaharescu,
2: Janin Stavarachi,
0: Mihai Mălai Mare,
2: Nae Lăzărescu,
0: Paula Rădulescu,
2: Mihai Stoienescu.
3: Mitică, de ce nu i-ai spus soției că ai câștigat la lotă?
5: Încă nu știu de unde să-i spun că am avut banii pentru bilet.
0: Lozul muzical Ion Barta.
2: Zgomote de aripă, cântece de o clipă și alte inimi pline de dor și lumină.
0: Regia tehnică Romeo Chelar.
3: Bine, bine, am înțeles eu cu raza de soare. Treacă, meargă și chestia cu floarea. Dar zâmbetul, unde au fost zâmbetele?
4: Eu zic să-l întrebăm pe responsabil, pe Manole Pavel Dan.
3: Da, de unde? N-are nicio legătură cu așa ceva. Mai bine ascultăm muzică.

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu vrei să fii tu, fratele meu? Nu vrei să

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com. Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Trenul a accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul a accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: vezi, dragă, ce strigă?
1: Cine strigă?
0: Păi nu știu, unul, doi pe afară.
1: Fii serios, tu e la radio.
0: Da, le fă-l mai tare, dragă.
2: Lume, lume, hai la glume! Lume, lume,
0: hai la glume! Hai că-mi place, vor fi proaspete.
2: Lume, lume, hai la glume!
3: Lume, lume, hai la glume!
4: Divertisment radiofonic de Octavian Iordăchescu.
3: Ce e afară zugrăvit pe pânză, înăuntru-i viu și natural.
2: Lume, lume! Lume, lume, hai la glume! Lume, lume, hai la glume!
5: Dar tu câți ani ai, puișor?
6: 6 ani, nene.
5: Și ai venit singur sau cu părinții?
6: Păi ce, credeți că am scăpat până nu i-am luat și pe ei?
1: Părinți, mai mulți sau mai puțin glumeți?
3: Ștefan Mihăilescu Brăila,
7: Ileana Stana Ionescu,
3: Radu Zaharescu,
7: Valeria Ogășanu,
3: Constantin Băltărețu,
7: Rodica Popescu Bitănescu,
3: Alexandru Lulescu,
7: Paula Rădulescu
3: și Horia Șerbănescu.
2: Lume, lume, hai la glume!
6: Tăticule!
0: Da, puișor!
6: Ce înseamnă afară-i vopsigar dinăuntru-i leopardul?
0: Adică se anunță glume și înăuntru-i muzică.

0: ce plouă, vai ce m-a udat, vai ce coincidență. Știți, sora mea l-a cunoscut pe viitorul său soț exact la fel.
1: Cum adică?
0: Adică sub un portal, unde s-a depostise de ploaie.
1: Da? Îmi pare rău, dar eu mă grăbesc, așa că vă spun la revedere.
0: La revedere.
2: Drag, am avut ieri o mare satisfacție.
3: Serios? Cum așa?
2: Am cunoscut-o pe soacra ta.
3: Și asta zici tu, ți-a produs o mare satisfacție?
2: Da, pentru că nu e soacra mea.

Trebuie să vă spun de la început că eu n-am făcut prea multe lucruri în viață, drept pentru care nici nu prea am zile bune cu mama soției mele. Dar acum m-am hotărât să scriu. Scriu zi și noapte, mai ales de când s-a lansat ultimul concurs de schițe umoristice. Mi-e cam jenă să vă spun, dar m-am hotărât să scriu o schiță despre soacră mea. Soacră mea care poartă în conștiință cam multe rămășițe retrograde. Altfel mie asta îmi slujește ca în subiectul în casă. Deci scriu. Soacră mea însă cred că și-a cam dat seama, pentru că a început treptat să se lepede de rămășițele ei retrograde. Acum chiar mă privește mai blând, îmi mai face și câte o cafea, ca să nu mai spun că mă contrazice mult mai puțin atunci când emit vreo judecată de valoare. Viața mea s-a schimbat radical. Ce păcat că nu sunt un scriitor adevărat. Scriu și eu, dar așa, ca amator. Soacră mea crede că am talent, dar dacă aș ști că n-am, cred că ar lua-o de la început. De aceea, de fapt, eu mă prefac că scriu în continuare. Sunt hotărât să trimit chiar o scrisoare de mulțumire organizatorilor concursului de schițe umoristice. Prin îndemnul lor la a scrie umor și satiră, am reușit să îndrept o serie de deficiențe ale comportamentului mamei soției mele. Și totodată mi-am descoperit o vocație. Grozav mă pasionează acum aceste schițe umoristice. Într-o zi am avut și o surpriză, să constat că până și soacră mea a fost atrasă de acest concurs. Adică își încearcă talentul satiric. Din întâmplare am descoperit o scrisoare a ei adresată tot organizatorilor concursului. Având în vedere că suntem rubedeni, am desfăcut scrisoarea și am citit-o. Iată ce scria. Stimați organizatori, concursul dumneavoastră pentru cea mai bună schiță umoristică i-a ajutat pe foarte mulți tineri să schimbe atitudinea. Cunosc un asemenea tânăr. Acum, când e liber, stă numai acasă. În loc să bea bere, bea cafea și în loc să joace table, scrie schițe umoristice. E o plăcere să observi o asemenea transformare. Scrie despre lupta împotriva rămășițelor retrograde în conștiința omului, deoarece probabil a devenit conștient de propriile sale lipsuri. Mă bucur că umorul l-a putut schimba atât de mult și acum e cu totul altfel. Un alt om. Cum vedeți, nu prea are talent umoristic soacră mea, dar pentru mine rămâne un subiect inepuizabil.

0: Hai noroc, Tars.
1: Noroc.
0: Ce cu tine, mamă? Ce-ai pățit la picior?
1: Ce să pățesc? Păi întorsă de la schi.
0: Nu mai spune. Și tu tot la piciorul stâng?
1: Da, da. Cum, și tu la fel?
0: Aoleo, ce, ca să vezi. Dar ia spune-mă, Tars, ce fel de schiuri ai tu? De lemn sau de metal?
1: De metal.
0: Aoleo, știam eu că nu-i nicio diferență între ele.
2: Getuță, Getuță, vai ce bine îmi pare că te văd.
3: Și mie, dragă, de când nu ne-am mai văzut.
2: De când ai plecat la Agapa acum o săptămână. Apropo, cum ai petrecut?
3: Prost, dragă, prost.
2: Da, de ce? Cum așa?
3: Păi uite, ne-am adunat absolut toate colegile și n-am avut despre cine să vorbim.

0: gălăgie asta, Gigel? Gigel,
1: se poate?
2: Vă rog să mă iertați, dar dumneavoastră nu vă bucurați când vine vacanța, tu aș învățătă.
1: Ei, copii, cum să vă spun? Eu m-am obișnuit cu voi, chiar cu gălăgia voastră.
2: A, fiți liniștit că ne întoarcem.

0: Pui, Jor, dragă, la mulți ani, să crești mare.
1: Mulțumesc, tanti Mărioara Sărumâna.
0: Uite, tanti, ți-a adus o mașină.
1: Mulțumesc.
0: E din plastic, dar e frumoasă, ce mai.
1: Nu-i nimic, tanti, nu vă mai scuzați, că și noi facem ecologie.

0: sper și eu, Nescu, am venit la dumneavoastră cu o problemă.
1: Da, te rog, te ascult.
0: Știți, acum că la ședința de bilanț de săptămâna trecută ne-ați atenționat să fim mai economi la proiectarea noi investiții, să avem mai multă grijă de banul statului.
1: Exact, mi-am amintit foarte bine.
0: Așa, și ne-ați mai spus atunci să avem inițiativă, da, să manifestăm o preocupare permanentă.
1: Da, să știi că în acest domeniu avem mari rezerve.
0: Ei, și eu am avut o inițiativă.
1: Interesant, să auzim despre ce este vorba.
0: Ieri a fost la noi tovarășe,
1: da,
0: o tovarășe cu probleme de servicii. Uh-huh. Avea și un copil cu ea, frumușel, bă,
1: da, așa, mă rog,
0: dar știi ce frumușel?
1: Da,
0: da, da. Și mi-a cerut așa permisiunea să dea un telefon particular, adică două, erau urgente.
1: Și?
0: Și am dat.
1: Foarte bine.
0: Da, da, am rugat-o să lase pentru fiecare convorbire câte o monedă. Știți, am explicat, ăsta nu e telefonul meu, al serviciului.
1: Asta așa e, sigur.
0: Și tovarășa a înțeles și mi-a lăsat.
1: Și care e problema?
0: Am fost la caserie să-i predau, doar nu sunt banii mei. Caserița asta mi-a zis, fugi cursul, tovarășe, eu lucrez cu 10.000 de lei, mi-a dat vicul.
1: Are și ea dreptate.
0: Da, are, și eu ce să fac cu banii?
1: Păi bagă-i în buzunar și folosește-i sănătos, ce mai...
0: Tovarăș Ionescu, da, ce? Nu mă așteptam ca și dumneavoastră să mă...
1: Glumesc, desigur. Du-te cu problema asta la contabilul șef. Aha. Să găsească el soluția.
0: Ah, da. Doamne contabil șef, da, a fost la Tovarăș Ionescu și dânsul m-a trebuit la noastră.
2: Despre ce e vorba?
0: Am la mine niște bani ai instituții, vreau să-i predau și nu mi-i primește casiera.
2: De unde provin banii?
0: Din convorbiri telefonice.
2: Ce convorbiri?
0: Aha, să vedeți. Ieri a venit la mine o tovarășe cu probleme de servici. Avea cu ea și un copil. Frumușel copilul.
2: Lasă
0: foc.
2: Lasă asta, spune mai departe.
0: Da, era frumușel foc. Asta. Da, și la un moment dat tovarășa mi-a cerut permisiunea să dea un telefon urgent. Adică două, ce zic.
2: Da.
0: Avea niște probleme personale care nu suportau amânare.
2: Și?
0: Și eu i-am permis.
2: Foarte bine, ai făcut un gest frumos.
0: Da, tovarășe Ionescu ne-a recomandat să manifestăm inițiativă în tot ce facem pentru economii.
2: Și ai o inițiativă?
0: Exact, am avut inițiativă. I-am explicat și că telefonul nu e al meu,
2: așa,
0: că va trebui să suporte contravaloarea convorbirilor. Și a fost de acord și mi-a dat o monedă.
2: Interesant.
0: Acum dumneavoastră mă înțelegeți foarte bine,
2: da.
0: Banii ăștia nu sunt ai mei, sunt ai instituții.
2: Așa.
0: Și am fost la caserie să-i predau.
2: Da,
0: toată și caserie mi-a zis să fug cursul.
2: N-a vrut,
0: sigur. Și am reclamat oare și lui Ionescu.
2: Așa.
0: Și desu m-a trebuit la dumneavoastră.
2: La mine, de ce?
0: Păi, nu sunteți dumneavoastră contabilul șef?
2: Sunt, și?
0: Spuneți-mă atunci, cui să predau banii?
2: Ce bani? Păi da bine, omule, dumneata, crezi că eu n-am altceva mai bun de făcut decât să emit formulare pentru casarea unor atât de infime sume?
0: Și ce să...
2: Știi, dumneata, cât ar costa formularul ăsta? Cât timp s-ar consuma cu contabilizarea bănuților ăștia?
0: Bine, și atunci cum rămâne cu inițiativa?
2: Inițiativa! Da, du-te acasă și dă două telefoane în legătură cu reducerea costurilor la proiectul pe care l-ai în lucru și astfel rezolvi problema.
0: Dar n-am telefon.
2: N-ai telefon? Atunci dă de la un telefon public. Monezile vor cădea în casetă și de aici vor ajunge în visteria statului. E bine?
0: E bine, sigur că e bine. Poți să trec în devii și reducerea cheltuielilor pentru proiect?
2: Poți. Dar consumul de metal la hala 4, cu cât l-ai redus?
0: Se rezolvă. Cu ăștia din totalul de 20 de milioane, mai scădem 46 de lei. Ce ziceți?

0: Maestre, mi-ați terminat portretul?
1: Desigur, vă rog să priviți.
0: Da, voi de mine? Cum acest tablou mă reprezintă pe mine? Adică așa mă vedeți dumneavoastră?
1: Mă scuzați, nu așa vă văd eu, dar așa vor să vadă admiratorii pictura mea.
2: Dragă, ce mai faci? Tot acolo lucrezi?
3: Servus, tot acolo, da, tu?
2: Aha, vreau să spun că am învățat să stenografiez tu.
3: Zău, tu, eu am uitat să bat și la mașină.
2: Păi cum așa?
3: Nu sunt stimulată, dragă.
2: Ce spui tu?
3: Da, dragă, am un șef foarte autoritar. Aproape toate lucrările și le bate singur la mașină.
4: Tu m-ai înțeles și dintr-o dată ai subliniat tot ce ți-am spus.

0: Alo, deranjamentele?
1: Da, vă rog, ce dorit?
0: Vreți să verificați, vă rog, dacă linia mea nu e defectă?
1: Da, ce vă deranjează? Nu sună sau nu are ton?
0: Ba da, dar de obicei la ora asta trebuie să aștept 10 minute tonul. Și acum a venit imediat, ce e asta?
2: Dori un obiect de artă, ceva drăguț și de efect pentru un cadou.
3: Iată, dacă doriți, o lampă de birou excepțională, un obiect rar.
2: Da, da, într-adevăr, da. Este lucrată cu gust. Trebuie să fie din secolul trecut, nu?
3: Oh, dar de unde? E doar din anul 1935, dar e mult mai scumpă.

0: Liniște, liniște, vă rog, în studio, liniște. Alo, unde este maestru? A, sunteți aici, perfect, perfect. Vom începe, maestre dragă, cu o scenă în familie, știți? Lumea, știți, trebuie să vă vadă acasă, în viața de toate zilele, fără machiaj, fără costum, în propriul dumneavoastră rol, știți? Așa, îmbrăcați, vă rog, calatul de casă și luați loc acolo. Așa, lângă cămin. Lumina, tovărășica, dumneata, de ce încurci locul pe aici? Nu vezi că se filmează?
1: Stați-mă bine, dar eu sunt soția maestrului, nu vă supărați.
0: Păi nu e lui... minunat! N-ar fi rost să apăreți și dumneavoastră în cadru, da, știu, am înțeles, maestru. Luați loc alături de soțul și priviți-l în ochi, așa, cu ochi de îndrăgostită.
1: Bine, dar știți, eu n-am jucat niciodată în film, doar el și...
0: Nu-i nimic, închipuiți-vă că aveți în față o stea Hollywood, să zicem Paul Newman, nu?
1: Vai, uleaule, și dacă mă încurc. Taci din gură, uite, trebuie să-i spun ceva soțului meu, spuneți-mi că sunt emoționată.
0: Desigur, ce ați dorit dumneavoastră să-i spuneți, de exemplu?
1: Eu, poate doar așa, când ne vedem din nou, să-l întreb, că de două luni de când a început superproducția la Buftei, prima oară când stăm așa mai mult împreună, mă înțelegeți?
0: No, vai de mine, cum o să întrebați așa ceva, maestre, nu să mai bine nu-i spuneți nimic, doamnă, nu, priviți-l numai, priviți-l, așa, știți? Ca pe cel mai mare actor din lume.
1: Aolea, nu știu dacă am să reușesc eu să fac.
0: Atunci prefăceți-vă, știți. Dar unde sunt copiii?
1: Stați, tocmai asta e, că numai doi au venit. Cel mic e la grădiniță, iar cel mare e cam supărat. Tocmai vreau să-i spun.
0: Nu, să ne descurcăm și așa. Spuneți-le să stea jos, vă rog, pe covor, în fața fotolului, iar apoi să-și îmbrățișeze tatăl.
1: Așa. Copii, nenea zice să stați pe covor și să-l îmbrățișați pe tata.
2: Dar care din ei e tata?
1: Cum care e tata? Uitați-vă la cel în halat care stă în fotoliu, ăla-i tata.
2: Păi și nu, să se supere.
1: Asta e așa, trebuie, dragă, să se vadă la televizor.
0: Liniște, vă rog, liniște în studio. Liniște, vă rog. Dar unde-i câinele, maestre?
1: Câinele
0: nu se poate fără favoritul dumneavoastră. Și în film lumea v-a văzut mereu cu câinele. Unde-i câinele?
1: Nu, păi câinele a fugit acasă, s-a dus.
0: A fugit, nu-i nimic, nu-i nicio problemă. Să aducă cineva un câine.
3: Ce câine, șefule?
0: Pe care fi, dragă, numai să stea liniștit la filmare, nu?
3: Da, e clar.
0: Așa, acum dumneavoastră, tovarășe, priviți spre maestrul. Zâmbiți, vă rog. Nu lăsați câinele, vă rog, acum. Zâmbiți, vă rog, așa. Maestre, vă rog să-mi permite. Nu, vă rog, nu așa de trist. Gândiți-vă că sunteți fericiți împreună după o zi de muncă plină a soțului dumneavoastră pe platouri. Vai de mine, nu se poate, v-ați întristat prea tare. Și dacă spectatorii nu l-ar mai iubi. Așa e mai bine, așa e mai bine. Încă puțin și marș. Acum voi copii,
3: șefule, am adus câinele, marș.
0: Pune-l în fața căminului. Maestre, închipuiți-vă că exact așa își petrece serile familia dumneavoastră. Îi adunați pe toți în fața căminului și le citiți din ultimul dumneavoastră rol. Așa e foarte frumos. Când începem să filmăm, ridicați capul și citiți cu voce tare tot ce se vede pe monitor. Știți? E textul pe care trebuie să-l citiți. Gata? Motor? Marș! Gata! Vă rog.
4: Acum?
0: Acum, da.
4: Dumneavoastră, stimați telespectatori, vă închipuiți că noi artiștii suntem niște oameni deosebiți, neobișnuiți, nu? Dar de unde? Nici vorbă de așa ceva. În realitate, suntem la fel de simpli ca și dumneavoastră. Ia-l de aici, să nu mă muști. Zâmbim și noi, ne iubim familia. Iată și câinele meu. Adică, al meu. Ne petrecem serile la fel ca și dumneavoastră.
0: Stop! Reluăm totul. Să aducă cineva al câine. Repede, altul care să nu roade covorul.

0: Doamna tanti.
1: Bună, Gigel, dragă, ce mai faci?
0: Bine, cocuța e acasă?
1: Nu, puișor, dar aveai ceva cu ea?
0: Dimpotrivă, vreau să știu cine face menajul la dumneavoastră. Căci am intenția, când voi fi mare, să cer mâna fiicei dumneavoastră.
2: Gigele.
0: Da, tata.
2: Ia vină cu acele. Ce e asta, Gigele?
0: O notă.
2: Nota 1 la matematică, ai? Așa încep tu drumul în viața școlară, Gigele?
0: Recunosc, e adevărat că nu-i prea strălucit, dar e în ordinea logică a numerelor.
2: Gigele.

0: Îmi pare rău, vecine, dar nu la noi vin musafirii.
1: Of.
2: Ei, Vasile, azi e ziua ta. Azi tu comanzi.
3: Da, dar pentru scurt timp.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua, Tarșa Maria. Ce caz te aduce la mine?
0: Aș vrea să vă întreb ceva, se poate?
1: Se poate, Tarșa Maria, cum să nu se poate? Dumneata poți întreba oricând, oricum și despre orice.
0: Da, despre Vasilica vreau să vă întreb.
1: Ah, despre... care Vasilica?
0: Vasilica de la bufet.
1: Ah, da, da, Vasilica, și care e problema?
0: Păi am auzit că nu mai lucrează la noi.
1: Da, asta așa e, nu mai lucrează.
0: Și cine ne mai prepară tartine și cine ne mai vinde țigări?
1: Automatul.
0: Automatul?
1: Nu, aparatul ăla micuț care e prins de perete. E foarte economicos. Pui o monedă și primești tartină sau pachetă de țigări. Automatizarea, ce crezi? Bate și la bufetul un vânt nou, tu așa, Maria?
0: Da, da.
1: Cu ajutorul automatului folosim mai rațional forța de muncă. Creștem productivitatea. Într-un cuvânt, facem economii.
0: Da, sigur, economiile sunt bune. Da, da, cei doi oameni care se învârt în jurul automatului, cine sunt?
1: A, ăia?
0: Da.
1: Aha, da. Unul e tehnicianul care are grijă de automat să nu se strice, iar celălalt alimentează automat cu cele necesare.
0: Și Vasilica?
1: Vasilica, ce-i cu ea? E bine mersi în secția 4, s-a calificat la locul de muncă.
0: Da, asta vrem să spun și eu. N-ar face mai bine

0: aveți, dragă? Ce strigă?
1: Cine strigă?
0: Păi nu știu, unul, doi pe afară.
1: Fii serios, pe la radio.
0: Da, le fă-l mai tare, dragă.
2: Lume, lume, hai la glume! Lume, lume,
0: hai la glume! Hai că-mi place, vor fi proaspete.
2: Lume, lume, hai la glume!
3: Lume, lume, hai la glume!
4: Divertisment radiofonic de Octavian Iordăchescu.
3: Ce afară zugrăvit pe pânză, înăuntru-i viu și natural.
2: Lume, lume, hai la glume!
5: Alo, Cicule?
6: Da?
5: Cicule, știi ce te rog?
6: Roagă-mă, dragă.
5: Frisele Pești, ai spus aseară la telefon, după ce mi-ai spus că mă iubești și că nu poți trăi fără mine?
6: Dar ce s-a întâmplat, draga mea?
5: Nimic, dar cam pe la vorbele astea am adormit.

0: Alo!
1: Alo, Casa Ionescu?
0: Da!
1: Noroc, mă, tase, Gogu, mă, la telefon.
0: Să trăiești, Gogule, ce s-a
1: întâmplat? Să trăiești, nimic, dar peste 3 zile e ziua ta, nu?
0: Da, așa e, doar v-am invitat.
1: Așa, da, atunci eu te rog ceva.
0: Da, spune, spune.
1: Tăsică, amintește-mi tu ce urare ți-am făcut eu anul trecut, că n-aș vrea să mă repet.
2: Tase, ai primit felicitări de la Gogu, uite, da, da, de la toată familia.
3: Băia bună, ia să vedem ce scrie. Sincere felicitări.
2: Sincere, da, de-aia nu le-a pus timbre.

0: Mulțumesc!
1: Puișor?
2: Da?
1: Ia spune tu, ce vrei să-ți aducă mama când vine de la spital? Un frățior sau o surioară?
2: Un stetoscop și un halat alb.

0: Gigina, dar mai termină, dragă, odată cu trenulețul ăla electric și apucă-te de lecții, dragă.
1: Mai lasă-mă puțin, te rog.
0: Ajunge, dragă, ajunge. Am să-l încui în șifonier.
1: Da? Și tata cu ce o să se joace, eh?

0: Tovarășe Florica!
1: Da, vă rog.
0: Pe dumneata n-auzi că sună telefonul?
1: Tovarășul inginer șef, răspundeți dumneavoastră și dacă e pentru mine, spuneți că am treabă.
0: Serios?
1: De data asta e chiar adevărat.

0: Șule, nu te duci tu puțin până jos să plimbi cățelul?
1: Ba da, dragă, cum să nu?
0: Da, atunci știi ce te rog? Scoate la aer și blana mea de vulpe.
2: Cine-i harnicul?

0: și mă leagă mișule.
1: Tu-mi ești timpul, tu-mi ești locul, ghinionul și norocul.

că nu știu cum.

0: Vai, frumoase flori aveți.
1: Da.
0: Garoafe?
1: Da.
0: Un simbol al iubirii, cum ziceau în textier.
1: Da.
0: Dar ce s-a întâmplat? Vă văd că am supărat.
1: Pe lumea ta nu vezi, s-au ofilit de când o aștept. S-au ofilit și garoafele.
0: O așteptați de mult?
1: Oho, de aproape o oră.
0: Și n-a venit?
1: N-a venit.
0: Urât lucru din partea ei. Procedează des așa?
1: În fiecare zi.
0: Acum, iertați-mă că intervin, dar da. Eu să fiu în locul dumneavoastră. N-aș răbda una ca asta.
1: Ușor de zis, n-ați răbda. Da. Și ce ați face, mă rog?
0: Aș aștepta frumos 5 minute, hai să zicem 15, sfertul de oră academic. Și dacă n-a venit, gata.
1: Gata ce?
0: Plec cu alta.
1: Mie alta nu-mi trebuie, cu ea m-am învățat, de ea am leg toate speranțele.
0: Păi nu vedeți că își bate joc de așteptarea dumneavoastră?
1: Păi și ce să fac, fără ea mă simt pierdut, n-am niciun rost în viață.
2: O, exagerați, niciuna nu e de neînlocuit.
1: Pentru unii poate, pentru mine ea e totul. Râd de mine colegii de serviciu, șefii mă critică. Au observat și ei că nu mai sunt cel de înainte.
2: O tragedie.
1: Asta e situația. Am devenit sclavul ei.
0: Auziți?
1: Da.
0: Și când vine, de ce nu vă exprimați nemulțumirea?
1: Păi ce folos? Când vine, dacă vine, sunt atât de supărat, enervat, plouat sau înghețat sau insolat, mă rog, după caz, încât, da, ce zic eu? Când vine, dacă vine, sunt fericit. Fața mi se înseninează, sufletul mă încântă, speranțele îmi le nasc. Uite-o că vine!
0: Ce grăbită e.
1: Știe că întârzia și se grăbește, draga de ea.
0: Dar ce e asta? Nu se oprește.
1: Da, nu se oprește, ticăloasa. Se face că nu mă vede, se retrage la garaj.
2: Ce ghinion.
1: V-am spus eu, așa aștept zilnic mașina 108. Iar o să întârzi la serviciu tocmai azi, de ziua șefei mele de birou. Pietele garoave.

noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. În distribuție Toma Caragiu, Octavian Cotescu, Dorina Lazăr, Mariana Mihuț, Victor Rebenciuc, Virgil Ogășanu, Florin Zanfirescu. Regia artistică Alexa Visarion.

0: Mersi, nenoraie. Ia ca niște papuci. Niște scârța, scârța pe hârtie, știm noi. Mănâncă pe datorie, bea pe văresie, trag lumea pe sfoară cu pișchiarlăcuri și seara să gătesc frumos și umblă după nevestele oamenilor să le facă cu ochi. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță ca să ia bagabonții laie după dumneata. Una la un prăpădit de amploiat. N-are chioară în pungă și să ține după nevestele negustorilor să le spargă casele, doamne.
1: Nu se ia după toate șupându metrache, după cum e și femeia. Păi dacă trage la ei cu coada ochiului și face fațane, păi vezi bine că bagabonții atât așteaptă.
0: Basam, pardon, știu eu ce vrei dumneata să zici, dar nevastă-mea nu-i de alea, domnule.
1: Hai, vai de mine. Jupându-mi trache, adică gândești că am vrut pentru ca să-ți fac un atac? Ai, îmi pare rău.
0: Nu, nene, n-ai, nu. Dar vreau să zic, adică că nevastă-mea nu-i dalea cum zisești. Și iaca, după mine, de ce s-a luat?
1: S-a luat bacabonții și după dumneata.
0: S-a luat și să-mi ia.
1: Și cum ești, dumneata?
0: Eu am ambiți, domne, când e vorba la o adică de onoarea mea de familist.
1: Rezon.
0: Păi să știu de bine că intru în cremeral. Să-l mai văz numai că să ține bagabontul după mine și lasă-l.
1: Care bagabont?
0: Iacă, un bagabont, de unde-l cunosc eu?
1: Apoi, dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabont?
0: Asta este, asta e că una vorbim și bașca ne înțelegem, da de? Ai dreptul. Nu știi ce mi s-a întâmplat. Nu știi cum mă fierbe el pe mine de două săptămâni de zile. Nu că mi-e frică de ceva. Adică de nevastă-mea, și să nu...
1: Ai, da, de, cu Ana Veta mie spui, nu știu eu...
0: Nu că mi-e frică, dar l-am ambit. Omule, când e vorba la odică la onoarea mea de familie...
1: Rezon...
0: Bagabontul...
1: Că bine zici, începuse să-mi spui istoria...
0: Stai să o iau de la cap...
1: Stau...
0: Știi dumneata că l-a lăsat asecule, am mers la grădină la Union... Eram eu, consoarta mea și cumnată mea zice... Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile alea de le joacă Ionescu... Trece așa preț ca la un sfert de ceas și numai că mă pomenesc cu unul ăla cu un vagabond amploiat.
1: De unde știi că era amploiat?
0: Păi după porc nu se mă la fine gustor. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Șade rezemat într-un peș, șade și se uită lung și galiș la cucoane. Să uită să... Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiț, mă scol ca să plecăm, cocoanele nu, ca să mai ședem, că încă nu s-a isprăvit comedia. Încep să mă încruntez la bagabondul și mai că-mi vine să-l cârpesc, dar mi-e la roșine de lume. Eu de negustor, știi, o să mă pui în public cu un coate goale, nu vine bine. Mă mai uit eu încolo, mă mai fac că nu mă simtisez de el. Bagabondul cu ochii zgâiți la cucoane, ba încă își pune și ochelarii pe ăla. Stii, frate, naie, să fi fost el aici să mă fiarbă așa, că-i sărea ochelarii din ochi și giubelul în cap, de s-auzea găini în giurgiu.
1: Hei, rezoane.
0: În sfârșit, se isprăvește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale să scoală și mine lui. Plecăm noi, pleacă și mine lui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, dar nu vrea să ne spui nimic o coadelor, știi, ca să nu le rușine. Știi cum e veta mea rușinoasă.
1: Spui, nu știu eu.
0: Apucăm pe la Sfântul Ionic ca să ieșim pe podul de pământ. Papuciu cât colea după noi. Ieșim în dosoacii, coate coale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie, în Gorgani, Moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Bode ca să apucăm să ieși stabilament, mațe frită după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vroiam să le spui nimic cocoanelor.
1: Rezolv ca să nu le rucinez.
0: Știi cum e veta mea?
1: Rușinoasă, mie îmi
0: spune. Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văz pe coate goale. Mai mergem și mai mergem, mă uit iar. Mă iertați de bagamuntul.
1: Jupându-mi trache. Adică să-mi pardon de impresie, eu gândesc că nu m-ați făcut spaimă degeaba.
0: Da,
1: poate că omul o fișez în prim partea locului pe dealul Spirii.
0: A venit și el la grădină, ca și dumneavoastră. A stat și el până la isprăvitul comediei și s-a nimerit, s-a apucat tot pe un drum ca să vă întunați la domiciliu. El a rămas la al lui și dumneavoastră ați mers mai înainte.
2: Așa-am crezut și eu întâi, știi, dar asta-i să vezi. A trecut după aia o săptămână la mijloc. Am cam uitat-mi eu de istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoa de goale pe-n partea oricului bunoare vorba dumitale. Așa. Zice cum n-a de mea ieri, nene, e de seară la Union la Ionescu. Cum auzi eu de Union? M-a făcut iar de la față, știi? Ce să mai căutăm la comediile ale nemțești? Niște mofturi. Dăm parale și nu înțelegem nimic. Mai bine punem bani în buzunarul ăla și zicem că ne-am dus. Haide, nene, zoparul, să n-ai parte de mine și de Veta. Când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Haide, haide. Unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple una așa ceva? Ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte, ședem cât ședem. Ce pe comedie. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi și pe cine gândești că văd la masă din spate.
1: Pe Bagabondo?
2: Pe coate goale, domne, pe moftangiu, pe mațe fripte, domne, fire al dracului de pungaș. Vagabundul mine cu sticlele noi, cu jubinul în cap și cu basmaua, ia ca așa scoasă, cum m-a văzut? Că trebuie să fi fost schimbat la față, știi cum sunt eu când mă necăjesc. Cum m-a văzut, a sfeclit-o. A întors capul încolo și a început să bea din țigare. E așa, niznai, adică da, mă trăgea cu coada ochiului. Mă întorc eu iar la loc și mă fac că mă uit la comedie. Se întoarce și Bagabontul iar cu ochii la cucoare. Mă uit iar la el, iar se întoarce în gură. Mă întorc iar la comedie, iar se uite la cucoare. Mă uit iar la el, iar se întoarce în gură. Mă întorc iar la comedie,
3: iar se uite la cucoare.
2: Ia că așa m-a fiert fără apă toată seara.
3: Hai, în sfârșit,
2: în sfârșit plecăm. Coate goale după noi. Era să mă întorc în poarta Unionului să-i zic numai: ce poftești, mă, monsieur, și să-și umflu, dar știi, am ambiț. M-am gândit, eu, negustor, să mă pui în public un bagabon ca ăla, știi, nu faci.
3: Pe urmă?
2: Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine.
3: Până la stabiliment?
2: Da, până la stabiliment. S-a ținut după mine până la răscruci. Și unde vrei, s-a pus pe cazarmă. Ce zicea? Haide, drace, haide. Să intri tu pe strada lui Marco Aureliu, Arcatilina și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoanele în casă, să trimit repede pe Chiriac pe partea de dindos pe Maidan, să iasă înainte și o să-l iau pe la spate, să-l apucăm la mijloc, pentru ca să-l întreb: ce poftești, mă, musiu, mă? Și să-l și umflu. Dacă nu-i ajungea, să-mi tai mie favoritele.
3: Păi dacă nu-i ajungea, despărțirea e aproape. Să fie pofte la mine de la despărțire cu lăclimații.
4: Că îi împlineam eu cât mai lipsa.
2: A avut noroc. Mare noroc a avut Bagabontul. A scăpat.
4: Păcat. Păi cum?
2: De când am trecut eu de răscruși cu cocoanele și Bagabontul era să intre după noi în uliță, a ieșit haita de câini de la maiorul din colț și i-a tăiat drumul cu coate goale. Am lăsat-o pe zis acasă, m-am suit de grabă cu Veta sus, am trimis pe Chiriac repede Maidan. Eu i-am ieșit înainte peste uluș, tocmai pe la prăvălia lui Borsuc. Da, degeaba, știi, degeaba. Până să ieșim noi, fugise Bagabontul.
5: Spiritare, băi, spiritare!
1: Ia că te vine Chiriac, să n-auzi.
2: Și de el nu mă sfiez. La din contră, el știe toată istoria. I-am spus-o de la început. Atâta om de încredere am. Băia bun, ține la onoarea mea de familist. Păi dacă n-a l-aș fi avut pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu știi, cu necustorie, mai mergi colo, mai du-te dincolo, mă rog, ca omul cu de la veri. Toată ziua trebuie să lipsesc de acasă. Pe de altă parte, ce să-ți spui? Am ambiți? Fiu când e vorba la o adică la onoarea mea de familist. Îmi lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoarea? Chiriac, săracu. N-am ce zice, onorabil băiat. De-aia m-am hotărât și eu, cum o-i vedea la un fel cu reparația caselor, îl fac tovarăș la parte și îl și-nsoar.
1: Da, Coana Beta ce zice?
2: Consoarta mea? Păi ce să zic? Cam uire, știi? Mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are ea la oi bun pe tirec, dar și cum m-a făcut Dumnezeu pe mine, nu-i trec muiere nici atâtica din cel meu. I-am zis pe șleau, să știi? Nevastă e băiat onorabil și credincios. N-ai ce face. Ce e al omului, e al omului.
1: Rezon.
2: Da. Bine, eu
6: trebuie să facem mandat de arestare pentru Tache Pandufaro de la Sfântul Efterie. Nu vrea să iasă mâine la exercițiu cu niciun preț.
2: Da, pentru ce nu vrea?
6: Ce că e bolnav. Am trimis gornistul de 3 ori la el cu biletul și l-a primit cu refuz. Zice măsa că nu poate umbla, că de-abia s-a sculat după ringoare.
2: Să dea certificat medical.
6: M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să vii mâine la exercițiu, domne? Zice, sunt bolnav, domnule sergent, zice, de-abia mă țiu pe picioare, nu pot să merg nici până la prăvărie, zice. Zic, nu, cunosc, dar una așa rezolv, fără motiv. Zice, aduc martor, domnule sergent, că am săcut o lună de zile, zice. Întreabă și pe Popa Zăbavă de la Sfântul Efterie, zice, alalter m-a grijit, m-a spovedit. Zic, n-am eu de-a face cu Popa Zăbavă, nu l-am pe listă. Eu pe dumneata te-am pe listă, s-o te prezinți mâine la companie. Acum, trebuie să-i mandat. Pentru ca să le iau mâine dimineață.
2: Să-i dop să-l iei. Ăla-i de-al ciocoilor, îl știu eu. Că t-a umblat dânsul fel și chip să scape de gata.
1: Și eu l-am însemnat pe Moseo Tache la catastieful meu. E finul Popa Tache.
6: Lasă că nu se sfințește el cu mine, jupâne. Îl pocăiesc eu. Păi, după aia... Până Aghițe Țărcădău nu l-a putut găsi gornisul deloc. A fost la el și ieri și astăzi cu biletul, ci că n-a dat pe acasă de 3 zile.
2: Pricopsitul de cumnat, nu aș mai fi avut parte de el. Cine știe în ce cărciumă s-a înfondat.
1: L-am văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire.
6: Mă duc să-i trimit gornisul cu biletul pentru mine.
1: Era afumat rău, nenea Ghiță.
2: Ei, bravo. Asta e una la mână. Om stricat, domnule. Păi de ce am dezvorțat o păzița de el, gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule. Fată frumoasă, modistă și învățată și trăia la pasion să-și mănânce tinerețea cu un ăla. Tot gândeam la început că te e tânăr, o să îi treacă mai încolo, să-și vie la pocăință. Așa, ți-ai găsit. Țărcădău și om de treabă. Eu ca ăla, cumnat mai mare, cum am zice ca și un frate, tot îi dam poveții fetii să mai rabde, să nu strice casa cu azi, cu mâine. A răbdat biata fată, biata să nu fie, a răbdat cât a răbdat până m-am pomenit într-o zi că vine țipând la mine pe cum că nene moartă tăiată, nu mai stau cu mitocanul, scapă-mă de pastra magiu. Să știu de bine că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el. E, dacă am văzut și am văzut, zic, lasă zi-ți-o, zic, îți găsești norocul, n-au intrat zilele în sat. Acu e vremea ta, lac să fie, că broaște destule și-am dezvorțat-o. Apoi nu mai era de suferit așa, trai. Nu mai maltratat, dumne, măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul cavaler, ce fel de casă să mai fie așa?
1: Mi-mi spui, nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci, la noaptea, când a tratat-o cu insulte și cu bătaie?
2: Apoi de... N-a avut dreptul muierea să-l lasă. Om fără ambiție, domne, nu ține la onoarea lui de familist. Un mitocan, mă rog, zice că e negustor. Alege s-ar prate.
6: Supune, dar de seară știi că ești de rond. Mergi?
2: Mai e vorba, păi cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat, nu vezi?
6: Jupâne, dar faci toate posturile. Nu-i așa? Nu sunt multe. Până pe la 2, după 12 lei sprevești.
2: Așa, cam pe la 2, după 12. Și ca totdeauna, chireac, băiete. Ia vezi tu. Mă știi că am ambiți când e vorba la o adicățiune.
6: Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de ieri de alaltă.
2: Dar mai mult nu puteai să șezi, bă.
6: Vezi că era mult muștirii și până să-mi dea madama gazeta.
2: Bă, Spiridoane, fi băia de treabă, mă, că iau pe Sfântul Nicolae de încui, știi că i-am pus făr cu nou de ibrișin. Să nu-i fac saftea pe spinarea ta.
6: Dar de ce, jupâne?
2: Atâta spui eu ție. Haide! Du-te, iute, șeri cu coanii să-mi dea sabia și centironul. Chiriac, băiete,
6: da,
2: ia vezi, știi că am ambiți. Știu când e la o adică.
6: Lasă, jupâne, mă știi că consimți la onoarea dumitare de familie.
2: Ia vezi, ia vezi.
6: N-ai grijă, jupâne. Eu mă duc să închis cantorul și magazia. Bun soare, nenea.
2: Salutare, onorabile.
7: Ia canajul până poftim.
8: Ce făcea Cocoana, mă?
7: Cosea galoanele la mundirul lui Neachiriac.
8: Ce-a zis?
7: Și că să vii mai devreme la noapte, că e urât singur în casă.
8: E de băcițe cu muierea frigoasă. Dar Chiriac nu e aici?
7: Jupâne, Neachiriac mi-a zis să închide mai degrabă, că ai să pleci de rond.
8: Du-te de aduc cheile și du-l Chiriac jos. N-ai? Auziși cum îmi poartă Chiriac de grija rondului? E tot frică să rui regulamentul. Are ambiții, băiatul. Știi, ca să fie compania noastră ceva mai abitir din toate. Gândești, dumneata, că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu l-alegea pe el sergent? Știi cum a regulat compania? E prima, poș să zic. Hei, bravo, asta. Face să-i dea și licorație.
4: Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și ele dai noștri, băia din popor.
8: Îi firește, decorățile nu sunt făcute din sudoarea poporului.
4: E, rezon.
7: S-a închis, jupâne. Acum eu mă duc să mă culc.
8: Dar tutun și cărticică ți-ai luat? Chibrituri ai?
7: Ce tutun, jupâne?
8: Te faci că nu înțelegeai, nu știi ce tutun. Eu n-am aflat că tragi țigară. Aoleu, spiritoare, nu te-ai prinde odată, săracul Sfântul Nicolae? Îi știi tu păpara lui?
7: Zău, jupâne.
8: Spune-i lui Nentu Chiriac să nu uite de ce ne-a fost vorba, să fie cu ochii în patru. Acum să vedem ce mai zice politica. Citiți ceva?
9: Bravo, ziară, domne. Ăsta știu că combate.
8: Apoi nu zice lui degeaba vocea patriotului național. Ia citește.
9: București 15/27 răpciune. Amicul și colaboratorul nostru Revent Unjune, scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult publicul cititor, ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare, recomandând cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru, Republica și reacțiunea sau venitorile și trecutul. Prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis, ținta democrațiunii romane este de a persuada pe cetățeni că nimeni nu trebuie a mânca. De la datoriile ce ne impun solemnamente pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune.
8: Ei, bravo. Aici a adus-o bine.
9: Ei.
8: Adică cum s-o mănânce, nenenaie?
9: Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului.
8: E scris adânc.
9: Ba nu e atânc deloc. Păi nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui? Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioară a unuia ca mine. Și ca dumneata, care suntem din popor. Adică se așează numai poporul la masă, că el e stăpân.
4: Păi așa vii de acasă.
8: Bravo, zic înainte,
9: Stai să vezi, stai să vezi. Că acum vine un ce și mai tare. A mânca poporul, mai ales, este o greșeală neiertată. Ba, puteam zice chiar o crimă.
10: Știi că și aici lovește bine?
9: E...
10: Da! Cine mănâncă poporul să meargă la criminal?
9: E... Apoi de ce scrie el siriacul?
10: Dă-i înainte, dă-i înainte, că îmi place de...
9: Ba, putem zice chiar o crimă. Nu orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zberetele reacțiunii ce se zvârcolește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urletele acelora ce cu nerușinare se intitulează sistematici opozanți.
10: I-am fundat!
9: Nu! În van! Noi am spus-o și o mai spunem, situațiunea României nu se va putea chiarifica. Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universal.
1: Adică tele, cum vine vorba asta su...
9: Înțeleg. Bate în ciocoi. Unde mănâncă judoarea poporului suveran? Știi? Masă. Sufragiu.
4: Acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei, bravo, bine vorbește.
9: Ei, ăsta cum bate, domnule, nu ți-am spus eu.
4: Ei, nu-i zice lui degeaba vocea patriotului național.
9: Ui, până ce nu vom avea un sufragiu universal. Păi, am zis și subsemnez râvent student în drept și publicist.
11: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Ma.
1: Al dracului român și jupânul nostru. Bine l-a botezat cine l-a botezat, titircă inima rea. Ce are cu mine? Zău, beata cu coane și cu nea chiriac. Cu ei mai am noroc, ei mă mai scapă de afuristică, că despre partea lui jupân, titircă inima rea, halal să fie de oasele mele, marcotonogii. Ieri săptămâna când s-a întors de la grădină cu cucoanele, m-a găsit deștept. Bravo, Musiu Spiridonie, zice, nu te-ai culcat până acum. Mâine dimineață jupunul săracul să deschiză prăvălia. Ai stat până acum să bei la tutun, ai? Nu, jupune, zic. Da, dacă nu mi-e somn. Nu ți-e somn, ai? Ți-e că-ți fac eu ție poftă de culcat. Bietul nea Chiriac m-a scăpat, luase pe Sfântul Nicolae din cui. Ieri seară m-a găsit dormind. Bravo, Musiu Spiridonie, zice, dormi. Dorm, ce-ți mai pasă? Tu tu n-ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la ioase. Trai neneacu cu banii babachi. Nu, jupune! Dar dacă mi-a fost somn...

0: trebuia să-i arăți nimic, că-i scrisese mie un bilet unde să vie.
1: Așa mi-a zis. Să-i arăt casa ca să meargă la sigur. Dar când se ies de pe Maidan cu dumnealui, tocmai trecea jupânul de la vale. Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste uluș prin fundul curții, că mi-era frică să nu dea jupânul cu ochii de mine. O să fie acasă să nu mă găsească.
0: Prostule, nu știi că nenea e de rond la noapte? Nu mai de pe acasă până la ziua.
1: Ei da, dar dacă mă găsea pe uliță, plăteai din a ta pielea mea.
0: Și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan?
1: Da. Ha? Da, și mi-a dat și biletul ăsta să ți-l aduc.
0: Și nu mi-l dai mai curând. Adu să văd. Oh. Angel radios, oh, de când te-am văzut întâiași dată pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime, vous adore, cu pretend de vous encore. Să inima palpită de amore. Sunt într-o poziție pitorescă și misericordioasă și sufăr peste poate. Oh, da. Tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, pline de reverie și inspirațiune care m-a făcut pentru ca să-ți fac aci anexată poezie. Oh, ești un crin plin de candoare, ești o fragilă zambilă, ești o roză parfumată, ești o tânără lalea, un poet nebun și tandru te adora, copilă, dar lui poziție turmentată, fie-ți milă. Te iubesc la nemurire și îți dedic lira mea, al tău pentru eternitate și pertujur. Oh, Spiridoane, băiete, du-te, du-te, iute, te așteaptă siguralmente, du-te! Spune să aștepte, vin și eu după tine numai decât numai să vorbesc ceva și lea cu sățica.
1: Nu pot, Cocoană, să mă duc, până nu mi-o dat voie, nea Chiriac ori Cocoana.
0: Unde e Chiriac?
1: Nu știu, în curte.
0: Da, tata?
1: Lucrează dincolo. Ia că tu, vine Cocoană.
2: Cine e aici? A, tu erai? Mă miram cine e.
0: Ia, țățico, te rog, lasă pe Spiridon să ducă până la mine acasă să-mi aducă mantelul. Bate vântul și mie e frică să nu răcesc când mă întoarce. Îl lași, Sațo?
2: Hai, ce să las?
0: Să lași pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă.
2: Da, îl las.
0: Du-te, Spiridon.
2: Da, tu zi-ți-o, la ce ai venit?
0: Stai să-ți spui, dar nu mă întrebi, Sațo, să-ți povestești ce-am pățit cu Mitocanu? Să vezi, Halima? Auzi, mizerabilul, să îndrăznească să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, Sațo, să-ți spui, să te cruciști, nu altceva. Mă, din ea ședeam acasă, tu și ca cum știi că a făcut-o Dumnezeu, se culcă odată cu găile. Eram ambetată absolut. Dramele Parisului câte au ieșit până acum le-am citit de 3 ori. Ce să fac? Nu aveam ce citi. Zic, ia, hai să mă duc la țața. Dacă nu s-o fi culcat, mai stând de fapt. Așa, scoți vărul de la salon și plec. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu Mitocan, cu pricopsitul de țârcădou că-mi taie drumul. Bonsoir, bonsoir. Și știi așa, deodată s-a în fason. Hei, Cucoană, zice, mai bine ți-a acum, văduvă. Pardon, domnule, zic, n-am de-a face cu dumneata. Și mai întâi când el o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine? Acum e timpul. Jună sunt de nimeni, nu te pan și când o-i vrea, îmi găsește nenea Dumitrache, bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică ticăi. Zic, pardon, domnule, nu-ți permis să te întinzi mai mult la un așa afront, mă înțelegi? Zice.
2: Zi-ți-o. Ce când ți se bate tâmpla dreaptă?
0: Îți vine o bucurie.
2: Mie bucurie? Nu crez.
0: Dar de ce nu?
2: Dar când ți se bate a stângă?
0: Te împaci cu o persoană cu care ești certată.
2: Da? Mhm. Cu cine să mă împac? Nu o să încertată cu nimeni.
0: Așa. Zic Mitocan lui Țațo că era trăznit. Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Of, țățico mașer! Bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiu cu pastra magiu. Să trăiesc eu cu un Mitocan. Nu era de mine. Sunt o persoană delicată. Bine că m-am văzut liberă. Așa să nu mă-i vorba. Zic Mitocan lui, nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront. Dar el gândesc, zice, că o să te măriți cu coană. Asta mă importă pe mine cine ce treabă are. Să te măriți, ai câte o trăit ghiță țârgător, să te înhăitezi cu vreunul, săracu. Dar să știu de bine că merg cu el de gât până la Dumnezeu, tot n-ai dumneata parte de un așa ceva. Încă dacă m-ai lăsa pe mine, să te duci la mănăstire, că așa te lăudai la tribunal. Mitocane, pastra Mogiu, la poliție, bateze de Dumitrache. Am avut țat o parte ca să rine la Dumitrache și n-ai epistat al minte. Mitocanul scosese și cu de la baston pentru ca să mă sinucidă. Ce zici dumneata să țico de nasul pe care și l-a luat Mitoca? Țatu, ce ai, plângi?
2: Eu? De ce să plâng? Mă doare cap.

0: mi-e cam rău.
1: Îți sunt ochii turburi grozav.
0: Nu știu, parcă mă încearcă niște friguri.
1: Nina e de rol la noapte?
0: Da. Tu mai stai, Zițo?
1: Nu, tatu, o să mă duc și eu să mă culc, trebuie să fie târziu.
2: Ocoane, până acum am așteptat degeaba. L-am căutat peste tot și pe Maidan și pe uliță, nu e nicăieri.
1: Bine, tu zici că e l-ai dat.
2: Nu știi? I l-am dat de când m-am dus la tutângerie, când m-a trimis jupunul.
1: Bine. Eu mă duc, bonsoir, aleva. Culcă-te și matea, nu mai lucra dacă ți-e rău.
0: Lasă-mi fie rău. Mai bine ar fi să mor.
1: Hai de mine, ce vorbe asta? Și ți-e rău de tot să trimitem să caute pe nena?
0: Ea, și ești nebună, nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus? Am lucrat mult la lumânare. M-a tras și fereastra. Când mă culcam treci.
1: Atunci, aleva. Bun seara, tatu. Să nu uiți. Mâine ne vedem, știi că e sărbătoare. Să ne legăm pe mine, ne ducă la Union.
0: La Union? Nu, Zițo, nu mai merg la Union.
1: Dar de ce?
0: Pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile. Ei, ce să spun, nu voi, zău.
1: Doamne, dați-o parol. Știi că ești curioasă, dar ce pentru comediile alea merge?
0: Nu, Zițo, zău.
1: Nu mai vedem și noi lumea aceea, adică toți cât merg acolo înțeleg ceva gândești. Și m-am un capris, un pamplezit. De ce să nu mergi noi?
0: De ce? Uite, nu voi să merg.
1: Unde s-o dată? Zici-o lui nenea, vrei?
0: Nu voi, ți-am spus odată. Și nici dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba ai zici.
1: Zuță, zic o parol să mă îngrop.
0: Nu merg, nu, mă știi tu. Când zic o vorbă, e vorbă.
1: Zim, nu vrei să mergi, Sato?
0: Nu. Nu. Nu.
1: Prefirarea dracului de viață! Ce-a furisită! Că m-am făcut mama fără noroc! N-am avut și o parte pe lume!

0: Spiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă?
1: Nu, Cocoan.
0: Apoi du-te, culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac, unde este?
2: E jos, în curte. Adina și-a dat pe lavița de la poartă. A, nu știu ce-o fi având nea Chiriac, Cocoană. Parcă nu-i sunt toți boi acasă.
0: Eh, cine știe ce-o fi având și dumnealui?
2: E necăjit foc. Un ceas s-a tot plimbat pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de acolo până acolo, parcă vorbea singur, se bătea cu pumnii în piept.
0: O fi supărat, cine știe. Spune-i să închiză poarta. Galoanele le-am cusut. Uite, mondirul să-i duci.
2: Bine, Cucon.
0: Pe urmă să-i spui... Ia. Nu, nu, pe urmă să te duci să te culci. Nu mai ai ce căuta pe cine. Să nu fie dumnealui să te găsească deștept, că iar o pați.
2: Parcă dacă m-o găsi dormind, nu-i tot un drac.
0: Haide, du-te.
2: Mă duc. Noapte bună, Cucoană.
0: Noapte bună, Spiridoane.

0: Noapte bună. Săracul Spiridon, nu știe ce pe sufletul, nu știe cum râde de mine. Eu și noapte bună. Iacă, nu vrea omul, nu vrea. Dragoste cu sila nu se poate. Nu-i mai place, nu mai vrea. Bine, nu o să mor nici eu. De unde știi? Poate mai bine că s-a întâmplat așa. De ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă el să o ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? Nici am mai trăit să ajung la așa ceva. Vine. Nu. Nu mai voi să mai fiu proastă. Dragoste cu Sila nu se poate.
1: Dumneata mai chema?
0: Eu? Nu.
1: Spiridon mi-a spus.
0: Da. Am zis lui Spiridon să-ți ducă mondirul. L-am cusut.
1: Mersi.
0: Pentru puțin. La la la la la la la la.
1: Poarta.
0: La la la la la.
1: Am închis-o.
0: Bine. La la la la.
2: La la. Am nimic cum ai să-mi poruncești?
0: Ce? Eu să-ți poruncesc, dumitoare?
2: Să-mi poruncești, firește. Nu mi-ai stăpână. Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie.
0: Bine. Bine, domnule Chiriac. Bine. Zi înainte, că n-ai zis destule.
2: De ieri seara până acum, cum ai petrecut? Ți-e mai bine așa?
0: Da.
2: Îți pare bine de ce ai făcut?
0: Nu mă știu să fi făcut nimic. Dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa.
2: Mâine seara merge iar la Union?
0: Dacă vrea dumnealui să mergem, trebuie să merg, firește.
2: Ca să te curtezi cu amploiatul dumitale?
0: Domnule? Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici vorba asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat. Eu te credeam pe dumneata mai deștept.
1: Jură-te încă o dată.
0: Să mă mai jur. Eu nu m-am jurat? N-am plâns? Cu ce m-am ales? Nu mă mai jur pentru că nu mă crezi. De plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Dar sfârșit. Sfârșit nu strigi dumneata. Eu stric. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. De-aia zic și eu că mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i isprăvim odată. Am isprăvit.
1: Jură-te încă o dată și...
0: Ce folos? Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielele bărbatul meu decât în jurământul meu. Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine și pe mine și pe dânsul. Da, foarte bine ai făcut să nu mă crezi. Așa e. Eu sunt o femeie rea. Am vrut numai să râs de dumneata. Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa și te răsc pe dumnealui pe la grădini ca să mă curtezi cu alții. Eu sunt o femeie mincinoasă. N-am simțit nimic când ți-am spus că nu știu să mai fi trăit până să nu te cunosc pe dumneata. Toate le-am făcut pentru dumneata numai din prefăcătorie. Totdeauna alta ți-am spus și alta am gândit. Te-am mințit, te-am amăgit, am râs de dumneata atâta vreme. Acum bine că ți-ai deschis și dumneata în sfârșit ochii ca să vezi cine sunt. De, ți-am făcut rău, dar ai scăpat de mine. Lasă, ce-a fost, a trecut. Bonsoir.
2: Te duci?
0: La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata?
2: Nu mai zice dumneata!
0: Și cum poftești să zic?
1: Cum ai zis până ieri?
0: Azi e azi. Ieri a trecut.
1: Și nu vrei să se mai întoarcă?
0: Nu.
1: Veto.
0: Nu, nu, nu, lasă-mă. Ce folos câtă fericire am avut un an, dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu, nu mai voi. Mai bine mi-este așa cum sunt.
2: Dar eu? Eu ce să fac?
0: Ce fac și eu? Învățuare și dezvăț, nu știi dumneata?
2: Dezvăț? Lesne din gură. Îi scoți românului ochii și după aia îi zici: lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățoare și dezvăț. Dar dacă noi vrea eu să mai trăiesc așa, care va să zică să mor, ai?
0: Bine ar fi să poată muri omul când vrea. Dar nu moare nimeni dintre asta.
2: Dar dacă eu ai muri, vezi dumneata spanga asta?
0: Chiriac!
2: Lasă-mă!
0: Chiriac!
2: Lasă-mă!
0: Chiriac! Nu te las! Te știu cine ești! Nu te las! Nu voi să ți se tragă moartea de la mine!
2: Lasă-mă!
0: Chiriac!
2: Lasă-mă!
0: Dacă vrei să te omori, omoară-mă mai tine pe mine! Chiriac! Nu se milă de mine! Chiriac! Chiriac! Toate din an și mai bine le-am uitat într-o zi! Chiriac!
2: Tocmai no. pentru că nu le-am uitat! Chiriac! Vreau mai bine să mor! No.
0: Chiriac!
2: Dacă nu mai este nimic între noi!
0: Nu! No.
2: Spune dumneata!
0: Chiriac!
2: Cum să mai trăiesc? No. Dacă mă lași, dacă nu mai mă vrei, tot mor sunt eu! Mai bine lasă-mă!
0: Chiriac!
2: Adio, viață!
0: Chiriac! Chiriac! Vrei să strig, ești nebun!
2: Da! Sunt nebun! Firește că sunt nebun! Mă e nebunit dumneata!
0: Chiriac!
2: Dumneata să-mi tragi păcatul! Câte gânduri și dor m-a ars pe mine! Nu mă întreb!
0: Dar tu pe mine nu mă întreb!
2: Nu voi! Nu voi să știu de nimic!
0: Nu!
2: Nu mai știu cine sunt! Am vrut să mă omor Adina Orec foarte. Dar ți-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văz o dată. Încă ai să mor lângă tine cum am trăit.
0: Chiriac, ascult. Nu mi-ai zis tu să mă mai jur încă o dată? Dacă mă jura, mă crezi?
2: Te crezi?
0: Chiriac, dragă Chiriac, să n-am parte de ochii mei, să n-am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, na, ce mai vrei, dacă știu eu ceva la sufletul meu din câte ți l-a sporit dumnealui.
2: De ce te-ai dus la grădină?
0: M-am dus numai de gura sorii miziții. Era lume multă, de n-aveam unde sta. Cânta muzica, juca comedii, n-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara, nu e tu grădinii, m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Știam eu că o să mi se întâmple mie un necaz mare. Mi s-a făcut semn. Răsturnasem de dimineață candela. Încă dumnealui dacă m-a văzut că mă sperii, zice: eh, ce dacă s-a răsturnat? Nu mai crede în prostii de-alea. Ce? Ce o să mi se întâmple? Să-mi arză cherestigeria? Arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine. Este asigur ipsită. Atâta pagubă. Răsturnase în candela. Pe om, ochiul drept mi se bătea într-una de vreo 3 zile. Pe tine te lăsasem acasă ștergându-ți pușca. Știi că ruginise încărcătura înăuntru și te apucase să o scos cu vergeaua. Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește, pușca în mâna lui, ce să mă fac eu când l-o găsi mort întins acasă? Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-a rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce am plecat de acasă? Ia că așa m-am bătut cu gândurile toată seara. N-am văzut, zău, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi?
2: Te crezi?
0: Chiria, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor, că mor, zău, mă omor.
2: Nu mai fac.
0: Îmi făgăduiesc, te jur. Da. Ce să mă crezi că numai la tine mă gândesc?
2: Da.
0: Că numai pentru tine trăiesc.
2: Da.
0: Tu nu o să mai zici nicio vorbă rea.
2: Da.
0: Și nu o să mă mai faci să plâng.
2: Da, mă ierți?
0: Na, tu pe mine mă ierți?
2: Eu te-am iertat de mult.
3: Chirio! Chirio!
2: Nu-i nimic. Trece la postră dinspre marmizor.
3: Dumneata, ieși până! Dar ce, Chiriac, puiule, nu te-ai mai culcat?
2: Încă nu-i jumătate, acum, puiule!
3: S-a somn ușor.
4: Ce vițe plăcute, onorabile!
3: Chiriac, puile, ia vezi de ce-am vorbit. Fii cu ochii în patru, de-aproape de tot. Mă știi că țiu când erau adică.
2: Lasă, jupâne, mă știi că consim la onoarea dumitare de familist.
5: Chiriac, Chiriac, Chiriac.

0: Iuliu, fi cu mine. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără veste.
1: Aș, mai are două ceasuri bune de alergat. Nu poate veni așa de grab.
0: Hai, de unde știi ce se întâmplă? Hai, zăpada bună, trece, primește are.
1: N-ai grijă, dragă, când îți spui eu că nu vine.
0: Hai, Chirion.
1: Are să meargă până la Cotroceni, ce te gândești? Nu știi pe el că umblă agale, hă?
0: Hai, zău, dar aș vrea să mă cur. Hai, zău, sunt obosită grozav. Știi tu că de ieri seară, de când ne-am certat până acum, n-am închis ori.
1: Dar apoi am închis.
0: Tocmai da. Hai să arătăm încă o dată, hai. Hai, auzi, du-te și tu de te culcă. Mai n-ai să ieși la exerciții, ai uitat că trebuie să te scoli până în ziua.
1: Bine zici. Cum să uiți să poate? Mine trebuie să mă scol la 4 ceasuri. Are să vie gornisul, să mergem să luăm doi oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofară de la Sfântul Refterii.
0: Apoi mi-ai spus Lelița Safta că e bolnav de lingoare.
1: Dar ce treaba mea cu boala lui, ce eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. Îl am pe listă, trebuie să se prezinte la exerciții.
0: Ia. Mi s-a părut că umblă cineva pe portiță. Haide, Chiriu. Hai să arătăm și du-te.
1: Mine seara te duci iar la Union?
0: Nu, mă mai duc fără tine. Dar tu... Nu ești ce mi-ai făgăduit. Nu să mă mai necăjești niciodată.
1: Niciodată. Bun sar.
0: Trebuie să fie trecute de 11. Să mă culc. Ce obosită sunt. Ia să sting lampa. Chiriac. Când ori din tristare, vor turbura vreodată frumoasa ținimioară, tu vezi portretul meu și crede că eu sufer cu tine neodată. Și că amândoi atunci compătimii mereu.

0: Angel Radios. Angel Radios.
1: Ce?
0: Păi cum am avut onoarea vă comunicam precedenta mea epistolă? De când te-am văzut întâia dată pentru prima oară,
1: ce?
0: Mi-am pierdut uzul rațiunii. Da,
1: Paolo,
0: sunt nebun.
1: Nebun. Sărâți, chiriați, spirigoane.
0: Striga, madam.
1: Domnule.
0: Din misericordioasă.
1: Domnule.
0: Sunt nebun de amor.
1: Vai de mine.
0: Da, fruntea mea arde. Tâmpele mi se bat. Sufăr peste poarte. Parcă sunt turbat.
1: Turbat. Domnule, îmi spune, dragă, aminte, stric. Cine ești? Ce poftești? Ce dau pe vremea asta în casele oamenilor?
0: Cine sunt? Ha? Mă întreb cine sunt.
1: Ascultă.
0: Sunt. Sunt un sunt un jure tânăr și nefericit care suferă peste poate și iubește la nemurire.
1: Ei, și apoi ce-mi pasă mie? Vai de mine, este vreun pungaș. Afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriac! Spiritoane! Sărăți!
0: Nu strica! Fii misericordioasă! Ai pietate!
1: Ce pietate?
0: M-ai întrebat să spui cine sunt? Păi ți-am spus!
1: Ascultă, domnule!
0: Mă întreb să spui ce cauți? Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu însuți în original?
1: Eu?
0: Da! Nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasul la numărul 9, strada Catilina.
1: Ce?
0: Când o-i vedea la fereastră că se mișorează lampa.
1: Domnule!
0: Iată-mă! M-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc.
1: Ce?
0: Precum iubește sclavul lumina și orcul libertatea.
1: Adevărat, domnule parol, că ești nebun. Vise, ți-am scris-o dumitale vreo scrisoare? Auzi, o brăznicie! Ia ascultă, știi dumneata cu cine vorbești?
0: Cum să nu știu? Te-am van, te aperi. Și tu mă iubești pe
1: ce?
0: Mine. Nu mai umbla cu mofturi.
1: Domnule!
0: Te-am văzut de atunci seara de la Union.
1: De la Union?
0: Da, chiar de atunci seara. Când privirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei sublimi că și tu corespunzi la amoarea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea până la stabilament. Simțeam că mi-i tocanul de cumnatul tău mă mirosise.
1: Ce?
0: Știa că mă țin după voi. Și abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors îndărât. Pentru că mi-era frică să nu pasă un conflict cu mitocanul. Alaltă ieri seara, moarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în cursul stradei. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a tăiat drumul niște câini. Și când am aflat că șezi aici, te-am curtat la nemurire și m-am informat prin băiatul de la chirezegia lui cumnatul tău cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liberă. Ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune. Ai primit-o, mi-ai răspuns să viu și am venit. Pentru ca să-ți repet că nu, orice s-ar zice și orice s-ar face, eu voi susține sus și tare că tu ești aurora care deschide bolta înstelată într-o adorațiune poetică plină, plină de...
1: Ce? Acum înțeleg eu.
0: Râzi, da? Râzi în grauză, da? De amoarea mea, da?
1: Da, aha. Cum, Doamne, iartă-mă să nu râzi. Vezi bine că râzi. Apoi știi tu de-aia cu cine vorbești, ha? Mă cunoști? Știi bine cine sunt?
0: Dar cum să nu știu? Cum? Dar eu cum? Dar tu ești angelul visurilor mele. Uite, dar tu ești steaua. Pot pentru care, ca să zic, chiar luceafărul. Cum, dar care strălucește sublim în noaptea tenebroasă existenței mele. Dar tu ești.
1: Zău,
0: tu
1: ești. Ia uite-te bine. A?
0: Madame, sam pardon, oh, scuzați, cocoană, oh, considerând că, adică vreau să zic respect, pardon, pretext că și pe motivul că, scuzați, pardon.
1: Pardonul ca pardonul, da. Dar te rog, dacă ții la pielea dumitale să te duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că Doamne ferește de te-o călca, ești bărbatul meu, da? Mitocanul de...
0: Scuzați, pardon.
1: Apoi, zău, nu știu ce să mai alege de dumneata, să știi că bărbatul meu suferă grozav de gelozie și e în stare a fi capabil să te omoare.
0: Să mă omoare?
1: Deja la alter seara ai avut noroc de ți-a tăiat drumul câinii și nu te-a lăsat să intri în ulița noastră. Aminter, dumnealui s-a suit repede sus, a deșteptat pe Chiriac.
0: Da, Chiriac?
1: Da, teșghetarul nostru. Și-au ieșit amândoi, unul pe Maidan și altul pe la poartă, ca să te prinză în uliță. Încă Chiriac luase și revolverul, dar până să iasă ei, dumneata fugisești.
0: Revolverul? Madame, vă rog să binevoiți să-mi dau drumul de aici de urgență.
1: Ei, știi că îmi place.
0: Da, cum?
1: Da, ce te țiu eu? Du-te, ușa e deschisă. Du-te repede și bagă de seamă la poartă să nu dai piept în piept cu dumnealui, că de acum încolo trebuie să întoarcă acasă. Apucă pe Maidan și ieși de vale spre Antim. Bagă de seamă să nu te întâlnești cu bărbatul meu, că te cunoaște și cum te-o vedea, zău te umflă.
0: Mă umflă? Cucoană! S-a spus, cucoană? Ești o damă venerabilă. Profit de ocaziune spre a vă ruga să primiți asigurarea în alte schimbe și
1: domnule,
0: profundul respect cu care am onoarea via domniei voastre prea supus și prea plecat, Rică Venturiano, arhivat la judecătoria de pace și justiția de galben, poet liric, colaborator la ziarul Vocea Patriotului Naționale, publicist și student de îndrept.
1: În drept, în strâng, ce-mi pasă mie? Du-te odată, ți s-a făcut pe semne de vreun conflict.
0: Nu, madame, eu sunt un june cu educație, nu voi să fac niciun conflict.
1: Apoi du-te atunci, ce mai stai?
0: Mă duc, scuzați, pardon.
1: Hai,
0: bonsoir, poliție!
1: Domnule! Fusiu! Hai, nenorocit! Ce tu mi-ai dat atât de a fost? Fugi! Fugi că te omoară! Nu pe acolo! Nu pe acolo!
0: Oleu!
2: Ce-i dai, oleu? Sanciuni! Dai mie,
1: sanciuni!
0: Mă duc!
1: Domnule!
0: Domnule! Domnule! Domnule! Domnule! Domnule! Domnule! Domnule! Domnule! De-abia 25 de roze și jumătate număr! 26 de mâine stome la Sfântul Andrei! Scapă, bă!
1: Dar pe unde? Pe fereastra asta! Ești curând! Ești curând din cioră zile la stânga! Lasă-te pe seara, dă-te cu binanul și o să poșiță scurtă de fermă, Andan! Hai, fă-și eu de două mâine!
0: Pardon? Scuzați? Aaaa, mă
1: soară! A scăpat sărmanul! Ce comedie! Doamne sfinte, dacă îl prindea Chiriacă, l-omora. Vezi dumneata cine mi-a fost soră mea, Zița. Da, să ținea dumneai de capul meu, să tot bate în grădinile. Era amorezată. Și o proastă să nu știu nimic și să-mi fac zile amare cu Chiriac din pricina lui Musiu ăsta. Bine că a scăpat, vai de el. Acum trebuie că-i sfărâie călcăile pe maidanul lui Bursuc.
2: Asta acum aici!
1: Cine să fie?
2: Cine să fie? Eu cine să fie, dacă aș fi, nu te-aș întreba! Rezor!
1: Ei, știi că ești nu știu cum, dar ce e așa de turbat? Ia uite, cu sabia scoasă ca la bătălie!
2: Nu râde, copoană, nu râde! După ce pați un afront tocmai la ce-am ținut eu, nu râde, du-te dincolo, copoană! De ce te-ai mâncat până acum?
1: Sau că nu ești în toată firea! Auzi că de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn. Ce? Vrei să mă culc să n-ați lucru? Mâine e sărbătoare, trebuie să mă gătesc să merg la biserică.
2: Hesa, cocoană! Du-te din gura aici și avem treabă, du-te curând! Du-te curând, hai! Hai, Chiriac, spilioane! Spilioane, Chiriac, Chiriac, spilioane! Rău ai făcut, cocoană!
1: Ce rău, ce visez, ce-am făcut?
2: Știi dumneata bine! Dumneata să tragi păcatul de ce-o să întâmpla, care să se întâmple lucru mare, cocoană, măcar de bine să știu că merg la cremenal.
1: Ești nebun. Acum nu mai mi-e frigă.
2: Du-te, cocoană, și nu râde.
1: Ia că mă duc.
2: Știi, mă stăpânesc. Adică îi vorbesc cu perdea. Nu voi să-i explic lucru formal ca să nu rușinez.
3: Rezon.
2: Știi cum e dânsa?
3: Cu un avea de rușinoț. Îi spun.
2: Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe vagabondul, că n-a avut pompicii. Altă scară nu mai are casa, Spiridone! Chiriac, Chiriac, Spiridone!
0: Ce e porunca, jupâne?
2: Porunca! N-au încă! N-au! N-au! Dincă-ți-o! Apoi parcă ne-a fost vorba, Musiu Spiridoane, să nu te mai găsesc dormind când mă întorc acasă.
0: N-au! N-au! N-au!
2: N-a porunca, n-a să-ți mai treacă de pirotea.
0: Aoleu, jupâne, ce te-am făcut eu, jupâne, dacă am dormit?
2: Pentru ce ne sprețea la perul nominal! Aoleu! Au! Taci! Taci! Unde-i Chiriac?
0: Nu știu!
2: Dar să mănânci și să dormi, știi? Unde-i Chiriac?
0: Dorme, nu dai amnă lui jupâne!
2: Dorme! Toți dormiți, dormirea, somnul lung! Pâinea și să mi-o mâncați! Cheamă pe Chiriac de grabă! Mergi! Mergi! Chiriac, Chiriac! Eu dars în foc și toți trag la jos! Eu ars de onoare mea de familist și lor de somn la arde. Chiriac! Chiriac! Ce-i jupere?
0: Chiriac! Ce?
3: S-a prins, arde, unde arde?
2: Chiriac! Mai nenorocit!
3: Pentru ce?
2: S-a dus ambițiu!
3: Cum?
2: Tocmai la ce-am ținut!
3: Ce?
2: Mi s-a licinstit onoarea de familist!
3: Aș, nu se poate, ți-a părut!
2: Am văzut goși!
4: Aș! Așa mai speria așa la altă ieri seara, așa ți-l lăsa la dumii tale.
3: Chiriac, întreabă-și până nenea.
2: Apropozitiv.
3: Cum?
2: Când?
5: Unde? Cine?
6: Vagabond! Hei! M-ați frept de chiriacurile! L-am văzut în uiță pe fereastra aici în casă! Cu ochelarii pe nas, cu ciupe aruncat!
5: Idem!
6: Aici în casă?
5: Nu mă băgam păcate, jupâne!
7: Cochelar cu jupen e persoana cu conezița.
6: L-am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie ieșit aici, că n-avea pe unde. Pe scar m-am suit eu cu nenea, ai trebuie ea să dau piept în piept cu dumnealui. Trebuie să fie aici, a spus, în casă, Chiria. Trebuie să-l găsim. Las pe mine, jupâne! Sau-n patun! Sau-n patun!
5: Fereastra asta de pe schele. Schelele merg până în capătul binarii. E, acolo nu e scară. Dacă o fi ieșit pe aici, pe fereastră, s-a dus, a scăpat mai dar lui Borsu.
4: Nu, nu se poate să fi găsit scara. Schelele se înfundă în podul grajdului. Podul nu-i podit până acum, e gratie numai. Și scara este în partea aia altă, în dosul binarii.
6: Mi s-a dus Amelițu. Nu mai voi să știu de nimic. Mi s-a necinstit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar să intru în cremenal. Chiriac!
3: Da?
6: Chiriac Purulin! Uite! Bastul! Mai zic că mi s-a părut!
5: Așa!
4: Jupune, vrei să punem mâna pe el? După mine curând! Nenenaia ținde după noi! Odeia lui Spiridon de tot pe scara amare. Pe scara pe unde ați venit, n-a putut fugi. Pe aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdului la capătul binarii. Haideți-ne după mine. Pa! Nu scapă el din gheara mea nici mor.
6: Nici mor!
1: Dar ce, frate, ce?
4: Nu scapă el cu coană nici mor din gheara mea.
6: Da, cu coană nici mor.
4: Absolut! Haide, jupâne, haide, nenare!
1: Vreți să se rupă schelele cu voi? Chiriac, nu știi că schelele sunt părăsite de 3 săptămâni? Vreți să te prăpădești?
4: Lasă-ne cu coană!
6: Lasă-ne cu coană!
4: Pardon!
1: Ia te-i după vreo bănuială de-a dumnealui? Ai uitat și mi-ai făgăduit?
6: Ia bănuială cu ochelarii la naș cu jubenul în cap!
4: Lasă-mă cu coană!
1: Chiriac!
6: Înainte, Chiriac! Înainte, nenare!
1: Chiriac! Chiriac, grijă, să nu cazi!
8: Zițo!
1: Zițo, tu mi le faci pe toate! Ce? Tu m-ai dus la Union! Tu ai dat nasa împloiatului să se ție după noi de mi-am găsit beleaua cu Chiriac!
8: Cu Chiriac?
1: Cu dumnealui, cu Chiriac, cu toți! L-ai chemat să vie și nu o să vie la tine, a venit aici!
8: Și?
1: Și tocmai când să-i dau drumul înapoi pe ușă, ia că tăi dumnealui cu naia epistat-o se suia pe scară strigând ca niște turbați!
8: Și pe urmă?
1: L-a făcut scăpa prin fereastră, i-am dat drumul pe schelă, ca să iasă pe la spatele minelii pe portița dinspre Maidan!
8: Pe portița dinspre Maidan!
1: Da, pentru că pe scara mare s-ar fi întâlnit pierd în pierd cu dumnealui!
8: Ce-ați-o pe la murti, Dio! Portița dinspre Maidan în cuia!
1: Ce?
8: Adina ori am vrut să vin eu pe acolo ca să nu mai ocolesc,
1: de mi-a
8: să mă întorc iar pe uliță ca să intru în curte!
1: Încuiată!
8: Da.
1: Și ulușile sunt de doi stânjeni! Atunci persoana în chestie n-a putut fugi! Zițo! Zițo e primejde de dumnealui, e grozav, Chiriac e nebun!
8: Vai de mine, moșenul meu, mi-l-o mare!
1: Chiriac a luat pușca cu șpagă și mi-a luat sabia!
8: Spune, dat-o că mă!
1: Ia taci!
6: O ține, Chiriac! Hai în nume Constituțiunii!
1: Sunt în curte! Hai să mergem de grabă! I-ai făcut încurcătura, că s-o descurci! Hai repede de scap, omul din primărie!
8: Haide! Haide! Haide! Chiriac!

Am scăpat până acum. Sfinte Andrei, scapă-mă și de acum încolo. Sunt încă june. Geniu bun al denitorului României, protege-mă. Și eu sunt român. O, ce noapte furtunoasă. Oribilă tragedie. E, ce de peripețiuni. Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schele. Mă țiu binișor de zid și ajung în capătul binalei. Destinul mă persecută implacabil. Schelele se înfundă, nicio scară. Ocoana perfidă mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și deodată aud pe inamici venind în fața mea pe schele. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă împiedic de un butoi cu țiment. O inspirațiune. Eu ca poet am întotdeauna inspirațiuni. M-a ascuns în butoi. Pașii inamicilor se apropie în fuga mare. Mulți inși trec iute pe lângă butoiul meu, înjurându-mă. Eu ca june cu educațiune mă fac în auz. Toți se îndepărtează. Auz un zgomot, strigă de țipete de femei. În fine, o împușcătură. Zgomotul apoi cu încetul se stinge. Totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din depărtare se aude orologiul de la stabiliment bătând 11:20. O oră fatală pentru mine. Ies binișor din butoiul meu. Mă trezesc de-a bușilea pe schele și mă pomenesc înapoi. Aici. Ei, ce să fac? Ei, pe unde să ies? Nu, îmi trebuie o inspirațiune ingenioasă. Nu. Da, am găsit-o. Să ies pe ușe. Obscuritate absolută. Auzi pași? Vine cineva pe schele, ia să fac.

0: Stai, domnule, Musiu, tot aici ești. E foc mare, trebuie să fugi, domnule, dacă punem mâna să te omoară.
1: Ce mai speriat.
0: Cum mă omoară? Scapă-mă, băiete! Scoate-mă de aici! Unde vezi? Aici? Nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate! Unde? Nu se poate! Odaia de acolo răspunde tot pe scara mare! Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept?
1: Nu, nu, nu, nu voi, nu voi! Cum mă omoară?
0: Scapă-mă, băiete! Scoate-mă de aici! Unde vezi? Aici? Nu, nu, nu, nu, nu, nu se poate.
1: Unde?
0: Nu se poate. Odaia de acolo răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept?
1: Nu, nu, nu, nu voi, nu voi.
2: Păi nu-mi dai?
1: Ce?
2: Ce mi-ai făgăduit?
1: Și ce? Bă, da, bă, da, bă, da, îți dau, îți dau, uite. Bun, băi, iar scoară, așa. Dă-l cu apăsă. Bun,
0: băiete, băi, băi, tânărule, băi, tânărule. Știi tu în ce poziție mă găsesc? Știi tu în ce pericol mă amenință pe mine?
2: Știi? Ba, bine că nu. Dacă nu știu eu, paparul jupânul. Lasă, că dacă n-ai putea scăpa...
1: Mai?
2: Ai să vezi dumneata, al dracului ce e.
1: Ce?
2: De ce crezi că zice lui Titir că inima rea?
1: A, nu, nu, eu nu voi să văd. Pe mine scapă-mă, mici, scapă-mă.
2: Ei, las, las, dacă îl putea, te scapi, firește.
0: Auzi, două pe scară. Se suie. Aleargă, scapă-mă. Stai! Ce e bun al veritorului României? Stai! Nu îți auce!
3: Nu mă nebunii onorabili, dumneata ești!
1: Eu?
3: Ce poftești, mă, Musiu, mă! Mie șupâne! Nu, da, onorabile, îl cunosc eu!
1: De te o parte!
4: Mitrache, nu m-a asasinat viitor!
3: Lasă-l să-l întreb, nu, mă! Ce poftești, mă, Musiu, mă!
1: Eu pe mații fripte și să mai umple după lepestele negustorilor!
4: Arsene!
3: Stați! Stați!
1: Nu stau!
3: Stați că e încurcătură!
1: Unde?
3: Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de care credeți dumneavoastră, e cetățean onorabil!
1: Onorabil la rescoțlă!
3: E dai noștri, e patriot!
1: Dacă-i patriot, de ce umblă să-mi strice casa? De ce mă atacă la onoarea de familie?
4: Nene, nene, iasă-mă, nu e dumneata, nene!
1: Dar ce e?
3: Ce e?
5: Ce e, ce e? Oamenii în toată firea și nu înțelegeți ce e. Umblați ca nebunii. Ia că ce e. Tânărul umblă după zița. S-a amorezat cu ea de la Union și din seara când s-a luat după noi. Și-a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă, fac să intru între alte alea cu nebuniile tale. Ia că ce. Ai văzut?
3: Ce e?
5: Spune ce e.
1: Ce e, ce e? Oameni în toată via și nu înțelegem. Umblăm ca nebuni. Ia ca ce e. Tinerul umblă după zița. S-a amorezat cu ea de la Union, știi? Din seara aia când s-a luat pe nevastă. Și a trimis unul altul bilet de amor. Și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici.
5: Așa.
1: Nu ți-am spus eu până că așa-ți cășunează de mitale? M-ai făcut să alerg ca nebunii, să-mi rup gâtul, Doamne ferești. Dacă făceam și moarte de om. Ia ca ce, ai văzut?
3: Bată-te, zițo, să te bată!
5: Nene!
3: Ei, lasă, lasă, nu te rușina! Ale tinereții bale! Fată romanțioasă! Știi, dai adunei, ai nene la Union, parol să mă îngrop, nene!
6: Onorabile! Știi cine-i tânărul ăsta?
3: Cine?
6: Ăsta-i el care scrie la Vocea Patriotului Național!
3: Nu mă nebun!
6: Parol?
3: Fuscă mor!
6: Păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană e băiat bun, dai noștri, e din popor. El combate în articolul ăla de astă seară. Știi, cu sufragiu.
3: Ei, bravo! Apoi de să facem cunoștință. Cum e amoreza cu zița, mai știi de unde a fost să iasă norocul fetei?
6: Rezona, aia ziceam și eu. Onorabile domn!
1: Da.
6: Permite-mi, pentru ca să-ți prezant pe cetățeanul Dumitrache Titir,

0: Civică, comersant, proprietar și capitan în Garda Civică, da. E dai noștri, e...
1: Da? Da. Da. Sunt încântat, mersi de cunoștință.
0: Dumnealui este cetățeanul Rică Venturiano, amploiat judiciar, student la Academie, învață legile și redactor la Vocea Patriotului Național. E dai noștri, ce să mai vorbim, îl știi?
1: Da, da. Tocmai astă seară citeam cu nenea Nae în gazeta dumneavoastră cum scriți despre Ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran. Ei, Ramos, îmi place. Bine combateți reacțiunea, nu pot să zic. Știi, colea, verde românește să vă ajute Dumnezeu ca să scăpați poporul de Ciocoi.
2: Domnule, Dumnezeul nostru este poporul. Poporul, box populi, box dei. Noi n-avem altă credință, altă speranță decât poporul. Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului. De aceea în lupta noastră politică am spus-o și o mai spunem și o repetăm necontenit tuturor cetățenilor: ori toți să muriți, ori toți să scăpăm.
0: Bravo! Să trăiești! Vorbește abitier, domnule, pe ăsta-i bun de dipotat. Astfel că ajunge el și dipotat curând. Păi cum combate el, poate să ajungă și ministru?
3: Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adinea oricum țiu eu la poate v-am adus un afront, dar e și vina dumneavoastră că nu știam că veniserăți pentru zița.
2: Nu, mă rog, pardon, nu, vina nu este nici a mea, nu e nici a dumitale, nici a madame Ziții. Este a tăbliții la poartă. Dumnei, îmi scrisese că așa de la numărul 9. Am văzut la poartă numărul 9 și am intrat.
4: Da. Așa este.
5: Asta meșterul din căpinagiu mi-a făcut-o, știi, atent cu izidul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 de andoasele. Să-l pui mâine să mi-l întoarcă la loc, să nu mi se întâmple vreun conflict.
2: Da. Da.
5: Nu, lasă că-i spui eu și cu coara dacă vei rușine. Da. Jupâne!
6: Frate!
3: Dar ce-i chiriac, puiule? Ce-i veto?
6: Avem să te rugăm ceva.
5: Da, să nu ne tratezi cu refuz.
3: Orice, mă știi cum țiu la nevastă și la tine.
6: Uite ce e. Musiu Rică și cu Zița compătimesc împreună și...
3: Da. Așa, ele tinereții valori.
5: Și le e rușine să spui că ar vrea să...
3: Să ce?
5: Ei, nu știi dumneata. Să pui pirostrii. Vrei și dumneata?
3: Dacă dumnealui cabulipsește să ne onoreze cu atâta cinste de zestrea, nu e așa de mare și dumnealui e știi. Ceva mai sus, noi suntem negustori.
2: Cetățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate fi mai sus decât altul. Nu permite Constituția.
0: Hei, rezon bine vorbește, domnule Brahos.
2: Ei, dacă compătimește și madame Zița la suferința mea...
5: Da, mai e vorba, dar cum să nu compătimească Zițo, nene? Ia vino încoa. Hai, nu-ți fie rușine, Zițo. Ale tinereții valori, vrei?
4: Eu fac ce vrei, dumneata. Ești ca și un frate mai mare, nene.
5: Să mă fie de bine și ceasul bun să-l dea pronia.
3: Să cinstești bărbatul ăsta, e om, nu glumă, ți-ai găsit norocul.
4: Mersi, nene.
3: Pentru puțin.

0: trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Acum, cumnate, cumnate, ia. Ia să vorbim o vorbă, colea între bărbați, cocoanele să n-asculte. Știi, dumneata, nene, n-ai cum sunt cocoanele.
2: Roșie, așa, spui.
1: Toate ca toate, dar la onoarea de familist să ții.
3: Da, familia este patria cea mică, precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății.
1: Așa e, bravos. Toate le știe, îmi place.
3: Păi dacă e jurnalist,
4: e, bine, bine, frățico, dar nu dormim în noaptea asta. Chiria care să se scoale mâine până în ziua la izdricit.
1: Dar mai e vorbă, soro, cum să nu?
2: Onorabil, datorează-mi cu țigară de tutură.
1: Și cu două nene n-ai. Nene n-ai. Chiriac,
5: ce-i jupâne?
1: Poate le-am lămurit. Bine de cumnaturii că nu mai am ce să zic, dar să vă arăt ce am găsit pe pernele patului dumneai, că uitasem. Îmi vine să intru la bănuiele rele.
5: Ce-ai găsit, jupâne?
1: Ia uite.
6: Frumoasă legătură de șic.
5: Așa, adăugă, jupâne. Păi asta e legătura mea, nu și dumneata?
1: Bată peste bată. Păi de ce nu spui așa, fraide? Ei, vezi? Ei, vezi? Uite așa să orbește omul la necaz.
4: Râs. Râs.
1: Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs. Râs

0: distribuția a fost următoarea. Jupându Mitrache, Titircă Inimă Rea, Cherestegiu și capitan în garda civică, Toma Caragiu, Nae Ipingescu, Ipistat, amic politic al capitanului, Octavian Cotescu, Chiriac, Teșghetar, om de încredere a lui Dumitrache, Victore Benciuc, Spiridon, băiat de procopseală în casa lui Titircă, Florin Zanfirescu, Rică Venturiano, arhivar la o judecătorie de ocol, student în drept și publicist, Virgil Ogășanu, Veta, consoarta lui Jupân Dumitrache, Dorina Lazar, Zița, sora ei, Mariana Mihuț, regia tehnică, inginer Tatiana Andrecic, regia muzicală, Timuș Alexandrescu, regia de studio, Constantin Botez, regia artistică, Alexa Visarion.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

lungul drum al zilei către noapte. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill. Traducere de Dorin Dron.

0: Let's dance. Poate că e și ziua asta senină de august.
1: Să profităm cât putem de soare, Mary. În orașul ăsta al nostru, mai mult bântuit de ceața oceanului decât de razele soarelui, o zi de vară e un dar al cerului.
0: Poate și pentru că suntem la oaltă întreaga familie. Oh! E așa de bine când sunt și Jamie și Edmund acasă. Dar de ce au rămas în sufragerie? Și Kathleen, ce mai fi așteptând să nu strângă masa?
1: Poate pentru că nu vor să-i aud eu. Pariez că iar pun ceva la cale ca să-l scoate din răbdări pe bătrânul lor tată.
0: James, ar trebui să-l iei din scurt pe Edmund că nu mănâncă destul. Nu s-a atins aproape de nimic, a băut doar cafeaua,
1: da.
0: Și știi că are nevoie să mănânce ca să se refacă. Eu îi spun mereu, dar el mă răspunde tot timpul că nu e foame,
1: da.
0: Bineînțeles, nimic nu taie pofta de mâncare ca o răceală din asta urâtă de vară.
1: Sigur, Mary, foarte firesc. Așa că n-ar trebui să-ți faci griji.
0: Nu, nici nu fac griji. Știu că dacă o să se îngrijească, în câteva zile se restabilește complet.
1: Dar nu uita, trebuie să ai grijă și de sănătatea ta, Mary.
0: Dar nu mă pierd deloc cu firea. Nici nu văd de ce m-aș pierde. Ce te face să crezi asta?
1: No, nimic. Doar că zilele trecute erai puțin cam surexcitată.
0: Eu?
1: Da.
0: Surexcitată? Prostii, dragul meu. Închipuiri de-ale tale. Zău, James, n-ar trebui să stai tot timpul cu ochii pe mine? Cum să spun asta, mă stânjenește.
1: Lasă, Mary. Asta e închipuirea ta. Dacă eu sunt cu ochii pe tine, este numai ca să admir ce femeie frumoasă și plinuță te-ai făcut. Nu pot să-ți spun, iubita mea, ce fericit sunt acum când ești iar cu noi și te văd așa ca altă dată, cum erai tu de obicei. Și acum încearcă să te menții așa, Mary.
0: Sigur, dragul meu. Din cauza sirenele pentru ceață din port, care a urlat toată noaptea îngrozitor până în zor, n-am putut închide ochii.
1: Da. Parcă era o balenă rănită. Nici eu n-am putut dormi.
0: Adevărat. Da, ce curioasă insomnie ai avut tu. Sfărăi atât de tare că nu mai știam care e sirena. Nici 10 sirene la un loc n-ar fi putut să te turbure. Parcă n-aveai nervi în tine, niciodată n-ai avut nervi. Dar ce-ar fi având de râd așa?
1: Râd de mine. Râd de mine, pariez. Întotdeauna au ce au cu babacul.
0: Ai, ce contează de ce râd. E o mare ușurare să-l aud pe Edmund râzând. În ultimul timp a fost mereu abătut.
1: Tot vreo glumă de-a lui Jenny. Un rămășag. Asta nu știe altceva decât să-și bată joc de alții.
0: Lasă, dragă, nu te mai lega acum de bietul Jamie. Până la urmă ai să vezi, îi vine mintea la cap.
1: Atunci ar fi bine să-i vină mai repede. Are aproape 34 de ani.
0: Jamie! Edmund!
2: Da, mamă! Da?
0: Lăsați-o pe Kathleen să strângă masa! Hai, veniți aici!
2: Hai! Hai, Jamie!
1: Da. Orice ar face, tu îi găsești scuze.
2: Uite, mama,
3: vorbea ceva? M-am întrerupt?
0: Da. Îl tachinam pe tatăl vostru în legătură cu sfărăitul. Te las să te ia în primire băieții, James. Cred că te-au auzit și ei.
3: Da.
0: De ce mă privești așa, Jimmy? Mi s-a desfăcut părul. Nu mai sunt în stare să mă pieptăn așa cum trebuie. Nu mai văd bine. Și niciodată nu-mi găsesc ochelarii.
3: Ești foarte bine pieptănată, mamă.
0: Da?
3: Da, mă gândeam numai cât de bine arăți.
4: Serios, mamă, arăți splendid. În ce privește sfărăitul, tate, e perfectă dreptate. Vai de mine, ce hurui, ce...
3: Dacă l-am auzit și eu.
1: E Maurul, îi cunosc trâmbița.
3: Dacă știi că asta îți aduce aminte de Shakespeare și nu de buletinele asupra curselor de cai, a sfărăit toată viața.
0: Hai, James, da. Nu mai fi așa supărăcios.
3: Hai să o lăsăm baltă.
1: Adevărat, să o lăsăm baltă. Să lăsăm baltă totul și să nu luăm nimic în serios. Cred și eu. Îți convine să gândești așa că n-ai nicio ambiție în viață în afară de aceea de a...
0: James, liniștește-te. Te-ai trezit prost dispus de dimineață. Dar de ce râdeați ca niște maimuțoi când ați intrat? Ce v-a mai dat prin cap?
1: Haide, să auzim, băieți. I-am spus mamei voastre că pun gâtul că vorbeați ceva pe socoteala mea. Dar nu-i nimic. M-am obișnuit.
3: Nu te mai uita așa la mine, povestea puștului.
4: Am vrut să-ți spun încă de seară, tată, dar am uitat. Ieri când am ieșit să mă plimb puțin, am intrat în localul lui Thompson.
0: Tu n-ar trebui să mai bei acum, Edmund.
4: Și închipuieți, Peste cine crezi că dau acolo cu pălăria aia ca o plăcintă pe capul lui? Shaughnessy, arendașul tău de la fermă.
0: Omul ăla îngrozitor. E un tip nostru totuși. Da.
1: Când e stăpânul lui, nu mai e așa de nostim. De ce s-a mai plâns? Nu cumva o fi vrând să plătească o arendă și mai mică decât o plătește?
4: Nu, tată, nu. Nu mi s-a plâns de nimic, ba din potrivă. Era atât de vesel încât și-a plătit singur ce-a băut. Așa ceva nu i s-a mai întâmplat. Era încântat, fiindcă tocmai avusese o discuție cu prietenul tău, milionarul de la Standard Oil, Harker, și Shaughnessy a ieșit victorios.
1: Asta mai trebuia.
5: Pot să jur că acum, dacă o să-l întâlnești pe Harker la club și o să te pleci până la pământ, ca de obicei, cu toată smerenia, se va face că nu te vede.
4: Da, sigur, sigur. Și Harker nu o să te mai consideră un domn bine, pentru că arendașul tău nu se ploconește în fața unei din regii Americii.
0: Hai, povestește mai departe, Edmund.
4: E bine, tate, știi că Shaughnessy al nostru crește porci.
1: Da.
4: Se pare că gardul

0: Trebuie să zbiere că el nu e un sclav și că Standardul nu-l poate călca în picioare cu toți banii lor furați de la săraci. Și apoi l-a venit pe Harker că el a dat ordin vătafului să rupă gardul ca să atragă porcii, nereșteul lui se omoare. Bietii porci, urlașorii, au murit de frig, au căpătat pneumonie. Și alții, după ce au murit din apa aia, au trevit, au murit de holeră. L-a venit pe Harker că a angajat un avocat să-l dea judecată pentru despăgubire.
1: Acum o să am o mulțime de necazuri. Sper că i-ai spus că ar fi nebun de legat dacă...
0: Nu. I-am spus că ar fi fost mult mai bine să-i fi atras atenția lui Harker, că ar trebui să salute mirosul de porci din apa lui înghețată, pentru că este elit mirosul unui milionar de la Standard Oil.
1: Ce-i de râs? Nu văd nimic amuzant. Halal de așa fiu, n-am ce zice. Dumnealui dă apă la moară unui potlogar din pricina căruia eu o să mă aleg un proces.
2: Lasă, James, nu-ți mai pierde firea.
1: Iar tu, Jamie, ești mai rău decât el pentru că îl încurajez.
0: Tată, dacă începi iar cu chestia asta, atunci eu v-am părăsit. Și așa mi-am lăsat cartea sus. Of, tată, dacă te auzi cum vorbești, cred că ți-ar face rău.
2: James, nu te mai certa cu el. Știi că nu se simte bine. Să răcești în toiul verii, cine n-ar fi nervos? Cine?
3: Măcar de-ar fi o simplă răceală. Băiatul e roz de boală.
2: De ce vorbești așa, Jamie? E doar o simplă răceală, oricine își poate da seama de asta. Numai tu scornești întotdeauna câte și mai câte.
1: Jamie nu vrea să spună decât că Edmund ar mai putea să aibă și altă complicație care să-i înrăutățească răceala.
3: Da, exact, mama, asta vrem să spun.
1: Doctorul Hardy crede că nu e exclus să fie vorba de un ușor atac de febră malarică.
3: Da, exact.
1: Pe care a luat-o când a fost la tropice. Dacă e așa, atunci se va vindeca repede cu chinina.
2: Doctorul Hardy! O iotă nu cred din ce spune el, chiar dacă s-ar juda pe mine, Evanghelii. Știu eu câte parale fac medicii. Totul la fel! Folosesc orice mijloace numai să te facă să vii la ei. Ce este? Ce vă uitați așa la mine? Aha! Părul meu?
1: No, ești pieptănată fără cusuri, Mary. Oh. Te plângi că nu vezi bine și că ai părul despletit numai ca să ți se facă complimente. Nu-i așa, Jamie?
3: Hm? Da, desigur, mamă. Pe noi nu ne păcălești.
2: Totuși să știți că altă dată părul meu era foarte frumos. Nu-i așa, James?
1: Cel mai frumos păr din lume.
2: Avea o culoare ca rama și era așa de lung că mi-ajungea până la genunchi. Și tu ar trebui să-ți aduci aminte, Jamie. Ar trebui să-ți aduci aminte, da. Primele fire albe le-am descoperit când s-a născut Edmund. De atunci am început să încărunțesc.
1: Firele albe te-au făcut și mai frumoasă.
2: Îl auzi pe tatăl tău, Jamie?
3: Da.
2: După 35 de ani de căsătorie. Nu degeaba ești un mare actor, nu-i așa?
3: Da.
2: Să vorbesc cu bucătărea asta ce să gătească la prânz și ce să cumperi, James?
3: Da, Mary.
2: Te rog, nu-l lua pe Edmund să lucreze cu tine în grădină. Nu că n-ar avea destulă putere, dar ar transpira și s-ar putea să răcească și mai tare.
3: Da.
1: Mare încurcă lume, Jamie. Unde se mintea? Singurul lucru pe care trebuia să le eviți era să spui ceva ce ar putea să o amărească și mai mult în legătură cu Edmund.
3: Bine, cum crezi. Dar după mine asta este o greșeală să o lași pe mama să se amăgească singură. Are să-i facă și mai rău când o să-și dea seama. Și apoi, nu vezi și tu, chestia asta cu răceala nu e decât un pretext ca să se înșele pe ea însăși. Știe ea mai bine.
1: Știe mai bine ce? Nimeni nu știe încă nimic.
3: Ei bine, eu știu.
1: E, ce știi?
3: Am fost luni cu Edmund la doctorul Hardy când a născocit toată chestia aia cu malaria. Ne ducea de nas. Nici el nu crede. Și tu știi asta la fel de bine ca mine. Când ai fost ieri în oraș, n-ai vorbit cu el?
1: Încă n-a putut să-mi spună nimic sigur. O să-mi telefoneze azi, mai înainte ca Edmund să se ducă la el.
3: E frică să nu fie tuberculoză, nu-i așa, tată?
1: Spune că s-ar putea.
3: E tu, băiat. Ce nenorocire. Asta nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă imediat după ce s-a îmbolnăvit l-ai fi trimis la un doctor ca lumea.
1: De ce? Hardy nu e bun? De când am venit aici a fost întotdeauna medicul nostru.
3: E bun pe dracu! E considerat de categoria 3-a, până și aici, în orășelul ăsta de provincie. Nu e altceva decât un bătrân șarlatan de duzină.
1: E sigur că da, acum gata. Leagă-te și de el, leagă-te de toată lumea. Pentru tine toți sunt niște scroci.
3: Hardy îți cere numai un dolar pe vizită. De asta îl consider un medic.
1: Gata, ajunge! La ora asta încă nu ești

0: ești beat. Nu ai nicio scuză. Eu nu pot să-mi permit doctor din aia care vânează vara bogați în concediu.
1: Nu poți să-ți permiți. Dar ești unul dintre cei mai mari proprietari din regiune.
0: Asta nu înseamnă că sunt bogat. Totul e ipotecat.
1: Pentru că tu, în loc să achiți ipotecile, continui să cumperi. Dacă Edmund ar fi fost un hectar din terenul alea păduchioase la care ții, te-ai fi dat în vânt după el.
0: Da, minți. Și ironiile tale împotriva doctorului Hardy sunt pur și simplu minciuni. El nu-și dă aere și nu se plimbă cu mașini luxoase. Astea sunt lucrurile pe care ceilalți doctori, care îți iau numai 5 dolari ca să-ți vadă limba, da, te pun să le plătești, da, nu priceperea lor.
2: Sunt eu prost că vreau să te conving. Degeaba vrei să îndrepți un lucru care e născut strâmb.
0: Da, e degeaba. M-ai făcut să o înțeleg de prea multe ori și atât e bine că acum am pierdut orice speranță să te mai schimbi. Și tu ai curajul să-mi spui mie ce trebuie să fac.
1: Da.
0: N-ai știut niciodată ce valoare are banul și nici n-ai să știi. În viața ta n-ai fost în stare să pui deoparte măcar un dolar. La sfârșitul fiecarei stagiuni ești fără un ban. Îți arunci toată leafa ta pe whisky și pe târfe.
2: Leafa mea, mai de capul ei.
0: E mai mult decât meriți. Și dacă n-aș fi fost eu la mijloc, n-ai avea-o nici pe asta. Dacă n-ai fi băiatul meu, niciun impresar nu ți-ar da vreodată vreun rol. Mm-hmm. Asemenea reputație ai. Trebuie să calc peste amorul meu propriu și să mă rog pentru tine, asigurându-i că ți-a venit mintea la cap, deși știu că e o minciună.
2: N-am vrut să mă fac actor. Tu m-ai silit să mor pe scenă.
0: Minți! Minți! Niciodată nu te-ai zbătut să faci altceva. M-ai lăsat pe mine să-ți găsesc de lucru. Și eu nu am trecere decât la teatru. Eu te-am silit. N-ai vrut să faci altceva nimic decât să-ți pierzi timpul prin baruri. Erai mulțumit să stai toată ziua tolănit ca un pierd de vară și să trăiești pe spinarea mea toată viața. Mm-hmm. După ce am aruncat atâția bani ca să înveți ceva, ai reușit să fii dat afară din toate școlile prin care ai trecut.
2: Hai, nu mi-a răscolit povestea asta veche, te rog.
0: Nu e nicio poveste veche, câte vreme în fiecare vară trebuie să te țin eu.
2: Oh, oh, oh, oh. Casa și masa le câștig muncind în grădină. Așa nu mai e nevoie să plătești un om.
0: Aha. Nici acolo n-ai face nimic dacă nu te supraveghea. Nu mi-ar părea rău dacă cel puțin ai arăta cel mai mic semn de recunoștință. Dar singura mulțumire este că trebuie să suport ironiile. După tine sunt un zgârcit murdar. Îți bagi joc de profesiunea mea. Îți bagi joc de tot ce există pe lume, în afară de tine.
2: Asta nu e adevărat, tată. Tu nu știi care este părerea mea despre mine.
0: Ingratitudine, cea mai urâtă dintre semințele ce cresc.
2: Mă așteptam. Versul ăsta l-ai mai spus de 1000 de ori. Hai, gata, tată. Bine, bine, bine. Hai. Sunt un parazit, sunt orice vrei, numai să terminăm o dată discuția asta. Hai.
0: Da. Ești încă tânăr. Ai putea să mai încerci ceva. Aveai destul talent ca să devii un bun actor. Îl mai ai încă, doar ești fiul meu.
2: Hai să nu mai vorbim despre mine. E o problemă care pe mine nu mă mai interesează. Și nici măcar pe tine. Când ai spus că o să telefoneze doctorul Hardy în legătură cu Edmund?
0: La ora mesei. Nu-l putem trimite pe Edmund la un doctor mai mare. Când stăm aici, Hardy îl îngrijește întotdeauna. L-a îngrijit de când era de-o șchioapă. Îi cunoaște constituția ca nimeni altul. Nu-i dă zgârcenie cum vrei tu să faci să se creadă. Și apoi ce puteau să facă pentru Edmund cei mai renumiți specialiști din America după ce și-a ruinat sănătatea dintradins cu viața nesăbuită pe care a adus-o de când a fost dat afară din colegiu? Chiar mai înainte, pe când era încă în liceu, începuse să-și facă de cap, să se distreze ca toți aia de pe Broadway, te-a luat pe tine, de exemplu. Da, dar el nu avea constituția ta ca să poată rezista. Tu ești un taur care plesnește de sănătate, ca mine. Sau cel puțin erai la vârsta lui. Dar el a fost întotdeauna un pachet de nervi ca maică sa. Am de zile l-am prevenit că nu o să poată rezista. Niciodată n-a vrut să-mi dea dreptate. Acum e prea târziu.
2: Prea târziu?
0: Da.
2: Ce vrei să spui? Vorbești ca și cum ai crede.
0: Hai, nu mai face pe prostul. Acum sănătatea lui e zdruncinată și va rămâne bolnav pentru încă cine știe câtă vreme. Ar fi mai bine pentru conștiința ta să nu mai vorbești atâta despre boala lui Edmund. Tu ești principalul vinovat.
2: Nu suport o asemenea acuzație.
0: E adevărat, e adevărat. Ai avut cea mai rea influență asupra lui. A crescut admirându-te ca pe un erou. Frumos exemplu i-ai dat. Măcar dacă l-ai fi învățat vreodată altceva decât o apuce pe căile pierzaniei. L-ai făcut să îmbătrânească înainte de vreme, băgându-i în cap ceea ce tu numești a cunoaște lumea, când era încă prea tânăr ca să priceapă că mintea îți fusese otrăvită de propriul tău eșec în viață.
1: Tot ce am făcut a fost să încerc să fiu un camarad bun, absolut deschis, ca să poată învăța din greșelile mele.
0: Prostii!
2: Este o învinuire sfruntată. Știi cât înseamnă pentru mine băiatul ăsta? Și cât de uniți am fost întotdeauna. Nu numai ca doi frați. Aș face orice pentru el.
0: Da, da. Știu, Eugenie. Dacă ai făcut-o, ai făcut-o cu cele mai bune intenții. Eu n-am spus că ai vrut să-i faci rău cu tot din adinsul.
3: Și pe urmă, mai ai o idee cu totul greșită. Aș vrea și eu să văd pe cel care reușește să-l influențeze pe Edmund. Este încăpățânat ca un catâr și face numai ce vrea el și ce-i place. Și puțin îi pasă de alții. Ce legătură am eu cu toate nebunile lui din ultimii ani? Să cutreier lumea ca un marinar, orice ți se poate întâmpla într-o chestie ca asta. După mine a fost o idee cât se poate de năstrușnică și am spus-o direct. Mă vezi tu pe mine pierzând vremea pe coasta Americii de Sud, în tavernele alea pline de fum și unde nu ți se oferă de băut decât porcării? Nu, mulțumesc! Eu rămân credincios Broadway-ului. Să am o cameră comodă cu baie și niște baruri în care măcar e sigur că ți se va da un whisky vechi și de primă calitate.
0: Broadway-ul tău, el te-a dus în starea asta. Cu toate că te-a făcut Edmund, știe totul să se descurce singur. El n-ar fi în stare să vină la mine să se plângă imediat ce e la strâmtoare.
1: Dar când s-a întors acasă a venit întotdeauna în zdrențe. Sau poate nu e așa. La ce i-a folosit să plece?
0: Of, Doamne. În ce hal am ajuns? Ce răutăți am ajuns să spun. Nici eu nu cred în ele.
2: De la ziar mergea bine.
0: Da.
2: Credeam că și-a găsit în sfârșit drumul lui în viață.
0: Da, la un mic ziar de provincie. Nu știu în ce gogoși te-au făcut să crezi, dar mie mi-au spus că era un trântor ca ziarist. Dacă n-ar fi fost fiul tău, ar...
3: Nu e adevărat. Din potrivă, erau mulțumiți de el. Are un fel de a scrie cu totul special și tocmai prin asta place. Anumite versuri și parodii pe care le-a scris sunt chiar foarte bune.
2: Da. Este adevărată nenorocire că Edmund s-a îmbolnăvit tocmai acum. Nici că se putea un moment mai prost pentru el și pentru mama. Un asemenea lucru poate să o tulbure grozav. Tocmai acum când are nevoie de liniște și trebuie să evite orice supărare. S-a simțit așa de bine în ultimele două luni de când s-a întors acasă. Pentru mine este paradisul. Casa asta a devenit din nou casă.
3: N-ai dreptate și eu simt la fel.
2: De data asta e cu adevărat vigoroasă și stăpână pe ea. E complet altfel decât înainte. Este în stare să-și controleze nervii sau cel puțin până nu se fi îmbolnăvit Edmund. Acum însă se observă că pe undeva este neliniștită și puțin speriat așa. Aș vrea din tot sufletul să-i ascund adevărul, dar cum aș putea să o fac dacă trebuie să-l trimit pe Edmund într-un sanatoriu? O altă nenorocire mare este că și tatăl ei a murit tot de tuberculoză. L-a adorat și nu l-a uitat niciodată. Trebuie să o ajutăm, Jenny. În toate felurile posibile trebuie să o ajutăm.
3: Da, sigur, ai dreptate, tată. În afară de faptul că era puțin nervoasă azi dimineață, mi s-a părut că se simte perfect normal.
2: Da, mai bine ca niciodată. Plină de haz și ironică.
3: Tată, numai că... Asta noapte... Cum să spun... Știi cum se întâmplă?
2: Da, e cea cum spune odată.
3: M-am trezit azi dimineață pe la 3 și am auzit-o umblând prin camera de musafiri. Apoi s-a dus la baie. M-am făcut că dorm și a rămas pe coridor să asculte ca și cum ar fi vrut să fie sigură că eu dorm.
2: Asta e tot? Dar mi-a spus chiar ea că din cauza sirenei n-a putut să doarmă toată noaptea și că în fiecare noapte de când s-a îmbolnăvit Edmund a fost mereu pe la el prin cameră ca să vadă cum se simte.
3: Da, e adevărat. De fapt, stătea și asculta afară în fața camerei lui. Dar ceea ce m-a speriat este faptul că s-a dus în camera de musafiri. De câte ori a început să doarmă acolo, a fost întotdeauna un semn că...
2: Ne, de data asta nu! E foarte ușor de explicat. Unde s-ar fi putut duce ca să nu mă audă sfărăind?
1: Da, tată, dacă trebuie tăiate astăzi tufișurile dinspre stradă, atunci ar cam trebui să începem din grădină.
2: Da, e adevărat, e o dimineață prea frumoasă ca să o pierdem. Uite-te și tu puțin pe fereastră, Mary. Nu e niciun pic de ceață în port. N-o să ne mai necăjească de acum încolo. Sunt sigur de asta, sigur sunt.
4: Sper, dragul meu.
2: Da.
4: Mi se pare mie, Jamie. Sau tu erai cel care îl mânai pe tatăl tău la muncă?
2: Da.
4: Ce surpriză! Se vede că ai nevoie de bani.
1: Când n-am eu nevoie de bani, mamă?
2: Haide, Jamie. Are dreptate mama ta că ne zorește. Da. Soarele o să-ți mai scade puțin grăsimea de pusă de bună pe bună.
4: Edmund! Tocmai ai voiam să vin să te caut. Pe nu-mi
5: m-am așteptat să pleci.
6: N-am
5: chef să stau de vorbă cu ei. Mă simt tare rău.
4: Ce ai tu este un lucru plicticos, știu. Dar astăzi te simți mai bine. Mai bine, nu-i așa? Mm-hmm. Ar trebui să te odihnești cât poți. Ia stai jos, ia stai jos. Da, lasă să te aranjez eu. Mm-hmm. Așa, cum e?
5: Foarte bine, mulțumesc, mama.
4: Tot ce ai tu nevoie este să te îngrijească mama. Știu, ești un bărbat, acum un bărbat întreg. Dar pentru mine ești tot băiatul meu. Nu-i așa?
5: Da, mama. La ce privești pe fereastră?
4: Ha! Au început să tundă tufișurile. Vietu, Jamie! Nu-i place deloc să lucrezi acolo, sub ochii tuturor celor care trec pe stradă. Acum trece și familia Cheshire cu Mercedes nou.
5: Cine oare a mai auzit de ea afară de lumea din orășelul ăsta de provincie?
4: Nimeni. Ai perfectă dreptate, Edmund. Broaște mari în baltă mică. Cetfield și alții ca ei au case onorabile, prezentabile, au prieteni la care se pot duce și care vin la ei. Nu sunt chiar așa de singuri. Nu că aș vrea să am de-a face cu ei, nu. Eu am ajutat întotdeauna orășelul ăsta și locuitorii de aici. Tu știi?
5: Da.
4: N-am vrut niciodată să vin să locuiesc aici. Mi-a plăcut tati și el a insistat să construiască casa asta. Așa că am fost silită să vin aici în fiecare vară.
5: Lasă, că oricum e mai bine să petreci vara aici decât într-un hotel la New York. Până la urmă nu e chiar atât de insuportabil. Mie îmi place. Poate pentru că e singura casă pe care am avut-o vreodată.
4: Mie nu mi s-a părut niciodată că e casa mea. Totul a fost făcut cât mai economic. De asta nici n-am avut prieteni aici. Mi-ar fi o rușine de moarte dacă cineva ar trebui să ne treacă pragul casei. Și pe urmă lui nici nu-i place ideea de a se vizita cu alte familii. Tot ce îi place este să bea la club cu unul și cu alții. Sau într-un local oarecare. Și tu și fratele tău sunteți la fel. Nu. Nu, voi n-aveți nicio vină, nu. Niciodată n-ați avut prilejul să întâlniți oameni cum se cade aici. Sigur ar fi fost altceva dacă ați fi reușit să vă apropiați de vreo fată cum se cade decât să...
5: Nu.
4: N-ați fi căpătat faima asta atât de proastă încât nici un părinte respectabil nu-și mai lasă fata să iasă cu voi.
5: Mai, mă termine, cui îi pasă? Jamie și cu mine n-ar fi plictisit de moarte, cum spui tu.
4: Da, da.
5: Și în ce-l privește pe bătrânul, degeaba mai vorbim, nu poți să-l mai schimbi.
4: Să nu-i mai spui tati bătrânul. Te rog, fii mai respectos. Știu că nu folosește la nimic să vorbim, dar uneori mă simt foarte singură. Dacă aș avea măcar unde să mă duc într-o zi, sau măcar într-o după-amiază, o prietenă cu care să vorbesc, o nimic serios, numai așa, să râd sau să vârfesc și să uit o clipă de toate cu cineva care să nu fie o servitoare ca proasta aia de Kathleen.
5: Hai, mamă, nu termină, te enervezi degeaba.
4: Bun, că dar voi plecați de acasă, dar eu sunt singură tot timpul. Totdeauna am fost singură.
5: Mama, da. nu e chiar așa. Totdeauna unul dintre noi stă cu tine sau mergem cu tine cu mașina, totdeauna.
4: Din cauza că nu aveți încredere să mă lăsați singură. Vrei să-mi spui de ce te porți alții așa de deosebit?
5: Mamă, e ceva idiot. Azi noapte când ai intrat în camera mea, eu nu dormeam. Tu nu te-ai mai întors la tine în camera. Ai stat până dimineața în camera de musafiri.
4: Din cauza că mă înnebunea taică-tu cu sfărăitul. Dar știi, de câte ori n-am întâlnițat eu camera de musafir ca dormitor? Știu! Știu la ce te gândești. Dar asta se întâmplă atunci când eu...
5: Nu m-am gândit la nimic.
4: Și de așa, te-ai făcut că dorm ca să mă spionezi.
5: Nu, mamă, nu. Am făcut-o pentru că dacă ai fi aflat că am febră și nu pot să dorm, asta te-ar fi neliniștit și mai mult.
4: Probabil că și Jamie s-a prefăcut că doarme, sunt sigură. Probabil că și tatăl tău.
5: Mamă, nu mai începe iar cu tot felul.
4: Edmund, asta nu mai pot să suport, Edmund, chiar și tu. Dacă ar fi adevărat, ce lecție ar fi pentru voi toți.
5: Mamă, nu mai vorbi așa. Așa vorbești întotdeauna când...
4: Termină cu bănuielile, dragul meu. Te-am supărat? Să știi că dacă n-am putut să dorm, este din cauza că m-am gândit la tine. Ăsta este adevăratul motiv. De când ești bolnav, sunt foarte supărat.
5: Mamă, te rog, ascultă-mă. Chiar dacă boala asta mea va deveni ceva grav, să știi că am să mă fac bine și să nu te îngrijorez până într-atât încât să te îmbolnăvești tu.
4: Oh, dar mă simt foarte bine, dragul. Mă simt foarte bine. Ha! În afară de faptul că e natural. După noaptea pe care am petrecut-o, să mă simt nervoasă și obosită. Ia, ar fi mai bine să mă duc sus, să mă întind puțin.
5: Mama.
4: Sper să trag un pui de somn până la ora mesii. Și tu ce faci? Ai face mult mai bine să ieși la aer curat și la soare. Sau n-ai încredere să mă las singură?
5: Mamă, nu poți să nu mai vorbești în felul ăsta. Și eu cred că un pui de somn ți-ar face bine.

0: Ce ai, Cătmin?
1: Iată și whisky-ul. În curând e gata masa. Să-l cheme pe tata dumneavoastră și pe domnul Jamie sau vreți dumneavoastră?
0: Fă-o tu.
1: Nu știu de ce tatăl dumneavoastră nu se uită niciodată la ceas. E specialist să întârzie la masă. Și după aia la bucătărie, Bridget mă înjură pe mine, parcă eu aș fi de vină. Dar ce bărbat bine e. Așa bătrân cum e dumnealui dumneata, n-o să fii niciodată așa și nici domnul Jamie. Pariez că dacă domnul Jamie avea ceasul la el, lăsa treaba și venea să-și bea porția de whisky.
2: De data asta ai fi câștigat.
1: Aș mai câștiga un pariu. Că m-a trimis pe mine să-i chem ca să vezi dumneata un pahar până vin ceilalți.
2: Uite că asta nu m-am gândit.
1: Ei, nu, mănânci calule o văz.
2: Acum că mi-ai dat ideea asta?
1: Din când în când nu strică dacă ești răcit sau necăjit.
2: Mulțumesc asta ca scuze, o scuză foarte bună. Ai face bine să o gândi și pe mama.
1: De ce, domnule, vine întotdeauna la timp, nu-i nevoie să chem.
2: S-a dus puțin până sus să se culce înainte de masă.
1: Nu doar, da. Adinaori când am terminat treaba sus, stătea întinsă pe pat în camera de muzafir, o durea tare capul, așa zicea.
2: Bine. Bine. Du-te până acolo și cheamă-i.
1: Nu-i de mirare că mă dau picioarele în fiecare noapte. Dar nu să mă duc până acolo pe căldura să-ți mă bată toate. Îi strigă pe verandă. Domnule Tyron! Domnule Jamie!
2: Ca la țară.
1: E gata, gata!
3: Te-am prins, puișor, ai tras un părerel. Hai,
2: nu.
3: Ca actor ești mult mai slab decât mine.
2: Acum am avut ocazia, acum am tras-o.
3: Așa te mai înțeleg. De altfel, ce rost ar avea să mă păcălești tocmai pe mine? Suntem sau nu suntem prieteni?
2: De ce nu ieși tu unul cât mai ai timp?
3: Da, uite, la asta mă și gândeam. Bătrânul stă de vorbă cu capitanul Turner. Ia-te-te la el. Vezi, de asta nu-mi place mie să lucrez acolo în stradă. Improvizează imediat o scenă pentru orice fraier care trece. Și eu în timpul ăsta rab de foame.
2: Ce noroc ai că ți-e foame. E în starea în care sunt, n-aș mai mânca niciodată.
3: Ascultă-mă, băiete. Tu mă cunoști. Nu ți-am ținut niciodată predici, dar Hardy are dreptate când îți spune să te lași de băutură.
2: Da, știu, am să mă las. Dar după ce o să dea sentința. Dar altfel mai devreme sau mai târziu, ce diferență poate fi?
3: Ești pregătit pentru știri proaste? Pentru că ești serios bolnav, băiete, n-are rost să te mai ascunzi după deget.
2: Nici nu mă ascund. Știu că de prost mă simt și că febra și frisoanele pe care le-am noaptea nu sunt o glumă. Ultima părere a doctorului Hardy mi se pare justă. Trebuie să fie blestemată aia de malarie care revine.
3: Da, poate, dar n-aș băga mâna în foc, că e așa.
2: Tu ce crezi că poate fi?
3: Ce știu eu? Ce-s medic? Unde e mama?
2: Sus.
3: Cum? Când s-a urcat?
2: Când am venit eu în grădină, zicea că vrea să doarmă puțin.
3: Nu mi-ai spus nimic.
2: Ce trebuia să spun? Ce e curios în asta? Era obosită, azi noaptea a dormit foarte puțin.
3: Da, știu.
2: Nici eu n-am putut să dorm, din cauza sirenei alea.
3: Da. Și a rămas sus toată dimineața? N-ai văzut deloc?
2: Nu, am stat aici și am citit, am vrut să o las să se odihnească.
3: O să coboare la masă?
2: Sigur că da, de ce să nu coboare?
3: Nu e sigur deloc. Se poate foarte bine să nu aibă niciun fel de poftă de mâncare. Sau să înceapă să ia masa acolo, sus, singură. S-a mai întâmplat asta, nu-i așa?
2: Termină, Jamie, termină! Nu te gândești la nimic altceva decât la... Dacă iar începi să devii bănuitor, te înșel complet. Cât n-a văzut Adinaur și mama nu i-a spus că nu coboară la masă.
3: Atunci? Nu dorme?
2: În momentul acela, nu. Era întinsă pe pat, așa mi-a spus Kathleen.
3: În camera de musafir?
2: Da! Și?
3: Ești un prost. De ce ai lăsat-o singură atâta timp? De ce n-ai supravegat?
2: Pentru că m-a acuzat și pe mine, și pe tine, și pe tata că o spionăm tot timpul și că nu avem încredere în ea. Suferă din cauza asta. Și mi-a promis solemn, pe cuvântul ei de onoare.
3: Ar trebui să știi că asta nu înseamnă nimic.
2: Înseamnă de data asta.
3: Așa am crezut și eu în alte dăți. Ia ascultă-mă, băiete. Știu că mă crezi un cinic nesimțit, dar nu uita că eu am văzut mai multe chestii din astea decât tine. Tu n-ai știut nimic până nu ți-ai terminat liceul. Tata și cu mine ne-am ascuns de tine. Eu mi-am dat seama cu cel puțin 10 ani înaintea ta. Știu bine ce se ascunde în dosul trebii ăștia și toată dimineața m-am gândit la ce-a făcut astă noapte, crezând că noi dormim. N-am reușit să mă gândesc la altceva. Și acum vii tu și îmi spui că te-a convins, o las singură sus toată dimineața.
2: Jamie, ești nebun, Jamie, ești
3: nebun! Bine, băiete, nu sări la mine. Aș vrea să fiu cu adevărat nebun. Nu mai puteam de fericire, pentru că de data asta începusem să cred și eu că... Da, da, da, coboară.
2: Coboară.
3: Da. Aveai dreptate, nu sunt decât un păduche care n-are încredere în nimic. Ce nenorocire. De fapt, vreau să mai întorc un păhăreș.
2: Și eu.
1: Mai tu și așa? Asta ar mai trebui să te mai doară și gâtul cu răceala pe care o ai. Ha! Dar mie mi se pare că te plictisesc tot spunându-ți nu face asta, nu face aia. Iartă-mă. Iartă-mă, dragul meu. O fac din grijă pentru tine.
2: Știu, mama, știu. Tu cum te simți? Te-ai odihnit?
1: O, da. E mult mai bine. De când ai plecat, am stat în pat. Era necesar după o noapte de insomnie. Acum nu mai sunt nervoasă.
2: Asta e bine.
1: Doamne, Jamie! Ce urât arăți! Ce ți s-a întâmplat?
3: Nimic.
1: Ah, uitați! Ai lucrat până acum acolo, te vedea lumea la stradă, de asta ești prost dislus, nu-i așa?
3: Dacă vrei tu, mamă.
1: Totdeauna are asupra ta efectul ăsta, ești un copil! Nu-i așa, Edmund?
2: Sigur, mamă, e o prostie să te iei după ce spune lumea, nu?
1: Da, cel mai bun lucru este să nu te iei după nimeni. Domnul tata, am auzit-o pe Kathleen strigând.
2: Strata-i fas cu bătrânul Turner, l-a văzut Jamie. O să întârzie, ca de obicei.
0: Na, într-adevăr, îndrăznește să-l întrerupă pe marele actor în plină scenă. Nu mai are nici cel mai mic respect.
1: Tu ești care n-ai nici cel mai mic respect. Termină, nu-l mai lua pe tata peste picior, nu vreau! Mă înțelegi? Ar trebui să fii mândru. Că ești fiul lui. O fi având defecte, dar cine n-are? Dar a muncit din greu toată viața, toată viața. Și a făcut un drum prin forța brațelor lui. Și din sărac și neșiutor cum era, a ajuns în profesia lui tocmai în vârf. Toți îl admira. Și tu ar trebui să fii ultimul care să râzi de el. Tu care-i mulțumită lui, nu te-ai osenit niciodată serios în viața ta. Jimmy, adu-ți aminte că tatăl tău îmbătrânește. Ar trebui să arăți mai multă considerație față de el.
3: Numai eu ar trebui să arăt.
2: Hai, Jimmy, termina. Mamă, la naiba, de ce te legi acum de insemin de Jimmy? Mă duc să-i spun să se grăbească.
4: Tata! Hai, vină odată! Nu să așteptăm toată ziua!
1: De ce mă fixez așa, Jimmy?
3: Știi tu de ce?
1: Nu știu.
3: Mamă, nu cumva crezi că mă păcălești. Nu sunt orb.
1: Nu știu despre ce vorbești.
3: Nu?
1: Nu?
3: Încearcă să-ți vezi ochii în oglindă.
2: L-am urnit pe tata din loc. Vine! Ce este? Ce s-a întâmplat, mamă?
1: Fratele tău ar trebui să-i fie rușine. A vrut să insinueze nu știu ce lucru.
2: E un mincinos! Mamă, nu e așa, că e o minciună!
1: Minciună? Ce anume? Nu! Acum vorbești și tu în parabole ca Jamie. Edmund! Nu! Nu! Vine tatăl vostru. Urcă scările. Mă duc să-i spun lui Kathleen să servească masa.
2: De ce? Ești mincinos, ești...
0: Îmi pare rău de întârziere. M-a reținut căpitarul Turner. Ăsta când începe să vorbească nu mai e chip să scapi.
3: Zi mai degrabă când începe să asculte.
2: Parcă spuneai că bem cu toții un paharel, da. Nu...
0: În ceea ce-l privește pe Jimmy, de acord. Am muncit toată ziua, dar... Da, ție nu-ți dau. Doctorul Hardy...
2: Doctorul Hardy, doctorul, să-l ia dracu pe doctorul Hardy. Hai să-l tatu, unul nostru mă moare, mă simt perfect.
0: Da, hai, hai. E înainte de masă și eu am susținut întotdeauna că un whisky bun, luat cu moderație, îți deschide pofta de mâncare. Și e cel mai bun tonic. Da, da. Ce s-a întâmplat? E o atmosferă de mormântare. Jimmy, ai căpătat de băut? După cum ai dorit, nu-i așa? De ce aveți mutrele astea de mormântare?
3: Peste puțin o să-ți treacă și ție pofta de cântat.
2: De ce mii?
0: Da, nu-i gata masa? Mie mi-e foame. Unde-i mama voastră?
1: Aici sunt. Dar ce-i paharul ăsta aici? Ai băut, Edmund? Nu-i așa? Ah, de ce ești așa de prost? Nu știi că asta e o travă pentru tine? Tu ești de vină, James? Tu? De ce lasă bea?
3: Hey.
1: Vrei să-l omori? Nu-ți aduce aminte de tatăl meu? N-a vrut să se lase nici după ce s-a îmbolnăvit de tuberculoză. Zicea că doctorii sunt niște idioți. Credea ca și tine că whisky este cel mai bun tonic. Sigur. Oh, sigur, asta nu are nicio legătură cu asta. Poate că... Poate că eu... James. Iartă-mă că m-am vrăstit la tine, James, te rog.
5: Sigur că o picătură nu poate să-i facă rău lui Edmund. Ba chiar i-ar putea face bine dacă o să-i deschidă pofta de mâncare.
6: Hey, hai deodată la masă, am lucrat toată dimineața în praful ăla blestemat din tufișuri. Mi-ai fi câștigat mâncarea.
0: Duceți-vă, duceți-vă, băieți. Vin și eu imediat.
5: De ce mă privește așa? Nu-mi stă bine părul? Nu te mai uita așa la mine, te rog. Mi se pare că tu parcă mă acuzi. James, nu înțelegi?
0: Înțeleg că am fost un mare idiot când am avut încredere în tine.
5: Nu știu ce înțelegi tu prin încredere în tine. Eu știu că în jurul meu eu nu am simțit decât neîncredere, spionare și suspiciune. De ce te-ai mai turnat? Până acum, înainte de masă, nu bei decât un pahar. James, te rog, tu nu poți înțelege, sunt atât de îngrijorată pentru Edmund. Mi-e atât de frică încât...
0: Nu vreau să aud motivări, Mary.
5: O, motivări? Adică tu? Cum poți crede asta despre mine, James? Cum? Dar, dragul meu, nu mergem la masă? Mie nu mi-e foame, dar tu probabil vrei să mănânci, James? Am făcut tot ce puteam, James. Crede-mă, te rog, tot.
0: Poate că ai făcut, Mary. Dar de ce nu ai puterea să reziști?
5: Nu știu despre ce vorbește. Putere să rezist la ce?
0: Nimic. Nimic, nu folosește la nimic.
5: Nu înțeleg, James.
0: Deși fac tot ce pot să nu-i lipsească nimănui nimic, atmosfera e tot mai apăsătoare.
5: Ha! Nu-i nimic, James. Vara-i pe sfârșit din fericire. Stagiunea începe din nou și iarăși, apoi la hoteluri proaste și trenuri. Astea sunt lucruri pe care le detest, dar măcar știu că nu trebuie să mă aștept să fiu la mine acasă, să descurc niște treburi de bucătărie. Tu ai preferat întotdeauna un club sau un local. Mereu m-am simțit aici întotdeauna singură, ca într-o cameră murdară dintr-un hotel, în care stai în trecere o noapte. Să mergem la masă, James. Hai, James, la masă.
0: Alo? Oh, ce mai faci, doctore? Înțeleg. Dar bine, bine, îi explici dumneata totul după amiază când vine. Da, vine negreșit. La patru. Am să trec și eu ceva mai înainte și o să vorbim. Tot trebuie să ies în oraș pentru niște afaceri. La revedere, doctore.
2: Nu prea sună vești bune.
0: Era doctorul Hardy.
2: Da.
0: Vrea să te duci la el la ora 4.
2: Ce-a spus? Acum nu că m-ar interesa.
5: Să nu crezi niciun cuvânt din tot ce o să-ți spun, Edmund. Să nu crezi,
0: Mary.
5: Știm, știm cu toții, James. De ce n-apreciezi tu? Pentru că te costă puțin,
0: Mary.
5: Nu, te rog, te rog, te rog, te rog. Nu încerca să mă convingi. Îl cunosc eu pe doctorul Hardy. E un prost, un ignorant. Este exact la fel ca șarlatanul care a avut primul neobrăzarea să-mi prescrie doctoria aia. Și când am aflat despre ce doctorie era vorba, era prea târziu. Îi urăsc pe doctor.
2: Mamă, termină!
0: Da, Mary, nu e momentul.
5: Da, sigur că da, eu. Iartă-mă, dragul meu. Iartă-mă, te rog, ai dreptate, dragul meu. Acum, degeaba mă mai supăr. Eu mă duc sus un moment. Iertați-mă. Trebuie să mă piepten. Nu mai să-mi găsesc ochelarii. Cobor imediat.
0: Mary.
5: Da, dragă, ce este?
0: Nimic.
5: Dacă ești atât de bănuitor, n-am nimic împotrivă. Vino sus să mă supraveghezi.
0: Ca și cum ar servi la ceva. Hai să faci după aia același lucru mai târziu. Eu nu sunt pasnicul tău.
5: Oh, nu.
2: Tată, trebuie să facem ceva pentru ea.
6: Orice tratament nu are valoare decât puțin timp. Adevărul este că în asemenea cazuri nu există leac și că noi am fost niște naivi să ne dăjduim. Din asta nu-și mai revine nimeni.
2: Dar din asta nu-și mai revine nimeni. Suntem cu toții niște oi, niște papă lapte care nu știm cum să înfundăm o bătălie dacă aș
0: gândi. Nu e nimic de făcut. Măcar de nu m-ar fi făcut de data asta să ne dăjduiesc. Mai naiba. Altă dată nu mai mă las înșelat.
2: Asta e un blestem, tata. Eu însă sper. Abia are început. Încă n-avea timp să pună stăpânire pe ea. mai poate încă să se oprească. Mă duc sus să-i vorbesc.
6: Acum nu poți. Te va asculta fără să te audă. Va sta în fața ta și cu mintea cine știe unde. Știi cum mi se întâmplă?
7: Da, o travă o face întotdeauna așa. Și de azi înainte aceeași poveste. Se va izola de noi zi de zi până seara târziu.
2: Da-și, tată!
7: Mă duc să mă îmbrac. Am să fac gărăgie, să nu creadă că vreau să o spionez.
3: Ce ți-a spus doctorul Hardin?
7: Ce credeai și tu? Are tuberculoză.
3: Ne-a trebuit să-l internăm într-un sanatoriu.
7: Da. Și cu cât mai repede, spune Hardy, cu atât mai bine pentru el și pentru toți cei din jur. Pretinde că în 6 luni, un an de zile, Edmund va putea să se vindece, dacă va respecta tratamentul. Cine ar fi crezut vreodată că unul din copiii mei nu se poate să vină din familia mea? Noi avem cu toții niște plămâni de fier.
3: Crezi că interesează din ce familie vine? Lasă asta, mai degrabă spune-mi unde vrea Hardy să-l trimită.
7: Pentru asta mă duc la el.
3: Găsește un loc ca lumea, nu vreo păduchelniță ieftină.
7: Am să-l trimit unde îmi va spune Hardy că e mai bine.
3: Atunci să nu te vaieți în fața lui Hardy cu povestea cu ipotecile.
7: Eu nu sunt milionar ca să pot arunca banii pe fereastră. Deși nu i-a spune adevărul.
3: Ca să nu creadă că prefer o păduchelniță ieftină. Și pentru că el știe că nu ești chiar atât de sărac. Mai ales dacă află apoi că te-ai întâlnit cu McGower. Și că lingușitorul ăla te-a pricopsit cu vreo altă bucată de pământ păcătos care nu face 2 bani.
2: Nu-ți băga nasul în afacerile mele.
3: Astea sunt afacerile lui Edmund. Și ce mă sperie pe mine este că, îmbâcsit de prejudecățile tale de irlandez, după care nu e nimic de făcut contra tuberculozei, tu ți închipui că toată chestia asta este o cheltuială care trebuie făcută pentru că n-ai încotro.
7: Minți?
3: Perfect! Dovedește-mi că mint, asta și vreau. De asta și stau de vorbă cu tine.
7: Da, am toate speranțele că se va vindeca.
3: M-aș duce cu Edmund în oraș. S-ar putea ca ceea ce îi va spune Hardy să-i facă prea rău după tot ce s-a întâmplat cu mama.
7: Da. Du-te cu el, Jimmy. Dă-i curaj dacă poți. Dacă ai să poți, fără să profiți de ocazia asta ca să te îmbeți.
3: Cu ce? Până ieri băutura încă se vindea pe bani, nu se dădea gratis. Mă duc să mă îmbrac.
5: Ce-i cu Jamie? Iar l-ai certat? N-ar trebui să-l tratezi tot timpul cu atâta dispreț. Nu e vina lui. Dacă ar fi crescut și el într-o casă ca lumea, sunt sigură că acum ar fi fost cu totul altfel.
7: Nu-i mai ține atâta partea.
5: Da, unde a plecat?
7: Merge cu Edmund la doctor. S-a urcat să se schimbe. E mai bine să mă schimb și eu. Altfel o să întârzi la întâlnirea de la club.
5: Nu pleca, dragul meu, nu pleca. Mai stai puțin. Nu. Nu vreau să rămân singură. Te rog eu, numai încă o clipă. Măcar până coboară unul din băieți. Mă părăsiți cu toți așa de repede?
7: De ce nu te duci tu undeva?
5: Eu? Nici nu știu unde să mă duc. Pe cine pot să vizitez eu? N-am prietene.
7: Asta e vina ta. Fă un tur cu mașina, ieși din casă, stai puțin la soare, iei puțin aer. Pentru tine am cumpărat automobilul, știi, doar că mie nu-mi plac mașinile astea blestemate. În ceea ce mă privește, prefer să merg pe jos sau cu tramvaiul. Am luat-o pentru tine ca să o ai când ai ieșit din clinică. Speram să-ți facă plăcere și că va reuși să te mai distreze.
5: Ți-a fost destul de greu să cumperi mașina asta, am înțeles. Era un fel de a-mi arăta în ce măsură în felul tău mă iubeai. Mai ales dacă mă gândesc că nu prea erai convins că o să mă ajute.
7: Mary, draga mea, pentru dragostea pe care o mai ai pentru mine, pentru copii, pentru tine însăți, de ce nu îi sprăvești cu lucrul ăla?
5: Eu James, te rog, să-i sprăvesc cu ce? Despre ce vorbești, James? Noi doi ne-am iubit. Ne vom iubi mereu. Să ne aducem aminte întotdeauna de asta și să nu căutăm să înțelegem ceea ce nu se poate înțelege. Sau să intervenim acolo unde nu se poate interveni. Ceea ce ne-a hrăzit viața și ceea ce nu putem nici să iertăm și nici să explicăm.
7: Nici măcar nu vrei să încerci?
5: Să încerc să ies cu mașina după masa? Asta vrei să spui? De ce nu? Bineînțeles, dacă vrei tu, chiar dacă mă va face să mă simt și mai singură decât dacă asta acasă. Acum, dacă mă gândesc bine, cred că trebuie să mă duc în oraș. Am de cumpărat ceva de la farmacie.
7: Gândește-te la rezerva pe care o mai ai din chestia aia și la rețete până nu se va termina. Procură-ți o cantitate mai mare, să nu se mai întâmple ca noaptea aia în care ai început să urli din cauza că se terminase și când ai fugit din casă ca o nebună în cămașa de noapte ca să te arunce în mare.
5: Trebuie să-mi iau pastă de dinți, un săpun, o cremă de mâini. James, nu mai aduce aminte de astfel de lucruri. Nu mă umili chiar așa. Te rog.
7: Îmi pare rău. Iartă-mă, Mary, iartă-mă.
5: N-are nicio importanță. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Probabil că ai visat. Ai visat. Mai înainte de a se naște Edmund, eram așa de sănătoasă. Îți aduce aminte, James? Nu eram deloc nervoasă. Chiar și atunci când călătoream cu tine în trenuri fără vagon de dormit, stagiune de stagiune, săptămâni în șir, în care nu poposeam decât o noapte doar, stând în niște camere murdare de hotel împuțit cu mâncare proastă și născând copii în aceleași încăperi de hotel, tot am fost sănătoasă. Da, nașterea lui Edmund a pus capac la toate. După aceea mi-a fost rău și rău și rău și rău.
7: Mary, te rog, te rog, te rog, lasă trecutul în pace.
5: Și cum aș putea? Trecutul e prezent, nu? Și viitorul deopotrivă. Încercăm să scăpăm, dar viața nu ne dă voie. Nu mă învinovățesc decât pe mine.
7: Vine Edmund, vine, încearcă să-ți revii cel puțin până pleacă. Atâta lucru poți face pentru el.
0: Doar că ai fi scos din cutie. Bine, da, atunci trebuie să mă schimb și eu.
8: Tată, stai o clipă, îmi pare rău că trebuie să atac un subiect dezagreabil, dar e vorba de bani de tramvai, sunt lefter.
7: Și eu o să fii mereu lefter dacă n-ai să înveți valoarea banului. Dar tu ai și învățat, băiete. Înainte să te îmbolnăvești, ai muncit din greu. Ai fost un băiat cum se cade și sunt mândru de tine. Ia-i! Mulțumesc! Mai veninos ca dinții unui șarpe.
8: Eu un fiu ce nu e recunoscător. Știu, tată, știu, dar dă-mi voie să-mi revin. Mi-ai închis gura asta, nu un dolar, e o hârtie de 10.
7: Bagă-o în buzunar. Poate te întâlnești cu vreun prieten prin oraș și dacă ai și tu chef, nu poți nici măcar să te oprești și să schimbi câteva cuvinte dacă n-ai nimic în buzunar.
8: Nu, de asta mulțumesc, tată.
7: Și acum vă las, mă duc să mă îmbrac și pe urmă plec.
8: Mamă, te rog, ascultă-mă. Vreau să te rog ceva. Acum abia e început din nou. Încă mai poți să te oprești. Tu ai voință, mamă. Noi toți o să te ajutăm. Eu aș face orice. Vrei, mamă?
5: Te rog, te rog. Nu, nu, nu, nu vorbi despre lucruri pe care nu le înțelegi. Te rog.
8: Bine, renunț, știam eu că e inutil.
5: În orice caz, nu știu la ce te referi, dar știu că tu ar trebui să fii ultimul care... Dar probabil că tu nu te poți stăpâni de a nu avea bănuieli.
8: La ce altceva te așteptai?
5: La nimica. Nu-ți reproșez nimic. Cum ai putea tu să crezi în mine când eu nu mai cred în mine? Am devenit mincinoasă. Eu care nu știam nici măcar ce înseamnă minciuna. N-am înțeles niciodată nimic de ce mi s-a întâmplat. Doar că într-o zi, cu mult timp înainte, am descoperit că nu mai pot spune că e al meu sufletul meu. Înțelegi? Dar într-o zi am să-l regăsesc. Într-o zi când ai să fii din nou refăcut pe de-a întregul și am să te văd sănătos, fericit și încununat de succes și n-am să mă mai simt vinovată. Într-o zi când nimeni pe lume nu va crede în mine, eu voi crede și va fi așa de ușor. Am să-mi aud urlet de agonie și în același timp voi râde, pentru că voi fi sigură de mine însă. Firește, tu nu poți să crezi nici măcar în asta.
8: Nu, mamă, nu.
5: Îmi închipui că cei 10 dolari pe care ți-a dat tata o să-i împarți cu Jamie, nu-i așa? L-ați împărțit întotdeauna totul, ca doi buni prieteni. Și știu ce o să facă el cu partea lui. O să se ducă să se îmbete undeva, unde să poată fi cu singurul fel de femei care îi plac și pe care le înțelege. Edmund, promite-mi că n-ai să bei. E atât de primejdios. Știi, doctor Hardy a spus că nu se...
8: Credeam că un idiot, bătrân.
5: Edmund!
6: Haide, Edmund, să o ștergem!
5: Du-te, Edmund! Te așteaptă Jimmy! James?
8: Da.
5: M-am simțit puțin jignită când ai spus că ar fi fost mai bine să nu te fi întors.
8: Mary.
5: Eu m-am bucurat atât de mult că v-ați întors și îți sunt recunoscătoare. E așa de trist. E groaznic să stai, să stai singur aici pe ceață în timp ce se lasă noaptea.
8: Uite, eu sunt mulțumit că m-am întors. Mai că aș vrea să te comporți în felul tău obișnuit.
5: Totuși trebuie să-ți spun, James, că în pofida dragostei pe care ți-o port, nu m-aș fi căsătorit niciodată cu tine dacă aș fi știut că bei atât de mult. Dar ții minte și acum prima noapte în care te-ai întors beat. Prietenii tăi de la cârciumă te-au dus la hotel până în prag. Au bătut la ușă și au fugit înainte ca eu să deschid ușa. Eram încă în luna de miere. Ți-aduci aminte?
6: Dar nu mi-aduc aminte de nimic.
5: Ba da.
6: Și nici n-a fost în luna de miere. Niciodată în viața mea nu a fost nevoie să mă urce cineva în pat. Și nici nu am lipsit vreodată de la un spectacol.
8: Mama, hai, mergem la masă, ar trebui să fie gata.
6: Da, ar trebui, Mary.
8: Deci uiți.
5: Nu, dragul meu, nu pot să uit. Dar te iert. Te-am iertat întotdeauna. Îmi pare foarte rău că am răscolit toate chestiile astea îngropate de mult. Aș vrea să-mi aduc aminte numai de ce a fost frumos în trecut. Ți-aduci aminte, dragul meu, când ne-am căsătorit? Și sigur, cred că ai uitat complet cum să te arochea de mireasă. Mi-aduc aminte că atunci când am îmbrăcat-o, mi-am ținut respirația ca să-mi strâng mijlocul cât mai tare. Eram îndrăgostită de rochea, era așa de frumoasă. Doamne, nici nu știu unde mai fi acum. Poate în unul din cuferele alea vechi din pod. Zilele astea am să mă duc să mă uit.
6: Nu mergem la masă, draga mea. Îmi reproșez mereu că întârzi la masă. Și când vin și eu odată la timp, masa nu e gata. Dacă tot nu mănânc, măcar am să beau. Iată, uite-l, whisky. Îl și uitasem. Mă duc să iau o altă sticlă de whisky. Asta s-a golit.
8: Mama, sunt serios bolnav, mama. Acum doctorul Hardy e sigur.
5: Șarlatanul ăla bătrân și mincinos. Te-am prevenit că e capabil să inventeze.
8: Mă arăta și nu-i specialist să mă examineze. Așa că are certitudinea absolută. Trebuie să mă internez.
5: Să te internezi?
8: Da.
5: Nu! Nu vreau! Nu! Cum îndrăznește doctorul Hardy să-ți dea asemenea sfaturi fără să mă întrebe, fără să mă consulte? Și tatăl tău cum îndrăznește să-i permită? Știe că te iubesc mai mult pentru că...
8: Mama, mama, nu mai da toată vina pe el. De ce ești atât de împotriva plecării mele acum? Am fost de atâtea ori plecat și nu mi s-a părut că ai suferit vreodată.
5: Ai fi putut să te închipui, dragul meu, că după ce mi-am dat seama că ai aflat și tu despre mine, trebuia să fiu bucuroasă știindu-te în fundul lumii, ca să nu mă vezi.
8: Mama, mama, nu mai încep. Spui mereu că mă iubești și nici măcar nu vrei să mă asculți când încerc să-ți spun cât de bolnav sunt.
5: Ha, ești ca și tatăl tău, dragul meu. Îți place să faci scene pentru nimic, anume așa ca să par tragic. Și dacă te-aș încuraja mâine, păi mine ai să-mi spui că ești cu un picior în groapă.
8: Se poate și muri din asta, chiar tatăl tău.
5: De ce mă mânești de el acum? De ce? Nu e nicio legătură. El era tuberculos.
8: Mamă.
5: Și să știi că te urăsc când încep să o iei razna și devii așa de pesimist. Și ți interzic să-mi aduci aminte de moartea tati. Ai înțeles?
8: Am înțeles, mama, am înțeles, am înțeles. A fost un idiot să fac. Mi-e greu și mie să țin tot timpul seama că mama mea o morfinomană.
5: Nu!
8: Mama, iartă-mă. Iartă-mă. Eram furios. Am jignit.
5: Sirena asta spălmântătoare și clopotele. De ce oare ceața face să ți se pară totul trist? Zadarnic.
8: Eu am. Nu mai pot să stau.
2: Nu așteptați la masă, nu e foame.
5: Trebuie să mă duc sus. N-am luat destul. Poate că odată, fără să vreau, am să iau o doză prea mare. N-aș face niciodată din atâta.
0: Am adus. Păstram de mult sticloasă. Unde e Edmund?
5: A ieșit.
0: Da.
5: Poate că s-a întors în oraș să-l caute pe Jamie. Eu fi rămas ceva bani și a fost teamă că dacă îi păstrează o să-i facă gaură în buzunar. A spus că nu vrea să ia masa. Zilele astea nu prea a fost foame. Dar mi-e cât o răceală de vară. James! Sunt așa de speriată, James. Știu eu care să moară.
0: Nu vorbi așa. Nu e adevărat. În 6 luni va fi vindicat. M-au asigurat toți.
5: Nici tu nu crezi. Văd după cum te porți. Și vina e a mea. N-ar fi trebuit să-l aduc pe lume. Ar fi fost mai bine pentru el. Nu i-aș fi făcut niciun rău. N-ar fi știut niciodată că mama lui este o morfinomană. Și nu m-ar fi urât. Nu m-ar fi urât.
0: Edmund, te iubește. Știi că a fost o nenorocire care s-a abătut asupra ta, fără să-ți dai seama și fără voia ta. E mândru că ești mama lui. Taci, taci. Vine ei, Kathleen. Să nu te vadă că plângi.
1: E gata masa, doamnă. E gata masa, domnule.
0: Da. Hai, draga mea, hai să mergem la masă. Mi-e o foame de lup.
5: Mi-e teamă că va trebui să mă scuz, James. Nu cred că am să reușesc să mănânc ceva. Mă dor groaznic. Mă dor mâinile. Cel mai bine ar fi să mă bag în pat și să mă odihnesc. Noapte bună, dragul meu.
0: Da. Du-te sus să mai iei încă puțin din otrava aia blestemată. Ai să umbli toată noaptea ca o stafie nebună.
5: Nu știu despre ce vorbești, James. Când bei prea mult, spui lucruri atât de josnice. De amare, ești tot atât de rău ca și Jamie și Ed.

0: cine e? Tu ești Edmund?
1: Da.
0: Când vii aici, stinge și lumina. Îmi pare bine că te-ai întors, băiete. Mă simțeam foarte deprimat. Frumos te-ai mai purtat ștergându-o de acasă și lăsându-mă singur toată noaptea, când știi că... Ți-am spus să stingi lumina! Nu dăm niciun bal! N-avem niciun motiv să iluminăm toată casa în toiul nopții și ni să prăpădim banii degeaba.
1: Să iluminăm casa cu un bec, nu? La dracu, tată, toată lumea ți-a prins lumina de la intrare până se culcă, mai să-mi rup genunchiul, fie la dracu să fie de cu
0: ea. Lumina asta de aici luminează și în hol. Se vede foarte bine pe unde calci, dacă ai fi treaz.
1: Eu dacă aș fi treaz, nu, că asta e bună.
0: Puțin îmi pasă ce fac alții. Dacă vor să risipească banii să fie văzuți, treaba lor. Iartă-mă, băiete, uitați-mă. Da, și tu, nu mai mă enerva și nu mai mă face să-mi pierd răbdarea.
1: Lasă, tata, lasă. Eu trebuie să-ți cer scuze. N-aveam niciun drept să fiu așa de tăios. Pare că sunt și eu puțin cam amețit. Hai că mă duc să sting lumina aia blestemată.
0: No, stai liniștit, las-o aprinsă, lasă să fie lumină, să stea aprinsă, să le ia dracu. Azilul de bătrânie aproape în fundul străzii și poate fi la fel de bine mai devreme decât mai târziu.
1: Aplauze la scenă deschisă, tată, ești o minună.
0: Foarte bine, foarte bine. Râde-i nas nătângului ăstuia ramolit, sărman ca botin bătrân. Dar la sfârșit cortina o să cadă tot la azil. Asta nu-i comedie. Hai să nu mai ne certăm. Tu ai destulă minte în capul tău, chiar dacă faci tot posibilul să ne convingi de contrariu. O să te învețe viața valoarea banului. Tu nu ești ca vagabondul ăla de fratitul. Din el nu mai sper să iasă ceva bun. Apropo, unde e?
1: De unde să știu?
0: Credeam că te-ai întors în oraș ca să te întâlnești cu el.
1: Nu, m-am plimbat pe malul mării, nu l-am mai văzut de ieri după masă.
0: Da, mă gândeam că, fiindcă ai împărțit ca un prost cu el banii pe care ți-am dat.
1: Sigur că i-am împărțit, cum face și el când are câte ceva.
0: Bă, atunci nu trebuie să fii profet ca să știi că e în vreun bordel.
1: Ei, și ce-i cu asta, de ce nu?
0: De ce nu? Pentru el este locul nimerit. Sigur, în afară de whisky și de dame, n-a arătat niciodată că ar avea vreun ideal în viață.
1: Naiba, tată, dacă ai de gând să începi iar cu chestiile astea, atunci eu o șterg.
0: Da, bine, bine, bine, gata, am terminat. La urmă, subiectul ăsta nici mie nu-mi place. Atunci ce facem? Bem un pahar?
1: Așa, da, mai zic și eu.
0: De fapt, n-ar trebui să-ți dau. Ai băut destul, să știi.
1: Ce nu e prea mult, strica?
0: Da, halul în care ești e prea vorbim, mult, prea mult.
1: Să nu mai vorbim. În sănătatea ta.
0: În sănătatea ta, băiete. După atâta plimbare pe malul mării, probabil că te-a pătruns umezeala și răcoarea.
1: Nu, l-a dus și l-a întors, am intrat puțin într-un local.
0: Nici nu e o seară potrivită pentru o plimbare prea lungă.
1: Nu-mi place ceața, era ce-mi trebuia.
0: Ar trebui să ai și tu mai multă minte, să te ferești.
1: Pe dracu, minte, tată, pe dracu. Toți suntem niște nebuni. Ce să facem cu mintea? Și dau să-mi spune la fel. Nici râs, dureri, iubire nu dăinuie în vecie. Nici ura, gândul mut în noi, așa cred, ele nu pot să mai învie. În pragul vremii l-am trecut. Nu îmi place ceața. Era ce-mi trebuia. De la jumătatea cărării nu mai vezi casa, nu mai știi dacă era aici ori altundeva pe strada asta. Vedeam doar câțiva pași înaintea mea. Nu am întâlnit niciun om. Totul era altfel. Altfel, exact ce voiam. Să fiu singur cu mine însumi, într-o altă lume, în care adevărul este neadevărat, în care viața se poate ascunde de ea însăși. După ce am trecut de port, acolo unde drumul merge de-a lungul țărmului, am pierdut senzația că mai sunt pe uscat. Ceața și marea se topeau una într-alta, ca și cum aș fi mers pe fundul mării, ca și cum m-aș fi necat cu mult timp înainte, ca și cum eu n-aș fi fost decât o năluca ceții, iar ceața năluca mării. Și mă liniștea gândul că nu sunt decât o nălucă în altă nălucă.
2: E un poet în tine, dar unul morbid. În loc de literatura aia de duzină, mai bine te ocupa de Shakespeare. În el ai să găsești ce vrei să spui și tot ce e vretnic de-a fi spus. Noi suntem din plămada din care sunt făcut.

0: să nu ne mințim, tată. Cel puțin astă seară nu. Știm bine ce vrem să uităm. Dar hai să nu mai vorbim despre asta, la ce bun.
1: No. Tot ce putem face este să ne resemnăm din nou.
0: Sau să ne îmbătăm atât de tare încât să nu ne mai aducem aminte. Îmbată-te mereu. Cu vin, cu poezie sau cu virtute, cum vrei, dar te îmbată. Iar dacă vreodată, pe treptele unui palat, în iarba verde a unui șanț, în singurătatea deprimantă a camerei tale, te vei trezi din beția ce s-a mai destrămat, ori s-a risipit fără veste, întreabă vântul, valul, steaua, pasărea, ori ceasul, tot ce zboară sau geme, sau semnele, sau stânca, sau spusele, întreabă pe oricine trece, pe oricine cântă, pe oricine vorbește, întreabă ce oră e. Și vântul, valul, steaua, pasărea, ori ceasul îți vor răspunde: e ora să te împeți. Îmbată-te mereu, fără oprire, de nu vrei să devii un sclav chinuit al timpului. Cu vin, cu poezie sau cu virtute, cum vrei.
1: Aiurel, morbide, minimum de adevăr din el îl găsești exprimat mult mai nobil în Shakespeare. Dar în schimb ai recitat frumos. Cine a scris asta?
0: Baudelaire?
1: N-am auzit de el.
0: A scris și o poezie despre Marea Care a Laptelui.
2: Auzi? Se plimbă de acolo până acolo. Sperăm că s-a dus la culcare.
1: Hai să nu mai vorbim despre asta. Ce-ar fi să mai dăm unul?
2: Când s-a dus mama secuce?
1: Imediat după ce ai plecat. N-avea poftă de mâncare, dar tu de ce ești ters așa?
2: Așa. În sănătatea ta.
1: În sănătatea ta, băiete. Se plimbă de zor.
2: Dacă încolo va fi ca un spectru care își urmărește trecutul. Dinainte de a mă naște eu.
1: Dar și cu mine nu face la fel? Se gândește la timpul când încă nu mă cunoștea. Când o ascultă, îi crede că singurii ani fericiți din viață i-a petrecut în casa tatălui ei sau în colegiu, când cânta la pian. S-a mai spus, amintirile ei trebuie luate cu rezervă. Ideea cu pianul și cu visul ei de a deveni pianistă. Eu băgasem în cap surorile la care a stat ca să o măgulească. Ea era cea mai iubită din colegiu. Femei neștiutoare care habar n-au cum e lumea. Nu știu că dintr-un milion de oameni care doresc, de-abia unul ajunge să dea concerte. Nu că maică ta n-ar fi cântat bine pentru o școlăriță, dar totuși, nu-i un motiv să crezi că dacă ea ar fi vrut...
2: Staci.
1: Auzi, coboară scările. Văd că nu observi. Așa o să se întoarcă imediat sus.
2: Poate că voia să coboare, dar a renunțat.
1: Mai bine.
2: Dar ar fi groaznic să vedem în condițiile în care trebuie să fie acum. Cel mai greu lucru este să spargi zidul ăla de indiferență cu care se înconjoară. Într-adevăr, e ca un nor în care se învăluie și se pierde. Și e voit. Asta e cel mai rău. E ceva în ea care face asta, anume să fugă din strânsoarea noastră, să scape de noi, să uite că existăm, că trăim. E ca și cum iubindu-ne totuși ne-ar urâ.
1: Băiete, nu-i vina ei, o travă aia blestemată.
2: Da, o ia tocmai pentru asta, de data asta cel puțin.
1: Boala ta a speriat-o mult cu toate înghipuirile ei. Nu fi prea aspru cu ea, băiete, adu-ți aminte că ea nu e responsabilă. Odată ce o travă aia infernală o prinde în ghearele
2: ei. Dar nu trebuia să se întâmple. Știu. Știu bine că nu e vina ei. Știu eu cu e vina. E vina ta. A zgârcenii tale afurisite. Dacă atunci când s-a îmbolnăvit, după ce m-a născut, te-ai fi hotărât să plătești un doctor cum trebuie, n-ai fi cunoscut niciodată ce e morfina. Tu ai fost cel care ai dat-o pe mâna șarlatanului ăluia de doctor de la hotel, care în loc să-și recunoască ignoranța, a ales calea cea mai ușoară, prescriindu-i morfină, fără să-i peste de ce o să se întâmple cu ea pe urmă. Și toate astea pentru că el costa mai ieftin. Încă una din afacerile tale grozave.
3: Păi cerusem patronului hotelului să-mi recomande pe cel mai bun.
2: Păi da, dar și în același timp te-ai plâns probabil de sărăcie, făcându-l să înțeleagă că...

0: vrei unul care să nu coste scump.
1: Eu îți spun că ești un mincinos.
0: După ce ți-ai dat seama că s-a obișnuit cu morfina, de ce n-ai trimis-o undeva să-și facă un tratament? Era la început și mai era o speranță. Da, nu? Ar fi trebuit să cheltuiești alți bani, cu toate că doctorii care într-adevăr se pricep te-au prevenit.
1: Și n-am trimis-o? Am cheltuit mii și mii de dolari cu tratamentele. O risipă. Și ce bine i-a făcut. Totdeauna am luat-o de la capăt.
0: Pentru că n-ai căutat niciodată să-i dai ceva care să o ajute să reziste. N-ai dat nici măcar o casă, cu excepția văgăunii astea în timpul verii, într-un mediu pe care ea urăște. În timp ce tu nu contenezi să cumperi terenul, să te las păcălit de primă iscro care te încântă cu vorbe, că e o mină de aur sau de argint sau cu cine știe ce pungă și că te îmbogățești în doi timp și trei mișcări. Ai târât-o prin toate părțile, un turneu după altul, o zi aici, o zi acolo, fără să aibă pe nimeni cu care să poată schimba și ea două vorbe, lăsând-o de fiecare dată în camerele alea dezgustătoare de hotel, să te aștepte să te întorci beat după ce s-au închis toate cârciumile. Cred și eu, nici nu-i de mirare că nu voia să se trateze.
1: Edmund, cum îndrăznești să vorbești în felul ăsta cu tatăl tău după tot ce am făcut pentru tine?
0: Da, tu ești convins că eu sunt cu un picior în groapă, așa?
1: Minți? Ești de bun.
0: De ce să mai arunci banii degeaba? De asta mă trimiți într-un spital oarecare pe cheltuiala statului.
1: De ce sanatoriu de stat? E sanatoriu Hilton, după câte știu. Și amândoi doctorii mi-au spus că este cel mai bun loc pentru tine.
0: E cel mai bun loc pentru banii pe care îi plătești, adică nimic sau aproape nimic. Nu mai minți, tată, știi foarte bine că sanatoriul din Hilton este o instituție de stat.
1: Păi și ce dacă e de stat? Nu-i nimic rău în asta. Statul are atâția bani că poate să construiască un sanatoriu de 100 de ori mai înzestrat decât cea mai bună casă de sănătate particulară. Și? Și? De ce n-ar trebui să profit? E dreptul meu și al vostru. Suntem cetățeni și eu sunt contribuabil. Sunt și banii mei băgați acolo. Mă omoară cu impozitele.
0: Da, pentru o proprietate valoată la un sfert de milion de dolari.
1: Minciună! Minciună! Totul e ipotecat.
0: Te mai ostenit să minți! La dracu, tate, din clipa în care m-am îmbarcat și m-am întreținut singur, am înțeles ce înseamnă să tragi din greu pentru o plată de mizerie. Și cum e când n-ai o pară în buzunar? Și cum e când ai ce să mănânci când trebuie să dormi pe o bancă în parc? Am început să fiu înțelegător cu tine, pentru că știam prin cât ai trecut de când erai copil. Da, figura pe care mă faci acum e prea de tot. Mă face să varz. Să nu țin tipul că am să te las să scape așa de ieftin. N-am să mă duc la niciun spital oarecare pe cheltuiala statului, numai ca tu să economisești câțiva dolari împuțiți cu care să-ți cumperi un alt maidan bătrân zgârcit.
2: Liniștește-te. Liniștește-te. Nu vorbi așa. Ești beat. Termină, băiete. Te-ai agitat mult. Te-ai agitat atât pentru nimic. Cine ți-a spus că trebuie să mergi neapărat la Hilton? Hai să te duci unde ai să crezi tu că e mai bine. Și nu îmi pasă că tot să mă coste. Singurul lucru pe care îl vreau este să te faci bine. Și să nu mai îmi spui zgârcit bătrân. Numai pentru că nu vreau ca doctorii să mai ia drept un milionar pe care să-l tragă pe soară. Oh, arăți obosit, băiete. Ia un întăritor, hai. Ia un întăritor cum trebuie.
0: Mulțumesc.
2: Zgârcit bătrân. Bah. Poate că ai dreptate. Poate că n-ai fi altceva decât un zgârcit bătrân. Tu ai avut de toate. Guvernantă, școli, licee. Chiar dacă n-ai vrut să rămâi, nu ți-a lipsit niciodată nici ce să mănânci, nici ce să te îmbraci. Ah, știu, un scurt timp ai muncit și tu din greu cu spatele și cu brațele și ai simțit gustul a ceea ce înseamnă să stai departe de casă, fără niciun ban, în țări străine. Pentru asta te stimez. Ce știi tu despre valoarea banului? Ce știi? Avem 10 ani când tata a părăsit-o pe mama și s-a dus înapoi în Irlanda ca să moară acolo. Mama a rămas singură, o străină într-o țară străină cu 4 copii mici în spate. Eu, o soră ceva mai mare decât mine și 2 frați mai mici. Am fost dat afară de 2 ori din cocioaua mizerabilă pe care o numeam casă, cu bietele boarfe ale mamei aruncate în mijlocul străzii. Mama și sora mea plângând. Plângeam și eu, dar încercam din toate puterile să nu mă vadă, pentru că eu eram bărbatul familiei. La 10 ani, ce școală putem să mai fac? Lucram câte 12 ore pe zi la un mecanic, învățând meserie, era un fel de beșopron murdar în care ploua prin acoperiș. Vara era un cuptor, iarna nu era sobă și mi-amurțau mâine de frig. Cât crezi că primeam pentru ceea ce făceam? 50 de cenți pe săptămână. bietă mama. Nenorocită de ea, spăla și frega toată ziua rufe pentru ei închei. Iar sora mea mai mare cosea, în timp ce cei doi copii mai mici rămâneau acasă să aibă grijă de gospodărie. N-aveam nici cu ce să ne îmbrăcăm ca lumea și nici măcar să mâncăm pe săturate.
3: Da, așa trebuie să fi fost.
2: În zilele acelea am învățat să fiu zgârcit. Trebuie să mă iert că m-am gândit la sanatoriul ăsta ca la un chilipir. Doctorii mi-au spus că e un loc bun. Crede-mă, Edmund, s-o jur că nu te-aș fi forțat niciodată să te duci împotriva voinței tale. Alege-ți ce loc vrei. Nu te singhisi cât costă. Orice loc pe care eu pot să-l plătesc. Orice loc îți place. Bineînțeles, în limitele posibilului.
3: Gata, tată, gata.
2: Da. Poate că viața mi-a dat o lecție prea aspră și am atribuit banilor o valoare exagerată. Greșeala care mi-a costat cariera mea de actor serios. Asta n-am mai spus-o nimănui, băiete. Dar asta seară mă simt prea bătut și mi se pare cam de fund. Și nu văd de ce ar trebui să continui să mă prefac și să mă ascund după un fals amor propriu. Blestemată de piesă pe care am cumpărat-o cândva pentru câțiva bani, pe nimica, a avut un mare succes și a fost și un mare succes pecuniar. A distrus pentru că m-a făcut să îndrevăd posibilitatea unei îmbogățiri lesnicioase. N-am mai vrut să joc altceva și când m-am trezit că ajunsesem sclavul succesului elui a blestemat, am încercat și alte piese, dar era prea târziu. Publicul mă vedea numai în rolul ăla și nu vroia să mai mă vadă în nimic altceva. Și nici măcar nu se înșela. Marele talent pe care îl aveam se risipise din cauza că ani și ani de zile am făcut mereu, mereu același lucruri. Fără să mai studiez alte roluri, fără să mai lucrez serios. A fost o ispită mult prea mare. Mai înainte de a fi cumpărat textul ăla blestemat, eram socotit unul din cei 3 sau 4 actori tineri cu cele mai mari speranțe de viitor din America. Îl adoram pe Shakespeare. Aș fi jucat gratis orice piesă a lui, numai pentru bucuria de simți că trăiesc în marea lui poezie. Și îl jucam bine. Se pare că mă inspira. Aveam numai 27 de ani când am fost încoronat cel mai mare interpret al lui Otello și Cassius. Când stau acum și mă gândesc, atunci a fost culmea cea mai înaltă pe care am atins-o vreodată în cariera mea. Ce dracu vreau să fac cu banii aia, mă întreb. Ceva care să fi meritat o steneală. Acum oricum e prea târziu ca să-mi pare rău.
3: Tată, îmi pare bine că mi-ai spus toate astea. Acum te cunosc mult mai bine.
2: Poate că nu trebuia să-ți spun. Poate că astfel o să mă disprețuiești și mai mult. No. Chiar că nu știu ce dracu vroiam să fac cu banii ăia. Îți jur pe cea mai scump, Edmund. Aș fi fericit să nu mai am niciun hectar de pământ, nici o centimă în bancă. Aș vrea să n-am nicio casă și să mă resemnez cu ideea zilului la bătrânețe, numai să fie ajuns marele actor care aș fi putut să fiu. Auzi, încă mai umblă?
3: Da.
2: Cine știe când o să se culce?
3: Da, merge pe acolo pe sus și e departe de noi. Un spectru care fuge înapoi după trecut. Tată, mi-ai spus o mulțime de lucruri însemnate din amintirile tale. Ai chef să ascult și din ale mele?
2: Da.
3: Bine, uite unul. Eram îmbarcat pe vasul American Line, direcția Buenos Aires. Eram de veche întura de noapte pe catargul cel mai înalt. O mare liniștită. Vasul abia se legăna, lene și somnoros. Pasagerii dormeau și nici din echipaj nu se vedea nimeni. Nici un zgomot omenesc. Sub mine și în spatele meu ieșea fumul negru pe coșuri. Și eu visam, nu mai stăteam de veche. Mă simțeam singur în afara lumii. Privind cum răsăritul se cațără încet și el ca un vis pictat pe cerul și marea care dormeau împreună. Și atunci am simțit extazul libertății. L-am simțit. Am simțit pacea. Ultimul port. Bucuria de a face parte din ceva împlinit. Dincolo de vrednicile de milă, meschinele, sordidele, temeri și speranțe și visuri omenești. Și alteori, când notam singur în lar sau când stăteam întins pe nisip, am avut exact acelea senzații. Deveneam dintr-o dată soare, nisip arzător, o algă verde agățată de o stâncă, bătută de valuri, ca atunci când o mână nevăzută trage de pe lucruri valul care le acopera. Pentru o clipă vezi. Și văzând taina, ești taina. Pentru o clipă vezi înțelesul. Numai că pe urmă mâna lasă vărul să cadă la loc și tu rămâi din nou singur, pierdut în ceață și-ți vezi de drum orbecăind. Către nicăieri. A fost o mare greșeală că m-am născut om. Aș fi avut mult mai mult noroc dacă eram un pescăruș. Așa cum sunt, mă voi simți întotdeauna un străin care niciodată nu se simte acasă, totdeauna fără rădăcini. Unul care va trebui să fie mereu puțin îndrăgostit de moarte. După zgomote, fiul cel pierdut o fi tras o beție.
4: Dar bedeul, bagă-l în patedmunt. Eu ies pe terasă. Are o limbă de viperă când e beat. N-ar face decât să mă scoate din sărite.
3: Edmund! Lasă grăgia.
5: Sunt beat, Criță.
3: Îți mulțumesc că mi-ai spus un mare secret.
5: Da, așa e. Informație de-a dreptul tâmpită. Scara aia de la intrare era să cadă peste mine. Un fie de cadă tăceață. Vrea să fie pus acolo un farse, dracu. Și aici, întuneric, unde e bătrânul zgripțuroi?
3: Afară, pe terasă.
5: Ce-am văd ochii? O sticlă de whisky plină sau am vedenii? Race! E adevărat. Ce s-a întâmplat astă seară cu bătrânul? S-o fi ramolit dacă a uitat-o afară. Pune mâna pe ce găsești. Asta e cheia succesului meu.
3: Și așa ești, Crițo, te dărâme de tot.
5: Ce înțelept vorbește copilașul?
3: Nu e decât să crăb dacă vrei.
5: Asta e nenorocirea că nu reușesc. Cât am băut eu în viață, s-ar putea scufunda un vapor. Hai, eu nu. Totuși, să sperăm.
3: Dă sticla, face că vreau să...
5: A, nu!
3: Dă sticla!
5: Nu! Cât sunt eu aici, nimic de făcut. Adu-ți aminte ce a spus doctorul. Poate că nimănui nu-i pasă dacă mori, dar mie îmi pasă. Rețiorul meu, mi-ești simpatic, uite. Totul s-a dus pentru mine, numai tu mi-ai rămas.
3: Știu, Jimmy, știu că ție-ți pasă. Am să mă las de băutură, dar... Noaptea asta s-au întâmplat prea multe, hai ura.
5: Da, știu, băiete, pentru tine a fost o zi nenorocită. Pariez că bătrânul nici n-a încercat să te oprească. Probabil că o să-ți dea și o cutie de lemn să o iei cu tine la sanatoriul ăla de bolnavi săraci. Cu cât mai repede dai ochii peste cap, cu atât mai puțină cheltuială. Oh, ce monstru de tată. Dacă l-aș pune într-o carte, nimeni nu m-ar crede.
3: Nu e chiar atât de rău dacă încerci să-l înțelegi și dacă îți păstrezi simțul.
5: Da. Te-o fi împuiat capul cu vreo scenă care smulge lacrimi. Hai, spune, e adevărat, nu? Pe tine te duce de nas cum vrea, dar pe mine nu. Nu mai poate. Totuși e un lucru de care îmi pare rău la el, da? Cine-i de vină? Numai el. Ce a spus bătrânul cu spitalul ăla de săraci?
3: Mi-a spus că nu mă duc acolo și a zis că pot să mă duc unde vreau, în limitele posibilului, bineînțeles.
5: Bineînțeles, băieți, oriunde, dar în limitele posibilului. Adică în altă gaură care să coste puțin.
3: Ce ai făcut în oraș toată seara? Ai fost la Mami Burns?
5: Și mai încape vorbă. Unde găsești o companie feminină mai pe cinste? Ce dragoste, mai ales dragoste. Nu uita ce e un om fără dragostea unei femei, cum se cade. O scoică goală, blestemată.
3: Că ești un smintit.
5: Mami, beaz m-a întrebat de tine.
3: Da.
5: I-a părut rău că te simți prost. Unde e morfinomana? S-a dus la culcare?
3: Canalie, ce ești?
5: Mulțumesc, puștule, că m-ai pomnit. Bine mi-ai făcut. Ești nu știu ce dracu mi-a venit. Băutura. Tu mă știi că eu...
3: Știu, Jimmy. Știu că n-ai fi spus-o niciodată dacă n-ai fi. Iartă-mă, Jimmy. Iartă-mă. Noi doi n-am dat niciodată un untrat.
5: Nu-i nimic, nu-i. Îmi pare bine că ai făcut-o. Limba asta mea blestemată. Îmi s-o tai. Poate că e din cauza că acum mă simt cu totul sfârșit. Pentru că mama de data asta m-a înșelat. Credeam într-adevăr că a terminat. Ea e convinsă că eu văd totul în negru, dar de data asta n-a fost așa. Cred că nu s-o pot ierta așa de repede. Era prea important pentru mine. Pentru că de data asta speram că dacă ea încetează, am să o fac și eu.
3: O, Jimmy, crezi că nu te înțeleg? Hai, lasă.
5: N-am să uit niciodată prima oară când mi-am dat seama. Am surprins-o când își făcea injecția. Nu mi-a trecut niciodată prin cap că, în afară de femeile alea stricate, că o femeie poate să se drogheze și... Apoi a venit chestia cu tuberculoza ta și a pus capac la toate. Edmond, noi am fost mai mult decât frați, nu? Ești singurul meu prieten pe care l-am avut. Mi-ești drag, Edmond. Aș face orice pentru tine.
3: Știu, Jimmy, știu.
5: Și totuși, după tot ce poate să trâncănească pe socoteala mea bătrânul și mama, acum că aș vedea totul în negru, pariez că acum și tu bănuiești că eu îmi spun în sinea mea că tata fiind bătrân nu o să mai ducă mult și tu ai putea să mori. Tot ce a pus bătrânul departe o să-mi rămână mie și mamei, așa că eu probabil sper că...
3: Ești din gură! Cine ți-a vărut toate prostiile astea în cap?
5: Hai, nu mai face pe naivul. Ce am spus? Că sunt mereu suspectat că văd totul în negru. Am ajuns așa, fiindcă n-am încotro. Ce vrei acum? Să mă acuzi? Toți lua mutra aia de înțelept. Am învățat eu mai mult de la viață decât îți închipui tu. Ascultă, băiete. Tu ai să pleci.
3: Da.
5: Poate că până atunci n-o să mai avem ocazia să vorbim. Sau n-am să mai fiu eu așa de beat ca să-ți spun adevărul. Așa că am să ți-l spun acum. Trebuia să o fi făcut mai de mult pentru binele tău. Vreau să te pun în gardă față de mine. Mama și tata au dreptate. Am avut o influență nefastă asupra ta. Și mai rău decât toate este că am făcut-o din adins.
3: Știi ceva? Nu vreau să te ascult.
5: No, băiete, na. Ai să mă asculți.
0: Anume am făcut-o ca să ajungi și tu un ratat.
6: sau mai bine zis, o parte din mine a făcut asta. O mare parte, acea parte din mine care a murit de multă vreme, care urăște viața. Îți spuneam să deschizi bine ochii ca să înveți din greșelile mele, nu? Uneori am crezut și eu în povestea asta, dar e o iluzie. Făceam ca greșelile mele să pară frumoase, beția mea romantică. N-am dorit niciodată, sincer, ca să reușești în viață și astfel eu să arăt și mai rău prin comparație. Doiam să devii un ratat. Totdeauna am fost invidios pe tine, băiatul preferat al tatei, protejatul mamei. Mama a început să ia stufeviante după ce te-ai născut tu.
3: Jimmy.
6: Da, știu că nu e vina ta, dar tot una-i. Nu mă pot împiedica să nu te urăsc.
3: Jimmy, termina, ai nebunit.
6: Da, dar să nu-ți faci idei greșite, puștule. Să nu-ți faci idei greșite, pentru că te iubesc mai mult decât te urăsc. Faptul că spun toate aceste lucruri este o dovadă, nu? Risc să mă urăști și tu și tu ești tot ce n-a mai rămas și să nu crezi ce ți-am spus acum la urmă. Adică eu te invidiez de multă vreme. Nici eu nu știu ce m-a făcut să spun asta. Adică vreau să spun că mi-ar plăcea să văd că obții cel mai mare succes din lume, dar nu e mai bine să te păzești de mine, pentru că eu am să fac totul ca să nu reușești. Ce vrei? Nu pot face altfel. Mă urăsc pe mine însumi. Trebuie să mă răzbun pe toți ceilalți și mai ales pe tine. Partea aia moartă din mine dorește să nu-ți meargă bine. Poate chiar se bucură că mama are început cu otrava ei.
3: Oh, Jimmy.
6: Partea moartă din mine vrea să aibă tovărășie. Nu vrea să fie singurul cadavru care umblă prin casa
3: asta. Jimmy, ai nebunit de tot.
6: Gândește-te bine la asta și ai să vezi că am dreptate. Gândește-te de cât ai să fii în sanatoriu departe de mine. Hotărăște-te să rup orice legătură cu mine. Dă-mă afară din viața ta. Gândește-te la mine ca un mort. Spune-i lumii, aveam un frate, dar a murit. Și când ai să te întorci, ocolește-mă. Eu am să te aștept și am să te întâmpin cu vechiul meu prieten și am să strâng bucuros mâna, dar la prima ocazie am să te înjunghi pe la spate.
3: Ce mi-taci din gură?
6: Numai să nu mă uiți. Adă-ți aminte că te-am avertizat pentru binele tău. Acum pleacă și fă-te bine. Și mai ales, mai ales să nu mori. Ești tot ce mi-a mai rămas. Așa că
2: a dormit?
6: Da.
2: Mă temeam că nu o să mă ispravească de vorbit. Cred că e mai bine să lăsăm să doarmă aici. Am auzit ultimele cuvinte pe care ți le-a spus ei, ceea ce te prevenisem și eu. Sper că ai să ții minte acum că ai auzit-o din gura lui. Ah, nu le pune la inimă. Când de beată îi place să pară mai rău decât este. Însă să știi că ține la tine.
6: Știu.
2: E singurul lucru bun care i-a mai rămas. Ce spectacol plăcut pentru mine. Băiatul meu cel mare, despre care speram să-mi poarte numele cu onoare și demnitate. Uite în ce hal a ajuns. Uite la el. Uite.
3: Lasă, tată, să tăcem.
2: Da, un beție ordinar. De sus nu se mai aude nimic. Cred că s-a fi dus la culcare ca să pot intra și eu în pat. Eu sunt mor de oboseală. Nu mai pot sta toată noaptea în picioare ca altă dată. Am îmbătrânit. Bătrân și sfârșit. Nu mai pot ține ochii deschiși. Am să țipesc puțin. De ce nu faci și tu la fel, Edmund? O să mai treacă până când ea o să...
7: Scena nebuniei! Intră Ofelia!
3: Încetează, spun!
2: Bravo! Bravo, Edmund! Canalia asta murdară! Dar e mama lui!
3: Da,
8: Da, băiete. Trebuia să se întâmple, dar ți-am spus. Ți-am spus că t-am sperat.
9: Uite-le. Uite. Mâine o să te dau afară în șanță, ai să vezi. Jerry, termină, te rog.

0: Cânt așa de prost acum. Am pierdut complet obișnuința. Sora Tereza are să mă muștrulească îngrozitor. Nu va spune că nu e corect față de tatăl meu, care cheltuiește atâția bani ca să iau lecții speciale. Are dreptate. Nu e corect. El e așa de bun și de generos. Și este atât de mândru de mine. A, de azi încolo am să exersez în fiecare zi. Dar trebuie să mi se fi întâmplat ceva groasnic cu mâinile. Mi-au înțepenit degetele așa de tare. Ce deforme sunt. Da, trebuie să mă duc la infirmerie să le vadă sora Marta. E cam bătrână și puțin ciudată, dar eu o iubesc foarte mult. În cutiuța ei are doctorii care te vindecă de orice durere. Să vedem.
1: Am venit să caut aici. E groaznic. Am ajuns să fiu așa de distrată. Mereu visez și muri.
2: Ce tare e după Edmund.
3: Rochiei de mireasă, așa cred.
4: Doamne, doamne, doamne. Mary, nu-ți ajunge răul pe care... Hai, dă-mi rochia. Las-o iau eu, draga mea. Mi-e frică să nu calci pe ea, să o rup și să o murdărești dacă o târii pe jos. Și apoi o să-ți pară așa de rău.
0: Vă mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Ha! E o rochie de mireasă. Foarte frumoasă, nu-i așa? Acum mi-aduc aminte. Am găsit-o în pod, ascuns într-un cufăr. Nu mai știu pentru ce am luat-o. Dar ce căutam? Un lucru pe care l-am pierdut.
5: Așa nu e bine, tată. Să mergem, să pornim. Ea nu va ști. Spre mări târând ca mari uragane, nisip și spume. Ce ne așteaptă oare? Niciun leac. Căci toate acestea zvane, pământul e ca lacrimile mare. Și oricât să-i spui cum e, te-ai strădui, ea nu va ști.
0: Este un lucru care îmi lipsește foarte mult. Nu se poate să se fi pierdut cu totul. Nu se poate.
5: Mamă, ce blestem. De ce? Așa nu e bine. Hai să plecăm. Ea nu va auzi. Hai, cântul dragi, să mergem fără teamă. Tăceți. Sunt stinse a cântecelor timpuri și a celor vechi și dragi fără de seamă. Noi suntem dragi. Noi și-am iubit-o singuri. Chiar de-am cânta ca îngerii întării, ea nu va auzi.
0: Este un lucru de care am foarte mare nevoie. Mi-aduc aminte că atunci când îl aveam, nu mă simțeam singură și nici nu mi-era frică. Nu se poate să-l fi pierdut pentru totdeauna. Dacă ar fi așa, aș muri. Pentru că s-ar duce orice speranță.
6: Mamă, nu sunt dracit, sunt tuberculos!
0: Nu! Nu mă atingeți. Nu puneți mâna pe mine. Nu se cade. Acum când am să mă duc la mănăstire.
5: Dobitocule, n-ajută la nimic. Să mergem. Să pornim. Nu va vedea. Odată doar să mai cântăm și poate că amintindu-și tot ce-a fost odată, va întoarce ochii triști. Dar noi departe vom fi de aici, ca o poveste uitată. Și în ciuda milei tuturor, doar ea nu va vedea.

0: Ați ascultat Lungul drum al zilei către noapte. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Eugene O'Neill. Traducere de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: James Tyran, George Constantin, Mary, Ileana Predescu, artistă emerită, Jamie, Alexandru Repan, Edmund, Florian Pitiș, Kathleen, Zoe Muscan. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Intrăm pentru câteva clipe, cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Sonata Kreutzer, dramatizare după Lev Tolstoi, de Nozier și Alfred Savoir. Traducere și adaptare radiofonică de Dina Cocea. În distribuție: Adrian Pintea, Dina Cocea, Raluca Pernu, Florian Pitiș. Regia artistică: Constantin Dimischiotu.

0: Ce face doamna?
1: Se îmbracă, domnule.
0: Spune că mă plictisesc. Să vină repede.
1: Da, domnule.
0: Dacă doamna te întreabă ce fac, îi spui că nu fac nimic și că mă plictisesc.
1: Bine, domnule.

0: Bună ziua, unchiule.
1: Bună ziua, nepoate. Ce face nevastă ta?
0: Ce să facă? Bine, foarte bine. E drăguț din partea dumitare să vii să ne vezi așa pe neașteptate.
1: Am aflat că v-ați întors.
0: Da, da, aseară.
1: Și cum a fost călătoria de nuntă?
0: Lună de miere, unchiule. Lună de miere.
1: Și tot ce urmează, dureri de cap, după cum se vede.
0: Da, de cum? Dureri de cap. Aha, prosopul ăsta?
1: De ce l-arunci, ești nervos?
0: De fel, de fel, dar m-ar fi putut vedea soția mea așa. Ce și-ar fi închipuit?
1: Simplu, că suferi de migrenă.
0: Sau de bătrânețe, nu?
1: La 40 de ani, fii serios. Deși arăți cam prost. Cearcă-ne, ai cearcă-ne. Nu cumva ești bolnav?
0: Nu, nu.
1: Timpul călătoriei de nuntă, ai fost cu minte?
0: Nu, n-am fost cu minte. De ce să fi fost cu minte?
1: Ați fost în Italia?
0: Da, până la Neapăr.
1: Oh, Italia.
0: Prea multe monumente, doar peisajele sunt frumoase. Munți, zăpadă. Dar, cum era ceață, nu i-am văzut. La Florența ne-am pierdut bagajele, apoi iar munți, pe dreapta și pe stânga niște amărâți de rămâi. La Roma ne-am pierdut iar bagajele. La Neapole, da, Vezuviu, cu lava aceea incandescentă. Sublim, sublim.
1: Și ești fericit cu nevastă ta?
0: Firește.
1: Da, te întreb, pentru că sfatul meu a fost să nu te însori.
0: Așa e, dumneata ești un celibatar înrăit.
1: Nu, cred numai că trebuie să te însori foarte tânăr sau să nu te însori niciodată.
0: Eu nu regret nimic.
1: Bravo ție.
0: De ce ai vrea tu să fiu nefericit? M-am căsătorit cu o fată cu minte, aproape o copilă, de ce să nu fiu fericit?
1: Și ea te iubește?
0: Dacă mă iubește? Eu cred că mă iubește chiar mai mult decât o iubesc eu. Asta te miră, nu?
1: Chiar așa. Deși cu femeile totul e posibil.
0: Sunt încă tânăr. E drept, puțin blazat.
1: În timp ce ea e tânără, îngrozitor de tânără. E adevărat că părinții ei erau foarte strâmtorați?
0: Da, sărăcuța, erau plini de datorii. Ce noroc a avut ea să mă întâlnească. Cine știe pe ce mâini ar fi căzut. Nu e un motiv să fie fericită?
1: Dar tu?
0: Eu? Eu sunt fericit că pot să fac pe altul fericit. Când o văd zâmbind, abia mă stăpânesc să n-o năbuș cu sărutările mele.
1: Da, așadar, ea e fericită, da?
0: Foarte fericită. N-ar putea să se prefacă, nu?
1: Păi nu văd de ce ar face-o. E târziu, trebuie să plec.
0: Nu, te rog, rămâi, țin să o vezi. Să-ți dai seama și dumneata cât este de fericită. Spune-i doamnei că o rog să coboare de îndată.
2: Da, domnule.
0: Unchiule, nu știu cum să-ți spun. E nepoata dumitale. Știu că la vârsta dumitale, totuși, mi-ar displace să o săruți.
1: Chiar? Și părintești? Cum vrei.
0: Îți mulțumesc.
3: Bună ziua, unchiule.
1: Bună ziua.
3: M-am lăsat așteptată până m-am îmbrăcat.
0: Și s-a sculat târziu, foarte târziu.
3: Da, am lenevit în pat.
0: Ca în fiecare zi, iubito, e plăcerea ta, nu-i așa?
3: Da. Acasă la țară ne sculam în zori, respiram aerul proaspăt al pădurii.
0: Nu e așa că e schimbată, unchiule? Acum e femeie, o adevărată femeie.
1: Da, cam slăbit și e poate puțin cam palidă.
0: Dar stă bine, nu-i așa?
1: Este fermecătoare. Dar va trebui totuși să mai prindă bujori în obraș.
3: Mă simt foarte bine, vă asigur.
0: Ai tușit.
3: Te înșeli.
0: Ba da, ai tușit, ești răcită.
3: N-am nimic.
0: Uite și glasul ți-e răgușit. Nu-i așa, unchiule? Asta e, ai răcit asta noapte. Te duci imediat la culcare.
3: Dar nu sunt bolnavă.
0: Te rog, ascultă-mă. O să stau toată ziua lângă tine. Și cine o să-i citească o poveste frumoasă fetiței lui? Eu. Așa e că-ți pare bine? Hai, spune-i unchiului că ești mulțumită. O să-i facă plăcere.
3: Desigur.
0: Nu pare convinsă.
3: Pentru că te cunosc. O să mă ții la pat 3 zile. Iar eu, din potrivă, simt nevoia să mă mișc. Dacă ar fi după tine, mi-aș petrece viața în pat. De ce râzi? Nu mai râde.
0: Fetița mea. Privește, unchiule. Da. Nu i-ai dat mai mult de 15 ani.
1: Da, e adevărat. Acum însă trebuie să plec. Mă așteaptă pacienții.
3: O să te însoțească post o bucată de drum.
0: E bravo, e bravo, așa? Dispui tu de mine?
3: Chiar așa.
0: Și tu o să rămâi singură? Nu vreau să te plictisești.
3: O să citesc. Iar ție o să-ți facă bine să respiri puțin aer curat.
0: Mă rog, dacă insiști atâta, dacă prezența mea îți displace...
3: Doamne, cum poți crede? Dar te mai plimbi, te mai oprești la un magazin, îmi cumperi ceva frumos.
0: A, asta era. Așa, da, uite, mă schimb într-o clipă. Într-o clipă.
1: Cam obositor, nepotul meu, nu-i așa?
3: E un om bun. Spune-mi, unchiule.
1: Da.
3: Îl cunoști bine pe Matrimov?
1: Îl cunoșteam bine pe tatăl lui. Dar de ce?
3: E vorba ca sora mea să se căsătorească cu el.
1: Da, știam, da.
3: Sora mea e încă prea tânără ca să se mărite.
1: Matrimov e un tânăr de nădejde. O să o facă fericită.
3: Ce știi dumneata? Acum e fericită, face ce vrea, doarme fără griji.
1: Îmi pare cam obosită, draga mea, și puțin nervoasă. Călătoria, probabil.
3: Nu. În fiecare dimineață am aceeași senzație. Mă apasă o greutate. Dar să nu-i spui nimic lui Post.
1: De ce?
3: A rămâne acasă.
0: Mergem, unchiule!
1: Da. Rămâi cu bine, fetița mea.
0: Mă întorc cel târziu într-o oră. Nu o să-ți fie urât? Să stai la fereastră. Vreau să-mi văd soțioara fluturându-și Batista. Semn că se gândește la mine.
3: Ce căldură. Te sufoci.
2: A sosit mama dumneavoastră.
3: Laura. Mamă. Speram să te găsesc ieri la gară. Am fost foarte amărâtă să nu te văd. M-am simțit părăsită.
2: Oh, fetița mea.
3: Vera, nu-i cu tine?
2: Oh, o călătorie pe căldura asta ar fi obosit-o prea mult.
3: Aș fi vrut atât de mult să o văd. Hai, vino, stai jos.
2: Hai.
3: Și strânge-mă bine în brațe. Oh. Joacă-te cu părul meu, ca atunci când eram mică.
2: Fetiță.
3: Ah, ce bune sunt mâinile tale, blânde. Nu-mi răvășesc părul, nu mă dor.
2: Oh, dar ce-i cu tine?
3: Nimic.
2: E ceva care te supără?
3: Nu am nimic. Sunt doar obosită, foarte obosită.
2: E firesc. La început, cel puțin, slavă Domnului, căsătoria se bazează în primul rând pe atracția fizică.
3: Știu. Fiecare frază, fiecare gest al soțului meu mi-amintește zi și noapte.
2: Oh, chiar așa? Nu aș fi crezut atât de tânăr încă.
3: M-am săturat, nu mai pot.
2: Nu te plângi. O să regres mai târziu clipele plăcute de acum.
3: Nu mai poate continua așa.
2: Nu înțeleg. Vrei să-ți părăsești bărbatul pentru că te iubește prea mult?
3: Nu am intenția să-l părăsesc. Mi-e drag. Dar mă sufocă. Dragostea lui mă sufocă. Aș vrea să plec măcar o săptămână la țară, la voi singură.
2: Eu te iau cu mine la țară dacă vrei. Dar nu crezi că soțul tău o să vrea să vină cu tine?
3: Ba da, asta e.
2: Uite, mie îmi plac situațiile clare. Nu vreau să fiu soacra care l-alungă pe ginere de lângă fata ei. Spune-i clar ce vrei.
3: Mi-e teamă. Orice contrazicere îl înfurie. Mi-e teamă să-l provoc.
0: Laura! Laura, unde te-ai ascuns, iubito?
3: L-auzi?
0: Ah, credeam că te-am pierdut. Ați venit de mult, mamă soacră. Cum o găsiți pe Laura?
2: Schimbată.
0: Mai frumoasă, nu-i așa? Ați venit pentru mai multă vreme?
2: Vreo 10 zile.
0: Da? Foarte bine.
2: Acum că am avut bucuria să vă văd pe amândoi, mă duc în camera mea să mă schimb.
3: Vin cu tine, mamă.
0: Mai stai cu mine, nu te-am văzut un veac.
2: Nu, rămâi, Laura, mă descurc singură.
0: Nu te așteptai să mă întorc așa de curând, nu?
3: Nu.
0: M-am întâlnit niște prieteni care vreau să mai stau cu ei, dar i-am refuzat.
3: Foarte rău, te-ai fi distrat și tu puțin.
0: Pot eu să fiu fericit departe de tine? Noi doi nu putem fi fericiți unul fără altul, nu-i așa?
3: Da.
0: Ești mulțumită că m-am întors mai devreme?
3: Nu trebuia să te grăbești.
0: Am luat o trăsură ca să vin mai repede. Da, văd că aș fi putut veni pe jos.
3: Tu nu simți câteodată nevoia să fii singur? Orice om tânjește după puțină libertate.
0: Chiar așa?
3: Nu poți să-ți petreci viața atârnat de fustele mele.
0: Păi n-ar fi chiar atât de neplăcut.
3: Te rog, scutește-mă de astfel de glume proaste.
0: Ce-ai spus?
3: Suntem căsătoriți de 3 luni și n-am avut un singur ceas pentru mine, numai pentru mine.
0: Dar nu înțeleg.
3: Sunt sigură că și tu ai nevoie uneori să te reculegi.
4: Nu, nu, de fel.
3: E bine, eu am nevoie ca de aer, ca de apă când ți-e sete. Adeseori când ador, mă strădui să rămân trează ca să fiu singură, să mă gândesc singură. Am încercat uneori să mă strecor afară din pat, dar făceai în somn o mișcare și simțeam pe piept apăsarea grea a mâinii tale.
0: Da. Da, îmi dau seama. Deși recunoaște că am făcut tot ce am putut să-ți fiu pe plac. Nu puteai suferi mirosul de tutun și am renunțat să fumez. A fost foarte greu. Un adevărat sacrificiu. Și totuși m-am resemnat.
3: Dar poți, mie îmi plăcea să te văd fumând. Ți-am spus-o de atâtea ori, dar nu m-ai crezut.
0: Și câinele meu? Câinele meu pe care l-am trimis la țara pentru că îl găseai prea mare?
3: Și chiar era prea mare, mă înspăimânta.
0: Eu nu-ți reproșez nimic, dar să știi că mi-a fost foarte greu să mă despart de el. Eu mă leg de ceva sau de cineva cu tot sufletul, să știi.
3: Știu, post, știu.
0: Am încercat să te răsfăț cât am putut. Mă copilăream. Eu, om serios, crezând că-ți fac plăcere.
3: Post, aș vrea să încerc să mă înțelegi.
0: Într-adevăr, nu te înțeleg.
3: Adu-ți aminte, m-ai văzut tu timp de 3 luni altfel decât zâmbitoare? M-ai auzit că mă plâng, că mă revolt? Și totuși...
0: Și totuși... Totuși ce? Vorbește!
3: Nu, nu, e mai bine să tac. Crede-mă, post, e mai bine pentru amândoi. Hai să nu mai vorbim despre asta. Să uităm aceste 3 luni. Să le ștergem din existența noastră.
0: Cum? Dar de ce? O, Doamne, cum... În aceste 3 luni n-ai fost niciodată fericită?
3: Ba da, ba da, mi-ai dăruit și clipe de fericire, de destindere. Îmbrățișare caldă, duioasă, mă făceau să uit pe celelalte. Tu nu știi ce înseamnă să suporți cu gândul aiurea mângâieri pe care în acea clipă nu le dorești. Doamne, ce suferință, ar trebui să înțelegi.
0: Am înțeles. Nu mă iubești.
3: Ba da, te iubesc, dar nu așa cum vrei tu, ci cum mi-o ceri în continuu. Dragostea nu înseamnă numai pornire animalică, împreunarea trupurilor. Ție de sufletul meu nu-ți pasă.
0: Dar eu te iubesc, Laura.
3: Știu, știu. Nu lua seama cuvintele mele. În fond, ce doresc eu? O viață plăcută, liniștită, nimic mai mult.
0: Eu nu se văd mai departe. Am experiența vieții. Acum îmi dau seama. Nu ți-am dat fericirea la care visai. Poate că sunt prea bătrân, poate... Peste 5 ani, sau mai curând, poate, ai să întâlnești un bărbat și o să-ți spui, iată, fericirea pe care mi-o doresc. Da, da. Tu îți dai seama că de azi înainte eu am să trăiesc într-o teamă continuă? Că o să mă pregătesc să lupt ca să te păstrez?
3: Eu îți voi fi întotdeauna credincioasă, post.
0: Credincioasă? Oricum îmi va fi greu să o cred.
3: E urât ce spui. Eu vreau să fiu fericită cu tine.
0: Fericită? Eu mă voi întreba mereu cine te va face fericită.
3: Să-ți fie rușine că poți gândi astfel. Eu țin la tine, mi-ești drag.
0: Uite, iartă-mă, uite ce-am spus. A vorbit animalul din mine. Iartă-mă.
5: A venit domnul Trukasinski.
3: E pianistul, prietenul tău.
0: Da. Păi nu se face să nu-l primim.
3: Da.
0: Nu vreau să-l jignesc, sigur. Poftește-l!
6: Bine ai venit, prietene! Deși ai căzut foarte prost.
3: Poți, cum poți?
6: Ar fi mai bine să mă retrag.
0: Nu. Te-am prins. Acum nu te mai las. Uite, pianul e deschis. Stai jos și cântă-ne ceva.
3: Da, vă rog.
0: Haide, nu te lăsa rugat.
6: Bine, mă rog.
0: Da, soția mea, ai văzut? Ți-o cere atât de frumos. Nu-i așa?
3: Sigur.
0: Spune-mi că mă iubești.
3: Lasă-mă să asculte atât de frumos.

0: Laura, Laura, liniștește-te, liniștește-te pentru noi, Dumnezeu, uite-te la mine, vorbește-mi.
1: Ce vrei să-ți spun?
0: Orice, orice, dar nu vreau să te văd în halul ăsta.
1: Doamne, fetița mea,
0: fetița
1: de ce stau doctorii așa de mult lângă ea, ce poate fi?
0: Dar nu te neliniști, dragă, așa sunt doctorii, când se întâlnesc, nu mai contenesc cu vorba, Laura.
1: A trecut deja o oră, nu mai resist.
0: Ești nebună cu spaimele tale.
1: Și tu prea calm.
0: Îți faci prea multe griji.
1: Sănătatea copilului meu e în joc. N-am nicio încredere în unchiul tău. Ca doctor e depășit.
0: Și în cine ai încredere atunci? În metodele doctorului tău favorit? Ce ți-a plăcut la el? Ochi, barba, vorbirea lui lipicioasă? Sau pentru că e tânăr?
1: Nu, pentru că el mă înțelege.
0: Și ca să-i îngrijească gâlcii fetii tale, e neapărat nevoie să te înțeleagă? Laura, adevărul este că acest doctoraș s-a insinuat în casa noastră.
1: Dar îl chem numai când e cineva bolnav.
0: De când avem copii în casa asta, este întotdeauna cineva bolnav. Eu nu m-aș mira să ne născocească niște boli numai ca să aibă prilejul să vină aici. Și culmea, culmea e întotdeauna de aceeași părere cu tine. În toate împrejurările, el este aliatul tău, complicele tău. Nu l-am spus eu? O amigdalită ușoară, asta e tot.
1: Dacă e atât de ușoară, de ce a stat atât de mult lângă ea?
2: Doctorul Ivanov vorbea despre o comunicare

0: Se întâmplă rar ca aceștia să fie riguroși.
1: Ce înțelegeți prin târziu?
0: Adică după ce au abuzat ani de zile de toate plăcerile.
2: Dacă putem ști dacă excesele noastre sunt dăunătoare viitorilor copii, dacă fetița ta Post este dotată pentru muzică, e poate pentru că într-o seară ai băut un pahar de coniac în plus.
3: Are într-adevăr fetița mea dispoziție extraordinară pentru muzică.
0: Mi-a afirmat chiar ieri prietenul nostru, Trukașinski.
3: Auzi, Post, asta nu-ți face plăcere?
4: Ciudat! În casa asta nu se poate vorbi despre muzică fără să nu fie imediat pomenit numele lui Trukașinski.
3: Pentru că e singurul muzician pe care îl cunoaște.
4: Uite, doctore, încă o boală pe care ar trebui să o îngrijești.
0: Dragoste pentru muzică?
4: Și pentru muzicanți, doctore.
0: E un om minunat, acest Trukașinski.
4: Sigur.
0: Acum, iertați, trebuie să scriu o rețetă pentru fica dumneavoastră.
4: Da, treceți în birou, vă rog, treceți în birou. Unchiule, vină și dumneata. Vino. Să vezi ce-i prescrie, doctorul.
5: A venit domnul Trukașinski.
4: Primește-l tu, Laura. Cred că nu e nevoie de o recomandare specială ca să fie amabilă cu el. Hai, unchiule, hai!
6: Salut, mâna!
4: Azi e mai bine?
3: Da, slavă Domnului!
4: Mi-am adus niște pastile contra gripei. Iar pentru dumneavoastră, un vals. L-am scris pentru dumneavoastră, doar am mult să vi-l dedic. Dumneavoastră mi l-ați inspirat.
3: Soțul meu consideră că o femeie cinstită nu trebuie să dea prilej de inspirație.
4: Da, mă rog, soțul dumneavoastră este acasă?
3: Da, alături, în birou.
4: Ascultă la ușă?
3: Nu cred.
4: Este îngrozitor de gelos, nu este așa?
3: Da.
4: E gelos pe toată lumea.
3: Pe dumneavoastră mai ales.
4: Pe mine? Vai, de ce onoare!
3: Da, pentru că sunteți un virtuoz, un mare artist, pianist, violonist. Aud pași.
4: Nu, vă înșelați.
3: Ba da.
4: Doar nu credeți că aveți un auz mai fin ca al meu?
3: Nu, dar eu m-am obișnuit cu pașii lui.
4: A, bine, dacă ar fi fost pași muzicali, eu aș...
7: Bună ziua, dragă prietene!
4: Bună ziua! Dar de ce râdeați când am intrat?
3: Îmi povestea o istorioară.
4: O istorioară? S-a ucit.
7: O altă dată, anecdotele își pierd savoarea când le repeți.
4: Mai ales în prezența soțului. Era tipărată povestea, nu?
7: Da, dar cum vă puteți închipui?
4: Nu-ți cunoști meseria, tinere. O anecdotă trebuie să fie pipărată, de ochiată, picantă, ca să placă doamnelor. Ca să ai succes, trebuie să spui lucrurilor pe nume. Fără ocolișuri.
3: Te rog să taci, mă enervezi. Cum îndrăznești să vorbești astfel?
7: Eu cred că soțul dumneavoastră a glumit.
4: Ai ghicit, am glumit. Da. Vezi că te așteaptă croitoreasa, Laura. Du-te.
3: Da, mă duc. E mai bine așa. Vă rog să mă așteptați, domnule Trukașinski.
7: Da.
4: Bine, dar trebuie timp ca să-ți probeze rochiile. Și poate că prietenul nostru nu are timp să mai aștepte.
3: Nu o să întârzi mult.
4: Dumnealui nu este un rentier, draga mea. Este muzicant. Așa că ia-ți rămas bun de la el, draga mea.
3: La revedere, domnule Trukașinski.
7: La revedere. La revedere, domnule.
4: Ia-te, uite. Mai rămâi. Un tet-a-tet cu mine, văd că nu te tentă.
7: M-ați făcut să înțeleg foarte politicos că prezența mea este inoportună.
4: Vă rog să rămâneți. Avem de vorbit.
7: Da.
4: Luați loc.
7: Despre ce să vorbim?
4: Generalități, dragă domnule. Despre filozofie, nu? E foarte frumoasă filozofia.
7: Da, nu mă îndoiesc.
4: Discuți de pildă despre lucruri vagi, îndepărtate și deodată observ că ele te obsedează. Îți provoacă coșmaruri, nu? Nu? E o senzație chiar plăcută.
7: Sunteți plin de rafinament.
4: Deci rămâneți. Mi-ar face mare plăcere.
7: Bine? Rămân.
4: Știam eu că o să rămâneți. Mă bucur să stăm iar de vorbă ca pe vremuri. M-ați dat uitării de când m-am însurat.
7: Am fost 2 ani plecat într-un turneu în America.
4: America?
7: Da. Timpul, spațiul, îi despart pe oameni. Vedeți, acum nici măcar nu ne mai tutuim ca altădată.
4: Poftim.
7: Am fost prea mult timp prieteni apropiați. N-am mai avea prea multe să ne spunem. Ne cunoaștem prea bine. Așa că...
4: Acum arătați mai mult interes pentru soția mea. E urât să neglijez un vechi prieten pentru o prietenie nouă. Să știți că sufăr. Ce veți? Sunt gelos.
7: soția dumneavoastră era o cunoștință nouă. Era firesc să

0: intereseze.
1: Oh, desigur, desigur, foarte firesc. Numai că dacă ați fi avut curiozitatea să-mi dați atenție, ați fi observat că m-am schimbat foarte mult de când m-am însurat. Și ar merita să fiu studiat. Iată, să ne privim ochii în ochi. Da. Dacă unul din noi minte, celălalt, privindu-l, o va ghici de îndată.
0: Nu am de gând să mint.
1: Oh, desigur, desigur, nici vorba, nici vorba. Mi s-a spus că ați avut multe succese la femei anul trecut la New York. Este adevărat?
0: N-am de ce să mă plâng.
1: Și succesele continuă?
0: Desigur.
1: Curios.
0: De ce?
1: Mie mi se pare ciudată sinceritatea dumneavoastră.
0: De ce ar trebui să vă ascund succesele mele pe care de altfel recunoaște toată lumea?
1: Aș vrea să știu, sigur, cu titlul documentar, dacă printre femeile care v-au iubit, cele mai multe erau măritate.
0: Unele, da, altele nu.
1: Dar cele care aveau copii, tot atât de lesne vi se dăruiau?
0: Desigur.
1: Erau probabil în acest caz niște isterice, nevropate, nu femei obișnuite.
0: Nevropate?
1: Da.
0: Isterice?
1: Nu. Da, da.
0: Nu, nici nu m-aș fi uitat la ele în cazul acesta. Nu, erau femei obișnuite, așa cum le întâlnești la fiecare pas.
1: Și soții lor cum erau? Bătrâni? Urâți? Răi? Proști? Cocoșați?
0: Da, de unde? Erau bărbați foarte obișnuiți.
1: Ca mine, ca dumneavoastră?
0: Da.
1: Dar cum se face că ei nu-și dădeau seama de pericol? Pentru că orice ați spune, o femeie cinstită nu cade în brațele unui bărbat de la o zi la alta. Și când un bărbat face curte unei femei și ea începe să cedeze, îți sare în ochi, nu te poți înșela. Știți cum se poate afla dacă o femeie te minte? Oh, nu, nu, nu, fața ei nu se va dezvălui nimic, absolut nimic, pentru că ele sunt mai șirete decât noi. Nu trebuie să ții seama nici de ce spune o femeie. Vorbele ei îi dau întotdeauna dreptate. Nici să nu privești în ochi. Nu! Să nu privești în ochi, pentru că ele știu să-i scalde în lacrimi când se simt încolțite. Dacă vrei să afli adevărul, închizi ochii și asculți. Îi asculți glasul. Și într-o zi, o intonație ciudată, neliniștită, îți va da impresia precisă că ești înșelat. Amuzant, nu?
0: Foarte amuzant.
1: Numai că un bărbat deștept poate să o apere pe soția lui împotriva ei însăși.
0: Da, credeți? Sunteți convins?
1: Da, un bărbat poate, un bărbat.
0: Ce poate? Dacă o femeie nu este cinstită, ea cade în brațele amantului în mod fatal. Vigilența bărbatului în acest caz este zadarnică. Iar dacă femeia este cinstită, va ști să se apere și singură.
1: Așadar, soțul poate dormi liniștit.
0: Firește.
1: V-ar conveni să adopte oriile dumneavoastră, nu? Deci nimic nu poate garanta fidelitatea unei femei.
0: Când femeia nu iubește, nimic.
1: Dar cum să ghicești dacă o femeie te iubește? Ha? Dumneavoastră, cum procedați ca să vă faceți iubit?
0: Nu.
1: În ce constă farmecul dumneavoastră?
0: Știu.
1: Ce faceți ca ele să alerge după dumneavoastră?
0: Nu, nimic extraordinar.
1: Poate muzica dumneavoastră?
0: Da,
1: muzica. Nu, ce nobilă artă muzica, ce atracție exercită. Femeile cad în transă și... V-ați gândit la ce visează ele când vă ascultă? Când degetele dumneavoastră alunecă ușor pe claviatura pianului? Știți ce aș face soției mele dacă aidoma altor femei s-ar lăsa pradă muzicii? Nu, nu muzicii, nu muzicii, muzicantului, știți ce aș face? De bărbat nu m-aș atinge, l-aș lăsa să fugă.
0: Da, așa se spune.
1: L-aș lăsa să fugă pentru că el și-a jucat rolul de seducător, dar pe ea...
0: Aș omor-o. Sper că glumiți. Eu sunt sigur că n-ați face.
1: Aș omor-o.
0: Nu.
1: aș omorâ-o.
0: Bun.
1: A, nu, nu sunt nebun. Uite, uite, dialogăm, filozofăm și ne înțelegem foarte bine, nu-i așa? Dumneavoastră o vreți pe soția mea, iar eu sunt hotărât să nu vi-o dau.
2: Ați nebunit. Cum puteți să mă învinuiți de asemenea fapte? Cum puteți crede că soția dumneavoastră este o femeie cinstită?
1: Plecați, hai plecați imediat.
2: Timp!
1: Plecați, plecați!
2: Arată! Oameni de spesa dumneavoastră! Muzicanți! Cabotin!
1: Hai, manale! Trebuie să dați afară. Plecați și să nu vă mai întoarceți niciodată. Nu vreau ca soția mea să vă mai vadă. Vă interzic să-i mai adresați cuvântul. Fie și în public.
2: Altfel... Sunteți într-adevăr într-o stare anormală.
1: Nici o stare anormală.
2: Dacă n-ar fi vechea noastră prietenie...
1: Vă interzic...
2: Dar credeți-mă, am fost amabil cu soția mea voastră atât, fără niciun gând rău.
1: Fără un gând rău! Dumneavoastră! Mă credeți atât de naiv! O aud pe soția mea, plecați! Plecați, plecați,
2: da.
1: Plecați!
3: A plecat?
1: Da.
3: Nu m-a așteptat?
1: Asta te indispune? Bietul de el. Avea, probabil, un randevu.
3: Nu cred.
1: Nu crezi? Dar bine, draga mea. Își bate joc de tine ca de toate celelalte femei. Mi-a povestit totul, cu nume, cu adrese. Vai de bietele femei.
3: Ți-a dat și nume, frumos.
1: De ce s-ar fi jenat? Chiar dacă era o măritate. O femeie care își înșeală bărbatul nu e decât o stricată.
3: Iar voi, ca între bărbați, vă povestiți totul fără rușine. Dați în vileag nenorocirea unor biete femei.
1: Oricum totul se află, totul se știe.
3: Și numai soțul e cel din urmă care s-o afle.
1: Tu ai spus-o.
3: Te-am jignit cu ceva? Cine sunt acele femei? Cum se numesc, dacă așa cum spui, e de domeniul public?
1: Nu! Eu unul sunt discret.
3: Și cinstit, da, tu nu știi să minți.
1: Așa e. Dar tu? Tu nu minți niciodată. Ia spune. De ce vrei tu ca el să rămână? Ce aveai să-i spui atât de important și de urgent? Și ce i-ai scris? Văd că sunt degetele murdare de cerneală. Ce ai scris?
2: Arată-mi buzunarul.
3: Ești absurd. Vrei să mă controlezi? Uite, n-am nimic în buzunare. Poftim. Ești satisfăcut?
1: Iartă-mă. Iartă-mă. O, Doamne, iartă-mă. Hai să facem pace. Salută-mă.
3: Lasă-mă, mă plictisești.
1: Da, știu, tu ai nevoie de cineva care să te distreze. Nu de dragostea mea, nu de mângâierile mele.
3: De care mi-e silă.
1: Și totuși le suporți. Chiar îți și plac
3: unor.
1: Vrei să scapi de mine, nu? Numai la asta te gândești. Te duci la ghicitoare numai ca să afli când o să mor.
3: Cum poți spune așa ceva?
1: O să-mi fie teamă, dar înainte să beau, să mănânc.
3: Îndrăznești să spui că am de gând să te otrăvesc?
1: Cui ai scris?
3: Am semnat doar un mandat.
1: Și pentru o simplă semnătură ți-ai împlut degetele de cerneală și vrei să te cred?
3: Fenița era stricată.
1: Bine, o să verific.
3: Du-te, verifică tot ce vrei.
1: Și zici că muzicantul ți-e indiferent?
3: Da, mi-e indiferent.
1: Foarte bine. Atunci n-o să te supere că l-am dat afară.
3: Ai făcut așa ceva?
1: Da.
3: Unui prieten.
1: Da, unui prieten. L-am dat pe ușa afară. Ceea ce dovedește că aveam motive serioase.
3: Cunosc eu motivele tale. Ești indipit că ai procedat în mod inteligent. Ca asta o să mă împiedice.
1: Să-l vezi, a? Poți fi sigură. Acest muzicant o fi un suflet de elită, cum spui, dar să știi că el este și un om prudent. Iar eu i-am atras atenția că dacă vreodată vă prind vorbind împreună, o să aibă de a face cu mine.
3: Așadar l-ai dat afară. Ca pe toți ceilalți prieteni ai mei.
1: Da, Laura, ca pe toți ceilalți. Dar de ce faci atât acas pentru un om care ți este indiferent?
3: Nu mai pot! Nu mai pot!
1: Plângi? Plângi pentru că te-am despărțit de muzicantul tău de asta?
3: Plâng pentru că totul aici e trist, urât, rău. Acasă niciodată nu am auzit un cuvânt jignitor. Aici ce mă așteaptă, bănuieli, învinuiri. Mi-e frică de tine.
1: Laura, Laura, scumpa mea, nu vorbi așa. Mă doare.
3: Crezi că pe mine nu mă doare? Ești rău, ești ești rău.
1: Nu sunt rău. Eu nu vreau decât să te cred. Eu am încredere în tine. Uite acum, am încredere în tine. Spune-mi, te rog, spune-mi, pata asta de cerneală, poți să-mi spui adevărul? Cui i-ai scris?
3: Post!
1: Trebuie să știu. Trebuie, spune.
3: Oh, n-are rost. Tot nu mă crezi, văd bine.
1: Pata, pata, dacă mi-aș asculta numai inima, te-aș crede. Dar rațiunea mea îmi spune.
3: Vorbește, Post, spune-mi ce te frământă. Ia să vedem. Ce-ți spune această faimoasă rațiune?
1: O, Doamne, îmi spune. Nu te încrede în soția ta. Ea nu te-a înșelat încă, dar asta nu dovedește nimic. Și văd cum împotriva voinței mele îmi vine minte sumedenia de argumente, care de care mai valabile.
3: Dacă e o idee care te obsedează, hai să o înlăturăm împreună. Ce te face să crezi că o să te înșel? Când ai avut pentru prima oară bănuiala asta? După călătoria noastră de nuntă?
1: Da, cred că atunci. Când am înțeles că tu n-ai fost niciodată cu adevărat fericită în brațele mele. Mi-am spus atunci, uite, a știut să mă mintă timp de 3 luni.
3: Dacă te-am mințit, am făcut-o ca să nu te amărăsc.
1: Este o explicație, evident, da. M-am gândit, se pricepe, mă minte bine. Pe urmă m-am gândit că vei întâlni un bărbat mai tânăr care va ști el să se facă iubit și că te vei da lui.
3: Ascultă, vreau să înțelegi mai întâi că femei cinstite sunt mult mai multe decât crezi.
1: Desigur.
3: De pildă mama ta. Mama mea.
1: Nu, nu, nu, nu, continuă.
3: Dacă ai fi mai ocupat, n-ai avea timp să inventezi bănuieli de dimineață până seara. Prea stai mereu acasă, ar trebui să te ocupi de afaceri, să călătorești în străinătate, să mai schimbi și tu peisajul. În primul rând, să mai înveselim casa asta. Nu ți-ar place să auzi râsete, glume, muzică?
1: Ba da.
3: Și să reiei legătura cu prietenii pe care pe nedrept i-ai jignit. Să-ți creezi noi relații.
1: Nu, deși...
3: Și bietul muzicant pe care l-ai dat afară, ce ai avut cu el? Să-i scrii câteva rânduri de scuze, te rog.
1: Da, ai dreptate, ai dreptate. Cu privire la schimbarea peisajului, ai dreptate. Vom pleca împreună la țară, dar nu la moșia mea de lângă Petersburg. Asta ar însemna o diferență prea mică față de ceea ce avem aici. Nu, nu, cât mai departe, la 300 de kilometri de cale ferată, la 50 de kilometri de primul sat. Ești de acord?
3: Ah, n-ai să te schimbi niciodată. Gelozia și răutatea ta te vor urma pretutindeni. Nu, n-am să plec de aici.
1: Ce ai zis?
3: Nu vreau să plec. Doar n-ai să mă iei cu forța. Nu vreau să fiu mormântată de vie.
1: Na, hai să vii cu mine. Hai să vii cu mine. Ce-ți poți dori mai mult decât să vii cu mine?
3: Frică de tine, te cunosc eu. Interogatorii fără sfârșit, anchete. O să mă faci să mor de spaimă. Asta vrei?
1: Ai desigur aici legături foarte puternice de vreme ce îți plădesc cauza cu atâta căldură.
3: Țin la prietenii mei atâția cât mi-au mai rămas.
1: Prieteni care mie îmi displac.
3: Aici am familia mea, pe mama.
1: Ea nu-ți poate da decât sfaturi rele.
3: N-am să plec.
1: Nu mă forța să folosesc violența, știi de ce sunt în stare.
3: Mizerabilule, nu mai poți trăi cu tine, te urăsc. Ucidașule! Ford? Ford?
2: Ce?
3: Deschide ușa!
2: Cum s-o deschid? Ai încuiat-o pe dinăuntru!
3: Face ușa! Repede! M-am otrăvit! E rău!
2: Minciuni! Minciuni!
1: Minciuni! Numai minciuni! Dar dacă e adevărat? Dacă e adevărat?
2: Laura? Nu se mai aude nimic! Doamne, ce nenorocire! Ajutor!

0: amestecă bine, Vera.
1: Se topește greu, mama.
0: Păi cu forță, mai cu curaj.
1: Nu mai pot.
0: Bine, odihnește-te puțin, ești obosită.
1: De trei nopți nu dorm.
0: Crezi poate că domnul a stat treaz ca să o vegheze? De unde? El nu-și face sânge rău ca noi. Vezi, uite? Nici nu s-a mișcat din fotolul lui. Domnul se odihnește. Nevastă s-a fost la un pas de moarte și el doarme. Culmea, doarme.
1: Cred că s-a topit.
0: Hai, scoate-l. Du-te și te culcă în altă parte. Și lasă fotolul ăsta veri, care e zdrobită de oboseală. Privește-l ce mutră are.
1: Lasă-l în pace, mama.
0: Da, dar el a lăsat-o în pace pe fiica mea. Ani de zile și-a făcut-o plăcere din a o chinui. Și ea săraca, care nu spunea nimic, nici chiar mie.
1: Aveți că regretă acum.
0: Regretă? Unde vezi tu că regretă? Al bărbat în locul lui și-ar rupe părul din cap de disperare.
1: Da, e adevărat, nici măcar nu a plâns.
0: Totul a făcut ca să o aducă la disperare și la sinucidere. Credea că nu o să fie salvată asasina.
1: Exagerez, mamă.
0: Nu, îl cunosc eu bine.
1: Dacă îl cunoșteai, de ce n-ai intervenit mai devreme?
0: Ai dreptate, e vina mea și mi-o reproșez mereu. Dar de data asta, gata, s-a sfârșit. Nici o împăcare. Nu o să mai poată teroriza. Dacă se face bine, o iau cu mine pentru totdeauna. L-auzi, domnul e nemulțumit. Nu vrea să-i se ia jucăria, să se pună stabilă cruzimii lui.
1: Lasă-l, mamă.
0: Bine, zici. Crește tensiunea când mă gândesc la mizerabilul ăsta. Dă-mi paharul că-l duc eu.
1: Poftim.
0: Ai un talent, mama. Domnule, să stai în calea oamenilor. Ce-o faci în adins? Dacă nu vrei să o îngrijim pe Laura în casa dumneavoastră, spune-mi-o fățic și o iau la mine acasă.
1: Mama!
2: Vera?
1: Da.
2: Dacă te întreb ceva, o să-mi răspund sincer? De când cu nenorocirea sunt ținut deoparte, toți mă evită și eu am nevoie să vorbesc cu cineva.
1: Vrei să mă rogi ceva?
2: Da. Dumneata ești bună, foarte bună. Ca Laura. Ea are unele defecte, dar e foarte bună, e blândă, eu așa cred. Nu ești de aceeași părere?
1: Da, desigur.
2: Nu știu de ce, dar cred că ai să fii de partea mea. Că ai să mă aperi.
1: Împotriva cui? Nu conta pe mine.
2: Sigur, ar fi prea mult ca să ți-o cer, dar pot spera măcar din partea dumitale puțină bunăvoință.
1: Bine, spune-mi ce vrei să știi.
2: Întâi, ce face Laura? Cum se simte?
1: Se simte mai bine, așa a spus doctorul.
2: Oh, mulțumesc cu ție, doamne. Vera, te rog, spune-mi, au într-adevăr de gând să mă despartă de ea? Mama dumitare vrea serios să o ia cu ea pentru totdeauna sau o spune numai așa ca să mă sperie?
1: Nu e încă nimic hotărât, dar spune-mi, simți cel puțin păreri de rău? Remușcări pentru că ai împins-o la gestul nenorocit pe care l-a făcut?
2: Da, sigur. Mama dumitale credea că dorm. Nu dormeam. Încercam cu ochii închiși să-mi reamintesc, să reconstitui drama, să surprind adevărul care îmi scapă, înțelegi?
1: Sau nu? Ești un om ciudat.
2: Doctore.
3: Am bucuria să vă anunț că este salvată.
2: O, Doamne, Dumnezeu.
3: Mama dumitare te cheamă să o ajut să o îmbraci.
1: Acum Laura se scoală din pat.
2: Atât de repede?
3: Da.
1: La revedere, doctore! Pui curând!
3: S-ar putea ca soția dumneavoastră să dorească să vă vadă azi. Eu nu mă opun aceste întrevederi cu o condiție, însă să fiți atent, să o menajați.
2: Doctore, sunteți un om cinstit. Vreau să vă pun o întrebare și să fiți sincer. Vă rog să nu vă speriați. Pentru mine este o problemă de o importanță capitală. Toată viața mea depinde de răspunsul dumneavoastră.
3: Cred că exagerați.
2: Nu. Dumneavoastră sunteți singurul om care îmi poate risipi îndoielile.
3: Despre ce este vorba?
2: Soția mea s-a otrăvit cu strihnină, da?
3: Da.
2: Cărei cauze atribuiți vindecarea ei atât de rapidă?
3: Greșirilor mele, evident.
2: și altceva?
3: Doza pe care a înghițit-o n-a fost destul de puternică.
2: Deci insuficientă pentru a omorâ-o. N-a fost așadar niciodată în pericol de moarte.
3: Asta n-aș putea să o afirm. Nu știu.
2: Încă o întrebare, doctore. Efectul strininei este rapid?
3: Durerile intervin după vreo 4 minute.
2: Nu mai devreme?
3: Arare ori.
2: Arare ori? Iată un cuvânt potrivit care poate acoperi ignoranța. Un cuvânt care deschide calea oricăror presupuneri.
3: Dar ce rost are acest interogatoriu?
2: Răspundeți-mi repede, da sau nu. Soția mea a vrut să se omoare sau totul nu a fost decât o comedie?
3: O comedie?
2: O comedie, da sau nu?
3: Nu știu ce să vă răspund. M-ați năuncit.
2: Nu v-ați așteptat la o asemenea întrebare, nu-i așa?
3: Nu. Dar ce vă face să presupuneți că soția dumneavoastră n-a fost sinceră?
2: Unele semne. E drept, nu precise.
3: Și ce scop ar fi avut să joace o comedie? Ce interes avea?
2: Ce interes? Să fie liberă. Să facă ce vrea. Acum ea e stăpână. Asta nu înseamnă nimic? Eu nu mai contez în casa mea. Toți își bat joc de mine. Mama ei mă insultă, spune că sunt un asasin. Victoria asta se putea plăti cu o simplă indigestie. Pentru că ce altceva a fost boala ei?
3: E monstruos ce spuneți.
2: Mama ei, sora și fata pot pretinde orice acum. Și dacă voi încerca să mă opun, să nu mă las călcat în picioare. Laura, chipurile deznădăjduită, mă va amenința cu o fiolă de strignină în mână și bineînțeles că va trebui să cedez. Iar în faimoasa fiolă pot jura că nu va fi nimic.
3: Va fi o travă, domnule. Ah.
2: Dacă ar avea într-adevăr gânduri de sinucidere, dacă aș fi sigur de asta, m-aș liniști. Dacă aș ști că o singură clipă a fost în pericol de moarte, m-aș resemna. Dar eu nu am această certitudine. Nu pot să vă spun, doctore, ce se petrece cu mine. Trăiesc cu sentimentul că sunt prădat.
3: Dar pentru numele lui Dumnezeu, ce anume vă face să vă îndoiți de cinstea soției dumneavoastră?
2: Faptul că n-a murit.
3: Dar e odios ce spuneți.
2: Când cineva are intenția, într-adevăr, să moară.
3: Moare.
2: Înțeleg, la rigoare să te ratezi cu o armă de foc. Mâna a tremurat, dar o travă?
3: Mâna a tremurat când a vărsat o travă în pahar. Asta-i tot.
2: Apoi mai este ceva. Când a plecat amenințându-mă că o să scape de mine cu orice preț, așa a spus. Eu mă aflam aici, lângă masă. Mi-aduc perfect aminte. Am făcut ocolul camerei de 2 ori. Am luat un ziar și am citit câteva rânduri. Am auzit gemete. Eu nu cred să fi trecut mai mult de 2 minute de când ieșise din cameră. Ori dumneavoastră spuneți că efectul otravei se produce după 4 minute.
3: Uneori efectul otravei este mai rapid.
2: A țipat, m-a chemat. Știți ce s-ar fi întâmplat dacă n-aș fi reușit să deschid ușa? Aș fi prins-o pe soția mea cu minciuna.
3: Și alte probe nu aveți? Asta-i tot?
2: Nu.
3: Și ce concluzii trageți?
2: Eu nu trag încă nicio concluzie. Dar dacă soția mea consimte să rămână cu mine, nimic nu mă va face să cred că n-a jucat o comedie. Iar dacă într-adevăr a vrut să se sinucidă, va pleca.
3: În aceste condiții nu pot să vă sfătuiesc decât un singur lucru. Despărțiți-vă de soția dumneavoastră. Ar fi periculos pentru amândoi să prelungiți această viață în comun.
2: Asta nu vă privește.
3: Evident.
2: Înțeleg. Deci, acesta este sfatul pe care ați fost rugat să mi-l dați, nu?
3: N-am fost rugat să vă dau niciun sfat. La revedere.
2: Încă un cuvânt.
3: Vă rog.
2: Nu e nevoie, cred, să vă recomand discreție cu privire la ceea ce am discutat.
3: Mă obligă secretul profesional, domnule.
2: Și nu veți da niciun sfat soției mele.
3: Nu sunt avocat.
2: Da. Pentru că mai sunt și avocații.
0: Laura vrea să vină. Ai auzit? Laura vine aici.
2: Ești.
0: Uși. Așa că dumneata pleacă. Să nu te găsească aici.
2: Da.
0: Stai jos aici. Ești obosită, nu? Hai, nu-ți face griji. L-am dat afară.
1: Mama? N-ai fost prea dură cu el?
0: Poate, dar o merită din plin.
1: De ce l-ai dat afară? Voiam să-i vorbesc.
0: Și știi ce vrei să-i spui? Te-ai gândit bine?
1: Nu.
0: Atunci gândește-te.
1: Da, bine, mamă, cred că e foarte simplu. Plec cu tine, iau copiii. O să-i spun că plec de la el fără regrete, dar și fără ură.
0: Deci copiii cu tine? Crezi că o să consimtă? O să vrea să păstreze băiatul.
1: Îl adoră pe Sasha. Dar cred că oricare ar fi prețul, chiar și cu renunțarea la fiul tău, Laura, trebuie să pleci.
0: Eu sunt convinsă că vă face toate concesiile, toate sacrificiile ca să te hotărască să rămâi cu el.
1: Da, dar eu în locul tău aș refuza.
0: Te rog, Vera, ești prea tânără ca să-ți dai atât de categoric părerea.
1: Dar bine, mamă, n-ai spus chiar adineori în fața lui că ai hotărât să o iei pe Laura cu tine? Dar nu vrei, mamă, să reiau viața cu el.
0: Vreau numai să te gândești bine înainte de a lua o hotărâre.
1: Ce să o mai gândesc? Știi bine care e viața mea aici.
0: Da, o să se schimbe, te asigur.
1: Posnicev nu și-a schimbat firea în 3 zile și nici nu și-o va schimba.
0: Da, da, situația nu mai e aceeași. Până și un taur, dacă i-ai pus belciugul în nas, poate fi dus de un copil.
1: Ce vreau eu e să am liniște, liniște.
0: O să o ai. Nu o să iasă din cuvântul tău, ți-o garantez.
1: Când mă gândesc la tot ce am suferit, nu vreau să iau de la capăt.
0: E tocmai de aceea poți acum să culegi roadele suferințelor tale. Laura, gândește-te la avantajele mari, unice pe care le ai. O să faci tot ce vrei.
1: Mi-e frică de el.
0: Ai, haide, haide. Desigur, soțul tău n-a fost un exemplu de comportare. Nici cu noi n-a fost întotdeauna corect. Nici cu Vera. Dacă ar fi avut sentimente cât de cât prietenești, cu averea și cu relațiile pe care le are, i-ar fi găsit de mult un soț demn de ea.
1: Te rog, mamă, nu mă amestecă în această discuție.
0: Acum poți să faci tot ce dorești din el. Iar dacă tu vrei, o să se gândească și la viitorul sorii tale.
1: Eu sunt de părere ca Laura să-și părăsească soțul cât mai repede cu putință. Cum aș putea fi fericită cu un om care m-a adus în pragul sinuciderii?
0: Era să moară, mamă! Da, da, dar acum e salvată.
1: În primul moment aș ovăit chiar să-mi vină în ajutor.
0: Dar de unde știu?
1: N-a răspuns la prima mea chemare. Era acolo, l-auzeam. Îmi dorea moartea. Mamă, nu pot rămâne cu el, mă înspăimântă. Chiar și mângâierile lui mă înspăimântă. Când mă strânge în brațe, am senzația că mă sugrumă. Oh, brațele, brațele lui. Nu, vreau să plec. O să iau numai fetița cu mine.
0: Și o să-i lași băiatul?
1: Nu-mi pasă.
0: Gândește-te că-ți lași băiatul în mâinile unui om pătimaș. Un om ciudat. Cine știe ce va face din el? Nu crezi să fie în stare să crească un copil? Vrei ca băiatul să te condamne mai târziu că l-ai părăsit?
1: Destul, destul, am înțeles. Rămân.
0: Bine.
1: Dar o să fii liniștită lăsându-mă cu el?
0: Dar de ce anume ți-e teamă, Laura?
1: De nimic, de nimic. Cheamă-l.
0: Bravo, ești o fată bună.
1: Laura.
0: Știi bine că nu mă gândesc decât la binele tău. Mă duc să-l chem.
1: Nu, nu e bine, Laura, nu e bine. Nu trebuia să cedezi.
0: Știu, știu.
1: Dar mai ai timp să te răscândești, să pleci. Te rog, Laura, nu te gândi decât la tine.
4: Să fiu egoistă. Nu pot.
1: Bine. Promite-mi însă că dacă îți va face viața prea grea, o să pleci, da?
4: Va fi prea târziu atunci.
0: Încearcă mai ales să fii mai amabil.
5: Da, da, da, da. Bună ziua, Laura.
4: Bună ziua, post. Stai jos.
5: Cum te simți?
4: Mai bine. Ai slăbit.
5: Și tu ai slăbit. Ești tot atât de subțire ca atunci când te-am cunoscut.
0: Bine ar fi fost să nu fi cunoscut.
5: Da. Da, poate că ar fi fost mai bine.
1: Îl auzi? Îl auzi, Laura?
0: Dar bine, copii, nu stați așa de țepeni amândoi. Apropiați-vă. Uite, post. Laura vrea să tragă cu buretele peste tot ce a fost. Deși ai greșit mult față de ea.
5: Vrea să uite ce bună e, cât de generoasă e. Știam, știam.
0: Laura, e gata să te și ierte dacă îi o ceri.
5: Laura, te rog să mă ierți. Știu, am fost rău, foarte rău. Te-am împins la sinucidere. Pentru că așa a fost, nu? Ai vrut să te sinucizi.
1: Da, îți face mai bine să nu-i amintiți.
5: De ce? Trebuie să vorbim despre acest act disperat. Nimic nu mă poate învinui mai rău, nu?
0: Dar nu te înțeleg, post. Cum, n-ai un cuvânt de regret și de fericire că mai este în viață și că mai vrea să rămână cu tine?
5: Laura, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să rămâi să nu mă părăsești.
1: Așa, așa, foarte bine.
5: Dar aș vrea să-ți pun o întrebare. Din ce motive te-ai hotărât să rămâi cu mine?
1: O fac pentru copiii mei.
5: Numai pentru copiii tăi? N-au fost alte considerente, alte influențe?
0: Doamne, s-ar zice că faci tot ce poți ca să-mi distrugi strădania. Ei, da, eu am hotărât-o. Dar tot eu pot spune acum că Laura o să plece cu mine.
5: Nu, nu, nu o să plece.
0: Ah, bărbații, dacă n-aș interveni eu. Dar ia spune, care a fost pricina neînțelegerii voastre?
5: Cum, nu știți?
0: Nu.
5: Mi-am permis să dau afară un tânăr obraznic.
0: Ah, Trukașinski?
5: Da.
0: Aveai un motiv special?
5: Nu.
0: Îți e antipatic?
5: Acum nu mai este.
0: Foarte bine. În cazul ăsta să-i scrii o scrisoare de scuze.
5: Bine, bine, îi scriu.
0: O scrisoare drăguță.
5: Da, da, și o să-l rog să vină iar. Asta vrei, Laura, nu?
0: Eu... chiar așa. Să vină iar.
5: Îi scriu, îi scriu, îi scriu imediat. În definitiv, ce vreau eu? Fericirea soției mele. Dacă aș supăra-o, aș fi un mizerabil. Femeile sunt așa de sensibile și consecințele atât de jalnice. Îi scriu, îi scriu, îi scriu, acum îi scriu.
0: Vezi? Vezi, Laura. Trebuia de la început să-i arăți că rolurile s-au inversat.
1: Trebuia să-i amintești de Trukașinski. Mi-e frică.
0: De ce să-ți fie frică? Haide, nu fi copil. N-ai decât să te arăți mai rece față de Trukașinski. O să înțeleagă. O să vină mai rar, va fi mai prudent.
5: Poftim scrisoarea. Știam eu bine care vor fi primele ei dorințe. Și sunt atât de fericit că îi le pot satisface. O trimit de îndată. Acum ești mulțumită, Laura. Nu mai ai și altă dorință? Nu te jena. Nici tu, Vera.
1: Eu?
5: Nici dumneata, mamă. De ce sunt atâtea rezerve? Zău așa, haide, haide. Împărțiți prada. Suntem doar în familie.
0: Da, nu te înțeleg, nu te înțeleg. Hai, vino, Vera, vino. Să-i lăsăm singur.
1: Mamă,
0: odată rămași singur, o să vă împăcați repede.
1: O, mamă, mamă.
0: Haide, vino, vino, Vera. Da. La revedere, Laura.
1: Plecați, mă lăsați singură.
5: Singură? Da. Nu sunt eu cu tine?
0: Sigur că da. Soțul tău e cu tine. Haide, haide, Vera. Haide.
1: La revedere, Laura.
0: La revedere.
1: Pe curând.
5: Ne lasă singuri ca atunci când eram logodiți.
1: Oh, nu-mi vorbi de acele timpuri.
5: E plină de discreție, mama ta. În adins ne lăsa singuri. Și în adins decolteul rochii tale era provocator. Ca și decolteul de acum.
1: Nu te apropia. Trebuie să afli adevărul. Nu te iubesc și nu te-am iubit niciodată. Dacă am rămas cu tine, e numai din interes pentru familia mea. E clar?
5: Perfect. Așadar, suntem de azi înainte doi dușmani care, prin forța lucrurilor, stau sub același acoperiș și în aceeași cameră.
1: A, nu, nu în aceeași cameră. Te înșel, dragul meu. Să nu crezi asta. Niciodată n-ai să mă mai atingi. Niciodată.
5: Gândește-te bine. De acum înainte, gelozia mea va fi mai clar văzătoare, mai lucidă. Când un bărbat petrece noaptea în brațele soției, e gata să creadă orice vrea. Ca să fiu încă credul, ca să fii în securitate, dacă ții la viața ta, nu mă respinge. Fii prudentă.
1: Nu, n-am să fiu prudentă. N-ai decât să mă omori. Până la ultima mea suflare n-o să-ți îngădui să te apropii de mine.
5: Bagă de seamă.
1: Nu mă sperii. De vreme ce am rămas cu tine, trebuie să înțelegi că nu sunt dintre cele care dau înapoi. Sunt resemnată. Știu că mă pot aștepta la orice din partea ta.
5: Dacă nu vrei să fii înțelegătoare, fie. Ești liberă. Distrează-te. N-am să te opresc. O să aștept. Dar dacă treci de anumite limite, atunci...
1: Fie ce-o fi. Ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla.
5: N-am să te cruț, fii sigură. Și mai ales nu-ți fă iluzii că un amant, oricât de puternic ar fi, te va putea scăpa de furia mea. De altfel, te asigur că în acea clipă o să-l vezi cum fuge ca un laș.
6: Domnul Trukașinski.
5: Să poftească. Plec, nu vreau să vă tulbur prin prezența mea. Dar tare grăbit e muzicantul nostru. Va fi însă și mai grăbit să dispară din fața mea când va fi cazul.
7: Scumpă doamnă.
1: Bine ați venit, dragă prietene.
7: Cum vă simțiți? Mai bine, sper.
1: Mai bine, da, puțin mai bine.
7: Ce fericit sunt.
1: N-ați putut putut încă primi scrisoarea soțului meu?
8: O scrisoare?
1: Și totuși ați venit.
8: Nu vă știam bolnav, trebuia să vă văd.
1: Sunteți curajos. Trebuie să știți că e cumplit de violent.
8: Hai da, credeți că nu sunt în stare să mă apăr? Știu și eu să lovesc. O femeie se poate sprijini pe mine. Și dacă m-ar fi insultat, l-aș fi doborât într-o clipă. Nu suport indivizi de teapa lui. Brute, care mă scot din fire. Când am aflat ce se întâmplă aici, că ați vrut... Oh, Doamne! Doamne, n-am mai avut decât un singur gând, să alerg să vă apăr. Mă credeam răspunzător.
1: Oh, nu, nu sunteți.
8: Ați fi meritat o altă soartă.
1: Ce pot face?
8: Sincer să fiu, acum mă regret că am venit. Știți, vizita mea o să-l irite pe soțul dumneavoastră, să fie și mai violent și mai crud, să vă tortureze.
1: Nu, acum nu mai este frică, dacă sunteți aici. Mă simțeam atât de singură. Familia mea mă iubește, dar este mai dragă liniștea ei. Pe soțul meu îl urăsc. Nu vă pot spune cât de sătulă eram de viață. Și deodată ați venit. Deși ați fost gonit din casa asta, v-ați întors totuși.
8: Nu era firesc?
1: Dacă ați ști cât de nobilă mi se pare purtarea dumneavoastră după tot ceea ce mi s-a întâmplat. Eu care sunt părăsită de toți. Nu știu cum să vă mulțumesc. Nu știu, nu știu.
8: Laura. Laura, e o nebunie.
1: Spune, spune, mai să mă aperi. Mă pot încrede în tine?
8: Da, poți. Iubito. De ce tremuri?

0: E târziu. A fost o seară admirabilă. Dar acum trebuie să plec.
1: Așa curând, doctore.
0: E trecut de miezul nopții. Mâine dimineață trebuie să fiu la spital foarte devreme.
1: Mai rămâi, te rog.
2: Da, vă rog. Vă rog și eu. Aș vrea să ascultați noua mea sonată pentru două piane. V-ar face plăcere, doamnă?
1: Desigur, domnule Trukashinski.
0: Compoziția aceasta este cea pe care o să cântați împreună săptămâna viitoare la Cercul Englez?
1: Da, e foarte frumoasă. Sunt sigură că va avea succes.
0: Poznicev se va întoarce acasă până atunci?
1: Poate, deși el stă mai mult la țară acum. În momentul de față se află la Astrahan.
0: Mă mir. Am primit o scrisoare de la un confrate care locuiește la Kursk. Poznicev se afla acolo acum 3 zile.
3: Cum?
1: S-o fi întors la Astrahan. Am primit chiar azi o telegramă de la el. Ciudat.
0: O fi avut o aventură la Kursk și a pus să vă facă să credeți că e la Astrahan.
1: Nu-mi vine să cred.
0: Iertați-mă această ipoteză de prost gust. Acum chiar că trebuie să plec. La revedere.
2: La revedere.
1: Vă conduc.
2: La revedere.
0: Nu.
1: Ultimii invitați au plecat acum o oră și n-am vrut să-i oblig pe servitor să rămână atât de târziu.
0: Nu vă deranjați, cunosc drumul.
2: Bună seara.
1: În curând n-o să ne mai bucurăm de asemenea nopți.
3: Crezi într-adevăr că se afla la curs?
1: Cine știe?
3: În cazul ăsta s-ar putea să revină curând.
1: Ce contează dacă seara asta este a noastră?
3: La ce oră se știe ultimul tren?
1: La 11. Dar nu te îngrijora. E sigur la Astrahan, am telegrama lui.
3: Eu te las, Laura. Trebuie să fie obosită.
1: Nu pleca. Poate e ultima noastră noapte. Să facem întuneric. Cine e acolo?
4: Eu, dragă mea. Cine să fie?
1: M-ai speriat, Post. Nu te-am auzit când ai intrat în casă.
4: N-am vrut să trezesc servitori.
1: Și bagajele?
4: Portarul nu se culcase încă, l-am trimis la gară.
1: Și cum ne mai telegrafia de la Astrahan azi după amiază?
4: Administratorul meu avea dispoziție să-ți trimită telegramă.
1: Așadar voiai să mă surprinzi?
4: Am eu aerul unui sos gelos? Ai avut musafiri în seara asta?
1: Ți-a spus portarul?
4: Eu nu pun întrebări servitorilor.
1: Da, am avut într-adevăr câțiva musafiri la masă. Mama, doctorul Ivanov.
4: Și Trukashinski, desigur. Vara, ce rău îmi pare că n-am sosit mai devreme. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Am dat greș.
5: Dar nu! Iată și muzicantul nostru. Văd că nu mă așteptați atât de curând.
6: Bună seara!
5: Bună seara!
6: Rămăsesem să revăd cu doamna un pasaj din sonata pe care o să o cântăm împreună la un concert.
5: Da. Înțeleg, da.
4: O oră cam nepotrivită, nu găsiți? Două noapte? Nu e chiar ora potrivită pentru a face muzică.
1: Ne dai voie să continuăm?
6: Nu știu, e într-adevăr foarte târziu și atunci soțul dumneavoastră este obosit. Nu vreau să vă inoportunez, ar fi indiscret din partea mea. Doamne, ne vedem mâine la 5, dacă doriți.
4: Așa. Mâine veți face tot ce doriți.
6: Doamne? Dragă prietene?
4: Da, dăm mâna.
1: Ce este?
6: Asta mâna prea tare.
4: Iertați-mă, mâinile mele sunt ca de urs.
1: Scuzați-l pe soțul meu, de la un timp trăiește numai cu oameni simpli de la țară.
4: Da, oameni primitivi. A, să nu uit, știi că băiatul cărciumarului și-a omorât soția?
1: Fața aceea frumușică.
4: Prea frumușică, îl înșela.
1: Avea dovezi?
4: Dovezi? De văzut, nu i-a văzut. Dar dacă ai ucide numai după ce ai văzut cu ochii tăi...
6: A avut cel puțin remușcări?
4: Nu știu. Dar era liniștit. Își regăsise liniștea.
6: O brută.
4: Nu. A făcut exact ceea ce trebuia să facă. Ce trebuie să faci?
6: Mă face să tremur.
4: Da, văd că tremurați.
6: Nu, glumeam.
4: Nu te simți bine, draga mea?
1: Mă doare capul, o să chem pe Sonia.
4: De ce să o trezești pe Sonia la ora asta? Nu sunt eu aici lângă tine ca să te îngrijesc? Un pahar cu apă îndulcită, câteva picături calmante, sticluța în camera ta, ți-o aduc imediat.
1: Să nu mă lași singură cu el, mi-e frică.
3: Ești nebună? Nu vezi ce prevenitor e cu tine? S-a dus chiar el să-ți ia doctoria.
1: A fost doar un pretext ca să intre în camera mea, să vadă dacă patul nu e în dezordine. Îl cunosc. Nu s-ar da îndărăt de la un asasinat, sunt sigură. Nu trebuie să mă părăsești. Sau mai bine, hai să plecăm de aici imediat, te rog.
3: Vrei să umbli pe străzi noaptea în rochie decoltată?
1: Atunci să-i strigăm adevărul în față.
3: O să-i nebunie curată, o să ne omoare.
1: O să ne apărăm, deși e înarmat cu siguranță. Tu ai un revolver?
3: Nu, da, e în vestibul, în buzunarul paltonului.
1: Coboară repede, du-te să-l iei.
3: Laud, vine.
1: Sunt pierdută.
3: O să mă prefac că plec, dar nu o să părăsesc casa. Dacă va fi nevoie, o să urc iar să te apăr.
1: Mi-o promiți?
3: Da.
1: Îmi juri?
3: Jur.
7: Doctor, iată.
8: Uite,
7: Bran.
8: Te simți mai bine?
1: Da.
8: Bun. Ei, bine, la revedere, dragă prietene.
6: Dar la revedere.
8: Nu vedeți bine, Laura nu se simte prea bine. Eu sunt obosit. Pe mâine, pe mâine.
6: Pe mâine. Pe mâine, doamnă.
1: Pe mâine.
8: Cunoașteți drumul?
6: Da, cunosc. Nu, nu, vă rog, nu vă deranjați, cunosc.
8: Ce prieten fermecător, nu-i așa?
1: Ce-ai spus? Iartă-mă, nu te-am auzit.
8: Am spus, ce prieten fermecător.
1: Da.
8: Laura, nu găsești că e ciudat?
1: Ce anume?
8: Nu știu, e curios. Toți servitorii s-au dus la culcare, deși mai e un musafir în casă. Nu-i amuzant?
1: Voiam să mai cântăm la pian.
8: A, da, știu. Nu-ți fac niciun reproș, draga mea. Dar nu se cădea să trimiți toate slugile la culcare când mai era un prieten în casă. Puteai să ai nevoie de serviciile lor. Zău, e supărător, e foarte supărător.
1: Oh, dai importanță unor fleacuri.
8: A, dar nu spun că e grav. Am spus doar că e supărător. Unii din ei poate nu cred că e trimis la culcare numai din sentimente umanitare, că ți-a fost milă de ei. Zău, ai fost imprudentă, scumpa mea. Ce e, draga mea?
1: S-a trântit o ușă. Nu mă așteptam.
8: Probabil că prietenul nostru a plecat și a trântit ușa, asta e tot. Vai, dar ce repede te sperii, draga mea. Ești de o sensibilitate îngrijorătoare.
1: Da, nu mă simt prea bine, mă duc să mă culc. Noapte bună.
8: Mai stai o clipă.
1: Dar...
8: O clipă. Nu te-am văzut de 2 săptămâni și sunt fericit că putem sta câteva clipe singuri. Pentru că ne-a lăsat singuri.
1: Era firesc.
8: E foarte firesc. Prevăzusem asta. Ți-aduce aminte? Nu te-am prevenit că o să fugă și că o să rămâi singură cu mine?
1: Nu înțeleg.
8: Ai auzit cum s-a trântit ușa? A plecat repede, repede, ca și cum ar fi fugit. Și acum aleargă, aleargă pe stradă. Acum trebuie să fie departe.
1: Da, bine, pot.
8: Ce este?
1: Ai aerul să crezi.
8: Dar n-am aerul să cred nimic. Eu nu cred. Eu știu.
1: Dar e o infamie. Omul ăsta nu e pentru mine decât un prieten.
8: Posibil. Totul e posibil.
1: Nu crezi că-ți spun adevărul?
8: Nu.
1: Vrei să-ți jur pe capul mamei?
8: Dacă vrei.
1: Pe capul copiilor?
8: Asta nu.
1: Doar știi cât îi iubesc, aș putea muri pentru ei.
8: E destul să mor pe cont propriu.
1: Poți? Poți? Nu.
8: Nu țipa. Ești nebună? Vrei să trezești copiii? Ce te-a speriat revolverul ăsta? L-am scos să-l pun deoparte. Nu e prudent să am o armă asupra mea. Apeși pe trăgaci și... Știi cum e? Trezești copii.
1: E monstruos! Nu ai dreptul să mă torturez astfel!
8: Eu te torturez? Bagă de seamă, ți-ai pierdut sângele rece. Nu ești cu mintea întreagă.
1: Ești un mizerabil.
8: Fii atentă. Ești gata să te trădezi. Ești gata să mărturisești totul.
1: Nu am nimic de mărturisit. Nu ți-am ascuns nimic din viața mea.
8: Hai, vorbește.
1: Nu ești decât un laș.
8: Un laș? Cu cine crezi tu că vorbești? Cu el?
1: Toți sunteți niște lași odioși.
8: A, nu.
1: Nu toți vine.
6: Mă iertați, vă rog. Am adus bagajele. Sunt jos. Să le aduc sus?
8: Nu. Du-te și te culcă.
6: Noapte bună, domnule. Noapte bună, doamnă.
1: Gregor?
6: Da, doamnă.
1: Dacă soția dumitale nu s-a culcat, o rog să vie la mine.
6: S-a culcat, doamnă. Dar am să o scot.
8: Nu e nevoie, Gregor. Du-te și te culcă.
1: Nu ai dreptul.
6: Noapte bună.
8: Nu am dreptul să stau de vorbă cu soția mea când abia am sosit din călătorie?
1: Știi foarte bine ce vreau să spun.
8: Nu știu, explică-te.
1: O să mă apăr, o să strig.
8: Pe cine să strigi? Împotriva cui să te aperi? Împotriva mea? Săracă de tine.
1: Spune-mi, jură-mi. Nu ai nicio intenție rea?
4: N-ai vrea să mor, nu-i așa? Ții la viață.
1: Da, țin.
4: Nu te gândi niciodată serios să mori, nu-i așa? Acum poți să-mi mărturisești.
1: Da, da, am vrut cu adevărat să mor. Eram atât de nenorocită.
4: Așa, așa. Astăzi însă nu mai ești nefericită.
1: Nu.
4: Ți-ai găsit fericirea. Pe aceea pe care nu ți-o dau eu.
1: O, Boz, de ce ai stat atât de mult departe de mine?
4: Cum? Nu tu mi-ai pretins să plec?
1: Nu trebuia să mă asculți. Ar fi trebuit să mă convingi.
4: Spune.
1: Să mă fi recâștigat.
4: Spune, spune mai departe. Nu te-am văzut niciodată atât de înfierbântată, de pasionată.
1: Nu mă cunoști. Nu mai sunt fetița de altă dată. Acum sunt femeie.
4: Ei, da, da, da, dragostea te-a transformat, te-a transfigurat. Trăiască dragostea.
1: Nu, Post, Post, totul e foarte simplu. Am vârsta fericirii.
4: Fericitările mele.
1: Dacă ai vrea, dacă ai vrea.
4: Ciudat, foarte ciudat. De ce nu erai așa acum 15 zile? Acum 15 zile nu aveai încă vârsta fericirii? Îți mai lipseau 2 săptămâni?
1: Nu, dar nu îndrăzneam să-ți-o spun. Vorbim atât de rar împreună.
4: Ce e nevoie de circumstanțe excepționale ca să-mi spui că mă iubești? E nevoie să te surprind noaptea cu amantul tău.
1: Nu, nu.
4: Ți-e frică, nu-i așa?
1: Te înșeli.
4: Așadar, noaptea asta mă iubești?
1: Post, da, da.
4: Află că adineori te mai iubeam încă. Ca un nebun. Și-aș fi fost iar sclavul tău.
1: Ce fericit aș fi. Iubitule, iubitule.
4: Atunci sărută-mă. Hai, vino, vino. Nu-ți fie teamă. Ți-e frică de mine?
1: Frică? O, nu, nu.
4: Ce palidă ești.
1: Mă iubești. Mă iubești, nu-i așa?
4: Vino, vino în brațele mele. Dragostea mea. Dragostea mea. Cu mâinile astea. Până la ultima suflare. Dragostea mea. M-am liniștit.

0: Ați ascultat Sonata Kreutzer, dramatizare după Lev Tolstoi, de Nozier și Alfred Savoar, traducere și adaptare radiofonică de Dina Cocea. Distribuția a fost următoarea: Postnicev, Adrian Pintea; Laura, Raluca Penu; mama, Dina Cocea; unchiul, Gheorghe Cozorici; Vera, Adina Popescu; Trukașinski, Florian Pitiș; doctorul Ivanov, Ion Pavlescu; jupâneasa, Julieta Strâmbeanu. În alte roluri, Gheorghe Pufulete și Pompiliu Rădulescu. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Mihai Barta. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: duc apele, o Doamne, își duc apele glasul, își duc vuietul, dar mai puternic decât vuietul apelor mari este Domnul din înălțime.
1: Când va veni Mesia pe pământ, soarele va străluci de 1000 de ori mai puternic.
0: Și toate ruinile se vor ridica și nu vor mai fi pe lume nici oftaturi și nici lacrimi.
2: Ce mai așteaptă? De ce nu vine?
0: Stă scris că mai întâi trebuie să găsească în fiecare inimă milă și adevăr.
2: Aici te-am văzut pentru ultima oară. Ți-am spus, Tată, la Domnul Osada este totul pregătit. Iar tu mi-ai zis, Eli nu aștepta, du-te acolo.
0: Eli nu aștepta, du-te acolo și uită că ai fost pe partea aceasta râului. Aici este groapa de gunoi a Domnului Dumnezeu. Așa a spus în ghetou la Andrat Bărbăr. Iar tu nu te-ai născut ca să pieri în groapa asta.
2: Acolo în pifniță sub tăbăcărie este loc pentru toți. Pentru tine, pentru mama și pentru Roza.
0: Smulge-mă din mocirlă ca să nu mă afund. Smulge-mă din mâinile acelora care mă urăsc ca din adâncurile apelor. Despre tine este vorba în psalmul acesta, Eli. Cineva trebuie să se salveze, căci călătoria nu s-a sfârșit. Du-te, Eli, du-te și așteaptă. Domnul ne-a ales pentru încercări, după care va veni Mesia.
2: Lasă-l acum pe Mesia. La noapte vin să te iau.
0: Fii cu băgare de seamă, Eli, să nu te nece curenții, să nu te înghită adâncul apelor.
2: Tată, și acolo vei putea să citești psalmi. Tras lumină în pivniță, avem și o rezervă de lumânări. Iar tu mi-ai spus, a venit vremea să stingem lumânările.
0: A venit vremea să stingem lumânările, Eli. S-a rupt șnurul de argint, s-a spart lampa de aur. Dar cineva trebuie să rămână și să păstreze.

0: dumneavoastră, nu vă simțiți bine?
1: Dar cum s-ar putea simți un om după un drum atât de lung?
0: Parcă vorbeați de unul singur.
1: Cu ei aș putea vorbi? Mă ascultă cineva?
0: Veniți de departe?
1: Dacă vin de departe, din adâncurile apelor.
0: Nu pricep.
1: Nu mă mir.

0: hidroforul? De ce zâmbiți?
1: Zidurile încă tremură, iar văzduhul unduiește.
0: Este hidroforul care pompează apa pentru casa de cultură.
1: Se aud viorile, dar fiecare aude

0: Așa e de când lume. Oricât te-ai ascultat, tot n-ai să auzi ceea ce aud eu. Oricât de mult te-ai uita, tot n-ai să vezi ceea ce văd eu. Lumea ta, domnișoară, vezi aici o casă de cultură.
1: Da.
0: Iar eu o sinagogă. De ce au zidit ușa de acolo?
1: Nu știu.
0: Lucrezi aici, domnișoară?
1: Da, sunt bibliotecară.
0: Dar de ce zâmbești mereu, domnișoară?
1: Fiindcă îmi spuneți, domnișoară, la noi nimeni nu mai folosește cuvântul acesta acum.
0: Știu, da. Eu nu sunt de acum. Curios, dar mi-aduce aminte de cineva. Același ochi, același zâmbet. Nu te teme. N-am venit aici să mă îndrăgostesc. Am fost deja îndrăgostit. Dumneata, domnișoară, ar trebui însă să te îmbraci mai gros. E o mezeală aici, deși zidurile sunt groase.
1: Sinagoga, se pare, a stat mulți ani fără acoperiș. Era o ruină. Nu mai rămăsese nimic din ea, doar pereții.
0: Nu mai rămăsese nimic din ea? Pentru mine, de-abia acum n-a mai rămas nimic din ea. Nu mai este nimic din ce a fost. Arcadele de sus au fost zidite. Acolo unde sunt etajerele cu cărți, era dulapul cu cărțile sfinte.
1: Aici a fost cinematograful.
0: Da. Cinematograful este o afacere bună. Dumnezeu ar trebui să primească banii pentru chirie, dar oare eu am venit ca să-i fac socotelie?
1: Se pare că mai era o sinagogă la Zarce, dar n-a mai rămas nicio urmă.
0: Ce sinagogă? Ce știi dumneavoastră? N-a fost nicio sinagogă.
1: Acum nu mai există, dar în monografia orașului nostru e fotografia ei. Pot să vă arăt dacă vreți.
0: Fotografie? N-am nevoie de fotografie. O văd cam fața ochilor.
1: Atunci de ce spuneți că n-a fost?
0: N-a fost sinagogă. Nu era nici măcar un lăcaș de rugăciune mai acătării. Era o... De ce spun eu?
1: Poftim?
0: Era un lăcaș mai mic, dar acolo niciun morei n-ar fi intrat. Acolo se ruga doar bruhul care rocuia în Zarce.
1: Bruhul? Ce înseamnă asta, bruhul?
0: Ce întrebare. Așa se vadă. Ce te mire, Eli. De unde să știe domnișoara asta frumoasă că bruhul e sărăcime, iar Morein este un evreu care purta caftan cu blană de scuns, iar când mergea la opera din Lemberg se ducea numai cu clasa întâi. Unul ca Tagenblatt, care avea un atelier de umbrele, nu s-ar fi dus niciodată să se roage la Zarce împreună cu sfărarul Blumec sau cu Haia, aia care îngreșa guștele. Așa a fost împărțită lumea dintotdeauna. Numai în ultimul lor drum oamenii merg cu aceeași clasă, iar de aici au plecat cu vagoanele de marfă. Tagenblatt împreună cu Haia, doctorul Korn împreună cu sfărarul Blumec și plenarul Zipper a plecat în excursia asta. Și nimeni n-a plătit biletul, nu ca mine.
1: Ați venit cu excursia? Aici vin foarte multe autobuze. Vin excursii din America, din Israel. Dumneavoastră, de unde sunteți?
0: De unde sunt eu?
1: Da.
0: Din drum. Toată viața este un drum. Nu spun cine știe ce. E doar un fapt. Ascultă-mă, însă, domnișoară. Înțelep de vii doar la capătul acestui drum. De-abia atunci vezi că faci un mare ocol și se întoarce acolo de unde a pornit. Asta să spun liniștit, fiindcă, din fericire, oamenii bătrâni nu sunt crezuți. Nu mă întreb de ce.
1: De ce?
0: Ce întrebare? Fiindcă merg pe sub curentul apelor. Merg prin adâncuri. Merg pe fundul apei. Pe sub curent. Iar pe deasupra lor înoată cei care s-au născut cu 50 de ani, cu 40, cu 20 de ani mai târziu. Și trec unii pe lângă ceilalți, chiar dacă s-au născut în același loc, dar în alte vremuri. Și nu mai aud glasul celor care le vorbesc din adâncurile apelor.
1: V-ați născut aici?
0: Da, domnișoară. vine greu să crezi că ne-am născut în același loc, nu-i așa?
1: Nu, nu, nu.
0: Dar ce vorbesc? Nu mai sunt casele care au fost, nu mai sunt oamenii care au fost, nu mai sunt nici pietrele funerare. Nici nu știu unde a fost cimitirul evreiesc. Te vezi? Uite acolo! Acolo s-a însurat bunicul meu, Hai!
1: La cimitir?
0: Dar ce nu faci omul de frică? Totdeauna trebuie să te tindă ceva. Acum 100 de ani se întinsese holera prin țară. Dar pe atunci ea nu-și alegea victimele după religie sau bogăție. Îmi pare rău că trebuie să-ți spun, dar holera era mai dreaptă decât oamenii. Este scris că dacă în fața mormântului unui rabin se așează sub baldachin un tânăr cu o tânără, molima poate să se îndepărteze. Și așa sărmanul în surețăl a îndepărtat moarte, căci imediat după căsătorie holera a încetat.
1: Sărmanul?
0: Bunicul meu a fost croitor. Tatăl meu, David, a fost blănar. Unchiul meu, Max, avea o prăvălie de mătăsuri. Iar mama mea, când cânta, oamenii plângeau. Și cu toți au plecat la un drum fără bilet de întoarcere. Au murit de mult. Și totuși, mai rătăcesc pe aici. La urma urmelor, nici eu nu știu dacă sunt viu. Unde este scris că cel care scăpa cu viață este viu?
1: Vreți să luați un medicament? Vă fac imediat un ceai. De ce zâmbiți?
0: Nu știi?
1: Nu.
0: Atunci îți spun. Ești din patria mea. Iar patria mea sunt amintirile. Semeni foarte mult cu o persoană. O fată foarte frumoasă. Ultima oară am văzut acolo, lângă fântâna din piață. I-am spus: Roza, vino chiar azi, ascunzătoarea este gata. Da, da, da, acolo, lângă fântână.
1: În piață nu e nicio fântână.
0: Este.
1: Nu, de când mă știu n-a fost nicio fântână.
0: Este, o văd, o pompă verde cu bod de leu. Iar lângă fântână o văd pe Roza, cum te văd acum pe dumneata. Mulțumesc. Îți mulțumesc foarte mult.
1: Pentru ce?
0: Ce întrebare. Pentru că existi. Mi-a făcut o mare plăcere să vorbesc cu dumneata. De fapt, ce discuție a fost asta? Eu am vorbit, iar dumneata te-ai făcut că mă ascult.
1: Nu, nu, nu, pe cuvânt v-am ascultat. De fapt, nici nu prea am ce face aici. Stau toată ziua singură. Acum, nimeni nu mai citește cărți.
0: Și de ce le-ar citi? Acum nimeni nu mai vrea să fie înțelept. Toți vor să fie numai puternici. Lumea vrea să se salveze și de aceea este oarbă și surdă. De aceea merge la piere. Omul nu-și mai ascute mintea. Își ascute colții.
1: Eu cred în oameni.
0: Oameni. E un cuvânt prea mare. Ajunge un singur om care te lasă în inima sa ca să ierți lui Dumnezeu ideea asta neghioabă de a crea lumea. Eu am întâlnit un asemenea om. Era pe atunci când Gruber a zis de ghetoul nostru că este groapa de gunoi a lui Dumnezeu și că groapa aceasta trebuie curățată. Atunci tatăl meu, David, s-a dus la Zerce, la un tăbăcar. Blenarul și tăbăcarul au întotdeauna ce să-și vorbească. Și tatăl meu i-a spus: Domnule Stefan, hai să facem o ultimă afacere.
2: Hai să facem o ultimă afacere. Am viața mea și a familiei mele. Ți-o vând pentru bani grei. Banii vor fi ai dumitale, iar noi rămânem la dumneata ca chezășie.
3: Domnule Țipăr, te cumpăr fără bani numai să vină Elia sau dumitale să sacă ascunzătoarea sub temelie.
0: Și m-am dus. Am săpat cu Roman, băiatul tăbăcarului. Am săpat o ascunzătoare în care puteai să faci o nuntă mai frumoasă decât cea din cimitir a bunicului meu, Haim. Era o ascunzătoare pentru ai mei și pentru Roza. Dar a venit noaptea aceea, după care n-a mai răsărit soarele.
1: Mai bezi puțin ceai.
0: Da. I-am așteptat, seara a venit Romec și a zis: au rămas doar fulgii în urma lor.
1: Fulgii?
0: Fulgii, nu știi?
1: Nu.
0: După ce îi luau pe oameni, tăiau pernele, saltelele cu puf căutau aur. Fulgii mai pluteau prin aer, dar ei nu mai erau. Nu mai sunt. Nu mai sunt nici pereții caselor din care au fost duși. N-a mai rămas nicio urmă.
1: Osada v-a salvat?
0: Ștefan Osada. 20 de ani tata lua blănuri numai de la el. Nimeni nu știa să lucreze atât de fin pielicelele de mosc și să aleagă tananții.
1: O clipă! Și dumneavoastră îi căutați, adică căutați familia Osada?
0: Asta mi-a fost soarta. După ce mi-a luat pe cei care am vrut să-i salvez, mi-a luat și pe cei care m-au salvat.
1: De unde știți că nu mai trăiesc? Ați întrebat?
0: Ce întrebare? Le-am scris după războie de atâtea ori. Le-am trimis pachete, dar n-am primit niciun răspuns. De parcă i-a luat apa, de parcă i-ar fi înghițit focul.
1: Domnule, domnule, eu cunosc familia Osada. Locuiesc în cartierul nou de la Bucoviț.
0: Pasă-ți tu, dar ar fi aceeași.
1: Da.
0: Ștefan Osada, de care îți vorbesc, era tabăcat?
1: Nu, nu, a murit de mult. Irec, nepotul lui, este logotnicul meu.
0: Dar Roman?
1: Da, e la pensie. Da. Ce-i cu dumneavoastră?
0: Copilă, nici nu știi ce serviciu mi-ai făcut. Mare este mila lui Dumnezeu. Mă gândesc numai, de ce nu vrea să-i ajute pe oameni? Trebuie să ai seul la rărunchi ca să încurci într-atâta drumurile oamenilor.

0: va veni Mesia pe pământ. Soarele va străluci 1000 de ori mai puternic.
1: Toate ruinele se vor ridica și nu vor mai fi pe lume nici oftaturi și nici lacuri.
2: Dar ce așteaptă? De ce nu vine?

0: ce nu vine? Asta întrebam șezând în pivnița de sub tăbăcăria dumneavoastră, în timp ce vagoane întregi plecau din groapa de gunoi a lui Dumnezeu. Acum nu mai pun asemenea întrebări.
1: Războiul a răpit multă credință, Eli, dar și a redat multă.
0: Știu de ce nu vine. Nu vine fiindcă azi suntem cum am fost și ieri. Și doar este scris: nu purta piatră în loc de inimă, iar inima trăiește cât timp în ea locuiesc mulți oameni.
2: Hai, Eric, deschide sticla. Hai, ce mai aștept?
3: Dacă bei și dumneata, tată, înseamnă că e o zi mare.
0: Iertați-mi că m-a adus o sticlă atât de mică pentru o zi atât de mare.
1: Hai, noroc. Așadar, ai venit, Eli. Nu credeam să ne mai vedem vreodată. De atâtea ori am văzut oprindu-se lângă Casa de Cultură autobuzele cu excursioniști. Ieșeau din autobuze evrei ca cei din filmele cu milionari. Ori cu tichii, cu perciuni, ca cei din Zarce, alții înginși ca băiatul meu. Și totdeauna mă întrebam: ce-o fi cu tine? Ce s-o fi întâmplat cu tine, Eli?
0: Răspunsul este întotdeauna mai lung decât întrebarea. Mm-hmm. Mai lung și mai greu.
1: Iar tatăl meu îmi spunea și după război: dacă Țipăr nu m-ar fi împrumutat cu bani niciodată, dar niciodată nu m-aș fi pus pe picioare.
0: Da, ce-i cu tăbăcăria voastră?
1: Oh, s-a dus, ca și sănătatea. Dar tu, Eli, spune-mi, te mai ții de meserie?
0: Acum mă țin numai de inimă, Roman. La Frankfurt am avut o prăvălie cu blănuri. Am vândut-o. Lumea e plină de oameni care, ca niște frunze uscate, rătăcesc din țară în țară, fiindcă nicăieri nu sunt la ei acasă.
3: Fiecare caută o șansă, își caută fericirea.
0: Fericirea? Cine știe unde ne așteaptă? Niciun rabin nu o să-ți spună așa ceva. Bunicul meu, Haim, era fericit deoarece niciodată n-a tânjit după ceva ce nu avea. Chiar și eu puteam oare să știu că astăzi voi fi atât de fericit cam să ies din adâncurile apelor pe un mal însorit să bem, Roman.
1: Mazel tov, Eli, cum se spunea pe la noi pe vremuri.
0: Mazel tov, Roman. Mazel tov, Irek. Până acum mă simțeam ca și cum aș fi trăit pe credit. Nu i-am spus tatălui tău nici mulțumesc.
1: Ai dispărut pe când mai eram în pădure.
0: Dar ce puteam să fac? Să stau pe ruine și să plâng? Lacrimile nu topesc piatra, iar inima mea era rece ca piatra. Mai întâi faci ceva și de-abia după aceea știi dacă e bine. Deci nu poți să iei ceva fără ca să nu renunți în același timp la altceva. Mai întâi vrei să fii cât mai departe de cimitir, ca apoi să vezi că îți lipsește. Dar asta se întâmplă atunci când începi să vorbești cu cei care au plecat de mult. Și cu tine începusem să vorbesc, Roman.
3: De ce? Tata doar mai trăiește.
0: Da, de unde puteam să știu? V-am trimis atâtea scrisori, n-am primit niciun răspuns.
1: Nu te mira, pe atunci ne-am la răcoare.
3: Scrisorile dumneavoastră au fost folosite ca dovezi că Roman Osada a vândut patria populară. Așa ziceau anchetatorii.
1: Nici nu le-am citit. În schimb, le-au citit anchetatorii și procurorul.
0: Care anchetatori? Care procuror?
3: Păi dumneavoastră nu știți că tata a fost partizan?
0: Cine să știe dacă nu eu? L-am rugat să mă ducă în pădure. Vreau să lupt, deși mai mult vreau să mor. Dar nu m-au vrut.
1: Nu-i vreau eu pe cei cu mâinile goale. Dacă ai fi avut vreo armă...
0: E mai ușor să mor fără armă.
3: Tata a făcut pușcărie pentru că a avut armă, pentru că a tras. Iar scrisorile dumneavoastră au fost folosite de procuror ca dovadă că a fost dușman, trădător, spion, mai mult, agenția.
1: Irec, mai bine ai turnat pahare. N-are rost să mai răscolim ce-a fost.
0: Parcă ne-am jucat de baba oarba. Îi scrii cuiva: n-am să te uit niciodată, fiindcă mi-ai salvat viața. Și asta îl duce la pierzanii. Oare puteam să visez că scrisorile mele îți vor aduce atâtea nenorociri? Este scris: nu vă renegați unul pe altul și căutați ca în inima voastră adevărul să se întâlnească cu mila. Dar eu uite ce ți-am făcut.
1: Eli, Eli, nu te neliniști. Nu răspunzi tu pentru istorie.
0: Roman, dar n-ai putut și tu să iei un avocat? De ce râzi?
3: Niciun avocat nu câștigă într-un proces cu istoria. Mai întâi, peste tata au venit tâlharii și l-au întrebat unde e aurul.
1: Cum ce aur? Aurul tău? al siperilor. Căci dacă te-am ascuns și ai scăpat, înseamnă că și crătițele le aveam din aur.
0: Ce pot să aud? Ca să pot să-ți dau aur, trebuia să-l fi avut?
3: Apoi l-au închis pe tata pentru piei.
0: Cum adică pentru piei? Ce piei?
3: Imediat după război, miliția a încercuit tot cartierul din Zarsce și a percheziționat pe toți cizmarii și tăbăcarii căutând piei. Tata a stat 6 luni la pușcărie sub acuzația că ar fi ascuns niște piei.
1: Chiar.
3: Dacă era deștept, ar fi găsit o posibilitate ca să o roiască de aici. Chiar să treacă granița pentru Neric. Dar a așteptat până când l-au arestat pentru conspirație.
0: Roman, după câte aud, nu te-ai însurat cu fericire.
1: Nu, în schimb, m-am însurat cu Lucia Vestaveacă.
0: Și mi-au durechile. Cu Lucia, la care învățam să dansăm, care avea patefon și discuri.
1: Da, iar după aceea a avut cu mine un băiat. Irek s-a născut în închisoare.
0: Dar de ce în închisoare? El ce-a mai făcut?
1: Pe atunci toate aici erau încurcate și soția mea a fost acuzată ca om de legătură. A născut în spitalul închisorii.
0: Lumea e sucidă ca un covrig evreiesc. Când eu ședeam în pivniță, tu erai în pădure. Apoi tu ai șezut la răcoare, iar eu eram liber. Ți-am trimis scrisori, dar ele te acuzau. S-au dat cel puțin scrisorile?
2: Nici ceasul, nici diploma de maestru. Toate s-au pierdut la închisoare.
3: Ne băgaseră pe toți în închisoare. Tatei i-au dat 10 ani. A ieșit după 4. Eu am ieșit primul.
2: Exact în ziua când împlina 1 an și 5 luni.
0: Da. Viața e numai potlogărie și înșelăciune. Eu însă n-am uitat de socotelile noastre.
2: Ce socotelile?
0: Nu te da la o parte. Nu te scuza. Că și tu ți-ai făcut treaba, iar eu nu.
1: Eli, nu vreau nimic. Nu am nevoie de nimic, înțelegi?
0: Nu. Tu nu m-ai salvat odată. Tu m-ai salvat de câteva ori.
1: Eli, ce tot vorbești? A fost, a trecut. Ce să mai vorbim?
0: Îl auzi, Irek, ce spune? A uitat că m-a scos din cârlig în pivnița de sub tăbăcărie și mi-a zis: tu n-ai voie să te spânzuri. Cineva trebuie să rămână ca să ceară socoteală. Ții minte? Eu nu mi-am uitat datoriile. Îmi pare rău că m-am întors așa de târziu.
3: Mă întreb dacă aveați la ce să vă întoarceți. Nu mai e ce a fost. Nu mai e ceea ce ar fi trebuit să fie. Și nici nu o să fie ceea ce vrem noi.
0: Poate că ai dreptate, Irek. Dar tu nici nu-ți dai seama că aici toți vorbesc în poloneză. De ce vorbesc ochii? Păi nu-ți dai seama că e ceva extraordinar. Dar ce spun? E ceva minunat. Simt că aici n-ar trebui să vorbesc de unul singur ca la Frankfurt. Că aici aș putea să mă scuz în fața morților și să vorbesc și cu cei vii, așa cum am vorbit azi cu domnișoara Cristia, logotica ta, Dumnezeu să-i dea sănătate. Cum vorbesc cu tine și cu tatăl tău? Cum vorbesc cu tatăl tău? Nu puteam să vorbesc nici cu nevasta mea. Ea era născută la Budapesta și pentru ea cuvântul farfalăh sau baghele nu avea niciun gust. Erau cuvinte goale. Pentru ea Kugel sau Maifes erau același lucru, deși Kugelul se gătește pentru Shabbas, iar Maifesul se cântă în fața lumânărilor la Shabbas.
1: Oh, Eli, Kugelul pe care îl făcea mama ta, îți jur, că îl visez și acum.
0: Și numai Kugelul, dar farfala. Dar gâsca un prost.
1: Nu mai spun.
0: Ai uitat cum venea măcelarul la mătușa mea Sira, că apoi să aflam că venea numai pentru farfala. Și pentru fiptura de gâscă pe care le gătea mama. Spune și tu. Spune, Roman, cu cine aș putea să vorbesc cum vorbesc cu tine?
1: Aceea stradă, aceleași cântece, aceleași bani, aceleași amintiri.
0: Măi, vorbești ca un rabin. Amintirile sunt uneori un blestem, dar câteodată sunt o salvare. Spune-mi, mai ții minte digul de lângă pod, Unde veneau bărcile?
1: Da, erau trei bărci verzi, duceam fetele la plajă.
0: Da, ele erau în costume de baie, vedeam multe, iar pe pot stătea rabinul nostru Tivi cu căciula lui, exact, din blană de vulpe și țipa cât îl ținea gura. Dumnezeu nu poate să țină tot timpul ochii închiși. Într-o zi o să-i deschide și o să vadă ce se întâmplă aici, atunci vai de voi va fi.
1: Mai țin minte el când i-a căzut căciula.
0: Tata a făcut alta. Dar peste un an Dumnezeu a deschis ochii. Și ce a văzut? Că tot cartierul Zevce a fost transformat într-o groapă de gunoi.
3: Pe mine vă rog să mă scuzați. Ne vedem mai târziu.
0: Da. Da. A plecat. Asta nu-l interesează. Nu-l interesează. Se plictisește. Așa trebuie să fie. Fiecare trebuie să trăiască în timpul său. Dacă vrei să te bucuri de ziua de mâine, trebuie să-ți astupi urechile la glasurile zilei de ieri.
1: Nu, nu, nu. Nu e omul ăsta, Iric. Nu e surd. Știe multe. Este împometat după viață. Dar fi ascultat, Eli, toată noaptea. Dar, cum să spun eu? Trebuie să meargă la meditații.
0: Ca ce aud? Tot mă învață?
1: Nu, nu, nu. Îi învață pe alții. Dă meditație la chimie.
3: Numai cu salariu te descurci foarte greu.
0: Dar ziceai că e un bun meseriaș.
1: Încă înainte de a merge la chimie era un specialist mai bun decât directorii cei mari de la tăpăcărie. Aceștia habar n-au că cei mai buni tananți sunt rizomurile de plante, frunzele de nuc și alte rădăcini. Dar Irec le știe pe toate de la mine. Are o mână încât din fiecare piele ar putea să facă atlaz.
0: Văd că ții mult la el. Ai crescut urmașul.
1: Urmașul? El nu uita. Tăbăcăria mi-au luat-o pe când eram la închisoare. Apoi am lucrat la cooperativă. Acolo era un talmeș, balmeș, încât nu mai înțelegeai nimic. Irec știa cum se lucra acolo, cum își bat joc de piei, cum le fură, cum se mâncau între ei. A terminat chimia, dar n-a vrut să intre în mocirla de acolo. A preferat să se facă profesor, să învețe pe copii. Deși știi și tu cât se câștigă ca profesor.
0: Ce întrebare! Din totdeauna îi doreai dușmanului să-l vezi învățând copiii altora.
1: Dar tu, Edi, ai copii?
0: Nici eu nu știu. Am un băiat și o fată, dar mi-au zis: nu mai vorbi atâta cu Dumnezeu, uite-te la televizor și bucură-te că trăiești. Dar cum să mă bucur? Trăiește doar acela care are cel puțin pe unul care să vrea să-l asculte.
1: Da, câte nopți n-am petrecut vorbind cu Iric. Odată și-a scris toate rețetele mele de la tăbăcărie. Zicea că vrea să scriem împreună o carte de specialitate.
0: Așadar, tu știi că trăiești. Dar copiii mei m-au lăsat în casa pustie și au plecat în America. Îi întreb, de ce tocmai acolo? Nu vă simțiți bine în Europa? La care ei îmi răspund, fiindcă este mai departe de Galiția ta, de târgul din care ai venit. Le zici și tu dacă înțelegi ceva. N-au fost niciodată aici, dar vor să fie cât mai departe. Toată lumea aleargă, se teme să se oprească, căci dacă se oprește, o pot ajunge din urmă niște lucruri îngrozitoare, cum ar fi remușcările. Uite, uite aici, fotografiile lor.
1: Da.
0: Da.
1: E un băiat frumos.
0: Da.
1: Bă, și fata e frumoasă, uite.
0: Și ce dacă? Da, sunt frumoși pentru ei, pentru nenorocita aia de America, dar nu pentru mine. M-au lăsat ca pe un divan vechi din care ies sarcurile.
1: Da. Dacă n-ar fi Irec, și eu m-aș gândi numai la mine. Asta pot să ți-o spun. El este nădejdea mea. Are o logotnică. Văd că se iubesc.
0: E frumoasă. E o frumoasă domnișoară.
1: Vor să se căsătorească anul ăsta. De aceea Irec umblă să mai câștige ceva bani. Poate că, cine știe, apuc să mă văd cu nepoții.
0: Te invidiez, Roma. Știi, uneori îl consolez pe Dumnezeu. Îi spun: nu te necăji, nu este totul pierdut. Se vor ridica generații noi și iarăși o să creadă în tine.

său suflet. Florile cad, în curând vântul dumnezeiesc va sufla peste ele. Iarba asta sunt oamenii.

0: Dar unde sunt lespezile?
1: Ce lespezi?
0: Aici a fost cimitirul.
1: A rămas numai iarba. Tata spunea că nemții au luat pietrele din cimitir ca să facă un drum.
0: Deci ori mai fi ca mine. Pietre de mormânt care mai trăiesc pe pământ.

0: cartea Cohelet stă scris: este vremea sfâșierii și vremea coasării la loc. Dumnezeu ne-a chemat să ne încerce,
1: dar m-a întrebat dacă vreau Tatăl.
0: Dumnezeu nu întreabă, Eli. El știe toate răspunsurile.
1: La ce-i folosește încercarea dacă vor muri cei încercați?
0: Du-te, Eli. Cineva trebuie să se salveze.
1: Să vii chiar azi.
2: Eli, dar știi că mama mea nu poate să meargă nici până în prapă.
1: Mâine poate să fie prea târziu.
3: Haideți să plecăm de aici.
4: Domnule Eli, ai apărut ca un înger păzitor.
3: Dar puteam eu să cred că aici voi întâlni atâția oameni.
4: Aici nu-i nimeni. Ați vrut să vedeți terenul rezervat pentru construcții de locuințe. Bănuiesc că nu vreți să vă faceți aici o casă.
3: Uneori nici Dumnezeu nu știe ce vreau eu.
4: Dacă v-ar sfătui să vă mutați din Frankfurt aici, m-aș face ateu. La asta s-ar putea gândi numai un nebun.
3: Tu, Irek, ești un băiat inteligent, dar nu ești înțelept deloc. Eu caut ceva ce n-ai să găsești tu, fiindcă n-ai pierdut. Uită-te în jur. Uită-te. Ce vezi?
4: Cunosc blocurile astea cu ochii închiși. Blocuri cenușii de beton, igrasioase, iar în jur sifilis și malarie.

0: ai vederea scurtă. Și eu văd firme colorate. Uite acolo, este pictat o căciulă și o pălărie. Acolo e șăcarul, ștrasa. E acolo, uite acolo, acolo scrie articole de manufactură. Este magazinul doamnei Buda. Din coace îl văd pe sticlaro Semai. Iar alături scrie croitor pentru bărbați și militari. Iacob Perelman. Iar pe partea cealaltă este magazinul de umbrele al lui Tagenblatt, ăla care spunea mereu că și în rai plouă ca să-și vândă marfa. Iar aici, între căsuțele de lemn care nu mai sunt, dar pe care le văd, era piața. Pe cine văd?
1: Unde?
0: Uite-l pe Hirsch! Uite-l cum se strecoară printre tarabe! Să ne ținem de buzunar.
1: Hirsch? Care e Hirsch?
0: La piața asta veneau cei care voiau să vândă și cei care voiau să cumpere. Și mai venea un oarecare Hirsch, care n-avea ce să vândă, dar nici cu ce să cumpere. Dar era foarte priceput la furtișaguri. Era talentat ca Iașa Haifetz la vioară. Era foarte îndrăzneț. I-a furat ceasul primarului, încât rabinul era tare îngrijorat de ce va face sărmanul Hirsch.
2: Hirsch? Știi tu ce te așteaptă pe lumea cealaltă?
0: N-am de ce să mă tem, a răspuns.
2: Dar dacă te vor întreba la judecata de apoi dacă ai furat...
0: Așa a zis.
2: Îți faci rugăciunile la sabat?
0: Nu.
2: Ai păcătuit? Ai tâlhărit? Ai furat?
0: Da.
2: Și ce o să-ți fac acolo... Hirsch.
0: O să dea din cap și o să zică: e, dar Hirsch ăsta n-a mințit niciun cuvânt. Și o să-mi spună să trec la clasa întâi, care duce direct în veșnicie. E, de ce s-a fi făcut dintr-o dată tăcere? De parcă nimeni n-ar mai răsufla.
1: Aici totdeauna e liniște. Aici nu se întâmplă nimic. Dacă ar trebui să locuiți aici, v-ați simți ca într-un mormânt. Aici poți să bei și să urli sau să te cari de aici.
0: Tatăl tău n-ar putea să trăiască în altă parte.
1: Fiecare cu viața sa.
0: Caută un teren ca să-i faci o casă mare ca lumea. Se sufocă în bloc.
1: Bătrânul nu are bani pentru casă.
0: Te-am întrebat asta. Ce pensie are?
1: Și la ce-i trebuie casa unui om singur?
0: Tatăl tău nu este singur. Când o să te însori, nu vrei să te trezești lângă frumoasa ta nevastă pe un pat larg? Iar când vor veni copiii, unde le faci leagănă? Iar când un bărbat tânăr are o nevastă așa de frumoasă, de ce n-ar veni și copii?
1: Copii? Pentru asta e nevoie de condiții.
0: Iar când o să ai o casă ca lumea, o să am să vorbesc cu Roman despre Kegel, despre Farfalah, despre șmecherul de Pickles, care venea la mătușa mea, Sila. Poate că este locul care îmi lipsește.
1: Domnule Eli, în excursie toate îți fac plăcere. Dar eu vă spun ceva. Invidiez berzele. Pleacă când vor în țările calde și nimeni nu le întreabă de pașaport și de vize. Sunt slobode.
0: Când poți să pleci unde vrei, nu-ți face nicio plăcere să călătorești. Iar când ajungi la bătrânețe, știi că cei liberi sunt pe jumătate sclavi, iar cei buni nu sunt chiar atât de buni, ci răi. Ce zici de asta? Totul e juma-juma. Nu mă crezi?
1: Poate că și eu am să vorbesc așa când voi avea 70 de ani. Deocamdată am însă doar 30.
0: Atunci de ce te necăiești? Ești tânăr, ești capabil, ai o meserie.
1: Ați uitat unde m-am născut?
0: E, asta a fost de mult.
1: Nu, din cauza asta am tras toată viața. Și nu mai vreau să repet biografia tatălui meu. M-am Mai întâi au luat piile, apoi tăbăcăria, apoi libertatea, apoi și nervii. A fost nevoit să dea bani grei ca să mă primească la facultate, fiindcă îmi lipsea punctajul. A trebuit să se umilească.
0: El ar face totul pentru tine și îl înțeleg. Dacă și eu aș avea un fiu ca tine, n-aș mai fi nevoit să vorbesc cu Dumnezeu și nici cu aceia care nu mai sunt de mult printre cei vii.
1: Dumneavoastră priviți în urmă, domnule Eli, dar eu trebuie să mă uit înainte. Nu vreau să-mi pierd dinții mestecând rumeguș.
0: Te înțeleg, te înțeleg. Nimeni nu s-a săturat mâncând rumeguș.
1: Dar aici nu găsești nimic altceva decât rumeguș. Cuvintele, oamenii, chiar și cărămizile se năruie. Totul se destramă. Umbli tot timpul ca într-o groapă de gunoi.
0: Și? Nu se poate curăța? De fapt, tu nici nu știi ce e aia o groapă de gunoi. Nu știi ce a fost groapa de gunoi a lui Dumnezeu. Groapa aceea avea doar o singură ieșire. Coșul crematoriului.
1: Dumneavoastră ați avut noroc însă. Și încă de două ori n-ați fost silit să trăiți în porcăria asta. De câte cocoașe nu v-a scutit istoria?
0: Hai mai bine să nu vorbim de norocul meu. Mi se spunea Elias Ghinionistul. Uite-te acolo. Uite acolo. Ha? Unde se vede un bunker de sticlă.
1: Da, da, da, îl văd. Este magazinul universal. Gol ca buzunarele mele.
0: Acolo era bordelul Madamei Ghiz. Ah, ce damă bună era Madame Ghiz. Avea pe atunci mai multe bube pe față decât cățelul Pureci. Și ce se gândește să facă Elias Ghinionistul? Se frământă vreo lună dacă să meargă sau nu să păcătuiască și astfel să scape de dorință. Până la urmă trece prin toată piața și intră în bordel, în vârstul tuturor. Dar ce aude de la Madame Ghiz? Că una dintre domnișoare are tuse măgărească, iar cealaltă nu lucrează în zile de sabat. Ce zici de ghinionistul ăsta? A? Toată lumea m-a văzut intrând, dar eu n-am avut niciun folos.
1: Asta e floare la ureche. Ghinionul nostru însă durează de 40 de ani. Dumneavoastră trăiți cu amintirile, domnule Eli. Ați venit, ați oftat puțin și vă întoarceți cu Opelul la vila dumneavoastră.
0: No. Stai puțin, Eli. Stai puțin și ascultă-mă. Poate că aici e greu să fii fericit, dar acolo e foarte ușor să fii nefericit.
1: Vă rog să mă credeți. Aș prefera nefericirea de acolo. Dați-mi o șansă, vă rog. Nu mă tem de muncă.
0: Măi, Irec, băi, tu ce vrei să pleci de aici?
1: Asta este singura mea dorință. Iar în Occident nu vă am decât pe dumneavoastră. Pe nimeni altul. Cred că nu mă veți refuza, vă rog.
0: Tu crezi că eu mănânc cu tacâmuri de aur?
1: E vorba doar de invitație. Vreau să mă agăț de ceva.
0: Măi, tatăl tău ce face? Știe asta? A? Nu știi nimic?
1: O să fie fericit când o să mă pun pe picioare. Când o să-mi zâmbească și mie noroc.
0: Fericit? De ce știi tu despre fericire? Fericirea n-ai făcută din aur. Dar logodnica ta o părăsești? Ea crede că o iubești?
1: Are dreptate, să știți. O iubesc.
0: Păi și? Ce mergi cu ea?
1: O să ne trimiteți două invitații. Iar eu am să vă plătesc pentru asta.
0: Mă, vrei să fugi?
1: Și dumneavoastră ați fugit de aici ca să vă aranjați.
0: Mă, ce știi tu? Ce știi tu? Eu am lăsat în urma mea numai morți. Dar tu îi lași pe cei vii?
1: Trebuie. Trebuie să mă rup de aici. Iar dumneavoastră o să mă ajutați. O să mă ajutați, nu-i așa? De ce nu spuneți nimic?
3: Eli, nu spune nimic. Tu trebuie să mă înțelegi.
1: Trebuie să mă înțelegeți. Doar nu sunt un oarecare. Familia mea v-a salvat viața. Cred că puteți să mă recompensați. E chiar așa de greu să-mi trimiteți o invitație? Mă refuzați? Ar fi o porcărie. Singur spuneați că aveți o datorie de plătit. Vă ofer ocazia să o faceți. Viață pentru viață. M-auziți?
4: Viață pentru viață! Auziți?

0: rămasne scrisă doar ultima pagină. Dar ce trebuie să scriu acolo?
1: Viață pentru viață.
2: Ce vrei să auzi de la mine, Eli? Oare n-am murit de mult?
0: Iară s-a rupt șnurul de argint. Iarăși s-a spart lampa de aur.
2: Ce noutăți îmi spui? Așa a fost totdeauna. Așa este mereu.
3: Ce-a venit aici? Ați venit ca să-mi luați.
0: Totdeauna, domnișoară, este mai ușor să întreb decât să răspund.
3: Mi-a spus că a aranjat totul cu dumneavoastră.
0: Eu știi că am o datorie de plătit.
3: Nu mă privesc datoriile dumneavoastră. Îl iubesc, mă înțelegeți? Îl iubesc, e al
0: meu. Iric vrea să plece.
3: Și i-ați promis.
0: Dar vrea să plece cu tine.
3: Cu mine?
0: Păi da.
3: Da. Dar eu nu vreau. Adică nu pot. Mama, mama e bolnavă.
0: Am auzit asta.
3: Ce-ați auzit?
0: De ce te miri? Ea mi-a spus totul.
3: Cu cine ați vorbit?
0: Asta este singura șansă. Mâine poate va fi prea târziu. Vino acolo.
4: Eli, vine o vreme când tot ce poți să faci pentru cei pe care îi iubești este să rămâi cu ei la cap.
0: Și eu te iubesc. Trebuie să vii.
3: Tu unde?
4: Du-te, Eli. Du-te.
0: Viață pentru viață. Așa a zis.
3: Dar, domnule, Irec v-a salvat. Nu sunteți dator cu nimic în locul dumneavoastră.
0: Știu, domnișoară, vrei să spui că trebuie să rămâi cu cei pe care îi iubești.
3: Și că nu sunteți...
0: Nu crezi că aș fi în stare să-i fac domnului Osada porcăria asta?
3: Da.
0: Asta vrei să spui? Deci ar fi spus Rebiț Mili că Elias a fost într-adevăr unionist. Și ar mai fi spus că totul a fost doar un vis lung pe care l-au visat patru oameni în același timp.
5: A fost un vis lung pe care l-au visat patru oameni în același timp.
0: Du-te acasă. Du-te acasă și spune-i domnului Osada că eu am plecat.
3: Dar dacă mă întreabă de ce ați plecat așa, pe neașteptate?
0: Atunci ai să-i răspunzi. Poate că ți s-a părut că a fost băiatul blănarului Țipă. Poate că și mie doar mi s-a părut.
3: Vă mulțumesc, domnule. Ei.
0: M-a sărutat cineva? Sau doar mi s-a părut?

0: Ați ascultat Din adâncurile apelor, de Andrzej Mularczyk. Traducerea Pavel Mocanu. Distribuția a fost următoarea: Eli, George Constantin. Osada, Mircea Albulescu. Țipăr, Gheorghe Cozorici. Caisia, Dana Dogaru. Irek, Mihai Constantin. Roza, Maya Morgenstern. Cantorul, Wilhelm Harnik. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Petre Dinuliu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nina Dinescu și Paula Radu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Redactor, Mircea Popescu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: nenorociți ăia.
1: Ce spui? Sfinte Dumnezeule, ce mă fac?
0: Două ceasuri a zbierat Adolf, de le-a spus câte și mai câte. Atâta vorbărie li s-a urcat la cap, în 10 minute ajung aici.
1: Doamne, sfinte, doamne, dar dați-o tată obroanea și pune lacătul la bici.
0: Ia.
1: Dar dumneata, de unde n-ai mai răsărit? N-auzi cine vine?
2: Bineînțeles că am auzit, bineînțeles, dar lucru cel mai uimitor este că asta nu-mi ține de foame.
1: Poftim! Domnul vrea să mănânce! Domnule, nu vezi că trag obloanele?
2: Ba, văd, domnule, cum să nu văd, dar dacă vrei un sfat cu minte, uite, îți dau eu unul pe gratis. Mai bine nu le trage.
1: De ce să nu le trag?
2: Pentru că dacă le trage, ca și cum le-ai aține calea și le-ai spune veniți să le spargeți. Dar dacă nu le tragi, ai o șansă dintr-o mie, nici măcar să nu le dea prin minte.
1: Bine,
2: și ca să fii și mai sigur, deschizi larg ușile căciumite, instalezi în prag și strigi voios, plin de o bucurie curat, patriotică și bavareză. Fraților, fraților, azi dau de băut pe gratis.
1: Pe gratis?
2: Pe gratis, bineînțeles. Le dai un rând de halbe, poate chiar și un al doilea.
1: Și ce câștigi din asta?
2: Rămâi cu obloanele nesparte, cu pivnița întreagă și cu restul de bere. Ceea ce socotește și dumneata, e un adevărat câștig, nu? A?

0: Ai o ușiță în spate. Îi dai un brânci și ieși afară.
1: Așa, mersi. Bietul om, numai la binele meu se gândește.
0: Uite scotlet. Auzi?
2: Localul se rechiziționează pentru un ceas.
0: Bineînțeles, domnule Hitler, bineînțeles. Băuturică pe gratis, ce mai...
2: Cine e individul?
0: Un mușteriu, domnule Albe, un mușteriu.
3: Omul ăsta n-a auzit că localul e rechiziționat?
4: Să mă bate Dumnezeu dacă nu aducea ovrei.
0: Da, chiar zi,
4: vă cere!
2: Dumneata, știi cine sunt eu?
1: Bineînțeles.
2: Și cine crezi, dumneata, că sunt?
1: Cine să fii? Viitorul stăpân al Germaniei.
2: De ce? Pentru că a spus adevărul?
4: Ieșit! Afară!
0: Cum să-l aud? N-aveți nicio grijă. Sunt câteva mese pe afară. Bere! Bere la toată lumea! Bere la multă bere!
3: Nu mă poftești să iau loc?
1: Nu eu hotărăsc, domnule, dacă să iei loc sau ba.
2: Așa, aici ai brodit-o destul de bine. Numai eu hotărăsc când stau și pe ce scaun.
4: Și zici că voi fi stăpânul Germaniei?
1: Fără nicio îndoială, domnule.
2: De unde știi?
1: E cum să nu știu dacă sunt nițel profet.
2: Ah, da. E german?
1: Da, domnule, este neamul pe care mi l-am ales.
2: Ciudat, eram convins că nimeni nu-și alege părinții și că orice naștere e o fatalitate.
1: Cine știe, poate că da, poate că nu. Între asta și seamănă germanul și evreul. Amândoi au orgoliul de a se socoti aleșii unui popor ales. Pe mine, divina greșeală de repartiție m-a trimis să mă nasc în bucătăria unui conte al Imperiului. Iar până să mă dezmeticesc, m-am pomenit înzestrat cu un titlu nobiliar, cu un castel din secolul al XV-lea, nu-i vorbă că am dărăpânat și plin de fantome, de șuchiate, și cu un arbore ginecologic care urcă până la Carol Quintul, înțelegeți?
2: Da.
1: Sunt un german ascuns într-un conte și un conte ascuns într-un actor. Contele se numește Maximilian von Hansenstein și actorul se numește Max. Cât privește profetul, ce să facă? Încearcă și eu să treacă cât mai nebăgat de seamă.
2: Și totuși, ce meserie ai?
1: Parcă nu mai e o meserie, domnule. Am vreo 26 și abia o scot la capăt. Dar dacă mă gândesc bine, nu s-ar putea spune că n-am și eu o meserie de bază.
2: Care?
1: Cum să-ți explic eu? Dumneata, știi ce e aia, un joker?
2: O carte de joc.
1: O carte de joc? Dar ce fel de carte de joc? Și ce fel de joc? Cunoști jocul de rumi?
2: Nu.
1: Nu? Nici pokerul?
2: Puțin.
1: Bun. Să luăm, pe exemplu, pokerul. Adevărat este că nu prea se joacă cu joker. În sfârșit, închipuiește-ți, deci, că la toate cele 32 de cărți legiuite se mai adaugă totuși una, un joker. Și că cel care deține jokerul ești întotdeauna dumneata. Ce se întâmplă?
2: Ce se poate întâmpla?
1: Păi să-ți spun eu, domnule. Ai două rigi. Iei jokerul și faci brelan. Ai numai trei ași, pui jokerul și faci careu. Ai șanse la o quintă de culoare. Introduci jokerul și faci quintă regală. Acum înțelegi? Jokerul, domnule, este cartea care se pretează la toate situațiile, la toate combinațiile. Un joker, domnule, ia întotdeauna culoarea locului în care îl pui și are întotdeauna valoarea locului pe care îl atribui.

0: Care e prostul să accept un partener care deține Jokerul în exclusivitate?
1: Așa este, domnule. Nimeni n-ar accepta. Dar cine mă poate pe mine împiedica să rămân mânecă? Atâta doar că funcția Jokerului, cum spuneam, o îndeplinesc eu însumi. Deci pot fi orice. Pop, fante, logodnic, dricar, doctor, ceasornicar, profesor, bărbier, orice. Chiar și evreu.
0: Deci, actor.
1: Un fel de actor.
0: Și chiar ești în stare să joci toate rolurile?
1: Mă rog, nu zic. Rolul lui Dumnezeu, de exemplu, e ceva mai greu. Dar, în principiu, dragă domnule, în principiu nici vorba, joc orice rol. A, uite, acela de cuceritor al femeilor, acela mi-este cel mai drag.
0: Da. Nu știu dacă ai băgat de seamă, dar parcă nu mai ești prea tânăr.
1: E adevărat, domnule, e adevărat, din păcate. Îmi mențin totuși calitatea de cuceritor, fie și prin delegație.
0: Înțeleg. Te ții de codoșlec.
1: Mă tem, domnule Hitler, că faci o confuzie din cele mai regretabile. Codoșlec. Codoșlec. Trebuie făcut o distinție clară, domnule. Eu sunt un mijlocitor.
0: Un
1: demnitar, domnule. O instituție. Un om plin de bunăvoință care mijlocește o căsătorie, adică sfânta împerechiere. Sunt ca un preot. Și trebuie să-ți spun că sunt cel mai scosit mijlocitor din Germania. Da, domnule, sunt jocărul din mâneca lui Dumnezeu. Căci precum prea bine se știe, Dumnezeu e acela ce câștigă toate partidele.
0: Jokerul nu-i Dumnezeu. Ha? Un joker de toate zilele.
1: Bineînțeles, un joker de toate zilele. Pentru jocul cel de toate zilele. Numai pentru jocul de vață ascunsele se îndură Dumnezeu și scoate din mânecă jokerul cu cap de mort. Dar asta, domnul, este o altă poveste.
0: Și chiar ești în stare să găsești o femeie pentru orice bărbat și un bărbat pentru orice femeie?
1: Oh, în privința asta sunt de neîntrecut.
0: Cine știe, s-ar putea să mă intereseze, numai că nu o femeie vreau eu.
1: Le vrei pe toate, dar nu știu.
0: Exact. Mi le poți da tu?
1: Cine știe, poate ți le pot și da. Chestiunea e numai dacă mi-ați putea urma sfatul.
0: Ascult.
1: Un sfat pe care îl știu de la un bătrân actor, Dumnezeu să-l ierte. Sfat pe care și el îl știa de la un alt bătrân actor și așa mai departe. Până la Adam, care, după cum bine se știe, a fost actorul primordial, mai muțărit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Pentru ca să ai toate femeile din lume, sunt numai două posibilități, domnule. Să le iubești pe toate. Ceea ce, din motive, ca să zic așa, tehnice, este absolut o neputință. Ori să le iubești pe toate într-una singură.
0: Dar există oare o asemenea femeie în care să le pot avea pe toate?
1: Nu știu.
0: Bastini! Bastini! Ești jocar! Ești mijlocitor! Ești actor! Ești profet! Vorbește!
1: Nimeni nu poate găsi norocul altuia. Cine vrea să-l afle singur trebuie să ostenească, căci singur se va bucura.
0: Singur? Spune măcar numele, după care să o recunosc.
1: Numele le vrei? Nu-i știu decât numele de familie. Germania.
0: Otto! Conrad! Conrad!
1: E timpul să o șterg?
2: Ce s-a întâmplat? Ce este? Unde e? Unde e? Unde?
0: Cine?
2: Nu l-a văzut nimeni.
0: Pe cine?
2: Acolo! Acolo e o ușă. Numai pe acolo putea să iasă. Deschide-o!
3: Păi zidit, Adolf.
4: Ia te uită, Doamne Dumnezeule. Și eu care credeam că era o ușă acolo.
0: Cine era ticălosul?
3: Aș putea să jur că era ovrei.
0: De ce nu un profet?
4: Nici măcar numele nu-i fi.
0: Ba, un nume avea, dar de unde știu că nu era fals?
3: Era un hipnotizator, vă spun eu. Unul din ăia care te fac să vezi și ce nu există.
0: Dar dacă a venit într-o misiune.
4: Ce misiune?
3: Și din partea cui?
0: Poate că a venit să-mi comunice ceva foarte important.
3: Ți-a spus el ceva?
0: Otto, tu știi ce e acela un joker?
3: E o carte.
5: cea mai aleasă dintre toate cărțile unui joc divin. O carte supremă. Și tocmai de aceea o carte care nu este dată oricui. Închipuiți-vă 100, 1000 sau 80 de milioane de zerouri. Tot atâtea zerouri cât germani sunt azi în Europa. Ce valoare au 80 de milioane de zerouri?
6: Niciuna. Dar pune o cifră înaintea milioanelor de zerouri și pe dată vei obține o valoare. Un rost. Un sens. Un joker. E o putere care dă sens.

0: și domnilor, vă rog, dați-mi voie! Urmează cea mai celebră scenetă din spectacolul nostru umoristic! Iată-l pe celebru Maximilian von Holstein! Marele Max!
1: Vă rog, vă rog, vă rog, doamnelor, domnilor, vă rog, vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Poate că vreți să știți cine sunt! Vă înșelați, domnilor, în astă seară și numai în astă seară și numai de dragul dumneavoastră sunt, atenție, iată, îmi scot jobenul, domnule director,
2: vă rog,
1: îmi scot pelerina,
3: în uniformă nazistă,
1: și îmi scot și masca, ei,
4: domnilor și domnilor, sunt foarte obosit. Am vorbit astăzi 4 ceasuri. Vă dați seama, în condițiile astea nu mai am chef să țin o cuvântare. Dar sunt dispus să răspund la orice întrebări. Vă acord, deci, un interviu. Va fi un simultan cu 100 de inși. Doamnelor, domnilor, vă stau la dispoziție.
3: Spune-mi, îți place celebritatea?
1: Da, da, da! Deși e drept, cred, să te cunoască mai mulți oameni decât cunoști.
5: Adol, e adevărat că ai fi în stare să-ți omori și mama numai ca să fii cancelar?
4: Flacuri, domnule! Ucigași cu amănuntul, asta nu mă atrage de fel.
6: Știi că multă lume te socotește un bandit?
4: Nu mă detest chiar atât de mult ca să accept părerile altora despre mine mai degrabă decât propriile îmi păreri.
3: Adol! Cum te-ai simțit la pușcărie după puciul ăla nenorocit?
4: E o plăcere să te lași pedepsit și să reprezinți un exemplu de cum nu trebuie să vii!
3: Tu ce crezi? Hindenburg o să mai stea mult la putere?
4: 2! Ba chiar 3 sunt lucrurile în care nu cred, într-un Dumnezeu etern! În dragoste veșnică și în domniile lungi!
7: Domnule Hitler, am auzit spunându-se că ți-ai omorât un prieten.
4: Ce altceva aș fi putut să fac, stimată doamnă, ca să-mi conving prietenii rămași în viață, care merit prietenii?
5: De unde ai damacii tăi au omorât în bătaie un bietrecător? De ce le-ai luat apărarea?
4: Și dacă luam apărarea mortului, el s-ar fi simțit mai bine?
3: Nu ți se pare că ești cam darnic cu sângele altora?
4: În orice caz e mai prudent să fii zgârcit cu sângele tău.
6: Vrei să spun ceva, Adolf? Am impresia că ești omul cel mai ridicol din lume.
4: Poate chiar și sunt, dar să știi, numai acela posedă cu adevărat arta de a se face ridicol, care are ceva de ascuns.
6: Și tu, mă rog, ce ai avea de ascuns?
4: Un zeu! Care hotărăște viața și moartea oamenilor!
3: Nu ești cumva megaloman?
4: Sunt oameni care nu se gândesc niciodată la fapte mari, nu pentru că le-ar fi lipsit geniu, ci pur și simplu pentru că mediocritatea împrejurărilor îi ține prizonieri ca un bloc de beton!
7: Și totuși, domnule, unii spun că nu sunteți de fel inteligent.
4: Se înșeală, doamnă. Cine își poate permite astăzi să fie stupid fără teama de a fi distrus?
7: Sunteți uneori atât de grosolan.
4: E felul meu de a fi subtil. Alminte risc să nu fiu nici înțeles, nici eficace.
7: Aveți mulți dușmani, domnule Hitler.
4: Slavă Domnului, sunt un om fericit, doamnă. Am o groază de dușmani.
5: Și chiar așa o fericire să ai dușmani.
4: Cred și eu, ești obligat să cunoști omul mult mai bine, căci în dușmănie iluziile pot fi fatale. Câte vreme dragoste, ele sunt mai degrabă plăcute.
7: Spuneți-mi, vă rog, veți avea de ales. Ce ați alege? Puterea ori femeia?
4: Pe amândouă. Pentru mine nu e nicio deosebire de esență între una și alta. Să te faci iubit de o femeie, asta înseamnă să o supui unei puteri, să cucerești o femeie sau un continent. E în ordinea lumii unul și același lucru. Deosebirea nu e de esență, e de grad.
3: Adolf, nu se teamă că asemenea păreri o să te ducă de-a dreptul în iad?
4: Iadul este patria mea! ce m-aș teme să mă duc acolo de unde viu?
6: Mai dați-l dracului de ticălos! Există bandiți care nu ajung să se creadă importanță decât atunci când izbutesc să comită o crimă! Unora le este destul să-și omoare câinele. Altora nu ne ajunge să asasineze un continent.
4: Ce să fac? Eu sunt dintre cei ce-și iubesc câinele, prefer să asasinez continentele! Doamnelor și domnilor, simultanul meu s-a terminat, adio! Vă dau întâlnire pentru anul în cel de-al treilea Reich și vă aștept cu închisorile deschise! Bravo!
0: Nu este vorba decât de o scenetă, de un biet actor.
2: Rușine!
0: De Marele Maximilian von Haldenstein. Domnilor, în sceneta următoare o vom vedea pe celebra și...
8: Doamnelor, doamnelor, domnilor, vă rog să-mi scuzați întârzierea. O bandă de derbedei mi-au ținut calea pe bulevard și m-au împiedicat să ajung la timp în fața dumneavoastră.
9: Sfinte Dumnezeule!
8: Dar atunci... Dar dumneavoastră, domnilor, dumneavoastră mă veți ierta, iar eu îmi voi răscumpăra întârzierea jucând în astă seară pentru dumneavoastră unul din cele mai frumoase roluri. Rolul lui Adolf Hitler!
4: S-a întâmplat ceva? De ce nu aplaudați, domnilor? Ce s-a întâmplat? Domnul director! Domnul director, de ce fuge lumea?
10: De ce fuge lumea?
4: Director!
11: Ești pregătit, Haman?
12: Înălțimea ta, parcă suntem vreodată îndeajuns de pregătiți să murim.
11: Destul!
3: O clipă! Ce? Unde-i călău? Unde umblă la noi?
11: Călău!
3: Hai, vă rog!
11: Călău, haine-i capul!
4: O, înălțimea ta!
11: Tăcere!
4: Înălțimea ta, ce mai contează o vorbă acolo, la câtă tăcere o avea parte?
11: Spune, Haman!
4: Înălțimea ta, nu cumva aveam dreptul la o ultimă rugăminte?
11: Bine, hai!
4: Mulțumesc!
11: Dar vorbește mai repede!
4: Știți, așa e rânduiala la noi, nu ca și fi cine știe ce bigot, dar vedeți, nu cred că e momentul cel mai potrivit să mă...
11: Dumnezeu,
4: să mă cert cu Dumnezeu! Pe scurt!
11: Pe scurt?
4: Pe scurt, așa e obiceiul, ce să fac? Să se spună rugăciunea morților!
11: Bine, Haman, spune-o!
4: Dar un moment! Un moment, numai să-mi aduc aminte, înălțimea fost... Deci, da... Izgadal, izgadal, vei izgades, șemei, rabu.
3: Opriți!
4: Cum? Ce s-a
3: întâmplat? Opriți! Opriți! Opriți! Opriți! Interzice!
4: Cum?
3: La cui se concediază, teatru se închide. Deci... Maximilian von Hauser este arestat.
11: Da.
4: De ce?
11: Stimate, domnule, Grufenführer.
3: Nici o discuție.
4: De ce?
3: Ordin autorităților superioare.
4: Pot să știu pentru ce sunt arestat?
3: Că joci rolul unui evreu și mai întrebi?
4: Cum adică n-am voie să joc nici măcar rolul unui evreu condamnat la moarte?
3: Strict interzis.
4: Cine a interzis?
3: Führerul,

0: scartaci. Aha, da, să zic că tu ești von Hansenstein.
1: Da.
0: E cel mai slăbit, pușcările mele n-au îngrășat pe nimeni. Nițel Michael?
1: Ce sunt?
0: Asta o fi bătrânețea.
1: Cu vreo doi dinți lipsă.
0: Da, antrenamentul la sac a fost întotdeauna pasiunea băieților mei. Dar în linii mari, cam același.
1: Cam același.
0: Da. Da. Gata. Și nu te miri? Că un marecare conte coate goale de meserie, actor și codoș, sau cum spui tu, mijlocitor și pe deasupra mare chefliu și spurca la gură, a fost scos de sub sabia călăului și înfățișat Führerului în cancelaria Reichului din bunkerul acesta?
1: Nu.
0: Interesant. De ce dracu nu te miră?
1: Pentru că unul i-a scos de sub sabia călăului, se poate întâmpla orice. Chiar și să moară de inimă.
0: Nu înțeleg ce vrei să spui, dar n-are importanță. În orice caz, m-aș bucura să-ți fi păstrat sinceritatea și dispoziția de a mă contrazice, de a-mi spune nu! Oscar! De-aia am și pus să te caute prin pușcăriile mele. De un om ca tine am nevoie. Unul care să fie contra. Înțelegi?
1: Nu.
0: Dar de ce nu le-am dat băieților răgazul să mi te înfățișeze spălat, ras și în smoking? Asta măcar înțelegi?
1: Nu.
0: Ba înțelegi, cum să nu înțelegi. Sau măcar bănuiești. Dar te ascunzi după nu. Am să te lămuresc eu. Află că de aceea am ordonat să mi te aducă în uniformă de pușcăriaș. Pentru ca să nu uiți nici măcar o clipă de unde vii și ce fel de sabie atârnă deasupra ta. Acum e limpede?
1: Da. Da, mă gândesc că...
0: Serios? Ai și început să gândești.
1: E, asta n-am uitat niciodată. Dar minte cum crezi dumneata, Adolf, că aș mai fi eu viu?
0: Cum ai spus? Adolf? Gata. Ei, dragi, asta n-am mai auzit-o de mult. Bine, în regulă, spune-mi cum vrei tu. Pentru unul care mi-a prorocit că voi fi stăpânul Germaniei, se cade și asta. Nu mai vezi protocolul. Când sunt și alții de față, da, mă agă de seama cum vorbești.
1: Ia vol, mein Führer.
0: Și la ce spuneai că te gândești?
1: Da. De ce tocmai eu? Oare nu există destui alți candidați în lagărele tale? Or fi 1000, 1 milion, câteva milioane. De ce tocmai eu?
0: Max, poți să-mi spui ce dracu ți-a venit să joci rolul unui evreu în piesa aia? Iuden! Gata.
1: Dacă am putut juca atâta vreme în rolul lui Adolf Hitler, nu văd de ce n-aș putea juca și rolul unui condamnat la moarte. Și apoi să spun drept, Adolf, eu de mult țineam să joc rolul lui Haman.
0: Serios?
1: Mm-hmm.
0: În cazul ăsta se potrivește foarte bine. Căci tocmai rolul tău mi-a dat ideea. O idee extraordinară, demnă de mine. Ei bine, dacă vrei să joci rolul unui condamnat la moarte, îți ofer o ocazie unică. Ai să fii condamnatul meu favorit.
1: Favorit?
0: Cu o singură condiție. Să fii întotdeauna împotriva.
1: Împotriva cui?
0: Împotriva mea.
1: Împotriva... Bine, dar asta nu e cine știe ce mare lucru. Totuși, încă o dată te întreb, de ce tocmai eu?
0: O fi chiar atât de greu de înțeles preferința unui artist ca mine pentru un artist ca tine?
1: Cum se-ar zice, simpatiei tale îi datorez condamnarea mea pe viață. Bun, și altceva decât să aștept să mi se taie capul. Ce voi avea de făcut?
0: Max... Un om ca mine ajuns unde a ajuns nu stă niciodată de vorbă cu adversarii lui. Îi omoară. Dar ca să-i omoare trebuie măcar să identifice. Și cum să identifice dacă nu știu ce gândesc? Atunci îmi aleg unul. Unul care să poată să urască pentru toți și-l rog cu binișorul să-mi spună ce gândește. Acela ești tu.
1: Încep să pricep.
0: Trebuie să știi, Max, că eu țin în slujbă cel puțin
2: două poliții se au precum câini. Se mănâncă, se spionează, se denunță, Oscar, se asasinează, Oscar. Dar se păzesc unii pe alții cum nu se poate mai eficace. Într-o singură privință însă se înțeleg de minune. Să mă mintă și să mă lingușească. Grăbiți întotdeauna să fie de acord cu tot ce spun și cu tot ce hotărăsc, ei mă lipsesc de un lucru foarte important. De punctul de vedere al adversarului.
1: Și chiar atât de greu să ți-l imaginezi?
2: Bineînțeles că sunt în stare să mi-l imaginez. Max, dar una este să-ți imaginezi adevărul și alta este să-l cunoști. Primejdia este să iei drept realitate ceea ce nu este decât produsul imaginației. Acum înțelegi unde începe rolul tău?
1: Da, aproape, aproape.
2: Sigur, am apucat să bag în lagăre și să trimit pe lumea altă câteva zeci sau sute de mii de adversari. Habar n-am câți ori fi cu adevărat. Dar nu uita, erau adversari, ca să zic așa, marcați. Comuniști, evrei, socialiști, liberali, catolici. Ei da, dar uite că există și adversari care nu se lasă marcați. Lucru foarte primejdios, căci în absența unui adversar identificabil, instinctul apărării scade. Înțelegi? Rostul tău, deci, e să gândești cu glas tare.
1: Ca
2: să-mi oferi punctul de vedere al adversarului, să-mi deconspiri.
1: Bine, dar n-am niciun chef să-l trădez.
2: Omule, eu nu-ți cer cine știe ce mare lucru. Eu nu-ți cer decât să fii ceea ce de fapt îmi și ești. Un adversar, dar să gândești cu glas tare împotriva mea.
1: Nu zic, sigur că da. Asta ar fi o plăcere să-ți spun ce gândesc eu împotriva
2: ta. Da, asta vreau. Ai spune-mi că nu ești de acord cu mine. Spune-mi așa întreagă, un cuvințel de împotrivire. Spune-mi un simplu nu și ai să vezi ce formidabilă energie știu să desfășor numai și numai ca să-mi impun voința.
1: Și dacă refuz?
2: E simplu. Te întorci sub sabia călăului.
1: Da, clar. Și dacă sunt de acord să spun nu?
2: Abia atunci încep primejdile pentru tine. Vezi? Eu sunt sincer. Pur și simplu m-am dezobișnuit să mai aud spunându-mi se nu. Am decapitat o mulțime de adversari care au îndrăznit nu să mi se împotrivească, ci măcar să schițeze o împotrivire, încât nu neg. N-ar fi exclus tot auzindu-te spunând nu și tot negând planurile mele să-mi pierd mințile, să te gâtui,
1: no.
2: Să-ți par capul, să te spânzul, să te împușc, să te atârn în grilige.
1: Nu.
2: Pe scurt, vei fi mereu condamnat la moarte. Ce spui? Ți-e frică?
1: Să mă bată Dumnezeu dacă n-aș vrea să spun nu. Dar al naibii să fiu dacă mi-e frică.
2: Bravo!
1: Mi-e frică.
2: Bravo! Bravo! Abia așteptam să-mi spui că nu se frică ca să te dau dracului și să te trimit înapoi. Pentru că asta ar fi însemnat să spui o minciună și eu, slavă Domnului, numai de minciuni nu duc lipsa. Și pe urmă, vrei să-ți mai spun ceva? Iar și mie mi-e frică.
1: De mine?
2: Aiure. De mine. De tot ce este imprevizibil în mine.
1: Și dacă îmi trece prin minte să te trădezi?
2: Imposibil. Vei fi bine păzit, ți-o garantez.
1: Și dacă îmi trece prin minte să te omor?
2: Fii pe pace, supraveghea, suspecta, n-ai nicio șansă.
1: Și ce se întâmplă dacă tot împotrivindu-mă ajung într-o bună zi să te convin că ești un imbecil?
2: În privința asta fi liniștit. Nu sunt nici atât de imbecil să te ascult cu amândouă urechile și nici atât de nebun să mă las convins.
1: Da, cum s-ar spune, ori cu capul de piatră, ori cu piatra în cap, tot ce mă așteaptă e lada de gunoi.
2: Da, cam așa.
1: Bine, Adolf, bine. Bine, s-a făcut. Ce vrei, sunt și un biet om. Îți făgăduiesc să-ți fiu un dușman leal. Adică un dușman de moarte. Și n-ai să apuci să scoți o vorbă ca să nu-ți dovedesc imediat că ești un tâmpit, un bidil
3: mercenar incult, un bandit care nici măcar în vis nu se cade a se închipui seducătorul Germaniei.
2: Uite, uite, domnule, că a spus-o. Max, a spus-o, Max. A spus-o și lui a fost frică. Extraordinar. Sigur, am fost eu sporcat, dar să mă bată Dumnezeu așa de la obraz, că nu mi-a spus-o nimeni. Extraordinar, Max! Vă să zic că așa mă consideră. Extraordinar!
0: Max, și totuși, da. Eu cred că greșești. Îți apreciez sinceritatea, dar adevărul, Max, adevărul e mai presus de imaginația ta.
1: E posibil.
0: Max,
1: e posibil.
0: Câte cuvinte n-am inventat noi. Bunătate, conștiință, milă, adevăr, artă, generozitate, civilizație, gingășie, creație, libertate, iubire. Dar privește bine oamenii din jurul tău și de pretutindeni. Smulge-le din gură cuvintele care le-au născocit. Smulge-le din mâini Biblia care ți-o bagă sub ochi. Dezbracă-i de haine și de discursuri și știi ce ai să afli. O făptură egoistă, crudă și apucătoare. O creatură care nu se gândește decât cum să-și domine, să-și jefuiască, să-și muncească și să-și omoare semenul.
1: Nu e adevărat.
0: Și astea sunt cuvinte.
1: Nu.
0: Doar nu se poate să nu știi câte fapte cumplite s-au săvârșit cu Biblia în mână. Câte crime s-au făcut în numele libertății. Ce ocean de cuvinte s-a folosit în cele câteva mii de ani de istorie pentru a justifica omorul și a ascunde abjecția umană. E bine, eu sunt omul gol, adică egoist, crud, lacom, gol, adică gata să strivească orice împotrivire, gol, gata să ucidă pe oricine-i stă în cale. Acum înțelegi de ce sunt cumplit? Pentru că din vremuri imemoriale sunt prima făptură care îndrăznește să fie și să se înfățișeze exact așa cum sunt de fapt toți oamenii în ființa lor cea mai adâncă. De aceea sunt și primul om liber.
3: Om! Haide-te! O ființă străveche, un fel de gorilă hâdă trezită din smârcul puturos a cine știe cărei ere, sub puterea cine știe cărei cataclism planetar. Asta ești! O gorilă ești care umblă să desgroape de pe fundul smârcului matern tot gunoiul abjecției umane!
0: Gingă-ți gorilă, gata să bizerească tot globul! Țamfule-te, tot rodul pământului, să pună lava pe toate femeile lumii! Ah, ce lacom sunt! Ce gelos sunt! Ce râzi?
3: Ai 50-60 de kg de carne pe amărâtele alea de ciolane, fără măduvă, taman cât să umpli o cutie cu 4 scânduri și umpli să cucerești pământul.
0: Nu voi cuceri!
3: Ai un stomac nenorocit care te-a făcut vegetarian pe viață și vrei să înfuleci bunătățile întregii Europe.
0: Am să le înfulec chiar cu riscul unei indigestii.
3: Ba cum, ți s-a făcut să fii și amantul tuturor femeilor din lume și numai Dumnezeu știe cât de impotent ești.
0: Ce ai zis? Impotent?
2: Nu te omor!
3: Nu!
2: Te gânduri!
3: Adolf!
2: Te tai în bucăți, te împuși!
3: Adolf!
2: Te în grob de spânzuri și de pușchiari!
3: Adu-ți aminte, Adolf, deci amintește-ți!
2: Nu vreau să-mi amintești nimic!
3: Amintește-ți!
2: Vreau să te ucid!
3: Adolf, cine are să ți se împotrivească, Adolf?
2: De ce să mi se împotrivească?
3: Bine, hai să terminăm odată! Hai să...
2: Omoară-mă!
3: Omoară-mă-te!
0: De ce? De ce să te omor? A, da. E bine, e în regulă. Nu să te omor.
3: Omoară-mă, te rog.
0: Vezi? Vezi cât sunt de primejdios? Cât privește obiecțiile tale? Ce să fac? Așa e. Singur nu pot cuceri lumea. Singur nu pot stăpâni, singur nu pot avea toate femeile din lume. Și atunci mă multiplic.
1: Te multiplici?
0: Nu tu mi-ai dat ideea?
1: Eu?
0: Nu sunt eu marele Joker? Marele mijlocitor?
1: Și ce mijlocește, Adolf? Refacerea hoardei primordiale?
0: Exact.
1: Și cum te multiplici?
0: Obligând oamenii să-mi semene. Căci am nevoie nu doar de 30 de milioane de soldați înarmați până în dinți. Am nevoie de 10 de milioane de oameni goi. Pentru care cuvinte sacre ca milă, frumusețe, generozitate, libertate, iubire, onoare să fie cuvinte moarte, fără de înțeles și fără de putere.
1: Și asta e tot ceea ce ai găsit tu să faci pentru germani?
0: Dar ce să fac? M-am născut în lumea germană. Asta e o fatalitate. Încroiesc destinul din stofa pe care o am la îndemână. Oriunde m-aș fi născut, aș fi încercat probabil să fac același lucru.
1: Da, numai că nicăieri și niciodată nu s-a adunat atâta gunoi cât dospește astăzi în Germania. De ești un Dumnezeu, apoi ești Dumnezeul gunoiului.
0: Așa e. Al gunoiului. Și cu toate astea, uite, așa cum sunt, nu e un lucru cu adevărat uimitor că prezicerea ta s-a împlinit și că Germania e amanta mea.
1: Amanta ta? Amanta unui neputincios, Adolf. Crede-mă, te rog. N-ar trebui să fii așa de sigur de ea.

0: Mai fiură, statul măsuri vă așteaptă.
1: Vă așteaptă.
0: Ultimile telegrame de pe front.
1: Mai târziu.
0: Maximilian von Hausenstein.
1: Să intre.
2: Max. Germania, mă aclamă, iar tu-ți permis să dormi?
3: Ce vrei, mai fără strădanie, dar tot gândim împotriva ta.
4: Obosește popoare întregi, dar rămite un biet om ca mine.
2: Max, am o problemă.
3: Despre ce e vorba?
2: Max, am o problemă foarte grea. Sunt învingător.
3: Oh, bietul om.
1: Auzi, Max? Auzi mulțimea care mă aclamă?
3: Oh, bieții oameni.
1: Ai văzut în antecamere generalii și miniștrii care așteaptă să mă firitisească?
3: Nenorociții de ei.
1: Asta armatele mele sunt în fața Moscovei.
3: Condoleanțele mele, mai.
1: Nu înțelegi, la răsărit mi-am sporit spațiul vital până la poți de când.
3: Cu cât ai ajuns mai departe, cu atât îți va fi mai greu să te întorci.
1: N-a pus în moi bătături în ocean.
3: Vezi să nu-ți ajungă apa până la gură.
1: În nord! Mi-am pus brânza și chiftele în frigiderul de acolo.
3: Exagerezi, mai înfiură, exagerezi, tu ești vegetarian.
1: Sud Mediterana e gata mea de baie.
4: Or să moară toți peștii.
2: Ascult, războiul e câștigat. Max, poți să-mi spui acum ce-mi rămâne de făcut?
3: Sigur că da, cum să nu. Caută neapărat un pistol bun, verifică dacă e foarte bine încărcat și zboară scrierii.
2: Dar vă repede,
3: vă cât se poate de repede.
1: Max, poate n-ai înțeles bine, sunt învingător, auzi, învingător.
3: Tocmai, tocmai, asta ți explic. Dacă te sinucis azi, moare un învingător și nimeni nu va putea să spună vreodată că ai fost înfrânt.
2: Nu zic, ideea e ispititoare.
3: Dacă mai aștepți 2 ani, o să moară un om înfrânt, înțelegi? Un om înfrânt.
2: Interesant, adică așa gândesc dușmanii mei că ar mai putea câștiga războiul.
3: Bineînțeles, dacă o gândesc eu, poți fi sigur că o gândește și Churchill. Acum ce e drept, ar mai fi un motiv pentru care ar merita să te sinucizi.
2: Care?
3: Dacă te sinucizi acum, mai poți cruța lumii 5 sau 6 milioane de cadavre, a? Ar fi o economie, nu?
1: Când calculele pentru imperiul meu de 1000 de ani prevăd o investiție de 100 de milioane de suflete, tu încerci să economisesc 5-6.
2: Dacă înțeleg bine, vrei să mă convingi să mă sinucizi?
3: Nu, nu neapărat. Dar dacă ți-e mai la îndemână, te poți lăsa și asasina.
1: Și chiar crezi că s-a găsit cineva să cuteze?
3: Oh, cum de nu? Sigur că da. Numai, vezi, mai dă și tu o mână de ajutor. Mai slobozește și tu nițel baza. Mai eliberează și tu pe cineva din lagă. Dar șansele cele mai mari de a-ți recruta asasinul necesar ți le oferă generalii. Da. Cu cât va merge mai rău războiul, cu atât vor simți mai acut nevoia unui cadavru pe care să arunce vina.
1: Aiurea, nu știi că sunt invulnerabil? Câte bombe ne-au explodat în preajma mea și totuși am scăpat de afară.
2: Și știi de ce? A? Eram și încă sunt Jokerul. Jokerul pe care Providența îl ține în mâneca. Jokerul care trebuie să câștige partida. Cât timp Germania mă urmează, asasinii n-au nicio șansă. Și Germania mă urmează.
3: Uiți că Germania e o femeie.
2: Uiți legământul care mă leagă de femeia asta.
3: Nu cred în căsătoriile care încep cu un viol.
2: Poftim. Mai de unde mă socoteai un seducător impotent? Acum mă scoți un violator. Ar trebui să te hotărăști.
3: Dar nu-i nicio contradicție, mein Führer. Nu-i absolut nicio contradicție. Violențele impotenților sunt cele mai mizerabile.
2: Dar tocmai violența asta fascinează Germania.
3: Până în ziua în care va băga de seamă câți copii ai omorât.
2: Nimic. O să fac alții. Și apoi vuietul ăsta.
3: Nu spune nimic. Ba da. Disting în el blestemele de mâine.
2: Nu e niciun sacrificiu pe care Germania să nu-l facă pentru seducătorul ei.
3: Arată-mi o singură ființă, una singură, care te iubește și am să te cred.
2: Și dacă ți-aș înfățișa o femeie, ai auzit vreodată de domnișoara Eva Braun?
3: Să nu-mi spui că te iubești.
2: Ferească Dumnezeu, nu ți-am spus eu că iubirea e un cuvânt fără conținut? Ce poți să faci dacă e un cuvânt în care crede?
3: Și de câte ori am încercat până acum să se sinucidă?
2: De unde știi?
3: Și altceva vrei să fac o femeie lângă tine?
2: Totuși te înșeli. Nu pentru ca să scape de mine a încercat ea să se sinucidă de 2 ori, dimpotrivă, pentru ca să mă acapareze de-a binelea, ca să mă căsătoresc cu ea.
0: Domnișoara Eva Braun.
1: Ai auzit?
3: Da.
1: A fost de ajuns să-i pomenesc numele și iată s-a înființat la ușa mea. Să intre!
3: Da.
1: Treci dincolo și trage cu urechea ce poți.
3: Ia vorba, Führer.
5: Bonjour, Adi.
1: Ai făcut foarte bine, draga mea, că ai venit. Se vede treaba că ai mirosit și tu ceasul dărnicii mele. Am împărțit azi o groază de tinichele, de grade și de bani. Tu ce ți-ai dorit pe ziua de azi?
5: Eu tot ce mi-am dorit și ieri. Să fiu soția ta.
1: Draga mea, cine asemeni mie aparține germanii întregi, nu poate fi al unei singure femei. Sunt Dumnezeul germanilor și Dumnezeu cu nevastă. Asta nu s-a pomenit.
5: Greșești. Și Jupiter a avut una și o puzderie de copii. Și Dumnezeul evreilor a devenit tată.
1: Eva, sper că nu vrei să spui că ești pe cale de a mă face tată.
5: A ajuns oare Dumnezeul germanilor să se teamă de un copil nenăscut?
1: Asta n-ai să mi-o faci.
5: De ce nu? Atât de mult te tem de un moștenitor.
1: Moștenitor? Ce să moștenească Germania? Germania este a mea și numai a mea, n-am nimic de lăsat nimănui.
5: Și dacă...
1: Ce vreau să spui? Te temi, foarte bine faci, căci numai eu am dreptul să spun. Și dacă vei fi înfrânt...
5: Exact. Da?
1: Asta vreau să spui. E bine, dacă voi fi înfrânt, toată moștenirea mea va fi praf și pulbere. Și știi de ce? Pentru că Germania ar pieri odată cu mine.
5: Cu tine?
1: Dar cum ți-ai închipuit că voi îngădui Germanii să-mi supraviețuiască și să-și caute un alt Dumnezeu? Ah, nu! Nu! Sunt un Dumnezeu gelos. Ceea ce iubesc eu, cu mine se cade să moară. Pe scurt, îți interzic să rămâi însărcinată.
5: Fii liniștit. Nu sunt însărcinată și de-aș fi, aș avorta.
1: Eva.
5: Ce dorești?
1: Eva. La ce-ți umblă mintea? Ridică-ți ochii. Vreau să-ți citesc în ochi. Hai. Spune, la ce te gândești?
5: De două ori până azi am încercat să mă sinucid.
1: Dar vezi bine, n-ai murit. Și știi de ce? Să spun eu. Pentru că n-ai fost destul de hotărâtă. Vezi, nu cumva tot încercând într-o bună zi să greșești de-a binelea.
5: Fii liniștit. N-am să greșesc înainte de a mă căsători cu tine. La revedere.
1: Ce încăpățânare. Dar tu de unde, dracu, ai mai apărut?
3: De dincolo, de unde m-ai trimis, nu?
1: Da. Și ai tras cu urechea?
3: Tras, nu tu m-ai rugat?
1: Da.
3: Spune-mi, te rog, de ce te interesează Eva Braun? Ții la ea?
1: Ah, nu, nici pomeneala. Ar fi și destul de caragios, nu? Cel mult pot să zic că o răz mai puțin decât pe dușmanii mei.
3: Oh, ești jalnic.
1: Dumnezeu. De ce mai fi ales-o? Haide, deslușește-mă tu, dușman jurat, ce-mi ești. Sau la asta nu te mai duce capul.
3: Rolul ei nu este nici acela de soție și nici de mamă. Rolul ei este pur și simplu acela de a certifica germanilor că Führerul lor nu este nici abstinent și, dacă ar vrea, nici steril.
1: Cum s-ar spune, Eva e un simbol. Un simbol care trebuie să certifice germanilor integritatea absolută a ideii de putere.
3: Tocmai, întocmai. Și bineînțeles, nimeni nu-i poate cere lui Dumnezeu să ducă simbolismul atât de departe și să facă un copil unei statui.
0: Mai Führer!
1: Ce este, Krebs?
0: Unșora Braun a încercat să se sinucidă.
1: Transmite-i felicitările mele că a scăpat cu viață și roagă ca cea de-a patra încercare să mi-o rezerve în exclusivitate.

0: Adolf, aici sunt, Adolf, aici ce este? Ce, ai visat ceva urât? Ce? Uite, ce?
1: Groaznic, mereu, mereu același coșmar. Ăsta de cât a fost?
2: De 120. Și ăsta? Ăsta de 75.
1: Cum dracule deosebește?
2: Cu urechea mea muzicală nici nu-i de mirare. De când s-au apropiat rușii, am învățat toată partitura.
1: Crezi că s-au apropiat atât de mult?
2: Ieri erau la 1000 de metri.
1: Nu-i de mirare, cam coșmaruri.
2: Coșmaruri, zău?
1: La ce ți închipui că sunt incapabil de suferință?
2: La urma urmelor și ticăloșiașa are martirii ei.
1: Cum vorbești? Spune-mi, chiar crezi că trebuie să mor?
2: Ei, ce poate să facă moartea împotriva ta?
1: Chestiunea este ce pot face eu împotriva ei.
2: Păi mai întâi că pot să o ștergi.
1: Încotro să o iau?
2: Încotro te așteaptă generalii.
1: Crezi că mă așteaptă careva? Și dacă generalii mă fac prizonier?
2: Cum adică să te trădeze ei pe tine?
1: N-ar fi prima oară.
2: Adică să te spânzure ei?
1: De ce nu? Eu nu i-am spânzurat.
2: În cazul ăsta putem alege cea de-a doua soluție.
1: Care?
2: Rămâi.
1: Și ce să fac aici?
2: Te îngropi. Dai ordin să se betoneze intrările, să se șteargă la suprafață orice urmă de buncăr.
1: Să mă îngrop de viu?
2: Aiurea, te dai la fund ca un submarin în primejde.
1: Și pe urmă?
2: Și pe urmă elaborezi planurile celui de-al treilea război mondial.
1: Nu zic, ideea e interesantă. Ar ca să dea de mine nenorociții ăștia sunt în stare să treacă prin ciuri tot pământul Germaniei.
2: Nu, nu, nu. Atunci, predă-te.
1: Să mă predau? Ca să mă închid aliații într-o cușcă, să mă poarte prin lume ca pe o fiară și să mă spânzure cu spânzurătoarea lagărilor mele?
2: Un motiv totuși ar fi.
1: Care?
2: Abilitatea avocaților și hățișul intereselor sunt atât de mari încât până s-au hotărât să te spânzure, ai toate șansele să mori de ramolisment.
1: Și dacă nu-i zbute să mor înainte de a fi spânzurat?
2: Nu-i nimic, nu-i nimic, ai să mor după.
1: Bine, eu am să fac exact ce n-ar vrea ei să fac. Să mă sinucid. Așa-i că sunt viclean. Și încă nu știu cât de viclean pot să fiu. Sunt ani de zile de când îmi gândesc sinuciderea. Sunt luni de când mă organizez. Așa-i că nu s-ar fi trecut prin minte.
2: Să organizez?
1: Și ce închipui, Max? Că sinuciderea mea poate să fie un lucru oarecare ca sinuciderea nu știu cui?
2: Să organizez?
1: Știi că Goebbels și soția lui au hotărât că dacă mor eu să se sinucidă împreună cu cei 6 copii ai lor?
2: Cum adică să-și omoare copiii și apoi să... Doamne Dumnezeu!
1: Ah, te sperii atât de tare?
2: Nu, dar pentru Dumnezeu, de ce să-i omoare?
1: Ce să fac? Un om ca mine nu moare singur. Și totuși, un ministru și 6 copii care nici măcar nu știu pentru ce mor. Asta e cam puțin, nu? Așa că am avut grijă din timp. Îți amintești de complotul lui Stauffenberg?
2: Stauffenberg?
1: Am trimis la moarte o turmă întreagă de general. Crezi că am făcut-o din răzbunare? Sau cu iluzia că aș mai putea stăpâni prin spaimă și câștiga războiul prin teroare? Nu, Max. Altul este motivul. Să încep să mori prin generalii tăi, e și ăsta un fel de a începe.
2: Doamne Dumnezeu!
1: Și ia gândește-te, de ce oare îi fi ordonat aruncarea Parisului în aer? De ce am ordonat înarmarea copiilor de la 16 ani și a bărbaților de peste 60? De ce se fi ordonat distrugerea podurilor și transformarea orașelor în fortărețe? De ce împușcarea familiilor dezertorilor? De ce? Ca să câștig războiul? No! Pentru ca Germania să moară odată cu mine.
2: Germania?
1: Să coape! Dacă n-aș știut să-mi fie credincioasă și să câștige războiul, să piară ca o femeie adulteră. Căci sunt un Dumnezeu gelos. Dacă mor eu, să-mi piară toată lumea.
2: Cum să fie chiar toată lumea? Nu cred să încapă în mormântul tău chiar toată lumea.
1: Adică de ce să nu încapă?
2: Pentru că așa e lumea, mai dă pe din afară. Și știi de ce dă pe din afară? Pentru că popoarele au bunul obicei păstrat din timpul străvechi de a supraviețui întotdeauna opresorilor lor.
1: Crezi? Ei bine, cu Germania va fi altfel. I-am poruncit să crape, o să crape.
2: N-am ce-ți face, Adolf, te amăgești, zău că te amăgești. Dar va fi cu siguranță o Germanie însângerată, va fi o Germanie cernită și plânsă, va fi poate mânioasă și pocită, dar moartă nu va fi, Adolf! Și nu va fi pentru că femeile germane nu vor lăsa niciodată să moară, pentru că femeile nu iubesc moartea, Adolf!
0: Nici măcar domnișoara Eva Braun nu va consimți să moară cu tine.
1: Eva? Am purtat eu tratative și mai dificile. Nu o să izbutesc tocmai cu ea.
3: La ordine, Führer.
1: Krebs, comunică-i domnișoarei Eva Braun că o aștept.
3: Am înțeles, Führer.
2: Pe cinste mea, mi-aș da 10 ani din viață să asist la tratativele tale.
1: Nu te grăbi să-mi oferi ceea ce ne aparține. Dar fiindcă ții atât de mult...
4: Ai nevoie de ceva, dragul meu?
1: Avem de vorbit.
4: Cu domnul de față?
1: Nu te îngriji. E dușmanul meu personal.
4: Ah, încă unul.
1: E un simplu obiect. O oglindă în care îmi privesc ura. Oh. Eva, vino aici, lângă mine. Să ascultăm puțină muzică. Eva, dar indispune, dacă ai mai încerca o dată, să te sinucizi.
4: Ți-i chiar atât de mult?
1: Da. Pe de altă parte, ideea de a-mi supraviețui nu e lipsită nici de farmec, nici de oarecare perspective. Dar riscul de a fi spânzurată de aliație e absolut neglijabil.
4: Bineînțeles. Unde am ajunge dacă ar fi omorâte toate țiitoarele mai marilor lumi?
1: Tânără și sănătoasă, ai putea ales ne trăi încă vreo 30 sau chiar 40 de ani.
4: O, da, cine știe. Am printre strămoși unul care a depășit 100.
1: Eu ce ți-aș putea oferi? Un loc în istorie?
4: Nu. Nu cred că am nici destul imaginație, nici un asemenea gust al eternității ca să mă fascineze ideea de a fi pomenită preț de 102 de ani drept amanta lui Adolf Hitler.
1: De ce amanta? De ce nu soția?
4: Vrei să te căsătorești cu mine?
1: Cu o singură condiție. Să ne sinucidem imediat.
4: Ah, sigur. Un burlac înrăit ca tine e incapabil să suportă o soție mai mult de un ceas. Dar de ce tocmai în pragul morții?
1: Ce să fac? E ultima ocazie pe care o am de a-ți dărui un soț și eu sunt singurul soț pe care ți-l pot dărui.
4: Ce destin ciudat. Amantă 12 ani, soție pentru o zi și un cadavru pentru eternitate. Adolf, ți-e frică să mor singur?
1: Singur? Se poate oare spune că moare singur omul pentru care moare toată Germania?
4: Toată Germania plus eu. Cum se face că nu-ți prisosesc?
1: Cum să-ți explic? Adevărul e că aici și acum singura ființă care reprezintă pentru mine Germania ești tu. Căsătoria cu tine fiind o căsătorie într-o eternitate cu Germania, moartea ta împreună cu mine e perfect logic. Nu găsești?
4: Nu știu. Nu. Mi se pare că logica asta ta mă cam dezavantajează. Bun. Atunci suntem înțeleși. Mă voi sinucide. Dar acum plec să mă pregătesc de nuntă.
2: De necrezut, absolut de necrezut.
1: Deci mie nu vine a crede, dar uite că am convins-o.
2: Doamne Dumnezeu, nu știu, zău, credeam că pot înțelege o groază de lucruri și iată că misterul lui suflet de femeie mi-anulează absolut toată știința.
1: Max, a priceput că am nevoie de moartea ei și că nimic nu poate scuti de rolul ce a fost hotărât în scenarul meu.
2: Și mie ce rol mi-ai rezervat?
1: Ce rol vrei să ți se mai rezerve într-un scenariu în care toată lumea moare?
2: Vrei să spui că
5: Dar ce ai crezut? Că îți voi îngădui să-mi supraviețuiești?
1: Ești proroc și nu ți-ai prevăzut sfârșitul?
5: Nu mă... Vrei să mă împuști?
1: Ce altceva aș putea face cu dușmanul meu?
5: Așa e că sunt vicar?
3: La ordine, Führer!
1: Apropie-te, Krebs! Ai ști pe individul ăsta? Află că e cel mai mare dușman al meu. Ia-l, bagă-l pe aici, pe undeva, prin buncăr și împușcă-l. Dar ai foarte mare grijă. Omul ăsta e deprins să supraviețuiască tuturor rolurilor în care moare.
5: Adio, Mac. Ai fost un dușman leal. Numai un singur lucru îmi pare rău. Că nu vei asista la cununia mea.
2: Cine știe? Mai ai timp să mă inviți.
5: Zau? Ai vrea să te invit? Și dacă te invit, vii?
2: Voi face tot ce-mi stă în putință.
5: Ei bine, după ce Krebs are să bage în tine 6 gloanțe, vei fi un oaspete binevenit. Înțelegi? Tupă, tupă. Așa e că sunt viclean.
2: Spune-mi, te rog, chiar mă inviți la cununia ta?
5: Da, bineînțeles. Bineînțeles. Vino. Vino. Dar numai după. După.
2: Voi veni.

0: ce să ciudat. Nu știu putut să jur că aveai. Cine e individul de acolo?
1: Funcționarul care va oficia comunia, un funcționar municipal.
0: Și de ce poartă mască?
1: Dar nu are nicio mască.
2: Trebuie să-l scuzați. Vă rog, Führerul e foarte obosit. N-a dormit toată noaptea. Stăpânește-ți nervii și vin.
0: Da. Da. Acum ce trebuie să fac?
3: Nimic deosebit, mai Führer. Să-i scăliți aici.
0: Krebs?
1: Da.
0: Trebuie neapărat să-i scăliți?
1: Bineînțeles, mai Führer.
0: Ciudat. Cu scălitura asta am parafat tratate pe care le-am rupt condamnări la moarte care au fost executate. Acum ce îi scălesc?
3: Un act de căsătorie, mein Führer.
0: De căsătorie? Cu cine?
2: Cu mine. Ai uitat?
0: Cu tine? Ha, mă rog. Unde să-i scălesc?
3: Aici.
0: Poftim? E rândul tău?
2: Acum suntem soț și soție.
0: Suntem soț și...
2: Domnilor, Führerul nu se simte bine. Vă rog să ne lăsați o poziție.
4: De fapt, cum mă cheamă individul ăsta?
1: Walter Wagner, mai fiu.
4: Îl băgat de seamă cu ce literă începe numele și prenumele lui?
1: Cu litera W?
4: Da, de două ori W. Asta face de patru ori litera V. Uită-te la degetele astea. Știi ce înseamnă semnul ăsta, Krebs?
1: Cred că indică litera V.
4: Da, da, da, da. Semnul victoriei al Rusiei, al Americii, al Angliei. Al mai cui, Krebs?
1: Al Franței?
4: Al Franței. De patru ori victorie, de fapt... Cine ești dumneata, domnule funcțional?
2: Dragul meu.
4: Ce mai pus să-i scălesc? Cine ești? Vreau să știu cine ești. Jos!

0: Ai spus că e mort, mă, jură. Hai, Max. Hai. Scoate-ți și masca asta.
1: Dragul, liniștește-te. E doar un funcționar. Omul n-are nicio mască.
0: Pare. Pare. Haide. Haide, scoate-ți masca. Vreau să știu ce clip ascunde.
2: Chiar vrei să știu?
0: Da. Da.
3: Atunci primești.
0: Da.

Ați ascultat Don Juan Apocalipticul de Alexandru Sever, adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Max, Ovidiu Iuliu Moldovan; Hitler, Dan Condurache; Eva Braun, Irina Petrescu; directorul, Ion Siminie; Krebs, Cornel Ciupercescu; Hangiul, Radu Panamarenko; Hangița, Elena Nica Dumitrescu; dregătorul, Teodor Daneti. În alte roluri, Julieta Strâmbeanu, Rodica Sanda Țuțuianu, Ion Chelaru, Val Teodosiu, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Tudor Heica, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu, Viorica.

0: Halice, Stella Botez și Pia Popescu. Redactor Marina Spalas. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Luiza Mateescu. Regia artistică Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Noi doi ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu pământ, Mai târziu a început să plouă. Ploua de la mine la tine cu lacrimi mari, grele. Când ai ajuns pe pământ, te-ai născut. Abia atunci ți-ai dat seama că n-am existat niciodată. A fost doar ploaia, ploaia din care tu te-ai născut. Iar eu, cel care n-am existat niciodată, am murit. Aiurea, totul e aiurea. Totul în afară de acest sentiment ciudat care mă leagă mereu de tine. Știi, uneori aș vrea să cânt doar pentru tine. Poate atunci te-aș cunoaște mai bine. De fapt, noi doi, ne cunoaștem de când ne jucam cu luna. Tu erai cerul, iar eu nu existam.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Am scris la Ponta, inspirându-mă dintr-o împrejurare cât se poate de reală. Există mulți elvețieni care după pensionare se stabilesc în Spania. Pentru unii dintre ei, asta înseamnă o viață îndestulată, o situație pe care n-ar fi reușit să o aibă în țara lor, o existență trăită în plin soare, alături de mare. Dar pentru alții, poate chiar majoritatea, acesta este răspunsul la o întrebare chinuitoare. Când n-ai decât pensia și un mic capital, cum să trăiești în Elveția dacă te gândești la costul chiriilor și al vieții? În Spania, cel puțin acum câțiva ani, viața era ieftină, iar schimbul foarte avantajos. Prin urmare, puteai spera că o să-ți duci zilele fără griji. Să fii oare niște refugiați din motive economice, compatrioții mei care au găsit această soluție și care astăzi îmbătrânesc acolo departe de țara lor, în care nu mai au nimic? Da, cred că îi putem numi așa. Unii s-au adaptat, s-au integrat, alții nu. Mi s-a spus că sunt unii care și-au pierdut soțul sau soția și se află într-o cumplită singurătate, iar alții au grave probleme de sănătate și uneori nu-și pot purta de grijă. Vincent și Florence, personajele pe care le-am imaginat, au plecat în Spania pentru că apartamentul din Geneva în care locuiseră ani de zile a fost vândut. Ei n-au avut posibilitatea să-l cumpere, dar făcuseră destule economii pentru a-și lua o căsuță mică pe Costa Blanca, cu grădină și cu vedere frumoasă spre o văioagă plantată cu viță de vie și înconjurată de pini. Vincent și Florence au aproape 70 de ani și unul și celălalt. Ani lungi de căsnicie, ani liniștiți, puțin ca monotoni. În Florence există așa ca o flacără a tinereții care încă mai arde. Înainte de a se mărita cu Vincent, pe la 30 de ani, a avut o viață plină, a scris o carte, a cunoscut dragostea, mai multe povești de dragoste. A și suferit. Femeile din generația ei, în ansamblu, nu erau pregătite pentru libertate. Lângă Vincent a găsit un refugiu, un umăr de care să se sprijine, și după aceea a venit pe lume Thomas, fiul lor. Thomas i-a umplut viața până când într-o zi s-a hotărât să plece la Montreal. De atunci Florence, cum a zis ea, uite.
1: Încep să intru în hibernare. Începe să mă ia cu somn. Vincent nu-și dă seama că abia mai exist, că am pierdut până și urma propriilor mei pași, amintirea propriilor mele cuvinte, a propriilor mele gânduri, ca o viețuitoare aproape lipsită de viață, absorbită de gesturile cotidiene, cufundată cu un soi de ușurare în repetarea treburilor casnice. E mult de când mai scriu. După prima carte care a avut un anumit succes, am mai încercat, dar izvorul parcă secase. Vincent nu m-a încurajat niciodată. Ca agent de asigurări, el a scris mult. Contracte, scrisori de afaceri, romane, amintiri, așa ceva nu i-ar fi trecut niciodată prin minte. Și atunci, de ce s-o fi făcut nevastă sa?
0: Acum iată-i pe amândoi în fața casei lor din Spania. Camionul care le-a creat mobila s-a întors în Elveția. A fost tăiată și ultima legătură. Stau singuri, unul față celuilalt. Vincent este furios. A plecat dintr-o ambiție, ca și cum ar fi vrut să se răzbune. Are impresia că a fost gonit din țara lui. Pot simți de pe acum că va refuza această nouă viață. În schimb, Florence este curioasă, așteptând ceea ce va veni. Amândoi urmăresc camionul cu privirea cât pot de mult. Apoi intră în casă.
2: bufetul ăsta...
3: Nu,
1: stai,
3: e necrezut.
1: Ce e dragul?
2: Și-am calculat totul la scară. Cum e posibil?
1: Dragul, o să trebuiască să scăpăm de el pur și simplu. Și mai bine. Uite, e greu, e mare și m-am și plictisit de mult de el.
2: De ce n-ai spus niciodată?
1: Pentru că în ultimul timp nici nu-i mai dădeam atenție. Nu-i așa că important e că am ajuns totuși cu bine, că am găsit casa gata și părmă, uite-te și tu! Terasa asta mi-e superbă! Peste câtva timp o să fie flori în grădină, pentru că aici cresc toate foarte repede. N-ai decât să privești verdeața. Doamne, ce splendoare, ce bogăție!
2: Aici... Măcar suntem în casa noastră. Nimeni nu o să mai poată veni să ne scoată. Scârbele.
1: Da.
2: Apartament în care am trăit aproape 40 de ani.
1: Te rog, nu te mai gândi. Nu te mai gândi, îți faci rău degeaba.
2: Nu te mai gândi, nu te mai gândi. Asta e ușor de zis.
0: Într-o oarecare măsură, eu îl înțeleg. Este adânc rănit și apoi a fost silit să-și schimbe obișnuințele. Dacă a fost atât de greu să-și lase munca după 65 de ani, ce să mai spui acum? Cu dezrădăcinarea, cu ruptura asta.

0: Gustor de mobil a luat bufetul și ne-a lăsat în loc un cufăr castilian de toată frumusețea. Un horticultor a venit să aranjeze grădina, să planteze copaci, arbuști, flori, să semene gazon. Ce plăcere să încep din nou ceva! E pentru prima oară după 40 de ani, când am camera mea. E cea mai mică. Pe aia mare cu priveliște frumoase am lăsat-o lui Vincent. Iar pe etajeră cărțile mele preferate și între ele cele trei exemplare care mi-au mai rămas din Donata. Le țin, le mângâi și mă uit la data apariției. 1947. Și le așez între străinul și invitata.
1: Faimosul tău roman. Cred totuși că n-ai intenția să te apuci iar de scris.
0: E descoperă satul, colinele unde s-au construit prea multe căsuțe, dar unde se păstrează întinse păduri de pin. Admiră boschetele de flori, apoi marea, plaja și îndepărtare, închizând orizontul, Peñón de Ifaj, o stâncă enormă prăvălită în apă. Ea vine, se duce, cumpără pentru orice eventualitate un caiet roșu. Nu îndrăznește să-i spună lui Vincent că începe să se simtă acasă.

0: Mă văd la marginea Europei, în țara asta avântată către două mări, deschisă în calea tuturor vânturilor, gata să pornească în larg, ca o corabie mare. Dau drumul la tranzistor și cu căștile la urechi mă distrez încercând să recunosc limbile pe care le aud. Ascult până târziu aceste voci ale nopții.
1: 70, le deuxième est télescope. 1.
2: Pământul ăsta, am impresia că l-am furat. Gândește-te puțin. Celții și pe urmă toți ceilalți, romanii, vizigoții, maurii și mai știu eu care. După aia reconchista, bătăile alea, sângele ăla. Iar acum uite, uite și pe spanioli cum își vând pământul de pe nimica unor nevălitori de un soi nou. Englezi, olandezi, nemți, elvețieni. E rușine că sunt și eu pentru ei. Ție, nu?
0: Nu.
2: Nu, nu. Nu, nu, nu. E de ajuns să se uite omul la tine. Doamna înflorește, doamna trăiește ca într-un vis. Nu mai știe nici măcar să facă de mâncare. Ai idee cu ce seamănă peștele tău?
0: Nu.
2: Cu o pingea de-aia veche. Dar tu nici nu mă asculți. La ce te uiți?
0: La noi. Tu ai văzut cât sunt de frumoși norii aici?
2: N-am eu treabă cu norii. Mie mi-e foame!

0: Fetița stă pe pat. Are 9 ani. Își povestește că e pe o plută pe care a botezat-o singurătatea. Un cuvânt care îi se pare frumos. Pluta coboară în josul Ronului. În curând va ajunge în Mediterana. Din timp în timp, Lidia întredeschide ușa.
1: Ce faci aici pe patul ăsta?
0: Îmi spun decalogul în gând, mămico. Lidia coboară în farmacie la șal. Ăștia doi sunt nedespărțiți. Fetița își continuă călătoria. Traversează Mediterana. Explică în fața echipajului său, compus dintr-o pasăre, o pisică și un iepure, cum stă situația. I-a adunat pe toți trei. Vom ridica pânzele. Astăzi e vânt puternic. O să mergem până în locul în care marea asta, Mediterana, se aruncă în Atlantic. Oroceanul e ăla care se aruncă. Pe scurt, apele se amestecă. Pe de o parte, ape liniștite și pe de alta, valuri uriașe. O să trebuiască să ne legăm. A? Ce zice echipaj?
1: Florence, dormi sau ce ai? Dă-te jos din pat. Vino să-ți iei gustarea.
0: Iar ea, înghițindu-și lacrimile, du-te la șarl al tău. Du-te repede să-l giugiulești pe scumpul tău șarl. Se uită la Lidia, care e mică de tot, și se gândește la el, care e așa de înalt. Iar când Lidia se lipește toată de el, așa cum are obiceiul, ai zice că se ascunde sub o aripă. Înainte de a ieși din cameră, se întoarce. A avut timp să arunce ancora plutei, singurătatea, într-un golfuleț.
2: Exact așa cum mi-am închipuit. Sigur că da, doamna scrie.
0: De ce? Crezi că e o prostie?
2: Prostie? Nu, e ceva ciudat. Inutil.
0: Dar ce este util? Ai putea să-mi spui?
2: La vârsta ta. Doar nu sper să mai publici. La 20 de ani. Hai, mai treacă, meargă. Dar acum, niciun editor.
0: A publica nu este lucru cel mai important.
2: A, nu?
0: Nu.
2: Și atunci ce este important?
0: Mă duc în sat după cumpărături. Vii cu mine?
2: Nu. Nu, n-am chef de mișcare în dimineața asta. Să mi-a dus țigări, dar nu de la spaniole, ca data trecută, că n-au niciun gust. De la americane. Și chibrituri, dacă știi cum le zice în spaniolă.
0: Bineînțeles că știu cum le zice în spaniolă. Serilas.
3: Serilas? Da.
0: Fructe, legume de la magazinul din sat, un pește de la pescar, o pâine proaspătă de la brutărie. Acum, în piața aia mică de sub palmier, lângă sensul giratoriu, o cafea și un corn. Se uită distrată în jurnalul pe care tocmai l-a cumpărat de acolo, la doi pași, unde o tânără pune ziarele pe raftul turnant din fața magazinului. Cele nemțești ocupă ele singure aproape toate etajerele. Tânăra le așează brutal, cu un fel de furie stăpânită. Nu zâmbește niciodată. Patronul restaurantului La Suerte traversează strada cu pas mărunt ca să cumpere un jurnal. Face un semn către Florence. Seara, el stă în spatele barului servind gustărele tapas și supraveghează cu coada ochiului Nora, care cu costița ei împletită pe spate și cu șoldurile unduitoare trece de la o masă la alta, notând comenzile. Florence începe să știe cum trăiesc oamenii aceștia. Auzit că aici sunt 300 de localnici și peste 1000 de rezidenți străini. Ea visează la felul în care ar putea face ca aceste două lumi să comunice între ele și, în același timp, îi se redeșteaptă amintiri pe care le va nota îndată în caietul ascuns sub tancul de pulovere înainte de a pleca de acasă, așa cum făcea în copilărie. Salonul bătrânesc, Charles și Lydia învață să danseze dansul ăla nou după muzica

0: echitată gândită într-un fotoliu. Îi privește. Încă o dată a uitat de ea. Șal și Lidian se ating, dar ea simte, fetița simte fizic că ceva se întâmplă între corpurile lor, o vibrație, și într-adevăr acel ceva se petrece. Charles o atrage deodată pe Lidia lângă el, se apleacă și își așează mâna în josul spatelui ei. Mâna lui frumoasă și mare pe fundul slăbuț al Lidiei. Pântecele lor sunt lipite unul de celălalt. Ia, fetița privește fascinată, zguduită.
1: Mersi, pune-le pe masă.
0: Acum ce faci? Dezlegi cuvinte încrucișate?
1: E da, și eu sunt în stare să mă joc cu cuvintele. Și pe urmă, ce naiba să faci altceva în păgăuna asta blestemată, unde jurnalele franțuzești ajung cu două zile întârziere. De scrisori, ce să mai vorbim? De altfel, nouă nu ne scrie nimeni. Nici măcar Toma. Și asta, nu mai poate el de noi.
0: Are munca lui, copiii lui, nevasta lui.
1: Da, da, zbăcit aia de Barbara. Nu nici acum nu înțeleg ce-o fi găsit la ea. Poate nu erau destule fete în Elveția.
2: Singurătatea poartă aici un om foarte dulce, Soledad. Când nu reușește să adormi, Florent se duce pe terasă. Uneori aduce tranzistorul, altor preferă liniștea pe care nimic nu o tulbură. Întunericul este și el de plin, de când nu s-a mai uitat ea la cerul înstelat.
3: Mi se pare că din tinerețe, de ani și ani, nu mai ieșeam din oraș noaptea, iar luminile făceau stelele să pălească, uneori le stingeau de-a binele. Din spatele colinei apar nori. Plutesc încet, splămează noapte, trec pe deasupra mea. Se fac și se desfac. Unii se destramă și se împrăștie, alții se îndepărtează și dispar în dosul promontorului. Niciodată nu vor mai trece pe aici. Ideea asta, pe cât e de banală, pe atât e de înspăimântătoare. În toată istoria universului, de miliarde de ani și până la sfârșitul timpului, niciodată nu vor mai exista aceiași nori, niciodată aceeași noapte. Amețesc. Este greu, este înfricoșător să încerci să te gândești la imensitate, la eternitate.
2: Uneori, la ore matinale, Florence este singura străină care trece prin sat. Spaniolii mătură terasele restaurantelor, le spală cu apă din belșug, ridică obloanele magazinelor. În fosta hală de pește, instalați la o masă rotundă, cinci bătrâni, mereu aceiași, discută golind o sticlă de vin. Acest loc pustiu de acum inutil le aparține. Piața adevărată este la câțiva pași. Acolo, înarmat cu un microfon, un om recită în mare viteză niște cifre care alcătuiesc o litanie lungă și de neînțeles. Când se întrerupe, un băiețandru apucă niște pești roz și argintii care încă se mai zbac pe teșghelele de marmură și care își vor sfârși zilele pe fundul unei sacoșe. Un pește mare și roșu lovește furios cu coada în timp ce psalmodierea reîncepe. În port, năvoadele se usucă la soare. Iunie aduce primii vilegiaturiști. În grupuri mici și gălăgioase, ei invadează mesele de pe terasele restaurantelor, iar rezidenții, mai rezervați, cu pielea arsă de soare, îi privesc fără simpatie. Timp de câteva luni se vor simți ca și spanioli în tot timpul anului, în țară ocupată.
3: Obligat-o să schimbe locul și să se așeze într-un colț de unde nu mai poate vedea marea. Și pe ce să o privească, de asta?
1: Nu poți face întotdeauna ce-ți place. Trebuie să o înveți de mic.
3: Știi ce mi-amintește asta? Un incident de pe când Toma avea 4 ani. Eram pe malul Adriaticii la... Cum îi zice?
1: Habar nu. Nu eram cu voi.
3: Dar ne scriai, nu se amintești de numele ăla?
1: Nu, deloc.
3: De...
1: Nu-i rău, somonul ăsta, ce zice?
3: Ce scriitor e numele ăsta. S-a vorbit destul de des de locul ăsta. Lângă Servia, un loc în care se mai construia încă, spune.
1: Ei, povestești odată sau nu?
3: Povestesc. Și era acolo o doamnă din Paris, foarte chic, foarte bine, care i-a oferit lui Toma o aranjadă într-o seară în grădina hotelului. Doamna îl considera adorabil, un băiețel atât de curat și așa de bine crescut și... Te ți-am povestit deja, nu?
1: Categoric.
3: Așa. Și... Mă rog, chelnerul care a dus oranjada a turnat-o într-un pahar, dar Toma își pusese în cap să o bea din sticlă cu pai. Și atunci a căscat o gură, uite așa.
1: Da.
3: Și a tras biaia în piept și a început să zbiere. Da, să zbiere. Și în câteva secunde, îngerașul la drăgăla s-a transformat într-un mic monstru respingător, bălos și mucos. Iar doamna pariziană era scandalizată.
1: Avea și de ce?
3: Până la urmă l-am luat sub braț și l-am dus cât am putut de departe. După l-am pus jos. L-am apucat strâns de mâini și i-am spus: Toma, mă faci de rușine. Și el s-a oprit pe loc din țipaș și m-a întrebat: și te doare? Și am răspuns: da, foarte tare. Și m-a privit bine în ochi și mi-a spus: eu nu simt nimic. Ei bine, dragul meu, în secunda aia eu am simțit o poftă nebună, teribilă, să-i cârpesc una.
1: Ar fi trebuit să o faci. I-ar fi prins bine. Mâncă-ți somonul, că se răcește.
3: Dragă, cum se numea locul ăla? Vrei să mă ajuți? Cum se numea locul ăla?
1: S-am spus odată că habar n-am. Și pe urmă, la vârsta noastră e normal să mai uiți lucruri, mai ales numele proprii.
3: Da. Chiar așa începe. Și nu se poate face nimic, lasă-mi. Nu se poate face nimic pentru a împiedica așa ceva? Celulele astea care se distrug, care mor cu miile. Este nedemn să îmbătrânești.
1: Da, o să-ți facă bine.
3: Satina Pineta. Ăsta-i numele locului ăia.
1: Bine, bine, ți-a venit inima la loc.
3: Da. Aș vrea atât de mult să mor întreagă. În laborator, fetița se uită la mine lui Charles. Acesta face treabă misterioasă, amestecă prafuri, distilează picături. Charles, un vrăjitor. Un vrăjitor. În mâinile lui pot vindeca sau ucide. Charles este atât puternic și atât de frumos în halatul lui alb. prea tare mult să se uite la mine, se gândește fetița. Dar poate că el nici măcar nu a băgat de seamă că ea este acolo, atent cum e la ceea ce fac mâinile lui. Buzele ei se mișcă puțin când numără picăturile. Îi place mai mult laboratorul decât farmacia. Cel puțin acolo este singură cu Charles. Doar dacă nu vine Lydia.
4: Florence, nu-l deranja pe tata.
3: Dar nu este ascultată. Lydia s-a lipit de Charles. El s-a oprit din număratul picăturilor. O ia în brațe. Se strâng unul într-altul. Într-o zi ăștia doi or să rămână lipiți definitiv, se gândește fetița cu dezgust. Mai târziu, mult mai târziu, Charles se va smulge totuși de lângă Lydia. Culcat în patul lui de spital, surd la chemările ei, la țipetele ei, orb în fața lacrimilor ei, va pătrunde într-o lume care nu-i va aparține decât lui.
2: Florence cunoaște acum drumuri izolate, pustii. Unor Vincent acceptă să o însoțească, dar rămâne în defensivă. Ai zice că e grăbit să-și regăsească ziarele și cuvintele încrucișate. Ori face comparații între aici și acolo, paradisul din care a fost izgonit. El vorbește despre apartament, zidurile dărâmate, molozul, arabii bogați care, după ce renovarea se va termina, or să se instaleze în el pentru a-l folosi doar câteva săptămâni pe an, ca reședință secundară.
5: Credeți că ar trebui să-l înfățișez, poate pe Vincent, cu mai multă indulgență, nu? Îi atribui lui Florence un rol prea frumos, da? Ei, da, ne-am putea imagina foarte bine și situația opusă. Ea să fie cea care regretă modul cotidian de viață, iar el, cel care își descoperă pofta pentru situații neașteptate. Măcar poate în ceea ce le privește pe spaniole, nu? El care s-a spetit toată viața, s-a supus șefilor, a completat contracte de asigurare, a calculat, a căutat argumente pentru a-i convinge pe clienți, pentru a le insufla, nu fără o anumită silă, temeri care să-i împingă să se pună la adăpost împotriva oricăror riscuri. Ei, dar el acum, în sfârșit, este liber. Da. Da, sigur, sigur, sigur. Ar fi fost foarte posibil, dar ar fi fost o altă poveste. Nu, nu, nu. În cea pe care vă spun, Vincent se închide ca o stridie, în timp ce Florence se deschide. Priviți-o. Stă singură pe terasa unei crâșme din port. Conversează cu patronul Pablo, care a lucrat în cafenelele din Franța și din Belgia și care vorbește bine franțuzește.
6: Soțul de ce nu vine împreună cu dumneata?
3: Pentru că el consideră că e prea multă lume, prea mulți turiști. Sper că o să iasă mai mult din casă când s-o sfârși vara. Și pe urmă, doar mă, el suportă greu faptul că voi v-ați vândut pământurile străinilor.
6: Înainte satul era sărac, foarte sărac. Trebuia să pleci să lucrezi pe la alții. Și apoi, de ce să nu vinzi marea, soarele? Și voi vă vindeți munții, vacile și pe acasul vostru. Cum îl cheamă?
3: Wilhelm Tell.
6: Păi, trebuie să-i explici asta soțului dumitale. Eu am măturat multă vreme terasele altora. Când mături terasa mea, terasa restaurantului meu, sunt mulțumit. Aici străinii mă respectă, acolo eram un nimic.

Într-o seară trec de un mic defileu și mă pomenesc pe celălalt versant al dealului, cruțat încă de furia construcțiilor. Marea nu se mai zărește, dar cât vezi cu ochii, sunt livezi de măslin și vii. Aici, colo, câte o fermă veche, un peisaj neatins, pământul roșu și la linia de orizont a câmpiei, conturul accidentat al munților. La înapoiere îi povestesc lui Vincent despre descoperirea mea. Vrei să mergem acolo împreună? El zice, poate o să vedem și îmi scrie un cuvânt în care... Mă așez lângă el pe terasă. Privesc întinsul cerului de deasupra noastră. La oraș, cerul abia dacă exista ca o fâșie îngustă printre clădiri. Aproape că uitai de el. Oare Vincent se închide în el doar pentru că se teme de acest univers mărit?

Ia uite. De ce urmează acest episod? De ce această bruscă hotărâre a lui Vincent de a coborî în sat într-o seară singur ca să-și ia țigări? Nu se potrivește deloc. Ce o fi venit? O fi de vină sentimentul că nu-și mai poate suporta izolarea, nevoia lui de a se delimita de soție, de acționa fără ea, ori pur și simplu pofta de a fuma încă o țigară înainte de culcare. Sau toate la un loc. Da. A plecat cu mașina. Timpul a trecut. Florence a țipit pe terasă și deodată s-a trezit. Vincent nu s-a întors. Au trecut mai mult de 2 ore de când a plecat de acasă. Își pierde capul și închipuie un accident, o escapadă, o indispoziție. Nu e gata să coboare dealul, alergând în căutarea lui. Da. Uite. Un zgomot de motor se aude în tăcerea acestei nopți de iunie. Se repede în drum? Da.

0: Lăsa. Lăsa, ce-i cu tine? Ce-ai? Ți-e rău?
1: Nu mi-e rău. Nu mi-e rău.
0: Lăsa, dar pe cuvântul meu, dacă tu nu ești beat, tu care nu vei niciodată, ce s-a întâmplat?
1: Nimic.
0: Hai, vino să te ajut. Hai, vino.
1: La niște tipi.
0: Așa.
1: Eu voiam doar să beau o cafea.
0: Și?
1: Da, vezi? Nu mai am nimic. Eu am plătit.
0: Hai, lasă-mă să te ajut să te dezbraci.
1: Nu. Lasă. Să dorm. Vreau să dorm.
0: Bine, atunci întinde-te.
1: Ce căutăm noi aici, Doamne Dumnezeule? Ce căutăm noi în țara asta nenorocită? De ce am venit? Ar fi trebuit să găsim o altă soluție, nu să venim aici. Nu să venim.

0: de seamă că timpul trece așa de iute. Am trăit ca și cum n-am fi știut că totul are un sfârșit.
1: De fapt,
0: noi doi nu ne-am întâlnit niciodată cu adevărat.
1: Ei place mult să coboare de vreme pe plajă, înaintea mulțimii. Apa e călduță, înoată îndelung, în larg, și când se întoarce, vede că marul este departe în urma ei. Revine încet, economisindu-și forțele, face pluta fără grabă, cu ochii spre albastru cerului. Apoi se lungește pe nisip. Soarele o încălzește, adoarme câteva momente, recuperând din somnul care i-a fugit timpul nopții. Și când plaja începe să zumzeie, ea se ridică și se întoarce la vilă.
2: Pe terasă sau câteodată în grădină, Vincent stă cu acel aer nedumerit care nu-l mai părăsește. Pe acest meleag fericit, în această lună iunie 1991, ecourile lumii sunt aduse de ziare, de radio, ajung de-a Valma fără vreo ordine, starea de asediu din Algeria, drama din Etiopia, încăierările din suburbiile franceze, moartea lui Claudio Arau, miile de curzi morți lângă frontiera turcă, intransigența Israelului, grupulețele de extremă dreapta care atacă în Elveția centrele celor care cer azil, SIDA care câștigă teren peste tot, șomajul care nu încetează să crească, centenarul lui Rimbaud, oamenii care ocupă ilegal apartamente, ciomăgiți la Geneva, albanezii care fug în masă din țara lor, o manifestație neonazistă la Dresda, femeile care fac grevă în Elveția, Slovenia care cere ajutor, ambuteiajele de pe rutele de vacanță.
0: Ce să faci cu informațiile astea? Cum să le judeci? Cum să le pui într-o ordine? Însă aruncându ziarul și încă o dată se refugiază în cuvintele lui încrucișate. Trăiește în intimitate cu sute, mii de cuvinte. Un mod de a nu vedea această țară, de a ignora oamenii, de a se ține la distanță de mine, închis în careurile lui.

Mă auzi? Te sun din Spania. Și eu mă bucur. E vreme frumoasă la Montreal? Voiam să știu cum vă merge pe acolo. Da, tu, copiii, Barbara. Da, toate-s bune. Și tata se obișnuiește încetul cu încetul. Și eu... Alo! Alo, nu te prea aud. Și cu decalajul ăsta e ceva supărător. Totuși îți aud vocea. Nu ne-am văzut de mult, nu-i așa, Toma? A, nu știu dacă tata o să vrea să facă drumul, mai ales că acum suntem aici. Și pe urmă, ultima oară, ți-aduce aminte? Cum nu ți-amintești? Nu s-au înțeles prea bine nici Barbara nu prea s-au înțeles. Și ăsta e cel mai nesemnat lucru pe care l-aș putea spune. Te-o săruți pe Barbara din partea mea și pe copii, iar pe tine... Da, da, Toma, chiar așa. Îți urez o zi foarte bună acolo la Montreal. Toma! Te sărut mult de tot!

0: și de acord să facem o excursie. Am luat-o pe autostradă înspre Alicante, am mers până la Villa Hoyosa, orașul Juvaer. Și apoi ne-am dus până departe, în ținutul dominat de Sierra de Aitana și de alți mulți stâncoși cu forme ciudate care par aruncați acolo de întâmplarea dornică de joacă, fără nicio ordine, fără nicio logică. Ne simțim ca niște turiști în plimbare. Sunt aproape sigură că Vânsa nu se mai gândește la căsuța noastră. Visează. Locuim încă la Geneva, suntem în concediu, în câteva zile o să regăsim vechiul nostru apartament. La capătul unui drumea care nu se mai termina, într-un fel de amfiteatru gol lunar, găsim ceea ce se numește pe aici un safari, adică un parc pe unde rătăcesc câteva animale exotice.
1: Uite-te, uite-te la girafa asta. Trebuie că se întreabă ce-o fi învârtind ea pe aici. Pariez că nu înțelege spaniola nici cât mine.
0: Săraca, te-ai văzut cum arată? Melancolică, resemnată, se ține după mașină, parcă ar vrea să o luăm cu noi.
1: A displaced person, persoană strămutată, ca și noi.
0: Hai să mergem, locul ăsta nu-i prea vesel și mi-e și foame. Ce zice dacă am merge la restaurantul ăla mic pe care l-am văzut pe drum când urcam încoace? Avea un aer simpatic.
1: Da, bună idee.

0: dumneavoastră. Prânzul ăsta a fost delicios și nici vinul nu era rău deloc. Vreau sunt foarte mulțumită că am venit aici cu tine.
1: Da, și eu.
0: Spune drept, când te gândești la viața noastră, tu cum o vezi?
1: Tu pui întotdeauna niște întrebări la care nu se poate răspunde. Vrei întotdeauna să dai lucrurilor un nume. Totuși, tu știi că pentru mine cuvintele au deseori alt înțeles decât pentru tine. Asta mi-a plăcut de multe ori, neînțelegeri.
0: De asta n-ai suportat niciodată să mă vezi scrind?
1: Oricum, tu și așa ziceai că nu mai reușești.
0: Dacă m-ai fi încurajat puțin, în loc să mă iei peste picior.
1: Nu te-am luat peste picior. Și nici nu te-am împiedicat. Dar mi se părea periculos.
0: Cum ai spus? Periculos? Periculos este fără îndoială cuvântul cheie. Praful cenușiu care a început să se aștearnă peste cuplul nostru atunci când am început să evităm tot ceea ce ar fi putut să-l amenințe. Noi recunoștințe, experiențele personale, fantezia, entuziasmul și puțin câte puțin obiceiurile pe care mi le-am făcut pe neobservat au devenit însă și armătura relației noastre, un fel de scut împotriva lucrurilor din exterior. Îi caut un alt însă și îi spun că ar fi trebuit să-l iubesc mai mult. El este stânjenit.
1: Dar ce te-a apucat? E din cauza vinului sau ce?
0: Și se uită la mine. Oare ce vede? Un chip ridat, îmbătrânit? Doar acest chip sau pe toate celelalte care au dispărut odată cu trecerea anilor? Aș vrea ca toate aceste chipuri să fie adunate în inima lui. Aș vrea să mă ia în brațe, să-mi spună că pentru el sunt încă frumoasă. Aș vrea să o cheme pe patroană, să-i ceară o cameră, să ne jucăm de dorința, de iubirea, încă o dată. Chiar acum, înainte de a fi cu adevărat bătrân. El a comandat o cafea. Și mai târziu am pornit iar la drum. Vincent s-a posumorât iar.

0: Trage pe șarul de mâneca halatului în laboratorul în care el își cântărește prafurile pe balanță. Tati?
1: Da?
0: Spune el fără să se întrerupă din lucru. Tati, am scris o poveste.
1: Da? Da.
0: Nu mai poate el de asta. Îl interesează doar prafurile lui. Tati, aș vrea să ți-o citesc.
1: Ei, nu acum. Doar vezi că sunt ocupat.
0: Da. Și că de obicei fetița se simte prea mică lângă el, care e așa de mare. Prea poți să vorbești când ai o asemenea diferență de înălțime. Doar dacă ar fi vorba despre Lidia. Pe ea ar asculta-o chiar dacă ar fi de statură liliputană. Știi, tati?
1: Da?
0: E o poveste frumoasă.
1: Adevărat?
0: Da.
1: Și când ai scris-o?
0: Acum.
1: Și lecțiile? Ți-ai făcut lecțiile?

0: Cine sunt străinii care locuiesc în casele de lângă Florent și Vincent? Greu de spus. Se pare că nu sunt mereu aceiași. Unii pleacă în timpul verii, se întorc în țara lor câteva luni și își închiriază proprietatea altora care vin aici să-și petreacă cele câteva săptămâni de vacanță. Nu sunt mulți elvețieni. Nu, mai ales englezi, olandezi, nemți. Elvețienii sunt mai în nord, pe Costa Brava, și în special mai la sud, după Alicante. Acolo au format o adevărată colonie, un fel de comunitate. E o regiune foarte caldă, cum Laștin, la mică distanță, cu țânțari. Avem noroc că suntem aici, se gândește Florence, chiar dacă e greu să-ți faci relații și să-ți găsești prieteni. Ea a remarcat o femeie în negru, între două vârste, înaltă, slabă, care coboară dealul dimineața cu un pas suplu și lurcă înapoi seara. Urmărind-o discret, a identificat casa în care locuiește. Joasă, acoperită de un boschet imens, în fundul unei grădini cu mimoze, portocali, lămâi, cu siguranță o spaniolă. Acum câteva seri m-am oprit în fața acestei grădini ca să admir mușcatele viu colorate care îmbracă zidul pe partea dinspre drum. Femeia a apărut din fundul grădinii, s-a apropiat, apoi a arătat ceva care era în spatele meu, rostind cu un ton supărat o frază pe care n-am înțeles-o. M-am întors și am văzut exact în fața zidului un maldăr de pungi cu gunoi pe care nu le observasem, unele dintre ele fiind rupte cu conținutul risipit pe jos. M-am simțit vinovată. E adevărat, suntem prea mulți. Salubritatea nu mai face față. Peisajul se va degrada tot mai mult dacă mai continuă defrișările, construcțiile. Femeia s-a îndepărtat, mi se părea că tot supărată și eu m-am pregătit să plec. Dar iată că se întoarce. Ține în mână o lămâie mare pe care mi-o întinde peste zid. Mulțumesc! Gracias! Pentru mine a fost ca și cum... ca și cum s-ar fi deschis o poartă. M-am întors acasă veselă cu lămâia mea. Vincent m-a luat în râs. Biata mea, Florence, nu-ți trebuie mare lucru ca să ai iluzia că ești acceptată. Și-a adăugat cu un fel de veselie răutăcioasă. Are dreptate femeia aia. Într-o bună zi o să ne pomenim îngropați de-a binelea sub propriile noastre gunoaie. O, Doamne, îi suport din ce în ce mai greu sarcasmele.
1: Unde te mai duci iar?
0: Să fac un tur cu mașina.
1: La ora asta? Păi, ești complet nebună. O să crep de căldură. Cel puțin ți-ai luat cu tine un termos?
0: Ce să fac cu termosul?
1: Persoanele în vârstă se deshidratează rapid pe o asemenea căldură. Sper că știi asta, nu?
0: Urăsc!

0: expresia asta.
1: A se deshidrată?
0: Nu, persoană în vârstă.
1: Chiar de cum vrei să zic? Pensionarii, tataiele, mamaiele, moșii, bătrâneii...

peisaje, de o frumusețe care pur și simplu stăia respirația. Cuprinsă între două promontorii stâncoase, ți înfățișa spectacolul neașteptat, superb, al valurilor oceanului, încoronate de spumă, rostogolindu-se peste pietre. M-am așezat din atins, în plin soare. Să nu vin încă timpul înțelepciunii, al pașilor mici și măsurați, al economiei de sine, ale restricțiilor. Ți-amintești, Toma? Când aveai 4-5 ani, mă luai de gât și intram amândoi în mare. În zilele cu vânt puternic, valurile ne treceau pe deasupra capetelor, dar ieșeam de sub ele râzând. Ca și mine, nici tu nu te speriai de nimic. Intensitatea, violența, tinerețea, toate astea ard încă în mine. Precum și o nebună dragoste de viață. Să mai stea încă puțin. Încă puțin. Imprudența asta frumoasă.

Fetița doarme prost. Se plimbă noaptea prin casă, se duce la bucătărie să bea apă. Trecând prin fața camerei părinților, se oprește. Doamne, se întâmplă ceva îngrozitor. O luptă, o devorare. Deodată tăcere. Și mai înspăimântătoare. Și brusc se deschide ușa. Abia are timp să se retragă în umbră. Lidia, complet goală, aleargă spre baie. Trebuie să fie nebunit, se gândește fetița. Intră repede în camera ei și închide fără zgomot ușa și se refugiază pe plută. Mâine o să plec. Și-a copt planul toată ziua. Mirată că îi vede pe Charles și pe Lidia liniștiți, neschimbați, giugiulindu-se, pipăindu-se ca de obicei. Poate că o să-i apuce iar, s-a gândit ea cu groază. De-aia nu o să mai fie acolo să-i audă. Seara își așteaptă părinții să intre în camera lor, lasă să treacă puțin timp, apoi se strecoară spre ușă, învârtește încet cheia în broască. Nimic nu se mișcă. În seara asta e liniște absolută în cameră. Închide ușa, coboară scara casei, în timp ce își pune pe spate sacul în care a aruncat claie peste grămadă, chiloței curați, un pulover și un baton de ciocolată. Este afară și noapte cu lună plină. Ajunge la drumul care duce spre fluviu. Merge fără frică. Știe exact unde trebuie să caute barca aia veche, legată la micul debarcader în josul falezei. S-a terminat cu pruta, cu visurile, cu poveștile spuse stâna căldurică. O să trăiască de-a binelea aventura. Dar n-a putut desface nodul frânghii care leagă barca și a plâns de necaz. Apoi s-a culcat în fundul bărcii. A adormit, soarele era deja sus când a descoperit un pescar. A scuturat-o ca să se trezească, a obligat-o să spună cine e, unde stă și a adus-o acasă. Charles și Lidia sunt pe trotuar în fața farmaciei. Charles foarte palid, iar Lidia toată numai lacrimi. Acum în fiecare seară cheia de la intrare este scoasă și ascunsă. A fost încuiat cu cheia și dulăpiorul cu geamul în care stau cărțile. Pentru că ele sunt, fără îndoială, cele care i-au dat ideea să fugă. Dar fetiței puțin îi pasă. Le știe pe din afară aproape pe toate. Acum are un pahar cu apă alături de pat. Pentru nimic în lume, n-ar mai ieși din cameră noapte.

0: Ionuța, într-o zi la iarnă, când o să fie circulație mai puțină, aș vrea să mergem să vedem locul în care se întâlnesc Mediterana și Atlanticul.
1: Cine ți-a spus că există locul ăsta?
0: Aici, uite-te aici, pe hartă, da. La punta de Tarifa, nițel mai încolo de Gibraltar.
2: Dar e la naiba, 700 de kilometri, pe puțin. Coasta spaniolă e lungă. Nu știu dacă îți dai seama, da? Și pe urmă, nici nu-i ceva nemaipomenit de văzut, nu? Pumpariu, pic, apă, nimic altceva decât apă.
0: Încă de mică visam la întâlnirea asta, întâlnirea dintre Mediterană și Atlantic. Îmi născocisem o plută și pe pluta asta e...
1: Da, știu eu bine ce-ți imaginezi tu. De o parte oceanul cu valuri mari, cenușii, de cealaltă Mediterana, toată numai albastru, toată numai liniște, prin urmare. Tu tot continui să te ții de viser, Flo, săraca de tine. Parcă ai avea tot 8 ani.

0: ceva ca o prezență, un fel de respirație uriașă. Asta durează câteva secunde, apoi nu mai este decât vidul, amețeala vidului. Rămâne totuși o speranță care nu cedează. Sau alte ori, când somnul este foarte aproape, mi se pare că simt o mișcare lentă, regulată, care mă face să alunec de-a lungul timpului. Atunci visez că nu mai există nicio margine, nicio ruptură. Acolo viața și moartea se unesc, se contopesc ca apele Mediteranei și ale Atlanticului. Acolo, la punta de Tarifa. La jumătatea lui august a fost o furtună îngrozitoare, un vânt puternic și ploaie torențială. Casa era ca o corabie în mijlocul uraganului. Când totul s-a liniștit puțin, am deschis toate ferestrele, toate ușile. Mirosul de pământ umed, de flori, a umplut casa. Vântul a străbătut-o dintr-o parte într-alta. Nu mai era nicio diferență între înăuntru și afară.
1: Azi iar te-ai sculat de vreme.
0: Dacă nu puteam să dorm, m-am uitat de aseară la televizor. Aici totul este liniștit, dar în alte părți ce coșmar. Femeile alea bătrâne care plâng, oamenii aia care fug și pe urmă bieții copii îngroziți. Și asta nu departe, la câteva sute de kilometri de noi.
1: Războiul civil e cel mai rău dintre toate. Eu m-am născut la sfârșitul războiului din Spania, în 38. Când eram copil, auzeam niște povești îngrozitoare, trăiei plin de suspiciune, oamenilor era frică, se temeau unii de alții.
0: Dar de ce oare toată ura asta din lume? De ce?
1: Păi știu eu. Știu eu. Poate că viața multor oameni e atât de grea încât au nevoie să se răzbune pe ceilalți.
0: Și nu se poate face nimic?
1: Tatăl meu a crezut că poate face ceva. S-a luptat toată viața lui. Și după aia, nu. Nu se poate face nimic. Nada. Doar să muncești. Sau să te rogi, dacă ești credincios.

Timp de 2 luni și mai bine, gloata de turiști s-a revărsat pe plajă, pe străzile satului, a invadat colinele. S-au adunat tot mai multe pungi de plastic cu gunoi, abandonate în mijlocul pădurii de pini. Unor, apa a fost oprită câteva ore. Acum vara e pe sfârșit. Semnele abia dacă se observă, dar Florence are tot timpul să le vadă. Soarele e tot mai jos la orizont. Contrastul orbitor dintre albeața caselor și albastrul cerului este mai ușor de îndurat. Caietul se umple. Când va termina cu amintirile din copilărie, Florence are de gând să născocească o poveste. Poate continuarea Donatei. După toți anii ăștia lungi de uscăciune, acum îi se pare posibil. Este aproape sigură că de data asta fericirea de a scrie nu o va mai părăsi.

0: fetița are 13 ani. Este pentru prima oară la mare, pe undeva pe coasta Liguriei. Stă pe șezlong alături de Charles și de Lydia, pe care încă nu i-a văzut niciodată în costumă de baie. Pielea lor e fină, albă. Ea încearcă să uită în altă parte. Tipul ăla de acolo stă și el pe șezlong. Pielea lui e bronzată, netedă ca o hârtie de mătase. Poartă un slip negru foarte mic. Charles și Lydia vorbesc despre fascism, de războiul din Abisinia, foarte plictisitor. Bărbatul are ochii fixați asupra ei. Ea observă că e frumos, puțin cam bătrân, pe puțin 30 de ani, dar frumos. Încă nu a privit niciodată un bărbat. Încă nu a fost niciodată privită. În orice caz, niciodată cu acest soi de duritate, de cruzime, de... Nu, trebuie să existe un alt cuvânt, gândește ea. Încă nu cunoaște cuvântul dorință, dar ceva în ea freamătă. Își ia un pieptăn din geantă, se ridică, stă în picioare în fața lui, se pieptănă cu mișcări lente, ținând capul puțin înclinat. Sub privirea bărbatului, pe care îl privește și ea, apărată de propriile plete. Lydia începe să râde.
1: Ce te-a apucat? O să te scași acum, te-ai găsit să te pieptăn.
0: Bărbatul a luat prosopul și l-a pus peste partea de jos a pântecului. Pe chipul lui era ceva ca o suferință. În străfundurile ei, o arsură. Își aruncă pieptănul pe scaun, aleargă spre mare și se aruncă în valuri. Arsura persistă însă, aproape ca o durere. Înată spre largă, e teamă că el va veni după ea, dorește să fie acolo cu pielea lui bronzată și să-i o atingă, să-i o mângâie. Nu-l va mai revedea nici după aceea, nici în zilele următoare. Peste mulți ani își va aminti de el. Își va aminti când va scrie Donata, povestea de dragoste a unei adolescente cu un bărbat matur, pe care câțiva critici o vor compara cu Agostin de Muraru.

corazón solitario no es un corazón. Băgați de seamă, un suflet singur nu este suflet. Culegerea lui Antonio Machado, pe care am găsit-o într-o prăvălie din sat, sper să mă ajute să înțeleg țara asta încă nepătrunsă. O să-mi spună despre câmpiile din Soria, despre pământul andaluz, despre nopțile cu lună, despre verile încinse, despre visul care pentru poet era una cu viața. O să-mi vorbească despre copilărie, despre speranță, dar și despre durere și moarte. Sunt gata să primesc totul.

Ea urcă de la plajă după o baie rapidă în marea care astăzi este cenușie, aproape dușmănoasă. Se miră când vede mașina care iese în cale. Totuși, i-a spus lui Vincent că o să urce pe jos, ca de obicei.

0: S-a întâmplat ceva rău?
1: Nu, dimpotrivă, dimpotrivă, e colosal, e de necrezut. Dar scrisoarea a făcut o săptămână pe drum. O săptămână, probabil că o fi prea târziu. Acum e prânzul, n-are nicio rost să telefonez. Birourile sunt închise.
0: Stai puțin, nu înțeleg niciun cuvânt din ce spui. Despre ce este vorba?
1: Am uitat să luăm legătura înainte de plecare cu regia Ronului și am rămas în continuare pe lista lor. Și acum, în cartierul nostru, 3 camere, o chirie rezonabilă. Îți dai seama? O săptămână ca să trimiți o scrisoare. Cu siguranță că apartamentul a fost închiriat. Dar nu că-mi vine să urlu.
0: Asta fiindcă ai vrea?
1: Da, bineînțeles.
0: Și casa?
1: O să o vindem cu ușurință.
0: Și mobila?
1: O să o ducem înapoi, la Geneva. Dar îți spun eu că cu siguranță e prea târziu. În fine, o să încerc totuși. La ora 2 fix o să-i sun. Când te gândești că nici nu ne-am ostenit să ne punem telefon.

0: Totuși soarele le-a venit de hac noilor. Un vânt vesel suflă dinspre nord. Acolo marea e din nou albastră ca un clopoțel de pădure.
1: Mă aștepți aici? Mă duc să dau telefonul.
0: Da.

0: tiene entonces en mi corazón y otra vez la galería de mi historia apareció. Otra vez la plazoleta de las acacias en flor y otra vez la fuente clara cuenta un romance de amor. S-au deschis balamalele porții din sufletul meu și din nou toate poveștile mele au apărut. Și din nou mica piață cu salcâmi în floare, din nou fântâna cu ape limpezi cântă un cântec de iubire.
1: Este demențial! Demențial, absolut demențial! În dimineața asta, în dimineața asta, niște oameni rezervaseră apartamentul. Voiau să semneze contractul de închiriere și în dimineața asta au zis că renunță. E, spune și tu, spune și tu dacă asta nu e o minune, nu? O să trimit imediat un fax pentru confirmare. Păi tu nu-ți dai seama, Florence? O să putem să ne întoarcem! Să ne întoarcem!
0: Atât erai de nefericit aici?
1: Nu se vedea? Știu eu bine la ce gândești tu. Dar când vom fi înapoi, bine aranjați, ai să-ți dai seama că...
0: Nu!
1: Ba da!
0: Categoric nu!
1: Ba da, ai să vezi! O să ne găsim din nou obiceiurile dinainte. Localul din serile de duminică, îți amintești?
2: cu orezul întotdeauna puțin cam răsfiert.
1: Și pe urmă o să auzim vorbindu-se franțuzește. O să fim din nou între noi.
0: În fața televizorului în papuci.
1: Da, o să începi iar să faci mâncărică bună. Aici nu știu ce-o fi, poate că din cauza că nu ești obișnuită cu gazele, dar trebuie să-ți mărturisesc că ceea ce gătei tu nu prea era grozav, nu? Nu, mai degrabă niște zoai, nu? Hai, recunoaște.
3: Și pe urmă, prieteni,
1: nu ți-au lipsit prieteni? Pe cuvântul meu, aici ai devenit o altă femeie, nu te mai recunoșteam, parcă-ți făcuse cineva farmece. Dar o să se aranjeze, o să-și vină în fire buna și bătrâna Flo, o să-și vină în fire.
3: Nu mă așa, nu?
0: Te rog, ia-ți, te rog, mâna de pe mine și fii atent la condus.

0: E limpede că la căderea serii ea nu reușește să adoarmă. Se înfășoară într-o cuvertură și se așează pe terasă. Își imaginează mutarea, drumul lung, 1300 de kilometri pe autostradă, și după aceea acolo, adăpostul regăsit călduț, bine închis în fața lumii. Serile petrecute împreună, fără vorbe prea multe, dar având o prezență alături, și din când în când căldura unei mâini. Să te menajezi, să te economisești, să te apropii de moarte cu pași vătuiți, să torci, pisicește. Ce sens are să imaginez întoarcerea? Știu foarte bine că hotărârea mea a fost luată din momentul în care l-am văzut pe Vincent împleticindu-se de bucurie după ce a ieșit din cabina telefonică. El va pleca, eu o să rămân. Casa a fost cumpărată cu mica moștenire pe care mi-au lăsat-o părinții mei. Este a mea. Iar tot restul se va pune la punct cu ușurință. O să rămân. O să rămân și o să scriu. Și o să descoper lucruri noi. O să îmblânzesc moartea încetul cu încetul.
1: Ești nebună de-a binelea. Ce faci pe terasă în timpul nopții? O să te alegi cu pneumonie.
0: Nu, noaptea este caldă. Stai jos, te rog, vreau să-ți spun ceva. Hai, te rog.
1: Acum?
0: Acum. Te rog, e foarte important.
1: E nevoie să-mi spui. Am înțeles. Hai să vezi. O să-ți pară rău, da? O să fie prea târziu.

O să găsesc din nou pluta singurătatea. O să continui călătoria expusă tuturor intemperiilor, cu pielea arsă de soare și de vânt, dar cu ochii plini de stele, însoțită de domoala de rivă a norilor. Și într-o zi voi vedea cum apare din străfundul orizontului, strălucind în soare sau învăluită în ceturi, forma încă necunoscută a puntei, locul unde apele Mediteranei se întâlnesc cu cele ale Atlanticului într-un mare tumult albastru cenușiu. Se ciocnesc și în cele din urmă se contopesc. Voi ști atunci că voiajul este pe punctul

0: Ați ascultat La Punta de Ivette Zgragăn. Traducerea Marijan Vasiloiu. Distribuția a fost următoarea. Autoarea Irina Petrescu. Florence Mariana Mihuț. Vincent Matei Gheorghiu. Pablo Nicolae Pomoje. Lidia Lucia Maier. Charles Petre Dinuliu. O voce Nicolae Crișu. Redactor Doina Pap. Asistența tehnică Laura Mureșan, Eugenia Slate, Stella Botez și Doina Rogobete. Regia de studio Mihai Barta. Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Iulian Iancu. Regia artistică Leonard Popovici.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

se toarce iar povestea. Prelucrare radiofonică de Georgeta Răboș după Cealaltă cenușăreasă de Nicola Stuart Gray. Traducere de Olga Maniu și Beatrice Taicu.

am pâcle în cap. Ce braț vreau să mă poartă de-al vrăjilor tărâm așa departe. Supușii, unde-s? Troli și gnomi, pitici. Ei sunt acasă, doar eu mă aflu aici. Spaimă îngheață sângele din mine.

0: fâr codița să ursesc de zor, măcar odată să fiu biruitor.
1: Niciodată!
2: Hei, tu!
1: Cu hei să nu-mi vorbești tu mie.
0: Frumoasă zână!
2: Ce mare bucurie!
1: Nu știu ce îndrugiu până Tartacot. Ești sănătos? Ați ciudat de tot!
0: Mor de frică!
1: Nu, sunt spaimele stârnite de relele de tine făptuite?
0: Zână, dragă! Te rog, nu ține așa într-una. N-am putea și noi să vorbim obișnuit, ca oameni.
1: Hai, te rog, te rog, nu te prosti. Ce-i cu tine? Strici totul.
0: E ceva în neregulă. Povestea nu merge după tipic. Parcă mă apasă ceva. Oare e timpul? O spunem de prea mult timp? Sau povestea s-a schimbat?
1: Dar ce-ți trece prin minte?
0: Dacă totul ar decurge normal, cineva sau ceva m-ar împiedica. Îți dai seama că noi doi vorbim în proză și încă nu s-a găsit nimeni care să protesteze. Nu e bine. Nu, zână, dragă. Noi ne dușmănim de atâta amar de vreme. Ne-am înfruntat. Tu pentru bine, eu pentru rău. Pe atâtea tărâmuri. Dar acum mie unuia am este pentru prima dată frică.
1: Când ascult mă trec fiorii. Stai, în definitiv, încă nu s-a întâmplat nimic. Suntem doar la început. Ce e asta?
0: Orice s-ar întâmpla, trebuie să ne menținem pe linia obișnuită. Dacă ne facem datoria așa cum ne-am făcut-o întotdeauna, nu ni se poate întâmpla nimic rău. Numai că trebuie să fim solidari, să ducem povestea mai departe.
1: Ce răspundere ne apasă.
0: Da.
1: Să știi că dacă nu ne ținem tari, orice este cu putință. Poate să triumfe răul.
0: Slabă nădejde.
1: Nu, balaurul ar putea mânca pe făt frumos, frumoasa ar putea pieri din pricina bestiei, iar cenușăreasa s-ar putea să nici nu ajungă la bală.
0: Cenușăreasa? Prin urmare, pentru asta ne aflăm aici.
1: Până mai adine auri, să știi că uitasem cu desăvârșire.
0: Și eu. Iar acum, fiul, îmi pare că îmi scapă din nou. Când te gândești că de obicei îmi cunosc atât de bine rolul.
1: Stai. Să încercăm să ne păstrăm judecata limpă.
0: Da, să nu-ți fie frică.
1: Da, nu. Să nu, dar știi, nu vă pot stăpâni.
0: Poate se lămuresc toate până la urmă. Mai știi, nu-ți pierde cumpătul. Curaj, zână, curaj. Trage aer în piept. Hai să o luăm de la început. Ca și cum nimic.
1: Drac rău, puterea ta e înșelătoare. Cu vraja ta nu mă vei.
0: Supune,
1: da, supune. Mulțumesc, da, supune. Nu, te rog, nu așa.
0: Dar așa fac totdeauna.
1: Dar parcă mi-ai fi străpuns fruntea cu un cuțit zău, nu? E prea...
0: Pare rău. Cenușăreasa pierde tot.
1: Ba nu, cu orice preț o voi salva. Sunt scutul ei și n-ai să mă răpui. O apără puterea binelui.
0: Frumoasă, cu sau fără voia ta, cenușăreasa în lațul meu va sta.
1: Se poate. Nu, dar ce să fac, nu știu deloc.
0: E rândul tău acum să intri în joc.
1: Da, sunt descumpănită. De ce o să mă aștepte, sunt tare îngrozită.
0: Nu plânge, te-amânai. Doar știi tu bine că binele să învingă se cuvine.
1: Ea este. Vine cenușăreasa. Doamne, nici nu știu ce să-i spun. Ei, vezi, de arătat arăt așa cum trebuie. Nimic de spus, dar dulce și frumoasă ca în pozele gata cu povești. Nu, stai puțin, să-mi adun mințile. Mai întâi o să mă deghizez ca de obicei, știi, într-o femeie bătrână, așa urât, așa. Ia stai puțin, așa, hainele astea ponosite. Dă-mi și legătura aia cu vrasca, așa. Drăguța mea, fii bună.
3: Ai spus ceva?
1: Păi da, am spus, poate...
3: Mie îmi vorbești.
1: Doar nu cu mine însă.
3: Ce știu eu, nu? Bătrânii cu mintea rătăcită cam obișnuiesc să...
1: Da. Sub zdrențe e o rochie sclipitoare. O, doamnă, vă cer iertare, mi-era gândul aiurea. Purteam într-o lume a visurilor, cum și-o poate ți se închipuirea unei fete tinere. Nu mi-am dat seama de ce spun. Dacă am fost cumva nepoliticoasă, vă rog să mă iertați. Mă socotiți vinovată pentru că încerc să fug din realitate într-o lume de bază? Înțelegeți că cineva care e foarte nefericit trebuie neapărat să găsească un mijloc de a îndura suferințele, nu-i așa?
3: Și anume, de ce este cineva atât de nefericit?
1: Să nu îndrăzniți să vă bateți joc de mine! Sărmana cenușăreasă! Cum schimbă nenorocirea firea oamenilor! Cândva eram cea mai blândă fată din lume, duioasă, iubitoare, iubită la rândul meu.
3: Da? De unde știi?
1: Ei, toți mi-au spus-o. Mama spunea... Mama!
3: O, viata mea copilă, mama!
1: A murit! Și eu sunt atât de singură. Tata nu se îngrijește de mine. Mama mea vitregă mă disprețuiește, surorile vitrege mă urăsc, iar eu te urăsc pe dumneata.
3: Ce asta? Ce spui?
1: Uite așa, te urăsc, te urăsc. Te prevași că ești o femeie bătrână și săracă numai ca să-mi întinzi mie o cursă. Nu. Dar de fapt ești o zână cu puteri mari, cu buzunarele doldora de dorinți împlinite. Las că știu eu. Dacă aș fi cu minte și blândă și politicoasă, m-ai răsplăti. Ei bine, nu sunt. Da, sunt nesuferită. Și nu cred în vrăji, nici nu-mi pasă. Oricum toată lumea mă dușmănește, așa că n-ai decât să fii și dumneata împotriva mea. Poate crezi că am să-mi fac semn rău, dar de unde? Vine să râd. Ești de la să ești singură. Poftim. Ține-ți legătura de vreaz.
3: Extraordinar.
0: Hei, hei, zână, cum merge treaba?
1: Mi se pare că am început prost.
0: Dar continuă, n-avem încotro.
1: Nu e una, nu. Nici cât negru sub unghie nu fac pentru fetișcana asta. Nimic, nimic, e nesuferită. Sunt eu datoare să vechez asupra unei astfel de ființe, să o crotesc?
0: De vreme ce mă întreb, îți răspund că ești...
1: Poftim!
0: Potrivit tuturor rânduierilor, menirea dumitale este să o crotești.
1: Pe ce-i nevinovat și bun, dar...
0: Fata asta este mai lipsită de apărare decât alții.
1: Ce spui?
0: Dacă refuz să o ajuți în lipsă de concurență, eu voi avea o victorie fără precedent în lumea poveștilor. Iar lumea ta vei ceda în fața puterii răului. Pentru întâia oară.
1: Oh, nu. Dar nu e cu putință.
0: Te-ai bătută prea repede. Cenușăreasa are nevoie de dumneata.
1: Pe semne că lucrurile stau tare prost. Dacă am ajuns ca demonul să mă învețe pe mine care mi-este datoria. Ce-o fi, o fi? Să facem ce-i cu cale. Eu te sfidez, dușmane. Dar nu rămâi pe aici, Matale.
0: Fii fără grijă, zână. Nici eu nu ies din joc.
1: Și acum ce mai urmează?
0: Deloc nu știu. Deloc.
1: Așa nehotărâtă eu n-am fost niciodată.

0: ce mai rece. Are să ningă încă înainte de miezul nopții. Dacă pe unde o fi umblând sora noastră cenușăreasa, cum își spune?
1: Mă temeam eu că așa are să se întâmple, Melisa.
0: Eu sunt de vină. Ai dreptate, Melanie.
1: Dar n-am spus asta.
0: O spun eu. Am fost o proastă. Crede-mă, Melanie, n-am vrut să o supăr.
1: Dar parcă cine vrea, Melisa?
0: Îți ia vorbele și ți le răsucește de parcă ar fi din sârmă. Singură se înțeapă în ele și pe urmă tot ea se tânguie. Da. Gândește-te și tu, ce i-am spus? Doar că focul din cămin este foarte plăcut, nu? O vorbă aruncată într-o doară, ca atâtea altele. Și îndată a început să strige că nu mă îndur nici măcar să o las să-și încălzească mâinile înghețate. Și pe urmă a zbugit-o afară în întuneric, pasămite ca să-și strângă singură vreascurile de foc.
1: Din partea ei trebuia să te aștepți la una ca asta, Melisa.
0: Dar bine, Melanie, când, când i-am vrut eu rău?
1: Închide ușa, draga mea! Barney are să o găsească el, n-ai grijă.
0: Ce-o fi venit mamei să se mărite cu tatăl ei?
1: Dar știi, a făcut-o pentru că el este un om tare cum se cade și are nevoie de cineva care să-i poarte de grijă.
0: Amintește-ți cum arăta casa asta, un graj, nu altceva.
1: Și apoi, noi eram singure și...
0: Trebuie să facem tot ce ne stă în putere ca sora noastră mai mică să ne iubească.
1: Da,
0: nu e un lucru ușor, îmi dau seama. Dar știi, Melanie,
1: da,
0: din când în când mi se pare că citesc ceva în ochii ei.
1: Da, și eu.
0: Știu și eu.
1: Da, și eu.
0: Dorința de afecțiune. Da, un zâmbet care încolțește. E ca o ființă care înaintează prin amurg. Întunericul încă nu s-a lăsat și ea tânjește în taină după lumina zorilor. Ei bine, dacă răbdarea noastră poate să-i aducă această lumină, eu una sunt dispusă să lustruiesc tacâmurile, să gătesc, să spăl vasele,
1: da, și să facem
0: tot ca totul să meargă ca pe roate.
1: Ca să meargă ca pe roate.
2: Ellen, s-a întors?
0: A plecat Barney să o caute.
1: Nu poate să fie ajuns prea departe, mamă.
2: Sper. O fată tânără ca ea n-are ce căuta noaptea pe drumuri. Dacă dă peste o vrăjitoare sau mai știu eu ce.
0: Pură mășacă și dintr-o astfel de întâlnire, tot cenușărea s-ar ieși câștigătoare la puncte.
2: Draga mea, mi-ar place să nu te mai aud folosind porecla asta.
0: Dar ea ne-a cerut să o numim așa. Chiar ne-a poruncit.
1: Dar ea ne-a poruncit.
0: De când v-ați acuit în casa mea, eu am ajuns de râsul lumii. Mai rău ca o slugă, praf și cenușă. Nu mai sunt domnișoara Ellen, sunt cenușărea sa.
2: Să nu faci haz pe socoteala ei, Melisa. Tatăl ei știe că a plecat?
0: Nu, n-am vrut să-l amărâm.
2: Îmbietul dragul de el. Nimic n-ar fi în stare să-l tulbure peste măsură când are de pregătit un discurs.
0: Încă unul?
1: Despre ce, mamă?
2: Parcă pot să știi. Mă îndoiesc că el însuși știe asta. Uite-și caută o carte. Mă duc în bibliotecă.
1: Ce poftești?
3: Oare nu mi-e îngăduit să intru în propria mea casă?
1: Ce poftim?
0: Sărmana Melisa.
1: Într-adevăr, sărmana Melisa. Păcat că s-a înșelat și mi-a deschis ușa. Dacă bănuia că sunt eu, ar fi tras zovorul. Acum că mi-am adus lemne pot... Adică sper că mi se va permite să mă încălzesc și eu la focul din cămin. Ua, tu erai, Barney. Închide ușa, sunt înghețată.
4: Ușa este închisă, domniță.
1: Domniță. Cum de zine să-mi spui așa? Desculță, înzdrență, neîngrijită, părăsită aici în cenușa vetrii și domniță arăt eu?
4: Poate că nu arătați, dar pentru mine sunteți.
1: Cum adică? Îndrăznești să spui că arăt groaznic?
0: Ellen, draga mea, unde ai fost?
1: Cenușăreasa.
0: Bine, cenușăreasa, dacă vrei tu, dar spune-ne unde ai fost.
1: Unde am avut chef să mă duc. Tot nu-i pasă nimănui de mine. Așa încât ce-alea face unde mă duc. Am fost în pădure după vreascuri.
4: Dar sunt destule lemne în hambar.
1: Tu să taci.
4: Bine, domniță.
0: Barney te-a găsit?
4: Da, eu.
1: Da, prostul de el m-a găsit. De fapt, nici nu mă rătăcisem. M-am pomenit cu el ținându-se după mine ca un dulău mare și grindincios care adurmecă pașii stăpânei.
4: Urmele pașilor.
1: Ce-ai spus?
4: Urmele, domniță. Pașii nu se văd.
1: Și ridicol.
0: Scumpa mea, ești foarte rea cu el.
1: Rea! Eu? Te pomenești că tu ești blândețea întruchipată.
0: Melanie este blândă.
1: Da, eu sunt blândă. Da. Tu vorbești, tu care nu mă lași nici să-mi încălzesc picioarele la foc. Picioarele înghețate și de sculțe.
0: Dar de câte ori nu m-am oferit să-ți aduc pantofi?
1: Stau și îngheț aici, lângă căminul din propria mea casă. Să avem iertare. căminul din casa voastră.
0: Oh, ce prostii îndrugi într-una, tot castelul e al tău.
1: Să nu-ți bați joc de mine. Nimic nu mai e al meu, iar eu nu mai sunt nimic. Chiar mai puțin decât nimic. Singurul meu refugiu e aici, în cenușă. Mi l-a sfurat pe tata. Lasim totul înapoi, vrăjitoarelor, diavolțelor.
0: N-are niciun rost, de vorbă bună nu vrea să asculte.
1: Sunteți urâte, urâte și invidioase. Ha. Întotdeauna m-ați invidiat. Știu eu foarte bine că nu mă puteți suferi.
0: Ne-e milă de tine, Ellen?
1: Da.
0: Hai, Melissa, hai să o lăsăm singură. Poate îi trece. Hai.
4: N-ar fi trebuit să le vorbiți astfel. Au inimă bună.
1: N-ai decât să te duci după ele și să le consolezi.
4: Asta am să și fac.
1: Toți sunt împotriva mea. În afară de tine, pisicuțo. Pisicuțo. Tu mă iubești, nu-i așa? Tu mă înțelegi.
2: Mi-a plăcut nimic de spus.
5: Da, foarte subțit.
2: Da, și dumneata tot invizibil?
5: Păi cum crezi, dacă n-aș fi ce mai spai, m-ar băliu.
2: Dar nici mi-ar strica.
5: Ai poate chiar dreptate, arată-te voinică.
2: Dar cum, în clipa asta să apar cum sunt, adică?
5: Păi cum, nu sta ca lemn, nu privind cu ochi de pește. Hai, arată-te copilei și întreabă ce își dorește. Oricum, e cazul să o ajuți cum știi.
2: O crotitoare ai zănăcinei.
5: Dumneata.
2: Așa, mulțumesc, uite.
1: Stihii ale dreptății și celor preacurați, în văzul omenirii, acum mă arătați. Fetița mea.
0: Ce vrei de la mine?
2: Vreau să te fac fericită, draga mea.
1: Ce te-ai costumat?
2: Cum adică în ce m-am costumat?
1: Cine ești tu?
2: Cum zic, sunt zâna ta, o crotitoare.
1: Eu n-am așa ceva.
2: E, nu. Pe semne că totuși ai de vreme ce eu sunt aceea.
1: De altfel nici nu cred că există zâne.
2: Nu, te rog să nu mă contrazici. Nu, să știi că mă aflu aici ca să te ajut și să te sfătuiesc.
1: Zână bună, treci cu vederea lucrurile pe care ți le-am spus. Te rog, s-a nimerit să nu fiu în apele mele. Când te-am întâlnit prima oară în pădure, am purtat urât, nu?
2: Da.
1: Da,
2: nici atunci nu erai în apele tale, probabil.
1: Hai să nu ne certăm. Dacă ai de gând să te superi din nou pe mine, mai bine să nu discutăm. Cum rămâne cu dorința mea?
2: Dorința?
1: Păi da, nu pentru asta ai venit. Când o zână vine la o fată sărmană și supusă, se oferă întotdeauna să-i îndeplinească marea dorință.
2: Da.
1: Păi da.
2: Supusă spui.
1: Da.
2: Cu vorba asta vrei să mă împaci.
1: Zână, dragă, nu fii supărată. Mișcă bagheta magică și fă-mă fericită și bună.
2: Eu nu sunt foarte convinsă că eu pot să te fac bună. Adică,
1: știu că n-o merit. Știu că sunt nesuferită, dar toți cei din jur par să creadă că o să-mi treacă. Ei spun într-una, dați-i timp. Nici nu știi cât de mult aș vrea să fiu blândă, să mă iubească iar oamenii. Poți să faci ca acest lucru să se înfăptuiască?
2: Da. Dar nu dintr-o simplă mișcare a baghetei magice, micuță cenușăreasă. Tu ești așa cum ești. Dar cum ai să devii? Depinde de tine.
1: Da.
2: Adică, spune răspicat ce anume ceri de la mine. Sunt gata.
1: Trebuie să fiu cu băgare de seamă să nu greșesc. Doresc... Doresc... Doresc să mă aflu într-un loc.

0: zadar. Nu s-a întâmplat nimic.
1: Cum să nu? S-a auzit zvon de muzică.
0: Ei, da, eu tot aici mă aflu.
1: Da, așa s-ar părea, da.
0: Atunci vrăjile voastre sunt o minciună și poveștile neadevărate. Eu mi-am dorit să fiu în altă parte.
1: Zău?
0: Da. Uite ce... M-a înșelat.
1: Ce te mă înșelat?
0: Aici nu mai sunt fica mamei mele, nu mai sunt stăpâna casei părintești, nu mai sunt ele, sunt cenușa reasa, în zdrențe scăldată, în cenușă și în lacrimi.
1: Toate astea le scormonești numai tu.
0: Te urăsc!
2: Nu știam că ești cu o prietenă, Ellen. Mi-am lăsat aici o carte. Uite-o, poezie greacă. Ai citit? Nu, desigur, n-aveai cum. Prezintă-mă, te rog.
0: Da. Zâna mea ocrotitoare, tatăl meu, baronul.
2: Îmi pare bine, draga mea. Ce frumușic. Aveam nevoie de un vers al bătrânului Anaxandride. Dragostea este marele dascăl al adevărurilor vieții. Sau cam așa ceva. Îmi pare rău că v-am întrerupt. Continuați să strigați una la alta. Hai, ce frumoasă diademă aveți.
0: Unul e nebun?
1: De ce a spus cineva că e?
0: Era lord cancelar, da. A fost silit să demisioneze. Acum scrie o grămadă de discursuri pentru când îi se va cere să revină asupra demisiei. Era un foarte bun lord cancelar.
1: Da, sigur, sigur, nu mă îndoiesc.
0: Și acum ar fi bine să pleci, nu-i așa?
1: Am să-ți fac pe plac. Dar ia aminte, dorințele ascultă de gândurile tainice ale celor care le rostesc. Mi-ai cerut să te afli într-un loc unde ai putea fi fericită. Și inima ta cunoaște răspunsul. Aici poți fi fericită. Dorința ți-a fost îndeplinită. Rămâi cu bine. Dumneata nu m-ai văzut.
3: Prea bine, doamnă, dacă spuneți dumneavoastră.
0: N-am poftit-o eu să vin aici. A intrat sau... Nu știu cum să spun. A zis că știe să îndeplinească dorințe.
3: Și asta nu ți-a plăcut?
0: M-a scos din sărite. Care mai de care cu șiretlicuri. E așa de nicăieri și spui că ești... Oricine poate să spună asta, nu? Și eu pot să spun că sunt o zână și să mișc cu un bețișor și...
3: Aș vrea să văd cum ai reușit să dispari într-un fulger.
0: Raule! Va să zic că vrei să scapi de mine. Te pomenești că te-ai îndrăgostit de vrăjitoarele alea, de surorile mele vitrege. Ai uitat cât de mult mă iubeai când eram copii.
3: Cum era să uit?
0: Spuneai că sunt prințesa ta, regina ta.
3: O spun și acum.
0: Da. Acum ești împotriva mea ca și ceilalți. Până și cenușa din vatre e prea bună pentru mine. Nu mai rămâne decât să plâng.

0: Ah, mă doare capul. Și asta e, stau prost cu nervii. Ne putem oare să tregem lucrurile, mă întreb?
1: Încălzește-te la foc, zână dragă.
0: Nu, eu ies din joc acum. Renunț, căci n-ai greșit. Nimic nu o să mai iasă precum am plănuit. Copila nu primește să o ajut, încât nu, n-am treabă. Plec. Mă rog, adaug o lacrimă și atât. Dar și mai multă ciudă și furie mă cuprind, că n-am să văd conturul de sticlă dănțuind.
1: Dai să-l vezi, da, sigur. Povestea nu se gata. Ai să apuci tu miezul de noapte fermecată. Ți se va face vor.
0: Nu, eu zău că nu văd cum.
1: Nu mi-ai văzut o zână, mânia, până acum. Am să silesc povestea să meargă precum vrei.
0: Pantofiorii, ce aș vrea să o văd cu ei?
1: O vei vedea. Bea puțin lapte, la urmă-i clenciul. Și că nu lasă te întristezi, această mai muzică va fi la bal. Povestea continuă prin veac.
0: Da, eu ce o să fac? Te pun prin soare că n-am să fac nimic.
1: Te ajut chiar eu sau singur o voi face.
0: Dumneata?
1: Da, și chiar în două de-ar fi să mă despic.
0: Nu, eu cred că trebuie să plec.
1: Dar văd că nu mai ești în stare să deosebești un fulger de un curcubeu. Ia spune, pleci de una singură sau vii cu mine?
0: Nu știu, cred că am să te însoțesc, Smith.
1: Dar cum de-mi cunoști numele? Doar e secret.
0: Da, e secret. L-am căutat în registru. Sper că nu te superi. M-am gândit că așa cum merg lucrurile.
1: Să nu-l spui nimănui.
0: Cum îți închipui că aș face una ca asta?
1: Nu las eu pe prințul dumitale să se rătăcească în pădure. Și el și cenușărea sa trebuie să se întâlnească la bal. Povestea lor de mult este un mit.
0: Îți mulțumesc, domnule Smith.

0: bal? Cum va fi oare la bal? Care mai de care vor dori să danseze cu mine? Cu toții, nobilii, principii, regii, o să le joace ochii în cap, de mult ce o să se holbeze la mine. O să stea la rând să-i trec în carnețelul meu de bal. Îmi faceți cinste, dacă mă refuzați îmi sfârșiați inima. Pentru un surâs de-al lumea voastră sunt gata să-mi dau viața. Eu nu voi dansa decât cu cel mai chipeș și cel mai de vază dintre toți.
1: Hai, plecarea se apropie. Va fi o seară de pomină, vei vedea. Vei dănțui până ți-or plezni condurii și inimile toate să le frigi.
0: Oare așa va fi?
1: Nu m-ar mira de fel. Helen, știi că eram prietenă cu mama ta?
0: Da.
1: I-am făgăduit că vei deveni fica mea. Astfel, mai fericit, a plecat ușurată de grija că te lasă singur. Ar fi mulțumită să știe că nu mai ești necăjită. Nu ca să o uiți, desigur. Să-ți amintești de ea câte zile vei avea. Dar fără să fii tristă. S-ar bucura să te vadă dansând diseară. Uite, mi-a lăsat

0: trup.
1: Și mâncarea, nu ți-o fi prit?
0: Nu, nu-i de la mâncare.
1: Parcă
0: mi se topește o bucată de gheață din inimă. Sau mai curând simt o fierbințeală, de parcă mi s-ar fi strecurat soarele în mădulare. Camera îmi pare aurită și muzica îmi răsună în urechi.
1: Să știi că ai pojar.
0: Of, cred că fericirea e de vină.
1: Fericirea?
0: Hei, Barney, să știi că-s fericită. Se vede că schimbată.
2: Par mai drăguță.
0: Ești îngrozitor.
2: Ce-i cu ea? Nu se simte bine? Are febră?
0: De unde să știu? Mă duc la palat, la bal. Am să dansez cu împăratul.
2: Ce împărat?
0: Nici asta nu știu. Întotdeauna am visat să mă mărit cu un rege.
1: Așează-te lângă mine, scumpa mea, și te liniștești, da?
0: Sunt foarte liniștită. Lasă-mă să visez. Hai, Barney, să dansăm.
2: Da, domniță.
0: Hai, fă-o pe împăratul. Barney, ești tare dulce. Găsesc că ai un aer cât se poate de regesc. Doar că părul îți zboară în toate părțile. Ar trebui să te duri mai des.
2: Așa crește el, domniță.
0: Acum trebuie să te îndrăgostești de mine. Să ți se frângă inima. Știi tu ce înseamnă să te doară inima, Barney?
2: Da, domniță.
1: Caleașca va fi în curând aici, cenușăreasă. Ellen.
0: Mânușile! Mă duc să le aduc repede. Încearcă să fii mai drăgăstos, sire. Nu-ți șa de bine când te încrunți așa? Ai o mutră întunecată?
2: Asta-i mutra mea.
0: Fermanul de tine. Știi de ce pare așa înțepat? Pentru că tu de fapt nu ești de viță regească și ți-e necaz, pentru că eu vreau să mă căsătoresc cu un rege. Nu te-ai bucurat de dragul meu?
2: Fericit aș fi, de-ai fi și tu.
0: Să știi că aș fi chiar foarte fericită. Ce-ar putea fi mai frumos decât să mă căsătoresc cu un rege?
2: Să te căsătorești cu cel pe care îl iubești. Uite, a venit caleașca.
0: Anunță-i pe mama mea vitregă și pe tata.
3: Panglici, dantele, ciocolată, înghețată,
0: înghețată. De unde ai mai apărut, negustorule ambulant?
3: Am venit să-ți vând ceva marfă. Unde vrei să te duci așa? Îmbrăcat așa.
0: Mă duc la palat să dansez la balul curții.
3: În straiele astea?
0: Dar ce? Ce vrei să spui cu straiele astea?
3: Îmbrăcată ca o spălătoreasă. Ești în travestii?
0: Ce ai cu rochia mea?
3: Nimic, dacă îți place genul ăsta.
0: Ce gen?
3: Modestia ștearsă.
0: Dar nu e deloc așa.
3: Presupun că surorile ți-au ales-o într-adins.
0: Cum îndrăznești? Pleacă, pleacă.
3: Rochiile lor de bal sunt și ele simple și neatrăgătoare? Sau vor străluci împodobite de bijuterii, panglici și culori încântătoare?
0: Bine, da. Voi avea perle.
3: Zorzoane pentru un veselit copil. Te duc acolo numai ca să te facă de râs, ca să dovedească tuturor că ești o biată făptură neînsemnată.
0: Ba nu, spuneau că...
3: Ai încredere în ce spun ele?
0: Nu sunt sigură că am încredere în tine. Știu eu ce-ți poate piele.
3: Sunt de partea ta.
0: Zău?
3: Dar dacă ești o fetiță prostuță și răutăcioasă, care s-a hotărât acum să fie bună și să se lepede de prostia ei, să se împrietenească cu cei care o iubesc și să înceteze să mai fie cenușăreasă,
0: ce...
3: după bunul ei plac.
0: Ce va fi atunci?
3: Atunci nu voi putea face nimic. Du-te la bal și pășește umil în urma surorilor tale. Ține-le mânușile frumoase și fă-le plecăciuni smerite, dacă vor catadixii să-ți adreseze un cuvânt.
0: Dacă într-adevăr asta au vrut să arăt urâtă și ridicolă?
3: Nimic mai ușor de dovedit. Cere-le să-ți împrumute bijuteriile. Nu te da, bă. Și acum te rog să mă scuzi.
4: Vai, cât am întârziat. Bine să vezi ce ți-am adus.
0: Nu știu dacă mai merg la bal.
1: Ce-ai spus? Cum?
4: Acum destul cu glumele. Hai, lasă-mă să-ți prind perlele în jurul gâtului.
0: Aș vrea mai curând rubine sau smaralde.
4: Nici prin gând să nu-ți treacă să te împopoțonezi la vârsta ta cu bijuterii țipătoare. Vei purta aceste perle frumoase și vei fi încântătoare.
0: Eu

0: mai merg la bal.
1: Am uitat cu desăvârșire de petrecere. Nu trebuie să ținem caii prea mult în frig.
2: James, nu mai mergem.
1: Nu se poate. Trebuie să văd pe cineva din guvern. Viitorul nostru deosebit de important. Și pe urmă mai sunt caii.
2: Cenuș, vreau să spun Ellen. Ellen spune că nu mai vrea să vină.
0: Cum? E nedrept, eram atât de fericite. Doream atât de mult să...
2: James, nu o pot lăsa singur aici.
0: Am să rămân eu. Și eu. Tu să te duci, mama. Uite, noi amândouă rămânem cu ea.
1: Prostii, nici gând. Nu vă mai necășiți că o să vă doară capul. Hai, hai să mergem. Melanie,
0: haide, dacă...
1: Melissa,
0: da, să mergem.

0: Ai de gând să pleci?
1: Da, fug de aici. Am să mă îmbarc pe un vas.
0: Travestită în băiat.
1: Ei da, după cum vezi.
0: Nu, n-ai să ajungi nicăieri.
1: Asta rămâne de văzut.
0: Trebuie să te duci la bal.
1: Negustorul ambulant mi-a spus să nu mă duc decât într-o roche orbitoare, ca flacăra unei torțe, încărcată de bijuterii ca o împărăteasă, încoronată și scânteitoare.
0: Da, da, foarte bine.
1: Cum?
0: Da, da, vei avea podoabe să te saturi de ele.
1: Cum? Ah. Demone, bine ai venit.
2: Am să-ți dau o mână de ajutor. Hai să te duci la bal într-o caleașcă scânteietoare, îmbrăcată ca o prințesă, cu o coroană pe căpușorul tău tont. Și toți te vor privi ținta, vor șopti și se vor minuna întrebându-se: cine ești? Fiul regelui va dansa cu tine și îți va oferi inima sa.
1: Păi da, va dori să afle numele tău și tu vei surâde misterios și vei spune:
3: Marchiza de Carabas.
1: Da, nu, fără minciuni. N-am aprobat niciodată povestea asta. Tu vei fi misterul, doamna de dincolo de coline, frumoasa necunoscută.
3: Și până la urmă să joace toți cum le cânt eu.
1: Nu asta e ținta.
3: Am să mă duc și am să râd de surorile mele vitrege.
1: Da, ce nu și rău, dar nu trebuie să fie așa.
2: Nu are importanță dacă asta o face să meargă la bal, restul nu contează.
1: Ieșiți, hai, ieșiți din basme cu toate la iveală. E ceasul? Cât e ceasul? E ceasul să se stingă a viselor urzeală. Priviți cenușarea sa. Aceasta e noaptea ei. Din cap în tălpi, scăldați-o în voaluri și scântei. De nimeni să nu fie acum tulburată. E în strai de argint, de lună, cu stele încununată. Povestea acum, priviți-o cum se adeverează. Un vis, un cânt poetic, un licărit. O rază cincașă, blândă, mândră, cum altele nu sunt, cenușărea sa dulce,

0: minunat, ai văzut-o?
1: Cine n-a văzut-o? Acum ce mai face?
0: Dansează iar cu prințul. Și să vezi cum se mai amuză, cum râde ca un copil fericit. Și este așa de drăgălașă. Nici n-ai crede cât seamănă toate astea cu o vrajă, caleașca aceea strălucitoare și cai ca un vis. Și ea ca o prințesă din poveștile cu zâne de altă dată. Mi-am ititica. Ne privea cu ochii rotunzi de pisoi și noi știam că trebuie să ne prefacem că nu o recunoaște.
2: Dar tu, proastă, erai când pe aceea să te dai de gol.
3: Prințul este în al nouălea cer.
0: Într-adevăr, parcă ar visa. Dumneata, ești prieten, Dani?
3: Întotdeauna arată așa. De fapt, expresia lui induce puțin în eroare. Sub această înfățișare romantică este însă foarte lucid, dar în seara asta pare cu totul aiurit.
4: Să fi îndrăgostit.
3: La asta mă gândeam și eu.
0: Dar cine i-ar putea o lua în nume de rău? Micuța prințesă este așa de fermecătoare.
3: Este o bomboană, nu-i așa? Și nimeni nu știe numele.
1: Noi știm.
4: Ce?
1: Că a venit aici incognito, într-o caleașcă fulger și plină de toane.
4: Mi se pare foarte romantic că prințesa nu are nume. Ce idee originală.
0: De asta face ca totul să fie mai palpitant.
3: Da. S-ar putea, dacă... Ia-te, uite, s-a terminat dansul. Prințul își însoțește partenera, ies din sală și vin spre noi.
0: Cum vă distrați? Mișor, alteță.
4: Vă referiți la micuța noastră, Ellen?
5: Da, nu o văd aici.
0: A preferat să rămână acasă.
5: Da, să plângă în cenușă.
0: Cum te-ați ghicit?
5: Am auzit povestindu-se că vă purtați fără milă.
6: E greu să cred una ca asta.
5: Mie nu. E de ajuns să te uiți la ele și...
6: Mă uit. Sunt niște fete tare drăguțe. Uite, mai ales Melanie.
5: Uite, s-au supărat și pleacă împreună cu domnul Tanet. Se duc spre sala de bal. Mi se pare că am fost nesuferită cu toată lumea. Crezi că au plecat din cauza celor spuse de
6: da,
5: mine?
6: Da, s-ar putea. Ele te priveau cu admirație și cu dragoste.
5: Crezi?
6: Da.
5: Și eu le-am jignit. Îmi pare așa de rău.
6: Dacă regreți, înseamnă că ai un suflet bun. De fapt, nu poți fi nesuferită.
5: De unde știi? Doar mă cunoști atât de puțin.
6: Îmi dau seama că ești foarte nefericită. Te apasă ceva pe suflet.
5: Unii oameni au o viață tristă.
6: Unii da. Dar mai sunt și aceia care își fac singuri viața tristă.
5: Ce părere ai despre surorile vitrege?
6: Este mai bine să ai orice fel de soră decât niciuna, nu?
5: Și despre o mamă vitregă?
6: Pe propria mea mamă n-am cunoscut-o niciodată. Ar fi fost mai bine să fi avut o mamă, chiar și o mamă vitregă.
5: Ar trebui să-ți fiu recunoscătoare.
6: De ce?
5: M-ai făcut să înțeleg că m-am purtat urât.
6: Ce vorbe sunt acestea, nu înțeleg.
5: Deci... E greu să-ți explic. Dacă ți-aș spune mai multe, ai vedea că sunt crea și închipuită și...
6: Ce te învinuiești? O fată frumoasă ca tine nu poate fi decât dulce și bună.
5: Voiam să frâng toate inimile aici în seara asta.
6: N-aș spune că te-ai descurcat prea rău.
5: Doream ca toți să moară de dragoste pentru mine.
6: Da? Și atunci, pe cine ai mai fi iubit?
5: Ai dreptate. Uneori mă trezesc vorbind fără să mă gândesc prea mult la ceea ce spun. E fric. S-a făcut odată fric.
6: Da, e târziu. Hai, vină cu mine la palat, mai dansăm.
5: Cât e ceasul?
6: Bănuiesc că se apropie de miezul nopții.
5: Se apropie?
6: Da, curând va bate orologiul din turn. Ți-e frică de miezul nopții?
5: Mi-e groază, trebuie să plec.
6: De ce ești așa speriat?
5: Lasă-mă să plec.
6: Hai, gata, fii cu mine.
5: Trebuie să fug.
0: Ellen a țipat așa de tare?
1: Am spus eu că iese cu lacrimi până la urmă. Întotdeauna aceeași poveste. Scandal și iar scandal.
0: Alteță, ce s-a întâmplat? Am văzut-o alergând în strânțe.
2: Și nu mai avea nici coroana aceea frumoasă pe cap.
6: A fugit de îndată ce a început să bată miezul nopții. Ce pot face eu acum? Nici nu știu măcar cum o cheamă.
1: Cred că aici îți pot da eu o mână de ajutor. Bună seara, draga mea. Mă gândeam eu că trebuie să fii pe aici. Cam târziu pentru petrecere. Sandvișuri nu mai sunt.
2: Măcar că totul pare pierdut, iubirea lesne își va crui o cale. Zornoiți își nesc din bezne. Stingher, cum ești acum cu inima întristată, pe a ta necunoscută o vei găsi odată. Fii curajos, prinț, nu dispera deloc. Nu. Ca să descoperi fata, există un mijloc.
1: Anume?
2: Cum să cutrezi? creieri, regatul lung și în lat, să nu rămână casa, bordei necercetat, să întrebi pe fiecare fecioară foarte clar dacă îi vine bine condurul de cleștar și...
6: Condur? Care condur?
7: Hei, zână mică, ai uitat de condur. Îl pune aici, pe trepte.
2: Păi, cum care condur? Condurul acela... Ce faci aici, Barney?
8: Te păzesc.
2: Zău, de cât timp?
8: De când ai fugit de la castelul prințului, aici în pădure.
2: Și de ce nu m-ai dus acasă?
8: Nu cunosc drumul. S-ar putea să fie foarte departe.
2: Și eu care credeam că sunt singură, rătăcită într-o pădure deasă, dormind acoperită de frunze.
8: Din toate faci povești romantice, domniță.
2: Da.
8: Ești înfășurată cu mantaua mea ca fenie.
2: Oh, n-am observat.
8: Niciodată nu observ nimic.
2: Mare păcat că nu ești prinț, Barney. Lăsând la o parte faptul că nu ești deloc romantic, să știi că ești foarte drăguț. Și altceva decât... Nu mai știi să spui?
8: Să mergem spre casă. Uite, o să te iau în braț. Așa. Te caută toată lumea. Uite, vin spre noi cu toți.
9: Sunt aici.
2: Da, am văzut.
9: Barney o poartă în brațe.
8: Are picioarele bășicat.
9: Da, așa-i trebuie. Las-o jos, Barney. Oh, răutate mică ce ești. Ce te-aș mai zgălți? Va să zic că te-ai ascuns.
2: Am fugit și apoi obosit am adormit acolo în pădure.
9: Ma, tu ești singura care a dormit.
2: Dar ce s-a întâmplat? Parcă ai fi alta.
9: Poate sunt alta.
2: Ai fost vrăjită? Trebuie să vă spun adevărul. Nu din cauza vrăjilor m-am purtat așa. Mm-hmm. Dacă a existat ceva, a fost cornit de mine.
9: Da? Mm-hmm. Și s-a risipit acum?
2: Nu știu. Mă simt foarte ciudat. Parcă aș avea mintea năpădită de valuri de umbră. Ochii-mi sunt tulburi și ard și deodată parcă totul s-ar limpezi.
8: N-ai dormit bine,
2: Barney. Iar mi-ai retezat-o.
8: Cineva trebuia să o facă. Este prințul.
9: Da, acum ai știut. Am ghicit împreună cu capitanul Danet. Sunt călări. Vin spre noi.
10: Bună dimineața!
9: Bună dimineața!
2: Oh, s-a întâmplat ceva. Amândoi sunteți cât se poate de posomorâți.
10: Așa și suntem. Prințul este în disgrație. Și Danet sub arest.
9: Dar de ce?
10: Așa vrea tatăl meu. S-a înapoiat în primele ore ale dimineții și este furios foc.
2: Vai. Pe dumneavoastră, alteță?
10: Pe amândoi. Trebuia să fiu logodit până acum. Am lăsat să treacă și noaptea și ocazia. Mi-a dat răgaz până la prânz.
2: Hai să probăm condurul.
10: De ce?
2: Ca să-ți aduc aici pe stăpâna pierdutului papuc. Scăpare nu mai este, căci vraja e pornită. Cui să obrodi condurul, cu prințul se mărită.
11: Dacă înfruntați porunca acestei dârze zâne, din voi înfumurații, nimic nu va rămâne. Cenușăreasu, cenușăreasu,
2: da.
11: Iată că ceasul a sosit să-ți vezi de asta dată tot visul împlinit.
2: Un vis? Ce vis?
11: Condurii căsai tăi de fi va dovedit, luarei tu de soț pe cel dorit.
2: Au!
11: Anume care e baiul?
2: Au, mă strânge.
11: Unde?
2: La călcâi.
11: E rău, nu corespunde, dar trebuie să-ți vină.
2: Nu! E mult prea mititel.
11: Păi cum? La miezul nopții, la bal dansa în el. Condurul vraja toată și-o fi pierdut oare. Încă cenușăreasa să-l poarte nu-i în stare. Hai, Zeno, tu încearcă-ți puterile ce ai.
2: Ah, ți-ai și găsit momentul ca frânele să-mi dai.
9: Dar, draga mea, știi doar că ți-aparține condurul. Celălalt se află în mâna ta, uite.
2: Păi, trebuie să-l fi găsit pe undeva, nu-i al meu.
10: Dacă așa stau lucrurile... Vrei să vii cu mine să te prezint tatălui meu? Domniță Melanie.
2: Eu? Ești sigur?
10: Da, sigur. Din clipa când te-am cunoscut, te-am îndrăgit. Te-am căutat apoi prin toată sala de bal, dar...
2: Nu, nu.
10: Dar
3: Domniță Melisa, da. Îmi dai voie să-ți sărut mâna? Vrei să fii soția mea?
9: Dani, ce fericită sunt! Dar atunci, cenușăreasa va rămâne singură.
2: Nu cenușăreasa, ci doar Ellen, surioara voastră cea prostuță. Vă doresc multă fericire.
9: Mulțumim.
2: O meritați mai mult decât oricine. Puteți oare să mă iertați?
1: Oricui se poate ierta orice, cu condiția să-i pară rău cu adevărat.
2: Cu adevărat îmi pare rău.
4: Copila mea dragă, ce fericită sunt. Știam eu că ești dulce și bună, dar mă temeam că tu însă îți vei descoperi acest lucru prea târziu.
2: Ce fericire că nu ești prinț, Barney. Aș fi fost o regină îngrozitoare.
8: Ai fi fost?
2: Da.
8: Ai fi fost minunată. Ai fi fost foarte bună. Domnița mea, soția mea.

0: precum surat-o. Ai vrut o încheiere cu bucurii și iat-o. Dacă ea evea totul, nu mai avem de furcă și ea cenușărea sa cu bine se descurcă.
1: Ah, mi-ai fost de mare sprijin.
0: Sunt doar un necurat, iluzii, gânduri stranii, țesui și de-astărat. Legendele mereu atrăgătoare sunt arhivechi și totuși sunt noi. Cum asta oare? Altă cenușăreasă în orice an apare, alți pantofiori de sticlă, un alt rătvan, alt bar.
1: Oh, Smith, finalul ăsta îmi place colosal. Ce pasul. Nu, nu, nu, nu, nu plâng. Sunt lacrimi de bucurie. Deci, ferice să rămânem cum suntem până în veci.

0: Ați ascultat Se toarce iar povestea, prelucrare radiofonică de Georgeta Răboș după Cealaltă cenușăreasă de Nicholas Stuart Gray, traducere de Olga Maniu și Beatrice Taicu. Distribuția a fost următoarea: Zâna, Virginia Mirea; Demonul, Dan Condurache; Cenușăreasa, Dana Dogaru; Melissa, Mirela Gorea; Melanie, Adina Popescu; Margaret, Lucia Mureșan; Barney, Mihai din Vale; Baronul, Alfred Demetriu; Prințul, Cristian Șofron; Dani, Răzvan Basilescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: A fost odată ca niciodată. E mult de atunci. Pe când scria musca pe perete, mai mincinos cine nu crede. Pe când erau muștere cât găluștere, de le vânau vânătorii cu puștere. A fost un împărat văduv care avea 3 fete. Și împăratul ținea tare mult la ele. Dar mai dragă din toate îi era cea mai mică. Din această pricină, cele mari o pismuiau pe Mezina, care mai era și isteață și iscusită în toate treburile. Într-o dimineață, nu știu ce i-a bătut împăratului, că trecând prin grădina unde se deau domnițele, le spuse:
1: Mulțumite copile! Mulțumite copile! A sosit vremea să vă măritați. Am să vă fac parte de o zestre cum n-au mai avut alte domnițe. Dar mai înainte de a mă hotărâ zestrea, aș dori să știu cât de mult mă iubiți voi pe mine. Și după cum se cuvine, să ne spună mai întâi sura voastră cea mare.
2: Prea scumpe, tată, și măria ta, da. Cel mai strălucit dintre împărații lumii.
1: Da, sunt.
2: Te iubesc atât de mult că... că mi-e tare greu să-ți răspund așa pe dată. Da, fiindcă vrei răspunsul meu acum chiar, iată, te iubesc... Te iubesc ca mierea cea dulce.
1: Așa. Bine te-ai gândit și frumos ai vorbit, fica mea. Dar tu, fata mea mișlocie,
3: neprețuitul meu tată și luminăția ta. Nici eu nu te iubesc mai puțin decât sora mea cea mare. Așa. Eu te iubesc atât de mult, măria ta, ca zahăr.
1: Bine te-ai gândit și frumos ai vorbit și tu, copila mea. Acum e rândul fetii noastre cele mai mici. Ia spune și tu, cum îl iubești pe tatăl tău?
3: Măria ta, prea mare cinste și dragoste mi-arăți că mă întreb și pe mine, Mezina.
1: Răspunde-mi, dar...
3: Te iubesc, tată.
1: Așa.
3: Te iubesc atât de mult. Te iubesc.
1: Așa?
3: Ca sarea în bucate.
1: Așa.
4: Cum? Ca sarea în bucate, zici? Prost te-ai gândit și rău ai vorbit nesocotit-o. Auzi, mie, vestitul negru împărat, de teama căruia tremur împărații lumii, să-mi spui asemenea vorbe prostești. Nu vreau să te mai văd niciodată. Lipsești din față-mi și să pleci de la casa mea de îndată. Unde vei ști? Cu sara ta, cu tot.

0: Și beata fată de împărat a îmbrăcat o rochie sărăcăcioasă și-a luat o bocceluță cu câteva lucrușoare și-a pornit în lumea largă. A mers ea așa cale lungă până ce a ieșit din împărăția tatălui său și a trecut în altă țară. Ajungând în cetatea de scaun, s-a oprit la curtea împărătească și a bătut la poartă. Oștenii de pază o întrebară ce caută și fata le răspunse că ar voi să intre slugă la curte. Atunci o duseră îndată la chelăreasă. Aceasta era mai mare peste toate slugile palatului și ținea cheierii de la cămările împărătești. Chelăresii îi plăcu înfățișarea cuvincioasă a fetei și porneau o întreba.
1: De unde vii, fata, maichii? Din lumea largă. Am rămas fără părinți de timpuriu și rudele hrăpărețe m-au izgonit de acasă.
2: Și până acum ce ai făcut?
1: Am slujit și eu, pe unde am putut.
2: Dar la vreo curte împărătească ai mai fost vreodată?
1: Nu, niciodată.
2: Ei, fata maichii, te văd cam subțirică și cam neîmplinită. Aici nu sunt treburi ușoare de îndeplinit, să știi.
1: Știu, mama chelăreasă.
2: Și cam ce ai putea să faci, ea spune?
1: Să cos și să lucrez în florituri de mătase, să gătesc, să pasc oile sau gâștele. Orice treabă mai pune, o fac.
2: Mi-ar trebui o fată care să mă ajute, că nu mai prididesc cu atâtea treburi. Dar ce simbrie cer pe an?
1: Eu socotesc, mama chelăreasă, că e mai bine ca dumneata să mă vezi ce pot. Și apoi să-mi dai cât vei crede de cuvință.
2: Bine, fata maichii, să fie precum ai spus. Dar mai înainte de toate să știi că e bine să intri în voia împărătesii. Ia taie și spânzură, se văicărește toată ziua și greu să fie mulțumită de ceva.
1: Așa?
2: Iar împăratul sărmanul e ca și cum n-ar fi. N-are altă grijă decât să mănânce, să bea și să vâneze. Și e cam sărac cu duhul. Iar până scoate o vorbuliță din gură se înalță soare.
1: Cum așa?
2: Îi lasă că ai să vezi tu. Pe feciorul lor mi-e drag să-l slujesc, că e un flăcău tare bun. Eu l-am crescut.
1: Da.
2: Ei, da, ți-am spus destul. Hai acum, hai să ne vedem de trei. Da.
0: Și fata cea străină se dovedi în scurtă vreme a fi harnică și pricepută de n-avea pereche. Chelăreasa era tare mulțumită de ea. Deretecase cum se cuvenea prin toate cămările și pusese bună rânduială în toate trebile. Și în afară de chelăreasă, toate slugile o îndrăgiseră. Vezi, dumneata, că fata era săritoare și pe fiecare l-ajuta cum putea mai bine. Când iată că într-o zi, la masa împăratului, se aduse o mâncare ce nu se mai gătise până atunci.
3: Strașnică mâncare împărăteasă.
2: Mai bine mănâncă, Maria ta, că până să-i sprăvești ce ai de spus, ți se răcește mâncarea asta strașnică.
3: Dar de ce n-a mai găgătit-o bucătarul până acum?
2: Eu de unde să știu? Toate, numai eu să le știu.
3: Nu te-aș supăra, Maria ta. Nu mai vezi că eu dacă vin, dați-mi vin să beau, mă neg. Chelăreasă!
2: Poruncă, Maria ta.
3: Să-mi spui de ce n-a mai găgătit bucătarul nostru astfel de bucate minunate?
2: Maria ta, sunt bucuroasă că ți-au plăcut, dar de gătit nu le-a gătit bucătarul.
3: Nu? Da, cine?
2: O fată tânără pe care am luat-o de ajutor.
3: Ce spui? Ce spui? Păi ea să fie mai iscusită decât băbăcătarul nostru?
1: Precum se vede în luminăția voastră. Dar să vedeți ce minunate țesături lucrează și ce înflorituri știe să izvodească cu acul pe mătas.
4: De ce n-ai spus-o mai curând? Așa ai fost tăcută de când te știu, chelăreasă. Să-i spui să-mi țeasă o maramă de barangic cu florituri albastre, cât mai degrabă.
1: Am înțeles, mărită.
3: Și se mai spui că eu, împăratul, doresc ca mâine să-mi găgătească din nou bubucatele astea. Ai auzit?
1: Am înțeles, mărită.
4: Ascultă-te, lărasă.
1: Da, mărită.
4: Fata să facă ce-am spus eu. Nu o să mă lipsesc de maramă pentru bubunac, am început și eu să bubui pentru bucatele măriei sale. Poți să pleci!

0: Peste câteva zile, chelăreasa se înfățișă la împărăteasă cu marama țesută în borangic, cu înflorituri albastre și fir de aur. Ziceai că sunt raze de lumină rupte din soare, nu altceva.
1: Iată, iată lumină-ția ta, marama de borangic, minunată țesătură.
2: Da, nu e rău lucrată, dar chelăreasă. Da. Văd că am florit-o altfel de cum am spus eu. Chiamă-o pe fată la mine.
1: Îndată, Maria ta. Iată, iată-o, Maria ta.
3: Sărutăm dreapta Mariei tale.
2: Bună ziua, fată. Văd că ai lucrat marama altfel de cum ți-am poruncit eu.
3: Cum adică, Maria ta?
2: Cum? Cum? Ți-am spus să țești cu floritură albastre. Și văd că ai împletit și fir de aur, de ce?
3: Am socotit că e mai frumos așa, Maria ta. Și că se potrivește mai bine firul de aur cu cel albastru și cu galbenul borangicului.
2: Da. Bine. Mă minunez foarte cum de poate ști o fată tânără cum ești tu atâtea și atâtea lucruri. Când și unde ai învățat să gătești bucatele de acum câteva zile?
3: Tatăl meu a fost un iscusit bucătar, Maria ta.
2: Așa. Și fosta el de asemenea și un țesător iscusit?
3: Maică mea știa să țea, să alez și să scoată din ac minunate înflorituri de mătase.
2: Și tu le-ai moștenit aceste frumoase daruri?
3: Fără ele, n-aș fi ajuns să văd luminata fața împărătesei mele.
2: Văd că și la folosirea vorbelor ești dibace. Chelăreasă!
3: Da, Maria.
2: De azi înainte, fata va rămâne la cămările împărătești. Eu nu mai prididesc cu trebile. Are să-mi fie de ajutor.
1: La voia Măriei tale.

0: Dar iată că într-o zi dușmanii porniră cu război împotriva împăratului. Când a primit vestea asta neașteptată, sărmanul împărat s-a turburat adânc și a început să tremure de frică.
1: Nu, nu, sunt bătrân și bobolnav. Nu, nu, nu, pot să mai popor războaie. Mă mor pe drum.
2: Da, sărmanul, de bolnav n-ai încotro. Dar mănânci cât 7 și bei cât 10.
1: Nu pot să mă mișc.
2: Te-a înțepenit frica. Iată, uite la el, Goșcogea împăratul, cum tremură ca o frunză bătută de vânt. Cine are să se ducă în fruntea oștilor? Eu? O femeie?
1: Da, că vrei, eu nu-i zice ba, dar să sunt bătrân.
2: Dar la vânătoare nu mai ești bătrân, sărmanul. Nu cumva ai voi să plece la război feciorul Măriei tale?
1: Ba chiar la el m-am gândit. E tânăr și povoinic.
2: Așa. Auzi, flăcăiașul Maichi, ce mult te iubește tatăl tău. Ce zici de asta?
3: Tată și mamă, măriile voastre, nu vă mai supărați de asurda, că eu și într-un fel și într-altul tot plec la bătălie. Cine să apere țara dacă nu eu? Doar nu o să rămân cu femeile și moșnegii la vatră.
1: Așa, pe feciorazul tatatii. Seamănă mie la vivite și mimititelu. Când eram tânăr.
2: Ba nici nu gândesc, băiatul mami. Are cine să se ducă.
3: Nu, mamă. De la hotărârea mea, nimeni nu mă întoarce. Voi duce eu oștenii la luptă și la izbândă.

0: S-au luptat oșterii și tânărul fecior de împărat cu vitejii și l-au răpus pe dușman. Dar în toiul luptei căzu rănit. Nu vă mai spun ce jar era acum la curtea împărătească. Împăratul nu mai avea hodină. Vezi dumneata că-l mustra cugetul. Iar împărăteasa se văicărea toată ziulica umblând de colo-colo. Veniră la căpătâiul feciorului de împărat cei mai vestiți doftori din împărăție. Iar împărăteasa o puse pe fata de la cămările sale să-l vegheze și să-l îngrijească pe rănit. Și iată că într-o bună zi, rândre începură să se închidă și să se dea înspre bine. În scurtă vreme, feciorul de împărat se făcu sănătos, de parcă n-ar fi zăcut de când lumea. Să fi văzut atunci bucurie mare în toată împărăția. De împărat și împărăteasă nu mai vorbesc, întineriseră parcă nu alta. Dar mai abitir ca toți, se bucura fata care îl îngrijise cu atâta credință. Ei, numai feciorul de împărat sta tot dus pe gânduri, ufta și n-avea chef de nimica. Vezi dumneata, îl frământa ceva, dar nu voia să spună nimănui ce are. Împăratul și împărăteasa nu mai știau ce să creadă. L-au tot întrebat ei în fel și chipuri, doar ori afla pricina mâhnirii, dar n-a fost cu putință. Până când, într-o dimineață, flăcăul, după ce se perperise toată nopticica, și-a luat inima în dinți, s-a dus la părinții lui și le-a spus:
1: Măriile voastre, m-am hotărât să mă însor.
2: Asta era dar o poveste, flăcăul, mami. Și eu, care mă luasem de gânduri.
3: Foarte înțelepte hotărâre și te las împăpărat în locul meu. Și te mai...
2: Nu te privi, că mai sunt și eu pe aici, măria ta.
3: Așa, da.
2: Sunt bucuroasă, dragul mami. Fetele împăraților vecini și multe mai sunt. Atât așteaptă să trimit împețitori. Cum cere datina și...
1: O stenelă de asurda, măria ta. Mi-am găsit eu singur mireasa pe care o doresc.
3: Și găsit-o!
2: Taci! Și nu mai găgăi ca un gâscan. Cum? Fără să știu și eu? Asta nu-mi place. Și cine-i oare?
1: Fata de la cămările măriei tale, mamă.
2: Ce-ai spus?
1: Care m-a îngrijit și m-a ajutat să mă tămăduiesc atât de repede.
3: Cucu, îmi zici?
2: Numai cucucii ca o cobe.
3: Cucu, care
2: și taci odată, ți-am spus.
3: Tac.
2: Nici prin gând nu-mi trece fătul meu. Ea nu e fată de împărat. Și tu știi că nu se cade să te însori decât cu o fată de neam.
1: Este sau nu fată de împărat, eu cu ea vreau să mă însor și pace. Mie nu-mi trebuie om de neam, ci om de omenire.
2: Nu știi ce vorbești.
1: Și apoi, neamul bun, faptele de isprav ale omului l-arată.
2: Am să dau poruncă să o izgonească de îndată de la curte. N-ai să o mai vezi. Și are să-ți treacă.
1: Atunci, n-ai să mă mai vezi nici măria ta pe mine, mamă. Cam să plec după dânsa.
2: Am să te împiedic să faci asta. Ai cugetat tu la ce vor spune împărații cu fete de măritat?
1: Am cugetat, mamă.
2: Și?
1: Și puțin îmi pasă de ce vor spune ei. Iar de fetele lor și mai puțin.
2: Vorbești ca un nesocotiță. Dar tu nu știi ce spui. Ești tânăr. Și ai să faci cum spun.
1: Eu socot că mi se cade să-mi aleg singur mireasa. Și de mi-o dați pe ea, bine. De nu, eu alta nu iau. Și vă spun, rămas bun.

0: Ei, ei, ce te faci? Peciorul de împărat era aplic, nu glumă. Împăratul bietul ar fi fost bucuros să-și însoare flăcăuri și să-l lase în scaunul împărătesc mai curând. Dar împărăteasa voia o onoră de neam. Ei, s-a ținut ea tare că s-a ținut și dacă a văzut că n-o scoate la capăt cu dârzenia băiatului, a zis ca el, că altfel n-avea încotro. Și ce să mai lungim mult vorba? Au început pregătirile de nuntă. Când chipzuiau ei pe cine să poftească la nuntă, mireasa îi rugă pe socră și pe feciorul de împărat să-l poftească și pe negură împărat, împreună cu cele două fete ale lui, adică pe tatăl și pe surorile ei, fără să sufle cumva că le-ar fi rudă. Pasămite avea ea un gând năstrușnic. E, și azi cu una, mâine cu alta, iată că sosi și ziua anunții. Masa mare ocolea toată curtea palatului și pe masă bunătățile pământului. Chiar mireasa se îngrijise de bucate și dăduse porunci bucătarilor cum să le gătească. Iar când se așeză la masă, își lăsă fața acoperită cu vărul de mireasă. Vezi că nu voia să o cunoască tatsul și surorile. Și se porni neică petrecerea cu temei. Mânca oaspeții cu o poftă. De-ai fi zis că au flămânzit 3 zile în șir. Le trozneau fălcile și le scăpărau măsirile, nu alta. Iar împărații, cât erau ei de împărați, își lingeau degetele de bunătate din trecuta bucatelor. Numai negură împărat și cele două fete ale lui gustau și apoi lăsau cu greață bucatele în talere.
1: Nu e peste putință, tată, să mănânc asemenea bucate.
2: Și mie, și mie la fel, Maria ta. Oh, sunt tare grețoase și rele la gust, tată.
3: Aveți dreptate, fetele mele. N-am mâncat așa bucate rele de când sunt. Și toți te leșină la inimă.
1: Da. Ce nu mă întumiresc eu este că văd pe ceilalți oaspeți mâncând cu o poftă nemaipomenită.
2: Uite-te la ei, Maria ta, parcă li se bat 1000 de calici la gură.
3: De asta foarte mă minunez și eu. O fi chiar așa de bune bucatele lor? Am să cer de la vecinul din dreapta să-i gust.
1: Da, da, ce?
3: Maria ta, nu mi-o lua nume de rău că te întreb. Cum ți se fac bucatele?
4: Minunate, Maria ta, minunate.
3: Minunate?
4: N-am mâncat bucate așa de gustoase de când sunt.
3: Și eu din potrivă, zic că n-am mâncat bucate așa de rele de când mă știu. Îmi îngădui să gust din bucatele Măriei tale.
4: Poftește, Maria ta. Într-adevăr, acestea sunt minunate.
3: E nemaipomenit. Nu știu ce secret. Cinstite fețe împărătești și mărite gazde, să-mi fie cu iertare dacă vă stric frumoasa petrecere.
5: Ce s-a întâmplat? Dar ce?
3: Dar nu mă știu într-un nimic vinovat nici eu, nici domnițele mele, ca să fim făcuți de batșocoră la această cinstită nuntă.
1: Nu te mai ostini, Maria ta. Lasă-mă pe mine. Cine și-a îngăduit asemenea fapte, mărite și iubite oaspete al nostru?
3: Oare m-ați poftit la nuntă pe mine, vestitul negru împărat, ca să vă faceți râs de bătrânețele mele?
1: Nu se poate, Maria ta, să ne arunci asemenea vorbe de ocară. Te cinstim și pe luminăția ta, ca pe toți oaspeții noștri.
3: Vă mă rog de iertare, mărite și cinstite gazde. Bucatele celorlalți oaspeți sunt prea gustoase și bune de mâncat. Iar cele puse dinaintea mea și a domnițelor mele sunt dulci și grețoase. Nici nu am putut atinge de ele. Am căutat să le trec cu sare din sarnițele astea, dar și mai rele s-au făcut la gust.
1: Îngăduim să gust și eu din bucatele Măriei tale.
3: Poftim, poftim, Maria.
1: Ia să vedem. Dar rele mai sunt, cu adevărat. Iartă-ne, Maria ta, să ne ierte și prea cinstitele domnițe. Dar nu e vina noastră? Să se aducă aici marele bucătar și să îi se taie capul de îndată.
3: Să-i se taie capul de îndată.
2: Da. Nu vă mâniați degeaba și nu vă pripiți. Aceea am despus și eu un cuvânt. N-are nicio vină bucătarul. Eu, cu mâna mea, am gătit bucatele pentru Maria sa negură împărat, care s-a mâniat foarte. Și întradins le-am gătit așa.
3: Întradins?
2: Veți înțelege totul, prea cinstiți oaspeți, când am să vă spun o poveste. A fost odată un împărat care avea 3 fete. Și într-o zi, ce-i veni împăratului acestuia, că le întrebă pe fete cum îl iubesc ele. Cea mare îi răspunse lingușitoare că-l iubește ca mierea. Cea mijlocie că-l iubește ca zahărul. Iar mezina, cinstită în cugetul ei, îi spuse că îl iubește ca sarea în bucate.
6: Asta e ca sarea în bucate.
2: Muntaș, că aceasta este cea mai mare iubire. Dar împăratul, mâniindu-se foarte, și-a alungat fata de acasă, da, și a spus că nu vrea să o mai vadă niciodată.
6: Așa a spus.
2: Sărmana domniță a privegit până ce a ajuns la altă curte împărătească. Aici a intrat slugă.
6: Slugă?
2: A muncit din răsputeri, cu râvnă și pricepere. Și a ajuns...
6: Destul! Destul! Copila mea dragă!
2: Acea fată, nu trebuie să vă mai spun că sunt chiar eu cinstit oaspeț. Iar bucatele puse dinaintea Măriei sale, negură împărat, tatăl meu, eu însă le-am gătit. Numai cu miere și zahăr, fără sare. Iar când Maria ta, iubite tată, vroiai să pui sare în bucate din sarniță, puneai tot zahăr. Că zahăr anume pusese mie în loc de sare. Și iacă, iubite tată, te-ai putut încredința astăzi că nu numai mierea și zahărul sunt de preț în lumea asta, ci și cât de dorită și de bună este sarea în bucate.
6: Da, da.
2: Iată cât de mult te iubesc eu.
6: Da.

Și s-a pornit, măi copii, o veselie. Da, și s-a întărit o petrecere cum de mult nu mai fusese în acea împărăție. A ținut nunta 3 zile și 3 nopți încheiate. Și am fost și eu la petrecere. Și am auzit povestea asta pe care v-o spusei vouă acum. Iar la spartul petrecerii l-am ajutat pe bucătar să aduc un coș cu prune uscate să le aruncăm în aleguri căscate. Și ia că încălecai pe o lingură scurtă să trăiască cine ascultă. Și încălecai pe un fus, trăiască și cine a spus.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: În satul vechi, de 500 de ani, timpul se oprise. Încremenise în albul perfect al iernii. Cu obraji îmbujorați, copilul trăgea după el vehiculul copilăriei sale fericite, sania de lemn cu tălpici de fier. Privi la vălătucii lăptoși care ieșeau pe hornurile caselor. Apoi zâmbi fericit. Acasă l-așteptau bunicii cu cartofi copți și mere coapte în cuptor, cu lemnele troznind în sobă și un strop de vin fiert cu scorțișoară. Ce bine ar fi fost să nu mai crească, iar mamaie și tataie să trăiască o veșnicie. Ce bine ar fi fost să dureze cât lumea clipa aceea. Ce bine!

0: Legende, povești.
1: Poveste la gura sobei, de Cristian Munteanu.
2: Am să vă spun o poveste la gura sobei. Haide, haide, veniți mai aproape, așezați-vă în jurul meu. Acuș, acuș, o să auziți cum trosnesc butuci. Iar dacă închideți ochii, o să se desprindă din beznă limbi de foc șerbuitoare, să se rotească în horă fete și flăcăi cu brâu roșii, să chiuie duduind păleaua, să salte în joc puzderii de scântei. Mai mare dracul să primești și cald dezvine să te întinzi ca mâțele și să te aștepte tors. Ia că pe nesimțite că a început să se depene și firul poveștii. Numai să nu deschideți ochii, că atunci totul dispare și trebuie să o luăm iar de la capăt. Ia, ia auziți cum joacă flăcăii și fetele focului. Lăutarii negri ca tăciunii, iar bătrânii, sprijiniți în toege, stau pe delături și își leagă în pletele de cenuș. Ia să ne dăm mai aproape să auzim ce spun.
3: Veselie n-am mai pomenit de când eram de-o școapă.
4: Dansați, dansați lini de foc, dansați fără oprire.
5: E atât de cald și de bine în împărăția noastră.
6: Rutiți-vă în joc, amețitor.
7: Mai repede, mai repede.
4: Flăcări albastre, roșii, verzi, portocalii. Hei, hei, e cineva care nu s-a prins în hora noastră. Acolo, după o movilă de cenușă.
2: Și cât ai clipi, lingile de foc au înconjurat luminița plăpăitoare din care a prins să se înclipe o fată cu părul din aur și cu ochii ca două boabe de jăratec.
6: Scânteioară, de ce stai tristă?

0: amintesc când teioara noastră era vrăjită. Într-o noapte, pe când celelalte surori ale ei dormeau, acoperite de spuza caldă, ea se ridicase sus până aproape de horn și acolo deslușise o șoaptă.
1: Scânteioară, vin de departe, dintr-o împărăție albă, cât vezi cu ochii, numai palate de cleștar și fluturi cu aripi strălucitoare care dansează în clinchete de clopoței. Pe jos sunt întinse plăcuțe de argint, iar deasupra

de păianjă, te-așteaptă fulg de nea, un flăcău frumos ca-n basme, o să-ți răcorească fruntea cu sărutări, vino în împărăția de gheață.

0: glasul vântului. Și de atunci jocurile limbilor de foc mi se par serbete. Căldura îmi frige obrajii și tânșesc după o sărutare de gheață. Cum o fi împărăția albă? Nu cumva minte vântul. Am auzit că e un pribeag care toarnă verzi și uscate ca să sucească mințile bietelor fete. Aș vrea să știu cum e dincolo.
1: Și scânteioara porni la drum. Întrebă tăciunii singurateci care îi răsăreau în cale, dar niciunul nu-i putea arăta drumul spre împărăția albă. Ba unii o și ocărau, zicându-i că e o luminiță fără minte. Într-un târziu ajunse la coliba unei vrăjitoare, o flacără verde care abia mai pâlpâia de bătrână ce era.
0: Mătușică, eu am auzit glasul vântului.
2: Nu-i mare nepastă. Și eu la vremea mea l-am auzit. Toate l-ascultăm odată și odată.
0: De atunci nu mai am somn, nu mai am tihnă. Vreau să ajung la împărăția albă.
2: E cale lungă, scânteioară, lungă, că nu știi unde începe și unde se termină.
0: Dar eu trebuie să ajung în împărăția aceea minunată. Vreau să o văd cu ochii mei.
2: Fată fără noroc, te paște o mare primești.
0: Acolo mă așteaptă un flăcău.
2: Îl știu, fulg de nea. E din altă lume, vrăjmașe nouă. E fiul viforului și are inima de gheață.
0: Am să-i otopesc, o să-i dau din căldura mea, iar el o să-mi stingă jarul din piept.
2: Nu vreau să te ajut.
0: Ține salba mea de aur.
2: Te duci la moarte.
0: Cercei.
2: Mai cum să ajungi la el? La capătul împărăției o poartă uriașă de fier pe care nimeni dintre noi nu o poate deschide.
0: Am să răzbesc.
2: Salba-i frumoasă, cercei fără preț. Fie, ascultă, scântioară. Dacă nimic nu te poate opri din drum, am să te ajut. Dăm și valierurile. Iată, nu departe de aici e o prăpastie fără fund. Acolo își are să lași o dihanie înfricoșătoare, cu trupul acoperit cu solzi de fier. La un ceas anume, dihania deschide poarta cea mare și atunci...
1: Și-a mers cânteioară cât a mers și iată că în zare s-a evit poarta cea uriașă. Era mare ca o gură de peșteră și întunecată ca un fund de ceaun. Nu departe de ea se căsca prăpastia. Numai cât s-a plecat scânteioara să privească, că au și prins-o amețelile. A stat un pic ca să-și mai vină în fire, apoi a dus mâinile pâlnii la gură.

0: și a început să strige.
1: Hii! E cineva acolo! Hii! Oh, te pomenești că vrăjitoarea m-a mințit? Hii, nu răspunde nimeni!
2: Cine-mi tulbură somnul?
1: Eu sunt, Scânteioara. Vreau să trec dincolo de poarta cea mare. Uite, mai am o brățară de aur care strălucește ca un licurici. A ta să fie. Te rog, te rog, fii bun și deschide-m. Mi-a spus vrăjitoarea că numai tu mă poți ajuta.
2: Luminiță nesocotită, puteți să-mi cer ceea ce nu e îngăduit? Eu străjuiesc aici ca nicio făptură de-a voastră să nu treacă pragul de dincolo. Asta mi-e menirea.
1: Dar trebuie să merg mai departe. Mă așteaptă fulg de nea.
2: Pleacă, de nu.
1: Nu mă spăimânți. Și dacă nu vrei de bună voie.
2: Așa, așteaptă tu că te învăți o minte acuș-acuș. Poți să mă strecor prin gura peșterii? Am să crap un pic de ușa. Până aici s-a fost. Na! Te voi strivi cu coada. Na!
1: Ajutor! Mi-e frică! Unde să mă ascund?
2: În gaură de șarpe și tot am să te găsesc. Nu o să-mi scap, Scânteioară. Ei, drăcie, s-a pitit în spuza caldă. Ia să răscolesc puțin. Ia o de unde vii. Și încă plesnesc de ciudă.
0: Și dihania de fier, ați ghicit cine era? Vătraiul. A pornit să lovească orbește în dreapta și în stânga, tulburând liniștea maldărului de cenușă. Când s-a oprit un pic să-și tragă răsuflarea, ce să vadă? Mulțime de flăcări veneau într-un vârtej de foc ca să-i aține calea. Pasămite aflaseră de la bătâna vrăjitoare flacăra verzuie, taina Scânteioarei lor, cu sufletul ars de dorul acela neînțeles.
1: Oprește-te, Scânteioară! Nu trece pragul! Dincolo te pândește moartea!
3: Nu încerca să vezi ceea ce nu este dat ochiului nostru să privească.
1: Oprește-te cât mai e vreme! Nu pot! N-am să mă mai prind niciodată în hora flăcărilor. Eu trebuie să-mi urmez chemarea. Drumul meu e fără întoarcere. De ce le-ai socotit-o? Ce-ți lipsea în mijlocul nostru? Nu știu cum se cheamă, dar am să aflu. Ei, limbi de foc, înconjurați-o. Dacă nu vrei să te întorci de bunăvoie, te vom sili să știi.
2: Flăcări blestemate, mi-ați călcat hotarul și mi-ați tulburat liniștea. O să vă spulber în cele patru vânturi. O să vă prefac într-un morman de cenușă. Aici eu sunt stăpân. Hei, Scânteioară, vrei să fugi? Poarta, să închid repede poarta.
0: Și bătraiul trânti poarta cea mare a împărăției de răsună văzduhul. Era prea târziu pentru piata Scânteioară. Zadarnic își adunase puterile ca să sară peste pragul acela negru, dincolo de care nu știa ce se află. Acum în fața ei stătea un zid de fier, prin care nu va putea niciodată să treacă. Și împărăția albă, împărăția albă era pierdută pentru totdeauna. Simți cum îi fuge pământul de sub picioare. O lovitură de coada balaurului o a zvârli împreună cu un morman de cenușă în prăpastie.

0: să mă ajutor. Am să pier acolo jos, strivită. Lăpașul se va stinge și voi adormi. Nu vreau îmbrăția albă, fulg de neatric. Ce-i asta? Autoșerat. Un glas cunoscut.
1: Sunt eu, vântul. Mi-a ascultat chemarea.
0: Vântule, ajută-mă.
1: Vrei tu într-adevăr să vezi împărăția albă?
0: Mi-aș da și viața.
1: Numai pentru o clipă?
0: Atât cât pot să o cuprind cu ochii. Simt că e de o mie de ori mai frumoasă decât mi-ai povestit tu.
1: E negrăit de frumoasă. Am să te iau pe aripile mele. Să nu te temi.

Dintr-o dată scânteioara simți cum aripi mari nevăzute încep să fremete și o răsuflare necunoscută până atunci îi mângâie obrajii. Plutea ca în vis, legănată de un zvon subțire de clopoțel. Troznetul butucilor și cântecul limbilor de foc rămăsese undeva departe. Apoi inima ei mică cât o gămălie de ac începu să se zbată ca o pasăre speriată. Pătrunsese dincolo.

0: mijlocul flăcărilor un strop de răcoare.
1: Mă simt atât de bine.
0: Privește în jur.
1: E minunat.
0: A început să se însereze. Curând o să vină clipa. Așteaptă. Așteaptă.

0: Ultimile raze de soare porneau grăbite să urce scara de aur către palatul strălucitor din ceruri. Umbrele coborau lin, aninându-se în unghiere. Viforul se pornise să colinde crengile. Deodată se ivi din depărtare o sanie. De jur împrejurul ei dansau fluturi argintii pe zăpadă. Noaptea era poleită cu stele.
1: Scânteioară, eu sunt voivodul Fulg de Nea.
2: Am venit.
1: Puneți cununa de flori albe, diamante din razele lunii.
2: Ce rici sunt.
1: Dă-mi mâna. Ascultă, supușii mei s-au prins într-un dans vrăjit.

0: cântă în frunze de gheață și le spulbere. De ce tremuri?
1: Nu-i nimic.
0: Și fruntea ți-e palidă.
1: Acum e bine. Simt cum încet, încet mă cuprinde somn. Văpaia se culcă cu minte în patul de geuș.
0: Eu mă topesc.
1: Plapele-mi sunt grele.
0: Mă-nvăluie căldura.
1: Picioarele sunt de plumb. Trupul de plumb.
0: Ard ca o torță.
1: Umerii de plumb. Gâtul de plumb.
0: Clocotesc.
1: Adorm legănată pe brațe.

Și pe locul acela unde au pierit scânteioara și fulg de nea, spune povestea că a răsărit o floare albă, ghiocelul. Apoi razele de soare au prins să topească zăpada, apele să se dezghețe, codrul să înverzească, păsările să cânte și a venit primăvara. Nu mai trosnește focul în vatră. Au obosit flăcăii și fetele, s-au dus să se culce. Au rămas câțiva bătrâni cu prete albe de cenușe să depene amintiri. Le luminează chipul doi pumni de jăratec. Apoi au să se stingă și ei. Și atunci povestea s-a sfârșit.

0: Ați ascultat Poveste la gura sobei de Cristian Munteanu. Au interpretat Octavian Cotescu, Ion Caramitru, Jean Reder, Nicolae Pomoje, Valeria Seciu, Violeta Andrei, Jenny Moruzan, Minel Klepper, Haralambie Polizu, Nicolae Crișu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1969.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Departe în largul mării, apa e albastră ca albă strelele și limpede cum e cristalul, dar e și foarte adâncă. Atât de adâncă încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Ar trebui să pui o mulțime de turnuri de biserică unele peste altele ca să ajungi de la fund până la luciul apei. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl, nu? Acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate și tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei, parcă ar fi vii. Toți peștii mici și mari se strecoară printre ramuri cum se strecoară păsările prin văzduh. În locul unde e cea mai mare adâncime e palatul împăratului mării. Zidurile sunt de mărgean și ferestrele înalte și arcuite sunt de chihlimbar străveziu. Acoperișul e făcut din scoici care se deschid și se închid după cum se mișcă apa. Și în fiecare scoică e un mărgăritar de preț. Numai unul și-ar fi destul să împodobească măreț coroana unui rege. Împăratul mării era de multă vreme văduv și casa i-o ținea mamă sa, bătrâna. Era o femeie înțeleaptă, dar foarte mândră de neamul ei. Purta 12 stridii pe coadă, pe când ceilalți nobili aveau numai câte 6. Încolo era femeie vrednică, mai ales că ținea foarte mult la nepoatele ei, domnițele mării. Acestea erau 6 la număr și toate frumoase, dar cea mai mică era cea mai frumoasă dintre toate. Pielea ei era gingașă și moale ca o petală de trandafiri. Ochii albaștri, ca niște lacuri adânci, dar ca și celelalte, nu avea picioare și trupul în partea de jos avea o coadă de pește. Toată ziua fetele se jucau prin odăile palatului, din ai cărui pereți creșteau flori vii. Când deschideau ferestrele de chihlimbar, intrau înăuntru pești, așa cum intră la noi rândunelele când deschidem ferestrele. Peștii veneau până în preajma domnițelor, mâncau din palmă și se lăsau mângâiați. Afară, în fața palatului, era o grădină mare cu copaci roșii și albaștri. Poamele străluceau ca aurul și florile ca focul. Și tulpinile și frunzele se mișcau într-una. Pe jos era un nisip foarte fin și albastru ca o flacără de pucioasă. Peste tot plutea un soi de lumină albastră, încât ai fi crezut că ești sus, în văzduh, cu cerul deasupra și dedesubt, și nu că ești în fundul mării. Când apa era liniștită, se putea zări soarele ca o floare mare roșie din care se revărsa lumina. Fiecare domniță avea în grădină un loc al ei în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse stratului ei de flori formă de balenă. Alteia îi plăcuse să și-l facă pe al ei după chipul și asemănarea sa, iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și sădise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare, în timp ce surorile ei adunau toate lucrurile ciudate care căzuseră de prin corăbile scufundate. Ea, în afară de florile cele roșii, care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos, sculptat în marmură albă și pe care îl găsiseră într-o zi, prăbușit în fundul mării. Domnița a sădit lângă statuie volbură trandafirie și volbura a crescut și ramurile ei atârnau peste băiatul de marmură, aplecându-se către nisipul albastru de pe jos, pe care umbra se așternea albastră și tremura într-una ca și ramurile. Ai fi zis că vârful și cu rădăcinile se jucau împreună și parcă tot voiau să se sărute. Cea mai mare bucurie a ei era să vorbească despre lumea oamenilor. Bunica sa mereu trebuia să-i spuie tot ce știa despre corăbii și despre orașe, despre oameni și despre animalele care trăiau sus pe pământ. Fetei îi se părea mai cu seamă frumos că sus, pe pământ, florile dau mireasmă, nu ca florile din fundul mării care nu au parfum, și că pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă de ții mai mare dragul. Bunica le zicea păsărilor pești, fiindcă altfel fetele n-ar fi priceput ce spune, că nu văzuseră niciodată păsări.
1: Când aveți să împliniți 15 ani, o să aveți voie să ieșiți la fața mării, să vă așezați pe stâncă la lumina lunii și să vedeți corăbile cele mari și o să vedeți și orașe și păduri.
0: Și iată că a venit vremea când fata cea mai mare a avut 15 ani. Între surori era deosebire tot de câte un an, așa că cea mai mică era cu 5 ani mai tânără decât cea mai mare și mai avea deci de așteptat 5 ani până când să ajungă și ea să se ridice din fundul mării și să vadă cum e pe la noi, pe pământ. Cea mai mare a făgăduit celorlalte să le povestească ce a văzut și ce lucruri frumoase a găsit. Fiindcă ce le spunea bunica nu le era destul, voiau să afle mai mult decât ce povestea ea. Niciuna nu era așa de curioasă cum era cea mai mică, tocmai ea, care avea de așteptat mai mult decât toate și care era așa de cuminte și de gânditoare. Adeseori noaptea deschidea fereastra și stătea ceasuri întregi uitându-se prin apa albăstrie cum peștii dădeau din coadă și din aripioare. Putea să zărească luna și stelele. De acolo din fund se vedeau șters prin apă, însă mult mai mari decât le vedem noi. Când pe sub ele trecea deodată ceva care semăna cu un nour negru, ea știa că era o balenă care trecea pe deasupra ei sau o corabie pe care erau oameni mulți. Desigur că ei nu se gândeau că o fată drăgălașă din fundul mării stă de desubt și își întinde mâinile albe către pântecele corabiei. Și așa cum am spus, domnița cea mai mare împlinise 15 ani și avea voie acum să iasă la fața mării. Când s-a întors, avea o sumedenie de lucruri de povestit, dar mai frumos decât toate era, zicea ea, să stai pe un grind de nisip la lumina lunii, când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării, în care strălucesc lumini ca sute de stele, să auzi muzica și vuietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți clopotele. Și sora cea mai tânără ardea de dorința de a vedea toate aceste lucruri, și asta tocmai din pricină că nu putea să se ducă să stea sus pe pământ. Seara s-a dus iar la fereastră și s-a uitat prin apa albastră. Se gândea cum o fi orașul cel zgomotos. Și îi se părea că aude clopotele. Peste un an, altă soră de ei a căpătat învoire să se urce la fața apei și să înnoate pe unde o vrea. A ieșit din mare când a sfințea soarele și priveliștea asta i s-a părut ei că e cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Spunea că tot cerul parcă era de aur și nouri erau așa de minunați cum nici nu se putea închipui. Zburau pe cer roșii și albaștri, dar și mai repede decât nourii zbura asemenea unui văl lung și alb un stol de lebede către soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri și curând după aceea a pierit și lumina trandafirie care umplea fața mării și nourii. A mai trecut un an și s-a urcat sus și sora de-a treia. Asta era cea mai îndrăzneață din toate. A intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealuri verzi, de o parte și de alta, erau podgorii. Printre păduri minunate se iveau case și castele și în copaci erau păsări care cântau. La o cotitură a dat de un cârd de copii care se scăldau și se hârjoneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați și deodată a venit un animal mititel și negru. Era un câine, dar ea nu mai văzuse câini până atunci. Și a început să latre la dânsa așa de tare că ei a fost frică și s-a întors repede înapoi în mare. Și acum zicea că niciodată n-are să uite pădurile și dealurile și pe copiii aceia drăgălași care puteau să înnoate deși nu aveau coadă. Ei, și cea de-a patra soră nu era așa de vitează și a rămas în mijlocul mării. Spunea că acolo e mai frumos. Te uiți și vezi mai departe, de jur împrejur, și cerul deasupra ta e ca un clopot de sticlă. Văzuse și corebii, dar numai de departe tare, parcă erau niște pescăruși. Delfinii poznași se dădeau de-a tumba și balenele cele mari împroșcau apa pe nări, parcă erau în toate părțile numai fântâni țâșnitoare. Și iată că i-a venit rândul și celei de-a cincea surori. Ziua ei de naștere cădea iarna și de aceea ea a văzut ce nu văzuseră surorile ei când ieșiseră la fața apei întâia oară. Marea era verde și în toate părțile pluteau munți mari de gheață și fiecare parcă era un mărgăritar, zicea ea, și totuși erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și sclipeau ca niște diamante. Ea s-a așezat pe un munte de gheață și corăbierii treceau speriați pe lângă dânsa și vântul i se juca prin păr. Spre seară, cerul s-a înnourat, a început să fulgere și să tune, iar marea s-a întunecat și a început să se zbuciume zgâlțind munții de gheață care străluceau la lumina fulgerelor. Corăbiile și-au strâns pânzele și pretutindeni, era numai spaimă și obidă. Ea însă ședea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă în cruciș și în curmeziș pe cer. Fiecare dintre cele cinci surori, când se suia întâia oară la fața apei, era încântată de lucrurile noi și frumoase pe care le vedea. După aceea însă, când urcatul deasupra apei ajungea să fie ceva obișnuit, fiindcă puteau să iasă la fața mării când voiau, nu le mai plăcea așa de tare să se urce sus. Ba chiar după o lună de zile, fiecare spunea că e mai frumos jos, la ele acasă. Acum, după ce toate se făcuseră mari, se luau uneori la braț și urcau seara împreună deasupra apei. Surorile aveau glasuri frumoase, mai frumoase decât ale oamenilor. Și când era furtună și ele se gândeau că au să se scufunde multe corăbii, se duceau pe lângă corăbii și cântau și în cântecele lor spuneau ce frumos e în fundul mării. Îi rugau pe corăbieri să nu le fie teamă dacă se scufundă, dar corăbierii nu pricepeau limba lor și credeau că vorbește furtuna. Și ei nu puteau să vadă frumusețile din fundul apei, fiindcă atunci când corabia se scufunda, corăbierii se înnecau și ajungeau morți la palatul împăratului mării. Când surorile celelalte se urcau deasupra mării, sora cea mai mică rămânea singurică și se uita după ele și maică-i venea să plângă, dar zânele mării n-au lacrimi și de aceea durerea lor e și mai mare.
2: De-aș împlini odată 15 ani. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii au să-mi fie tare dragi.
0: Și în sfârșit a împlinit 15 ani.
1: Acum ești mare. Hai să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale.
0: Și i-a pus în păr o cunună de crini albi cu petale de mărgăritar și a mai prins de coadă 8 stridii mari ca să-i însemne rangul.
2: Au, mă doare!
1: Trebuie să rabzi. Măreția se ține cu osteneală.
0: Hei, i-ar fi aruncat cu plăcere toată această măreție și și-ar fi scos bucuros cununa cea grea. Florile cele roșii din grădină o prindeau mai bine, dar nu avea încotro. Și-a luat rămas bun de la bunica sa și s-a urcat ușoară ca o bășicuță de aer prin apă. Soarele tocmai asfințise când și-a scos capul din mare, dar norii mai străluceau roșii și aurii și pe cer se ivise luceafărul de seară. Văzduhul era molcom și răcoros și marea era liniștită. Nu departe de acolo era o corabie mare cu 3 catarge și numai cu o pânză întinsă, fiindcă vântul nu bătea deloc. Pe funii și pe catarge ședeau mateloți. De pe corabie venea zvon de muzici și de cântec și deodată sute de lanterne s-au aprins. Colorate cum erau, ai fi zis că fluturau în aer steagurile tuturor popoarelor. Zâna cea mică s-a dus până la fereastra cabinei și s-a uitat. Înăuntru erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare, dar cel mai frumos dintre ei era prințul cel tânăr. Avea niște ochi mari, negri, și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Și Zâna s-a speriat și s-a scufundat repede în apă. Dar n-a stat mult și și-a scos capul și când s-a uitat în văzduh, parcă toate stelele cerului cădeau pe ea. Niciodată nu văzuse ea asemenea minunății de artificii. Sorii mari se destrămau împroșcând flăcări, pești zburători pluteau în aer și totul se oglindea în apa strălucitoare. Pe corabie era atât de multă lumină încât se deslușeau bine nu numai oamenii, dar chiar și fiecare funie. Ce frumos era prințul! Strângea mâinile celorlalți și zâmbea și muzica cânta. S-a făcut târziu, dar Zâna nu-și mai putea dezlipi ochii de la corabie și de la prințul cel tânăr și frumos. Lanternele colorate s-au stins, nu mai zburau rachete către cer, nu se mai auzeau tunurile bubuind, însă în adâncul mării era vuiet și zbucium. Zâna stătea la fața apei, valurile o ridicau și o legănau și ea se uita pe fereastra cabinei. A început să bată vântul și corabia și-a desfăcut una câte una pânzele. Valurile se ridicau tot mai sus, cerul s-a înnourat, în zare a început să fulgere. Venea furtuna. Mateluții au strâns pânzele. Corabia a pornit repede, legănându-se pe marea vânjolită. Valurile se înalțau ca niște munți negri care parcă voiau să se rostogolească peste catarge, dar nava se cufunda ca o lebădă, apoi ieșea iar la iveală printre talazurile înalte și se lăsa iar în jos. Zânii se păru că e un șoc nostim al corabiei, dar celor din corabie nu li se părea deloc că e așa. Nava trosnea tot mai tare, pereții ei s-au spart de izbiturile valurilor, apa a pătruns înăuntru, catargul s-a rupt, parcă ar fi fost de papură și corabia s-a culcat pe o parte și apa a început să o cuprindă. Acum de-abia Zâna și-a dat seama că cei de pe corabie erau în primejdie. Chiar și ea trebuia să se ferească de bârnele și lemnele care se desfăceau din corabie și erau împinse de valuri în toate părțile. Câteva clipe a fost așa de întuneric, încât nu se mai putea zări nimic. Pe urmă, la lumina fulgerelor, toți cei de pe corabie s-au văzut. Zâna a căutat din ochi pe prințul cel tânăr. Deodată l-a zărit scufundându-se împreună cu corabia și pierind în apă. Mai întâi s-a bucurat că el are să ajungă jos la ea acasă. Dar îndată după aceea s-a gândit că oamenii nu pot trăi în apă și că prințul n-are să poată ajunge decât mort la palatul tatălui ei. Nu trebuie să moară, s-a gândit ea. Și repede a pornit în not printre bârnele și scândurile care pluteau pe apă, uitând cu totul că acestea ar fi putut să o lovească și să o vatăme. Și atunci s-a dat la fund și apoi a ieșit mai departe din apă până a ajuns lângă prințul care de-abia mai putea să înnoate din pricină că valurile puternice îl acopereau mereu. Brațele și picioarele erau frânte de oboseală. Ochii lui frumoși clipeau gata să se închidă, chiar s-au închis și el ar fi murit, desigur, dacă n-ar fi fost Zâna. L-a prins cu o mână și cu cealaltă i-a ținut capul deasupra apei și s-a lăsat cu dânsul în voia valului. Dimineața s-a făcut iar vreme frumoasă, dar din corabie nu mai rămăsese nimic. Soarele a răsărit roșu, strălucitor, din apă și la razele lui, obrajii prințului parcă s-au înviorat, dar ochii tot închiși au rămas. Zâna l-a sărutat pe frunte și i-a dat într-o parte părul ud. I se părea că seamănă cu statuia din grădina ei, din fundul mării. L-a mai sărutat odată, dorind din tot sufletul ca el să mai trăiască. Deodată a zărit în fața ei pământul cu munții înalți și albaștri, ale căror piscuri străluceau de zăpadă, parcă ar fi fost niște lebede care făcuseră acolo popas. Jos, către țărm, erau păduri verzi și mai în față era o biserică sau o mănăstire, dar ea nu știa ce era și vedea numai că e o clădire mare. În grădină erau lămâi și portocali și în fața porții palmieri. Marea făcea aici un mic golf și apa era liniștită, dar foarte adâncă. Zâna a înotat cu prințul până la o stâncă de lângă țărm, preserată cu nisip alb și mărunt, și l-a așezat pe nisip, sprijinându-l așa ca să stea cu capul ridicat și cu fața la soare. În clădirea cea mare și albă au început să tragă clopotele și în grădină s-au ivit o mulțime de fete. Zâna s-a ascuns după niște stânci care ieșeau din apă și și-a turnat spumă de mare în păr și pe piept ca să nu i se vadă fața și s-a uitat de după stânci să vadă cine are să vie la prinț. N-a trecut mult și a venit o fată. Întâi s-a speriat, dar îndată s-a dus repede și a chemat mai mulți oameni și Zâna a văzut cum prințul și-a venit în fire, cum s-a uitat împrejur zâmbindu-le tuturor, numai ei nu, și nici nu avea cum să-i zâmbească, fiindcă nu știa că ea îl scăpase de la moarte. Zâna s-a întristat și după ce l-au dus pe prinț în clădirea cea mare, s-a scufundat și ea mâhnită în apă și s-a întors la palatul tatălui ei din fundul mării. Fusese ea tăcută și gânditoare și mai înainte, acum însă s-a făcut și mai tăcută. Surorile au întrebat-o ce a văzut sus, dar ea nu le-a spus nimic. În fiecare zi, și dimineața și seara, ieșea la fața apei și se ducea la locul unde îl lăsase pe prinț. A văzut cum încetul cu încetul poamele din grădină s-au copt, cum zăpada de pe munți s-a topit, dar pe prinț nu-l vedea nicăieri. Și de aceea, de fiecare dată, se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădină și să ia în brațe statuia cea frumoasă de marmură care semăna cu prințul. De flori nu se mai îngrija și ele crescuseră ca niște bălării, năpădiseră cărările și acum își împleteau tulpinile și rămurelele cu crengile copacilor, așa că pe sub ele era întuneric de-a binelea. De la o vreme nu s-a mai putut ține și a spus uneia din surori ce-i sta pe inimă și sora aceasta a spus celorlalte, dar numai lor și câtorva zâne ale mării, care n-au vorbit de asta decât doar cu prietenele lor cele mai bune. Una din ele știa cine-i prințul. Văzuse și ea petrecerea de pe corabie și de la ea s-a aflat unde-i palatul lui. Palatul acesta era clădit dintr-un fel de piatră galbenă strălucitoare, cu scări mari de marmură, din care una ajungea chiar până la marginea mării. Cupole mari de aur se ridicau deasupra palatului și printre stâlpii care înconjurau clădirea erau statui care parcă erau vii. Pe geamurile limpezi ale ferestrelor înalte se vedeau odăi mărețe cu perdele de mătase și covoare pe jos și cu tablouri mari atârnate pe pereți. În mijlocul sălii cele mai mari era o fântână țâșnitoare și apa ajungea până sus la cupola de sticlă a tavanului. Prin cupolă pătrundea soarele, luminând apa și plantele care creșteau în havuz. Zâna știa unde stă prințul și acolo se ducea ea către seară și ședea pe apă până târziu noaptea. Se apropia de țărm mult mai mult decât se apropiaseră celelalte, va se ducea chiar până sub balconul de marmură care arunca o umbră lungă peste apă. Aici se oprea și se uita la tânărul prinț care ședea pe balcon și credea că e singur în lumina lumii. De multe ori îl vedea cum seara pornește pe mare, pe o corabie cu stegulețe multe la catarge. Pe corabie cânta muzică. Ea asculta ascunsă în păpurișul verde și când vântul umfla valurile ei lungi albe ca argintul, cine o vedea, credea că e o lebădă care își întindea aripile. Noaptea de multe ori, când pescarii ieșeau la pescuit cu făclii, ea auzea cum vorbeau frumos de prinț și se bucura că îl scăpase de la moarte atunci când îl luase în brațe pe jumătate mort și îl purtase cu dânsa pe valuri. Și își aducea aminte cum șezuse el cu capul pe pieptul ei și cum ea îl sărutase. Prințul nu știa de asta nimic și nici măcar nu putea să o viseze. Zâna cea mică îi îndrăgea tot mai tare pe oameni și tot mai tare ar fi vrut să trăiască printre dânsii și lumea lor îi se părea mult mai mare decât lumea ei din fundul mării. Puteau să meargă cu corăbiile pe ape, să se urce pe munți până deasupra norilor și țările lor se întindeau cu păduri și cu câmpii mai departe decât ajungea ea cu privire. Era o mulțime de lucruri pe care voia să le afle, dar surorile nu știau ce să-i spune și de aceea, într-o bună zi, a întrebat-o pe bunica sa. Bunica cunoștea bine lumea de deasupra și îi zicea țara de deasupra mării.
2: Când oamenii nu se înneacă, atunci ei pot să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici?
1: Da, da, Mor și ei și viața lor e chiar mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim și 300 de ani, dar după ce am murit ne prefacem în spumă și n-avem nici măcar un mormânt aici, printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu-i nemuritor, nu mai înviem din morți și suntem ca papura cea verde care, dacă o tai, nu mai înverzește niciodată. Oamenii însă au un suflet care trăiește mereu după ce trupul s-a făcut țărână. Sufletul lor se suie în stelele cele strălucitoare, așa cum ne urcăm noi la fața apei și vedem țara oamenilor. Așa se urcă și ei până la un tărâm necunoscut și minunat pe care noi nu-l putem vedea niciodată.
2: Dar noi de ce nu avem un suflet nemuritor? Of, aș da bucuros sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om măcar o zi. O zi și să pot și eu avea parte de viață cerească.
1: La asta nici să nu te gândești. Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii.
2: Da? Va să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare. Și n-am să mai aud muzica valurilor. Și n-am să mai văd soarele. Oare nu pot să fac nimic ca să capăt și eu un suflet nemuritor?
1: Nu. S-ar putea asta numai dacă vreun om te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe veșnicie. Atunci sufletul lui ar trece și în tine și ai avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet și totuși sufletul lui și l-ar păstra. Numai că asta nu se poate întâmpla. Tocmai ceea ce ni se pare nouă că-i frumos, adică coada noastră de pește, tocmai asta li se pare oamenilor urât. Acolo la dânsi, ca să fii frumos, trebuie să ai două proptele grosolane, cărora le zic picioare.
2: Of!
1: Mai bine să ne bucurăm de viața noastră așa cum este. Să notăm și să sărim prin apă 300 de ani, cât avem de trăit, după aceea ne rămâne vreme destulă ca să ne odihnim. De seară avem bal la curte.
0: A fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pământ. Pereții și tavanul sălii de bal erau de sticlă groasă, dar străvezie. Sute de scoici uriașe, roz și verzi, stăteau în șiruri de o parte și de alta, iar în fiecare ardea câte un foc albastru care lumina toată sala și se vedea și afară prin pereți, așa că marea era toată luminată. Se puteau vedea toți peștii, de tot felul, mari și mici, cum înotau pe lângă pereții de sticlă. Unii aveau solzi roșii, alții aveau alb ca argintul sau galbeni strălucitori ca aurul. Prin mijlocul sălii curgea o apă largă și pe apa asta bărbații și femeile mării dansau după cântecul pe care și-l cântau chiar ei. Oamenii de pe pământ n-au glasuri atât de frumoase. Zâna cea mică a cântat mai frumos decât toți și toți au bătut din palme după ce au ascultat-o. Și o clipă s-a bucurat și ea, fiindcă știa că are cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare. După aceea însă și-a adus aminte de lumea de deasupra. Nu putea să-l uite pe prințul cel frumos și nici să uite părerea ei de rău că n-are și ea un suflet nemuritor cum are și el. S-a întristat așa de tare că s-a strecurat printre ceilalți și a ieșit din palat și în timp ce toți cântau și se veseleau, s-a dus în grădină și a șezut acolo mâhnită până în fundul inimii. Deodată a auzit cornul. Sunetele lui pătrundeau înăbușit prin apă până la dânsa și ea s-a gândit.

0: Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: N-a avut nimeni pe lume cosiță mai frumoasă ca Salcia, fata pădurarului. Când o despletea s-o pieptene, părul îi ajungea până la tălpi și acoperea trupul ca într-o mantie aurie. Pe vremea aceea erau scumpe oglinzele de cleștar și fata în oglinda unei ape se pieptăna și își împletea părul. Și asta se întâmpla în fiecare dimineață la răsăritul soarelui. Își împletea cosița și cânta, râdea și cânta. Iată însă că într-un revărsat de zi, când Salcia se duse ca de obicei să-și pieptene cosița în oglinda râului și să ia apă în ulcior, apele nu-i mai oglindiră chipul. O teamă ciudată, o răceală de gheață îi încinse trupul. Și cum se uita Salcia în râu, neînțelegând care să fie pricina, își dădu seama că râul nu curge, ci stă încremenit între maluri. Apa lui își schimba din clipă în clipă culoarea. Se făcea când albastră, când roșie, când verde, când pământie.
2: Măi, ce să fie? Cine să fie fermecat râul?
1: Deodată, apele prinseră să tremure, de parcă se treziseră în adâncul lor furtunile. Apoi se învolburară ca la prăbușirea unei stânci și din râu ieși un voinic neînchipuit de mândru la înfățișare și care avea pletele verzi ca mătasa proaștei. Ochii îi străluceau ca două făclii noaptea.
3: Vino în împărăția mea, fată frumoasă.
2: Nu, nu te apropia.
3: Am bogății fără număr.
2: Cine ești? Mă sperii. Dar parcă mă și țintuiești pe loc. Nu, nu ești urât.
3: Îmi stă în putere să opresc cursul apei. Îi pot întuneca oglinda. Fiecare strop mă ascultă. Sunt crai într-o împărăție pe care mintea nu și-o poate închipui. Dar sunt singur. De mii de ani sunt singur. Vino în împărăția mea. Întinde mâna și eu te voi coborî în palatul meu.
2: Nu, nici nu te gândi. Ce să caut eu acolo?
3: Să îmbraci cele mai frumoase rochi, să-ți pui pe frunte coroane cum împărătesele pământului n-au purtat, să-ți împodobești degetele cu inele care cântă, să te uiți în oglinzi care vorbesc și știu povești încă de pe vremea când în locul în care se află pădurea se întindea un pustiu, iar înainte pustiului fusese cea mai mare împărăție a oamenilor de piatră.
2: Povești, craiule. Dacă zici că ești crai, în împărăția ta trebuie să fie frig. Că uite, de când te-ai arătat, văzduhul parcă îngheață.
3: Dacă nu vrei să mergi cu mine, apropie-te măcar să spun pe mână o brățară.
2: Nu, nu vreau. Nu ieși din apă. Am să țip. Nu, nu, nu. Vine din fața mea arătare ciudată.
3: O să-ți pară rău. Și pentru voi, oamenii,

0: Draga tati, am tâmplile ca o mătușă, am umblat prin lume mulți ani până m-am statornicit aici ca pădurar. Dar vezi că despre ce îmi spui tu că ai văzut, eu n-am auzit. Poate ți s-a părut.
1: Eram trează de tuc.
0: Poate mai visai încă.
1: Nu, îmi despletisem cosița și mă pieptănam.
0: Și spui că au încremenit apele râului?
1: Da, tătuc. Și s-a auzit așa în adâncuri, îmbuit ca de tunet. Da, da, ca de tunet.
0: Și te-ai speriat?
1: Nu știu ce s-a întâmplat. Am simțit în tot trupul o cutremurare, dar parcă nu era spaimă. Mai degrabă, parcă mă și temeam și îmi părea și bine că-l văd.
0: De azi înainte să nu te mai duci la râu.
1: Era frumos, tătuc.
0: Chipul arătărilor înșală. Ce frumusețe poate să aibă cineva cu păr verde, cu piele de broască, cu labe de rață?
1: Toate astea mi s-au părut mie la început. Dar pe urmă se făcea sub ochii mei un voinic din ce în ce mai mânt.
0: Să nu ieși

0: Și bătrânul, luându-și securea, s-afundă în desișul copacilor. Salcia rămase nemișcată pe lavița de lemn. Parcă cineva îi luase voia bună din inimă. Căsuța îi se păru mohorâtă, pustie, întunecoasă. Cântecul păsărilor îi se păru trist. Triste și cărările pădurii. Voi de câteva ori să pornească spre râu, dar tot de atâtea ori cuprindea o teamă neînțeleasă. Într-o seară, pe când ațăța focul în vatră, se păru că aude ceva pe afară. Deschise. În prag nu era nimeni.
1: Măi, cine să fie? Ia să punem mâna pe vătrai. Tâlhar prin pădurea asta nu prea umblă. Poate e Moș Martin pe la Știvei. Ei, stai că ți-arăt eu ție. Te-arăt eu ție cine fi. Hei, cine-i? Răspunde! Unde? Cine nu s-a stâmpără în noapte? Dacă ești omul cinstit și bați în ușă, așteaptă! Nu fugi când o deschid! Hei, n-auzi?
2: Ah, tu erai vântule. Din ce te-ai stârnit?
3: Vino după mine. Vino după mine. Vino după mine.
1: E glasul craiului. Mă caută. Mă strigă.
3: Vino după mine.
1: Ce-ar fi să mă duc să văd ce vrea? După câte am aflat de la o bătrână, din apă nu poate ieși. Cum atinge pământul, cum își pierde puterea. Ca peștii. Dacă e ceva, îi ard eu una cu vătraiul. Ce spui, minte? Să nu mă duc. Dar tu, inimă, pe potecă s-o apuc. Și mai la urmă urmii, de ce m-aș teme?

0: am trimis glasul meu după tine. De ce ai fugit atunci când am voit să-ți dau brățara?
1: Mi-a fost frică. Deși ai chip de om, tu nu te asemui cu noi. Poate ești o arătare care înșală. E drept. E drept că acum luminezi ca un soare. Din pricina ta se vede ca ziua în jur. Parcă arde apa cu flăcări de aur. Numai să nu fiu un vrăjitor blestemat și viclean. Spune-mi drept acum, cine ești tu?
0: Craiul acestui râu. Ți-am spus și nu vreau să-ți fac niciun rău.
1: Dă-mi un semn ca să te cred.
0: Uite, mi-arunc coroana la rădăcina copacului.
1: Nu, nu, că-ți stă bine cu ea. Și ce vrei, craiule? De ce mă strici? De ce mă cauți?
0: Ca să-ți arăt palatul și averile mele. Atâta numai. Dacă ai să le îndrăgești singur, ai să mă cauți. Dacă nu, nu o să ne mai întâlnim niciodată. Hai, vino cu mine.
1: Aș veni, dar mi se arde mâncarea pe foc și trebuie să sosească și tătuca.
0: E vorba numai de o singură clipă. Într-o clipă vei vedea ceea ce ochilor omenești nu le este dat să vadă nici într-o mie de ani.
1: Să nu mă minți.
0: Nu pricep.
1: Să nu mă înșeli.
0: Nici acest cuvânt nu mi-e cunoscut.
1: Jură-te.
0: Mă jur pe inima mea că nu-ți voi face niciun rău.
1: Bine.

0: te-ai jurat, te cred.
1: Apelor, faceți loc, coboară în adâncul vostru cea mai frumoasă pământeancă, întindeți cărpul trepte de marmură verde.
0: Numai din lumea ar fi frică.

0: prin farmec, uși de sidef și chilimbar se deschideau de la sine în calea lor și clopoței de argint cântau sub fiecare prag pe care îl treceau. Palatul craiului albăstrui era luminat de pești ciudați care se roteau în toate părțile cu felinare de toate culorile sub aripioare. Într-un târziu, craiul se opri și bătu din palme. Sub ei se deschise o ușă mare și salcia împreună cu el prinseră să coboare din ce în ce mai adânc, plutind ca niște fulgi, și coborâră atât de încet încât fata nu-și dădu seama când se pomeni într-o peșteră în care se aflau două izvoare. Din unul curgea apă de argint și din altul apă de aur.
1: Vezi, acestea sunt izvoarele bogățiilor mele. Ele nu seacă niciodată. Dacă vrei să-mi fii nevastă, ale tale vor fi în veac.
2: Nevastă? Nu m-am gândit niciodată să fiu nevastă de crai.
1: Ai timp să te gândești. Eu nu-s grăbit, nu-mi bătrânesc, eu n-am vârstă, mie nu-mi pasă de ani. Hai să te gândești, am bună nădejde. Oamenii sunt lipsiți de asemenea comori, iar fiicele lor sunt doritoare de podoabe și găteli.
2: Asta e adevărat. Să ai niște izvoare de aur și argint. Vai, ce-am făcut? De ce nu l-am ascultat pe Dăduca? Scoate-mă de aici. Dăduca poate mă caută. Îți făgăduiesc că am să vin la malul lacului și am să te chem.
1: Știu că ai să mă chemi. Bogățiile mele sunt vrăjite. Cine le vede nu le uită niciodată și le dorește mereu. Dă mâna să nu te rătăcești. Am să te scot la mal.
2: Bătraiul meu a căzut sub șipotul de aur și acum strălucește.
1: Asta are să-ți aduc aminte de mine.
2: Ce mâini rece ai.
1: Pe aici, pe aici, urcă încetişor scările.
2: Ia-te, uită! Pești și raci se închină în fața mea. Și apa, apa deschide porți străvesii.
1: Aș putea să nu-ți mai dau drumul de aici.
2: Doar te-ai jurat.
1: Nu, pentru că m-am jurat. Eu nu cred în jurăminte. Și pentru că cunosc bine firea oamenilor, hai să mă strici de pe malul apei și hai să mă îndrăgești. Eu

0: Când se dezmeteci, salcia se pomeni în fața casei. Focul abia începuse să se aprindă, apa din ceaun era încă rece. Puse surcele, vreascuri și suflă în jaratic. Flăcările prinseră să se ridice și apa să dea în clocot. Când răsturnă mămăliga, taică s-o intră pe ușă obosit.
1: Dar ce-i cu tine, fata mea? Ai fost undeva?
2: Nu te duc.
1: Dar pe aici a venit careva?
2: Nu te duc, da. Dar de ce întrebi?
1: Dar cine ți-a dăruit vătraiul ăsta de aur?
2: Iartă-mă, tătucă. Uite, îți spun adevărul. Am fost în împărăția Craiului și am văzut minunății. Spune că vrea să mă ia de nevastă.
1: Și-l crezi?
2: Știu eu oare.
1: Sunt mâhnit de moarte, fiica mea, că nu m-ai ascultat.
2: Nici nu mi-am dat seama. Parcă a fost un vis. Da. Un vis. Vătraiul s-a preschimbat în aur când l-am atins de un izvor despre care n-am vorbe să-ți povestesc.
1: Făgăduiește-mi, fiica mea, că n-ai să te mai duci. Nu ți-i milă oare de bătrânețile mele?
2: Mă jur, tătucă. Pe ce vrei tu, mă jur?
1: Craiul râului e viclean. Nouă nu ne trebuie aurul lui, bogăția lui. Am să-i arunc vătraiul în râu, să știe că n-avem nevoie de puterea lui.
2: Așa se face, tătucă. Abia acum îmi dau seama. Și uite, parcă mă tem de ce-am făcut. Putea să mă oprească acolo. Iartă-mă.
1: Te iert, dar să nu mai ieși din cuvântul meu.
0: Bătrânul rămase tăcut până cântarea cocoșii. Și după aceea apucă vătraiul de aur și-l aruncă în râu. Dimineață o luoși pe fată cu el în pădure. Azi așa, mâine așa, fata începu să uite de chipul craiului. Luându-se cu munca toată ziua, noaptea dormea neîntoarsă. Și, ivindu-se prin vecini un pădurar tânăr și voinic, fata îl îndrăgi și se înțeleseră să facă nuntă. Nu mult însă după aceea, bătrânul se îmbolnăvi.
2: Ți-e mai bine, tătucă?
1: Să nu cumva să-i spui bărbatului tău de cele văzute de tine în palatul Craiului.
2: Nu, tătucă.
1: Nici de numele lui să nu pomenești. Cât vei trăi?
2: Să n-ai nicio grijă. Și acum când mi-e frig, îmi pare că mă ține de mână Craiul acela cu păr verde.
1: Să nu ieși din cuvântul meu, că eu am să pun mâinile pe piept.
2: Tătucă,
1: căutați un stejar falnic și acolo să mă așezați, la rădăcina lui, și să nu mă plângeți. O să visez și o să mă odihnesc.
2: Te duc.
0: A trecut o bună bucată de vreme de la moartea bătrânului pădurar. Salcia uitase de Craiul apelor. Ba uneori îi se părea că toate se petrecuseră într-un vis îndepărtat. Atâta numai că de câte ori lua apă din râu, o cuprindea o frică neînțeleasă și fugea nemai uitându-se înapoi. Într-o seară își scăpă ulciorul în râu și voind să-l scoată, apele se învolburară și Craiul cu pletele verzi ieși din adânc. Voi să fugă, dar glasul Craiului o pironi parcă pe mare.
3: De ce te sperii? Vino mai aproape de mine. Vreau cu aur să te dăruiesc, cu pietre scumpe să te împodobesc, în palatele mele strălucitoare să te port și să uiți de toate necazurile care le sunt date oamenilor. Hai,
2: Apropie-te. Nu, craiule. Palatele tale sunt reci. Inima ta rece. Îmi sunt dragi pădurile, căsuța mea, bărbatul meu.
3: Când te-a născut maica ta, în apele mele te-a scăldat și a spus să fii frumoasă ca o zână și un crai să te ia de nevastă.
2: Cred că mama nu s-a gândit la tine.
3: Și când te-ai făcut mare, în apa mea ți-ai oglindit chipul. Am în adâncul meu sute și mii de chipuri de-ale tale, căci în fiecare dimineață erai mai frumoasă. Dar tu nu știi. Dacă vrei, ți le pot arăta și chiar da înapoi, ca să nu mai îmbătrânești niciodată.
2: Dă-mi mai bine ulciorul. Nu vreau nicio bogăție. Pe aici n-am să mai vin.
3: De mine n-ai să scapi. De mine n-ai să scapi.

0: Bărbatul ei o găsi abătută și plânsă.
1: Da, dar ce s-a întâmplat cu tine, femeie?
2: Nu ți-am făcut de mâncare.
1: Aoleu, și sunt flămând ca un lup. Dar din ce pricină nu mi-ai făcut mâncare?
2: Am scăpat ulciorul în râu.
1: Și cum? Altul ulcior în casa asta nu mai este?
2: Ba este, dar eu la râu nu mă mai duc.
1: Cum?
2: Decât dacă o-i auzi că a secat.
1: Păi, dar da, ce ai pățit?
2: Nu pot să-ți spun.
1: Cum?
2: Hai mai bine să ne mutăm de aici. Lumea e mare și mai sunt păduri. Când vom fi departe de aceste locuri blestemate, îți voi spune.
1: Dar nu, acum, acum să-mi spui. Uite, mă așez pe pragul casei și nu mă mișc până nu aflu adevăr. Treacă zi, treacă noapte, eu de aici nu mă ridic.
2: Dar înțelege, omule, că nu pot să spun. Mă tem.
1: Dar eram flămând și mi-a pierit foana. Eram obosit și mi-a trecut oboseala. Uite, vezi în palma. Nimic n-ascund în ea. Așa și inima mea. Așa trebuie să fie și a ta. De ce să ne stricăm traiul? Ei, hai, spune-mi, ce ai pe suflet?
2: Bine, bărbate, am să-ți spun. Dar făgăduiește-mi că după ce vei afla adevărul, vom pleca îndată de aici.
1: Dacă o fi pricină de plecat, vom pleca, sigur.
2: Ascultă-mă. Eu oglinzi scumpe n-am avut. Și încă de copil,
1: așa,
2: obișnuiam să mă duc pe malul râului.
1: Dar nu-mi vine să cred. Dar dacă e adevărat, hai cu mine chiar acum pe malul râului. Am doborât copaci, lupi, urși. Și nu mi-o fi greu să-i scurtez craiului gândurile cele viclene.
2: Craiul nu se teme de nimeni, așa mi-a spus. Nici de oameni, nici de vreme.
1: Nici eu nu mă tem. Hai, stai să-mi iau o securea, hai.
2: Să nu te răspună.
1: N-avea nicio grijă.
2: Mă tem.
1: Doar tare.
2: Să-l stric?
1: Da.
2: Ei, craiule! Vestitule crai! Arată-ți chipul la fața apei. Să stăm de vorbă. M-auzi? Hei, m-auzi? Craiule!
1: Se învolbură apa. Uite! Ce pocitane! Dar cum ți s-a părut frumos?
3: Hei, știi-mă blestemată! Apropie-te de mal să stăm de vorbă!
4: Tine n-am ce vorbi. N-am ce vorbi.
3: E atunci lasă că am eu. Îți arăt eu îndată.
0: Pădurarul cel tânăr se repezi cu securea asupra craiului. O vreme nu se mai văzură nici crai, nici om. Dar nu după mult timp, fata zări capul craiului plutind la vale, tocmai ca un butuc de lemn uscat.
2: L-a repus. Acum pot să-mi despletesc părul și să mă pieptem. Dar oare de ce întârzie bărbatul meu atât de mult în râu? De vreme ce l-a biruit pe crai, trebuie să se arate. Nu mai temoare fi intrat în palatul acela cu frumusețe și cu bogății.
0: Degeaba însă, apele rămaseră liniștite. Salcia își despleti iar părul uitându-se în oglinda râului. Stătu așa plecată deasupra apei ceasuri întregi, săptămâni și luni, așteptându-și bărbatul. Nu era nici foame, nici sete, nu mai simțea nici oboseală. Încercă să-și împletească părul, dar mâinile nu i se mai mișcară. Voi să se apropie mai mult de apă, dar picioarele îi intraseră în pământ până la gleznă. Strigă, dar nu-și auzi glasul. O împăienjenire verde îi cuprinse văzul. Trecu un vânt și flutură părul, răsfirându-l în toate părțile. Și Salcia nu simți cum trupul îi se înscorțoșează și cum din picioare îi cresc în adâncul pământului rădăcini, cum părul ei se preface în crenguțe subțiri, din care ies frunze lunguiețe, verzi argentii. Fața de la apă nu și-o mai întoarse, ci parcă mai mult își aplecă rămurelele și frunzele ca o cosiță verde. Se uită în oglinda apei, așteptând învolburarea lor și întoarcerea bărbatului ei. Și-au trecut de atunci sute și mii de ani și ea tot așteaptă pe malul apei. Oamenii i-au zis Salcie plângătoare, dar ea nu plânge, foșnește ceva prin frunze. Ce spune oare? Nimeni nu știe. Salcia își așteaptă bărbatul și atât. Poate că într-o bună zi pădurarul o să se întoarcă și atunci Salcia își va lua iar chipul de om. De bună seama, așa va.
5: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Teatru. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Atunci, ce-ar fi să încercăm și noi?
2: Ce?
1: Să găsim comoara.
2: Pe naiba. Ce? Crezi că ei au stat degeaba? Noi cum aflăm de ea?
1: Cu toie genul. Ai uitat că și el e vrăjit?
2: Chiar așa e. Când ciocănește de trei ori, vorbește aur, iar pentru arginți, de două ori.
1: Vezi că ți-ai amintit?
2: Memorie de câine, stăpâine, întârziată.
1: Akbar, am o idee.
2: Dă-i drumul, nu ține.
1: Cetatea doarme, iar noaptea e lungă. Hai să punem toiegelul pe treabă.
2: Hai, îmi iau coada la spinare. Încercarea moarte n-are. Ciocănește toiegelul.
1: Încă nu. Răbdare și vorbește mai în șoaptă.
2: Ce păcat că nu am miros pentru comori. Ciocănește.
1: Nu, tot nu, tot nu, dar stai.
2: Stau. Ce?
1: A ciocănit aici.
2: De trei ori. Aur, ura, avem aur. Dar cum îl scoatem la vedere?
1: Stai că-ți spui tot eu. Luna e lângă steaua dragonului. Asta înseamnă că până se sting luceferii mai sunt câteva ceasuri bune. Tu stai aici și veghează locul, iar eu fug să caut o cazma.
2: Bine că are contul în picioare. Aleargă mai repede.
3: Dar în timpul acesta, din palat, înaintează spre față trei luminițe și când s-au apropiat, îl descoperim pe marele vizir, pe vistiernic și pe capitanul eunucilor, fiecare cu un felinar în mână.
4: Ne mai arde de somn, mărite vizir? Dacă nu am vegheat noi la traiul stăpânului și la averea sa, atunci cine să vegheze?
5: Așa-i.
4: Stârpitura aia de om pocit care și-a găsit culcușul în sufletul sultanului?
5: Așa-i. Și împarte simbria cu toți calicii ca să capete popularitate. Ei, de unde?
4: Visteria e săracă, sărăcuța.
6: Face bani?
5: Ei, n-aș crede. Îi dobândește cu vorbe dulci de la sultan.
6: Chiar nu mai avem nimic în visterie?
4: Ceva ar mai putea fi. Se risipește mult.

0: Prosperă piticul! Vezi condurii și un băț. Vezi piticul la ospăț. L-am zărit și prin harem.
1: La cabine?
0: A, dar pe unde?
1: Stă cu ele la povești, că altceva... Eu cred că fură.
2: Eu și eu cred, e un hoț.
1: Fură, fură,
0: să știi. Tăcere, vine zăbăucul. N-are somn în el, vechează.
1: Sau poate ne urmărește. Ne-a descoperit ghebosul și ne spune la sultan.
2: Să nu ne pierdem firea, nu fi el mai hoț ca noi.
1: Hai să ne pitim aici. Nu ne
3: pare. Da greu e. Akbar, ai adormit? Au avut grijă puricii să mă țină treaz. Ai adus? Adus?
0: Adus.
3: Stăpâne, tu sapi, iar eu cu lăbuțele scot pământul.
0: Așa, hai, hai, hop, așa.
1: Dar ce face piticul acolo?
2: O groapă?
1: Pe cine îngroapă?
0: Da, eu cred că mai degrabă dezgroapă.
1: Stai să vedem.
3: Sapă, sapă, stăpâne, sapă. Nu te opri că acuși se luminează.
0: Am lovit un gomac.
3: Care sigur acoperă oala.
1: Nu e singur, îl ajută cineva.
2: O fi potaia aia râioasă?
0: Eu îl arestez.
1: Răbdare, capitane, răbdare. Încă nu avem delictul și fără dovadă nu te crede nimeni.
3: Gata, am dat și de o oală. E plină cu aur, strălucește. Stăpâne, leagă oala cu brăul. Ține-te de cazma și eu te scot afară cât ai zice pește.
1: Pregătiți-vă, pregătiți-vă.
3: Gata,
0: gata.
3: 1, 2, 3, acum!
4: Stai!
0: Ești arestat, profanator de morminte!
2: Luați oala cu o seminte!
0: Masturbați! Merge de îndată la judecata preasfântului sultan!
5: Micul Muc este legat și tras către judecată. Akbar rămâne îndurerat, singur. Micul Muc, așa cum vă povesteam, a fost târât și depus la picioarele tronului, odată cu oala, cu aur, toiagul și cazmaua. Sultanul Moțe Leneș.
6: Ce însemne hărmălaia asta cu care ați bărât peste mine ca să-mi alungați clipele de meditație?
3: Luminate, stăpâne, oamenii aceștia...
6: Ce-mi văd ochii? Ștafeta mea cea mai iute și cea mai credincioasă este fericată? Cine-a îndrăznit?
1: Prea bunule stăpân, luminate, l-am prins pe acest netrebnic cum se trudea să îngroape în grădină acest vas plin cu aur și l-am adus la picioarele măriei tale spre înțeleaptă judecate.
6: Răspunde, nefericitule, e adevărat învinuirea ce ți se aduce? Și de unde ai luat aurul pe care voiai să-l îngropi în grădină?
3: Slăvite, sultan, sunt nevinovat. Oala cu aur am găsit-o în grădină și nu voiam nici de cum să o îngrop, ci din potrivă să o dezgrop.
2: Nevrednicule, după ce ai furat aurul, mai ai obrăznicia să-l minți prostește și mârșav pe stăpânul tău?
6: Vistiernice, acest aur lipsește din vistieria mea?
2: Ba chiar mai mult, ne-am dat seama și nu de mult că lipsește aur din tezaur.
6: Mulțumim lui Allah că l-am găsit. Duceți-l în visterie, iar pe acest pitic șarlatan puneți-l în lanțuri și la temniță cu el. Acolo să putrezească.
3: Mărite, mai înainte de a mă întemnița, rogul te-a îngădui robului tău să facem câțiva pași împreună.
6: Unde? Aici?
3: Nu, în grădină.
6: Bine, îți îngădui să mergem.
5: Și cu toții ajung din nou la locul unde a fost descoperit aurul.
3: Stăpâne, pe locul acesta, cu ajutorul acestui toiegel care este fermecat, am găsit comoara prețioasă pentru care sfetnicii tăi, în loc de mulțumire, au gândit să mă omoare.
6: Nu te cred. Arată-mi puterea acestui băț. Ce zigodie asta? Atacă!
3: Privește, Maria ta. Voi atinge pământul cu acest băț. vrăjit. Și pe locul unde sunt ascunse comori, el ciocănește singur. De 3 ori pentru aur, de 2 ori pentru argint.
6: Aștept să văd și minunea asta.
5: Micul Muc, încredințat că are dreptate, tatonează terenul și deodată toiagul bate de 3 ori și iese la iveală o oală cu aur, mai bate de 2 ori și scoate un vas cu argint.
3: Iată minunea, binefăcătorule. Comoara a fost îngropată aici de tatăl măriei tale, în vremuri de restriștie, și când l-a chemat Allah la el, nu a mai avut când să vorbească despre ea.
7: Marșă potaie râioasă!
3: Dar nu te sperie, vesternice! Akbar vrea să spună pe limba lui că și domnia ta ai ascuns aici aur și arginți furați din visteria sultanului.
7: Minte, înțeleptule!
3: Nu mint! Vrei dovada?
6: Lasă! Voi cerceta eu mai târziu și voi afla cât de cinstiți îmi sunt sfetnicii.
7: Iertare, iertătorule!
6: Vorba! Despre puterea toiagului te cred. Am înțeles că stăpânești taina lui. Dar dacă nu mărturisești și de unde vine puterea ta de a alerga ca nimeni altul, tot în temniță vei rămâne până la sfârșitul vieții tale.
3: Stăpânul meu, meșteșugul alergatului vine de la conduri, căci și ei sunt năzdrăvani.
6: Și cum faci?
3: Păi, îi încalți și ei fug.
6: Și cum se opresc?
3: Se opresc singuri.
6: Altceva, nimic?
3: Nimic.
6: Ia să încerc și eu. Încalță-mă cu ei.
5: Micul Muc îi încalță condurii și de-ndată sultanul o ia la goană prin grădină și fuge fără să se poată opri.
6: Stați! Opriți-vă! Picioare, nenorocitule! Zile ceva să se oprească!
7: Am înțeles!
3: Așa fug ei până obosesc.
5: Și la un moment dat sultanul se lovește de un boschet și cade.
6: Cât pe ce era să-mi dau sufletul și să ne aprindeți lumină. Da, te-am iertat. Te las liber și cu viață. Ia-ți câinele și pleacă. Părăsește cetatea mea.
3: Să-mi iau și condurii.
6: Nu. Condurii și toiagul rămân la mine. Lip, încalecă pe animal și cale bătută. După ce ies, plecați porțile.
5: A mai trecut o vreme. Suntem într-un loc pustiu. Muc cel mic și cățelul se odihnesc la umbra unui smochin. Muc este trist, obosit și flămând.
3: Ei, ce soartă, Akbar! Ce soartă! Bine ne-a mai încălțat mătușa Ahar. Era să-mi iau adio de la viață din pricina darurilor ei.
8: Ai rămas și disculț și fără sprijin.
3: Tare-mi pare rău.
8: Așa a fost să fie. De haram au fost, de haram s-au dus.
3: Da, ție nu ți-e foame?
8: Și încă cum? Mă gândeam să mănânc puțină iarbă, că tot mă doare capul. Iar tu culege câteva smochine din pomul sub care stai. E plin.
3: Așa e, câteva smochine dulci pot să mă sature pentru o vreme.
5: Și începe să culeagă din pom smochine și în timp ce le mănâncă, încep să-i crească urechi și bot de măgar. Cățelul îl privește îngrozit.
8: Stăpâne!
3: Ce-i
8: cu tine?
3: Nimic!
8: Te simți bine?
3: Ca nou născut, dar de ce mă întrebi?
8: Nu mai mânca smochine.
3: Dar sunt dulci și gustoase.
8: Or fi ele, însă sunt și astea vrăjite. Ia te uită, ți-au crescut urechi de măgar, iar în locul nasului ai acum bot de măgar. Ești măgar, stăpâne!
3: Vai de mine, urechi și bot de măgar? Sunt măgar! Ah, așa-mi trebuie dacă am dat cu copita ca un măgar.
8: Nu mai putem ieși în lume. Ori să ne arate oamenii cu degetul. Uite un măgar cu un câine.
5: Micul Muc merge la alt smochin și rupe o fructă.
8: Nu mai mânca, micule Muc. Vrei să-ți crească și coadă?
5: Dar pe măsură ce micul Muc mănâncă, îi dispar urechile și botul.
8: Minunea lui Allah! Urechile tale, stăpâne!
3: Ce-s cu ele? Au mai crescut?
8: Nu, au dispărut. Ești așa cum te-am cunoscut, stăpâne.
3: Știi, ca să vezi, asta înseamnă că roadele acestor smochini sunt vrăjite. Poamele acestui copac m-au transformat în măgar, iar celelalte m-au lecuit. Deci soarta milostivă mi-a dăruit din nou o putere prin care să-mi dobândesc fericirea. Hai să culegem smochine cât putem noi duce. Și de aici, de aici.
8: Nu-s prea multe, stăpâne. O să ne încurce la drum.
3: Nu, că ne întoarcem.
8: Unde?
3: De unde am plecat.
5: Adică din piața palatului. Câțiva precupeți vând rodii, portocale, haine vechi, vase orientale. Într-un colț se află și micul Muc cu marfa lui, smochinele care te schimbă în măgar. Negustorii se întrec n-aș prezenta ceea ce vând.
3: Smochine, smochine proaspete, smochine proaspete, mă rog.
9: Ia de aici, ia pește.
3: Smochine proaspete, mă rog.
10: Hai, nevoie, hai, hai, hai, cumpărat,
8: portocale, portocale, portocale.
11: Ce vinzi, negustorule?
3: Smochine, efendi.
11: N-ai să spui că sunt trufandale.
3: Vă spun, trufandale sunt.
11: Cu siguranță că vor fi pe placul înălțimii sale, eh? Cât ceri pe coșulețul ăsta?
3: Ieftin. Câțiva țechin, că sunteți primul.
11: Ce țechin ajung?
3: Ajung 10.
11: Fie 10. Ca e marfa arătoasă, da, se vede.
5: Plătește și pleacă în palat, unde era mare ospăț. O masă încărcată cu bucate, iar în mijloc, așa de sultanul, înconjurat de sfetnicii apropiați.
12: Bucătare! Azi ne-ai adus bucate pe cinste. Masa e bogată în bunătățile cele mai deosebite și greu de găsit.
13: Da, sigur că da. Da,
12: da, da, da, da, da, aici, ce mai ai? Cu cine mai ispitești?
3: Cu smochine înălțimea ta, smochine.
12: Smochine? Da. La vremea asta, priviți, dragii mei slujitori, bucătarul ne servește cu trufandale fapte și înghietoare. Bucătare, ești un om și jumătate, ai dobândit cu prisosință bunăvoința mea. Pofta e prea mare ca să nu gustăm mai întâi câte o smochină. Ia și tu una, bucătare.
13: Da, da.
5: Toți iau, toți mănâncă și se petrece minunea. Toți capătă urechi și bot de măgar. Fiecare se uită la fiecare și sunt speriați de ce văd.
14: Ia, că ce-i asta?
11: Ce fai de mine?
12: Ia priviți-l pe bucătar!
14: Sarte mărite!
12: I-au crescut urechile și nasul ca la măgar!
14: Mărite, dacă mă uit mai atent, iertare, dar și înălțimea ta ești măgar! Toți suntem măgari!
12: Toți suntem măgari! Ajutor! Bucătare, o să-ți tai capul! Să vină un vrac! Chemați repede un vrac care să mă scape de nenorocirea asta! Strajă! Strajă, stai! Nu te mai holba așa! Aleargă după un vrac să ne dezmăgărească!
11: Îndată, prea luminată, îndată!
14: Stăpâne, s-a adus saturul să ne tăiem urechile!
12: Și cu nasul ce facem? Îl tăiem și pe el?
11: Luminate, luminate! M-au întâlnit la porțile cetății cu acest om care zice că e vrăjitor și l-am adus!
12: Zici că ești vraci?
3: Eu așa zic.
12: Aduceți toate comorile, toată averea mea!
15: Privește, vraciule, aici se află toată averea mea. Este a ta. Sau alege ce se dorește inima. Nu mai scapă-mă de pacostea asta rușinoasă care a dat peste mine.
16: Este noi,
15: frugal.
3: Înălțimea ta, ia o smochină.
15: Iar smochine?
3: Cui pe cui se scoate? Când omul e cinstit și cu dreptate.
16: Da, așa suntem.
14: Așa suntem toți.
3: Vom vedea. Mai întâi, efendi, mănâncă tu smochina asta.
14: Da.
15: Bravo, vraciule! Ai adus leacul binefăcător. Dă-mi și mie o spochină, repede, căci mă doare capul cu podoabele astea.
3: Răbdare, înțeleptule, nu mi-ai spus că pot să-mi aleg ce-mi place din comorile tale?
15: Alege, dar iute, să nu-mi crească urechile mai mari.
3: Mai măgar cât ești, nu poți să fii.
5: Cum vorbea, zărește condurii și toiagul.
3: Uite, măria ta, mă mulțumesc cu acești conduri, căci tot nu mai am cu ce mă încălța. Și cu acest toiag care să-mi sprijine bătrânețele.
15: Poate vrei altceva? Aur? Argint? Amfore?
3: Nu mă lăcomesc la strălucire. Bogatul cu lumina, iar umbra la calici.
5: Și fără să mai stea pe gânduri, încalță condurii.
15: Ce faci? Nu ne scap și pe noi de sluțenia asta? Dă-ne smochina!
5: Dar micul Muc se descoperă aruncând pelerina și barba.
3: Eu, sultan fără cuvânt, și voi, slugi mincinoase, ați răsplătit credința prin nedreptate. Rămâneți osândiți să purtați toată viața urechile acestea slute, care să vă amintească în fiecare zi de micul Muc. Vă dau învoire să ne chezați. A plecat.
5: Și fuge cu condurii.
15: După el!
16: Săriți!
5: Și de atunci îi duc condurii pe micul Muc, al său cățel. Sunt cutremurați maurii de istețul mărunțel. A rămas măgar sultanul și nechează prin palat. Nu-l încape nici turbanul și se ascunde rușinat. Iar micul Muc este fericit. Micul Muc e de toți iubit. Eu încheia mea poveste cu înțelesul ei cu tot. Iar de-o fi să am proteste, mă ascund și eu cum pot. Dragii mei, vă las cu bine, îmi iau lira și mă duc. Am prieteni lângă mine, pe Akbar și

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Onor prim-ministru, București. Directorul prefecturii locale, Raul Grigorașcu, insultat grav Dumnezeu mami și palme Casine Central. Amenințat moarte, viața, onorul nesigure. Rugăm, anchetați urgent faptul. Costachel Gudurău, avocat, alegător colegiul întâi, fost deputat. Onor prim-ministru, București. Repet reclama, telegrama, numărul. Petiționat parchetului. Procuror lipsește oraș. Mănăstire maici, chef. Substitut refuzat până vine procuror. Tremur viața mea. Nu mai putem merge ca fine. Facem responsabil guvern. Costachel Gudurău, avocat, alegător colegiul întâi, fost deputat.
2: Procuror Tribunal X, anchetați urgent scandalul Costachel Gudurău cu directorul prefecturii și raportați imediat. Ministrul Justiției.
3: Ziarului Aurora Română, București. Azi petrecut scenă nostimă piața noastră. Madama Tenaisa P., al cărui nume trecem sub tăcere, care părăsit soțul, cetățean onorabil, pentru romanse cu individ infam localitate. Întâlnind nefericitul soț, capătat bună lecție moralitate în public, care aprobat. Această femeie fără inimă, neroșind, amenințat cu zbiri puteri, deoarece complicele directorul prefecturii, corespondent.
1: Onor prim-ministru, București. A doua oară atacat palme, picioare, piața Independenții, același bandit, director scandalos, însoțit zbiri. Situația devenit insuportabilă. Oraș stare asediu. Panica domnește cetățeni. Costachel Gudurău, avocat, etc.
2: Procuror Tribunal X, repet ordinul telegrafic. Cercetați imediat incidentul directorului prefecturii cu Costachel Gudurău la cafeneaua centrală și în piața Independenții și raportați urgent. Ministrul Justiției.
4: Onor prim-ministru, București. Faceți înceta atacuri contra fratele meu Costachel, bandă infamă talari, ziua mea zamare, sub conducerea personală directorului Raul Grigorașcu, reclamat tronului. Iordachel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul întâi, fost senator. Maestății sale regelui Sinaia. Bandiți regimului, acest secol lumină bagiucurind Constituția ce a jurat voit ucide de două ori Cafine Central și piața Independenți, frate meu, fost reprezentant națiunii. Victima frică merge telegraf sigur, al treilea atentat bandiți. Implorăm garanția vieții onorului contrar, siliți face justiție singuri. Trăiască dinastia, Iordachel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul întâi, fost senator.
2: Procuror Tribunal X, Pentru ultima oară repetăm ordinul privitor scandalul Costăchel Gudurău. Dacă până mâine dimineață n-avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat ca demisionat. Ministrul Justiției.
5: Excelenții sale, Ministrul Justiției București. Raport. Cercetat imediat cazul și cu respect raportez urgent. Acum 5 zile, duminică, fiind absent anchetă județurile 2 PM, directorul prefecturii, Raul Grigorașcu, afla ca fine central jucând table cu capitan Pavlachi în tendență, care devene foarte iritat, pronunțat Dumnezeu mami, nu personal cineva, ci ghinion. Atunci, Costăchel Gudurău, care sta altă masă, criticând guvernul gura mare, sculat și ridicat bastonul. Directorul parând repede lovitura, aplicat agresorului palme și promițând cavalirește duel. Agresorul plecat înjurând, amenințând guvern de bandiți. Propriile cuvinte. Cu respect adaug spre cunoștința dumneavoastră. Între ambii suscitați ură veche, cauză politică și familie. Femeia nepotului lui Costăchel Gudurău, anume Albert Gudurău, unul din capii înverșunați opoziției locale, divorțat. Iar ei bănuiesc Raul, directorul, cauza divorțului, acuzând trăiește cu menționatul concubinajul, dar vrând să o iei socie legitimă, care reclamat restituțiunea dotii și parafernii de 2000 lei, obținând titlul executor. Iar opoziția a promis răzbunare, pretinzând paraferna cheltuit cu luxul din notoritate publică. În consecință, alaltăieri, nepotul lor, însoțit de moșii lui, pândind piață fosta socie, insultat-o public foarte grav. Dama a chemat sergent stradă, care nefiind niciunul, urcat birjă un cal, plecând de grabă, huiduită de toți trii și cu vorbe triviale, incapabile a le reproduce. Sosit imediat directorul prefecturii, ofensat polițai, ipistați, cerut cont. Dar agresor fugind, directorul prins Costăchel și întrebat, pentru ce insulți damei Mișelule? Și a apucat de piept. Dar el a răspuns, să nu mai dai mizerabile, canalie, încât directorul apărându-se tras două palme și atunci agresorul zmucind, voit fugi și directorul prima furii lovindu-l piciorul spate jos. Cred, nu trebuie dăm altă urmare până parchetul nu se zisat în regulă. Binevoiți, domnule ministru, etc. Procuror, Tribunal X.
6: Directorul prefecturii X. Vă invit căutați aplanarea diferendului cu familia Gudurăilor. Contrariu, puneți guvernul în situațiune prea delicată. Nu convine acum, în așteptarea campaniei electorale, ca agent superior a autorității să dea loc la scandaluri din toate punctele de vedere regretabile. Ministrul de Interne.
7: Domnului ministru de interne, București. Interese familii obligă părăsi funcțiune. Rog dar respectuos primi demisia mea, postul director prefecturii, pe ziua de poimâni, când prefect întoarce concediu. Raul Grigorașcu.
4: Onor prim-ministru, București. Frate meu Costăchel Gudurău, avocat, alegător, colegiul întâi, fost reprezentant națiuni,

0: tête lui Raoul.
1: Pauvre jeune homme, embêté par conscience d'opposition, veut faire coup de tête.
0: Bietul băiat, plictisit de porci opoziții, vrea să-și facă de cap.
1: Ne point se fier au criaierii de ces canailles.
0: Nu trebuie dat crezământ chelăluiturilor acestor canali.
1: Si Raoul se retire, se crătin de prefet, capabil de tout compromettre.
0: Dacă Raoul se retrage, tâmpitul de prefect, capabil să compromite tot.
1: Pourrait plus garantir situation locale.
0: N-aș mai putea garanta situația locală.
1: Se duce dracului județul.
0: Se duce dracului județul.
1: Ami general Gregorașcu.
0: Amic general Gregorașcu.
2: Procuror Tribunal X, raportați imediat cauza arestării lui Costachel Gudurău. Ar fi bine să înceteze odată scandalurile de acolo. Purtarea parchetului dumneavoastră lasă de dorit. Cercetați dacă arestatul suferit maltratări arest. Avem denunțuri că ar fi fost torturat poliție. Răspundeți telegrafic. Ministrul Justiției.
3: Director prefecturii, județul X. În interesul serviciului, demisia respinsă. Rămâneți la post. Pentru ministrul de interne, secretar general Z.
4: Excelenții sale, ministrul justiției, București. Bandă disperată. Opozanți îndrăjiți sub conducerea Costachel Gudurău, Iordachel Gudurău și nepot Gudurău Albert, divorțat Atenaisa Perjoiu, atacat directorul prefecturii față grădina primăriei. Acesta a parat bastonul, lovit cap Iordachel, Costachel tras revolver, spart glob lampa centrul grădinii electrică. Panică, asasin arestat. Luăm prim interogatoriu. Garantăm invențiuni fictive torturile. Procuror, Tribunal X.
5: Maestății sale regelui Sinaia, frate meu Costachel omorât torturi secret beciurile poliției locale. Familia orfană, cerem liberarea cadavrului, reclamând satisfacție la picioarele tronului. Trăiască dinastia, Iordachel Gudurău, marș, etc., etc.
2: Procuror Tribunal X, aci denunțare Costachel Gudurău mort arest în urma torturilor. Vă facem răspunzător. Răspundeți la moment, dacă nu vreți să fiți telegrafic destituit. Ministrul Justiției.
4: Excelenții sale, ministrul Justiției, București. Costachel Gudurău liberat azi dimineață. Lipsă probe intenții asasinat. Împacat cu directorul. Pupat toți piața Independenței. Mâine seară logodna Raoul, madame Atenaisa Perjoiu. Dânsa renunțat orice pretenție revendicare parafernă de la Albert Gudurău, dând în scris, primit, toată suma. Adineauri, ora două postmeridiane, avocatul statului Pamfil, mort subit cafine central, medic primar constatat caz apoclepsie cerebrală. În considerația vechime mele din magistrat procuror, de aproape 23 de ani, fiind înaintată în vârstă și o familie numeroasă, devenind misiunea de minister public pregre pentru mine, vă rog respectos a mi se acorda mie postul de avocatul statului, pe care o voi îndeplini cu zel și activitate. Binevoiți, etc. Vechi procuror Tribunalul X.
6: Domnului președinte al Consiliului București, avocatul public Pamfil mor subit. Raportându-mă la depeșa confidențială de azi noapte, cu respect stăruiesc a se numi în postul rămas vacant persoana știută, de care acum garantez, pentru prefectul de X, directorul Raoul Gregorașcu.

0: domnului Costăchel Gudurău, avocat, fost deputat, etc. În urma bunelor recomandații din localitate și în considerația titlurilor dumneavoastră, domnul ministru al domenelor m-a numit avocat al statului în locul decedatului Antonache Panfil. În posta de mână
1: intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Judecata Vulpii, de Petre Ispirescu.

0: Odată, un om mergea la treaba lui. La un moment dat, aude un glas ce părea că vine din adâncuri.
1: Hei! Omule, ia-ți milă și pomană de mine! Scapă-mă de la pire!
2: Cine ești? Și unde te afli?
1: Aici, aici, jos, în văgăună. Te rog mult, creștine, vino și ajută-mă. Dă la o parte piatra asta de deasupra.
2: Oh, dar cum ai pățit una ca asta?
1: Pe când mă aflam în colățit și dormeam în culcușul meu din văgăună, cinstite și bunule om, un colț mare de piatră din munte căzut drept peste intrare. Și de atunci mă tot chinui să ies. Dar prea mare e piatra și nici putere nu mai am, că sunt sleit de foame și de sete.
0: Rugăciunile șarpelui înduplecară pe omul care se opinti el ce se opinti până dădu la o parte bolovanul ce astupa văcăuna.
1: Mulțumesc din inimă, om bun. Acum pregătește-te cam să te mănânc. Nu mai pot de foame, sunt lihnit de la inimă.
2: Cum? Asta e răsplata ta? Eu ți-am făcut un bine și acum tu vrei să mă mănânci?
1: Bine, bine, nu vreau să știu. Răsplată la noi la șerpi nu există.
0: Se încolăci împrejurul omului și îl cuprinse strâns, de nici nu se mai putea mișca.
2: Stai, stai, frate, ce dreptate e asta? Eu nu mă cunosc vinovat de nimic, să mergem la judecată.
1: Să mergem dacă tu vrei, dar eu îți spun că o să pierzi. Grăbește-te că mi-e foame rău.
0: Merseră ei ce merseră până când întâlniră un bou.
2: Uite-și tu, mă, boule, ce-am pățit cu șarpele ăsta.
3: Ce?
2: L-am scăpat de la moarte, sigur, și acum el vrea să mă mănânce. Dar e drept?
3: Da, e drept. Ascultă, eu slujesc pe om de când eram vițel. Când eram mic, omul îmi lua laptele de la mama. Le răbdam de foame. După ce m-am mărit, trăiam fără să-mi dea nutreț de ajuns. Iar eu toată ziua trăgeam la plug ca un bou, la car, la toate poverile la care mă punea el. Acum zice că am îmbătrânit. Mă lasă pe câmp să mă hrănesc, ca să mă mai îngraș nițel și apoi să mă vând de la măcelar. Așa e dreptatea omului.
1: Auzi, omule?
2: Aud. Dar eu nu sunt mulțumit de dreptatea boului. Să mergem și la altul.
1: Postus. Să mergi la câți vrei, dreptatea e de partea mea, dar să mergem și la alt judecător ca să nu spui că nu-mi fac pomană cu tine.
0: Omul cu inima cât un purice de frică o luă înainte pe drum și, întâlnind un cal, îi zise și lui...
2: Carole, uite ce bine am făcut șarpelui acesta și uite cum vrea el să mă răsplătească. E drept?
4: E drept. Tu, omule, cum faci dreptate pe pământ? Eu slujesc la stăpânul meu de când eram mic. De când copiii lui se jucau cu mine, îi purtam în spinare. După ce m-am mărit, cât am mai muncit amărâtul de mine. Mai mult flământ decât sătul m-a ținut o viață întreagă. Acum mă găsește prea bătrân. Mi-a dat drumul să pască în voie pe câmp până să-și găsească timp să-mi dea cu parul în cap să mă omoare, ca să-mi ia pielea. Aceasta este răsplata omului.
5: Auzi tu, omule?
2: Da, aud. Dar tot nu sunt mulțumit de judecată. Te mai rog o singură dată. Să mergem și la al treilea judecător.
4: E prea multe vrei și tu. Deși îmi vine să leșim de foame, iată, mă înduplec și de data aceasta. Hai și la al treilea judecător.
0: Mai merseră ei ce merseră până când întâlniră o vulpe.
2: Oh, vulpe, vulpe! Uite ce bine am făcut eu șarpelui și iată ce rău vrea să-mi fac Hermie. E drept?
0: Da, ca să judec drept trebuie să merg la fața locului, să văd cu ochii mei și să aud cu urechile mele. Se învoiră ei și plecară la văgăuna șarpelui.
2: Iată, vulpe, treceam pe aici când deodată am auzit glasul șarpelui acesta. Da? Era prins în băgăuna aceea de un pietroi care căzuse de pe munte și nu mai putea ieși de fel de acolo. Eu, prostul, am vrut să-i fac un bine. Am dat pietroiul la o parte și l-am scos de acolo. Și el, cum a văzut, s-a și încolăcit pe mine să mă mănânce.
0: Oh, așa este, măi, șarpe.
4: Așa este, fiindcă așa. Așa cere dreptatea.
0: Oh, frate, eu tot nu reușesc să înțeleg nimic. Mai bine, arătați-mi mai de-aproape.
2: Uite, aceasta este băgăuna unde l-am găsit pe șarpe.
0: Oh, băgăuna aceasta nu se poate râde de mine. Aici nu poate să încapă dita mai șarpele. Oh, trebuie să văd cu ochii mei ca să vă cred.
6: Șarpele, ca să o convingă pe vulpe, se descolăci de pe om și se strecură în văgăună până ce nu se mai văzu deloc.
4: Vezi, vulpe?
0: Văd.
4: Acum crezi?
0: Cred.
4: Acum judecă după dreptate.
0: După dreptate și judec.
6: Și-i făcu omului un semn cu ochiul. Acesta, isteț din fire, pricepu îndată încotro bate vulpea și, opintindu-se puternic în pietroi, dintr-o dată acoperi văgăuna pe loc. Apoi vulpea, cu glas tare s-o audă și șarpele cel nedrept, zise:
0: așa cere dreptatea!

Ați ascultat Judecata Vulpii de Petre Ispirescu. În distribuție, Anne-Marie Ziegler, George Ivașcu, Dumitru Chiesa, Bogdan Caragea, Sorin Gheorghiu și Ruxandra Sireteanu. Producător, Simona Vasiliu. Asistența tehnică, Mădălin Cristescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală și regia artistică, Mihnea Chelaru.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Cam pe la începutul vremurilor, zice-se că ar fi viețuit împăratul cu stema ruptă din soare, în cel mai frumos palat de cleștar și peste cel mai harnic și mai viteaz norod. Nu era craie pe care împăratul să nu-l fi domolit, că nici o oase dușmană nu putea să-i stea împotrivă. La vreme de adânci bătrâneți, sta încă înzăuat în fruntea oștilor, călare pe un bidiviu ce a zvârlea pe nări trâmbe de fum și limbi de foc. Și toți ai săi prindeau la inimă și biruiau văzându-l așa. Dar cât era de mare și de vestit că se dusese vestea, de-a surda îi fură toate. Într-o zi oarecare, cam pe la chindii, numai ce îi se păru că stema din cununa împărătească se umflă și crește și crește, cât să-i îndoaie grumajii, cât să-i plece genunchii. Înfricoșat, împăratul se luptă ce se luptă cu nevăzutul vrăjmaș, dar la urma urmei nu a avut ce face și căzu cu fața în jos, potidindu-l un plâns amar.
1: Măria ta!
2: Sora! Surioară!
1: Liniștește-te, rogu-te!
2: Oh, mie peste... putință!
1: Te știu, viață, nici nu ți-a fost peste putință!
2: Oh, surioară!
1: Te-ai bătut cu atâtea oști și neamuri și ai biruit!
2: Oh, aveam brațul tânăr!
1: Măria ta n-a stat nici când în brațul care a purtat Paloș!
2: N-a stat... în brațul... Ce vrei să zici?
1: Ea s-a vădit cu deosebire în cumințenia gândurilor și în dogoare inimii.
2: Inima...
1: Închipzuința dragostei pentru ai tăi, pentru norodul tău cel bun și
2: da.
1: Mare.
2: Eh, poate, poate să fi fost așa.
1: Așa a fost, știu bine. Și de aceea stărui, liniștește-te, măria ta, și fratele meu drag, nu te lăsa.
2: La urma urmei... La ce bun? De coasa morții nu mă pot feri la nesfârșit.
3: Dar nici să te socos mai dinainte învins nu-i drept.
2: O, sfetnici al meu, prietene.
3: Curmă-ți plânsul și oftatul. Moartea însă-și pregetă-și dă înapoi atunci când cel de dâns s-a însemnat cu teasă ai se împotrivit.
2: Îmi dai nădejde.
3: Nădejdea înseamnă deseori putere. Puterea de a-ți birui spaimele și de a-ți împlini toate câte-ți date dinaintea ultimei călătorii.
2: Nu sunt împlinite toate?
3: Ai hotărât în mâna cui să pui vrednicul sceptru? Domnița cea mezină, cu cine o să o însoțești?
2: Da, e drept la cel ce-mi va urma, s-ar cuveni încă să cuget. Da, așa e, bunul meu prieten, da. Îndatorirea asta trebuie să o împlinesc.
3: Cât mai degrabă.
2: Așa voi face negreșit și am să-ți spun la vreme.
3: Măria ta, îs bucuros văzându-te parcă mai tare, mai luminat de cum erai când am venit. Se cheamă că n-au fost degeaba vorbele.
1: Au fost chiar prea binevenite.
3: Te las, vă las cu bine.
1: Să te las și eu? Să te gândești tihnit la toate câte ți le-a spus întâiul sfetnic?
2: Nu, nu, nu, tu să rămâi. Ești sora mea și între noi știi bine, nu s-a aflat nici când vreo taină.
1: Totuși e un ceas altminter decât celelalte și gândul trebuie să-l ai slobod.
2: Nu, la drept vorbind, nici nu prea am la ce să mă gândesc.
1: Să înțeleg că-ți și cunoști cumva urmașul?
2: Oh, din păcate, nu. Și nici nu știu de apuca măcar să-l văd.
1: Nu mi-e prea limpede.
2: Nu ți este încă. Îți va fi, dacă ai să asculți cu luarea minte, tot ce mi-a spus de mult și mie slăvitul nostru tată în cel din urmă ceas al vieții lui. Și atunci, atunci vei înțelege.
4: Fătul meu, în cal îți las goala voinicului, în inimă vitejia, în Paloș piruința. Iar la de acolo zac la umbră fericate patimile mari și mici, care fac pe om fericit și nefericit. Ia seama, fătul meu, că de lins-nobosi ai să-ți vezi supuși pe unii în desfătări, iar pe alții în răutăți. Ține aste patru chei și să nu scobori în cele patru vătăi de sub tampa palatului, decât atunci când ți-o pieri o rază din frunte și mărirea ți-o îndoi grumaje.
2: Așa mă simțesc eu acum.
1: Fratele meu drag.
2: Și poate încă și mai slab. De aceea, iată cheile, iată și ruga mea.
1: Spune.
2: Scoboară în puterea nopții sub talpa palatului. Străbate tu patru odăile ale căror uși le vei desfereca cu cheile astea. Și din tot ce-i vedea și auzi, să ții minte numai vorbele înțelepciunii.
1: Înțelepciunea? E și ea închisă acolo cu patimile cele rele la oaltă?
2: Așa e. Dar de ce e așa, nu mă întreba acum. E o istorie ciudată și cam lungă.
1: Oricum am să-i vorbesc.
2: Așa să faci. Și ce ți va spune? Să vii de grabă să-mi destăinui fără să uiți niciun cuvânt, oricât de greu ți s-ar părea.
1: Cuvântul?
2: De ce te miri? El poate fi și gingaș ca o floare și mai toios decât un paloș și mult mai greu decât pământul.
1: Oh.
2: Pari înfricoșată.
1: Sunt numai uluită.
2: Vei fi cu adevărat abia când vei ajunge acolo. Dar grăbește-te! Umbrele nopții sunt din ce în ce mai des.
1: Cobor acum.
2: Și încă ceva.
1: E bine?
2: Cheile. Să nu cumva să mi le pierzi când te-o întoarce. Nu cumva.
1: Fii fără grijă.
2: Nu cumva.

că trupul moleșește. Trebuie să înțeleg că lenevia e pe aproape și e gata în mreaja ei să mă cuprindă. Împiei patimă din calea mea.

0: Dragul meu, drag, ce de gând vorba ai trimis? Da, și mi știut. Ce namilă sulzoasă, cu șapte capete și tot atâtea limbi de foc, în semn al răutății și cruzimii.
1: Ce mai vitează?
0: Când de când sunt, n-am mai văzut.
1: Tremuri ca o trestie.
0: Recunosc.
1: Orca un pui golaș bătut de vreme rea.
0: Așa e.
1: Și graiul ți-a pierit.
0: Eu cred că și alții, dacă...
1: Ține-ți firea câte vreme cheile tu patru le mai
0: da,
1: ai.
0: Da, da, le mai am.
1: Cu toate slăbiciunea ta, ești înzecit mai tare decât mine. Dar dacă mi le-ai da, dacă mi le-ai...
0: În rândul capului, Tihanie-ți mintit, da.

0: în oglindă mai întâi.
1: De ani de zile numai asta fac?
2: Și eu. Și întotdeauna oglinda mea mi-a spus că eu.
1: Ba eu.
0: Și una și cealaltă v-au mințit de bună seamă.
1: Pe mine m-a mințit?
2: Pe mine, crezi? Cu nebună.
1: E ciudă doar vorbește așa.
2: Așa e ciuda, inima îți mănâncă.
0: Voi frumusețea mea o pismuiți.
1: Frumusețea ta, calea aceea.
2: Mă se poate râzi.
3: Patim, patim omenești, slăvitul nostru tată, ce bine a chipzuit când a închis pe toate aici. Eu vrerea n-am să-i încalc și slobode n-am să le las să se împrăștie prin lume.

0: Câtă liniște e aici și câtă pace. Lăcașul înțelepciunii altundeva nu poate fi, deși tot nu înțeleg de ce e și ea îndemnițată cu patimile la oaltă. Tatăl meu să fi voit așa. De ce?
1: De ce? E limpede. Se poate fi supusă numai aceluia ce cheile ne poartă.
0: Și la povața ei?
1: Numai acela, ori aceea, să se poată bucura.
0: Dar asta e voință de stăpâna tot puternic.
1: Se prea poate.
0: Oh, tata, iartă-mă că-ți judec voia peste veac, dar eu și veacul, știi, ne-am cam schimbat și drept aceea nu pot înțelege.
2: Liniștește-te.
0: Mi-e greu.
2: Gândește-te că în clipa asta e mai cu grabă pricina ce te aduce.
0: Știi, adică ce mă mir, ești singura în stare pe toate să le știi.
2: Fratele tău nici vorbă te-a trimis.
0: Chiar el își simte sfârșitul pe aproape.
2: E o spaimă numai.
0: Crezi?
2: Sunt pe deplin încredințată. Va mai trăi atât cât să-și vadă urmașul înălțându-se pe tron.
0: De ce am și venit să-i spui?
2: Cui sceptrul să-i deie și cui mâna ginga și-i mezine?
0: Tocmai unui sfetnic, unui oștea înviteaz?
2: De data asta, unui om de rând, dintre aceia care îndrăgesc ca țarinelor roade.
0: Un om de rând să-i fie acum alesul?
2: Unul care n-are alt acoperământ decât cerul, dar care, cântând din fluier, îi va lumina domniței obrajii tineri și viața.
0: Ce fuse asta?
2: Zori, grăbește-te, alminter toate cele bune în rele în curând se vor preface.
0: Plec tot acum, pentru povață mulțumindu-ți.
2: Fugi!

0: alt acoperământ decât cerul, dar aha, care, cântând din fluier, îi va lumina domniței obraje tineri și viața.
1: Aha. Și altceva?
0: Atât a spus, numai atât.
1: Prea bine. Domnia sa, întâiul sfetnic, e prin preajmă?
0: Tocmai vine.
2: Aici sunt, Maria ta.
1: Dă de îndată poruncile de trebuință. Călăreții să pornească, să cerceteze dealul și câmpia, tot cuprinsul.
2: Prea bine, Maria.
1: Vreau să-mi cunosc urmașul astăzi încă, înainte ca soarele împurpurat să apună.

0: stați până prim.
1: Nu-i prea devreme?
2: Nu e.
1: Au mai rămas atâtea voi necercetate și până în seară.
2: Eu știu, dar caii sunt spumați.
0: Și asta e drept, că fără dânsii
1: departe n-am putea ajunge.
3: Parcă și eu.
1: Și chiar pe aproape. Cred că-i Colea în Vâlcea.
2: Să mergem, dar
3: hai, hai.
2: Ziua bună, flăcăule.
3: Mulțumesc asemenea și dumneavoastră.
2: Cântai frumos.
3: Dacă mi-i drag.
2: Ia spune, de mult ai învățat?
3: De când mă știu. Când ostenesc la seceră, mă hodinesc cântând cu fluierul.
2: Așa.
3: Așa, domnia, da.
2: Dar, cum să spun, afar de seceră și fluier, tu altceva ce mai voi să ai? Să ai? Să faci?
3: Altceva? Ce altceva mi-ar trebui?
2: Ei, mai știu și eu, hă?
3: Câteodată parcă mi-ar plăcea să crească grâul mai înalt. Să aduc mai multe bucurii de celor din preajma mea.
2: Destul! Luați-l!
3: Domnia ta!
2: Dați-i și lui un cal, ne-ntoarcem la palat.
3: Lăsați-mă, nu vreau!
0: A, gândesc că-i poate după tine.
1: Degeaba, frate meu, degeaba,
3: hai! Dar ce-am făcut de mă înșpăcați ca pe un netrebnic?
0: Ai făcut ce n-ai făcut?
3: M-am tâlcărit de când mă știu!
2: E, atâta ți-ar fi trebuit! Hai, să mergem!
1: Hai.
3: O, soarte nemiloasă! Vâlceaua asta numai flori. Am să mai văd oare cândva.

0: Maria ta, ți l-am adus.
1: Da, el e cel anume căutat?
0: E neîndoielnic el.
2: Eu? Nu sunt eu, Maria.
0: Taci, taci-te-al minteri.
1: De unde știi că nu ești tu?
2: Că de când sunt n-am stânjenit cu o vorbărea pe nimeni. Și n-am poftit la bunul nimănui.
1: Prea bine, prea bine.
2: La drumul mare n-am pândit ca să mă lege călăreții.
0: Deci, Mișel,
2: de când mă știu, eu am trudit din greu la plug și seceră și rare ori mi-am alinat tristețile cântând.
1: Cântând?
2: Întocmai dintr-un fluier de mine întocmit. Ca ăsta, bunoară.
1: Dintr-un fluier.
3: E un bețigaș ca multe altele.
2: Așa e, tânără domniță.
3: Și totuși zici că e în stare să potolească un dor? Să alunge amărăciune?
2: Nici vorbă de asculți cu luarea minte glasul.
3: Doar atât? Ar fi prea lesne.
2: Dacă mi-ngădui, te pot încredința?
3: Firește, aș vrea să văd și eu minunea.
2: Atunci ascultă-i cântecul precum ți-am spus, cu luarea minte și cu tot sufletul deschis spre bucuria lui.

0: place fata mea.
1: Ai spus. Auzi, când ești jucăuș și pus pe șotii, când linci dulce ca o mângâiere, tată, poruncește să vină și mâine la palat. Și mâine și poi mâine și...
0: Oh, chiar atât de des?
1: Ca o vrajă care-ți luminează obrajii, inima deopotrivă.

0: mulțumesc, voinice, pentru prea frumosul cântec.
1: Domnița, nu știu, zău.
0: Vorbele-mi sunt sărace. Spune, cum să-ți răsplătesc atâta bucurie ce mi-ai dăruit?
1: Mulțumirea ta, domniță, e răsplata mea cea mai de preț. Și acum cu voia dumneavoastră.
0: Tată, nu voiesc să plece. Spune-i, roagă-l să mai stea.
2: Fii pe pace, fata mea. Va rămâne aici încă multă vreme.
3: Eu de ce aș mai zăbovi?
2: Ți-am mai spus, fiindcă tu ești cel anume căutat.
3: Cum să fiu eu de vreme?
2: Degeaba te împotrivești. Tu ești acel pe care înțelepciunea însăși mi-l trimite, ca să-l înalți acum în scaun, șeptrul de aur să-i-l dau și mâna fetei mele dragi.
3: Maria ta, Maria ta, nici soarele în creștet când mă bate nu-mi da atâta amețeală.
2: O, fiul meu!
3: Eu să mă sui în jilț împărătesc? Când n-am de neamul meu avut drept perină verdeața fânului din luncă și în loc de alt acoperământ doar cerul nopților de vară.
2: Așa hotărât înțelepciunea! Palatul de creștar să-ți fie de acum încolo adăpost, deopotrivă în ceasuri de lumină și într-acelea de restriște. Să sune trâmbițele! Tot norodul, sfetnicii și oastea, frunțile să-și plece dinaintea tânărului crai. Cântăreții să-și arate meșteșugul, pivnicerii să dea cep la polovace, voioșia să cuprindă tot palatul, azi la nunta fetei mele dragi.

0: Vântul obraznic s-a stârnit. Mi-e frică.
1: Domniță, draga mea,
0: te uite pe fereastră. Stejarii ce bătrân ca florile se îndoie.
1: Și dobitoa cea mai largă, te-ați mintit.
0: Spune, spune, ai mai văzut cândva asemenea furtună?
1: De când mă știu, n-am pământ.
0: Mi-e frică, crotește-mă.
1: Ai brațul meu drept avază, domniță.
0: Tremur și tu.
1: De aceleași gând, fără de asta. Cum s-a riscat așa dintr-o zenie?
0: Ce nenorocire. Să se dezlănțuie furtuna tocmai acum. Cu un ceas în urmă, cine ar fi crezut?
2: Încearcă o temere.
0: Adică?
2: Furtuna asta nu-i ca celelalte.
0: Oh, mânia cerului și atâta.
2: Dacă pricina e alta.
0: Ce vrei să spui?
2: Ce vreau să spun? Unde sunt cheile? Tu patru cheile ce ți le-am dat?
0: Cheile? Mă iartă. Mă iartă că în mare grabă de spaimă recunosc pe lespezi le-am scăpat.
2: Așadar, din vina ta.
0: O clipă am avut de rătăcire.
2: Dar pentru clipa asta atâtea rânduri de urmași vor suferi. Iartă-mă, prin veac.
0: Iartă-mă, te rog.
2: Tot una e acum. Oh, vieții mei copii, cu ce vrăjmaș va trebui pe viață și pe moarte să vă bateți.
0: Tată, te știam mai tare.
3: Zarva se destramă, vânturile se pierd.
2: E o părere numai, nu vă amăgiți.
0: Cum adică, tată?
2: Răzmerița asta noi scar acum vânturile rele, vânturi trecătoare care acum se arată și acum se pierd.
1: Nu înțeleg, mă iartă.
2: O stârniră crude patimile omenești. Au scăpat de sub zăvoare lenea, răutatea și trufia. Or să meargă în lume și or să cuprindă minți neștiutoare, prea nevinovate și prea slabe încă să le stea împotrivă.
0: N-ar fi cu putință în vreun fel cumva?
1: Dă-ne o povață.
0: Ce? Și cum să facem?
1: Să le stăvilim puterea.
2: Nu, singuri n-ați putea, oricât de mult v-ar îndemna dorințele de bine.
0: Cine să ne ajute?
1: Când în jurul nostru numai slăbiciune se vădește.
0: Spune, tată, cine?
2: Așteptați înțelepciunea din adâncul ei să iasă. Numai ea, slăvita, poate brațul slab să-l întărească, mintea crudă de asemenea.
0: Așadar,
1: înțelepciunea.
2: Vă purtați astfel, copii, să vă stea mereu în preajmă, să vă dăruie milostivă gândurile ei prea bune. Numai ea poate supune patimile cele rele. Numai ea poate aduce tihnă lumii învolburate, inimilor bucurie.

cu... ce să vă mai spun? Împăratul cel bătrân s-a prăpădit curând după acea nemaivăzută întâmplare. Dar vorbele ce le-a rostit atunci, în veacul cel îndepărtat, e bine, vorbele nu s-au uitat. De tâlcul lor, destui dintre urmașii lui ținură seamă. Și le-a fost bine tuturor acelora ce avură înțelepciunea drept întâiul sfetnic. Cât despre ceilalți, ce să mai vorbim?

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Petrograd 1916. În salonul apartamentului modest locuit de profesorul Polejaev, bătrân savant de renume mondial, soția acestuia îl așteaptă cu nerăbdare să sosească dintr-o călătorie peste hotare întreprinsă în scopuri științifice. Într-adevăr, profesorul, botanist celebru, este membru activ sau onorific a numeroase societăți științifice, universități și academii din lumea întreagă, cu excepția Academiei Ruse, care nu l-a ales printre membrii săi, deoarece guvernul țarului nu vede cu ochi buni convingerile politice și ideile științifice ale bătrânului savant. E dimineață. Un student, Mișa Bocearov, colaborator al profesorului, a venit și el să-și aștepte magistrul, dar pare preocupat și fără chef de vorbă.
1: Ce e cu dumneata, Mișa? Ia spune-mi, te-ai înființat aici cu noaptea în cap, nebărbierit, cu ochii roșii de nesomn, și de când ai venit, taci într-un.
2: Nu, vi se pare, Maria Lvovna?
1: Ce să mi se pară, dragă? Văd eu că s-a întâmplat ceva. La universitate? Ei, da, spune odată.
2: Lăsați, Maria Lvovna, vă spun eu mai târziu.
1: E, așa, mai târziu. Adică atunci când o să sosească profesorul. Numai lui Dimitri Ilarionovici poți să-i spui. În mine n-ai încredere, nu-i așa? E bine, atunci fă bine și treci în biroul lui și așteaptă-l acolo. Hai, șterge-l din ochi.
2: Bine, Maria Lvovna, cum vreți dumneavoastră?
1: Poftim, cum vreți dumneavoastră. Ca o mironosiță. N-are pic de încredere în soția profesorului. Ăștia sunt studenții din ziua de azi. Slavă Domnului, am fost și eu studentă pe vremuri, pe la universități străine, dar noi o respectam până și pe menajera profesorului nostru, nu ca dumnealui de colo, care tace și face pe supărat.
2: Nu, Maria Lvovna, de ce să fiu supărat?
1: Îți mulțumesc, Mișa. Iartă-mă și dumneata, dar așteptarea asta m-a scos din fire. E plecat de atâta vreme și nu am nicio știre. Altădată nu mai rămân acasă, plec cu el, ca pe vremuri. Mă lua cu el peste tot ca să-i ajut, pe la congrese internaționale, pe la seziuni științifice. De ce e cu dumneata, Mișa? Ce? Parcă te roade ceva. Ești trist. De ce? Pentru că nu se mai termină odată războiul.
2: Da. Asta e, Maria Lvovna.
1: Nu merită să ne gândim, Mișa. Și apoi să zicem că nu o să mai apucăm sfârșitul și că o să murim. Ei, și dacă nu ne-am terminat treburile pe pământ, o să le continuăm pe lumea ailaltă. Ba, poate chiar mai bine ca aici. Aici lui Dimitri Ilarionovici au luat laboratorul. Aproape că nu mai are voie să dea pe la universitate. S-a certat cu imbecilul ăla de ministru și nu știe nimic de soarta proiectului în care și-a pus atâtea speranțe și pe care l-a prezentat de atâta vreme spre aprobare Consiliului de Ministri. Pe când acolo, rai, poate că sunt și miniștri mai înțelegători, poate că e și gata pregătit un laborator pentru Dimitri Ilarionovici.
2: Un laborator și-ar găsi rostul mai curând în iad. Acolo e și foc, sunt și cazane.
1: Dar mai bine să nu mai vorbim de moarte, Mișa. Când mă gândesc că la anul împlinește 75 de ani și eu am și împlinit 62.
2: N-ați vrea să schimbați subiectul, Maria Lvovna? Sau să mă îngăduiți să trec câteva clipe în bucătărie ca să-mi aprind o țigară?
1: Cum să nu, Mișa, te rog. Și vezi dacă fier samovar.
2: Da, cu plăcere, Maria Lvovna.
1: Dragul de el, bun la suflet și cu minte, ca o domnișoară. Dar știi că ținem amândoi la el. Și eu și Dima.
3: Bine te-am găsit, Musia.
1: Dima, dragul meu. În sfârșit, bine că te văd acasă.
3: Draga de ea. Ce dor mi-a fost de tine.
1: Ai meritat nici să nu te sărut. Auzi, Colo pleacă pentru o săptămână și lipsește o lună întreagă.
3: Iartă-mă, Musea, dar crezi că e glumă să vizitezi toate universitățile britanice, să ocolești zonele minate, să te strecori printre liniile militare, să treci prin atâtea formalități și să învingi atâtea piedici?
1: Ce zone minate? Care linii militare? Englezești?
3: Ce englezești, dragă? Germane.
1: Stai, Dima, ce vorbești tu? În definitiv, de unde vii? N-ai fost în Suedia?
3: Nu, Musea, trebuie să mă înțelegi că n-am putut rezista ispitei. O invitație primită acolo la Stockholm și am trecut în Anglia, la Cambridge, unde nu m-am putut duce până acum. Și înțelegi ce complicată este astăzi o astfel de călătorie. Zone minate și altele și mai și. Și apoi la plecare nu mai terminau cu banchetele în cinstea mea. Se și potrivea, scăpam de bombe și nu mai scăpam de pocnetul sticlelor de șampanie. Gata să mă arunce în aer și mai multe nu.
1: Să crezi tu că te mai las eu vreodată să pleci singur? Eu mă frământam de ce întârzii atâta la Stockholm și când colo dumnealui făcea pe globtrotărul, aventurierule. Și fără să-mi trimis măcar o scrisoare.
3: Iartă-mă, Musea, dar nu mi-am pierdut timpul degeaba pe acolo. Printre altele le-am trântit un discurs.
1: Hai scoate-ți paltonul și povestește-mi totul de-a fi rapăr.
3: De-a fi rapăr ar ține cam mult. Dar mai întâi să-ți arăt lucrul cel mai important. Ia întoarce-te o clipă cu spatele la mine și să nu te uiți până nu-ți spun eu. Așa. Să nu te întoarci.
1: Ai scos ceva din geamantan. Parcă ne-am jucat de-a vața ascunsele.
3: Încă o clipă și sunt gata. Așa. Una, două, trei. Poți să te întoarci.
1: Dima, ce-i asta? Ai, ce bine stă în robă, dar de unde ai?
3: E ținuta de doctor honoris causa a Universității din Cambridge. Acolo le-am ținut discursul de care ți-am pomenit. A fost cam așa. Onorat auditoriu, iertați-mi emoția. Munca mea, ca și viața mea, se apropie de sfârșit. Sper ca într-un an de zile să public rezultatele finale ale muncii mele de o viață întreagă. Și mai sper ca până atunci războiul să fie sfârșit și să ia sfârșit și izolarea dintre savanții Europii. Și asistând atunci cu toții la sărbătorirea păcii, să mă puteți asculta din nou aici, între zidurile acestei străvechi universități.
1: Vai, Dima, mă trec fiori ascultându-te.
3: Și abia am terminat de vorbit că s-au ridicat cu toții în picioare într-o tăcere impresionantă. Și au stat așa tăcuți și privindu-mă pătruzător, de mă treceau fiorii. Parcă aș fi depus un jurământ, un legământ de credință până la moarte. Și închipuiți tabloul, toți îmbrăcați în mantii lungi și negri, ca asta, de două ori mai bătrân ca mine, ba chiar și mai antici, iar de jur împrejur tot evul mediu gotic. O sală înaltă cu bolt întunecată, cu ziduri negrite de vreme și cu candelabru uriaș prins în lanțuri grele.
1: Dima, ce n-aș fi dat să fiu și eu de față? De ce nu sunt și eu savantă?
3: E, cum nu ești savantă? Tu, eleva lui Bunsen și a marelui Helmholtz?
1: Lasă, Dima, lasă, mai bine spune mai departe.
3: După aceea a început ceremonia, bineînțeles în latinește.
1: Da.
3: Spiritui legibusque ischius faustissime societatis subiectis spondeo. Via sue opere semper ducere et pro sua academia maestate fidelissime laborare. Eh, pe urmă mi-au pus pe urmă bazaconea asta și m-au proclamat doctor honoris causa în științe naturale al Universității din Cambridge. Asta a fost tot.
1: Vai, Dima, ți-ai pus mantia peste palton, ce caragios se văd poalele, Dima.
3: Din grabă.

0: Da, să știi. Da, Dumitale, nu ți-a fost dor de mine?
1: Cum să nu, Dimitri Larionovici? Abia vă așteptam.
0: Perfect. Atunci hai la lucru. Da. Să trecem în biroul meu.
2: Dima, ce e grab asta? Stai să luăm întâi ceai.
0: Ceai? Auzi, ceai? Nici să n-aud. După atâta șampanie, ceai, auzi.
2: Poftim, a sunat cineva și dacă ai ști cât m-ar deranja, acum o să fie.
0: Nu, Musea. Știi cine trebuie să fie? Vorobiov. El s-a întors înaintea mea la Petrograd. Nu v-ați văzut până acum, Mișa?
1: Ba da, adică nu. În sfârșit, chiar vorbeam despre el cu Maria Lvovna azi dimineață, așteptându-vă pe dumneavoastră.
2: Dacă el se deschid.
3: Poftim, intră, Vicente Mihailovici.
4: Sărbătorile Maria Lvovna.
3: Bună ziua, Vicente Mihailovici.
4: Bine ați venit, Dmitrie Larionovici.
5: Ah, era aici, Pocearov. I-ai spus profesorului?
1: Nu.
5: Foarte rău. Atunci de ce ai mai venit așa de dimineață? Mai ales că ție ți-ar veni mult mai ușor să-i spui și mai fi scutit și pe mine să fac.
0: Nu credeți că ar fi timpul să mă lămuriți și pe mine despre ce este vorba? Ce-i tocmai la asta? Hai să spui ceva, Vicente Mihailovici.
5: Dmitri Larionovici.
0: Da, eu sunt ăla. Vorbește odată.
5: Vreau să vă spun că nu pot. E peste puterile mele.
0: Când o să termin cu fasoanele astea, poți să vii să-mi spui. Mă duc la mine în birou.
2: Dar ce e? Ce s-a întâmplat? Vorbește, Vicente Mihailovici. Probabil că s-a întâmplat ceva foarte grav, nu-i așa? Bine, dar răspundeți odată, Mișa. Mișa, te rog, spune-mi dumneata.
1: Proiectul lui Dimitri Larionovici a fost pus la dosar, înmormântat pentru totdeauna într-un sertar la minister.
2: Proiectul lui pentru înființarea unui institut de botanică pe care l-a înaintat ministrului înainte de plecare?
1: Da. Proiectul menit să ducă în viitor la îmbunătățirea recoltelor.
5: Da, ce mai atâta vorbă. Proiectul a fost respins.
2: Dar pe ce temeiuri? Un astfel de proiect nu poate fi înlăturat fără o motivare.
5: A fost respins ca inoportun în timp de război.
1: Și mai este un motiv, cred. Este proiectul lui Polejaev.
2: Da. Ai dreptate. Și el care își făcuse atâtea iluzii. E cum o să mai poată să ia lucrul? Asta te frământa pe dumneata, Mișa. Asta mi-ascundea azi dimineață. N-ai vrut să ne strici bucuria revedere. Îți mulțumesc, dragul meu.
5: Vorba e, cum îi comunicăm vestea lui Dmitri Larionovici?
0: Vă mulțumesc pentru grija pe care mi-o purtați. Dar nu mai e nevoie, am auzit tot.
2: Dima, când a intrat?
0: Nici s-a mers și bine. Am trântit ușa prea tare, intrând în birou, s-a deschis din nou. Așa am auzit, fără să vreau, un mic cu dumneavoastră complot. Felicitările mele.
2: Dima.
0: Gata, gata. Și acum la lucru. Haide, Mișa, să mergem în birou.
5: Da. Ați văzut, Maria Lvovna? De mine nu mai are nevoie. Și-a găsit un colaborator mai tânăr. Și se vede mai capabil decât mine.
2: Să-ți fie rușine, Vicente Mihailovici. Parcă ai fi o domnișoară de pensiun, nu docent universitar.
5: Nu, știu eu ce spun. Dar s-a cam grăbit profesorul cu alegerea noului său colaborator. Pentru că mai este o noutate. Una pe care cred că o comunică Bocearov chiar acum lui Dmitri Larionovici și care, venind imediat după ce a respingerii proiectului, o să pună vârf surprizelor pe ziua de azi.
2: Dar ce mai e? Nu poți vorbi mai clar? Dar te rog, vorbești odată.
5: Un nou decret imperial. Studenții implicați în acțiuni revoluționare sunt imediat trimiși pe front.
2: Ce ticăloșie! Ar trebui să protestați imediat și cu toată hotărârea.
5: Liniștiți-vă. Profesorii liberali au de gând să acționeze.
2: Ar trebui să demisioneze toți în bloc, în semn de protest.
5: Da, dar așteaptă să facă cineva primul pas.
2: Îl va face Dima. Dar ce? A fost turburări la universitate zilele astea?
5: Da.
2: Și Mișa? A fost și el amestecat? Ar fi de necrezut. El care e atât de reținut, de tăcut, nu e așa că nu a luat parte la turburări?
5: Nu, n-a luat parte la mișcările studențești pentru că n-a avut timp. A fost ocupat cu organizarea unor tulburări în rândurile flotii.
2: Care flotă?
5: A făcut agitație printre marinari de pe vasele militare.
2: Printre marinari?
5: Da.
2: Mișa?
0: Da. Uite pe fereastră, Mișa! Jos în stradă! Nu dacă dau la o parte. E cineva jos?
6: Lăsați Dimitri Larionovici. Nu-i nevoie să vă agitați. Nu cred să fiu încă urmărit.
0: Poate că e mai bine totuși să rămâi deocamdată aici, la noi. Pe urmă o să vedem noi ce este de făcut.
6: Nu din

0: Dimitri Larionovici, e mai bine să plec. Știți, v-am spus de altfel.
1: Ce e? Ce e? Ce s-a întâmplat?
2: Nu-i nimic, ce să fie. Se ferește să nu fie prins de poliție. Ei da, ce-ai rămas așa?
1: Oh.
2: Au organizat niște mișcări. Și mai bine să pleci din Petrograd pentru câteva vreme. Asta e tot.
1: Să pleci?
0: Da, cred că este mai bine așa decât să stau la închisoare. Deși, după părerea dumneavoastră, Maria Lvovna, aș fi un deținut ideal.
1: Taci, taci, nu vorbi așa.
0: Nu, n-aveți nicio grijă. La închisoare nu o să stau în niciun caz. A dat majestatea sa țarul un decret care simplifică lucrurile.
2: Ce căloși! Ce-au mai născocit?
0: Dacă sunt prins, voi fi trimis pe front, în linia întâi, într-o companie de reabilitare.
2: Ce căloși! Nu se mai satură de sânge. Din prima zi a murit războiul ăsta.
0: Nu e nimic. Poate că e mai bine așa. A drept vorbind, acolo este locul meu.
2: Ce vorbe asta?
0: Da, da. Acolo voi putea lucra mai cu folos. Pe front este locul meu. Așa că, oricum, cred că este timpul să plec.
1: Cum? Să pleci, Mișa? Pentru câtă vreme și unde?
0: Trebuie, Maria Lvovna. Nu-i nevoie să vă întristați.
1: Să te păzești, Mișa. Gândește-te la noi, dragul meu. Nici nu știi cât ne ești de drag. Așa că oriunde-i fi, să te aduci aminte de noi și să te păzești ca să te întorci de afară. Vino să te sărut, Mișa. Așa. Și fii cu luarea minte.
0: N-aveți nicio grijă, Maria Lvovna. La revedere.
1: La revedere.
0: La revedere, Dimitri Larionovici.
2: Stai puțin. Dăm cuvântul dubitare de onoare că cu primul prilej ai să te întorci la universitate.
0: Mă tem că un astfel de prilej nu va putea veni decât după revoluție.
2: Puțin în pas. Dăm cuvântul dumitare.
0: Aveți cuvântul meu.
2: Îți mulțumesc. Așa. Hoțule, crezi că n-am înțeles cum vine asta? Cu alte cuvinte, cu cât o să izbutiți mai curând să faceți revoluția, cu atât o să-mi revii mai repede, a? Atunci dați-i zor, prieteni. Auzi, Mișa, grăbește-te cu revoluția. Dă-i înainte, nu te lăsa. E interesul amândorora, nu-i așa? Și al dumitare și al meu.
1: Mișa. Mișa, un revoluționar. Îmi vine să cred că visez.
2: Și încă ceva, Mișa. Ține cheia asta pentru orice eventualitate. Dacă nu o să poți pleca din Petrograd, să poți veni la noi oricând, la orice oră, ca la dumneata acasă, cu cheia dumitare. Și acum vin să-ți dau drum pe scara de serviciu, ca să nu te vadă portarul.
1: La revedere, Mișa. Și nu uita ce te-am rugat, ai grijă. Păzește-te.
3: La revedere, Boșaru. Și te rog să mă ierți dacă vreodată, fără să vreau...
0: Lăsați, nu e nimic, Vicente Mihailovici. Rămâneți cu bine.
3: La revedere.
1: A plecat. Dar puteai ieși cu bine din Petrograd.
3: Nu înțeleg totuși un lucru. Faptul că profesorul a primit mult mai ușor știrea respingerii proiectului său decât l-a tulburat plecarea lui Băcearu.
1: Nu înțelegi. Pentru că dumneata n-ai decât 30 de ani. Pe că noi doi, Dima și cu mine, avem împreună 130. Ne e teamă de fiecare prieten pe care îl putem pierde. Am pierdut atât. Și am rămas aproape singur.
2: Chicăloși!
1: Dima, ce e cu tine, dragul meu? Liniștește-te!
2: L-au arestat! Chicăloși! Îl așteptau jos în stradă!

0: trecut un an. În casa și în viața profesorului Polejaev și a soției sale nu s-a schimbat nimic. Dar în Rusia se întâmplaseră multe, mai ales în ultimile zile, în acest început iernatec al lui noiembrie 1917. E seară. La lumina unei lămpi de petrol, Maria Lvovna, înfășurată într-un șal și cu degetele amorțite de frig, transcrie un articol al soțului ei, căruia numai ea îi poate descifra scrisul nervos și tremurat.
1: Aici nu înțeleg ce scrie, Dima. Curajul cetății, nu?
2: Dar de unde? Curajul cetățenesc, nu se...
1: Da, ai dreptate. Cu lampa asta abia se vede. Ce crezi, Dima? O să mai stăm mult așa, fără curent electric și fără apă?
2: Nu știu. Până să pornească iar uzina. Nu se pot face toate așa bătând din palme. Sunt atâtea de făcut.
1: Da, și cu pâinea și cu alimentele se găsesc atât de greu. L-am rugat pe Vicente Mihailovi să stea în locul meu aseară la pâine. Știam că ai treabă cu mine pentru articolul ăsta și m-am grăbit să vin acasă.
2: Bine ai făcut. Articolul trebuie să ajungă chiar în seara asta la redacție, ca să poată apărea mâine dimineață. Numai că trebuie transcris foarte citeț, ca să-l poată descifra cei de la tipografie. Așa că, unde nu te poți descurca în hieroglifele mele, întreabă-mă.
1: Nu cred să fie nevoie, că sunt obișnuită cu scrisul tău. Lasă zic că a trecut o lună de când la sfârșitul lui octombrie 1917... Aici însă nu mai înțeleg, Dima. Glo, glo, ste, ro.
2: Ce glo, glo și care ro, ro? Iese-vă, dragă. Poftim, da. Dar e cât se poate de limpede. Gloriosul stea groșo.
1: Da, ar fi trebuit să mă gândesc. Așa e dacă stai lângă mine. Te întreb la fiecare rând în loc să judec puțin. A venit Vicente Mihailovici cu pâine. Mă duc să-i vizit.
2: Foarte bine. O să-ți mai ajute și el la descifrat. Eu trec la mine în birou să fac o scrisoare către redacția ziarului.
1: Bine, bine.
2: Când e gata articolul, mă chem.
1: Am auzit, Vicente Mihailovici. Iartă-mă că te-am făcut să aștept la ușă.
3: Nu-i nimic. Bine că m-am văzut odată înăuntru.
1: Dar ce? Ce s-a întâmplat? Ai pățit ceva?
3: Da. Ați auzit-o în pușcătură acum câteva minute?
1: Nu. S-a tras după dumneata?
3: Poate că ar fi fost mai bine decât să fi asistat la scena aceea oribilă. Am fost martor la un asasinat îngrozitor. Sub ochii mei a fost prins și împușcat un om.
1: Cum? Așa? Fără motiv?
3: Spărsese un vagon cu pâine. L-a surprins o patrulă și el a încercat să fugă trăgând focuri de armă. Până la urmă a fost un adevărat linșaj. Toată mulțimea aceea care aștepta să se împartă pâine a luat parte la vânătoarea asta oribilă. Afară de mine, bineînțeles. Dar și așa, n-am să pot uita niciodată chipul acela.
1: Al banditului? Erai atât de aproape?
3: Da, de unde? Nu m-am și ferit să-l văd. Vorbesc de șeful patrulii, marinarul acela îndesat, care, închipuiți-vă, m-a pus să scriu procesul verbal de execuție. Când am plecat, în urma mea a răsunat împușcătura. Fără voie, am întors capul. Marinarul stătea în mijlocul străzii cu revolverul fumegând în mână. Criminal!
1: N-ar fi trebuit să întorci capul. Ai bine că n-am fost eu acolo. Acum liniștește-te, Vicente Mihailovici. Ai scoate spaltonul și așa stai aici în fotoliu să te odihnești. Eu mai am puțin de transcris ceva și după aceea am să pun de ceai.
3: Unde mai puneți că nici pâine n-am adus măcar? Astăzi nu se dă. Abia am obținut câteva scrumbii sărate.
1: Nu-i nimic. Și astea sunt foarte bune. Îți mulțumesc. Și acum ai să mă ierți dacă nu o să prea întrețin conversația. Mă grăbesc să termin de transcris.
3: Domnul,
1: vă rog. Nu să poți să vorbești, că nu mă deranjezi.
3: Dmitri Ilarionovici e dincolo?
1: Da, lucrează.
3: E de admirat. Cât calm, câtă izolare. Eu unul mărturisesc că nu mai sunt în stare să-mi aduc gândurile. Nu mai pot să scriu un rând. Nici disertația nu mi-o mai pot pregăti. Și cum să mai fiu în stare de ceva când pretutindeni se varsă atâta sânge?
1: Da. se varsă. Poate că și Mișa și-a dat tributul lui de sânge.
3: Care e Mișa?
1: L-ai și uitat? E aproape un an de când nu mai avem nicio știre de la el.
3: A, de Bucerov vorbiți. Da, cine știe. În orice caz, tot e mai bine pe front decât aici, în vălmășala asta sângeroasă, în încăierarea asta oribilă, inutilă și sălbatică pentru o putere oarecare, oricum s-ar numi ea. Ah, ce n-aș da să fiu cât mai departe de toate astea, să pot încuia ușa, să trag zăvorul, să nu mai aud, să nu știu, să nu mai văd nimic. Nimic altceva decât cărțile mele, știința mea, biroul meu de lucru.
1: O clipă numai. Am aici o frază care numai un inconștient poate izola știința. Un inconștient își poate închipui că știința nu are legătură cu viața.
4: Mai mult, Musia!
1: Am ajuns la ultimele fraze, Dima, termin îndată.
4: Bravo! Și eu sunt gata cu scrisoarea. Vicenti Mihailovici acolo?
3: Da, domnule profesor, aveți de voi de mine, vin imediat.
4: Nu, nu, stai acolo, că vin eu să-ți aduc ceva.
3: Da.
4: Bună seara, dragul meu.
3: Bună seara, domnule profesor.
2: Uite ceva pentru dumneata. Ceva de lucru. Știi ce e în pachetul ăsta?
3: Probabil vreun manuscris, dar neobișnuit de voluminos.
2: Da. Știi dumneata ce se încredințez eu aici? Ține-l bine. Dar de ce tremură mâinile așa? Sau mai curând, cred că tremură ale mele. Este ultimul capitol al operei mele. L-am terminat azi, în ajunul zilei mele de naștere. E cadou pe care mi l-am pregătit pentru cei 75 de ani pe care îi împlinesc mâine. Lucrarea asta reprezintă 7 ani din viața mea. Ține-o cu grijă. Iar mâine dimineață te scol de vreme și te duci cu ea drept la tipografie. Cu toate că n-ar strica să mai verifici odată formulele în noaptea asta. Dar cu băgare de seamă, să nu pătezi manuscrisul.
3: Fiți fără grijă, Dmitrile Arionovici. Sarcina aceasta e o cinste pentru mine. Un semn de prețuire de care mă simt măgulit și mișcat până la lacrimi.
2: Bine, bine, lasă asta. Mai bine du-te acasă și așează-te pe lucru ca să poți duce manuscrisul mâine dimineață la tipografie.
1: O să bea întâi un ceai cu noi, Dima. E tot ce-i pot oferi ca să-i mulțumesc pentru amabilitatea lui. A stat în locul eu la coadă la brutărie. Termin îndată manuscrisul și pun să-mă vară.
2: Bine, bine, cum vrei. Cred că ai dreptate. Rămâi să bei un pahar de ceai cu noi, Vicenti Mihailovici, și după aceea...
3: Cu plăcere, Dmitri Larionovici.
2: Dar până atunci eu vă las, că mai am de lucru. Când e gata ceaiul, mă anunțați.
1: Da, bine, bine.
3: Este fenomenal câtă putere de muncă are și cum nu-l poate opri nimic din lucru, nici întâmplările îngrozitoare din jurul nostru, nici situația aceasta tulbure, nici lipsurile de tot felul care nu-i îngăduie să-și sărbătorească jubileul așa cum ar merita.
1: Pardon, cine nu-i îngăduie? Ai să vezi ce frumos vom sărbători mâine ziua lui de naștere. Am invitat o mulțime de lume, colegi și prieteni de-ai lui. Am descoperit chiar și două sticle de vin în fundul cămării. O să fie o adevărată sărbătorire.
3: Sărbătorire? Pe întuneric și cu sclumbii? Și în timp ce jos în stradă, bolșevici împușcă oamenii fără judecată în baza unui simplu ordin emis de nu știu cine? Parcă l-aud pe marinar, pe șeful patului citind ordinul. Jefuitorii, bandiții și speculanții prinși asupra faptului vor fi împușcați pe loc. Auziți? Pe loc. Împotriva tuturor principiilor de justiție și de omenie.
1: Bine, dar omul acela parcă spuneai că a jefuit un vagon de pâine când un oraș întreg flămânzește și apoi a tras în cei care îl urmăreau.
3: Nu, nu, nu. Indiferent de ce ar fi făcut, era un om. Și apoi... Nu e vorba numai de asta, ci de țelurile lor în general, ale bolșevicilor, pentru care acționa Bocerov și care ați vrut să-i dați ajutor, dumneavoastră.
1: Lasă-l, te rog, pe Mișa în pace. Acolo unde o fi.
3: Vă rog să mă iertați, n-am vrut să... Vreau să spun numai că de toate câte se întâmplă, suntem vinovați în mare măsură cu toții. Da, poate că nu e încă prea târziu ca să acționăm, să luăm o atitudine hotărâtă, să protestăm. În definitiv, de ce nu? N-a mai plecat oare odată Dmitri Larionovici din universitate în semn de protest? Ar trebui să o facă și acum, să demisioneze demonstrativ. Mă urmăriți, Maria Alvorin?
1: Un moment, te rog. N-aș vrea să greșesc fraza aceasta. De aceea fac un apel fierbinte la toți acei care slujesc știința. Da, poți să spui mai departe, Vicente Mihailovici.
3: Un protest al universitarilor. Am și vorbit astăzi cu profesorul Moll și cu alții. Cineva trebuie să ia inițiativa, să ia atitudine fățiș, înțelegeți? Nu-mi răspundeți nimic, Maria Lvovna. Altădată, parcă vă aud, erați cu răspunsul gata, o să o facă Dima. De ce nu spuneți și acum la fel?
1: Gata. A și făcut-o. Mâine o va ști toată lumea.
3: Dar ce e asta?
1: Un articol care va apare mâine dimineață.
3: Un articol? În ce ziar?
5: Deschideți organele de control!
1: Dar ce mai fi? Caută pe semene pe cineva. Mă duc să deschid.
3: Nu, nu, nu deschideți, Maria Lvovna. Se șefuiesc nu numai vagoane cu alimente, ci și locuințe. Poate să fie chiar tâlhari din aceeași bandă, pentru că ceilalți au apucat să fugă. Nu deschideți pentru numele lui...
1: Poftiți, intrați, nu e nevoie.
6: Bună seara.
1: Bună seara.
7: Bună seara.
6: Din ordinul Sovietului Comisarilor Poporului.
3: Marinarul, el e marinarul Maria Lvovna.
1: Cum?
6: Da, eu sunt. Dar de unde mă cunoști? Ia vină mai la lumină. Ah, păi suntem cunoștințe vechi. Îl recunoașteți, păi? Ăsta e ăla care ne-a scris procesul verbal.
7: Cum să nu? Dar repede ne-am mai întâlnit chiar.
6: Aici stai?
3: Nu, nu e apartamentul meu.
6: Atunci dă-te la o parte. Unde este stăpânul casei?
1: Dima! Dima, te caută cineva.
4: Trebuie să fie de la ziar. Bună seara. Ați venit după articol?
6: După care articol? A venit după alimente.
3: Ce alimente? Nu înțeleg.
6: Ordinul Comisarilor Poporului. Burjuii trebuie să declare toate rezervele de alimente. Petrogradul duce lipsă de pâine. Speculanții fac depozite clandestine înfometând poporul. Acum ați înțeles?
3: Da. Musia, dă-i dumnealui cheile de la cămară. Se vadă tot ce avem.
1: Poftim. Cămara e acolo, pe sală.
6: Da, mulțumesc. Întâi să vedem ce e pe aici. Ușa asta?
3: E biroul meu. Camera mea de lucru.
6: Da. Cam ce fel de lucru nu se poate ști?
3: Profesorul scrie cărți. Cărți! Ai înțeles? Profit! N-ai decât să te uiți. De sus până jos, numai cărți. Mai vrei și ăla?
6: Da. Să taci.
3: Ce?
6: Și nu te mai fură așa sufletul meu altfel?
3: Altfel ce? Ce să-mi faci?
2: Destul, Vicente Mihailovici. Nu te mai înfla așa în pene, că nu te-a rugat tine. Și dumneata, marinarul, termin mai repede. Ai venit pentru percheziți. Fă-o și gata. Nu mă repit timpul de comandă.
6: Știu eu mai bine ce am de făcut. Dar haina asta din cui ce mă e? Rasă de arhiereu, de episcop? Ce dracu e asta?
2: Nu e niciun fel de rasă. O mantică asta a purtat Newton.
6: Cine?
2: Newton, vestitul fizician.
6: Fizician? Ah, da. Haide, băieți, nu-i nimic aici. Bună seara! Hai, hai.
2: V-am spus că mă face să-mi pierd timpul de comandă. Dacă ați fi citit templiță de la intrare, ați văzut că aici nu locuiește niciun burjui.
1: Dima, te rog.
2: Ce Dima? Ce Dima? Pe ușă nu scrie Dima, ci profesor Polejaev.
3: Iertați-l și dumneavoastră, nici nu știe să citească.
2: Crezi? De unde știi?
3: Îl cunosc. M-a pus să-i scriu astăzi un proces verbal.
2: Da? Hai, atunci e altceva. A făcut niște ochi când a auzit de Newton. E fost teamă să nu-l fac de râs față de oamenii lui din patrulă. Avea o mutră simpatică, marinarul ăsta.
3: Simpatică? Nu știți probabil că Adinaur a ucis un om în fața mea.
2: Cum așa? Ce om?
3: Unul care spărsese un vagon cu alimente și...
2: Asta e altceva. Noi stăm aici la căldură, printre floricele, cu nasul în cărți, în timp ce el se luptă afară în stradă cu bandiții și își pune viața în pericol pentru noi. Și eu care m-am mai și răstit la el. Musea, du-te după el pe scări. Poate mai e încă la etajul de jos. Cheamă-l înapoi, să-i cer scuze. Ah, cred că s-a întors singur. Ce bine. Mă duc să-i deschid chiar.
1: Dima, vezi întâi cine e.
2: El e. Nu v-am spus?
6: Dar tot eu sunt. Dar am treabă cu soția dumneavoastră.
2: Asta e bună. Auzi, Musea, pe tine te caută.
1: Pe mine?
6: Da. Încă o dată, bună seara. Mi se pare că am luat cu mine niște chei de ale dumneavoastră. Vă rog să mă iertați.
1: Nu-i nimic, mulțumesc.
6: Asta era. Bună seara.
2: Stai puțin.
1: Bună seara.
2: Am o idee, Musea. Ai terminat de transcris articolul?
1: Da.
2: Dă-mi, te rog. Uf. Așa. Aș vrea să te rog ceva, Marinarle. Fii atât de bun și trimite pe unul din oamenii dumitale cu articolul ăsta la adresa de pe plic. E și o scrisoare pentru ziar.
6: La ce ziar? Să văd. Da, cunosc adresa. Cu plăcere.
2: O clipă numai. Musea, vină cu mine în birou să mai trecem o dată cu ochii peste articol.
1: Da.
6: Bătrânul e profesor? De ce?
8: De botanică. Fiziologia plantelor.
6: Aha. Dar dumneata?
8: Tot așa, asistentul lui.
6: Cum îl cheamă?
8: Polejaev, scrie doar și pe ușă.
2: Cum ai spus?
8: Ce, am spus că...
2: Cum îl cheamă? Mai spune o dată.
8: Polejaev, Dmitri Ilarionovici.
2: Asta ar fi bună. Parcă așa spunea Gulaș că-l...
8: Cine? Ce spunea?
2: Gata, n-am nicio greșeală. Poți să-l duci la ziar.
6: Vă rog să mă iertați. Aș vrea să vă întreb. N-aveți cumva un cunoscut? Noi spuneam Gulaș, dar familia i-am uitat-o.
2: Ce, cum ai spus? Profesorul Calaș?
6: Nu, Gulaș.
8: Nu, nu cunosc.
6: Îmi pare rău. Credeam că sunteți alt profesor. Numele ar fi semănat, dar...
2: Cum alt profesor? Nu știu ce vrei să spui. Vezi mai bine să nu greșești adresa și să predai cumva plicul în altă parte.
6: N-aveți nicio grijă. Bună seara.
2: Bună seara. Și să nu cumva să-l pierzi. Epo. Am uitat să-i cer scuze că m-am răstit la el când a venit cu percheziția. Și nici nu i-am mulțumit măcar că îmi duce articol.
8: Cum ați avut încredere să îl dați?
2: De ce? Doar e înarmat? Lui știu că nu o să-i șterpelească niciun pungaș. Nu mi-ai spus chiar dumneata cum se poartă cu ei? Pare băiat de ispravă.
1: Și mie mi-inspira încredere. Nu mi-a fost teamă de el nicio clipă. Avea privirea cinstită.
2: Da, asta era. Și acum, hai să bem câte un ceai. Iar mâine... Mâine facem chef mare. E doar ziua mea. Ce zici, Musea?
1: Sigur, Deva, sigur. Deva, îi mă auzi?
2: Păi da, ce? Oamenii își fac datorie.

0: A doua zi. Profesorul și-a pus redingota lui de zile mari. Maria Lvovna a întins masa în salon, pentru că în sufragerie nu se mai făcuse focul de multă vreme. Și de cum a început să se întunece afară, s-au pregătit să-și primească mosafirii. Dmitri Ilarionovici e bine dispus și totuși agitat de nerăbdare.
1: Zici că l-ai telefonat la toți? N-ai uitat pe nimeni?
2: Nu, din.
1: Pe Umov l-ai invitat?
2: Bineînțeles.
1: Dar pe Chisilțin?
2: Păi mai e vorbă.
1: Semenov, Buș, Președețchi, Gulaș? Poftim, m-a zăpățit marinarul aseară. Vreau să spun Calaș?
2: Da, pe toți, n-ai nicio grijă.
1: Bravo. Da, pe Tihon Alexeievici.
2: Doamne, sigur că da, Dima. Și apoi chiar dacă aș fi uitat să-i telefonez, să zicem ce, nu știe? De 30 de ani vine la noi de ziua ta.
1: De 30 de ani. Anul ăsta însă este cu totul altceva. Este o împrejurare cu totul deosebit.
2: De ce? Pentru că noi e lumină și stăm cu lumânări? Dar ce-ar fi să dea drumul la curent chiar azi, măcar la masă? Cu toate că parcă tot mai bine e pentru Neric. Nu se vede că ai pe masă cartofi cu sare pentru musafiri. Dima, ca botanist ce ești, puteai și tu să fii să dii niște salată într-o cutie. De o lună de zile de când îți tot spun. Unde te duci, Dima?
1: Mă repet până la colț după ziare, nu mai au clip.
2: Stai liniștit, dragul meu, când aduce weekend de Mihai, de mișcat de obicei.
1: Nu mai am răbdat. Au ieșit și ziarele de seară și eu încă nu mi-am citit articolul de azi dimineață. În 5 minute sunt înapoi.
2: Dar pune scăciula bine și strângeți fularul la gât. Să te poftim dacă are minte. Cât neastâmpăr la vârsta lui. Parcă ar fi un copil atât de nerăbdător. Parcă bătu la ușă. Uf, de s-ar da odată drumul la curent să funcționeze iar soneria. Dumneata, ești Vicente Mihailovici.
3: Da, eu sunt Maria Lvovna.
2: Dar nu te-ai întâlnit cu Dima? Ai și chiar acum.
3: Ba da, a trecut ca săgeată pe lângă mine. L-am strigat, dar nici n-am întors capul. Mi-a făcut numai un semn cu mâna și...
2: Ca un copil. Ardea de nerăbdare să-și citească mai repede articolul care trebuia să apară azi. Pe ce cu dumneata? De ce ești așa posomorât? Parcă ai fi Mișa când se ferea de mine.
3: Vă rog să nu-mi pomeniți de Bocerov.
2: Dar ce ți-a venit?
3: Numai el e de vină. El a sărit sămânța. El l-a zăpăcit pe
2: profesor. Ce ai nebunit? Ce vorbe sunt astea?
3: Așa? Poftim. Citiți ziarele.
2: Mulțumesc. I-am spus eu lui Dima că o să-i aduci dumneata.
3: Poftim, citiți. Citiți aici.
2: Dar ce e asta?
3: Citiți.
2: O clipă să-mi pun ochelare. Cu amară ironie, trebuie să remarcăm că rândurile de față despre profesorul Polejaev, la aniversarea celor 75 de ani de viață ai lui, ar fi trebuit să apară în chenar de doliu? Ce, au nebunit doliu de ziua lui?
3: Citiți mai departe.
2: Da. Într-adevăr, durerea profundă trezită în noi de rătăcirea minții sale a savantului care la 70 de ani trecuți își târăște în noroi faima și pierde stima noastră. Cum? E vorba de Dima?
3: Da. Și asta încă nu-i nimic. Să vedeți celelalte ziare. Priviți aici. Sau aici.
2: Ah, dar ce titluri îngrozitoare! Profesorul spion, un fost savant vândut bolșevicilor, un trădător mârșav al culturii. Păi, dar ce sălbăticie, cum și în toate astea este vorba de el?
3: Din păcate, da.
2: Doamne Dumnezeule, dar să nu îi le arăți.
3: Uitați că s-a dus după ziare.
2: Așa este. Dar nu cred că, o să-și ia numai ziarul care i-a publicat articolul.
3: Adică ăsta?
2: Da, ăsta. Cumva să zică, din cauza articolului?
3: Da. Auziți, să publice un articol în gazeta bolșevicilor, făcând apel la intelectualitate să recunoască puterea sovietă.
2: Să sperăm că nu o să-i cadă mână niciun alt ziar decât ăsta.
1: Profesorul spion, savantul vândut bolșevicilor, ediție specială, moșneagul trădător, profesorul spion. Vă place? Așa se aude la fiecare colț de stradă.
2: Să zic că ai aflat, Dima.
1: Ah, văd că a citit ziarele. Ce-ai de spus, Vorobeu? Sau n-ai nimic de spus?
3: Da, am. E o josnicie să fiți atacat astfel pentru un singur pas nechipzuit, pentru o clipă de rătăcire.
1: Aha. Pas nechipzuit clipă de rătăcire. Asta e tot ce ai de spus? Mulțumesc.
2: Nu te supăra, Dima, Vicente Mihailovici vrea să spună.
1: Știu, am înțeles foarte bine. Nu e nevoie să-mi explici. Nu, nu sunt supărat pe el. Și nici din pricina comentariilor astea idiote din ziare. Erau de așteptat. Altceva mă necăjește. Ziarul în care mi-a apărut articolul pentru care sunt înjurat, ziarul după care am alergat până la colțul străzii, tocmai pe ăla nu l-am mai găsit. Ziar de dimineață și s-a vândut până la amiază, până să mă mișc eu de la Căluric. Poate l-ai dumneata, Vicente Mihailovici.
3: Eu nu.
2: Cum nu l-ai, dar vi l-ai arătat adineauri.
3: Vi s-a părut, era un altul. Așa că îmi pare rău, Dmitri Larionovici, că nu vă pot procura bucuria pe care o simte orice autor în fața operii sale tipărite.
1: Nu mai spune. Ce zici, Musea, l-auzi? Intelectualul își dă rama pe față. Crezi că mai e nevoie să-mi explici și acum ce-a vrut să spună? Ținând seama că azi e totuși ziua mea și că nu vreau să mă supăr, cred că e mai bine să nu mai discutăm. Mă duc la mine în birou.
2: Îți place? Vicente Mihailovici, l-ai supărat. Ar trebui să-ți fie rușine. Tocmai dumneata în care are atâta încredere.
3: Nu m-am putut stăpâni. Vă rog să mă iertați. Și acum, ce e de făcut?
2: Știi ceva? Deocamdată eu mai am câte ceva de pregătit pentru primirea musafirilor. Dumneata tot nu-mi poți fi de vreun folos, așa că mai bine du-te acasă și vino mai târziu. Până atunci îi trece și lui Dima supărarea.
3: De fapt, la ora asta ar trebui să fiu undeva să țin o conferință.
2: Perfect, du-te, țineți conferința și pe la 8 vino la masă.
3: Dar știți unde trebuie să o țin? Vă închipuiți poate că la universitate? Dar de unde? Nici nu vă trece prin gând. Pe un vas de război, în fața marinarilor.
2: E cu atât mai bine, calci pe urmele lui Mișa. Și el făcea săracul acum un an agitație printre marinari.
3: Cu simpla deosebire că el s-a dus la marinari din dragoste, pe când eu am fost invitat.
2: Nu mai spune.
3: Da.
2: Auzi, Dima?
1: Da, am auzit fără să vreau. Foarte interesant. Și cine te-a invitat? Nu cumva marinarul meu de aseară?
3: Da, da. M-am trezit azi dimineață cu el la universitate căutându-vă. I-am explicat că fiind ziua dumneavoastră nu veniți la cursuri. Și atunci m-a invitat pe mine să le vorbesc zor nevoie băieților de pe vasul lui ceva despre știință. Cu alte cuvinte, să-i luminez.
1: Bravo lui, dește băiat. Adresa ziarului a găsit-o, de urma mea la universitate a știut să dea. Și ideea cu conferința este minunată. La ce oră e?
3: La 6.
1: Păi e 6:30. De ce ai întârziat?
3: Nu, eu...
1: Fii bun și pleacă imediat. A, ce e asta? Și neapărat să-ți cer scuze pentru întârziere. Dar tu ești docent și pe deasupra și asistentul meu. Băi, să faci de râs universitatea și numele meu?
3: Vă rog să mă iertați, dar nici n-aveam de gând să mă duc. Nu pot ține o conferință unor marinari.
1: Cum ai spus? Repete dacă întârziești.
3: Ce pot să înțeleagă niște inculți ca ei dintr-o conferință? Nu, nu mă duc.
1: Atunci mă duc eu. Musea, dă-mi, te rog, paltonul.
2: Dima, nu se poate. Acum noaptea să-ți fie rușine, Vicente Mihai.
1: Da, să-ți fie rușine. Adresa?
3: Vasul de linie Amur.
1: Unde e ancorat?
3: Pe Neva.
1: Mai precis.
3: Lângă podul Nicolaev.
1: Te așteaptă o șalupă, o barcă, ceva?
3: Da.
2: Haide, poftim, poftim cu barca de ziua lui.
1: E în regulă, am plecat.
2: Dima, Dima și musafir. A plecat. Deschiat la palton, fără fular la gât. Cu barca, noaptea, pe Neva, în plin noiembrie. Mă duc după...
3: Maria Lvovna, nu se poate. Dar unde vă duceți?
2: După el, nu pot să-l las singur. Vrei să răcească?
3: Lăsați că vă duc eu. Eu pot să alerg să-l ajung din urmă, pe când dumneavoastră...
2: Bine, dar mai repede, te rog. Dumneata ești de vină. Uite, ia și fularul și încearcă să-l împaci.
3: N-aveți nicio grijă, Maria Lvovna.
2: Numai de l-ar mai putea ajunge din urmă. Că aleargă moșul meu, de n-ar crede nimeni câți ani are. Uite. Și de la răci, tocmai azi de ziua lui.
0: Într-adevăr, bătrânul profesor alerga pe stradă deschiat la palton, cu barba albă fluturând în vântul rece al serii. Rarii trecători se uitau uluiți după el, închipuindu-și cine știe ce întâmplare dramatică. Iar în urma lui, la câțiva pași, asistentul gâfâia de alergătură, ținându-și cu o mână pălăria pe cap ca să nu o smulgă vântul și întinzându-i cu cealaltă inutil fularul.
3: Dmitri Larionovici! Dmitri Larionovici! Domnule profesor, opriți-vă numai o clipă, vă rog!
1: Nici nu vreau să te văd! Ce cauți, domnule?
4: Maria Zova m-a trimis, adică m-am oferit eu să-l aduc fularul. Luați-l, vă rog, să nu răciți, vă implor.
1: Pleacă de aici! Mai îndrăzneala să mă adresez cuvântul după ce ne s-au întâmplat, ce ne-a rușinat.
4: Mă vorbă, Dmitrie Ionovici, trebuie să-l ascultați.
1: Nici un cuvânt! Și dacă te mai ții după mine, să știi că pun mâna de-o piatră și... uite niște marina. Dacă nu pleci de aici, te dau pe mâna lor.
4: Dmitrie Ionovici, vă implor.
1: Nu vrei? Bine, hai să vezi imediat. Ei, marinarilor, ia stați puțin.
5: Ce e, moșule, ce vrei?
1: Stați puțin, că vreau să vă întreb ceva.
4: Mitilar Ionovici, dați-vă seama, cel puțin luați fularul.
5: Poftim, spune, dar să nu ne ții mult, că ne grăbim.
1: Dar încotro doriți, mai plăcă. La o conferință.
5: Știi dumneata ce e asta, moșule?
4: Dacă nu știe, luăm cu noi, să vadă și el.
1: Ba știu, știu, mai plăcăilor. Cum să nu știu? Și despre ce e conferința asta la care vă duceți?
5: A, dar ce-ți pasă, dumitare? Ori chiar vrei să mergi cu noi?
1: Păi știi, dacă e ceva interesant. Hai, să-i spunem, tovarăși. Cum mai zicea frate?
5: Păi despre viața naturii.
1: Așa, păi atunci chiar că merg și eu.
4: Mai să-ți placă, pentru că știi cum e acolo. O mie cască gura și nu taie piroane.
1: Păi atât ai trebuie. Cum o începe să taie piroane? Să vezi ce-i tai și o vorba conșuirat. De la de-al nostru, marinăresc. Uite așa, cu două dege de vârâte în gură. Ia auziți. Așa să-i faceți, băi băieți, dacă nu vă plătea conferința. Dar vorba e, hai să ne grăbim, că am întârziat.
5: Ia stai, moșule, asta așa e. Dar de unde știi? Nu cumva ești vreun spion?
4: Nu, domnilor, dar lui este chiar profesorul care va ține conferința. Profesorul Pălejaie. Și se îndrepta spre vasul de linia Amur.
1: Nu mai spune, chiar dumnealui? Păi așa bătrân să vină pe o vreme ca asta până la noi pe vas?
4: Nu, ne spusese tovarășul Cuprianu că o să ne vorbească unul mai tineri. Ajutorul profesor.
1: Nu, băieți, am să vă vorbesc chiar eu.
4: Cum?
1: Pentru că eu nu am niciun ajutor. Și acum să mergem, că ne așteaptă ceilalți.
5: Să mergem, tovarășe profesor. Adică să mă iertați că v-am spus așa, dar știți, așa ne spunem noi, între noi, tovarășe.
1: Nu-i nimic, așa să-mi spuneți și mie, dacă o să mă socotiți de-al vostru. Pe unde o luăm ca să ajungem mai repede, tovarășe?
4: Păi suntem aproape. Ce mai avem până la podul Nicolae? Doi pași. Uite și pe tovarășe Cuprianu, veniți spre noi. El trebuia să ne aștepte la pod cu șalupa.
6: Ce faceți, tovarăși? De ce v-ați oprit de drum atâta vreme? De când mă uit la voi? Ce stați în drum?
5: Ia vină în pace, tovarășe Cuprianu, să vezi cu cine ne-am întâlnit. Sau nu-l cunoști pe dumnealui, e?
4: Tovarășul profesor Pălejaie. Dar cum se face că ați venit dumneavoastră? Dumnealui spunea că...
1: Dumnealui nu știe ce spune. Trebuia să vin chiar eu, ca să-ți mulțumesc întâi și întâi dumitare pentru plicul pe care l-ai dus aseară.
4: Ba, pentru treaba asta, noi trebuie să vă mulțumim dumneavoastră. Articolul de azi dimineață i-a izbit de meșevici drept în moarele capului. Nu i-ați auzit ce mai latră acum?
5: Cum? Dumneavoastră ați scris articolul acela? Păi atunci n-am greșit când v-am numit tovarăș.
1: Trăiască tovarășul profesor! Vă mulțumesc, tovarăș. Vă mulțumesc, nu-i nevoie. Nu sunt obișnuit cu... Mai bine, hai să mergem, că i-am făcut destul să aștepte pe ceilalți.
4: Da, aveți dreptate, e destul de târziu. Începusem chiar să credem că o fi uitat dumnealui sau că s-a întâmplat cine știe ce.
1: Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dar pe dumnealui aș dori să nu-l mai văd în ochi. Așa că...
4: Dmitrie Ionovici, gândiți-vă, ce o să zică Maria Alvovna dacă v-a singur? Cum o să vă înapoiați pentru Neric singur?
1: Singur, singur. Unde dracu vezi că sunt singur? Când eu sunt cu ei.
5: Nu știu de ce nu mai vrea tovarășul profesor să te vadă în ochi. Dar dacă ți-a spus o ștergi, șterge-o.
4: Așa e.
5: Soția dumnealui poate fi liniștită. Îl conducem noi la înapoi. Cum o să-l lăsăm singur dacă a venit la noi?

0: Între timp, Maria Lvovna a primit două telefoane de la doi dintre cei invitați, care au anunțat-o, fără explicații și fără scuze, că nu vor veni să-l sărbătorească pe profesor. Lucrul acesta a întristat-o, dar ea a continuat să-i aștepte pe ceilalți invitați, convinsă că vechii colegi și prieteni ai soțului ei nu vor putea lipsi de la o astfel de aniversare. Dar timpul trecea și musafirii se lăsau mereu așteptați. În sfârșit, într-un târziu, s-au auzit în ușa de la intrare niște bătăi.
1: Au început să sosească. Nu se putea să nu vină adevărații noștri prieteni. Imediat!
2: Bună
1: seara! Cine căutați dumneavoastră?
2: Profesorul e acasă?
3: Spuneți-i profesorului că au venit studenții.
1: Foarte frumos din partea dumneavoastră, dar profesorul nu e acasă.
3: Nu e adevărat. Ba e acasă, să știți că se ascunde.
4: Dar e un laș, dar vom ști noi să-l găsim.
1: Domnilor, dar ce e asta? Dar cum intrați așa? Dar nu vă permiteți. Nu temperați pe colegii dumneavoastră. Nu vă dați seama ce facem?
2: Ne dăm seama foarte bine. Dacă profesorul nu e acasă, așa cum spui dumneata, o să-l așteptăm.
3: Da, asta e. Dar mai întâi o să-l căutăm prin casă să nu fie ascuns pe undeva. Aici nu e.
1: Domnișoară, nu-ți dau voie. Și dumneavoastră, domnilor, ar trebui să vă fie rușine să vă purtați așa. Ieri mi s-a făcut o percheziție de către patrulă de marinari.
3: Extraordinar, percheziție la dumnealor.
1: Da, percheziție, dar marinarii n-au fost nici pe departe atât de îndrăsnești și de brutal ca dumneavoastră, tinerii. În definitiv, ce doriți?
2: Suntem delegația de studenți care a venit să ceară profesorului Polejaev să revină în mod public asupra articolului de azi dimineață, prin care recunoaște puterea sovietică. Va mai face apel și la întreaga intelectualitate să sprijine pe bolșevici.
3: Probabil că tocmai se pregăteau dumnealor să sărbătorească această recunoaștere a puterii sovietice.
2: Da.
3: Nu vedeți ce masă au întins? Banchet ca în vremuri normale.
1: Dacă nu plecați imediat de bunăvoie, chem portarul să vă dea afară.
3: Asta ar fi curată nepolită. Lipsă de civilizație.
4: Să o vedem și pe
5: asta. Ușa de la intrare deschisă. Și ce se petrece aici, Maria Lvovna?
4: Domnul Voroviov.
6: Vicente Mihailovici.
4: Ce bine că ați venit. Dumneavoastră îl puteți influența.
6: Să revin asupra articolului.
5: Da, domnilor studenți, vă rog să vă calmați. Ce se petrece aici, Maria Lvovna?
1: Întâi te rog să-mi spui unde e Dimitrie Ilarionovici. Și de ce l-ai lăsat singur?
5: M-a luat la goană. Pur și simplu. Nici pularul n-a vrut să-l primească din mâna mea.
1: Atunci mă duc după el. Dumneata, rămâi și distrează musafirii aceștia pe care văd că-i cunosc.
5: O clipă, Maria Lvovna, vă rog să vă liniștiți. L-am condus până la, în sfârșit, cei care îl așteptau și care m-au însărcinat să vă asigur că după conferință îl vor însoți pe profesor până acasă. Chiar vechea dumneavoastră cunoștință, marinarul de ieri, și-a luat această obligație față de dumneavoastră și...
1: Marinarul? Oh, atunci sunt liniștită. Trec la mine în cameră. Dumneata, dacă vrei, vezi ce doresc dumnealor.
5: Într-adevăr, cred că ar trebui să-mi explicați și mie, domnilor, despre ce este vorba.
4: Iată, Vicente Mihailovici, am venit să-l anunțăm pe profesor că îl vom boicota dacă nu își retrage în mod public.
5: Vorbiți prostii, da? Domnilor. Sunt de acord cu acțiunea dumneavoastră, dar nu veți izbuti nimic în felul acesta. Îl cunosc prea bine cât este de încăpățânat.
4: Așa tu și el,
6: Vicente Mihailovici.
4: Avem încredere în dumneavoastră, Vicente Mihailovici.
5: Vă mulțumesc, domnilor. Există o singură soluție, da? Și o am aici, în servieta mea. Lăsați-mă pe mine să acționez.
6: Da.
5: Cred că voi avea mai mult succes decât dumneavoastră cu demonstrațiile astea belăgioase. În orice caz, n-ar fi rost să-l așteptați și dumneavoastră să-mi dați un ajutor la caz de nevoie.
6: Foarte bine, bine, bine, să-l
5: așteptăm. Să-l așteptați, dar nu aici, ci la bucătărie, ascunși. E mai bine să nu vă vadă în prima clipă. Soții sale voi spune că ați plecat. Așa, pe aici, așteptați semnalul meu. Maria Lvovna, puteți intra.
1: Da.
5: Au plecat studenții.
1: Îmi pare foarte bine și îți mulțumesc. Ea e convins să plece. Ar fi fost neplăcut să ne vină musafirii și să-i găsească aici.
5: N-au să vină musafirii.
1: Ce vorbă e asta? De unde știi dumneata?
5: Sunt sigur. Nu o să mai vină nimeni la dumneavoastră.
7: Întunericul ăsta pe scară.
8: Asta e adevărat.
1: Acum ce mai spui? E cineva la ușă, nu?
5: E Dmitri Ilarionovici.
7: Mai cumva un chebrit sau o brichetă, că nu văd nimic.
8: Cum să nu? Este, imediat.
1: Ele,
8: Ele, dar nu e singur. Mi se pare că e cu Tihon Alexeievici. Vezi că au început să sosească musafiri? O și samovarul care trebuie să se fie răcit. L-am uitat.
5: Maria Lvovna, unde vă duceți?
8: Unde? La bucătărie, să văd de samovar.
5: La bucătărie? Stați o clipă, vin și eu cu dumneavoastră. Așteptați-mă, Maria Lvovna.
9: Intre. Intre, te rog, tovarășe Cuprianov. Am cam obosit scara asta.
10: Da, aveți dreptate, dar locuiți cam sus, tovarășe profesor.
9: Nu, nu e asta. Astmul meu păcătos. Ei, ce vrei? Nu mai sunt chiar atât de tânăr.
10: Da, asta cam așa e. Și adică e chiar adevărat că și copacii respiră?
9: Sigur că da, nu v-am spus? Respiră prin frunze.
10: Ce de lucruri folositoare ne-a spus despre viața naturii, tovarășe profesor.
9: Ți-a plăcut?
10: Mai e vorbă. Și nu numai mie. Toți băieții au fost încântați. Nu i-ați văzut cum v-au ascultat?
9: Da, da, însorbeau cuvintele. Dar v-am vorbit eu oare pe înțeles? N-am fost prea, cum să spun, prea profesor.
10: Da, de unde? Am înțeles fiecare cuvânt. Încă o dată vă mulțumim.
9: Vă mulțumesc și eu. M-ați primit cu atâta căldură. M-am simțit atât de bine printre voi. A fost minunat. Nici nu m-aș fi gândit aseară când ați venit la mine că...
10: Iertați-mă că v-am luat iar drept față bisericească. Dar când am văzut haina aceea...
9: Nu-i nimic, nu-i nimic, se întâmplă. Dar de ce nu scoți mantaua? Vreau să fii mosafirul nostru astă seară. Azi e ziua mea.
10: Vă rog să mă iertați că am uitat. Am aflat azi dimineață când v-am căutat la universitate. La mulți ani.
9: Mulțumesc. Să trăiești dumneata. A să zic că rămâi să bem un păhărel împreună.
10: Nu, n-aș vrea să vă supăr, dar nu pot. Altă dată cu plăcere. Astăzi însă n-am timp și așa am întârziat.
9: Dar unde te grăbești așa la ora asta?
10: La lucru. La descărcat cărbun pentru uzina electrică. Ha. Ca să aveți lumină de ziua dumneavoastră. Și după aceea la Gura Nevei.
9: Acolo ce mai de făcut?
10: 10 zile de arest la corpul de gardă.
9: 10 zile, dumneata? Pentru ce?
10: Pentru percheziție samavolnică la profesorul Polejaev. Rămâne sănătos.
9: Glumești?
10: Nu, cu disciplina nu se poate glumi. Încă o dată, bună seara.
9: Cu bine, marinarule. Ce băiat de ispravă. Dar unde o fi Musea? Aha, e la bucătărie. Dar mai e cu cineva? Să știi că au venit mosafirii.
11: Ce este asta, domnilor? Mi-ați făgăduit că plecați și plecăt aici.
9: Aha. Tineretul studios. Vă salut, domnilor, și vă mulțumesc pentru atenție. Musea, oferă-le, te rog, scaune.
8: Dima, e o neînțelegere. Nu e ce crezi,
9: ba,
8: dragul
9: meu. Da, după câte văd, e vorba de o delegație. Cum se face însă că tocmai figurile dumneavoastră le-am întâlnit în ultimul timp mai rar la cursurile mele? Da, da. Uite, dumneata lipsești cam des. Și dumneata, domnișoară, și dumneata.
3: Și nu o să mai venim deloc.
2: Da, da. Nu, vrem să mai audiem cursurile unei uneltea bolșevici.
12: Noi, fracțiunea menșevică a studenților, am hotărât.
9: Puțin mă interesează să-ți hotărât. Istabar.
3: Nu plecăm. Vrem satisfacție.
2: O să ne rușinați.
12: Stăm aici până retractați articolul. Da, da, o să vă silim.
13: Domnilor, domnilor, domnilor. Vă rog, vă rog, încetați. Toate astea sunt inutile. Vă aflați aici, în casa unui profesor.
9: Dumneata? Iar ai răsărit aici? Ce mai cauți?
13: Dumneavoastră vreți într-adevăr să nu mă mai vedeți?
9: Cel puțin astăzi deloc.
13: Vă să zic că așa stau lucrurile. Bine. Domnilor, ați fost martori. După jignirea care mi-a fost adusă în fața dumneavoastră, ar trebui să nu-i mai adresez niciodată cuvântul profesorului. Dar îl venerez prea mult pe dascălul meu, chiar atunci când este nedrept cu mine, ca să nu înțeleg că trebuie scuzat această ieșire necontrolată.
9: Ce?
13: Ca și actul regretabil al articolului de azi dimineață.
9: Domnule Vorobeov, ieși afară!
13: Nu, domnule profesor, nu voi ieși până ce nu veți retrage cuvintele jignitoare pe care mi le-ați adresat. Și am aici, în servietă, mijlocul de a vă obliga să o faceți.
9: Ce tot bate câmpte este Musea? Ce are în servietă?
8: Nu știu, Dima, dar calmează-te, te rog.
13: Am să vă satisfac această curiozitate. Am manuscrisul cărții dumneavoastră.
9: Cartea mea? Chicălosule.
13: Menajați-vă expresiile, vă rog.
9: Da.
13: cartea dumneavoastră, pe care am avut fericita inspirație să nu o duc la tipografie, deoarece chiar astăzi tipografia a fost luată de bolșevici pentru a-și putea tipări în toată voia fițuica în care v-a apărut faimosul articol. Oricine își poate închipui ce soartă ar fi avut manuscrisul acesta științific în mâinile reprezentanților Sovietului din Petrograd.
14: Dăm imediat manuscrisul.
13: O clipă, vă rog. Mărturisesc că intenția mea inițială a fost aceea de a expedia manuscrisul în străinătate pentru a fi tipărit acolo în condiții civilizate. Da, domnilor, cu toată starea de război, în Germania se tipăresc niște cărți minunate.
14: În Germania, cartea mea, de manuscrisul până ținut.
13: Domnilor, nu voi înapoia manuscrisul până ce profesorul nu va dezavoa în mod public articolul său de azi din Gazeta Bolșevică.
14: Așa? Viper! Dăm imediat manuscrisul până nu pun mâna pe un scaun și zdrobesc țeapta.
13: Scumpul meu profesor, în ziua când rătăcirea dumneavoastră de azi va fi trecut, sunt sigur că îmi veți ierta procedeul acesta de care sunt nevoit să uzez acum.
14: Scumpul meu asistent, îmi dai manuscrisul sau...
15: Dumneata erai. A, da, Dima. Dima, a venit iar marinarul.
14: Tocmai la timp. Nici acum nu vrei să-mi dai manuscrisul, domnule Vorobiov.
13: Lua la dracu. Ține-l. Și dă-i-l marinarului să ți-l citească. Profesorul marinarilor.
14: Ieși afară! Ieșiți cu toți! Afară! Afară! Ticăloși! Ticăloși!
15: Dima, liniștește-te, te rog. Au ieșit. Au ieșit toți. Bine că a dat manuscrisul. Da. Cred că e întreg. Da. Nu lipsește niciun fil. Numerotația e complet.
9: Mulțumesc, Musia. Pune-l la mine pe birou.
15: Dima, nu-ți e bine. Întinde-te aici pe canapea, așa. Uite, să-ți dau și o pernă.
9: Nu, nu-i nevoie. Nu mai o clipă să stau așa cu ochii închiși. Oh. Dar unde e marinarul?
15: N-ai înțeles. A fost o idee a mea.
9: Bravo, Musi. Bună idee. Îți mulțumesc. Știi la ce mă gândesc, Musia? În mod obișnuit, boii nu ating o vârstă prea înaintată. Cred că e pentru prima oară în natură când un bou de cea mai ordinară speță ajunge la 75 de ani.
15: Se poate, Dima.
9: Ba ceva mai mult. Bou și-a mai sărbătorit și jubileu. Să încălzesc șarpele la sân. 10 ani să-l țin lângă mine. 10 ani. Ce greșeală de neiertat. Și ce scump o plătesc acum. La vârsta mea am rămas singur. Singur de tot.
15: Chiar singur de tot, Dima.
9: De când ar fi trebuit să nu mai tolerez lângă mine și să-mi aleg un alt colaborator, unul adevărat?
15: L-ai găsit pe Mișa, Dima.
9: Ai dreptate, da. L-am pierdut prea curând. Ah, dacă Mișa ar mai fi în viață... Ce e, Musa? Tremuri. Să-ți aduc un șal.
15: Nu trebuie. Ba stai, da, liniștit.
9: Ba da. Mă duc să-l aduc din dormitor. S-a făcut frig. Să-l aduc imediat.
15: Ce singuri suntem, Doamne. Bătrâni și singuri. Ar trebui să fac ceva, să nu stau. Să strâng masă. Nu am putere. Trebuie să stau jos.
9: Ține șalul, Musia. Stai să ți-l pun pe umeri. Dar de ce te-ai așezat la pian?
15: Întâmplător, Dima. Sunt obosită și m-am așezat pe primul scaun.
9: De când nu te-am mai văzut așezându-te la pian? Fă-mi loc să stau și eu lângă tine. Vezi că avem loc amândoi pe banchetă. Știi ceva, Musia? Ce ce-ar fi să cântăm ceva? La patru mâini, ca pe vremuri. Oricum, azi e ziua mea.

0: Vă rog să mă iertați că am intrat așa, fără să sun, cu cheia mea.
1: Mișa! Mișa, băiatule, trăiești!
2: Înapoierea lui Mișa de pe front a adus un suflu nou de viață în casa profesorului Polejaev. În Petrograd și în Rusia întreagă, evenimentele statorniceau tot mai temeinic noua putere a sovietelor. Prețuindu-i valoarea de om și de savant, marinarii de pe Neva l-au ales pe bătrânul lor prieten, profesorul Polejaev, deputat de Baltica în cel dintâi soviet al deputaților de muncitori, soldați și țărani din Petrograd. Dar vârsta și sănătatea șubredă a profesorului nu-i îngăduiau să mai muncească așa cum l-ar fi împins inima lui permanent tânără și înflăcărată. Iarna se apropia de sfârșit. Erau primele luni ale lui 1918. În salonul lui Modest, așezat într-un fotoliu și învelit cu o pătură, profesorul, căruia sănătatea nu-i îngăduie să iasă din casă, pune la punct împreună cu Mișa Bociarov, noul său asistent, un vechi și scump proiect.
1: Așa, Mișa, cu punctul ăsta am terminat. Să trecem acum la punctul următor, clădirea. Crezi că vom putea găsi una care...
0: Oricare palat vreți, palace.
1: Nu? Mm-hmm. Chiar așa?
3: Păi, puține palate stau goale fără stăpân.
1: Asta așa e, da. S-au eliberat destule. Și totuși, Mișa, să nu uiți un lucru. Poate că sunt pretențios, dar să știi că nu mă mulțumesc cu orice palat, dărăpânat sau fără parc. Așa palat nu primesc nici de pomană. Ce fel de institut de botanică ar fi ăla fără grădină?
3: Da, aveți dreptate. O să caut unul cât mai potrivit.
1: Dar mai repede, Mișa. Te-ai ști cât sunt de grăbit.
3: Cine vă grăbește, Dimitri Larionovici?
1: Vârsta, Mișa. Vârsta. Nu, n-am de gând încă să mor. Dar sunt atâția ani de când visez să am un institut de cercetări al meu, încât aș vrea să apuc să...

0: iluzia pe care am avut-o cu prilejul zilei mele de naștere? Nu de cea de acum 75 de ani, bineînțeles, ci de acum 2 luni. Nu poți să-ți dai seama cât e de dureros să fii dezamăgit la vârsta mea. Crezi că vom găsi oameni cinstiți, dornici de muncă?
1: O să-i căutăm, Dimitri Larionovici. Cunoașteți atâția oameni și atâția alții vă cunosc pe dumneavoastră.
0: Vezi, dragul meu, am crezut o viață întreagă că-i cunosc pe cei din jurul meu și că și ei mă cunosc pe mine. Și totuși în noiembrie s-au putut întâmpla toate cât s-au întâmplat.
1: Am dat voie, cred că telefonul e pentru mine.
0: Da. Știți,
1: am lăsat vorbă că... Alo? Da, aici, Bocearov. Spune. Da. Da. Tovarășe, nu e nevoie să mă mai întrebați. Faceți așa cum a spus Lenin. E clar? Spuneați că în noiembrie. Da. Așa s-a întâmplat atunci cu foarte mulți intelectuali. Dar de atunci încoace, o seamă dintre ei au izbutit să vadă limpede, să se transforme. Puterea sovietelor s-a dovedit mult mai solidă decât și-au închipuit cei mai mulți dintre ei. Aceia cărora v-ați adresat dumneavoastră în apelul către intelectualitate.
0: Te rog, te rog, fără cuvântul ăsta.
1: Iertați-mă. Am uitat că aveți o veche antipatie față de el.
0: Și care a sporit și mai mult în ultimii ani. Intelectualitatea. Personalități gânditoare. În octombrie însă muncitori au arătat lumii întregi cine gândește mai bine. Și ceea ce e mai important, gândul lor a mers alături cu fapta.
1: Aveți perfectă dreptate. Dar nu trebuie să uitați că a început să se formeze o nouă intelectualitate. Și apoi gândiți-vă la conducătorii bolșevici. Lenin, de pildă, nu cugete pentru binele întregului popor.
0: Dacă vorbești de Lenin, îți dau dreptate. Și n-ar niciun rost să nu ți-o spun, Mișa. Sunt mândru că sunt contemporan cu el. Și sunt ferm convins că duce omenirea spre un viitor fericit.
1: Ce minunat și simplu ați rezumat gândurile noastre, ale tuturor. Vă mulțumesc, Dimitri Larionovici.
0: Lasă, Mișa. Lasă, nu e vorba de asta. Ah, ce repede zboară timpul. Trebuie să pleci la ședință și tocmai lucrul principal nu l-am discutat. Raportul.
1: Da.
0: Cum mai se prezinți proiectul?
1: Știu și eu, Dimitri Larionovici. O să-mi dau toată silința. Firește, dumneavoastră l-ați fi făcut mai bine ca mine, dar...
0: Vezi? Atunci e mai bine să mă duc eu la ședință.
1: Nu...
0: Dă-mi, te rog, imediat pantofi.
1: Nu se poate, Dimitri Larionovici. Stați învelit și nu vă agitați, vă rog foarte mult.
2: Marian Bogdan, veniți, vă rog, o clipă.
3: Ce s-a întâmplat?
1: Vrea să se scoale, recunosc, e vina mea, dar...
0: Musia, trebuie să mă duc la ședințe. Nu pot încredința altuia, nici chiar lui Mișa, susținerea unui asemenea raport. Gândește-te, e vorba de proiectul Institutului de Botanic. Destul că mi l-a respins odată în lipsa mea un ministru al țarului.
3: Da, acum e cu totul altceva, Dimaș. Și apoi nu se poate, dragul meu. Cum ai să te duci înfășurat în plapul?
1: Nu o să vă duceți nicăieri.
0: Cum nu o să mă duc? Nu o să mă duc eu la ședința Sovietului unde se discută proiectul meu?
1: Mă duc eu în locul dumneavoastră.
0: Ce face? Dumneata? Dar membru al Sovietului din Petrograd cine e? Eu sau dumneata?
1: Din întâmplare suntem amândoi.
0: Ascultă, tinere. Pe mine m-au ales marinarii flotei Baltice.
1: Și pe mine m-au ales muncitorii uzinei Putilov.
3: Noștri mai sunteți.
1: Și apoi, chiar Lenin, dacă ar ști că nu sunteți sănătos, nu v-ar lăsa să ieșiți din casă.
0: Ce ai spus? Lenin. Drăguț, mi se pare că dumneata e mai mult cu temperatură ca mine. Lenin. Nu m-a văzut niciodată și probabil nici nu știe de existența mea.
1: Credeți?
0: Poftim, spune drept. Dumneata l-ai văzut pe Lenin, nu-i așa?
1: Da, destul de des, la Smolny.
0: I-ai vorbit vreodată despre mine?
1: Trebuie să vă mărturisesc că nu.
0: Ai vezi?
1: Da. Dar l-am ascultat pe el vorbindu-mi despre dumneavoastră.

0: Bine. Atunci, du-te în locul meu la ședință. Am încredere în soarta proiectului.
1: N-aveți nicio grijă. Bună ziua.
0: Stai, unde pleci așa repede? Mai am atâta să-ți spun. Vezi, nu uita să pomenești de cărțile mele, biblioteca pe care vreau să o donez. Și stai. Ce se aude cu cartea mea? Mai e mult până apare?
1: Foarte curând, Dimitri Larionovici.
0: Foarte curând. Mi se pare mie că mă cam purtați de nas. Cât că Vorobiov a avut dreptate. Trebuia să o tipăresc în străinătate.
1: Aha, în Germania, nu-i așa? Gata, am plecat.
0: Du-te sănătos și succes.
1: Mulțumesc.
0: Și întoarce-te cât mai curând să-mi povestești totul în amănunt. Adică nu prea curând. Stai acolo cât trebuie, să faci treabă bună.
1: Bine, nicio grijă.
2: Acum, dragul meu, liniștește-te și stai învelit bine. Și nu te mai gândi la ședință. Uite, dacă vrei, îmi iau lucru și mă așez aici lângă tine. Să mai stăm de vorbă.
0: Da, e bine. Cred că Mișa acolo la ședință...
2: Nu. Să nu vorbim nici despre Mișa, nici despre ședință. Alegeți alt subiect.
0: Altul? Cam greu. Ah, știi de cine n-am vorbit de mult? De Marinar, de Cuprianu.
2: Da.
0: N-a mai fost de mult pe la mine, de când m-au ales deputat în Soviet. Și mine caz că nu i-am putut face cunoștință cu Mișa. Nu s-au întâlnit niciodată. Ți-aduce aminte cum se ținea de mine și mă tot întreba dacă n-am un prieten Gulaș? Auzi nume? Gulaș.
2: Ce e Gulaș, Dima?
0: Nu știu exact, mi se pare că e o mâncare marinărească.
2: Te-a sunat cineva, mă duc să văd cine e. Cine e? Nu răspunde. Ok, cu asta ce mai fi?
0: Ce e, Musea, cine e?
2: Nu mai era nimeni, dar am găsit pachetul ăsta în fața ușii, dar ce-o fi în el?
0: De-l încoace.
2: Da.
0: Cartea mea. Cine a adus-o?
2: Nu știu, nu l-am mai găsit la ușă. Cobora scara repede, dar acum îmi dau seama că după siluetă părea să fie chiar el.
0: Care e el?
2: Marinarul.
0: Nu se poate, n-are nicio legătură. Și apoi să nu intre el măcar pentru o clipă la mine? Nu. Trebuie să fi fost altcineva de la tipografie. Cartea mea. Ce frumos e tipărit. Cu planșe colorate și cu formulele pe foi separate. Uite și prefața. Articolul prefață pe care mi l-ai transcris tu, mai ții minte? Glo-glo și ro-ro. Când de fapt era, uite aici, gloriosul steag roșu. Abia aștept să vină Mișa să o vadă și el.

0: Și Bociarov nu a întârziat mult. A venit chiar mai curând decât se aștepta profesorul cu o veste bună, aprobarea proiectului pentru înființarea unui institut de botanică și alta dureroasă. Trebuiau să se despartă din nou. Inamicul călcase armistițiul și invadase patria. Mișa pleca din nou pe front, în fruntea unui detașament de marinari. Și în așteptarea detașamentului care avea să treacă prin fața casei profesorului, bătrânul savant răsfoia cu asistentul său cartea proaspăt tipărită.
1: Va să zic că dumneata mi-ai trimis-o.
2: Da, în drum spre ședință am trecut pe la tipografie și i-am dat-o ajutorului meu să vă aducă.
1: Ai și dumneata un ajutor, Mișa, cum te am eu pe dumneata?
2: Da, la comanda detașamentului. Un om minunat dintr-o bucată. O să-l cunoașteți când va veni cu detașamentul să mă ia de aici.
3: Să te ia? Iar rămânem fără dumneata pentru cine știe câtă vreme.
1: Musea, cred că n-ar niciun rost să ne ocupăm de subiectul ăsta acum. Avem tot timpul după ce o pleca. Mai bine spune, Mișa, crezi că am făcut bine scriind la o carte de știință o prefață politică?
2: Ați făcut atât de bine, Dimitri Ilarionovici, încât vă rog să mă iertați că nu m-am putut stăpâni și am trimis primul exemplar fără să vă mai cer aprobarea.
1: Cui, Mișa?
2: Unui tovarăș. Nu bănuiți?
1: Lui Lenin?
2: Da.
1: Crezi că are timp să o citească?
2: Știu eu. Am simțit totuși că era de datoria mea să o trimit.
1: Îți mulțumesc.
2: Auziți? Vine detașamentul meu.
1: Da, asta înseamnă că trebuie să ne pregătim de despărțire.
2: Nu-i nimic, Dimitri Ilarionovici. De data asta nu o să dureze mult.
1: Să sperăm.

0: bătut cineva la ușă.
1: Cineva care nu știe că avem și sonerie.
2: Da, mă duc să deschid.
3: Dumneata, de ce mai va sonerie funcționează acum?
4: Din obișnuință, ca atunci când aveai prima oară cu percheziția. Bună ziua!
3: Bună ziua!
4: N-am apucat să vă spun la bine auzit, n-am adus cartea, eram tare grăbit. Tovarășul Bocioroc, e aici?
1: Aici, aici, intră, marinarule. Dar de unde îl cunoști pe Mișa?
4: Eu? Tovarășe comandant, detașamentul a sosit și așteaptă ordinele dumneavoastră.
5: E în regulă, tovarășe Cuprianov. Plecăm imediat.
1: Mișa, mă să zic că el e ajutorul dumitale. Dar de unde și de când vă cunoașteți?
5: Dumneavoastră de unde îl cunoașteți, Dimitri Larionovici?
1: Ce întrebare, de pe Amur, când am ținut conferința.
5: Și eu am fost pe Amur, dar exact cu un an înainte de conferința dumneavoastră. Acum înțelegeți?
4: De atunci am dat noi, marinarii, porec la gulaș, ca nume conspirativ.
1: El era gulaș?
4: Păi cine altul? I-am spus așa pentru că odată a stat cu noi la masă. Și tot vorbind și făcând agitație, a mâncat fără să bage de seamă două gamele de gulaș una după altă. Strașnic mâncău. Dar și din gură-i zicea...
5: Nu te-ai lăsat până nu m-ai făcut de râs, tovarășe Cuprianov.
1: Ce întâmplare minunată. Agitația lui Mișa și conferința mea, amândouă pe același vas, la un an una de alta. Și acum jos în stradă, în fața casei, marinarii mei, care mi-au ascultat conferința și m-au ales apoi deputata lor în Sovietul Petrogradului.
4: Da, tovarășe profesor, au venit să și-a rămas bun de la dumneavoastră.
1: Și de ce nu mi-ai spus până acum? Deschideți fereastra imediat.
2: Ma, nu se poate, dragul meu, să deschidem fereastra acum, iarnă.
1: Ce iarnă? Martie bate la ușă, e aproape primăvară. Deschide fereastra, marinarule.
4: Feliți, tovarășe comandant, profesor.
2: Puneți-l puțin căciula în cap și fularul la de Dima, să nu răcești.
1: Hei, fleacuri, fleacuri. Ajută-mă, Mișa, să mă urc pe un scaun. Să mă vadă bine toți. Așa. Și acum spune-le că vreau să le vorbesc.
6: Tovarăș! Profesorul Polejaev, savantul cu renume mondial, ales de voi în Sovietul Petrogradului, vrea să vă spune câteva cuvinte. Ura! Tovarăș, profesorul însă nu se simte prea sănătos. De aceea să nu-l lăsăm să vorbească mult.
7: Dă-te la o parte, nu asta te-am rugat să le spui. Ostași din Garda Roșie și marinar revoluționar, duceți-vă pe front să zdrobiți dușmanul care a călcat armistițiu și a cotropit câmpiile patriei noastre. Eu sunt bătrân, nu mai pot ține arma în mână, dar cu gândul voi fi alături de voi, dragii mei tovarăși. Și atâta timp cât condeiul nu-mi va cădea dintre degete și ochii mei vor mai putea desluși slogele, eu, cu armele acestea ale mele, voi apăra revoluția împotriva vrăjmașilor. Îi voi călca în picioare, tovarăși, în picioarele mesei mele de lucru. Răpuneți dușmanul pe front și apoi întorceți-vă cât mai repede la Petrograd să desăvârșim munca noastră obștească, socialistă. Să ne vedem cu bine, ostași ai Armatei Roșii. Și țineți minte, culoarea roșie este de greu frânt. Vă mai amintiți ce v-am spus atunci la conferință? Ea nu e numai culoarea sângelui, ci și culoarea vieții. E singura culoare dădătoare de viață în natură. Ea încălzește întreg pământul. Să ne vedem cu bine!
2: Așezați-vă cu fond. Dima, nu cumva ți-e rău?
1: Liniștește-te, Musa. M-a amețit puțin aerul curat, cuvintele mele și uralele marinarilor mei. Du-te, du-te, Mișa. Nu-i lăsa să te aștepte. Să faceți treabă bună și să nu stați acolo prea mult. Grăbește să te întorci, dragul meu, pentru că nu știu dacă am timp să te aștept.
5: Dimitri Larionovici, ce vorbe sunt astea? O să ne vedem sănătoși. Haide-mi, tovarășe Cuprianov.
4: Merge, tovarășe.
2: Ai grijă de el, marinar, deși adun-l sănătos înapoi. Să nu-l slăbești din ochi, nici o clipă.
4: N-aveți grijă, îl păzesc eu pe Gulaș.
1: Așa, așa, dragii mei. Păziți-vă unul pe altul.
0: Iar de proiect, să n-aveți grijă, Dimitri Ilarionovici. Se rezolvă și în lipsa mea.
1: Pleacă, pleacă până nu mă supăr. De proiect nici nu vreau să aud acum. Merge sănătoși.
4: Cu bine, cu bine.
2: Cu bine,

0: S-a terminat.
1: Da. S-a terminat.
0: Mișa a plecat și am rămas din nou singur, fără asistent, fără nimeni care să mă ajute. La ce să mă ajute? Tot nu mai am nimic de făcut decât să stau lungit și să fac pe bolnav. Ce? Ai spus ceva, Muse?
1: Nu. N-am spus nimic.
0: Da, văd că nu spui nimic. Cu toate că ar fi mai bine să spui ceva.
1: Atunci să spun, Dima. Ziceai că nu mai ai pe nimeni care să te ajute. Dar eu ce sunt, Dima? Nu sunt aici, lângă tine.
0: Telefonul. Trebuie să fie tot pentru Mișa. Numai pentru el suna în ultimul timp. Lasă-mă, Musea, că răspund eu. Alo. Vă previn din capul locului. La telefon nu e Bociarov, ci Polejaev. Poftim? Cu mine vreți să vorbiți? Mare minune. M-am și dezobișnuit să mai fi chemat la telefon. Cum stau cu proiectul? Nu ne arde de niciun proiect. Până nu se termină războiul, nici nu vreau să aud de așa ceva. Nu, nu. Tocmai pentru că e vechiul meu vis. Cum? A fost aprobat? De dumneavoastră? Dar mă rog, cine sunteți dumneavoastră? Lenin? Bună ziua, tovarășe Lenin. Cu toată starea de război, dumneavoastră personal l-ați aprobat? Nu, Vladimir Ilich, ascult, ascult. Oricare palat, am înțeles. O să aleg, mulțumesc. Dacă am colaboratori, sigur că am, Vladimir Ilich. Chiar aici, lângă mine, am pe cineva. Și o să mai găsesc. Nu, nu, nu, dar de unde? Sunt sănătos, cât se poate de sănătos. De ce să mulțumiți, Vladimir Ilich? Ah, mi-ați citit cartea și v-a plăcut. Cum spuneți, mai ales prefața, cu apelul adresat oamenilor de știință. Sunt nespus de încântat, Vladimir Ilich. Da, sunt sigur că o să ne vedem acum. Cum ați spus? Care bătrânețe zbuciumat? Se poate, Vladimir Ilich? Dar de unde? Sunt tocmai în elementul meu, ca peștele în apă. Nu, nu, să n-aveți nicio grijă. Poftim? Mulțumesc. Mulțumesc, o să-i transmit cu plăcere. Asemenea și soției dumneavoastră. La revedere și încă o dată, mulțumesc. Vă să zic că tot am vorbit cu el.
1: Cu cine, Dima?
0: Cum n-ai auzit? Cu Vladimir Ilich Lenin. Îți trimite salutări.
1: Mie?
0: Da, da, ție.
1: Mulțumesc.
0: Lasă asta, lasă asta, mai târziu. O să-i mulțumesc altă dată. Acum n-avem timp. Trebuie să trecem imediat la lucru. Înțelegi? La lucru.

0: Ați ascultat Bătrânețe zbuciumată de Leonid Rahmanov. Adaptare radiofonică de Mugur Mardan. Distribuția a fost următoarea: Dmitri Larionovici Polejaev, Costache Antoniu, artist al poporului; Maria Lvovna, soția lui; Aura Buzescu, artista a poporului; Vikenti Mihailovici Vorobiov, Fori Eterli, artist emerit; Bociarov, Mircea Albulescu; Cuprianov, Nicolae Grigore Bălănescu; Marinari, Gheorghe Câmpeanu, Vasile Lupu, Mircea Medianu; studenții, Mircea Anghelescu, Șerban Iamandi, Catița Ispas, Gina Ardedeanu; crainicul, Alfred Demetriu; regia artistică, Paul Stratilat.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Mirela Gorea, Virginia Mirea, Adrian Pintea, Eusebiu Ștefănescu, Janin Stavarache, Ion Pavlescu, Răzvan Ionescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Astă seară am fost la concert. Am ascultat cântecele pentru blonda Agnes de cello violin. Pentru câte ori. Cunoșteam fraza aceea muzicală, simplă, pe care pianul o repeta fără modulație, monoton, egal, în timp ce motivul muzical trecea de la violă la vioară, amplu, puternic. Coardele se depărtau nesigure dincolo de fruntariile sufletului meu, iar în mijlocul lor, ca într-un cadru, acordurile pianului vibrau singure, stăpânitoare, misterioase. Le știam. Erau ale mele. Ale mele și ale ei. Ale Adrianei. Pe Adriana Dunea am cunoscut-o încă din liceu. Eram un grup de adolescenți care se întâlneau ca să discute fermecați despre cărți, sentimente, viață. Dar pe adevărat Adriana, cu sensibilitatea ei deosebită, am descoperit-o într-o seară la o petrecere în familia verișoarei mele, Elisabeta Donciu. Elisabeta în seara aceea tocmai se logodea cu un om foarte bogat, lăsându-mă cu un gust amar după cele câteva jurăminte de dragoste copilărești pe care îi le facusem.
2: Ești un copil, Gelule.
1: Știu, pentru tine sunt un copil, Elisabeta. Tot ce fac eu, tot ce spun eu, tot ce simt eu, ți se pare o glumă, un joc?
2: Ba nu, eu simt în tinerețea ta de acum, pe bărbatul de mâine, Gelule.
1: De mâine? Am 18 ani, în curând termin liceul, dragă verișoară, și voi începe studenția, în fond sunt mai mult decât tine doar cu 4 ani.
2: Nu, te rog, femeilor nu le place să le amintești cu câți ani sunt mai mari, Gelule.
1: Dar tu ești însăși tinerețe, Elisabeta. De asta nu pricep, cum ai putut, cum poți spune da la această propunere de căsătorie?
2: Domnul Iliescu Barda este un om influent la noi în oraș, așa.
1: Bogat, foarte bogat.
2: Da.
1: Stăpânul unei imense fabrici de prosoape.
2: E aproape un nume celebru, Gelule.
1: Păi, cu cine nu cunoaște prosoapele moi cu dungi orange pe margini pe care este brodat? Acesta este un prosop Iliescu Bardă. Vrei să fii frumoasă, întrebuințează numai prosopul Iliescu Bardă.
2: Gelu, termină, nu-ți permit să-ți bați șoc de... E logodnicul meu.
1: Păi tocmai asta e, mi se pare imposibil. Imposibil ca tu să-l iubești, să-l fii ca bărbat, Elisabeta. Doar nu te poate obliga familia.
2: Ce prostie. Am eu singură grijă de viitorul meu, Gelu. Hai, fii cu minte. Vino de mă sărută și să coborăm în salon. Ne așteaptă lumea și Jean o să se întrebe de ce întârziem atât.
1: Jean Iliescu Bardă. Ridicol personaj. Tu nu înțelegi că vei deveni o oarecare cucoană din protibendala orașului. O cucoană cu ifose, care se va plictisi, se va îngrășa, va participa la jururi și va discuta banalități. Altfel te visam eu.
2: Ai spus bine, Gelule, tu mă visai cum ai fi vrut tu să fie iubita ta, o iubită imaginară.
1: Ba nu, pe tine te știu, pe tine te visez. Mi-ai spus prietenul meu, m-ai purtat cu tine în oraș, în vizite, mi-ai împrumutat cărți, le-ai discutat cu mine. Apropo, cu Iliescu Bardă nu prea cred că o să mai pot face asta.
2: Gelu, ești rău și nu-ți permit. Să mergem în salon, te rog. Hai, dă-mi o sărutare, copilule.
1: Vrăjitoare frumoasă, Elisabeta. Dacă tu ai avea puțină răbdare până eu...
2: Știu, până tu ai să faci o facultate și apoi o să tragi mâța de coadă, iar eu pe lângă tine. Nu, mulțumesc.
1: Și eu îți mulțumesc, pentru că mi-ai deschis ochii. De luni de zile te urmez peste tot, te ascult. Îți pândesc mișcările, tresărirea pupilei, înclinarea gâtului, foșnetul ochii.
2: Gelu.
1: Visez că mă iubești, că mă aștepți. Că vom fi doi tineri care o să luăm totul de la capăt alături.
2: Gelu, nu striga, te rog. Se aude jos în salon.
1: Ei bine, da, se audă Jean Iliescu Bardă și ceilalți ca el. Gata, tac. Nici nu o să-ți mai amintesc niciodată despre asta. Mărită-te cu un afiș de prosoape.
2: Gelu.
1: Că despre mine, ei bine, îți jur că nu o să mai cred în zâmbetul unei femei și că nu o să mă însor niciodată.
3: Și să ascultăm în împreună pe domnișoara Elisabeta Donciu, cel mai minunat pianist și elev al meu.
2: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, domnișoară, nu vreau să cânt la pian.
3: De ce, copila mea? Să-i facă plăcere logodnicului de la dumitale. Nu-i așa, stimate domnule Jean Iescu Barda?
4: Domnișoară Vital, îmi plac complimentele pe care le faceți viitoarei mele soții. Dar ea, cu tactul ei desăvârșit, ți-a și răspuns, ghișindu-mi parcă gândul. Nu vrea să cânte pentru că o fi ceva plăcut, dar ca viitoare doamnă Iliescu Bardă nu va mai avea timp de pierdut cu nimicuri.
3: Pardon, domnule Bagda, vă rog, eu studiat conservator Lille, Franța.
4: Da,
3: oui. Iar domnișoara Elisabeth are talent. Grand talent. Nu, păcat, domaj,
5: Domnișoară Vital,
3: oui.
5: E inutil să insiști. Pentru asta trebuie o sensibilitate aparte pe care domnul Bardă nu are.
2: Celule, vino să te prezint. Sunt aici niște domnișoare foarte drăguțe din orașul nostru care nu au cavaler pentru dans.
5: Ți-ai salvat la timp, logodnicu verișoară. Bine, prezinte-mă fetelor că tot nu mai îmi produc nicio impresie. Oricum, păcat că nu vrei să cânți la pian. O ultima dată.
2: Ai răbdare. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, îmi face plăcere să vă anunț că în seara asta, în locul meu, va cânta la pian o altă talentată elevă a domnișoarei Vital. Domnișoara Adriana Dunea.
3: Bravo, bravo, Elisabeth. E o idee foarte bună. Vino încoace, Adrian, șeri.
2: Da, vien. N-am știut nimic, domnișoară Vital. Nu sunt pregătită. Cum să par așa în ochii tuturor? Adriana, te rog, salvează tu situația. Eu nu mai trebuie să cânt, nu-mi face plăcere lui Jean. Dar tu poți. Gelu!
6: Da, drag.
2: O știi pe Adriana Dunea?
6: Da, desigur. Uneori după școală ne întâlnim cu prietenul meu, Victor Ioanici, și cu...
2: Și cu prietena mea, Cecilia, și ne plimbăm, discutăm. Mă bucur. Gelu are nevoie de prieteni de vârsta lui.
6: Răutăcioasă mea.
2: Uite, dar eu ce fac? Ați anunțat că o să cânt la pian și eu... Ce fac, Gelule?
6: Eu nu știu de ce fetele n-au puterea să ia singure o hotărâre.
5: Vrei să cânti, cântă. Nu vrei? Spune-le-o răspicat.
2: Răutăciosule. Aș avea ceva pregătit pentru serata muzicală a orașului, dar eu nu știu dacă o să le placă.
5: Femeile, veșnic nehotărâte.
2: Gelu, ce înseamnă asta?
3: Șefe, Adriana, te-ai hotărât? Haide să încălzim atmosfera.
2: Da, am să cânt, domnișoară Vital, o bucată muzicală care mi-a plăcut foarte mult. De aceea am învățat-o pe din afară, ceva necunoscut până acum. Se numește Cântecele pentru blonda Agnes, de Cello Viorin.
5: Cello Viorin? Ce nume mai e și ăsta?
2: Ah, da! Am auzit că e de fel de aici din oraș. Parcă i-am întâlnit numele într-o cronică muzicală. Nu mai țin bine minte.
4: Scumpă, Elisabeta, ce complotați aici? Când vrei să anunțăm logodna?
2: Chiar acum, Jean.
4: Scumpă astăzi.
3: Da.
4: Ne-am adunat aici în astă seară spre a vă face cunoscut...
6: Parcă ar da un raport bancar.
2: Gelu, te rog.
4: A vă face cunoscută... ce mai e? Un fericit eveniment pentru orașul nostru. Logodna mea, Jean Iliescu Bardă...
6: Parcă nu l-am cunoaște toți.
2: Te gonesc, Gelule.
6: Pleci,
4: cu... Cu fermecătoarea domnișoară, Elisabeta Donciu.
2: Vă mulțumim că vă bucurați cu noi și vă rog să ascultați pe domnișoara Adriana Dunea cântând la pian. Am să vă cânt cântecele pentru blonda Agnes de Cello Viorin.

0: Am vrut să plec.
1: Dar tu ai început să cânti. Bine, fată dragă, tu ai talent.
2: Chiar crezi? Da. Ți-a plăcut cum am cântat? Ceilalți nu prea mi-au băgat în seamă.
1: A, cred și eu. Ei au venit aici pentru a-și renoda relațiile cu viitoarea doamnă Iliescu Bardă. Pentru a profita de un bufet somptuos, pentru a-și lăuda reciproc femeile, rochile, bărbații și afacerile.
2: Ce mușcător ești, Gelu. Nu te știam așa.
1: Nici eu nu te știam așa, Adriana. Ai mai crescut?
2: Da.
1: Parcă nu mai ești fetița cu funda albă și cu bretonul negru lăsat pe nas,
2: cu care te plimbai până spre vii, chiar... Ce-i cu prietenul tău, Victor Ioanit? E bolnav? De ce n-ați mai venit după școală acolo?
1: Nu, nu e bolnav. Dar nu asta vreau să spun. De fapt, Adriana, tu ai o sensibilitate muzicală deosebită. Cred că bugata asta e frumoasă, nu?
2: Mai mult ciudată. De când mi-a adus tata partitura asta de la București, o cânt mereu. Simt că trec pe lângă un mister. Un mister care... se ascunde, dar care uneori s-ar putea, nu știu cum să-ți spun, s-ar putea lumina dintr-o dată.
1: Poate compozitorul...
2: Cello Viorin. Ce nume?
1: Da. Cello Viorin. Cred că a avut o dezamăgire în dragoste. Mie mi se pare sfârșitoare bucata asta.
2: Ce emoționat ești, Celule, ești roșu tot și transpirat.
1: Nu.
2: Lasă-mă să te șterg pe frunte, stai.
1: Nu, mulțumesc. Deși ești drăguță că te-ai gândit. Nu știu ce am.
2: Celule.
1: Nu mă simt prea bine.
2: Să-ți aduc apă rece, da? Celule, Aleșinar, ce s-a întâmplat? Aleșinar, părul dumitale, ce butoniciu.
1: Da, am leșinat atunci. Acum mi se pare ridicol ce mi s-a întâmplat. Am leșinat după ce ascultasem ciudata și fermecătoarea muzică a lui Cello Viorin. Leșinasem pentru că mi-era prea cald, pentru că bucata îmi răscolise nevoia de dragoste, de încredere. Pentru că Elisabeta Donciu, pe care mi se părea că o iubisem, se mărita cu altul. Pentru că fetița aceea, Adriana Dunea, îmi apăruse într-o lumină nouă, emoționantă. După întâmplarea aceea, grupul celor patru, eu, Adriana, Victor Ioanid, prietenul meu, Cecilia, prietenul Adrianei, ne-am întâlnit mai des. Din ce în ce mai des.
2: Gelu? Gelu, ce bine că te întâlnesc, Gelu. Ce-i cu Victor? Unde a dispărut Victor? Tot orașul vorbește că a fugit de acasă.
1: Dar te interesează, Cecilia?
2: De ce vorbești, Gelu, așa? Suntem îngrijorate.
1: Văd.
2: De ce voi, băieții, ne ascundeți totdeauna frământările voastre?
1: Dar nu știu nimic despre el.
2: Gelule, tu nu poți să minți. Nu poți și n-ar trebui.
3: Gelu, te rog, spune adevărul.
1: Ce-i cu tine?
2: Gelu, nu înțelegi nimic, Gelule. Cecilia și cu Victor țin mult unul altul și într-o zi...
3: Înțelege, într-o zi Victor m-a întrebat dacă îl iubesc și dacă vreau să fiu cu el în lume. Era foarte nefericit la el acasă.
1: Iată, uite ce lucruri noi aflu eu despre prietenul meu cel mai bun. Păi atunci se schimbă totul. Vă duc la el.
3: Da?
1: Mai bine zis să-l pun față în față cu propria lui slăbiciune.
2: Ah, deci știi unde e?
3: Mă temeam că a făcut vreo prostie.
1: Asta mai lipsea. Haide-mi la el.

0: așa întuneric.
1: Gerule, tu ești?
2: Apropie-te, cavaler al tristei figuri, Victor Ioanid, zis și Vică. Hai, hai, hai că au venit fetele în vizită.
1: Ce? N-ai spus că nu o să știe nimeni când sunt ascuns, să-ți fie rușit.
2: Ah, termin.
0: Victore, Victore, ce-i cu tine? De ce ai făcut asta? De ce?
1: Cici, tocmai tu nu trebuie să știi. Uf, Gerule,
0: știi ceva? Tocmai ar trebui să aprindem lumina.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu trebuie să se vadă lumina. Am o lampă cu gaz. Uite așa, o să facem flacăra cât mai mică.
0: De ce e aici? O bibliotecă într-o mansardă.
3: Foarte simplu. Asta primăvară, când a venit unchiul meu, a lăsat vreo 2000 de cărți. Moștenitorii nu s-au ocupat de ele și l-au îngrămădit în mansarda casei. Eu am cerut voie să vin aici să citesc. Mi-au dat voie, mi-au dat cheile mansardei. E liniștit, e comod. Și când Victor m-a rugat să-l ascund aici, am acceptat.
0: Dar de ce nu ne-ați spus și nouă, fetelor?
3: Sunt lucruri care nu sunt făcute pentru fete.
0: A, te referi la cărți?
3: Nu, nu, nu asta. Secretele, misterele. Ele vor totdeauna să le dezlege. Eh, și uite așa ați aflat și voi. Ce s-a întâmplat cu Victor?
0: Victor, Victor, de ce ai făcut asta? Răspunde. Hai, te sunt foarte îngrijorat. Te-au căutat cu poliția.
4: Mi s-a spus că poate ai fugit cumva din port. Și atunci slabă speranță să te mai revadă. Victor, de ce îi lași să se chinuiască?
1: Nu vă pot spune.
0: Dragul.
1: Doar de tine mi-e rușine, Cecilia. Aș fi vrut să crezi că a murit.
0: Prostuțule, prostuțule, pentru că n-am vrut să fug cu tine.
2: Deci așa? Vitează, meu prieten. Fată de băieți faci pe grozavul, iar cu fetele șantaj sentimental. Bravo, farserule.
0: Da, și mie mi se pare urât ce ai făcut, Victorie. Și nedemn de un bărbat.
4: Eu știu că din cauza mea a făcut-o. Iartă-mă, iartă-mă, Victor. Sunt vinovată. Spune-mi că mă mai iubești.
2: Sentimentalisme. Termină, Cici. El n-a făcut-o doar pentru tine. Poate a vrut să te impresioneze, poate. Adică probabil.
0: Înger.
2: Dar de fapt...
1: De fapt...
0: De ce gândești așa?
1: Nu știu ce cu mine. Am 18 ani și parcă sunt un om sfârșit. Mi-e silă de mine. Nu-mi place acasă. Nu-mi place tatăl meu, vitric. Nu mă înțeleg cu mama. Cici, tu mi-ești tare dragă, dar tu n-ai avut curajul. Tu n-ai vrut să pleci cu mine în lume. Nimeni nu ține la mine cu adevărat.
2: N-ai dreptate, Victor.
1: Da, da,
2: Victor.
1: Știu că tu îmi ești prieten, dar sunt lucruri pe care nu ți le pot explica nici ție. Vezi, n-am bani de facultate, n-am bani să-mi pot întemeia o familie. Nu sunt nimic. Nu am nici măcar un talent anume.
2: Victor, poți să te angajezi undeva să lucrezi după ce-ți termin liceul?
1: Da, păi, tocmai asta. Vezi, nu vreau să mi-l termin. Ma, ce bun. Ce mă așteaptă în viitor?
2: Victor. A, nu sta așa pleștit, bătrâne, ce naiba! Le sperii pe fete care au venit să te vadă.
0: Da, da.
2: Hai, capul sus. Suntem în anul de grație 1928. La 18 ani, Victor, nu-ți pierzi toată speranța.
0: Victor, vreau să știi că eu chiar te iubesc. Chiar te iubesc, dar nu puteam să o las pe mama singură să plec cu tine în lume. Ea numai pe mine mare, înțelege-mă. Crede-mă că țin cu adevărat la tine.
1: Ce? Taci, taci, te rog. Dar eu încep să plâng și eu.
0: Asta-i bună, ea terminat, copii, că încep și eu să plâng acum. Ce-o fi cu noi? Suntem prea tineri, asta e.
2: Și parcă am fi prea bătrâni. Tristă primăvară.
1: Da, da, tristă. Primăvara trecută a fost mai frumoasă.
0: Ce-i asta? Ce? Parcă a scârțit o ușă. Cine-o fi?
5: Șoareci.
0: Mie nu mi-e frică, nu mi-e... Băi, ce loc romantic ne-a adus, celule!
5: Șoareci!

Eram foarte tine. Și totul era prilej de plâns și de râs. Ne transformam și noi, băieții și fetele. După un timp, Victor a ieșit la lumină din bărba lui. Orașul s-a liniștit. Noi patru, Victor, Cici, Adriana și cu mine, ne plimbam mult după amiaza. Ne duceam spre Via Moartă. Via Vie e o apă sprintână care curge nevalnic spre Dunăre. Nimic nu-i stă în cale. Apoi face un cot, își desface leneșul în braț, căreia îi se spune Via Moartă. Acolo, în locul acela care rămâne între cele două brațe de apă, ca o insulă, cu arbori și plante de apă, acolo ne plăcea nouă să ne ducem.

0: Au înflorit salcâmii.
1: Miroase a coajă de copac.
0: Ce liniște.
2: Îți poți auzi gândurile.
0: Totuși, să ne grăbim, se înserează.
3: Iar Cici, doar mama ta știe că ești la familia Dunea.
0: Victor, Victor, tu nu înțelegi. Mama e bolnavă de inimă. Dacă trimite pe cineva să mă caute acolo și nu mă găsește, înțelegeți, să sperie.
4: Liniștiți-vă, nu o să te caute. De altfel, mama mea are încredere în mine. Știe că ne plimbăm cu Victor și cu Gelu. Dar nu facem nimic rău, nu?
0: Mama ta e mai înțelegătoare, Adriana. Dar spune și tu ce pot să fac. Dacă nu m-aș mai întâlni cu Victor, aș muri.
1: Ah, ce vorbe mari.
0: Dar tu niciodată n-ai încredere în fete, Gelu.
1: Pentru că exagerează. Toate în afară de tine, Adriana. Tu ești ca un prieten adevărat.
3: Asta e cel mai mare compliment, să știi, Adriana.
0: Da, poate da și poate nu. Ia uitați-vă. Trunchiul acela, cu ramurile deschise, lungi, culcat parcă pe apă.
2: Nemișca.
3: Ce?
0: Da.
3: Ce?
2: Ascultați. Ce supusă e. Mă întreb de ce iubește.
0: Asta nu se poate explica. Așa am citit prin cărți.
2: Femeile sunt imprevizibile.
0: Dai verdicte?
2: Victor nu e nici frumos, nici deștept.
0: Nu e nici prost.
2: Nu. Dar nu strălucește prin nimic. Și totuși ea iubește.
0: Sau îi se pare. Victor e primul băiat care a sărutat-o.
2: Ți-a spus ea asta?
0: Da. Nu-i frumos că-ți spun asta ție, dar tocmai ție care disprețuiești fetele.
2: Nu e adevărat.
0: Bate.
2: Nu e adevărat. Uite, pe tine te admir. Cu tine mă simt ca și...
0: cu un băiat. Da, știu.
2: Nu, nu chiar așa. Dar ție pot să-ți spun despre gândurile mele, despre cărțile pe care le citesc, despre tot ce-mi trece prin cap.
0: Doar despre... sufletul tău rănit de Elisabeta Donciu. Nu poți să-mi spui. Nu-i așa?
2: Ai înțeles.
0: Bineînțeles.
2: Adriana, dă-mi mâna.
0: De ce?
2: Dă-mi mâna. Femeie, nu întreba, dă-mi-o.
0: Uite-o, da.
2: Taci. Hai să ne plimbăm printre arborii negri. Nu e niciun om, nu e nicio vietate. Suntem singuri pe lume.
0: Da. Orașul e departe, lumea e departe.
2: Nici prietenii noștri nu sunt reali. Spune, tu n-ai vrea să facem o faptă măreață?
0: Amândoi?
2: Nu, eu. Și tu să te mândești cu mine.
0: De ce?
2: Pentru că tu ești prietenul meu, prostuțo.
0: Iartă-mă,
2: ți-am spus prostuțo cu duioșie. De fapt, Adriana, mintea ta este mult mai ageră decât a lui Victor. Mm. Și a multor colegi ai lui. Cu tine pot discuta despre cărțile care îmi plac. Forța lui Ebran.
0: Despre analitica necruțătoare a Hortensia Babadat Bengescu.
2: Despre idolul meu, Camil Petrescu.
0: Știu. În al cărui pat al lui Procus, ai vrea tu să-ți perfecționezi încercările literare.
2: Aș dori să pot scrie un jurnal, Adriana.
0: Dar tu-l scrii.
2: Știu. Nu știu dacă are vreo valoare literară. Eu încerc. Dar nu, e un amalgam de jurnal, de eseu, de evocare, de...
0: Simt că ai să reușești. Gelule, de fapt, de ce ne plimbăm noi doi cu Victor și cu Cecilia, care se iubesc, nu? Ce căutăm noi doi?
2: Taci. Stai rezemată de copac. Așa. Ascultă somnul pământului. Tu ești o mică podoabă, un mic detaliu în nesfârșită în seara.
0: Gelu, n-aș mai vrea să ne întâlnim. Un timp, te rog. Te rog, chiar.
2: Ce vrem?
0: Uite, eu am trădat pactul nostru de prieteni.
2: Cum adică?
0: Știi că nu vreau. Că nu pot să te mint. Uite, uneori, în zilele când nu ne vedem, stau singură în fața oglinzii și plâng. Da. Plâng mângâindu-mi părul. Alteori, Trebuie să spun, simt așa ca o sfârșală când te văd. Mă tem că nu e doar prietenie gelul. Și eu știu că tu nu poți, nu suporți dragostea.
2: Eu ți-am spus-o, nu-i așa?
0: Da. De când s-a măritat Elisabeta.
2: Termină odată cu Elisabeta. Era un cap de pasăre. Nu un om adevărat ca tine, Adriana.
0: Gel.
2: Tu ești cu adevărat prietena mea, parte din mine. Nu-i așa, Adriana?
0: Da, Gel.
2: Atunci sărută-mă.
0: Nu știu.
2: Nici eu nu prea știu. Dar vrei?
0: Vreau.
2: Atunci să încercăm.

Plimbările noastre erau monotone. Și poate tocmai asta ne plăcea. Poate chiar monotonia lor. Serile erau sus în oraș, apăsătoare, prefuite, pline de zgomote. Câinii care lătrau, gramofoane, lăutari. Acolo însă, între vii, noaptea era intactă, misterul ei vegetal era întreg. Atunci, pentru prima oară, a apărut în micul nostru oraș provincial, Celoviori. Renumele ce și-l făcuse între timp ca muzician îl precedase. Tot orașul discuta. Ei discuta trecutul, muzica, aventurile. Imaginare sau adevărat?

0: Scumpă Elisabeta, cred că ești mulțumită. Seara asta în care se inaugurează societatea Melodia pentru propășirea gustului muzical al orașului nostru, ți-o închinăm ție, inspirată la acestei asociații.
1: Oh, dragă Jean, recunosc că ideea mea aparține. De fapt, tata mi-a sugerat-o când a fost prefect al orașului. Dar știu că am fost propusă doar pentru că sunt soția ta. Știu cât de mult îți datorez.
0: Să lăsăm frazele mari. Sunt mândru că am așa o soție frumoasă și care mai știe și muzică.
1: Oh, parcă nu-ți prea plăcea.
0: Una e să prezidezi, draga mea, o societate muzicală și alta e să apare în fața publicului în rochie cu decolteu, să discute femeile, să tutărească bărbații.
1: Oh,
0: da, scumpa mea, bimbi rock.
1: Oh, te rog, nu mai spune așa mare poezie.
0: Asta e bun. Așa-mi place mie. Asta e poezia, drăguță. Bimbi rock, nevestica mea.
1: Jean, se uită lumea la noi.
2: Îmi permiți, scumpă verișoară? Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vino, dragă Gelu. Ia loc în loja noastră. Unde-i tanta de la mama ta?
2: Am venit să o scuz. Nu se simte prea bine și nu poate asista la concert.
0: Atunci rămâi cu noi în loja, tinere. Nu ne deranjez.
2: Nu vă mulțumesc. Prefer să stau la balcon.
1: Printre colegii tăi de liceu.
2: Exact, Elisabeta, exact.
1: Te rog, totuși, insist să rămâi cu noi în loja, Gelu. Sunt tare curioasă cum arată eroul zilei, Celo Viorin. Știai că e de aici, din oraș, Gelule?
2: Am auzit niște ecouri, dar de ce a plecat?
0: Am aflat că împrejurări nedorite de el l-au forțat să plece. A fost un funcționar prost la prefectura județului. Așa mi-a spus socrul meu.
1: Poate că bietul om era obsedat doar de muzica pe care o scria singur, trist, în mansarda lui.
0: Ca să-ți opresc elanul romantic, dragă Bimbi Rock.
2: Bimbi Rock?
1: Jean, te-am rugat.
0: Stai, nu te supăra. Uite, spune-mi Bimbi Rock. Află că domnul Celo Viorin, compozitorul ăsta de succes, a numit înainte Tache Poporeață.
1: Poporeață?
0: Artiști ăștia. Auzi ce nume și-a găsit Viorin. E bine, Poporeața ăsta era un funcționar amărât, zăpăcit, pe care socrul meu, când a fost prefect, l-a concediat. E uite că ăsta a fost norocul lui.
1: Cred că l-am și văzut odată la birou la tata. Un băiat slab, cu ghete scâlciate, coate peticite. Oricum, asta s-a petrecut acum câțiva ani. Acum numele lui Viorin e pe toate buzele. Când mă gândesc că la mine în salon s-a auzit prima dată compoziția lui Cântecele pentru blond Agnes, care l-au făcut celebru. Cine o fi Agnes? O dragoste nefericită?
0: A pus el așa un nume ca să impresioneze sufletele femeilor. Auzi, Celo Viorin.
2: Aveți dreptate, domnule Iliescu Bardă. Ce nume caragios, nu? Gândiți-vă. Să renunț să te cheme Tache Poporeață. Gândiți-vă la curajul de a purta un asemenea nume, de a-i scăli cu el un cântec de dragoste. Măcar ar fi avut umor. Dar Celo Viorin e sinistru. Un nume de contrabas, nu de
1: așa. Răutăcios ca întotdeauna, Gelule. Apropo, știi cine cântă astă seară în partea a doua a concertului Cântecele pentru blond Agnes? Chiar Adriana Dunea.
2: Știu, Elisabeta. De fapt, ea, cu sensibilitatea ei muzicală, a făcut cunoscută partitura asta în oraș.
1: E o fată deosebită, cu reacții contradictorii. Când amabilă, blândă, când tăcută și sălbatică.
0: Vârsta periculoasă, dragă Bimbi Rock. Nu știe încă ce vrea de la viață. Las că, dacă se mărită, se schimbă ea.
2: Adriana? Să se mărită? Și nu. Ar fi păcat. Iar întunecat tot orizontul.
1: Asta e părerea ta despre căsătorie, deci, Gelu.
2: Nu. Pentru unele femei este exact ce merită. Pentru altele, cele sensibile, gingașe, care iubesc arta, muzica, cum e Adriana, ar fi mai mult decât o crimă. Ar fi o greșeală.
0: Stăceți, a intrat pe scenă Celo Viorin.
1: S-a schimbat. E chiar frumușină acum.
2: Celebritatea. De ce stă?
3: Tânăra noastră concetățeană Adriana Dunea va cânta la pian Cântecele pentru blonda Agnes, de distinsul nostru oaspete.

0: Adriana, Adriana dragă, da, Adriana dragă, ce-i cu tine? Ai cântat minunat, toată lumea te-a aplaudat. De ce plângi, Adriana?
1: N-am cântat bine, n-am cântat. Acasă singură pot cânta bucata asta din tot sufletul. Acum nu mă recunosc.
0: Ai cântat foarte bine, foarte bine.
1: Nu știu, parcă altcineva cânta în locul meu.
0: Poate te-ai impresionat că a fost aici autorul, celor violin.
1: Dar nici nu m-am gândit la el. Atât am fost obsedată de bucata asta. Tu chiar crezi că nu m-am făcut de râs, Cici? Spune.
0: Adriana, nu poți să vorbești așa. A fost minunat, a fost minunat, crede-mă.
2: Oh, oh, bravo, Adriana, a fost foarte bravo, bravo.
3: Atât de frumos a
2: fost. Domnișoara Adriana Dunea, ai fost minunată. Nu ne-ai făcut orașul de râs, nici lecțiile domnișoarei Vitale.
4: Bravo,
5: bravo. Cher Adriana, voilà pe domnul Celo Viorin care vrea să vorbească.
6: Domnișoare,
4: Adriana Dunea.
6: Scumpă domnișoară Dunea, am crezut că eu voi fi atracția acestei seri, dar...
2: Vai, domnule Viorin, dar fără dumneavoastră acest minunat spectacol muzical...
4: Al societății Melodia din orașul nostru și al dumneavoastră n-ar fi avut loc.
6: Mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră. Dar dați-mi voie să sărut mâinile domnișoarei care a știut să atingă clapele pianului cu atâta înfiorare.
0: Mulțumesc, domnule Celo Fiori. Și prietena mea, Adriana, era tocmai foarte nemulțumită, ba chiar foarte nenorocită. A venit plângând, plângând din scenă.
1: Nu intru totul adevărat. Cred că, de fapt, nu am fost prea sigură pe partitură.
6: Tocmai, domnișoară, ce m-a surprins pe mine în felul dumitare de a cânta cântecele pentru blonda Agnes e un accent, un fel de a simți numai al dumitare. Crede-mă, mai emoționat ca și cum aș fi ascultat o muzică nouă care nu mi-aparține. Îți mulțumesc. Ai talent. Poate vei persevera.
4: Nu cred că familia domnișoarei Dunea ar fi de acord ca ea să cânte pe scenă ca profesionist.
2: Soțul meu are păreri mai stricte în legătură cu femeile artiste, dar, desigur, dumneavoastră sunteți altceva, sunteți un compozitor
0: cunoscut, apreciat.
4: Încă o dată, domnule Viorin, vă mulțumim. Spune, Elisabeta.
2: Da, vă rugăm, pentru ca să încheiem această după-amiază emoționantă, să ne faceți plăcerea să poftiți la noi acasă.
6: Da, mulțumiri distinse, doamnă.
2: Mă numesc Elisabeta Iliescu Bardă. Acesta este soțul meu.
4: La noi veți întâlni multe notabilități ale orașului.
6: Voi veni, desigur, cu plăcere. Sper că și domnișoara Dunea a fost invitat.
2: Iertați-mă, erai prea ocupată cu pregătirea concertului, dragă, sigur. Va veni și domnișoara Dunea, cum să nu?
6: Atunci, în compania atâtor doamne și domnișoare frumoase, ar fi imposibil să rezist aceste invitații.
7: Adriana, bravo.
1: A fost în sală, Victoria?
7: Da, cu Gelu. Adriana, mi-au dat lacrimile. Să știi că mi-ai plăcut mai mult decât compozitor.
8: Victor. Are dreptate, Victor. Celo Viorin cântă crispat, fără strălucire, dar muzica lui e plină de gingășie, de mister. Îți mulțumesc, iubito, pentru seara asta.
1: Compozitorul e aici, Gelu. Gelu, știi că domnului Viorin i-a plăcut cum am cântat. M-a copleșit cu complimentele.
6: Da, domnișoară.

0: Cred că aici am atins punctul nevralgic al personalității pe care și-o construise ca să reușească în viață. După plecarea lui Celo Viorin din oraș, iubirea noastră, a mea și a Adrianei, căpătase o exuberanță care o speria aproape pe Adriana. Ea ar fi vrut să fie iubită cu o dragoste zilnică, sigură, așezată. Iar eu mă înconjuram cu o nerăbdare dominatoare.
1: Umblădiță de vâsc! Ce frumoase sunt pentru mine, celule!
0: Pentru tine, iubito. A început să ningă. Hai să ne plimbăm pe afară, vrei?
1: Nu, nu, astăzi sunt leneșă. Hai să stăm la sobă, la foc și să povestim. Știi, uneori mi se pare că viața noastră, obișnuita viață, școala, familia, cărțile, întâmplările de peste zi, se adună în spatele unui cerc despărțitor și nu mai rămânem decât noi doi.
0: Da, noi doi. Realitatea e asta. Realitatea noastră. Restul se odihnește într-un somn nepăsător, ca iarna grea din oraș.
1: Cecilia îmi reproșează mereu că nu mai mergem la plimbare cu el.
0: Și Victor mie. E adevărat că de la un timp parcă nu mai am nevoie de nimeni și de nimic decât de prezența ta.
1: Lumea încetează în pragul otăii mele.
0: Da. Aici începe legenda celor doi, Gelu și Adrian.
1: Da. Asta e soba noastră. Asta e masa noastră. Asta e fotoliu nostru.
0: Asta e covorul nostru.
1: Da, și pernele de lângă sobă ale noastre. Oh, Gelu, oare așa o să fie mereu?
0: Cu noi?
1: Da, cu noi.
0: Desigur. Foile calendarului or să cadă una după alta, minutarele ceasului se vor învârti într-un timp care va fi în afara noastră. Noi nu mai avem nimic de aflat.
1: Pe noi nu ne mai surprinde nimic.
0: Timpul nostru nu mai trebuie să se sfârșească.
1: Gelu,
0: Adriana, nu vrei să-mi cânti la pian, iubito?
1: Cântecele?
0: Da, cântecele. Ei au devenit balada întâlnirilor noastre, semnul nostru.
1: Bine, bine, bine, bine, bine. Nu știu, nici nu știu dacă iubesc muzica asta. Vine hotărâtă și parcă așteaptă, cere ceva. Se complică pe măsură ce o descifrezi. Dar și parcă ascunde lucruri care mie-mi scapă. Gelu, ce-ar fi să mă hotărăsc să studiez pianul cu adevărat la conservator? Te-ai supăra?
0: Nu, iubită.
1: Atunci aș putea veni și eu la București la toamnă. Și cât tu vei fi student, voi fi și eu lângă tine, da?
0: Bine, Adriana, deși parcă n-aș vrea să se termine ceasul ăsta. Ți-a spus, pentru mine timpul s-a oprit în loc.
1: Dar, Gelu, eu va trebui oricum să plec la București. Curând. Am vrut mai demult să-ți spun. E ceva hotărât de părinții mei.
0: Să pleci la București?
1: Da, la Elisabeta Donciu, care acum locuiește singură în București. Nu știu, soțul ei a plecat în străinătate pentru un an.
0: Și de ce îmi spui acum?
1: Pentru că abia acum a hotărât tata.
0: Bine, și noi cum? Nu înțeleg.
1: Tu vei veni în toamnă la facultate. E bine, eu plec înaintea ta. Să vezi ce bine o să fie. Uite, îți închipui ce casă frumoasă are Elisabeta.
0: Credeam că îți place mai mult aici, lângă soba noastră.
1: Ah, ce prostii spui, Gelu. Bineînțeles că iubesc locul nostru. Dar îmi face plăcere o mică plimbare la București, asta e, nu?
0: Fără mine?
1: Vino și tu.
0: Bine, nu pot. Trebuie să învăț pentru examen.
1: Atunci ne vom revedea peste câteva săptămâni amândoi la București, ce zici? Să vezi ce frumos o să fie. Baluri, teatre, concerte. Eu am să fiu liberă, să mă duc unde o să vreau. Am să fiu singură.
0: Cu Elisabeth.
1: Dar ea nu poate ieși des. Așteaptă un copil. De aceea mă cheamă, să-i țin de urât. Dar eu am să mă plimb, am să patinez. Voi încerca să mă pregătesc pentru conservator. Ah, Gelu, Gelu, de ce ești ursus? Ah, iubitule.
0: Nu mă sărutam. Ai buzele reci.

ce s-a întâmplat atunci cu adevărat la București cu Adriana, am aflat mai târziu. Prea târziu. Știam doar că stătea la Elisabeta, că mergea la spectacole și recunosc că aveam o strângere de inimă. Fata asta care crescuse odată cu mine, că

0: vă supărați, doamnă.
1: Da, vă rog.
0: Aici este stația tramvaiului 16.
1: Da.
0: Aștept un sfert de oră și 16 n-a venit.
1: O, așa întârzie 16 mereu, domnișoară.
0: Da.
1: Trebuie să sosească el, sosește. Uite, pe ghețușul ăsta merge și el cam greu.
0: Uf, am înghețat de tot.
1: Așa.
0: Și mâinile și picioarele. Uite-l!
2: Oh, v-a slovit, domnișoară? V-a slovit?
0: Nu prea tare, da? Oh, destul ca să-mi pierd tramvaiul. Și l-așteptam de mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că m-ați ridicat de jos.
2: Dar din păcate ați pierdut tramvaiul.
0: Da.
2: Cum aș putea să vă ajut? Poate găsim un taxi.
0: Nu, nu, nu, nu-i nevoie, mulțumesc.
2: Totuși v-a slovit destul de rău, domnișoare. Ce surpriză, dumneata. Dar noi ne cunoaștem.
0: Eu nu vă cunosc.
2: Domnișoară Dunea, Adriana Dunea, nu mă recunoașteți?
0: Ba da, ba da, domnul Viorin.
2: Vezi bine, mă bucur sincer că nu m-ați uitat totuși.
0: Nu.
2: Eu m-am gândit mult la dumneavoastră din seara concertului.
0: Da, concertul acela de care eu eram atât de nemulțumită.
2: Dumneata aveai dreptate. Cântase și pe notele mele o melodie a sufletului dumitale.
0: Știți, am cântat deseori toate cântecele caietului acela. Și am înțeles că nu erau doar o suită de melodii plăcute, ci era ceva mai dificil, mai complex, dincolo de acele bijuterii sonore.
2: Vă mulțumesc pentru bijuterii.
0: Sunt sinceră, să știți, așa le consider. Dincolo de ele, spuneam, accentul cade pe o frază muzicală mai obscură, care revine insistent ca o chemare a destinului.
2: Ce intuiție, așa e. Ce bucurie să vezi muzica, gândul tău exprimat de niște ochi atât de frumoși. Domnișoară Dunea, nu vrei să te conduc acasă? Nu pot să mă despart de dumneata acum. Bineînțeles, în mine vorbește doar orgoliul compozitorului. Te rog, vrei?
0: Cu plăcere. E o zi însorită, deși cam geroasă. Și îmi pare bine să mă plimb. Genunchiul lovit nu mă mai doare deloc.
2: Unde stai?
0: Lângă Cișmigiu, la o prietenă, Elisabeta Donciu. Adică Iliescu Bard.
2: Ah, doamna aceea frumoasă, soția marelui afacerist.
0: Exact. Îi țin de urât. Soțul ei e plecat pentru un an în străinătate.
2: Permit să spun că o invidiez pe doamna Elisabeta. Te are în preajmă atât de caldă, de prietenoasă, de minunată. Când te-am ascultat atunci la concertul acela, am fost emoționat, ca de o muzică nouă pe care aș fi auzit-o pentru întâia oară. Am încercat acasă la mine să regăsesc aceleași nuanțe, dar pianul meu nu voia să mi le dea. Spune-mi, de ce?
0: Nu știu. Probabil pentru că fiecare avem propriul nostru fel de a simți, de a trăi muzica. Un anume sentiment.
2: Exact. Acest sentiment. Știi, cântecele acelea aveau un sens pentru mine. Am trăit cu ele o întâmplare care a decis multe lucruri în viața mea. Am suferit mult pentru că ea, blonda Agnes, m-a trădat. Credeam că blonda Agnes era o realitate în viața mea. Dumneata mi-ai dovedit că nu rămăsese din ea decât o umbră.
0: Deci ați uitat-o?
2: Nu e ăsta exact cuvântul. Am transformat-o în mit.
0: Fericită femeia care devine un mit al muzicianului sau a poetului.
2: Dar dumneata ai înlăturat-o din cântece și ai pus o altă viață în locul ei. Înțelegi? Înțelegi de ce m-am gândit la dumneata? De câteva ori am vrut să scriu. Mi-am spus să creez zadarnic, dar uite că hazardul mi te-a dus în cale și acum nu te mai las.

0: Diana, drag, în sfârșit.
1: Chiar mă îngrijorez. Unde umbli tu atâta singurică pe iarna asta rece și urâtă, zi de zi, seară de seară?
2: Dragă Elisabeta, în primul rând, că iarna asta nu e rece și urâtă, ci însorită și pufoasă și albă de zăpadă. Apoi nu umblu singură. Ca să-ți spun adevărul, m-am reîntâlnit acum câteva zile aici la București cu domnul Celo Viorin, compozitorul. Și am avut cinstea, să fiu invitată de el la teatru, la plimbări și la concerte. Dar mă duc mâine dimineață la 11 la Ateneu, unde voi asculta Petrușca de Stravinsky.
1: Bine că te-ai hotărât să-mi spui adevărul. Tu uiți că familia ta mi te-a încredințat și trebuie să veghezi.
2: Să veghezi asupra unei fetițe nevinovate, da. Mulțumesc, Elisabeta, știu să mă apăr și singură. Sunt destul de mare și sper destul de înțeleaptă.
1: Să-ți fie rușine. Cum vorbești așa cu mine?
2: Iartă-mă. Iartă-mă, draga mea. Tu ești atât de sensibil acum. Nu știu ce mi-a venit, iartă-mă.
1: Tu ești tânără, liberă, frumoasă. Eu sunt legată de trupul ăsta al meu diform.
2: Elisabeta,
1: tu ești o pasăre. Iar eu...
2: Elisabeta, tu ești acum un cuib. Un cuib dulce și cald în care va veni pe lume un pui. Eu te admir, Elisabeta.
1: N-ai de ce. M-am măritat pentru lume, pentru alții. Am încercat să-mi impun să-l iubesc. Dar nu pot. Nu vreau. Avea dreptate Gelu.
2: Gelu? Cu ce avea dreptate?
1: Gelu era un copil, dar mă iubea cu adevărat. Mi-a spus să nu mă căsătoresc cu Iliescu Bardă, să nu mă transform într-o grasă plicticoasă. Și uite, chiar așa am devenit. Nu mai am niciun viitor.
2: Nu e adevărat, Elisabeta. Nu e adevărat. Ai să fii fericită în curând cu copilul tău în brațe și vei încerca să impui soțului tău stilul de viață pe care îl vrei. Haide, te rog, liniștește-te. Nu-ți face bine atâta spuciu. Am fost o egoistă, știu. Am ieșit singură. Uite, de acum înainte am să stau cu tine. Îți promit. Elisabeta, spune-mi, tu iubeai pe Gelu?
1: Cred că da. Nu-mi dădeam seama atunci. Vroiam doar poziție socială, bogăție. El e atât de deosebit de toți și a fost atât de nefericit după căsătoria mea. Noroc că s-a consolat cu tine. Uite, ți-a scris o scrisoare și... Iartă-mă. Eu am desfăcut-o, iartă-mă. Am fost puțin geloasă, știi. Mi-e rușine de mine acum, ce rost mai are, mă rog.
2: Draga mea, între mine și Gelu e doar o prietenie. Sunt sigură că el nu te-a uitat nici acum. Adică tot pe tine te iubește. Și uite ce fac eu cu scrisoarea lui Gelu.
1: De ce? De ce rupi scrisoarea? Dar nici n-ai citit-o.
2: Uite așa.

0: Regret că nu ți-a plăcut muzica asta, domnișoara Adriana.
1: Poate că eu nu sunt pregătită încă pentru a înțelege Petrușca lui Stravinsky. Îmi pare o muzică risipită, grea. Nu pot lega două teme muzicale.
0: Îmi dai voie să te iau de mână și să te duc prin curtea plină de jucării muzicale a lui Stravinsky? Haide, dă mâna. La figurat, domnișoara Adriana. Așa, vreau să-ți aud râsul zglobiu.
1: Vine să râd. Mi-e ciudă pe mine că nu înțeleg.
0: De asta îmi place așa de mult. Ești cinstită, dreaptă, fermecătoare. Uite să-ți explic.
2: Oh, maestru Iorin. La onoare, maestru.
0: Domnule principe. Sărut mânușițele, doamnă principesă.
3: Bun soar, domnule Celov Iorin. Te așteptăm într-o după-amiază pe la noi să ne vrăjiți
2: suflete. Da, face mare plăcere.
0: Cu plăcere, doamnă principesă Bogdan.
3: A fost un concert minunat.
2: Cu adevărat minunat.
3: Nu-i așa, maestre Iorin?
0: Sigur, doamnă, dacă v-a plăcut dumneavoastră, doar vă pricepeți.
3: Ce fermecătoare copile lângă dumneata, domnule Iorin, cine e?
0: O tânără muză, stimată doamnă.
3: Da, înțeleg și o invidiez. Bună seara, drăguțo.
1: Bună seara.
3: Lasă-te purtată pe aripile fanteziei, maestru Iorin. Poate îi vei inspira o altă lucrare la fel de minunată ca... Am uitat cum se numea.
2: Cântecele
3: acelea care ne-au înnebunit pe toate.
1: Cântecele blondei Anesta.
2: Exact,
3: așa, cântecele. Ah, ce romantic. Maestri, să ne vizitați neapărat.
2: Vă așteptăm.
3: Bună seara,
2: maestri.
0: Bună seara. Hai, Adriana, de ce ai rămas așa?
1: Ce lume importantă cunoști, domnule Iorin. Spune-mi, ești fericit? Reușita dumneitale nu te umple de mândrie, de fericire?
0: Scumpă domnișoară Adriana, sau pot să spun Adriana,
1: da.
0: Despre asta își cer voie să vorbim mai pe larg. Succesul nu înseamnă neapărat și fericire. Acum să ne întoarcem la Petrușca.
1: Te rog, eu îmi dau seama că încă nu sunt pregătită pentru a studia pianul la conservator.
0: Mă asculți, da?
1: Da.
0: Petrușca era un personaj cunoscut încă dinaintea secolului 17. Era o marionetă care se lupta cu polițiștii și chiar cu necuratul. Baletul Petrușca a fost creat de Nijinsky, genialul dansator, în 1911. În acest balet, un magician are trei marionete: Petrușca, Maurul și balerina, cărora el le insuflă toate pasiunile omenești. Rivalitatea dintre Petrușca și Maur pentru dragostea balerinei se sfârșește tragic. Stravinsky a reușit să creeze o marionetă dezlănțuită prin arpegii dinamizante, care parcă exasperează orchestra, care la rândul ei îi răspunde prin alămuri amenințătoare.
1: Acum înțeleg tresăririle alămurilor, care mie îmi păreau brutale, nemotivate. Da, un bâlci, un vraci, trei păpuși însuflețite de sentimente umane. Ce frumos știi să-mi explici.
0: Adriana, aș vrea să te am mereu lângă mine. Am să încerc să-ți compun ceva. Înflorirea inspirației pe care mi-o aduci dumneata, tu, Adriana, e de calitate rară. Când ești lângă mine, simt efluviile muzicii cum mă întregesc, mă înalță.
1: Să mergem, am rămas ultimii în fața de nou.
0: Nu înainte de a spune că te iubesc. Ba da. Taci, nu rupe vraja. Nu spune nimic. Ascultă un sonet de Petrarca. De nu iubire, ceea ce simt, ce dar să fie. Și de iubire, spune-mi, ce lucru e și nu-i. E rău? De ce atunci mi-i dulce chinul lui? E bun? De ce mă apasă și vrea să mă sfâșie? Când singur caut chinul, la ce mai plâng cu foc? Și de nu-l vreau, la ce bun mă jălui în tăcere? O, moartea mea cea vie, bolnava mea plăcere, cum pot să-mi fii stăpână când n-o doresc deloc? Și de-o doresc nedrepte mi schinurile toate, și așa, bătut de vânturi potrivnice pe mare, mă leagă în o lundre fără lopeți ușoară, și în luntre nu duc gânduri senine, duc păcate, că nu mai știu eu singur ce vreau și ce mă doare, și ard în miezul iernii și tremur când e vară. Da, am să compun muzică pe marginea acestui sonet și va fi pentru tine, Adriana. Acum te rog eu să vorbesc. Spune ceva, răspunde.
1: Să-ți răspund. Sunt uluită. M-ai luat prin surprindere.
0: Ca Petrușca pe balerină. Magicianul care m-a însuflețit pe mine e muzica. Adriana, muzica. Vrei să iei parte la vraja asta? Vrei să te lași în mâna vrăjitorului iubirii și să dansezi ca fermecată? Spune, vrei?
1: Nu știu. Nu știu, nu pot. Vezi, în viața mea mai e cineva.
0: Îți mulțumesc, draga mea. Ești curată, cinstită, așa cum te visam. Dar mă doare, preferam să fiu Petrușca, cu adevărat, să mor ucis de maur ca în baletul lui Stravinsky. Păcat, Adriana, păcat, el, acela e un fericit. Eu rămân singur, veșnic singur.
1: Dar nu vreau, nu vreau să sufer, domnule Fiorin. Cello.
0: Nu, nu. Acesta a fost strigătul inimii dumitale. Bine, am să încerc să te uit.
1: Ca și pe blonda Agnes?
0: Da. O voi uita acum pe bruna Adriana și îi voi închina un lid pe versuri de Petrarca.

0: Dacă Adriana mi-ar fi povestit tot ce s-a întâmplat atunci între Cello Viorin și ea, aș fi înțeles că atitudinea ei a fost plină de patetism naiv și de eleganță sufletească. Și poate am fi putut împiedica tot ce a urmat. Dar ea s-a mulțumit să treacă peste perioada în care fusese singură la București, ca și cum nici nu ar fi existat. Când ne-am revăzut la București, dragostea noastră, a mea și a Adrianei, căpătase o frumusețe fixă, adâncă, fără treceri, fără schimbări și nuanțe. Numai uneori ne înfiora pe amândoi gândul că totul se poate sfârși. De aceea trăiam cu intensitate clipa, clipa aceea. Adriana, ești aici? Știam că ai să vii la mine. Astăzi sau mai târziu. Dar e mai bine astăzi decât altădată, fiindcă mi-era dor de tine. Fiindcă e ger afară și fiindcă n-am poftă de lucru, de scris.
1: Așa v-a să zică. Eu sunt o alternativă pentru domnul. Dacă mi-era frig, dacă aveai poftă de lucru, mă goneai. Bine, atunci plec. Plec singură, gelule.
0: Dacă așa vrei tu, fată dragă.
1: Bine, urciosule. Te aștept de 2 ore. Am spus acasă la Elisabeta că voi lipsi toată seara.
0: Deci ți-ai luat măsuri de prevedere. Și dacă nu veneam acasă în seara asta?
1: Trebuia să vii, fiindcă te chemam eu din tot sufletul. Dar voiam să fii cu mine, gelule. Te-ai fost tot timpul cu mine, de când eram o fetiță.
0: Cu bretonul pe nas și fundă albă în păr.
1: Da, de când eram școlăriță și îți povesteam despre cărțile pe care nu le înțeleg.
0: De când patinai ca o sfârlează și mă tărai și pe mine învârtindu-mă la nesfârșit.
1: Da, gelule, ne cunoaștem parcă de când lumea. Parcă am fi 2 bătrâni soți.
0: A, nu, nu soți, prieteni. Nu știu de ce pe mine instituția căsniciei în societatea asta a anilor 30 mă inhibă.
1: Știu. Atunci cum vezi tu viitorul, Celu?
0: Pentru mine?
1: Deci există un viitor pentru tine și altul pentru mine.
0: Te rog, nu repeta eternele greșeli feminine. Care e viitorul meu, care e viitorul tău? Fată dragă, viitorul nostru e seara asta. Mâine seară și toate serile în care vei vrea să fii în brațele mele.
1: Da, Celu.
0: Ce mică ești tu, fată dragă. Și cum nu te recunosc aici în casă. Pe stradă mă și tem de tine. În blană, ascuns în guler, ca o mică fiară în vizuina ei. Mă intimidez.
1: Eu te intimidez?
0: Ești ca un urs alb. Ai o majestate mitologică. E greu să cred că în șoșonii ăia largi se ascund picioarele astea mici,
1: da.
0: Și sub blana imensă de jder trupul tău mai mic decât o glumă.
1: O glumă? În viața ta, Gelu? Dar tu nu te întrebi vreodată ce are să urmeze?
0: Tu ai să studiezi pianul la conservator?
1: Așa.
0: Eu am să încerc să-mi termin facultatea. Am să scriu. Dar nu știu zău când o să mai avem timp de asta. Suntem preocupați de noi. Hai să nu ne gândim la ce o să urmeze.
1: Nici la ce a fost. Dar ai dreptate. Suntem într-un punct de fericire fix. Un punct fix. Steaua polară.
0: Dar de ce ai spus să nu ne mai gândim la ce a fost? Adică, ce a fost?
1: Lasă-mă să am și eu misterele mele.
0: Nu, nu e adevărat, nu te gândi la asta.
1: Bă, da.
0: Eu nu simt în tine o rezistență, un zid care te ascunde de mine de la un timp.
1: Gelule, tu ești gelos?
0: Gelos? Eu? Nu fi absurd, Adriana. Ești la zenitul tinereții, curajoasă, surzătoare, liberă, gata de toate nebuniile, ca un mic animal tânăr care nu are nimic de apărat decât elementara lui frumusețe. Nu-ți pasă de ce o să zică lumea, nu intri în tiparele obișnuite. De asta te iubesc, acum, azi, Adriana.
1: Și eu pe tine, Gelu. Acum...

0: Minunat! Minunat, domnule Grați, e o bucurie să poți recrea în intimitatea căminului un fragment din concertul acesta magnific al lui
1: Mulțumesc.
0: Bach.
1: Mulțumesc, într-adevăr. Bach indică aici afetuoso. Sper că am reușit să-l redăm. E un intermezzo solistic, în si minor, același în care Bach a scris cunoscuta suită pentru flaut și orchestră.
2: Melodia expusă de vioară și imitată de flaut are o notă aproape vocală,
1: da, da,
2: ca o caldă mărturisire sufletească.
0: Recunosc că vă admir pe amândoi. Pe dumneata, domnule Viorin la pian și pe domnul Graț la flaut, dar trebuie să adaug că doamna Graț cântă cu o precizie, cu o muzicalitate deosebită. Ce arcuș sensibil aveți, doamnă Graț.
1: Tinere prieten Gelodonciu, întâi îți mulțumesc că ai primit să vii la această serată muzicală atât de intimă.
0: Domnule Graț,
1: ești într-adevăr deosebit de generația dumitale. Te interesezi de muzică și asta denotă un suflet ales.
2: Domnule Donciu, nu e așa că noi doi ne-am mai întâlnit undeva?
0: Da, cred că ați dat într-o seară un recital în orașul dumneavoastră de baștină, domnule Viorin. Oricum vă mulțumesc că am avut ocazia să ascult o asemenea serată muzicală. Vă mulțumesc că m-ați invitat, domnule Graț.
1: Te rog, uite, te rog, spune-mi, Ferdinand. Noi suntem transilvanengerule, îmi dai voie să spun așa. Și apreciem relațiile directe, deschise dintre oameni.
3: Ferdinand, dragi oaspeți,
1: da.
3: Acum la masă. Să știți că la noi în casă suntem obișnuiți să facem de toate.
1: Da.
3: Cântăm, facem mâncare, curățăm cartofi,
1: da.
3: Alergăm la cumpărături, toți curățăm.
1: Da, da. Soția mea a introdus acest model de relații familiale și îi sunt recunoscător pentru asta. Ce părere ai, prietene Viorin? Cum s-a cântat în seara asta?
2: Cred că am reușit să redăm acea olimpiană liniște, acea noblețe a expresiei compozitorului, deși recunosc cu mil că doamna Graț este mai bună violonistă decât sunt eu pianist. Sau dumneata, Ferdinand flautist.
3: Acum v-am invitat la masă, dragi oaspeți. Despre muzică nu e util să discutăm. Mai bine să o facem și cât mai bine. Poftiți?
1: Scuzați-o. Așa e ea. Are o educație spartană, nu? Seriozitate, punctualitate.
2: Perfecționism, da, da. Doamna Agnes Graț are mari, mari calități. Păcat că nu și-a urmat talentul.
1: E, ce să-i faci? Familia, copii. Dar ne permitem și noi în fiecare sâmbătă o timidă incursiune în lumea muzicii. Foarte. Pentru asta trăim.
0: Aș îndrăzni să vă cer ceva.
1: Spune, spune, Gelule.
0: Nu numai pentru că avem aici pe compozitorul Cello Viorin, dar și pentru că mi-ar face o foarte mare plăcere. Vă rog,
1: da.
0: V-aș fi recunoscător dacă ați cânta cântecele pentru blonda Agnes. Acea bucată devenită acum atât de cunoscută a domnului Viorin.
1: Desigur, desigur, prietene, dacă asta ți-ar face plăcere.
2: Nu, cred că nu sunt prea în formă.
3: Nu, nu, nici vorbă. V-am invitat la masă și de altfel e târziu. Și copiii mâine dimineață se duc la școală. Poftiți, vă rog.
1: Vă rog încă o dată să o scuzați pe soția mea. Poftiți să luăm masă.
0: Da, da.

0: Domnule Gelu, mă tem că e trecut de miezul nopții. Ți-a plăcut serata asta muzicală la familia Graț?
1: Mă simt îmbătat de sunete, asaltat de imagini. Am sufletul legănat.
0: Mă bucur dacă nu ți-e somn. Vino cu mine să ne plimbăm. Îți place să umbli pe jos?
1: Oh, da, sigur, să mergem.
0: Trebuie să mă ierți. Mi-ai cerut adineaur să cânt la pian cântecele pentru blonda Agnes și te-am refuzat.
1: A, nu, de fapt, doamna Graț, care e foarte autoritară, ne-a interzis.
0: Da, așa e ea. De fapt, asta e o muzică de care mă feresc. Deși e a mea și deși e atâta vreme de când am scris-o, nu o pot asculta fără o adâncă emoție.
1: Eu vă înțeleg?
0: Nu cred. Dumneata și alții ca dumneata nu vedeți în cântecele mele decât o bucată muzicală frumoasă sau urâtă. Pentru mine însă nu are nicio importanță asta, căci Agnes a existat. Te-ai gândit vreodată că muzica asta ascunde un om care a trăit în realitate ca dumneata, ca mine?
1: Mărturisesc că nu. Deși știu că și cei mai mari titani ai muzicii au fost inspirați de câte o iubită.
0: Hei, vezi, vezi? Dumneata asculți pentru plăcerea dumitale de meloman. Ca și cum pentru plăcerea dumitale de meloman a murit Agnes. Fiindcă ea, înțelegi, a murit. Așa cum mor oamenii, cum mor câinii. Uite cum a fost. Ai răbdare să-ți povestesc?
1: Sigur, vă ascult.
0: Agnes trecea în fiecare dimineață prin fața casei mele. Era o fată blondă, înaltă, miraculos de frumoasă. O cunoscusem într-un salon monden și nu o luam în seamă. Credeam că e o domnișoară frivolă care îi place să flirteze cu oameni celebri.
1: Se întâmplă deseori și asta. Femeile sunt superficiale, exaltate.
0: Ei, da. Ea mi-a spus de câteva ori că mă iubește. N-am crezut-o. Mi-a scris lungi scrisori disperate prin care îmi cerea numai să mă vadă. Mă urmărești?
1: Sunt uimit că mi te destăinui mie. Un om întâlnit întâmplător.
0: Dar nu, nu. Simt chiar nevoia să vorbesc. Să-ți vorbesc. Ea mi-a jurat că ar fi fericită doar cu o privire blândă, doar cu o mână întinsă pe care să mi-o sărute. Am râs. Mi-a spus că are să se omoare. Am râs iar.
1: Și nu i-ai dat nicio șansă? O asemenea iubire nu se întâlnește ușor.
0: Mai târziu mi-am dat seama de asta. Atunci, într-o zi de toamnă, pe terasa casei, am găsit-o cu buzele încleștate pe pragul ușii, cu ochii sticuloși, cu părul ei blond desfăcut.
1: Murise?
0: Murise. Pentru iubirea ei neîmpărtășită, murise. Murise pentru mine.
1: Așa s-au născut cântecele pentru blonda Agnes?
0: Da, așa. Acesta a fost singurul prinos pe care l-am putut aduce.
1: Îmi închipui că de atunci te ferești de admiratoare.
0: Mă feresc, deși recunosc că vanitatea mea e flatată și mă urăsc pentru asta, să știi.
1: Oricum, dumneata, ai o viață plină. Muzica, iubirile care te exaltă, te sensibilizează.
0: Într-adevăr, am cunoscut multe femei, dar niciuna nu mi-a lăsat o amintire mai emoționantă decât o tânără provincială pe care am întâlnit-o acum câtva timp. O cunoscusem mai de mult. Fata asta, de cum mi-a trecut pragul, mi-a plăcut. Avea o expresie de afecțiune pe care n-am văzut-o decât pe obrazul ei frumos. A venit într-o dimineață, a bătut la ușă. Am primit-o, desigur. Venise din orașul ei de provincie numai ca să mă vadă, să mă revadă, numai ca să-mi cânte la pian cântecele blondei Agnes. Înțelegi?
1: Ai, era pianistă?
0: Dragul meu, a fost un miracol. Niciodată nu s-a cântat o melodie cu mai multă simțire, cu mai mult adevăr. Eram zguduit.
1: Și apoi?
0: Apoi au urmat 2 săptămâni de fericire. Simțeam cum pe fiecare zi fata își pierde siguranța ei personală, cum se apropie de mine irezistibil, cum se adâncește în pasiune fără voie.
1: O iubeai?
0: Ca pe o muză. Mă inspira.
1: Păi nu mai erau atâtea alte.
0: Cred că dacă ea nu fugea, alunecam și eu pe panta dragostei fără întoarcere, pentru că, da, Da, într-o zi ea a fugit. Cred că a plecat de teamă.
1: Și n-ai alergat după ea? Poate te-ar fi făcut în sfârșit fericit.
0: În noaptea aceea am scris un cântec de dragoste după un sonet de Petrarca, cum nu cred să mai fi scris altul. Dimineața am alergat la gară și abia am avut timp să întind partitura prin fereastra vagonului care tocmai pleca.
1: N-ați mai reușit să vă revedeți?
0: Nu. Fugea de mine, de ea. Nu știu nici eu exact de ce m-a părăsit. Era bună, liniștită, gravă. Și uneori visez că o să plec să o aduc iar lângă mine.
1: Cum o chema?
0: Adriana. Adriana Dunea.

0: bine îmi pare că te văd. Ești de atâta timp în București și tu nu m-ai vizitat niciodată.
1: Elisabeta, iartă-mă, n-am venit aici să-ți fac o vizită și nici să fac conversație mondenă. Spune-mi, unde e Adriana?
0: Deci pentru ea ai alergat așa, cu fularul desfăcut la gât, cu obrajii roșii de ger, cu pumnii strânși. Ce s-a întâmplat?
1: Vreau să o văd, cheamă-o.
0: Chiar atâta nepolitețe. Nici măcar o întrebare despre mine, despre viața mea,
1: Elisabeta.
0: Nici măcar un cuvânt despre cum arăt acum.
1: Știi că ești frumoasă ca întotdeauna. Da? Gata, complimentul a fost făcut. Unde e Adriana?
0: Nu e acasă și nici nu știu măcar unde e. Nu-mi spune tot ce face.
1: Da, înțeleg. Mulțumesc, la revedere.
0: Gelu, stai. Stai, nu pleca. Te rog, mai rămâi. Mă simt atât de singură în ultimul timp.
1: Domnul Jean Iliescu Bardă încheie afaceri pe alte meridiane, bănuiesc.
0: Exact. Știu că nu-l pot suferi.
1: Nu, draga mea, nu pe el personal. El este doar un exponent, un simbol al unei lumi.
0: Hai, nu începe iar cu revoltele tale. Vreau să vorbim despre tine, despre mine, despre noi.
1: Noi? Am fost noi vreodată acel noi pe care îl proclami? Știi bine că nu.
0: În schimb, cu Adriana...
1: Ei bine, da, cu Adriana pot spune că am fost acel noi doi. Acum ești mulțumită?
0: Tu nu ai nicio vină. Eu te-am respins și acum îmi pare rău.
1: Nu, acum nu-ți pare rău, dar ți-ar face plăcere să te joci puțin cu mine, ca pe vremea când eram în liceu, timid, cu palmele transpirate, nu-i așa?
0: Poate intuit exact, Gelu. E adevărat că o invidiez pe Adriana, pentru că tu o iubești cum nu m-ai iubit pe mine, da.
1: Da, da, Adriana este... Înseamnă pentru mine nevoia de libertate, plimbările lungi pe străzi, bătaia ghetelor pe caldarâm, culorile firmelor, vocile trecătorilor, mirosul salcâmilor. Este... Era colțul meu de insulă pe lumea asta.
0: De ce spui era?
1: Pentru că acum știu că și ea e ca voi toate. Minte! Ascunde!
0: Așa! Deci ai aflat...
1: Deci și tu ai aflat despre Viorin.
0: Viorin? Celo Viorin compozitor.
1: Da, Celo Viorin compozitorul.
0: Da, desigur. Mi-a vorbit atâta despre el înainte să vii la București. Se întâlneau, se plimbau, mergeau la concerte. Cred că a fost ceva între ei. Iar ție îți rupea scrisorile necitite. Ce vrei? Asta e viața, Gelule. Îmi pare rău pentru tine.
1: Nu, Elisabeta. Să-ți pare rău pentru tine. Tu n-ai cunoscut clipe ca acelea pe care le-am trăit eu cu Adriana. Clipe în care toate lucrurile din jur par nemișcate. Sunetele sunt învăluite, luminile sunt în ceață și sufletele se caută, se știu, se contopesc.

0: Și gelule, te aștept de ore întregi. Aproape am adormit aici, pe fotoliu.
1: Te-ai cuibărit în fotoliu meu, Adriana?
0: Ții minte, acasă la mine, cum spuneam, soba noastră, fotoliu nostru. Of, ce bine că ai venit. Ai nasul roșu și înghețat. Dar dacă-l sărut, se dezgheață, nu?
1: Nu.
0: Ce urcios ești azi. De ce-i cu tine?
1: Te-am căutat acasă la Elisabeta. Ea nu știa unde ești.
0: Tu nu era să-i spun că mă duc la tine acasă. Am vrut să-ți fac o surpriză.
1: Mi-ai făcut-o.
0: Dar de ce ești atât de rece, atât de... Ești parcă altul, Gerule. Ce-ai intervenit între noi?
1: Minciuna.
0: Poftim?
1: Sacrosanta, a tot stăpânitoarea minciuna.
0: Nu înțeleg.
1: Când ai venit aici la București, te-ai întâlnit cu Celo Viorin?
0: Da, dar din întâmplare. Într-o stație de tramvai. Eu...
1: Nu, nu, nu. Te-ai dus la el. Îl cunoșteai doar de la festivalul acela în care i-ai cântat cântecele. Te-ai dus și l-ai cântat din nou, plină de emoție, de afecțiune. Apoi a urmat două săptămâni de fericire. Cel puțin așa spunea el.
0: Ai vorbit cu Viorin?
1: Hazardul ne-a pus față în față. Ce spui acum, micuța mea prietenă? Adevărată, singură. Ți-a duce aminte? Noi nu ne mințim, noi suntem noi. Ce zice, Adriana?
0: Cerule, tu îmi faci reproșuri. Tu ești gelos. Cu atât mai rău. Eu mă voi apăra. Cred că am acest drept, nu? Vei vedea că nu ai dreptate. Ne vom cere iertare și gata. Va urma o împăcare patetică.
1: Nu fi chiar atât de sigur, Adriana. Ceva s-a schimbat în mine.
0: Ce lume?
1: Parcă mi s-a luminat brusc o altă parte a realității. Una banală. Urâtă. Nu ca a noastră de altă dată. Dacă și tu minți...
0: Celu!
1: Dacă și tu nu spui adevărul...
0: Recunosc. Recunosc că asta a fost prostia mea. Nu mi s-a părut important. L-am întâlnit de câteva ori. Am fost la concert, apoi mi-a spus că mă iubește și... vrea să-mi dedice o melodie pe un sonet de Petrarca. Dar eu i-am spus că în viața mea există altcineva. Asta e tot. Celu, Celu, crede-mă.
1: Atunci de ce nu mi-ai povestit nimic? Te simțeai vinovată?
0: Ești absurd. Vinovată de ce?
1: Ești o femeie la fel cu toate celelalte. Superficială.
0: Dar înțelegi.
1: Serioasă.
0: Înțelegi, a fost doar o glumă. O glumă sentimentală, Celu. Tu-l crezi pe Celu Viorin? Omul ăsta are în viața lui ceva neclar. O inaptitudine pentru lucruri precise. Îi place să înfrumusețeze realitatea. Vorbea abundent despre el, despre casa în care locuia. O casă cu o arhitectură specială, mobile vechi, fântâni arteziene, dar unde e casa aceea? Nu mi-a spus niciodată.
1: Deci nu știi unde e casa aceea?
0: Nu.
1: N-ai fost niciodată acolo. Continui să-mi ascunzi adevărul, Adriana.
0: Gelu.
1: Dacă mi-ai fi spus măcar acum. Da, uite, l-am iubit. A fost așa și așa.
0: Dar n-a fost. Adică... a fost doar...
1: știu, o glumă sentimentală. Atunci de ce ai vorbit despre el, Elisabetei? De ce îmi rupeai scrisorile?
0: Pentru că Elisabeta credea că tu o iubești încă. Ah, Gelu. Gelu, ce e cu noi? Nu mai ne putem privi în ochi? Nu mai putem să ne spunem adevărul?
1: Tocmai asta e. Nu mai cred ce spui, Adriana. De fapt, nu sunt gelos, cum spui tu. Este mult mai grav. Înțelegi? Orice făceai înainte avea pentru mine un înțeles. Când dădeai deoparte un colț de păr, când plângeai, când zâmbeai, astea toate îmi spuneau nenumărate lucruri. Acum firul s-a rupt. Nu te mai iubesc.
0: Dar eu nu voi putea trăi așa. Iubirea ta e singurul lucru de preț. De ce nu mă mai iubești?
1: Că dacă mă întrebai acum câteva luni de ce te iubeam, aș fi putut să-ți răspund? Te iubeam. Făceai parte din mine, erai cu mine, dincolo de lume, de tot. Acum nu te mai iubesc. A fost zi, mai târziu are să fie noapte.
0: Dar nu e adevărat, înțelege. Celu Viorin minte, inventează.
1: Și Elisabeta?
0: Și Elisabeta. Eu nu-ți iartă că ai uitat-o. Când mai super pentru ea, Gelu. Gelu, de ce? De ce?
1: Pentru că așa e lumea. Pentru că eu am încercat să te iubesc, tu ai încercat să mă iubești, eu am reușit, tu ai ratat, n-ai reușit să mă iubești.
0: Așa cum vrei tu.
1: Prefer să te las liber, Adriana. Prefer să anticipez plictiseala ta, minciunile tale viitoare, decât să fiu lovit într-o zi când mă aștept mai puțin. Te las liberă. Poți să reîncepe o altă dragoste, o altă viață.
0: Poate că m-a așteptat să-mi spui: rămâi lângă mine toată viața. Poate asta aștept de mult.
1: Idei de școlăriță romanțioasă, Adriana.
0: Da.
1: De ce nu te căsătorești cu Celo Viorin? E la modă. A urcat treptele sociale. E cunoscut, recunoscut. Eu...
0: Tu ești Gelu. Gelu al meu, din totdeauna. Noi suntem... noi doi. Eu n-am să renunț la tine.

0: A renunțat oare Adriana? Dar eu am aflat oare prea târziu adevărul? Am aflat despre invidia și răutatea Elisabetei, care s-a confundat cu lumea necruțătoare și mincinoasă a soțului ei. Am aflat că Cello Viorin, ale cărui compoziții le admiram, le iubeam, a inventat toată povestea de dragoste cu Adriana Dunea, inconștient de răul pe care îl făcea. Am aflat că Cello Viorin a inventat și povestea blondei Agnes, care murise din pricina lui și care de fapt nu era alta decât Agnes, colțuroasă, severă, perfectă muziciană, soția lui Ferdinand Graz. Cello Viorin avea nevoie, probabil, de această lume de muze imaginare, pentru care voia să sufere, să se exalte, să compună muzică. S-ar spune că întâmplarea a așezat singură piesele unui miracol care, deși pare sfârșit, își caută totuși deznădământ. Pe Adriana, care surdea la un cuvânt al meu și plângea la altul, care a intrat în viața mea fără secrete, fără orgolii, fără refugii, care n-a păstrat nimic neștiut față de mine, nu vreau să o pierd. Ea nu este o invenție literară a scriitorului din mine. Ea este adolescența, tinerețea mea, primăvara mea. Aici începe legenda celor doi, Gelu și Adriana.
1: Asta e soba noastră, asta e masa noastră, ăsta este fotoliul nostru.
0: Adriana! Miroase a coajă de copac.

0: Ați ascultat Orașul cu Salcâmi de Mihail Sebastian. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu. Distribuția a fost următoarea: Adriana, Mirela Gorea; Elisabeta, Virginia Mirea; Gelu, Adrian Pintea; Victor, Răzvan Ionescu; Iliescu Bardă, Ion Pavlescu; Cecilia, Janin Stavarache; Celo Viorin, Eusebiu Ștefănescu. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Rodica Sanda Tuzuianu, Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Punea, Ion Siminie. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Barca vine de pe lac, de Alessandru De Stefani. Traducere și adaptare radiofonică de Dorin Dron. În distribuție, Ion Pavlescu, Vasilica Tastaman, Ica Matache și Ștefan Ciubotărașu.

0: Domnule judecător, le-am convocat pe cele două femei.
1: Pentru cazul Fantelli Alberto?
0: Da, crima aceea de pe malul lacului de lângă Como.
1: Aha.
0: Am studiat și raportul poliției locale din Tremezzo. Mie cazul acesta nu mi se pare destul de limpede.
1: Sper să-l clarificăm. Unde-s martorile?
0: Am executat dispoziția noastră și am aranjat în așa fel încât să nu se întâlnească una cu cealaltă. Amândouă au venit îmbrăcate în negru. Par două văduve.
1: Când e vorba de un tip ca acest Fantelli, e de mirare că sunt numai două văduve.
0: Una dintre ele este foarte frumoasă. Dar cealaltă, mă rog, o să le vedeți și dumneavoastră.
1: Bine, bine, putem începe să intre.
0: Cea frumoasă?
1: Să acordăm această favoare frumuseți.
0: Doriți să stenografiez interogatul?
1: Nu, deocamdată nu e nevoie. Experiența mea de judecător de instrucție m-a învățat că de multe ori o convorbire prietenească între patru ochi cu cei interogați e mai rodnică. Oamenii care n-au avut de-a face cu justiția se intimidează în prezența cuiva care notează tot.
0: Da, deci doriți să vă las sigur.
1: Da, bun, să intre prima.
0: Calasi Mariela. Poftiți, luați locul de ei. Eu plec, domnule judecător.
1: Da, mulțumesc.
0: Da.
1: O să te chem dacă va fi.
0: Da, da.
1: Vă rog să luați loc, domnișoară.
2: Domnule judecător, este îngrozitor.
1: Da, vă înțeleg, vă rog să primiți condoleanțele mele. Așa, deci dumneata ești Galassi Mariela.
2: Da.
1: Fica lui Umberto și a Mariei.
2: Da.
1: Vârsta?
2: 28.
1: Domiciliul?
2: Como, via Garibaldi, numărul 8.
1: În ce raporturi erați cu Alberto Fantelli?
2: Eram logodnica lui.
1: Logodnică? În ce fel?
2: Poți să fii logodit în mai multe feluri?
1: Da, domnișoară. Există o logodnă care se încheie cu o căsătorie și există o altă logodnă care începe cu o căsătorie sau echivalentul ei.
2: Eu îl iubeam foarte mult. Vă rog să mă credeți.
1: Nu mă îndoiesc. Când ai cunoscut pe Alberto Fantelli?
2: Acum un an și jumătate, la Milano, la un bal. M-a condus apoi acasă cu mașina.
1: În aceea seară?
2: Nu. A doua zi la prânz.
1: Da, înțeleg.
2: Nu m-a lăsat să plec. Era foarte simpatic și atent. Un tânăr frumos, cu mașină.
1: Da, automobil, secolul vitezii. Continuă.
2: Și ne-am logodit.
1: Acum un an și jumătate? O logodnă care a durat.
2: Nu prea ne grebeam.
1: Locuiați împreună?
2: A, nu! Eu stau la un unchi al meu, știți?
1: Da, un unchi care, de fapt, nu e niciun fel de rudă cu dumneata.
2: Eu îi spun unchiile de când eram mică. Dar poate că el nu ar fi fost de acord. Deși Alberto era un băiat foarte bun, săracul, foarte muncitor.
1: Ce meserie avea?
2: Știa să facă de toate.
1: Asta înseamnă că nu avea niciuna.
2: Mă rog, ce să vă spun, câștiga bine, asta contează.
1: Cât?
2: Precis, nu știu. Mie nu spunea nimic despre afacerile lui, dar trăia bine și nu-și refuza nicio plăcere.
1: Înțeleg, dumneata domnișoară, ești o dovadă.
2: Îmi va lipsi foarte mult. Mă atașasem de el.
1: Treceau perioade lungi fără să vă vedeți?
2: Lungi nu, dar pleca deseori cu mașina.
1: Vă aducea cadouri din Elveția?
2: De unde știți?
1: Am fost informat că trecea mereu frontiera în Elveția.
2: Dacă știți, n-are rost să vă mai ascund. Cred că făcea puțină contrabandă. Dar fleacuri, nimic important. Și în orice caz eu nu eram amestecat în lucrurile astea.
1: Doamne, nu vă acuză. Vorbisem despre felul său de viață.
2: Îi plăcea să se îmbrace bine, să mănânce bine. La capitolul bani era tot timpul foarte larg. Mi-a făcut cadou o garderobă întreagă. Spunea că le enervează lucrurile pe care le purtam.
1: Fiindcă le aveai de la unchiul. Era gelos?
2: În felul lui.
1: Adică?
2: Nu suporta să-i ascund ceva. Mă rog, chiar dacă era un lucru nevinovat. Dar dacă îi spuneam adevărul, înțelegea și accepta.
1: Tot? Chiar și pe unchiul?
2: Da.
1: Spune-mi, te rog, dumneata știai că se ducea destul de des la Tremezzo pe malul lacului?
2: Nu, știam că are treabă pe amândouă malurile lacului Como și la noi în Italia și în Elveția și că se oprea puțin aici, colo, pentru afacerile lui. Dar nu mi-a spus niciodată nimic special despre Tremezzo.
1: Și acum să revenim la fapte. Cum ai aflat?
2: Din ziare.
1: Îl cunoștea de mult pe acest Marabini?
2: Nu, nu mi-a pomenit niciodată de el.
1: Așa că dumneata n-ai nicio idee despre motivele care l-au determinat pe Marabini să tragă.
2: Am citit și eu presupunerile pe care le fac ziarele, dar mai mult nu știu nimic.
1: În ultima vreme, Fantelli ți s-a părut preocupat, îngrijorat, vreau să spun, mai nervos ca de obicei.
2: Nu, n-aș putea spune. N-a fost niciodată prea vorbăreț. Dar poate că... Știți, noi ne-am certat puțin ultima oară. Îmi promisese o blană.
1: Ce fel de blană?
2: De castor.
1: Ți-a promis-o el sau i-ai cerut-o lumea ta?
2: Nu mai știu. Știu, eram la Milano și trecând prin fața unei vitrine mi-a arătat o blană care mi-a plăcut. Știți cum se face, arunci o vorbă așa printre altele fără să dai prea multă importanță. Dar el a vrut neapărat să intre și să întrebe de preț.
3: Și cât costa?
2: 500.000 de lire. Era foarte frumos.
3: Da, un chilipir.
2: Alberto nu se hotăra.
3: Poate că nu avea bani.
2: Oh, dacă ar fi vrut, ar fi făcut el rost.
3: Așa?
2: N-am vrut să rămân cu el la Milano în seara aia. Făceam pe supărata. În cele din urmă, când ne-am despărțit, mi-a spus: peste câteva zile ai să o ai. Și eu m-am întors la Como.
3: La unchiul.
2: Dacă aș fi bănuit că după două zile o să se întâmple ce s-a întâmplat. O, Doamne, de atunci nu l-am mai văzut.
3: De vreme ce ați citit ziarele, ați aflat că mai este amestecat o femeie.
2: Eu nu știu nimic. În general nu prea pun baze pe ce se scrie în ziare. Dacă ar fi fost frumoasă, poate, dar se pare că e foarte urâtă. Cât că e invenția gazetarilor. Lui plăceau femeile foarte frumoase. Avea gust.
3: Îmi dau seama.
2: Și pe urmă, dacă el nu mai este, ce importanță mai are pentru mine cauza crimei?
3: Pentru dumneata nu, dar pentru mine are importanță. Bine, pentru asta am terminat. Dacă va fi nevoie, te voi rechema, domnișoara Galassi.
2: Oh, v-aș rămâne foarte recunoscătoare dacă ați face în așa fel ca eu să nu apar în proces. Nu am nicio legătură cu toată crima asta. Și pe urmă există un acuzat care a fost arestat, care a mărturisit. Oh, ar fi neplăcut și pentru unchiul meu.
3: Nu vă pot promite nimic, dar voi încerca.
2: Vă rog, vă mulțumesc.
4: M-ați chemat?
3: Da, domnișoara poate pleca. Condu-o, te rog.
4: Poftiți, domnișoara. Frumoasă femeie, domnule judecător.
3: Da.
4: Și elegantă. Îi vine bine doriul.
3: Dacă nu i-ar veni bine, nu l-ar purta. Intră două pe cealaltă.
4: Imediat, domnule judecător. Maravini Ana, domnule judecător.
3: Mulțumesc, poți pleca. Apropiați-vă, domnișoară. Las loc. Las loc aici. Așa. Domnișoară, vreau să fiți calm. Vreau să vă pun doar câteva.

0: Să vorbim ca doi prieteni. Acordăm această încredere. Dumneata, n-ai cerut până acum să-ți vezi tatăl, care este arestat sub acuzația de crimă. Ești singura lui rudă și indiferența dumitale mi se pare ciudată.
1: N-aș fi putut suporta o convorbire cu el.
0: Înțeleg, dar totuși dumneata ar trebui să-l iubești mult pe tatăl dumitale, nu crezi?
1: Ar trebui.
0: Spui asta fără niciun entuziasm. Nu poți să ierți ce a făcut, nu-i așa?
1: Eu n-am dreptul să-l judec.
0: În ce raporturi erai cu tatăl dumitale?
1: Obișnuit. Un tată, o fică.
0: Când a murit mama dumitale?
1: Eram foarte mică, nici nu mai țin minte.
0: Deci tatăl dumitale s-a îngrijit singur de dumneata?
1: Da.
0: Ați locuit tot timpul în aceeași casă, nu? De altfel e proprietatea voastră, nu?
1: Da.
0: Cum stați cu banii?
1: Nu știu, tata se ocupa de toate.
0: Nu se poate să nu știi, nu mai ești un copil. Ce venituri avea?
1: O casă, un teren pe care cultiva câte ceva și o pensie mică.
0: A fost învățător, nu-i așa?
1: Da.
0: De cât timp e pensionar?
1: De 6 ani. S-a îmbolnăvit o sciatică cronică și n-am așteptat limita de vârstă.
0: Ai observat că în ultima vreme veniturile lui scăzuseră?
1: Nu mi-am dat seama. Nevoile noastre au fost mici întotdeauna.
0: Tatăl dumitale era un om violent?
1: Nu, asta nu, niciodată.
0: Informațiile pe care le avem despre el ne arată ca fiind un om deosebit de liniștit. Știi că îl cunoaște pe Fantelli?
1: Nu.
0: Dar dumneata, îl cunoșteai?
1: Eu? Nu. Să nu credeți ce scriu ziarele.
0: Noi nu ne procurăm informațiile din ziare. Deci dumneata susții că nu l-ai cunoscut pe Fantelli.
1: Nu l-am cunoscut.
0: De ce minți? Dacă spui adevărul, ușurez măcar în parte vina tatălui dumitale.
1: Are avocat.
0: Crezi că ajunge? Dumneata nu vrei să-l aperi. De altfel, noi știm că dumneata îl cunoșteai foarte bine pe Fantelli. Cel puțin de 6 luni încoace.
1: Nu este adevărat.
0: Haide, haide, domnule. Suntem singuri și cred că ar fi mai bine să mărturisești tot adevărul. Am un raport al poliției locale care ne informează că ai dus flori la mormântul lui Fantelli.
1: Știți și asta.
0: Vezi? Nu e mai bine să ne spui totul. Nu trebuie să-ți fie rușine de asta. Moartea lui ți-a șters păcatele.
1: Domnule judecător, îl iubeam, dar nu mă siliți să vă povestesc mai mult. Dacă știți tot, de ce mă chinuiți cu întrebările?
0: Trebuie să aflu până la ce punct sunt adevărate informațiile din rapoartele poliției.
1: Dar nu vă dați seama de starea mea. Toată zace în închisoare, iar Fantelli e mort. Nu mai e pe nimeni.
0: Din păcate trebuie să insist. Dumneata știe că acest Fantelli este un tip suspect, că făcea contrabandă.
1: Nu este adevărat.
0: Bine, bine, bine, bine. Vrei să-mi povestești cum l-ai cunoscut? Ți l-a prezentat cineva? Te-a acostat?
1: Domnule judecător, am să vă spun. Casa noastră este pe malul lacului. Acum 7 luni, într-o noapte, s-a deslunțuit pe lac o furtună cu fulgere și tunete. Eu nu puteam să dorm și stăteam la fereastră. În fața casei era un mic ponton. Acolo a venit o barcă. Căuta un adăpost. Din ea a coborât un om, ud până la piele. Era el.
0: Ce făcea la ora aceea pe lac?
1: Nu știu. L-am primit în casă, era istovit, înfricurat. Trebuia să se odihnească. Bătuse la ușă căutând adăpost.
0: Și tatăl dumitale?
1: Dormea.
0: Și dumneata?
1: Dumneavoastră știți ce înseamnă pentru o femeie să fie ajuns la 30 de ani fără să fie iubit pe nimeni niciodată. Nici măcar o dragoste neîmpărtășită, nefericită. Un gol. Un gol fără margini. A fost un fel de nebunie. Nu știu nici eu cum s-a întâmplat. Vorbeam încet ca să nu se trezească tata pe întuneric. L-am iubit. L-am iubit. Și el m-a iubit.
0: Și după aceea?
1: A plecat mai înainte de a se lumina de ziua. Tot pe lac. Mi-a jurat că se va întoarce peste 2 zile. Nu l-am crezut. Bărbații disprețuiesc femeile care nu se împotrivesc. A fost primul bărbat din viața mea și singurul. Îi eram recunoscătoare. Cunoscusem pentru câteva ceasuri dragostea. Judecați-mă cum credeți.
0: Nu aceste lucruri trebuie să le judec eu, domnișoară.
1: Și totuși s-a întors.
0: Da?

0: Da, nu după două zile, nu. Așteptam mereu la fereastră, tot timpul la geam, cu privirile ațintite pe apele lacului. Nopți care nu se mai terminau. Și-a apărut tocmai când totul mi se părea definitiv pierdut. A venit cu barca după o săptămână.
1: Ți-a spus cine este?
0: Da, mi-a spus. Când stătea cu mine în povestea viața lui, îmi vorbea despre nădejdele lui. O iubea.
1: Era mai tânăr ca dumneata.
0: Știu, dar eu nu i-am spus că ți-a neam.
1: Înțeleg. În ultimul timp părea cumva schimbat, frământat?
0: Părea îngrijorat. Spunea că trebuie să aranjeze niște lucruri și apoi o să ne căsătorim. Eu nu i-am cerut niciodată acest lucru. Mi se părea că ar fi micșorat dragostea mea pentru el. Îl întrebam câteodată ce ne liniștește, dar acest lucru îl irita și l-am lăsat în pace. Eu eram mulțumită și așa.
1: Când l-ai văzut ultima oară?
0: Acum 18 zile. Întotdeauna când pleca spunea că nu știe că se va întoarce, dar să-l aștept. Și eu îl așteptam.
1: Cum ți explici că în ziua aceea a venit la voi acasă și s-a întâlnit cu tatăl dumitale? A venit ziua și nu noaptea pe lac. A venit cu mașina pe șosea?
0: Probabil că tata l-a chemat.
1: Și dumneata nu știe nimic?
0: Nu, dimpotrivă. În ziua aceea tata m-a trimis în oraș cu un pretext oarecare. Mi-am dat seama abia după aceea că a vrut pur și simplu să scape de mine.
1: Deci tatăl dumitale știa de existența lui Fantelli. Cum a aflat?
0: Nu pot explica.
1: E ciudat că n-a vorbit întâi cu dumneata. De unde știa numele și adresa lui Fantelli? De la dumneata?
0: De la mine nu, vă repet, nu m-a întrebat nimic. S-o fi interesat. De ce nu l-ați întrebat pe el cum a aflat?
1: N-am vrut să răspund la această întrebare.
0: Eu mai mult decât ce v-am spus.
1: Știi măcar dacă tatăl dumitale avea în casă de mai multe vreme un revolver?
0: Nu, precis nu avea.
1: Trebuie să-ți atrag atenția că afirmația dumitale este foarte gravă.
0: Acesta este adevărul.
1: Înseamnă că și l-a procurat, nu știm cum, de curând. Dovadă clară de premeditare din partea tatălui dumitale.
0: Și care este diferența?
1: Foarte mare. Nu ar mai fi vorba de un impuls necontrolat, o pornire nestăpânită de moment, ci de o acțiune pregătită și executată cu sânge rece. În acest caz, pedepsa ar fi mult mai aspră.
0: Sper să fie foarte aspră.
1: Dumneata, nu poți deci să ierți în niciun fel fapta tatălui dumitale.
0: Nu, în niciun fel. Îl urăsc. A distrus singura rațiune a vieții mele. Alberto, dragoste mea.
1: Domnișoare, eu să înțeleg durerea, dar dă-mi voie să spun că atitudinea dumitale este inumană.
0: Nu pot să mă prefac. Știu că dumneavoastră nu puteți pricepe. De ce a ucis? Ca să-mi apere onoarea. Care onoare? Acum numele meu și păcatul meu sunt scrise cu litere mari în toate ziarele.
1: Nu te acuză nimeni. N-avem nicio mărturie care să certifice cu siguranță că tatăl dumitale știa ceva despre vizitele lui Fantelli.
0: Ce alt motiv a fi putut avea tata ca să-l omoare?
1: Nu știm. Sigur, ce mi-ai spus dumneata, arunc o altă lumină asupra cazului. O legătură trebuie să existe. Dar caută să nu mai plângi. Omul acela, chiar dacă ar fi trăit, nu te-ar fi putut face fericită.
0: Dumneavoastră nu l-ați cunoscut. Eu eram fericită.
1: Poți pleca, domnișoară. Și încearcă să-ți stăpânești durerea. Viața merge înainte. Dar condu-o, te rog, pe domnișoara.
2: Ați găsit elemente noi, domnule judecător? Domnișoara...
1: Poate că da. Ia măsuri să fie supravegheată.
2: Credeți că este periculoasă?
1: Periculoasă pentru ea. E de necrezut cum lichelele și ticăloșii reușesc să se facă iubiți. Acuzatul a fost adus?
2: Da, este în camera de siguranță, așa cum ați ordonat.
1: Să intre înăuntru, singur, fără gardien și fără cătușă.
2: Dar, domnule judecător...
1: N-avea nicio grijă, el nu e periculos.
2: Totuși, un om care a ucis...
1: Fă cum ți-am spus.
2: Mă rog.
1: Apropie-te, Marabini. Dumneata, poți pleca?
2: Da.
1: Stai jos. Fumezi o țigare? Te rog, servește.
3: Nu fumez, mulțumesc.
1: Te-ai mai gândit la cele ce ți-am spus?
3: Nu am nimic de adăugat.
1: Trebuie totuși să lămurim unele lucruri.
3: N-avem nimic de lămurit. Am ucis, condamnați-mă.
1: Asta nu mă privește pe mine. Eu instruiesc acest caz și închei dosarul, atât. De ce nu vrei să-mi spui adevărul?
3: Îl cunoașteți.
1: Nu pe de întregul. Bine, atunci mai povestiți-mi odată cum s-au întâmplat faptele.
3: Încă o dată?
1: Da, încă o dată.
3: Am descoperit că omul acela atentase la onoarea fiicei mele. I-am cerut explicații. Mi-a răspuns obraznic, eu l-am insultat, el m-a amenințat, l-am ucis.
1: E foarte simplu. Ce anume ai descoperit în relațiile dintre omul acela și fiica dumitale?
3: Venea la ea acasă pe ascuns.
1: Când ai descoperit asta?
3: Cu puțin timp înainte de ziua.
1: L-ai văzut?
3: Da.
1: Noapte?
3: Da.
1: Și atunci l-ai chemat acasă la dumneata ca să-i vorbești?
3: Da.
1: De unde știi numele și adresa lui?
3: Le-am aflat.
1: De la fiica dumitale?
3: Nu, cu el n-am discutat nimic despre asta.
1: I-ai scris ca să-l chem la întâlnire?
3: Da.
1: Nu s-a găsit nimic în casa lui Fant.
3: O fi rupt scrisoarea sau aruncat-o.
1: Era prima oară când îl întâlneai? Vreau să spun față în față că îi vorbeai?
3: Da.
1: Minți.
3: Prima dată.
1: Dumneata și Fantine ați fost văzuți de mai multe ori la Como, stând de vorbă într-o cafenea. E adevărat?
3: Nu eram eu.
1: O să te confruntăm cu cei care te-au văzut.
3: Și dacă ar fi adevărat, ce schimba asta?
1: Multe. Înseamnă în orice caz că dumneata îți cunoșteai foarte bine.
3: S-ar fi putut să am cu el raportul de altă natură?
1: Afaceri?
3: Da, afaceri. După aceea, când am descoperit că...
1: Ce fel de afaceri?
3: Asta nu are nicio legătură cu faptul.
1: Revolverul l-ai procurat de curând. De unde?
3: De la cineva care venise din Elveția.
1: De contrabandă?
3: Probabil.
1: Da. Probabil. Pentru că a venit vorba de contrabandă, Fantelli se ocupa și cu asta, știai?
3: Da, nu, nu, adică...
1: Da sau nu?
3: În orice caz, nu mă surprinde. Era capabil de lucruri și mai rele.
1: Deci aveai o părere foarte proastă despre el. Desigur, n-ai fi fost de acord să se însoare cu fiica dumitale, nu?
3: Să iau pe Ana? Nu! Unii astfel de canarii.
1: Cu 3 luni înainte de crimă, dumneata ai făcut o ipotecă pe casă, e adevărat?
3: Da.
1: O lună după aceea ai vândut proprietatea de la țară, de pe urma căreia aveai un mic venit, e adevărat?
3: Am vândut-o în fața notarului cu acte încheiate în regulă. Nu este niciun mister.
1: Dar fără știrea fiicei dumitale. Și ce ai făcut cu banii încasați din vânzare?
3: Aveam marovit de obligații.
1: Ce obligații?
3: Datorii vechi.
1: Nimeni nu știe nimic despre aceste pretinse obligații. Nu vrei să-mi spui? Bine, bine, bine. Totul se află. Recent ai mai făcut niște împrumuturi la Como. Ai semnat poliție și le-ai garantat cu pensia dumitale din învățământ. Ce încurcături aveai?
3: Nu vă privește.
1: Crezi? Nu cumva acest Fantelli te șantaja? Chestia asta miroase a șantaj de la o poștă.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nimic de felul ăsta.
1: Atunci am să spun eu ce s-a întâmplat.
3: Spune ce vreți.
1: Ai făcut niște afaceri necurate cu acest Fantelli, contrabandă să zicem. Au ieșit prost și asociatul dumitale te-a amenințat că dă pe față toată afacerea. Și atunci...
3: Așa o fi fost.
1: Și dacă n-a fost așa, a fost sau n-a fost?
3: Bine, bine, așa a fost.
1: Și ai dat lui Fantelli toți banii dumitale ca să tacă?
3: Da.
1: Nu, nu cred, nu cred. Nu pot să cred. Dumneata, ești un om destul de inteligent ca să nu te lași șantajat într-un mod atât de absurd. Trebuie să fie alt motiv. Și pe urmă, denunțul ar fi demascat și pe Fantelli.
3: Nu.
1: Dar poate că este vorba de un șantaj de altă natură.
3: Nu, nu, niciun alt fel, niciun alt fel de șantaj.
1: A început să-ți fie frică, simți că sunt aproape de adevăr.
3: Adevărul nu... Nu îl veți afla niciodată.
1: N-ai nicio grijă, la proces martorii, judecătorul, avocații îl vor scoate până la urmă la lumină.
3: Nu, nu, nu, asta nu.
1: Nu-l vei putea ascunde oricât te-ai strădui, nu. Până la urmă se va afla.
3: Nu.
1: Știi cine a ieșit acum o clipă de aici? Fiica dumitale.
3: Ana, ce v-a spus?
1: Că te urăște pentru ce ai făcut. Te urăște, înțelegi? Nici asta nu te hotărăște să spui adevărul.
3: Are dreptul să mă urască. Ea îl iubea pe acest ticălus.
1: A mărturisit totul.
3: Totul ce?
1: Cum l-a cunoscut, cum l-a primit în casă noaptea.
3: Asta e.
1: Nu te surprinde?
3: Nu.
1: Asta înseamnă că știe. De când? Acum ea nici măcar nu bănuiește care a fost mobilul crimei. Dar după proces se va afla din ziare.
3: Nu, nu, nu, nu, ea nu trebuie. Nu trebuie.
1: Atunci haide, haide, haide, mărturisește. Vreau să te înțeleg și să te ajut.
3: Dumneavoastră aveți copii?
1: Nu.
3: Atunci nu mă veți putea înțelege.
1: Hai de curaj. Poate că totuși...
3: Dacă aș vrea, dacă aș vrea cu adevărat să mă ajutați, un singur lucru aș putea face pentru mine.
1: Spune.
3: Doresc să se creadă că am ucis pentru a apăra cinstea fetei mele. Doresc ca Ana, fiica mea, să creadă asta.
1: Dacă îmi spui totul, o să încerc să te ajut.
3: Atunci o să mă judecați cum veți crede. nu mă interesează. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face din nou exact ceea ce am făcut.
1: Chiar și crima?
3: Chiar și crima.
1: Haide, spune ce s-a întâmplat.
3: După moartea soției mele, fiica mea a fost pentru mine totul. Poate că m-am atașat prea mult de ea. Încă de când nu râdeți, am alăptat-o eu. Da, mama ei nu avea lapte și atunci m-am îngrijit eu de alăptarea ei artificială. Eram atât de mândru că nu a avut nicio tulburare, nimic, nimic din toate micile neplăceri și necazuri pe care le-au toți copiii. După o vreme, starea soției mele s-a agravat și apoi a murit, lăsându-mă singur cu fetița.
1: Asta te-a atașat și mai mult.
3: Când Ana a început să crească, pentru mine, se înțelege, a fost totdeauna și este frumoasă. Dar mi-am dat seama că pentru ceilalți, pentru toți, era urâtă. O fată urâtă. Dumneavoastră ați văzut-o.
1: Nu găsesc.
3: Vă mulțumesc, dar e inutil. N-are rost. Și ce înseamnă pentru o femeie să fie urâtă, am înțeles de-abia când a avut 16-17 ani. Celelalte colegi ale ei erau privite, admirate, invitate la ceaiuri, curtate. Și ea, nimic. Ignorată. Ca și cum n-ar fi existat.
1: Nu trebuie să exagerez.
3: Nu exagerez deloc. Și ea a început să sufere. Suferea din ce în ce mai mult din cauza acestei izolări. O urmăream fără ca ea să observe. Îmi dădeam seama cum se amăgea la început cu unele cochetării de îmbrăcăminte, cu unele pieptănături, crezând că poate să facă să arate mai bine. Probabil că nu se pricepea. Niciun bărbat nu se uita la ea. Vedeți, nu era nici măcar atât de urât încât să impresioneze. Există femei urâte care plac. Ea nu. Era urâtă fără nicio nuanță, fără nimic. O creatură oarecare. Nu trezea nicio dorință. Era cultă, inteligentă, dar nu știa să-și pună calitățile în valoare. Avea complexul de inferioritate al celor infirmi. Tăcea tot timpul, nu zâmbea niciodată. Am dus-o la câteva serate dansante. Rămânea mereu deoparte, ca bătrânele. Un timp, domnule judecător, un timp pentru ea și pentru
1: mine. Eu nu găsesc că fica dumneavoastră.
3: Vă mulțumesc încă o dată. Sunteți singurul om care mi-a spus acest lucru, chiar dacă nu-l credeți. Colegele ei s-au măritat una câte una. La unele nunți a fost invitată și ea. Și odată când ne-am întors acasă după o nuntă de la asta, mi-a spus într-o criză de plâns și de disperare: tată, eu am să rămân fată bătrână. Știți, aceste cuvinte au sunat ca o acuzare. Atunci am început să-mi prăștiți zvonul că îi voi da o zestre mare și proprietatea și casa. Toate care au bani se mărit, îmi spuneam. Și chiar dacă n-am cine știe ce avere, poate că totuși cineva îl vrea.
1: Și n-a slujit la nimic?
3: O singură persoană și-a manifestat intenția de a se căsători cu ea. Un ucenic de la o mică fabrică de mezeluri, care ar fi vrut cu banii ăștia să deschidă un magazin pe cont propriu. Așa. Dar era un om prea vulgar și nu puteam să mă deprind cu ideea care ar urma să stea alături de Ana. N-am vrut să-i o dau. Iar acum mi se pare că am greșit. Dar asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă. Între timp, Ana a devenit și mai închisă. Nu mai vorbea deloc, nu mai ieșea deloc în oraș. Nu voia să vadă lume, nici să fie văzută. Răsfoia mereu un fel de fel de reviste cu fotografii de femei frumoase. Se uita țintă la ele. Am înțeles că era rușine de ea însăși. Se le bea din zi în zi. Și acum 2 ani s-a îmbolnăvit. Nu mai mânca aproape nimic, se ofilise, nu mai avea putere. Am dus-o la un doctor, apoi la altul. Pe urmă am fost la Milano, la un mare specialist.
1: La cine?
3: La profesorul Galupi, puteți să vă interesați.
1: Nu, nu, de asta nu întreb.
3: Acesta m-a luat deoparte și mi-a spus direct că fiica mea are nevoie absolută de un soț. Așa mi-a spus, să aibă un soț. Asta înseamnă că are nevoie de un soț, de un bărbat, de dragoste. Alminter, mi-a spus profesorul, nu va mai trăi mult. Înțelegeți situația mea? Ce puteam să fac? Îmi venea să mă dau cu capul de pereți. Și încetul cu încetul și-a făcut loc în mintea mea o idee care mi se va părea monstruoasă. Dar nu vedeam altă soluție. N-am putut să-i cumpăr un soț, îi voi cumpăra un amant.
1: Am bănuit.
3: M-am împotrivit multă vreme acestei obsesii, care devenea din zi în zi mai chinuitoare. Era vorba de viața ei. Și m-am hotărât. Pe cine puteam găsi? Un ticălos, bineînțeles. Unul care să se vândă, să se preteze la așa ceva. În Como am auzit din întâmplare vorbindu-se de omul acela, de Fantele. Am reușit să-l cunosc. Era un bărbat frumos. Ah, ce rușine mi-a fost după convorbirea cu el.
1: Îmi închipui.
3: Nu, nu, nu, nu vă puteți închipui. Când a priceput că eu, tatăl fetei, ceream lucrul ăsta, a început să râdă. Am insistat, i-a spus că îl voi plăti, am tratat. A fost un târg scârbos. După aceea, el și-a făcut o apariție romantică. Probabil că fiica mea v-a povestit.
1: Da.
3: În noaptea aceea, pe furtună, eram și eu la fereastră, privind în întuneric. Credeam că poate Ana se va apăra, se va revolta, că o să strige. Nu, domnule judecător, nimic. Liniște, tăcere. Și din ziua aceea, cu teamă, dar și cu bucurie, bucurie plină de durere, mi-am văzut fiicare înflorind și a regăsit sănătatea. Într-o zi a început chiar să cânte. Să cânte, domnule judecător. Renăștea o primăvară. Era iubită. Credea că este iubită. Ochii scânteiau, devenise alta. Domnule judecător, devenise aproape frumoasă.
4: Ar fi trebuit să te gândești că toate astea se vor sfârși rău.
3: Mă amăgeam. Și știți cu ce? Cu ideea că ar fi putut să aibă un copil.
4: Ar fi fost un scandal.
3: Ce mai conta asta? Ana ar fi avut atunci un scop în viață. Ar fi fost mamă. Acest scandal însemna salvarea ei. Dar s-a întâmplat altceva. Omul acela a început să-și mărească din ce în ce pretențiile. Voia bani, mai mulți bani decât îi puteam da eu.
4: Era de așteptat.
3: Avea și alte femei care îl costau. Și eu, atât cât am putut, am plătit. Am plătit mereu. Am făcut datoriile pe care le știți. A rămas fără nimic. Dar el nu ceda. Ultima oară mi-a cerut 500.000 de lire.
4: Blana de Casper.
3: Cum am spus?
4: Nu, nimic.
3: Eu nu avem acești bani. N-am reușit să-l înduplec. L-am rugat, l-am implorat, nimic. Ori îi dau banii, ori îi spune Anei totul. Adevărul, târgul. Înțelegeți? Și asta precis ar fi ucis-o. Trebuia să aleg. Ori să o ucid pe ea, pe fiica mea, ori pe el. Când mi-a spus rânjind că și-a putut executa obligațiile față de mine numai pentru că o săruta pe ala pe întuneric, fără să o vadă, și că n-ar fi făcut-o pe lumină de scârbă, când a spus asta despre fiica mea, atunci, domnule judecător, l-am mai putut. Am tras, l-am împușcat.
4: Îmi pare rău pentru dumneata.
3: Credeți că sunt un monstru?
4: Ești un om nefericit. Un om care suferă.
3: Domnule judecător, acum că știți totul, vă rog un singur lucru. De asta m-am hotărât să vorbesc. Aș vrea ca procesul să aibă loc cu ușile închise. Să nu fie public. Dacă Ana ar afla adevărul...
4: Dar Ana o să te urească toată viața.
3: Însă va continua să creadă că a fost iubită. Nu înțelegeți că numai acest gând o ține în viață. Eu nu cer altceva. Poate să mă urască, dar crezând asta, să trăiască.
4: Procesul va avea loc cu ușile închise.
3: Vă mulțumesc, domnule judecător. Mie pot să-mi dea mai mulți ani sau mai puțin. N-are importanță. Sunt bătrân și în orice caz nu voi mai ieși din închisoare. Și pe urmă, încă mai sper că Ana să aibă un copil.
4: De la omul acela?
3: Totuși, ar fi un copil.
5: Ați ascultat Barca vine de pe lac, de Alessandru De Stefani. Traducere și adaptare radiofonică de Dorin Dron. Distribuția a fost următoarea: judecătorul Ion Pavlescu, Mariela Galassi, Vasilica Tastaman, Ana Marabini, Ica Matache, Marabini, Ștefan Ciubotărașu, artist al poporului, secretarul Gheorghe Șimonca, regia muzicală Livio Belegante, regia de studio Artemiza Zdrali, regia tehnică inginer Flavia Cosma, regia artistică Dan Puican.
6: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Domnul Gorjibus era un personaj foarte cunoscut de toți locuitorii unui oraș din provincia franceză. Chel, rotofei și cambătrior, însă cu buzunarele doldora de bani, fiindcă trebuie să o recunoaștem, averea sa era destul de măricică, domnul Gorjibus nu mai avea decât o singură dorință: să-și mărite fata și, dacă s-ar putea, și nepoata. Acolo, în orașul în care locuia, acum vreo 300 de ani, domnul Gorjibus găsise destui gineri de condiție, adică și ei cu buzunarele doldora de bani. Dar ce nenorocire! Domnișoarele nu voiau nici în ruptul capului să se mărite. Adică, mai precis, ar fi dorit ele, dar nu așa cu oricine. La modă erau titlurile de noblețe. Doreau și ele un conte, un marchiz sau chiar un duce. Viața superficială și plină de huzura nobilimii și înaltei burghezii pariziene se răspândise ca o molimă în toate regiunile Franței. Și nu e de mirare că fiii și fiicele provincialelor mai înstăriți și mai slabi de îngeri se întreceau să copieze această vestită modă a capitalei. Așa că pe domnișoare domnului Gorjibus nimic și nimeni nu le mai putea mulțumi. Visurile acestor două gâsculițe, inspirate și de romanele vremii, zburau spre aventuri galante cu întregul lor cortegiu de grații, serenade și suspine. Versuri, madrigale, sonete, vorbe prețioase, iată ce visau. Și cum adevărata galanterie nu exista în provincia unde locuiau, ținta tuturor speranțelor nu putea fi decât Parisul.
1: Da, papa, să plecăm la Paris. Na. Am nevoie de aerul distins ce strălucește în saloanele orașului soare. Ador procedeile conversații melancolice, inspirația tondră și pasionată din țara amorului, care e atât de intrată în grațiile adevăraților gentilor. Să mergem la Paris!
2: Da.
1: Acolo aș vrea să-mi țes romanul feciorenic de dragoste.
3: Madlon, nu pricep nimic din ce spui. Ce spazaconile astea pe care mi le îndrugi? Ce vrei să țești la Paris?
2: Vai, mononclu, cum poți tăia aripile sentimentelor și galanteriilor presărate în holdele sufletului verișoarei mele? N-aș fi crezut niciodată că o inimă suavă poate fi atât de paternel chinuită.
3: Cum?
2: Iată, îmi picură lacrimi din izvorul nesecat al ochilor.
1: Și mie, și mie îmi picură, scumpa mea verișoară.
3: Matlon, nu mai plânge. Ca tu să-i nebunit. Oh, sfântă fecioară, ajută-mă. Ei, terminați odată.
0: Dar domnișoarele n-au terminat. Au plâns azi, au plâns mâine, tot așa câteva zile în șir. Ce putea să facă bietul domn Gorjibus? A trebuit în cele din urmă să le facă pe plac. Strânge lucruri, adună zestrea, pune-le toate într-un cufăr, în două cufere, în trei cufere, în cinci. Ia și servitorii, fiindcă nu poți angaja la Paris pe orice derbedeu să te fure din ochi.
3: Ei, Marot! Ți-ai făcut bocceaua?
2: Nu, domnule!
3: Ce aștepți să-i isprăvit-o? Hai, uite că ne vine careta! Amazon! Amazon!
4: Da, domnule!
3: Ți-ai strâns lucrurile?
4: Nu, domnule!
3: Fier ai să fii de adormit! Fă-ți bagajele, măgarule, că mergi cu noi la Paris!
4: La Paris? Da, nu!
0: Și așa, într-o bună dimineață de vară a anului 1654, o caretă plină ochi pornea în goană spre Paris. În caretă, domnul Gorgibus, Madelon, Athos, Marot, Almanzor, Cățelul și Purcelul. Au schimbat caii odată, de două ori, de șapte ori și, în fine, au ajuns. Parisul! Ce fericire pentru toți! Repede, domnul Gorgibus a făcut rost de casă. Prin oamenii lui, căci am uitat să vă spun, domnul Gorgibus vindea mătăsuri la Lyon, Clermont sau Arcachon și, ca orice negustor ce se respectă, lucra foarte des cu Parisul. Prin oamenii lui, deci, a și dat sfoară în țară despre scopul sosirii sale în capitala Franței. Și pretendenții n-au întârziat să se arate.
3: Ei, domnule José, l-ai întrebat?
5: Da, domnule Gorgibus, zice că are un venit de 50.000 de livre.
6: Bravo, bravo!
5: Da, dar domnul Durand, băcanul din colț, pretinde că mi-a plătit contul de 6 luni.
3: Așa. E atunci, Almanzor, spune că nu-s acasă. Să-mi ia altă dată.
4: Da, domnule.
0: În timp ce domnul Gorgibus cerceta cu mare atenție posibilitățile materiale ale fiecărui pretendent, domnișoarele noastre făceau mari progrese.
1: Mulțim panglicuțele la rochii. Mai multe culori, draga mea. Mai multă vioiciune în jocul nearmonizator al tonurilor.
2: Ai dreptate, scumpă Madelon. Trebuie să ne străduim cât putem să ajungem cât mai repede pe Lucius și Selimen în delicatețea și suavitatea tenului.
1: Da, da, sunt de același acord. Avem atâta de învățat. Dar ai uitat să pomenești despre versurile sonetelor, madrigalelor, rondelelor și câte, câte altele care se mai compun în fiecare clipă de gentilomii și oamenii de spirit ai Parisului.
2: Da,
1: Doamne, când o să fim la zi cu toate?
2: Doamne, doamne, ce sublimitate de greutăți ne pune în cale soarta nemiloasă.
1: Mai întâi trebuie să învățăm pe degete arta dialogului în 3 sau 4.
2: Da, chiar la 6, draga mea, fiindcă în salonul domnișoarei deschidării am auzit că vorbesc mai mult deodată.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Și în sfârșit, ce mai vorbă, domnișoarele s-au pus la curent cu toate mondenitățile. Domnul Gorgibus s-a informat cât a putut mai bine și iată-i la prima vedere serioasă. Vedere, adică vizita domnilor Lagrange și Ducroisi, doi pretendenți la mânușițele celor două mofturoase domnișoare. E greu să vă descriu zarva din casă în ziua aceea. Domnul Gorgibus, care foarte înțelegător lăsase singur pe cei 4 tineri, fierbea de nerăbdare.
3: Almanzor,
4: ce doriți, domnule?
3: Ți-ai făcut drum prin salon cum ți-am poruncit?
4: Da, domn.
3: Domnișoarele, nu ți-au cerut să le servești ceva de băut?
4: Nu, domnule.
3: Bine, lasă-mă acolo. Păi, ce dracu fac fetele astea? Ne-a spus doar să nu uite esențialul. Pe bărbat trebuie să-l îndulcești cu un păhărel.
4: A spus ceva, domnule?
3: A spus că ești un dobitoc.
4: Poftim, domnule.
3: Ieși.
0: În cele din urmă, vizita s-a isprăvit. Iată-i pe cei doi tineri gentilomi ieșind din salon și pornind spre ieșire. Să-i auzim ce spun.
7: Senior Lagrange, ia uite-te nițel la mine.
8: Dar fără să râzi.
7: Și? Ce spui de vizita pe care am făcut-o? Ești mulțumit?
8: După părerea dumitale, am avea de ce să fim mulțumiți?
7: Ca să spun drept, nu prea.
8: Despre partea mea îți mărturisesc că sunt de-a dreptul scandalizat.
7: Da.
8: Dar spune și dumneata, s-au mai văzut cândva două pupeze de provincie ca astea să facă asemenea mofturi? Și ca doi oameni să fie tratați cu mai mult dispreț ca noi? Nu. Abia de-au putut catadixii să ne ofere scaune.
7: Adevărat?
8: Da, nici că am mai văzut vreodată să se vorbească mai mult la ureche, cum au făcut ele. Sau să caște, atâta.
7: Așa cum
8: să se frece atâta la ochii să se întrebe de atâtea ori: cât o fi ceasul? Oare ne-au răspuns ele altceva decât da sau nu la tot ce am putut noi să le spunem? Dar mărturisește în sfârșit că mai multe decât ne-au făcut nu ni s-ar fi putut face, chiar de am fi fost și mai nepricopsiți oameni de pe pământ.
7: Mi se pare că le-ai cam pus la inimă.
8: Sigur, le-am pus la inimă și vreau să mă răzbun pentru atâta neobrăzare. Știu pricina disprețului pe care mi l-au arătat. Aerul prețios n-a infectat numai Parisul, nu, s-a răspândit și în provincie. Și domnișoarele noastre ridicole l-au aspirat cu nesațiu. Într-un cuvânt, ființa lor e un amestec de femeie prețioasă și de cochetărie. Văd acum ce trebuie ca să fii bine primit de ele. Și dacă mă ascultați pe mine, l-am jucat amândoi o farsă să le facă să-și recunoască prostia și să le învețe să-și cunoască mai bine lungul nasului.
7: Și ce vrei să faci?
8: Am un valet, anume Mascarii, care trece în ochii multora ca un soi de om de spirit. Căci nu e nimic mai ușor astăzi decât să ai duh. E un caragios care și-a băgat în cap să facă pe omul de lume, da? Scârție stihuri, face pe galantul și disprețuiește pe ceilalți la chei pe care îi numește bădărani.
7: Și ce vrei să faci cu dânsul?
8: Ce vreau să fac? Trebuie să... Da. Ia să ieșim puțin.
0: Și în timp ce domnii du Croisy și Lagrange coborau încetişor scara punând la cale mica lor farsă, domnul Gorgibus, tatăl, se plimba nerăbdător într-un culoar alăturat. Clipa cea mare se apropiase. Domnișoarele trebuiau să-l cheme pentru a le da binecuvântarea. Vremea trecea, dar dinspre salon nicio mișcare. În cele din urmă, plictisit de așteptare, domnul Gorgibus își ia inima în dinți, iese din culoar, deschide ușa salonului și intră.
3: Domnule! Unde-și? Să știi că au plecat pretendenții. Eu fi măcar în speriez cu ifosele lor. Domnule de Croisy! Domnule Lagraș! Nimic. Au fugit pe ușa cealaltă și am scăpat. De ce nenorocire? Păi da, adineau erau aici. Păi da, trebuie să fie pe aproape. Fuga după ei.
0: Vă rog, priviți-l o clipă pe domnul Gorgibus. Cu toată purticica sa respectabilă, străbate ca o vijelie salonul, antretul, și acum coboară ca o furtună scara.
3: Domnule Croisy! Domnule Lagrange! Domnilor! Ați văzut-o pe nepoată mea și pe fiică mea? Merge bine treaba!
8: Asta ați putea afla mai degrabă de la ele decât de la noi. A? Tot ce vă putem spune e că vă mulțumim prea plecați pentru cinstea pe care ne-ați făcut-o și rămânem prea umilii dumneavoastră servitori.
7: Prea umilii dumneavoastră servitori!
3: Hai! Se pare că prea mulțumiți n-au plecat ăștia de aici. De unde le-a fi venit supărarea? Trebuie să aflu ce s-a întâmplat numai decât. Hei! Magot!
9: Ce doriți, domnule?
3: Unde sunt stăpânele?
9: În iatacul lor.
3: Și ce fac?
9: Pomadă pentru buze.
3: Iar pomadă? Du-te, spune să coboare aici.
9: Da, domnule.
3: Spânzuratele astea cu pomada lor au poftă să mă aducă în sapă de lemn. Peste tot nu văd decât albușuri de ou, lapte de pasăre și alte farafase pe curte care habar n-am. De când suntem aici au dat gata slănină de la 12 poști cel puțin. Și 4 slugi ar trăi zilnic numai rozând picioarele de berbec pe care le folosesc.
9: Ce lucrurile?
3: Uite-le! Mare nevoie zău să faceți atâta cheltuială ca să vă ungeți botul.
9: Ce, tată? Ce vrei să spui, mononclu?
3: Se va că nu înțeleg bine. Ia spuneți-mi, ce dracu le-ați făcut domnilor acelora de i-am văzut ieșind așa de supărați? Nu v-am povățuit să-i primiți ca pe niște persoane pe care voie să vi-i dau de bărbați?
9: Și ce prețuire, tată, ai fi voit să facem procedeilor necioplite ale unor asemenea ființe?
2: Crezi că că e cu putință, mon oncle, ca o fată cu puțină judecată să se simtă în largul ei alături de ființele acestea?
3: Ce-o-s fie având de zis despre ei?
2: Frumoasă galanterie din partea lor. Cum? Să debuteze mai întâi cu mariajul?
3: Și cu ce ai fi vrând să înceapă? Cu concubinajul? Nu e o aloportare de care ați avea numai bine de zis, ca și mine de altfel. Există oare ceva mai curtenitor? Și legătura sfântă pe care o râfnesc nu e o mărturie a cuvincioaselor lor intenții, nu?
2: Vai, tată, ce cuvinte din popor ai
3: folosit!
2: Mi-e rușine să te aud vorbind în asemenea manieră. Ar trebui să cauți să înveți să vorbești și tu cu un aer mai distins.
3: N-am ce face cu aerul și cu distinția ta. Îți spun că o căsătorie e un lucru sfânt și că oamenii de omenie nici nu pot dori altceva.
2: Doamne, doamne, dacă toată lumea ți-ar semăna, cât de repede s-ar sfârși un roman. Frumos ar fi dacă în romanele domnișoare de scuderii Siruș s-ar însura de la început cu Manda și dacă Ron s-ar lua de nevastă pe Clelia chiar de la primele pagini.
3: Ce mai fi însemnă și asta?
2: Tată, uite, și verișoara mea poate să spune tot atât de bine ca și mine că nunta nu trebuie să vină decât la urmă, după toate celelalte aventuri. Ca să ne fie pe plac un iubit, trebuie să știe să exprime sentimente rafinate, să fie dulce, tandru și pasionat și să facă curte după toate regulile artei. Mai întâi trebuie să ochească la biserică sau la promenadă sau la vreo întrunire de lume bună pe ființa de care se îndrăgostește.
9: Da.
2: Sau să fie călăuzit spre dânsa de soartă prin vreun prieten sau vreo rudă și apoi să o părăsească visător și plin de melancolie.
3: Să o părăsească?
2: Își ascunde o bucată de vreme pasiunea, totuși îi mai face câteva vizite și niciodată nu uită să aducă în conversație vreo problemă amoroasă care să stârnească duhul celor de față. Sosește în sfârșit și ziua declarației de dragoste, care trebuie să fie făcută de obicei în aleea vreunei grădini, după ce restul invitaților se va fi depărtat. Nu-i așa ca tot?
9: Desigur, Madlon.
2: Și declarația e numai decât urmată de o bruscă supărare, vizibilă după roșața cine va fi îmbujorat obrajii și care pentru o bună bucată de vreme îl ține pe iubit departe de prezența noastră.
3: Ce?
2: Apoi găsește mijlocul să ne împace și să ne obișnuiască încetul cu încetul să suportăm zugrăvirea iubirii lui, pentru ca apoi să ajungă să obțină de la noi mărturisirea aceea care ne costă așa de mult.
9: Bravo, bravo, Madlon!
2: Urmează apoi aventurile obișnuite, rivalii care se pun de-a curmezișul unei iubiri neîmpărtășite, persecuțiile părinților, gelozia întemeiată pe aparențe înșelătoare, lacrimi, disperare,
3: răpiri
2: și tot ce vine mai departe. Așa se petrec lucrurile după codul manierelor elegante. E un cod de care nu te poți dispensa.
9: Da!
2: Dar să ajungi din primul moment la uniunea conjugală, asta înseamnă, tată, o purtare de precupeți.
3: Precupeți?
2: Ce-mi vine să leșin numai la gândul că mi s-ar putea întâmpla așa ceva.
3: E ce dracu de păsăgească am auzit. Ăsta e stilul la modă.
2: Cu adevărat, mononcle? Verișoara mea a nimerit acolo unde trebuia. E cu putință oare să te porți frumos cu asemenea ființe care n-au habar măcar de înaltele purtări, de galanterie? Pun prin soare că nici n-au văzut măcar harta țării cingășie, atât de pasionant descrisă în romanele domnișoarei de schidurii, și că țara răvașilor dulci, a delicatelor atenții și stihurilor de dor, le sunt cu totul necunoscute.
3: Ce?
2: Dar nu vezi că toată ființa lor spune asta? Și că nici nu au acea înfățișare care de la început te face să ai o părere bună despre cineva. Auzi, să vii la o vizită de dragoste cu ciorapii de o singură culoare.
9: Nu-i mai pomenit.
2: Cu pălăria neînarmată cu pene. Cu părul neînarmat neparfumat și cu o haină care suferă de o adevărată secetă de pamici. Doamne, doamne, dar ce fel de pretendenți sunt aceștia? Niște precupeți?
1: Adevărat!
2: Câtă sărăcie în îmbrăcămintea lor și câtă sărăcie în conversația lor. Nu poți rezista.
1: Nu, nu pot scoate la capăt cu asemenea ființe.
2: Vai, și ceva mai mult. Am mai remarcat că gulerele lor nici nu sunt bine călcate și că pantaloniile sunt, oh, ce oroare, cu jumătate de picior mai puțin largi decât o cere moda. Auzi,
3: Mi se pare că sunt nebune amândouă. Nu înțeleg nimic de sprovăiala asta. Gatos și tu, Matlon.
1: Ai bunătate, tată, și dezbară-te de numele acestea vulgare și spune-ne altfel pe nume.
3: Cum? Care nume vulgare? Nu s-a stă numele voastre de botez?
1: Doamne, cât de vulgar ești!
2: Unul din lucrurile pe care nu le pot pricepe e cum ai izbutit să dai naștere unei fete atât de pline de spirit ca mine. S-a mai văzut oare să se vorbească în stil literar despre Catos sau despre Madlon?
1: Chiar așa, mă rog.
2: Și n-ai fi gata să mărturisești că ar fi destul numai unul din numele astea ca să faci de râs romanul cel mai frumos din lume?
1: Da, e adevărat, mă rog, că o ureche mai delicată suferă de mânie când aude pronunțându-se asemenea cuvinte.
2: Și numele de Polixen, pe care și l-a ales verișoara.
1: Polixen,
2: precum și acele de amint pe care mi l-am ales eu, au o grație cu care trebuie să rămâi de acord.
3: Ia ascultați, nu înțeleg să vă luați alte nume decât acelea date de nașii și nașele voastre.
1: Doamne, dar nu se poate.
3: Cât despre domnii de care a fost vorba, eu le cunosc familiile și averile și vreau cu tot din adinsul să vă pregătiți să-i primiți ca soți. M-a plictisit să vă tot am pe cap. Și paza două fete ca voi este o sarcină care începe să fie prea grea pentru un om la vârsta mea.
2: Despre partea mea, mon oncle, tot ce pot să spun e că găsesc căsătoria un lucru cu totul nesuferit. Cum poți să suferi gândul să te culci alături de un om cu adevărat gol?
3: Ce spui?
2: Papa, îngăduie să mai răsuflăm nițele în mijlocul societății bune din Paris.
1: Da,
2: unde abia am sosit. Lasă-ne să ne înfiripăm în pace gherghieful romanului visat de noi și nu grăbi atâta sfârșit.
1: Te rugăm, mă rog.
3: Nu mai încape nicio îndoială, sunt abucate rău. Vă spun încă o dată că nu înțeleg nimic din toate bazaconile astea. Vreau să fiu stăpân la mine în casă și ca să punem odată capăt poveștilor astea, sau vă hotărâți să facem nunta cât mai curând, sau pe cinstea mea vă duceți la mănăstire. Scurt și cuprinzător.
1: La mănăstire?
3: Da, da, la mănăstire. Mă și duc să vorbesc cu maica stareță. La mănăstire! La mănăstire!
2: Doamne, doamne scumpa mea, dar cum poate oare tatăl tău să aibă până într-așa hal forma cufundată în materie? Cât de obtuză este inteligența, cât de întuneric e în sufletul său.
1: Ce vrei, scumpa mea? Sunt confuză din cauza lui. Mi-e greu să mă convinc că pot eu să fiu cu adevărat fica lui și nădăjduiesc că va surveni cândva un eveniment fericit care să-mi descopere o origine mai strălucită.
2: Asta nu m-ar mira deloc. Da, da, sunt toate aparențele. Și despre partea mea la fel când mă uit la mine.
1: Cine bate la ușă? Cine ne deranjează din conversația noastră? Cine?
10: A venit un lacheu care întreabă dacă sunteți acasă. Spune că stăpânul său vrea să vă vadă.
1: Să faci bunătate, prosto, să te exprim cu mai puțină vulgaritate. Spune așa: iată, doamnele mele, un indispensabil care întreabă dacă aveți comoditatea să fiți vizibile. Ai înțeles?
10: Ei, parcă aș înțelege latinește. Eu n-am învățat ca dumneavoastră filozofia în școli înalte.
1: E cu putință să îndure așa ceva. Cine-i stăpânul lacheul acesta?
10: Mi-a spus că îl cheamă marchizul de Mascarin.
1: Scumpa mea, un marchiz!
2: Hai, te vine, un marchiz!
1: Hai, du-te repede, du-te repede și spune-i că suntem vizibile.
2: Desigur, e un om din societatea înaltă care a auzit vorbindu-se de noi.
10: Da, așa-i fără îndoială.
2: îndoială, scumpa mea.
1: Draga mea, ce facem? Scumpa mea, să-l primim în salonul acesta. Mai bine decât în iatacul nostru.
2: Sigur.
1: Să ne potrivim măcar puțin părul. Așa, așa, și să fim la înălțimea reputației noastre. Repede, repede, Marot! Vino să ne prezint sfătuitorul grațiilor.
2: Sfătuitorul grațiilor? Pe cinstea mea, Coniță, nu știu ce orătanie vorbiți, no? Dar spuneți-mi creștinește dacă vreți să înțeleg.
11: A, tu-ne oglinda ignorantă ce ești, da. Și bagă de seamă să nu murdărești cu înfățișarea chipului tău,
1: da.
0: Fericirea celor două prețioase domnișoare nu mai cunoșteau margini. Se pudrau, se frizau, se potriveau Madlon pe Catus și Catus pe Madlon, adică, pardon, Polixen pe Amant și Amant pe Polixen, de uitând fiecare să țipe la biata Marot ori de câte ori nu ținea bine pieptenele, cutia de pudră sau sfătuitorul grațiilor. În vremea asta, iată că de poarta domnului Gorjebus se apropie o impunătoare litieră purtată de doi hamali. Cine stă confortabil instalat în litieră ca într-un fotoliu măreț? Cine e splendidul personaj pierdut între panglici și rețele și mătăsuri? Desigur, nimeni altul nu poate fi decât marchizul de Mascarii. Auziți-l cum se răstește la hamali.
12: Hei, hamali, nu m-a lăsat în stradă. Băgat litiera pe poartă până la intrare.
13: Am băgat-o noi, domnule, dar nu intră pe poartă.
12: Să intre, măgalilor, că de-aia vă plătesc. Eu nu cobor în stradă.
14: Nu coborâți? Bine, hai deja.
12: Stați, grișor! Zidu!
13: Trage frânsa!
12: Hai, oasele mele! Mi-a spart gata!
14: Du-te puțin!
12: Bravo, domnule! Mi se pare că ticăroșii ăștia și-au pus în gând să-mi sfârâme oasele, tot ciocnindu-mă de ziduri și de caldare.
14: Dacă-i poarta așa de strâmtă, n-ați vrut oare să intrăm până aici?
12: Sigur că am voit. Nu se vrând acum măgarilor să-mi primejduiesc frumusețe de pene, expunându-le intemperiilor sezonului ploios. Sau să mă apuc să-mi întipăresc pantofii în noroi. Haide, luați litiera de aici.
13: Plătește-ne dacă binevoiești, domnule.
12: Cum?
13: Am spus, domnule, că trebuie să ne dați bani. Vă rugăm.
12: Ah, vrei bani?
13: Da.
12: Cum îndrăznești ticălosule să ceri bani unei persoane de rangul meu?
13: Cum? Așa sunt oare plătiți oamenii sărmani? Dar ce, rangul dumneavoastră ne va da de mâncare?
12: Da? E, vă învăț să vă cunoașteți lungul nasului. Auzi, canalile, să îndrăznească să se joace cu mine.
14: Hai, plătește-ne mai repede.
12: Cum?
14: Spun că vreau să am bani numai decât.
12: Ei, uite, ăsta cel puțin e om de înțeles.
14: Hai mai repede, hai.
12: Așa, uite, tu vorbești cum se cuvine. La te un ticălos care nu știe ce vorbești.
13: Eu, da.
12: Na. N-ai mulțumit?
14: Nu sunt mulțumit. Ai tras o palmă tovarășului meu și...
12: Na, ține și pentru palmă. Capeți ce vrei de la mine dacă mă iei cu binișor. Hai, veniți să mă luați în grabă. Să vă duceți la Louvre, să asist la culcarea majestății sale.

0: Fericit că a scăpat ușor de obrăznicia hamalilor, domnul marchiz de Mascarii își reia falnica sa înfățișare. Urcă două trepte și țanțoș ca un păun agită clopoțelul de la intrare. Almanzor îi deschide.
1: Ce doriți, domnule?
2: Sunt marchiză de Mascarii. Mi s-a transmis măguritoarea înștiințare că domnișoarele Madelon și Catos sunt vizibile pentru persoana mea.
1: Da, domnule marchiz, intrați, vă rog.
0: Marchizul de Mascarii, mângâindu-și alene penele cele lungi de la pălărie, trece pragul intrării plin de importanță. Face un semn lui Almanzor, ca și cum i-a spune: nu sta în calea mea că mă murdărești. Almanzor se supune umil și acum urcă scara lovind tacticos cu bastonul cu panglicuțe, treaptă după treaptă. Ușa salonului îi se deschide. Marchizul intră. Aruncă o privire circulară, evaluând distant bogăția mobilierului. Apoi se instalează confortabil într-un fotoliu.
2: Ce bine e să fii marchiz!
3: Strașnică idee a avut deșteptul de la Grange. Ce măiestrită întrebințare s-a priceput să dea talentelor mele nobiliare. Sunt mai marchiz decât toți marchizii Franței la un loc. Da, atenție, se deschide ușa.
4: Domnule, stăpânele mele vin numai decât.
3: Da, spune-le să nu se grăbească. Sunt așezat comod aici și le aștept.
4: Uite-le!
3: Doamnele mele!
5: Domnule!
4: Ce frumos salută, câtă grație!
5: Domnule!
4: Domnule marchiz!
3: Doamnele mele, veți fi admirate fără îndoială de îndrăzneala vizitei mele, dar reputația dumneavoastră e pricina acestei neplăceri și meritul are pentru mine un farmec atât de puternic încât alerg peste tot pe urma lui.
4: Dacă ați plecat în căutarea meritului, nu ar trebui să vânați pe meleagurile noastre. Ca să găsiți

0: ducea.
1: Repede! Vehiculează de aici comoditățile conversației.
0: Le ia bine, domnișoară.
2: Da, cel puțin mă aflu aici în siguranță.
1: Vai, dar de ce vă temeți, domnule marchiz?
2: De vreo tentativă asupra inimii mele, de vreun asasinat al libertății mele. Văd aici doi ochi care au aerul să fie foarte privejdioși, să pericliteze libertatea și să se poarte cu inimile ca turcul cu maurul.
1: Turcul cu maurul?
3: Maurul?
2: Cum dracu? De îndată ce te apropii de ei, se pun în gardă. Ucigătoare gardă. Pe cinstea mea, mi-e teamă de ei. Și o iau îndată la goală dacă nu-mi dați garanție solvabile că nu vor face niciun rău.
1: Scumpa mea, ce caracter plăcut și vesel.
3: Un adevărat Amilcar.
1: Nu vă temeți, domnule marchiz. Ochii noștri nu au gânduri rele și inima dumneavoastră poate dormi în siguranță sub garanția lor. Dar, vai, da, vă rog, domnule marchiz, nu fiți neînduplecat față de acest fotoliu care vă întinde brațele de un sfert de oră. Binevoiți ai îndeplinit dorința ei fierbinte de a îmbrățișa.
2: Mulțumesc.
4: Și marchizul de Mascarii se cufundă alene în fotoliul care îi se oferă. Scoate din buzunar un pieptene, își piaptene ostentativ peruca blondă, își potrivește panglicile și jaboul de dantelă, tușește de câteva ori, apoi deschide conversația cu subiectul cel mai plăcut urechilor prețioaselor noastre.
2: Ei, doamnele mele, ce părere aveți dumneavoastră despre Paris?
1: Vai, ce putem spune oare? Ar trebui să fie antipodul rațiunii, ca să nu mărturisești că Parisul e marele magazin al minunilor, centru bunului gust, al spiritului rafinat și al galanteriei.
2: În ce mă privește, susțin că în afara Parisului nu poate fi mântuire pentru oamenii bine.
1: E un adevăr de necontestat.
2: E cam noroi pe străzi, dar avem litierele.
1: E adevărat că litiera este o minunată pavăză împotriva insultelor noroiului și al timpului rău.
2: Și primiți multe vizite. Ce oameni de gust vă frecventează?
1: Vai, nu suntem încă cunoscute de nimeni, dar suntem tocmai pe cale de a fi cunoscute. Și avem o prietenă bună care ne-a promis să ne aducă aici pe toți autorii de poeme la modă.
3: Și pe alți domni, despre care ni s-a vorbit că ar fi arbitrii desăvârșiți ai eleganței.
2: Păi nimeni n-ar putea să vă ajute mai bine ca mine. Toți ăștia vin la mine în casă. Și pot să vă declar că nu mă scol niciodată dimineața din pat fără să văd în jurul meu o jumătate de duzină de oameni străluciți.
1: V-am fi îndatorate până la moarte dacă ne-ați face un asemenea serviciu prietenesc.
5: Nimica tata, se face.
1: Căci avem nevoie, este nevoie să facem cunoștință cu toți domnii aceștia dacă voim să facem parte din lumea bună.
5: Desigur, doamne.
1: Ei sunt aceia care consacră reputațiile Parisului. Și știți prea bine că unii dintre ei n-au nevoie decât să-ți vină în casă ca să-ți creeze faima unei persoane de gust.
5: Ca mine, nu?
1: Fără a mai fi nevoie de altceva. Cât despre mine, ceea ce m-ar interesa mai presus de toate ar fi că grație acestor vizite atât de spirituale am aflat sute de lucruri pe care trebuie să le știi cu orice preț și care constituie esența spiritului rafinat.
5: Da.
1: Astfel afli în fiecare zi veștile din lumea bună. Afli ce s-a scris mai frumos la Paris în proză sau în versuri.
5: Da.
1: Poți afla la timp cutare a compus cuvintele pentru cutare arie. Acesta a făcut un madrigal pentru a-și cânta fericirea. Celălalt a compus stanțe pentru a deplânge o necredincioasă. Domnul cutare i-a scris aseară domnișoarei cutare un sextet, al cărui răspuns domnișoara i l-a trimis azi dimineață către orele 8.
5: Exact.
1: Cutare autor a făcut cutare plan. Cutare a ajuns la partea a treia romanului său și cutare își are lucrarea sub tipar. Toate acestea te

0: Fac să fii prețuită în societate. Și dacă nu știi asemenea lucruri, nu se dă un ban pe tot spiritul pe care l-ai putea avea.
1: Nu se dă, nu se dă, da, da.
2: Într-adevăr, găsești că ești ridicol din cale afară dacă te pretinzi om de spirit și habar n-ai de cel mai neînsemnat catren care se compune zilnic la Paris.
1: Desigur, domnișoare,
2: catas. Ceea ce mă privește, m-aș simți nespus de rușinată dacă aș fi întrebată despre ceva la ordinea zilei de care să n-am habar.
1: Da, da, da, este foarte adevărat că e rușine să nu capiți printre primii tot ceea ce se compune. Da, să nu vă faceți sânge rău. Nu voiesc să întemeiez la dumneavoastră o academie de oameni de spirit și vă făgăduiesc că nu se va mai compune o frântură de vers în tot Parisul fără să nu știți pe de rost înaintea celorlalte.
2: Verișoara mea și cu mine vom învăța toate versurile și prozele Parisului.
0: Da, da, da.
2: Ba chiar o să le și compune.
0: Da, bravo, bravo.
1: Despre mine, așa cum mă vedeți, îmi dau o stânelă să compun când o voiesc și veți vedea circulând din operele mele în saloanele lumii bune din Paris. Am scris vreo 200 de cântece.
2: 200?
1: Toate atâtea sonete. Stai câte, de 400 de epigrame.
2: Vai!
1: Și mai bine de 1000 de madrigale.
2: Extra!
1: Fără a mai pune la socoteală enigmele și portretele.
0: Vă mărturisesc că îmi plac portretele la nebunie. Nu văd nimic mai elegant decât portretele în versuri.
1: Portretele sunt greu de compus și cer un spirit adânc. Le veți vedea pe cele compuse de mine care n-au să vă displacă.
2: Mie enigmele îmi plac grozav.
1: Ele exersează mintea. Și azi dimineața am compus 4 enigme pe care vi le voi da să le dezlegați.
0: Madrigalele sunt agreabile când sunt bine potrivite.
1: A bine, astea sunt calul meu de bătaie. Și mă ocup în prezent să pun în madrigale întreaga istoria Romei.
0: Desigur că va fi ceva minunat de frumos.
1: Va fi, va fi.
0: Să mă opriți, să mi opriți și mie cel puțin un exemplar, dacă le tipăriți.
1: Bine, e te vă promit la fiecare câte un exemplar dintre cele mai frumos legate.
2: Merci!
1: Dar să știți că le tipăresc așa, numai ca să aibă ce să câștige librarii care se tot țin după mine și nu-mi dau pace.
0: Vai, îmi închipui ce mare plăcere e să fii tipărit.
1: Fără îndoială. Dar apropo, trebuie să vă spun un impromptu pe care l-am compus ieri la o ducesă, una din prietenele mele,
0: da,
1: pe când eram la ea în vizită. Căci sunt al dracului de tare în impromptiuri și
2: impromptiurile, tocmai piața de încercare a omului de spirit.
1: Ia ascultate.
0: Suntem numai urechi.
1: Oh, oh, nici nu băgam de seamă, când vă privesc așa, fără de teamă, ai voștri ochi mă fură tiptil cu focul lor. Ajutor, ajutor, ajutor! Ajutor!
2: Nici că se poate ceva mai spiritual.
1: E tot ce fac eu are un aer de noblețe. Nici nu miroase măcar a pedanterie.
0: Vai, chiar departe, cu mai bine de 2000 de poști.
1: Ați băgat de seamă cum vine începutul? Oh! Adică, iată, uite ce lucru extraordinar. Oh!
2: Oh, oh!
1: Ca și cum nici nu mi-aș fi trecut prin minte până atunci, știți? Oh! Adică ce surpriză, vai, nu?
0: Da, găsesc acest oh minunat.
1: Nu? Dar parcă dumneavoastră n-ați fi de acord, domnișoare.
2: E eu?
1: Da.
2: Doamne, ce spuneți? Asemenea lucruri sunt de neprețuit.
0: Fără îndoială. Și aș prefera să fi compus numai acest oh decât o întreagă epopee. Oh, oh.
1: La mea, aveți gust bun. Aveți gust bun,
2: e, ba, chiar așa de rău nu l-ai fi având.
1: Da, nu admirați și nici nu băgam de seamă?
2: Da.
1: Nici nu băgam de seamă. Adică nu observam aceasta. E un mod cât se poate de firesc a te exprima. Nici nu băgam de seamă. Când vă privesc așa, fără de teamă,
3: Adică pe când mă uit la dumneavoastră, vă observ, vă contemplu, fără de teamă, adică fără gând ascuns, da, ca un miel nevinovat, da. Ai voștri ochi mă fură, tip-tin, oh. Hai, când mi se pare tip-tin, nu-i bine aleasă expresia, ce zure?
2: Foarte bine aleasă!
3: Tip-tin, pe friș, parcă și o pisică pândind ușoarece, tip-tin, ce spune, da?
0: Nici nu se poate ceva mai frumos.
3: Ai voștri ochi mă fură, tip-tin, cu focul lor. Mi-a furat inima, adică ajutor, ajutor, ajutor, ajutor, da. Nu-i așa că parcă a legat cineva după un hoț ca să-l prindă. Ajutor, ajutor, ajutor, ajutor,
0: ajutor, da. Trebuie să recunoaștem că are o manieră spirituală și galantă.
3: Să vă cânt acum și aria pe care am compus-o pe aceste cuvinte.
2: Cum? Cum ați învățat și muzica?
3: Eu? Deloc, de unde?
2: Cum? Nu, cum? Dar atunci cum puteți compune arii?
3: Păi oamenii de rangul meu știu totul fără a fi învățat niciodată nimic, da.
0: Sigur că așa e, draga mea.
3: Sigur. Ia ascultați dacă e pe placul vostru aria asta. Păcătoasa de vreme mi-a jignit teribil delicatețea vocii. Dar ne-ar face fără ceremonie. Nici nu băgam de seamă când vă privesc așa fără răteamă. Ai roșii ochi mă fură tip-til cu

0: Yo.
1: Ce zice?
2: Are pătimaș. Mor când ascult așa ceva.
3: E ceva cromatic în ea.
0: Este ceva. Nu găsiți că cât de bine e tălmăcită ideea în cântec, nu? Ajutor, ajutor. Apoi ca și când ai striga cât poți de tare. Ajutor, ajutor. Și apoi doar ca o persoană la capătul puterilor.
3: Iată ceva să zică să cunoști esența lucrurilor. Esențialul.
0: Da, asta e esențial.
3: Mare artă. Totul e minunat, vă asigur. Sunt entuziasmată și de arie și de cuvinte.
2: Vai, n-am văzut niciodată ceva mai frumos.
0: E, tot ce fac eu are un aer firesc, fără să fi fost pregătit dinainte.
3: Natura v-a favorizat ca o mamă iubitoare.
0: E, da.
3: Al cărei copil răsfățat sunteți.
0: Mii de mulțumiri pentru măgoritorul dumneavoastră compliment. Dar îmi spuneți-mi acum, cu ce vă treceți timpul, doamnele mele?
2: Nu facem nimica de seamă.
3: Am fost până acum într-un îngrozitor post de distracții.
0: Vă ofer să vă conduc una din zilele acestea la teatru. Dacă n-aveți nimic împotrivă. Trebuie tocmai să se joace o comedie pe care aș fi încântat să o vedem împreună.
3: Nu vă putem refuza, domnule marchiz.
0: Da, am să vă rog să aplaudați cum trebuie când vom fi la teatru, căci mi-am luat obligația să scot în evidență piesa și autorul în persoană a venit să mă roage în acest sens numai departe decât azi dimineață. Știți, așa e obiceiul pe aici. Nouă, oamenilor de rang înalt, ne vin acasă autorii să ne citească ultimele lor piese ca să le înduplece, să le găsim frumoase și să le înspândim. Și mă las să judecați dacă galeria îndrăznește să ne contrazic atunci când rostim vreun cuvânt. În ce mă privește, sunt foarte exact. Și când am promis scutării autor să-l susțin, strig într-una cât mă ține gura: ce frumos! Ce frumos! Chiar înainte să se ridice cortina.
3: Nemaipomenit! Ce minunat oraș e Parisul! În fiecare zi se petrec aici sute de lucruri noi, de care habar n-ai avea în provincie, oricât de spiritual ai fi.
2: Gata. Acum destul cu provincia,
3: dragă mea. Sigur, dragă.
2: Cred că ne e de ajuns.
3: Da, sigur.
2: Cum suntem noi învățate aici la Paris, ne vom face o datorie să ne pronunțăm asupra oricărui lucru pe care îl auzim.
3: Bravo.
0: Nu știu dacă nu cumva mă înșel, dar dumneavoastră parcă ați avea aerul că ați compus o comedie.
3: Eu? Da, s-ar putea să fie așa cum ați spus.
0: Pe cinstea mea trebuie să vedem. Dar în fie vorba, am compus și eu una pe care vreau să o dau să fie reprezentată.
2: Și la ce trupă o veți da?
0: Ce întrebare! Celor mai mari comedieni, trupe de la Hotel de Bourgogne. Numai actorii de acolo sunt în stare să joace cum se cade. Ceilalți din trupa lui Molière sunt niște ignoranți care recită versurile așa cum vorbesc. Nu se pricep să facă versurile să sforăie, nici să se oprească acolo unde trebuie, adică la locurile cele mai palpitante.
2: Da.
0: Și cum ai putea oare să știi unde se află versul cel mai frumos al piesei dacă actorul nu se oprește când recită, înștiințându-ne astfel că a sosit momentul să aplaudăm?
3: Da,
2: într-adevăr, numai recitând astfel e cu putință să-i faci pe spectatori să guste frumusețile unei piese.
0: Natural.
2: Și lucrurile nu prețuiesc decât în măsura în care îți dai osteneala să le scoți în relief.
0: Spuneți-mi, cum vă place pana de la pălăria mea? O găsiți asortată cu haina?
2: Foarte asortată!
0: Funda care o prinde bine aleasă?
3: Îngrozitor de bine. Nu-i târguită de la perdrijon?
0: Desigur. Dar ce părere aveți de jartierele mele?
3: Vă prind, minunat.
0: Aș putea să mă laud că sunt cu cel puțin un lat de palmă mai lat decât jartierele obișnuite.
3: Trebuie să mărturisesc că n-am văzut niciodată o artă atât de superioară în îmbrăcăminte.
0: Bine, măriți o clipă să fixați reflecția mirosului dumneavoastră asupra acestor mănuși. Mirosiți-le, vă rog.
3: Ce plăcut miros.
2: Da, n-am simțit niciodată un miros mai bine asortat.
0: Dar peruca mea, cum o găsiți că miroase?
3: Peruca?
0: Da, vă rog, mirosiți.
3: Minunat, minunată calitate. Cât de delicios influențează sublimul.
0: Dar de penere mele, nu ziceți nimic? Cum le găsiți?
2: Năprasnic de frumoase.
0: Dar și nu ziceți că mă costă un galben duzină. Despre partea mea am norabul că nu pot să cumpăr decât tot ce e mai frumos.
3: Vă asigur că și eu am același obicei. Sunt de o delicatețe grozavă pentru tot ceea ce port. Și până la ciorapi. Nu pot suferi pe mine decât lucruri de casă mare. Ce s-a întâmplat?
0: Ce este? Încetişor, să mă trăznească Dumnezeu, doamnele mele, dar nu vă purtați frumos cu mine. Am să mă plâng de purtarea dumneavoastră. Nu e o purtare cuvincioasă.
2: Dar ce e? Ce mi s-a întâmplat?
0: E cum? Amândouă mi-a saltat inima în același timp. M-a atacat și din partea stângă și din partea dreaptă. E contra dreptului ginților. Lupta nu e egală și am să chem ajutor. Ajutor, ajutor, ajutor. Ajută!
1: Hai, trebuie să mărturisești, draga mea, că spune niște lucruri atât de originale.
3: Are un mod admirabil de a se exprima.
0: E drept, mă exprime.
2: Domnule marchiz, nădăjduim că e mai mare frica decât durerea și că inima dumneavoastră strigă mai înainte de a-i se fi făcut vreo rană cât de mică.
0: Dracu, inima mea e jupuită din cap până în picioare.
4: Auziți? Râd prețioasele noastre domnișoare, râde domnul marchiz de Mascarii. Zâmbiți poate și dumneavoastră, iubiți ascultători, pe nevăzute unde. Dar vă asigur că marchizul nostru nu minte. E foarte greu, chiar și pentru celebrul marchiz de Mascarii, să se însoare cu două domnișoare deodată. Iată însă că greutatea alegerii cade ca prin minune. Hotărât lucru, ziua aceasta nu e o zi ca toate celelalte, fiindcă o altă personalitate pariziană pășește chiar acum pe pragul porții. Sunteți nerăbdători să aflați cine este mărunțelul acesta slăbănog, gălbejit la față și cu pălăria înzorzonată de spadasin? O clipă de răbdare. Iată, a ajuns la ușă.
5: Nu e nimeni?
2: Deschid, deschid acum! Bună ziua!
5: Da.
2: Ce poftiți?
5: Sunt vicontele de Jodle. Domnișoane, sunt acasă?
2: Acasă, acasă! Intrați!
5: Da.
4: Ați auzit? Vicontele de Jodle. Și el urcă scara pe urmele lui Mascarii. Dar, cred că ați observat, nu e la fel de țanțoș și de cuceritor. Sărmanul îl strânge tare rău pantoful cu barete de la piciorul stâng. Jodle a ajuns la ușa salonului.
0: Ce spiritual spirit, domnișoare Marlon!
3: Sunteți prea bun, domnule marchiz, că vă lăsați atenția atrasă de câteva cuvinte spuse la întâmplare.
2: Întreabă cineva de dumneavoastră, Toniță.
3: Cine?
2: Domnul Vicomte de Jodle.
0: Domnul Vicomte de Jodle?
2: Îl cunoașteți, domnule marchiz?
0: E cel mai bun prieten al meu.
3: Poftește-l să intre numai decât.
2: Da.
0: E câtva timp de când ne-am mai văzut și sunt încântat să-l întâlnesc pe Vicomte de Jodle.
2: Iată,
0: Vicomte,
6: marchize.
0: Vino să te îmbrățișez.
6: Dragul meu, marchiz.
0: Dragă, Vicomte, câte bine îmi pare că te-am întâlnit.
6: Câtă bucurie să te găsesc aici.
0: Mai sărut-o încă o dată, te rog.
3: Scumpa mea verișoară, începe să ne cunoască lumea. Lumea bună! Uite ce lume bună ne vizurează!
0: Doamnele mele, îngăduiți-mi să vă recomand pe acest gentil om. Pe cuvântul meu e demn să fie cunoscut de dumneavoastră.
7: Doamnelor, nu-i decât foarte firesc să vi se dea ce vi se cuvine. Și farmicele dumneavoastră suverane pot pretinde supușenii de plină de la oricare persoană de calitate.
3: Ah, vai, domnule viconte, asta înseamnă să împingeți politețea până la ultimile limite ale măguliei. Ziua aceasta trebuie însemnată în calendar ca o zi prea fericită.
8: Almanzor! Da. Almanzor!
3: Băiete, tot mereu trebuie să-ți spun același lucru. Da. Nu vezi că lipsește adăugirea unui fotoliu?
0: Doamnele mele, să nu vă prindă mirarea că vicontele arată astfel. De-abia s-a dat jos din patul suferinței după o boală grea care l-a făcut galben la față, așa cum îl vedeți.
3: Vai de mine!
7: Asta e urmarea grijilor de la curte și osenelilor războiului.
0: Nici nu știți, domnule mele, că puteți admira un viconte pe unul dintre cei mai viteji oameni ai secolului nostru. E un viteaz de n-are pereche.
7: Nici domnia ta, nu te lași mai prejos, marchize. Știm cu toții ce vă poate brațul.
0: E adevărat că ne-am putut observa unul pe altul în multe împrejurări grele.
7: Da, și încă în fel de fel de locuri unde era tare cald.
0: Da, dar nu atât de dogoritor ca aici, la căldura ochiilor acestor doamne.
7: Am făcut cunoștință în război. Prima oară când ne-am văzut, marchizul comanda un regiment de cavaleri pe galerele Maltei.
0: Da, da, foarte adevărat, exact, pe galerele Maltei. E, da, domnia ta mi-ai luat înainte și mi-am amintesc că nu eram decât un tânăr ofițer pe când domnia ta comandai 2000 de cai, mi se pare.
3: Adevărat?
0: Sigur, vicontul de Jodle e primul călăreț al Franței.
3: Vai, extraordinar!
7: Frumos lucru e războiul.
3: Da.
7: Dar pe cinstea mea, curtea nu răspădește îndeajuns slujitori ca noi.
0: Așa, de aceea am și hotărât să atârn sabia în cui.
3: Mai de mine! Trebuie să vă mărturisesc că mor după oamenii care poartă sabie. Ce mie îmi plac. Dar eu vreau ca spiritul să meargă mână-mână cu vitejia.
0: Bine, la noi merg. Ți-aduce aminte, viconte, de semiluna aceea pe care am luat-o noi cu asalt la sediu Arasului?
7: Ce vrei să spui cu semiluna? Era curat lună plină.
0: Da, da, da, mi se pare că ai dreptate. Plină era, da, da, da, da.
7: Dacă
0: plină.
7: Nici eu n-am să-mi amintesc pe cinstea mea. Da. Acolo am fost rănit la picior de explozia unei grenade. Oh. Am și acum urmele rănii. Ia pipăiți scolea puțin așa. Vă rog, domnișoară. Ia, vă rog. Vă veți convinge ce rană am căpătat.
3: Unde, că nu?
7: Ia, uite,
3: aici.
7: Așa.
3: Așa, vai, ce mare cicatrice!
7: Da,
0: ia dați-mi mâna și mie, domnișoare Madlon, și pipăiți-mă cu alea.
3: Unde?
0: Aici, la ceafă. Ați găsit?
3: Da, parcă aș simți ceva.
0: E rana făcută de un glonte de muschetă pe care l-am primit în ultima campanie la care am luat parte.
7: Dați-mi voie, doamnelor, să mă deschei la piept. Uite și aici o rană făcută de o lance care m-a străbătut dintr-o parte într-alta a corpului la asaltul de la Gravlinos.
3: Da.
0: E, dacă e așa, îngăduiți-mi să mă deschei și eu ca să vă arăt o rană ciudată.
3: Nu, nu-i nevoie, vă rugăm foarte mult, vă credem fără să vă mai privim.
0: E, dar sunt semne care ne fac cinste și arată lumii cine suntem noi.
3: Da, noi nici nu ne îndoim de cine sunteți dumneavoastră, niște adevărați eroi.
0: Sigur. Da. Viconte,
7: da.
0: Aici caleașca dumitale?
7: De ce întreb, marchize?
0: Am putea să le plimbăm pe aceste doamne în afara orașului și le-am face și câte un dar.
3: Astăzi nu ne-am putea plimba.
0: Nu? Atunci o să aducem vior și să dansăm aici.
7: Pe cinstea mea, o idee minunată.
3: Asta da, asta primim. Primim, dar ar trebui o societate mai numeroasă.
7: Păi, este un tarab de vioriș la hanul de alături. Să-i aducem aici să ne cânte.
0: Dați-mi voie să-mi stric pe fereastră la chei. I-am lăsat în curte și sunt. Champagne, Picard, Bourguignon, Cascade, Labastre, La Verdure, Lorraine, Provençal, La Violette. Racul i-a luat pe toți lacheii mei. Nu cred că există în Franța gentilom mai prost servit decât mine. Canariile astea mă lasă întotdeauna singur. Ceva?
3: Amazon!
9: Poftiți, domnișoară!
3: Amazon, du-te afară și spune lacheilor domnului marchis să aducă pe violoniști. După aceea poftește pe domnii și domnișoarele de vis-a-vis să populeze singurătatea balului nostru.
0: Vezi, Almanzor, dacă ticăloșii mie de la chei au plecat la dracu, trimite dumneata pe cineva să-mi aducă aici pe muzicanții de la Han, da?
9: Da, domnule.
1: Vai, draca mea, ce bine vom petrece!
3: Ziua de azi va rămâne neștersă în amintirea mea.
4: Ce spui, viconte, de ochii aceștia, a?
7: Dar ție, marchize, cum ți se pare?
0: Eu zic că libertatea noastră cu greu va ieși din casa asta cu fața curată. Cel puțin pentru mine vorbind, simt niște zguduieli strașnice. Și inima îmi mai ține numai de un fir, dragul meu, Jodle.
3: Cât de natural e tot ceea ce spune. Aduce vorba cum nu se poate mai măestri.
2: E adevărat că nu-și precupețește spiritul?
0: Ca să vă arăt tot talentul meu, doamnele mele, am să improvizez ceva pe loc.
4: Din nepunjoare. Și totuși, dragă.
1: Mai implor din toată fierbințeala sufletului meu să ascultăm și noi ceva compus în cinstea noastră.
7: Aș avea poftă să vă compun și eu ceva, dar mă găsesc puțin cam indispus în privința inspirației poetice, fiindcă mi s-a luat de prea multe ori sânge zilele acestea. Ia de-te la o parte, că n-am loc să improvizez așa.
0: Ia te uită, drăcie. Compun totdeauna perfect primul vers, dar mi-e foarte greu să le compun pe celelalte. Nu, pe cinstea mea nu pot să lucrez așa grăbit. Altădată am să vă improvizez ceva pe îndelete și veți vedea dacă va exista ceva mai frumos pe lume.
7: Are un spirit drăcesc.
3: Și ce galant, ce rafinat.
7: Galant.
0: Ia spune-mi, viconte, de când ai văzut-o pe contesă?
7: Care contesă?
0: Contesa,
7: da, păi sunt peste 3 săptămâni că n-am mai văzut-o.
0: Dar nu știi că Dulcele a venit să mă vadă azi dimineață? Și voia cu orice preț să mă ia la moșie cu dânsul să vânăm căprioare. Ce idee!
3: Iertați, dar domnilor, acestora le-a trecut prin minte să ne dea aripi însuflețite la picioare. Și am trimis să poftească ca să umplem golurile societății noastre.
1: Vă mulțumim pentru atenție.
2: Invitația voastră m-a emoționat. Ador balurile.
0: Asta nu e decât un bal improvizat. Dar într-o de zile vom da un bal după toate regulile. Au venit viorile?
9: Da, domnule, au venit.
2: Hai, scumpele mele, așezați-vă pentru dans.
0: Un moment, vă rog. Un moment, dați-mi voie să deschid mica noastră petrecere dansând de unul singur preludiul.
7: Bravo, marchize.
0: Muzicanți, gavota.
3: Ce tali elegant ai.
2: Da, și are aerul că știe să danseze. Minunat.
0: Domnișoare Madlon, vreți să-mi faceți cinstea să dansați cu mine această gavotă?
3: Da, cu plăcere.
0: În cadență, viorilor. În cadență. Ce nepricepuți. Nu-i chip să dansez cu voi. Ah, să vă ia dracu, mai iute. Nu știți să cântați în măsură. Mai apăsați. Ah, ce vior de mahala.
7: Domnișoară, dați-mi voie să vă dansez și eu. Așa. Nu grăbiți, domnule. Nu grăbiți atâta cadența. De-abia m-am dat jos în pas, după boală. Așa. Nu pot să mai fiu după voi. Nu pot.

0: cât răcovenie mai e și asta? Muzică la mine în casă? Ei, să știi că ea e o nebunie de-a desmățatelor ale. Ei, Almanzor! Marot! Marot, Almanzor!
1: Ce dorește, domnul?
2: Stăpânul m-a strigat?
0: Ce-i hărmălă asta la mine în casă?
1: Invitații domnișoarelor! Fac bal!
0: Bal!
2: Da, domnule, domnul marchis de Mascarii și domnul viconte de Jodli.
0: Cine să știe, nu-i cunosc. Nu le-am dat voie fetelor să vorbească cu niciun marchis, cu niciun viconte. Ia să mergem în salon.
1: Nu, domnule, nu intra.
2: Domnișoarele nu vor să fie deranjate.
0: Ce face? În casa mea n-am voie să intru unde vreau. Vă mănâncă spinarea, vă amândoi să vede.
1: Nu, domnule, zău nu mă mănâncă.
2: Nici pe mine.
0: Ia vine, cine sună așa grăbit?
1: Da. Domnii Lagrange și Du Croisy.
3: Bună ziua!
0: Domnii Lagrange, da. Domnule Du Croisy, sunt fericit să vă văd iarăși în casa mea.
3: Nu vă bucurați degeaba, domnule. N-am venit pentru ceea ce credeți.
4: Căutăm doi bandiți, da, care petrec la dumneavoastră în casă. Uite! Au adus și muzicanți,
3: da.
0: Doi bandiți la mine? Domnilor, mă insultați? La mine se pare că e un viconte și un marchis.
3: Ce viconte?
4: Ce marchis?
3: O să vedeți dumneavoastră cine-s domnii ăștia.
4: Veniți cu noi în salon.
0: Sfântă Fecioară, ce nenorocit mă mai pândesc. Poftiți, da, salon, da.
5: Căloși, ce faceți aici,
6: ha?
5: De 3 ceasuri vă
6: căutăm.
3: Domnul de culoare, hai
5: să petreceți cu domnișoare, nu?
6: Nu mi-ați convenit că mai ieși cu bătaia.
5: Ați mai stătii căloși, să vrei să faci pe omul de lume.
4: Asta vă mai lipsea. Dar acum o să vă cunoașteți lungul nasului.
2: Bine, dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, spune?
7: Nimic, o simplă prinsoare.
8: Sigur.
9: Să vă lăsați bătuți în așa hal?
6: Bătuți noi? N-am vrut să văd că am băgat de seamă, că sunt cam violent din fire și m-aș fi înfuriat.
2: Cum ați putut îndura asemenea afront în prezența noastră?
6: Nu, ce afront? Nu-i nimic. Dar să dansăm mai departe.
7: Așa.
6: Știți, ne cunoaștem de multă vreme și între prieteni nu o să ne supărăm noi pentru atâta lucru. Hai să dansăm mai departe. Muzica! Înceapă dansul! Muzica!
5: Va să zic că n-ați plecat.
6: S-a întors stăpân.
5: Pe cinstea mea, derbedeilor, n-o să vă bată joc de noi, vă pătăpesc. Pregătiți-vă spinarea.
6: Nu ajută!
5: Nu da!
2: Ce înseamnă răzneala asta? Să ne turbure astfel în casa noastră?
4: Cum, doamnelor, să îngăduim calachei noștri să fie mai bine primiți decât noi? Să-i lăsăm să vină aici să vă facă curte în lipsa noastră și să vă dea și un bal la cheii noștri?
2: La cheii dumneavoastră?
5: Da, la cheii noștri. Și nu e nici frumos, nici cuvincios din partea dumneavoastră să ne scoateți din minți în așa hal.
2: Cerule, câte obrăsnicie!
5: Dar n-au să se împăuneze multă vreme cu hainele noastre ca să vă ia ochii. Și dacă vreți să iubiți, n-aveți decât. Dar o veți face numai pentru ochii lor. Haide! Dezbrăcați-vă numai decât! Jos!
7: Adio, haine de preț.
6: Praf s-a ales și din marchizat și din vicecomitat.
7: Hai să ne dezbrăcăm.
2: Hai de mine, să dezbrăcăm fața noastră. Azi, poate vine să leșim.
6: Ticăloșilor,
4: Ați îndrăznit să o luați pe urma noastră și să faceți curte domnișoarelor. Ia duceți-vă să căutați aiurea cu ce să vă împopoțănați în ochii frumoaselor voastre. Hai, hai, nu. Hai, dezbrăcați-vă mai repede.
5: Scoate. Ar fi din calea afară să-mi ia și locul și hai, hai, hai, dezbrăcă, repede.
6: Ia, ia trage-te de aici. Așa. Oh, norocule, cât de nestatornic ești.
4: Iute, dezbrăcați-vă și de toate rufele voastre.
7: Să ne dezbrăcăm până la piele.
2: Să ne dezbrăcăm până la piele. Mă nebunesc, scot și pantaloni.
5: Sunteți de toate țoalele astea. Hai, repede, repede. Așa, așa, așa. Și acum, doamnelor,
4: da,
5: în starea în care sunt, vă puteți continua drăgălășenile cu dânsii cât timp vă plăcea. Vă lăsăm toată libertatea pentru aceasta și vă garantăm amândoi că nu vom fi geloși cât uși de puțin. Bună seara, doamnelor!
4: Bună seara!
9: Doamne, doamne, ce zăpăceală! Mor de ciudă!
10: Domnilor, domnilor, ce v-a să zic asta? Cine ne va plăti pe noi, muzicanții?
6: Întrebați-l pe domnul Viconte.
10: Domnule Viconte, cine ne va da bani?
7: Întrebați-l pe domnul marchiz.
6: Uite-l, uite-l pe stăpânul casă, să vă plătească el.
2: Vai, tată! Monocle!
0: O, ticăloase ce sunteți! Mare belea m-ați băgat! Frumoase lucruri am aflat despre voi de la domnii aceștia care au plecat.
2: Tată, ne-au jucat o farsă sângeroasă.
0: O farsă sângeroasă, dar care e urmarea obrăsnicii voastre nesocotitelor. S-au simțit jigniți pe drept cuvânt de purtarea voastră. Și acum, nenorocitul de mine, în capul meu se spar toate.
2: Jur că vom fi răzbunate. Sau de nu, voi muri de supărare.
6: Dar mi s-a rămat loc.
4: Da.
6: Noi vă vom răzbuna.
5: Da, vă vom răzbuna. Nu, da.
2: Și
5: nu,
2: voi, da, derbedeilor, mai îndrăzniți să mai stați aici după asemenea obrăznicie. Ieșiți afară!
5: Da,
2: ieșiți,
5: da,
2: afară!
6: Auzi, auzi, ieșiți afară. Auzi, dragă Viconte, să te porți astfel cu un marchiz
7: și cu un Viconte,
6: da. Ți-l ia, așa e lumea, da. Ceva mică potigneală face pe toți cei care ne iubeau să ne disprețuiască. Hai, prietene, să mergem. Hai să ne căutăm norocul într-o altă parte. Văd lămurit că aici nu se prețuiește decât strălucirea aparentă și că nu se ia în seamă virtutea goală. Adio.
7: Adio.
6: Adio, domnișoare.
7: Adio. Adio, să mergem.
0: Ce nemernici.
10: Domnule, noi suntem muzicanți săraci. Hă? Vă rugăm să ne plătiți în locul dumnealor pentru cât am cântat aici.
0: Da, da, am să vă plătesc.
10: Mulțumesc.
0: Iată moneda cu care vă plătesc. Afară! Iar voi, spânzuratelor, nu știu ce mă oprește să nu vă tratez la fel. Vom ajunge de râsul întregii lumi. Asta ți-i zbutu să vă atrageți prin năstrăvănile voastre. Duceți-vă de vă ascundeți, urâtelor! Duceți-vă de vă ascundeți pentru totdeauna!
9: Ne ducem! Ne ducem la mănăstire!
0: Iar voi, care sunteți pricina nebunilor, voi frivolități stupide, bolnave desfătări ale trântorilor, duceți!

0: Ați ascultat Prețioasele ridicule, comedie de Molière. Traducere și adaptare de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Gorgibus, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Magdelon, fiica lui, Eugenia Popovici, artistă emerită; Catos, nepoata lui, Nineta Gusti, artistă emerită; Lagrange, Mihai Fotino; Ducroisi, Mircea Angelescu; servitoarea Marot, Margareta Dumitrescu; marchizul de Mascari, Radu Beligan, artist al poporului; vicontele Jodle, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; domnul Jose, Mircea Constantinescu; Lucille, Alexandra Polizu; Selimen, Vizona Dumitrescu; Hamali, Arman Stambuliu, Ion Pascu; violonistul, Ion Iliescu; povestitorul, Ion Lucian. Regie artistică, Constantin Moruzan.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Unde-s marile iubiri? De Silvia Andreescu și Teodor Mănescu. În distribuție Octavian Cotescu, Dumitru Furdui, Vasilica Tastaman, Marin Moraru.

0: Noroc. Noroc.
1: Nu e rău.
2: Da.
1: Nu ești băutor.
0: Nu sunt.
1: N-ai niciun viciu.
2: E un păcat.
1: E trist.
0: Viciu înveselește?
1: Vinul înveselește.
0: Vinul nu-i viciu.
1: E, poate fi. Aroma unei cafele, fumul de țigară.
0: E, o țigară bună câteodată, da.
1: Femeia înveselește.
0: Femeia e un viciu?
1: Nu.
0: Păi, cred că nu.
1: Ești un idealist.
0: Exagerez.
1: Păi, de ce n-ai fi?
0: N-am forța necesară, Manole.
1: Te cunoști?
0: Nu. Nu-mi fac iluzii despre nimeni, despre nimic, cu atât mai puțin despre mine. Dacă asta înseamnă a te cunoaște...
1: Despre tine cred că nu-ți fac nicio iluzie, din potrivă.
0: Adică ce vrei să spun?
1: Dar pe alții ridici pe socul mai mult decât merită.
0: Nu-mi plac bârfe.
1: Da? Ei, atunci mă opresc.
0: Dacă n-ai nimic împotrivă...
1: Ei bine, totuși, uite că avem pe cine bârfi.
0: Pe cine?
1: Pe tine, firule. Îmi dai voie?
0: Pe mine, da. Bârfește-mă cât poftești.
1: Păi vezi, aici vreau să ajung.
0: Unde?
1: Uite aici, nu dai doi bani pe tine, e adevărat?
0: Doi bani? Dau.
1: Bine, dar asta e puțin.
0: Mi-ai promis că ai să mă bârfești, Manole. Văd că vrei să mă lauzi.
1: În proprii tăi ochi tu nu valorezi nimic.
0: Chiar nimic, nimic nu. Destul de puțin în orice caz.
1: Îmi pare rău.
0: Pentru ce?
1: Pentru tine, noroc.
0: Da. Mie, să știi, nu-mi merge prea prost.
1: Dar nici prea bine.
0: După puteri. Eu mă mulțumesc cu puțin. Uite aici. E foarte plăcut, nu? Ce ne-ar folosi dacă am fi în altă parte, într-un local de lux? Vinul e bun, vom asculta puțin în muzică.
1: Nu vom dansa.
0: Avem cu cine. Dar conversația cu tine mi-e agreabilă. Mă simt bine. Câteva clipe în care mă simt bine. Sunt recunoscător.
1: Ești înduioșator.
0: Poate.
1: Și puțin caragios.
0: Precis.
1: Două calități care mă fac să țin la tine.
0: Și eu țin la tine.
1: Sper că nu ne-am îmbătat.
0: Încă nu.
1: Ai de gând?
0: La noroc.
1: Nu ești îndrăzneț.
0: Am nevoie de îndrăzneală ca să mă îmbăt.
1: Ai nevoie de îndrăzneală ca să răzbești.
0: Am răzbit.
1: Da, dar până unde?
0: Până aici. Unde sunt?
1: Alergător de cursă scurtă.
0: Pui prea multă patimă, Manole, parcă ar fi vorba de tine.
1: Apăr un principiu, fiecăruia ce îi se cuvine, după merit.
0: Ar fi prea frumos.
1: Dar nici de cum ar fi obișnuit, normal. Uite, când te văd pe tine umilit, demnitatea mea e jignită.
0: Dar cine mă umilește?
1: Cum cine? Șeful? Colegii?
0: Noroc.
1: Noroc. Iartă-mă.
0: N-am ce să-ți iert.
1: Le spun și eu prea direct.
0: Nu aștept menajamente de nicăieri. Nici răspăț.
1: Ce-o spun numai ție la ureche. Ești revoltător.
0: Nu deranjez pe nimeni.
1: Te lași deranjat.
0: Dacă mă las, înseamnă că nu sunt deranjat.
1: N-ai tăria să opui rezistență.
0: Oamenii nu sunt lupi.
1: Sunt și lupi printre oameni.
0: Nu sunt obligat să urlu și eu cu
1: ei. Ești obligat să te aperi.
0: Dar ce mă obligă? Sau cine?
1: Speranțele tale. Tu însuți.
0: Eu însumi. Sunt înzestrat din fericire cu un mult prea ascuțit simț al ridicolului.
1: Așadar, ți-e teamă să nu cazi în ridicol. Ce găsești ridicol la tine?
0: La mine nimic.
1: Aha, deci la alții găsești. Și nu vrei să le semeni. Dar asta nu mai e modestie, dragul meu. Asta e de-a dreptul.
0: Orgoliu.
1: Și ce găsești ridicol la ceilalți?
0: Mai presus de orice, suficiența. Mulțumirea de sine.
1: Uite, eu am ceva ridicol.
0: Ai.
1: Ce?
0: Un